0: 85 פלוס, 80, 85 פלוס. חבר'ה חרדים, פתחו איזה מכון כושר של התעמלות בעיר בני ברק. איתי מיקי חייק, רבותיי, אומן הקפוארה, האלוף העולם בכדורסל. כדורסל? קפוארה. אז חצה לה, חצה לה ירוק. כן, קפוארה.
1: אנחנו בקפוארה.
0: אופה, מה זה קפוארה? מה זה הדבר הזה?
1: זאת אומנות לחימה ברזילאית, ואנחנו משתמשים בה להגנה עצמית, משתמשים בה כדי לחזק את החוסן, לחזק את הביטחון העצמי של ילדים, של בני נוער, לעזור להם ללמוד תורה בסוף. המטרה היא ללמוד תורה.
0: האמת זה פצצה, יש גם ישראל כהן, ראיתי אותו, הוא בא אליך שחיף, פתאום הבחור נהיה לי שרירי, שמתי לו דחיפה, הבחור החזיר לי דחיפה, הדביק אותי לטפט, מה זה, מה זה? מה זה? אדם רוקד שם בקפוארה ומקבל כוחות?
1: ישראל גם מגיע למכון כושר, עושה פעילות בריאות, לשמור על הבריאות שלו. גם מגיע לקפוארה. מתחזק בגוף, מתחזק בנפש. עושה עבודה יפה.
0: תגיד לי, עכשיו בוא נדבר, המבוגרים האלה, איזה גילאים הם?
1: יש שם 65 ומעלה. יש שם חבר'ה בני 90, 95.
0: ראיתי אבל ההוא בן 95, שמראים את שני המשקולות, ועומד כמו איזה סמוראי כזה, אוי, אוי, אוי, אוי. חשבתי שזה, אבל בסוף מישהו דחס לו, דחס לו על אינפוזיה, אני חושב שם. זה היה חסיד גור, מה?
1: יש שם חבר'ה מכל הזרמים, וזה מה שיפה בדבר הזה, תשמע. בסוף, בסוף, הכל, יש הווסטים, אנשים מתאמנים עם וסט, אנשים מתאמנים עם חליפה ארוכה. אבל אתה יודע, בסוף, בסוף, אנחנו רגילים במגזר שלנו, להגיד ולהתנצל שאנחנו עושים התעמלות, כי הרופא שלח. אנחנו לא צריכים להיות במקום הזה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה חד פעמית, חיים וגוף לשמור עליו, ואנחנו צריכים לשמור עליו כמו שצריך. אתה לא תזלזל ביהלום של המלך, תשים אותו ככה בצד בארון, יאללה זרוק.
0: טוב, תן לי כמה טיפים, רבותיי, למאזינים בבית.
1: כל המצוות, מברך עליהם, עובר לעשייתם. קדימה, עמי, תעמוד.
0: לא, תעמוד, לא, מה רוצה? קדימה. פה, מה פתאום, חייזר, אני עייב, מה יש לך אדמה? לא, תן לנו איזה כמה טיפים למאזינים שימצאים בבית, שרוצים לעשות, אתה יודע, פעילות ספורטיבית כזאת או אחרת. הרמב״ם אומר, בריאות ראשי תיבות, בולם רוגזו, יפחית אוכלו ויגביר תנועתו. צריך להגביר את התנועות, אנשים עושים הליכות וזה, אבל הליכות לא מוריד שום דבר במשקל, בקושי מוזיז את הבן אדם. וגם, אתה יודע, שעד שהגוף זז, עד שהוא זה, תן לי איזה עצות פרקטיות, יש כל מיני סרטונים כאלה שאומרים לך, בוא תעשה 3 דקות ביום, ופתאום אומר לך, זה מישהו, כל הבדל שלו קוביות.
1: הטיפ הכי טוב זה פשוט לעשות. יש מלא, היום, יש בלי סוף ידע, ידע היום נגיש. תבחר משהו, תתמיד בו, תעשה אותו, תתיר את תוצאות. אבל אם אתה כל פעם מחליף תוכנית, משנה כיוון, היום אין לך כוח, מחר יש לך כוח, מחרתיים בכלל אתה הולך לחתונה, תתמידו.
0: בקיצור, בריא להזיע.
1: בריא להזיע.
0: תגיד, אתה מאמן אישי?
1: גם.
0: באמת?
1: אתה רוצה אימונים?
0: כן. כמה זה עולה לשעה?
1: עמית הרציני?
0: מה?
1: אני עושה איתך עסק, תקשיב טוב. אם אתה מגיע להתאמן כמו שצריך, אנחנו עושים אותך לרדת בגדול. בעוד חצי שנה.
0: א', ירדתי 20 קילו בגדול, אחי, בדירגת.
1: ירדת בענק.
0: אני הרבה יותר, זה 20 קילו. הייתי צוחף איזה ילד, 20 קילו עליי.
1: אז הוא מצב טוב.
0: כן, אז מה אתה אומר? רגע, איפה זה המקום?
1: רבי עקיבא 86, קומה 6.
0: רק תמצא חניה ברבי עקיבא, אחי, זה כמו הליכה של 3 ימים בבת ים, על הים.
1: זה חלק מהחימום.
0: מה, אז אתה אומר, אתה נכנה פה ברדיו ולכת עד 86.
1: אתה בכלל, יש לך רכב אתה?
0: יש לי רכב אתה.
1: נו, תתחיל ללכת. תמכור אותו.
0: לא, תגיד לי, יש איזה רב מפורסם שאצלכם?
1: יש מלא רבנים, יש אחים של אדמו"רים, בנים של אדמו"רים, אנחנו לא יכולים לחשוף פה את כל הנתונים.
0: כן.
1: אבל יש אצלנו...
0: שבאים לעשות.
1: יש חסידויות ששולחים אלינו כל מיני חבר'ה שהתחזקו שיהיו המשבקים של הרוב.
0: חזק, כמו המשבקים של הרבי. היית עומד בתור ככה, יד שמאל היה דוחף אותך עם עוד 20 חבר'ה ככה בעדינות, ככה בלי...
1: בעדינות, בלי להתאמץ.
0: אתמול הייתי באירוע בחתונה, בא איזה אברך חסידי, נראה מבוגר קצת, לחצתי את היד, אני עד עכשיו כואב לי כל העצמות בעיניים. יש לו לחיצת יד של לא יודע מה זה הדבר הזה. איך מגיעים לזה?
1: מתאמנים. יש לכל שריר ושריר, יש את הכלים ואת התרגילים שמתאימים לו כדי לחזק אותו. ולכל גיל וגיל, אגב, זו המומחיות שלנו להתאים את התוכנית אימונים לכל אחד. יש כאלה שרוצים לרדת במעשה, יש כאלה שרוצים לעלות במעשה, יש כאלה שרוצים לצמצם היקפים. יש כאלה שבאים ואומרים, שמע, אני מאוד עייף, אני מאוד תשוש. אני רוצה להיות יותר ערני, יותר חיוני, אני רוצה לעלות במדרגות בקלות, להרים את השקיות מהסופר, כל אחד ומה שמתאים לו, תופרים את החליפה לבן אדם.
0: בקיצור, אבל זה עניין של התמדה, כמו שאתה אומר.
1: התמדה.
0: הבנתי, טוב, אני רוצה לברך אותך בכל הברכות שבתורה, שבאת אלינו, מיקי חייק. תגיד, אתה יש לך מלחמות חובקות עולם, כאילו, תחרויות.
1: משתתף בתחרויות בכל העולם, אני בעזרת השם עוד חודש נוסע ליוון להשתתף בתחרות.
0: שמה, לכסח כמו אהבת השם?
1: בעזרת השם.
0: לא, כמו אהבת השם שניצח בתחרות, אותו דבר?
1: דומה.
0: אתה מתמודד מול גויים.
1: בעיקר.
0: ומה, כן. בקפוארה זה מרביצים?
1: יש מגע. זה לא, המטרה היא לא לפצוע את השני, אלא כן. להוכיח שאתה יותר טוב ממנו. בנקודות. אתה צובר עליו נקודות, אתה מסמן לו. סימנתי כמעט הגעתי לך לאף, יכלתי, לא,
0: אנחנו... אתה לא נוגע לו באף.
1: יכול לקרות תאונות.
0: אז אתה יכול לשחק פנטומימה, כאילו.
1: תאונות קורות. אנשים יוצאים באלונקות לפעמים.
0: באלונקות מה?
1: בתחרות הקודמת שהשתתפתי, שברתי עצמות.
0: אז מה אתה עושה פה, אחי? מי הכניס לך לתוכנית פה, הלו?
1: תוציאו פקשה את עמי.
0: בוא אלה, תעלוב, בוא נסעוד את הדבר שלך בשידור לחבר'ה שרוצים, זה רק בני ברק או שזה?
1: יש לנו בכל הארץ חוגים לילדים, לנוער, למבוגרים, למגזר החרדי, בהתאמה, אנחנו מבינים את כל הרגישויות ויודעים לעבוד גם עם...
0: זה הכי חשוב, דבר נגרע בבתי ים אחי, הכל מעורב, ושלושת אלפים בתי כושר, הכל מעורב, אין מה לעשות.
1: מקרוב גם בבתי ים.
0: אז אם יבוא עכשיו מישהו כמוך, יפתח חדר כושר.
1: בעזרת השם.
0: בהפרדה, עניינים, שניות, תפסיק להפריע. עם כל הדברים מסביב, אז זה יהיה ענק, אתה מבין?
1: בעזרת השם, בעזרת השם.
0: כי שניות בדרך כלל עושה אקרובטיקה קלה במיק וכל בוקר במים, עושה ככה כמו עם הסכנים, הוא חוזר...
1: הוא שוחה גב.
0: לא, הוא חוזר עם הכדור של המציל. עם זה. ביק אחד, טלפון.
1: 03-522-7123, סטודיו עשאי.
0: תעשה לי טוב, בוא נתת.
1: מה אתה עושה? אפס שלוש. אתה עושה את זה ברדיופוני כזה.
0: מה אתה עושה? ריצה עוד הפעם, אפס?
1: אפס שלוש.
0: כן.
1: 5-2-2.
0: כן.
1: 7-1-2-3. עכשיו תעשה את זה בקול שלך, כמו שאתה יודע, עמי.
0: 03-5-2-2-7-1-2-3. זה חלק מהספורט, רבותיי. 1-2-3. ספורט, 03-5-2-2-7-1-2-3. תבור מפעיל עמפי מיליון.
1: תודה, עמי.
0: פרסומות. מיד חוזרים, מיקי חיים.
2: שופטי בית המשפט העליון לא מפקירים שוב את תושבי התנת התניה היומית. בהגשת הרב נדב הכהן.
0: הרב נדב, שלום.
3: שלום עמי, אנחנו ממשיכים בשער איכות והאמונה, אנחנו לומדים על זה של הקדוש ברוך הוא, יש כמה שמות. מה הכוונה שיש לו כמה שמות?
0: יש לו אמת ושלום וכל זה, זה מה שאתה מדבר?
3: לך למשל, חלק קוראים לך עמי, חלק עמוס, חלק אבא, חלק הרב, כל אחד קורא לך בשם אחר, מי אתה מכל השמות האלה? תראה דבר מדהים, לפעמים באדם באמצע עבודה, עצבני, כועס, פתאום מקבל טלפון מהבן שלו, שומע את המילה אבא, מתחיל לחייך. מה קורה פה? בעצם... אומר הקדוש ברוך הוא, לפי מעשי אני נקרא, כל שם מושך מהבן אדם חלק אחר מהאישיות שלו, ולכן שהוא שומע את השם אבא, יוצא האבא שבו, שהוא שומע את השם הרב, הוא שומע, יוצא הרב שבו, כל שם מוציא משהו אחר ממנו, ככה גם אצל הקדוש ברוך הוא, כל שם שאנחנו קוראים לו, זה להמשיך המשכה אחרת, איזשהו צד אחר, פן אחר, כביכול במרכאות כפולות ומכופלות באישיות של הקדוש ברוך הוא בצדדים השונים שיש בו. האדמו"ר הזקן מדבר פה על שני שמות מרכזיים שמדבר עליהם דוד המלך הפסוק שמש ומגן הוויה אלוקים, שם השם י' כבפקי ושם אלוקים. י' כבפקי כתוב בסידורים, שם הוויה היה הווה ויהיה כאחד, זה איך שהקדוש ברוך הוא למעלה מזמן, למעלה ממקום, למעלה מהכל, שם אלוקים כתוב. כפי שיש לו כוח בתחתונים, תקיף הוא בעל הכוחות, אלוקים גימטריה הטבע, שמש הוא מגן, הווה אלוקים מסביר אדמור הזקן, זה לא שהקדוש ברוך הוא גם שמש ישילנו וגם מגן, לא, כמו שהשמש אנחנו צריכים שיהיה מגן, שיסנן את האור בשביל שלא נשרף פה, ככה השם הוויה עובר דרך שם אלוקים שהוא בא לחיות את העולם, שלא יהיה פה אור גבוה מדי, לכן אנחנו צריכים גם את שם הוויה וגם את שם אלוקים.
0: תודה רבה כבוד הרב, תבורך.
3: יום טוב.
0: סיימנו, נפגשים עם ירצה השם מחר, בשורות טובות.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: ביתנו החדש, עם הרב אבנר קבס.
2: ערב טוב לכל מאזינים יקרים, אנחנו איתכם שוב בתוכנית ביתנו החדש, חינוך לחיי משפחה. הנושא הכללי והראשי שבו אנחנו עוסקים בחודש האחרון, אחדות במשפחה בין בעל לאישה. היום נלמד עוד כמה דברים מאוד נפלאים, אבל לפני כן כרגלנו בלי נדר, כמה מילים וממתקים לכבוד השבת. נקרא לזה תבלין לשבת. פרשת השבוע שלנו, פרשת בהעלותך, בעלותך את הנרות. ובאמת, מי שמסתכל ועובר על הפרשה, הכל התעלות. הנה, בעלותך את הנרות, מדליקים את הנרות של המנורה. אחרי זה הפרשה של הנפת הלוויים. זאת אומרת, אהרון מניף את הלוויים, מרים אותם, אהרון הכהן, כדי לכהן אותם, שיוכלו להיות לוויים בכל עבודתם. ואחרי זה, פסח שני. רוצים להתעלות. מה, למה ניגרע? למה לא יהיה לנו, למה נעשה פסח, לא נעשה פסח? נתן להם מצוות פסח שני. ואחר כך, יש לנו את מצוות הענן. הענן היה עולה, עם ישראל נוסעים. הענן יורד, עם ישראל נוסעים. בקיצור רבותיי, בכל הפרשה, תעברו על הפרשה, תראו כל סוגיה התעלות. כל סוגיה התעלות. הוא אשר אמרנו, בעלותך את הנרות. יש כאן בפרשה הזאת מגמה של התעלות. בואו נפתח את הסוגיה הראשונה שהיא נפלאה ומתוקה מדבש, ונלמד גם על הדורות שלנו. וידבר אדוני אל משה למור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. פותחים במעשה המנורה. זאת אומרת שאהרון הכהן מדליק ומטיב את הנרות. רשי, ניקה רשי ראשון על הפרשה, להזכירכם, סוף פרשה קודמת, פרשת נסו, היו כל קורבנות השבטים של הנשיאים שהביאו קורבנם, 12 קורבנות, אז אחד שאל אותי השבת, הרב, למה על כל נשיא שהביא אותו מילים, אותו קטע, למה? תגיד, את הקטע מה שהם הביאו, ואת זה הקריבו, א', ב', ג', ד', 12, די. פרשה ארוכה הייתה הפרשה הקודמת. למה על כל נשיא שמקריב כתוב את אותם פסוקים, את אותם קורבנות 12 פעמים? הסיבה לכך, מאזינים יקרים, כי הם לא תיאמו ביניהם. כל אחד לפי דעתו הבין שאת זה צריך להביא. נעשה נס. זה נס. 12 אנשים חושבים אותו דבר בדיוק. כף אחת עזרה, זהב, מלאה, כתורת, פר אחד, בן בקר, אייל אחד, נבד. בדיוק כל מה שקורה. העתק הדבק. ושום תאום לא היה ביניהם. כיוון שכל אחד יזם את זה מדעתו, וכל אחד חשב על זה לבד, קיבל מקום של כבוד לבד. לכן קוראים כל נשיא לבד, כאילו היחידי שהביא, כאילו. אבל כולם עשו אותו דבר. אבל כל אחד יזם מחומתו, מהבנתו, הביאו את אותו קורבן, נתנו לכל אחד מקום של כבוד, והזכירו כל נשיא בישראל בדיוק מה הוא הביא. נגמרו קורבנות הנשיאים, פרשתנו. וידבר אדוני אל משה למור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. רשי, בעלותך, למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים, אמרנו קורבנות הנשיאים, לפי שכשראה אהרון חנוכת הנשיאים, חלשה אז דעתו, שלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו. לא כתוב שמשבט לוי הביאו קורבנו, קערת כסף חד, לא כתוב, לא הוא ולא שבטו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות. איך ניחם הקדוש ברוך הוא את אהרון שלא יצטער? שלך גדולה משל כל הנשיאים, שאתה מדליק ומטיב את הנרות. מה הפשט? קורבנות הנשיאים, רבותיי, היו לדורו, ליציאת דור המדבר. הביאו חנוכת המזבח, נגמר. אבל החנוכה, מנורת הבית המקדש דלקה 830 שנה. רבותיי, המנורה של אהרון הכהן, הכהן הגדול מדליק את המנורה בית המקדש, 420 שנה בית ראשון, 410 שנה בית שני, סך הכל 830 שנה דלקה המנורה. אמר לו, חייך שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק הוא מטיב את הנרות לדורות. תראו איזה יופי, זה לדורות. אז מה, מה, מה, מה יותר חשוב? פעם אחת, מתנה חד פעמית, או כל הזמן עבודה רצופה של מאות שנים? ואומר, עבודה רצופה. מכאן אתה לומד שמה שאהרון עשה, הדלקת המנורה, שלך גדולה משלהם. אבל רבותי, יש כאן עוד כמה רמזים. אחרי שנחרב הבית השני על ידי טיטוס הרשע, נשאר לו בני מלך מקדש. איפה המנורה עדיין דולקת? איפה? אתה יודע איפה? חנוכיה. רבותיי, כל שנה בחג החנוכה מדליקים חנוכיה. יפה. כמה, כמה, כמה קנים היו במנורה שאהרון הכהן הדליק? 7 קנים. כמה קנים יש לנו בחנוכיה? 8 קנים. נכון? חוץ מהשמש. 4 מימין, 4 משמאל. זה לא תואם, נכון. אבל כל מה שמדליקים חנוכיה זה זכר למנורה. לכן משתדלים לשים את החנוכיה בצד דרום, כמו שהמנורה עמדה בצד דרום. לכן אנחנו מטיבים כל פעם מחדש את הנרות. לכן משתדלים להדליק בשמן זית, כמו שהמנורה הייתה דולקת בשמן זית. משתדלים לחכות את המנורה של בית המקדש לגמרי. לכן החנוכיה היא זו שממשיכה איתנו לדורות. פה רמוז, שלך גדולה משלהם. בוא נראה את זה ברש"י. חלשה אז דעתו שלא היה עמהם בחנוכה. עד שהיא לא כתבה בחנוכת המזבח. בחנוכה. יש כאן רגמז על חג החנוכה לדורות. יוצא שהמנורה הזאת מלווה אותנו גם אחרי החורבן. מי זה המנורה? זה החנוכיה. שאתה מדליק ומטיב את הנרות. עכשיו תראו דבר פצצה, מתוק. איך ההלכה היום? אתם יודעים, בית שמאי אומרים, פוחת והולך. 8, 7, 6, 5. בית הלל אומרים בחנוכיה, מוסיף והולך. 1, 2, 3, 4. ההלכה כבית הלל. יום ראשון 1, יום שני 2, 3, וכן הלאה. איפה זה רמוז בפסוק הזה שקראנו, שהנרות הולכים ומוסיפים? אני אקרא לכם. דבר אל אהרון ואמרת אלה, בעלותך את הנרות, נרת כתיב. נון, רש, תף. אין ואבים. בתורה כתוב נרת. נרת זה נר אחד. בעלותך את הנרות, נרת. תדליק נר אחד. אל מול פני המנורה יאירו 7 הנרות עם וב. נרות זה רבים. הרי 8. מתחילים באחד, מסיימים ב8. בהתחלה נרת, נר אחד, בסוף נרות. כל הנרות, 8 הנרות. אם כן, רבותיי, אנחנו מוצאים פה בפסוק הזה רמז חזק מאוד על חנוכה. וגם רש"י אומר חנוכה, מעניין, בפירוש שלו על זה. אז יש כאן רמז על חנוכה. חנוכה לא תסוף מזרעם של היהודים לעולם. כמו שחג הפורים כתוב לא יסוף מזרעם, גם חנוכה, שהוא גם חג דרבנן, לא יסוף מזרענו, ממשיכים תמיד להדליק את החנוכיה. זכר למנורה בבית המקדש. הווה אומר, שלך גדולה משלהם. עבודת הכהן, עבודת המנורה, נמשכת עד היום. עכשיו ניכנס עוד יותר לעומק. מה זה שאתה מדליק ומטיב את הנרות? מה מידתו של אהרון הכהן, מאזינים יקרים? אוהב שלום, ורודף שלום. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אהרון היה לו תפקיד לקרב את בני ישראל לתורה. הוא נקרא בזוהר שושבינה דמטרוניתה. ואילו משה רבנו נקרא שושבינה דמלכה. משה בחינת שושבין של המלך ברוך הוא, ואהרון הוא שושבין של המטרוניתה. מי זה המטרוניתה? עם ישראל. אז הוא היה מעלה את הנרות, מעלה אותנו כלפי מטה, מעלה. כלפי מעלה מעלה אותנו. באמת כותב האדמור מגור זצ"ל דבר פלא. הוא אומר, מה זה? אומר הזוהר, אשרי הדור שאהרון ומשה מנהיגיו. אשרי הדור שזכה לראות את אהרון ומשה הולכים בראש המחנה. שמשה שושבינה דמלכה, ואהרון שושבינה דמטרוניתה. מסביר הבית ישראל. הרי זה מושגים בקבלה. מה זה שושבינה דמלכה? אהרון הכהן היה שושבין של המלך, כלומר, היה מקרב את המלך ברוך הוא אלינו. כל עוון, כל פשע, כל טעות, משה מתפלל, שם אומר לו, סלחתי כדבריך. אז מה היה עושה משה? מחבר משמיים את השם אלינו. מלמעלה, למטה. ואילו אהרון הכהן היה שושבינה דמטרוניתה. מה זה מטרוניתה? עם ישראל. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. מעלה אותנו אליו. אז משה מוריד את כביכול תחשבחו אלינו. אהרון מעלה אותנו אליו. יש חיבור. אמרנו פעם, רמז מאוד נפלא. אם אני מצייר בצורה סכמטית את הפעולה שעושה משה רבנו, זה משולש שהבסיס שלו למעלה והשפיץ למטה. מוריד את הלמעלה למטה. יפה. אם אני מסרטט בצורה סכמטית את פעולתו של אהרון, המשולש הבסיס למטה והשפיץ למעלה. שני משולשים הפוכים. תחבר את שני המשולשים. מה קיבלת? מגן דוד. זה סוד המגן דוד. השפעה מלמעלה למטה ומלמטה למעלה. זה הכוונה שושבינה דמלכה, שושבינה דמטרוניתה. פלא פלאות. יוצא שאהרון, מה היה התפקיד שלו? לחבר אותנו אל השם יתברך, שאתה מדליק ומטיב את הנרות. ציבור יקר, נר השם נשמת אדם. מה זה הנרות? רמז על אדם. נר השם נשמת אדם. אהרון היה אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. מדליק את הנרות, מטיב את הנרות, לומד איתו תורה, מטיב איתו, שיהיה יהודי יותר טוב, שיהיה יהודי יותר טוב, יותר שומר מצוות, יותר מדקדק. זה העבודה של אהרון. חבר'ה, אהרון היה איש שטח. אהרון לא ישב בקתדרה של הרבנות הראשית ונותן הוראות ברמקול. לא. אהרון יורד לעיר, יורד לאנשים, מגיע לבתים, נכנס לבתים, עושה שלום בית, יושב מדבר עם אנשים, רואה איזה אחד יושב על הברזלים, בוא שוקי, בוא, שוקי, בוא איתי מאמי, בוא. בוא נלמד משהו, בוא נעשה את זה. היה מחזיר אותם בתשובה. זה הכוונה, רבותיי, מדליק ומטיב את הנרות. דבר נפלא, רבותיי, צריך להטיב את הנרות, זה נר השם משמת אדם. יש הרבה אנשים בדורנו שעושים עבודה דאהרון הכהן, מקרבים יהודים לתורה מצוות יראת שמיים. זה עבודת הכהן. זה עבודת אהרון הכהן. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. הלמדנו ציבור יקר, דבר נפלא. מה זה מקרב לתורה? זה מדליק ומטיב את הנרות. לכן שלך יותר טוב משל הנשיאים. למה? עבודתך היא עבודה דורות. חוץ מחנוכה. עבודה דורות. נר השם נשמת אדם לקרב את עם ישראל, את הנשמות, להבינו שבשמיים, ולהרבות שכינה בישראל. אבל לכם מקרה אישי שהיה לנו בשכונה, היה איזה אחד, מה אני אגיד לכם רבותיי? מה זה אוהב? אני אשאל אתכם לפני כן שאלה. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. לפי דעתכם, זה מידה אחת או שתי מידות? מה אתם אומרים? אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. מידה אחת או שתי מידות? על פניו זה מידה אחת. ואני אומר לו, זה שתי מידות. למה? אוהב את הבריות זה תנאי למקרבן לתורה. איך אתה מקרב יהודי לתורה? אתה מראה לו שאתה אוהב אותו. אז הוא נמשך אליך כמו פרפר לאור. כמו פרפר לאור. אם אתה מראה לו זעם, ניקור, כעס, אכזבה, הוא יברח ממך. אם אתה מראה לו אהבה וחיוך, הוא יבוא אליך. אספר לכם. אני גר בשכונת רמות בירושלים בג' וכל הפעילות שלי בדרך כלל זה בשכונת רמות ב', שם בית כנסת וכל השיעורים וכל הכל. והתורה שאנחנו לומדים שם ובשבתות בעזר השם. לפני המון שנים אני יורד מג' לבית, ויש שם בלוקים לפני הבית כנסת, כל מיני בניינים. בקיצור, אני עובר שם, פתאום יצא איזה בחור אחד, גיל ההתבגרות פלוס, רץ, בום, נתקל בי. זה היה אחד שנשר מהישיבה, נשר מהכל, נתקל בי. הרב! רבותיי, אתם צריכים לראות אותו. איך הוא נראה נחמד. העמיד קוצים בראש כמו קיפוד. הרביץ תגלחת אפס, זקן סנטימטר. שמתי לב שהשרבול הקצר מגיע לו עד השריר, הוא עושה. עם השריר זה קופץ. נתקל בי, הרב. הסתכלתי עליו, אמרתי לו, איך אתה יפה. אני בדרך לשיעור. הוא נתקל בי בדרך לשיעור. איך אתה יפה, הוא נהיה אדום. אמרתי לו, אתה יודע מה? איך הם אתה תקוצים? לא נעים, אני אגע, לא, אני נוגע, אל תיגע, נגעתי, איי, תגיד, איך אמת את הקוצים? ראיתי את השרבול, אמרתי לו, תעשה שריר, לא נעים, הרב, תעשה שריר. עשה שריר, אמרתי לו, אתה השריר של השכונה, אתה יודע? נתתי לו חיבוק, חבר'ה, קיבלתי מכת אפטר שף, סחרחורת, לא יודע, הוא שפך על עצמו את כל המפעל, לא יודע. נתתי לו חיבוק, קיבלתי, אמרתי לו, תדע לך שאני אוהב אותו, אותך, נשיקה על המצח והלכתי. אני הולך לשיעור. פתאום נשמעו אותו חי, רץ חי. הרב, מתי מתחיל השיעור? אמרתי לו לבוא לשיעור, אמרתי לו לחזור בתשובה, אמרתי לו משהו, אמרתי לו שהוא יפה, ויש לו שרירים, ואני אוהב אותו. מה השלב הבא? הרב, מתי השיעור? בדיוק מה שכתוב במשנה. אוהב את הבריות, תוצאה ומקרבן לתורה. מי שואב את הבריות, מראה לו אהבה, אוטומט הוא רץ אחריך לשיעור. לא צריך לחוס עליו. אבות יקרים ששומעים אותי עכשיו, אל תיחסו על הילדים. אם הם קצת לא מתפללים, קצת לא לומדים, קצת מאכזבים. אוי אוי אוי, אנחנו נורא מתאכזבים. אל תר עליהם כעס. איך עשיתי עם הבחור הזה? תחבק את הבן המתבגר. תגיד לו, אני אוהב אותך, תאר לך שאני אוהב אותך. תנשק אותו. אל תתפעל מזה, תתפעל מזה שמחל תנשק אותי. אני לא תינוק, אני לא תינוק. אני פעם דיברתי לכם על גיל ההתבגרות. הוא לא תינוק, הוא אכבר תינוק. בהתחלה הוא מנגב את הנשיקה, אחרי זה הוא בא לידך שתחבק אותו עוד פעם. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אבא שיראה אהבה לילדים ולא זעם וכעס ואכזבה, כולם יחזרו בתשובה. כולם יחזרו למקור מחשבתם. אני חותם על מה שאני אומר. אני לא אומר לא להעיר להם. הם עושים שטויות להעיר. שמאל דוחה. אבל לא לשכוח לעשות וימין מקרבת. זאת עבודת אהרון הכהן. אז לא רק עם אנשים זרים ובחורים זרים, גם עם המתבגרים והמתבגרות שלנו, גם את אימא. תראי לה אהבה, את רוצה שתלך בצניעות, את רוצה שתלך כמו בן אדם, תראי לה שאת אוהבת אותה. לפני שהיא ישנה, לבחורה הזאת, בת 16 הזאת, תני לה חיבוק, תגיד לה, אני אוהבת אותך. תני לה נשיקה גם. למה היא זקוקה לך, אימא, היא זקוקה. וזה טוב מאוד שאת נותנת לה חיבוק. ופעם אמרנו, עדיף שאת תחבקי אותה ולא מישהו אחר. לדור הזה הכל נגיש, הכל זמין, הכל לשם ירחם. היא צריכה את החיבוק מאימא. אבל הרגיזה אותי בבוקר, הרגיזה לחוד. איך אמרנו? הרגיזה בבוקר לחוד, ארוחת ערב לחוד. נו, אז היא הרגיזה, הרגיזה אותך. לא תני לה ארוחת ערב? החיבוק שנתת לה לפני השנה, זה הסנדוויץ' שלה, זה החביתה שלה, זה ארוחת ערב שלה. הווה אומר, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. לפני שאני, כבר דיברנו על הילדים, וכבר דיברנו על הגדולים והמתבגרים. ההודעה משמחת, ציבור הקר, בעוד 3 ימים. יום ראשון, תתוו סיוון. אנחנו שגשים בשעות הצהריים, אני עורך יום עיון לרווקות ופנויות, נשארו מספר מקומות. אני רוצה שתירשמו, הורים ששומעים אותי ירשמו. אנחנו נדבר כמה שעות. עם הפסקות כמובן, עם כיבוד עשיר כמובן, יהיה לנו שיחות בנושאים, מציאת זיווג, ניהול פגישה, העצמה אישית, זיהוי בעיות אצל הבחור, עוד לפני שאת אומרת לו כן להצעת נישואים, וגם צוות שטחניות יקבלו אתכם, וידמו מלא לכם דפים, ואתם תהיו במאגר של ביתנו החדש, בעזרת השם. יהיו לנו שטחניות קבועות לביתנו החדש, צוות שלי, שאני עכשיו בונה, ו... שיבואו הבנים בעוד חודש, לא יודע, חודשיים, שנעשה לרווקים, גם אותם נרשום, נתחיל לזווג זיווגים. נא להירשם, הנה זה יום ראשון הקרוב, בעוד 3 ימים. הישראלים אוהבים להירשם ביום האחרון, מחלה. ביום האחרון. אז הנה אני מודיע לכם, אנחנו כעת יום רביעי, יש לנו 5-6, ראשון, יש את היום עיון. איפה נרשמים? כוכבית 9421, שלוחה 5, התקשר עכשיו. כוכבית 9421, שלוחה 5, כן, לומר, אבל מה? מה זה? לא בחינם? שאלתי פעם אחת, תגידי, שמעת על קורס בחינם? יש דברים כאלה? טיפה תשקיע כמה גרושים שיראינו אותך השדכניות, שתשמיע איך לנהל תבישה, ושם אני אלמד אתכם לא איך לקנות נעליים, איך לבחור אבא לילדים. תראה איפה הראש שלנו לפעמים. איך לקנות, איך לבחור אבא לילדים? זה עולה? זה ככה? וזה לא יקר. אני רוצה שתבואו. לא זה ישבור אתכם. אם זה יוציא אתכם מהמצר, זה שווה גם מיליונים. מיליונים זה שווה. אז נא לבוא ולהירשם. כוכבית 9421, שלוחה 5, אפשר להתקשר עכשיו, ונצא להפסקת הפרסומות. חזרנו עליכם, מזמין יקרים. אנחנו חזים בפרק ביחד חלק א', סוד האהבה, והיום נדבר על מה זאת אהבה אמיתית. למדנו בשיעורים הקודמים, שזוג מתחתן למייסה, עומדים שם בחופה שני אגואיסטים. למה בחרת בה? היא תיתן לי, היא תפנק אותי, היא תעניק לי. למה בחרת בו? הוא יטפל בי, הוא ישמח אותי, הוא ידבר איתי. למה בחרת בה? לי, לי, לי. למה בחרת בו? אני, אני, אני. נכון? לא היינו משקיעים שקל בבנקים מתמוטט. מאזינים יקרים, אתם מסכימים איתי? שקל. אם לא הייתי בטוח שהיא תעשה ממני משהו ותתפנק אותי ותיתן לי, ואם לא היית בטוחה שבן אדם הזה יכבד אותך ויעניק לך, לא היית מסתכלת עליו. אלא מה? היינו אגואיסטים. מה אומרים לשני האגואיסטים האלה? מהרגע הזה אתם הופכים. אתה לא התחתנת כדי לקבל, אתה התחתנת כדי לתת. התחתנת כדי לתת, גברת. עד עכשיו היינו אגואיסטים, מעכשיו אנחנו משנים את דעתנו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. כך כתוב בהוראות היצרן. בוא נתבונן בדבק. פעם פתחתי הרצאה, אמרתי, רבותיי, אני מכיר דבק שמדביק עצים. אני מכיר דבק שמדביק ברזלים, מדביק זכוכיות. האם אתם מכירים דבק שמדביק אנשים? שמעתם על דבק כזה? רבותיי, הנה הדבק. ודבק באשתו והיו לבשר אחד. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו והיו לבשר אחד. וואי, יש פה דבק. הנה הדבק שמדביק את איש ואשתו, אז יש דבק שמדביק אנשים. מה, אוקיי, מהו הדבק? רבותיי, כדי ללמוד את זה, נלמד קצת מספרים. המילה אחד, איך אתה כותב אחד? א', ח', ד', ודבק באשתו והיו לבשר אחד. הדבק הזה, אני לא מבין מה הוא. הוא סתום, לא ברור. בוא נלך לסוף, והיו לבשר אחד. איך אתה כותב אחד? א', ח', ד'. כמה זה אחד ועוד שמונה ועוד ארבע? 13. הגימטריה של המילה אחד זה 13. בוא ניקח את המילה אהבה. כמה זה א' ועוד ה' ועוד ב' ועוד ה'? אחד ועוד חמש ועוד שתיים ועוד חמש שווה 13. נכתוב משוואה, אהבה שווה 1 שווה 13. עוד פעם, אהבה שווה 1 שווה 13. לאהוב את אשתי זה להיות אחד איתה. לאהוב את בעלי זה להיות אחד איתו. רבותיי, מה זה להיות אחד? להרגיש את המצוקות של השני. פעם שאלתי מישהו, תגיד לי, מתי אישה אוהבת נמדדת? כשיש לו כסף או כשאין לו כסף? מה אתם אומרות, נשים יקרות? מתי אישה אוהבת באמת את בעלה? כשיש לו כסף או כשאין לו כסף? כשאין לו. כשיש לו, חברה הכי טובה שלו. מה, כל הזמן איתו בילויים, חול, מכוניות, בגדים. מה רע לה? טוב לה איתו. בוא נראה אותו שאין לו כסף. איציק, תקנה לי בגד, אין לי. אמרו לי לא יתחתן איתך. המשפחה שלכם זה הטבע, אתם בונקרים. אי אפשר לוצאים לכם אגורה. ואיזה קמצן! זאת אישה שאוהבת את בעלה? זו אישה שאוהבת את הכסף, זה כן. היא לא אוהבת בעלה. למה כשאין לו את כועסת עליו? לא, שיעבוד 1,000 עבודות ויביא לי. סליחה, את אוהבת את הכסף או את בעלך? מי שאוהבת את בעלה לא מדברת ככה. זאת אומרת, רבותיי, באמת באמת, כשאין לי. מתי ניכר שבעל אוהב את אשתו? כשטוב לה או כשרע לה? כשטוב לה הוא החבר הכי טוב שלה. המבחן הוא כשרע לה. איציק, מה? אני חולה. את לא חולה. מרחוק אני רואה שאת בריאה. אז למה אני אדומה? יצרי שמש, קיבל צבע. אמרו, לא צבע? הראיתו לו את המדד חום. 40 מעלות בצל, אתה רואה? אני חייבת לנוח. עוד לא עשתה 3 צעדים, הוא מאחורה. את יודעת, יש לי כאב גב שבועיים, לא סיפרתי לך. תזמיני את אמא שלך, אני הולך למות איתך ביחד. תגידו, למה גבר נהיה חולה כשאשתו חולה? למה? עושה חשבון פשוט. אם היא חולה, הבית על מי נפל? עליו. אז הוא חולה למפרע. זה לא נקרא בעל אוהב. לא נקרא בעל אוהב. ומה זה בעל אוהב? אומר לה, את חולה? למיטה. חיסה אותה. בייר, הלך למטבח, פתח מגש, שם שם 3 בורקסים חמים, ביצה חתך אותה כמו נקניק, זיתים שחורים ארוכיים בצוחית, נס קפה מגוען, מכניס את המגש לחדר, Good morning, madam. Room service. היא לא מאמינה, אליהו הנביא, אליהו הנביא. זה בעל אוהב. בעל אוהב, שאשתו אומרת לו, אני חולה, הוא מטפל בה. ישב מול המסך או מול הספר, כן? בקטע הכי מותח, אשתו אומרת לו, איציק, כואב לי הראש. תסתכל, אלא אומר, כואב ראש. יש כדורים, אקמול, אופטלגין, אספרין, תעזבי אותי. היא טוענת, אבל לקחתי כדור וזה לא עזר. הוא אומר, יש רופאים, שרפ, מרם, חרפ, רופא תורן, קברן תורן. מה את רוצה? תעזבי אותי. זה בעל אוהב? לא. הוא לא אחד איתה. תתפטרי, קחי כדורים, תעזבי אותי. הוא לא אחד. אתה יודע מה זה לא אוהב את האישה? אתה יכול להגיד, 1,000 פעמים אני אוהב אותך? אפס. אתה יודע מתי נמדד אהבה? בשטח. במעשים. במה זה מתבטא? רוצה להתפטר ממנה. מתי הוא נזכר פתאום לעודד אותה? סיים את הקטע, סיים את הספר, אין עלייך, לא יכול בלעדייך. סליחה, למה כשמתך כואב לי הראש, לא טיפלת בי? היית יותר עסוק בדברים שלך. רבותיי, לבעל הזה, למילים של הבעל הזה אין משמעות. זה מילים ללא כיסוי. אתה יודע, אתה יודע מה זה בעל, אתה יודע מה זה אוהב, בעל אוהב? היא אמרה לך, כואב לי הראש, קם, חבא את המכשיר, זורק את השלט, מזיז את הספר, תולש את האוזניות, שבי לידי, שבי. היא מתיישבת, אומר לה, כואב לך הראש? איי, איי, איי, איי. היא אומרת לו, זה כבר עבר לי. אשתך לא הייתה צריכה לא כדור ולא כלום, היא צריכה אותך. האמת היא, יש ויטמין צו, יש ויטמין שנקרא ויטמין צו. מה זה ויטמין צו? צומי. צומת לב. כשהיא אומרת, כואב לי הראש, יכול להיות שזה לא הראש. היא צריכה את תשומת לב של בעלה. תן לה את זה. תגיד לה מילים טובות. היא מחפשת את זה. בעל יקר, תתעורר. היא צריכה את זה. כן? או, יציק, מה? אני עייפה. צריכי לישון. שמעתם את זה כן? יציק, מה? אני צמאה. אז תשתי. תגיד לי, שהייתה רווקה ואתה, היא לא ישנה ושתתה? אני עייפה, אני צמאה? שים לב למוזיקה. כשהיא אומרת לך, אני צמאה, אני עייפה, מה זה אומר? תתייחס אליי. אולי אני מתה, אולי מישהי פה עובר. תתייחס! מההתחלה. איציק, מה, אני מאמן את הגברים עכשיו. מה, אני צמאה. תגיד לה, תשתי. תגיד לה, מה, צמאה? איי, איי, איי, איי, איי. ממתי הצמאה? אמרה לו, משעה ארבע. ארבע? איך החזקת מעמד עד עכשיו? אמרה לו, אני בכלל לא צמאה. היא הייתה צריכה ל... תשומת לב, זה הכל. בעל שלא ייתן לאשתו צומי, היא תביא עליו צונמי. ואז הוא מבין, למה היא כועסת, למה היא ממורמרת, למה היא הולכת כמו שועל, למה היא עודת. למה? כי אתה לא נותן לה את תשומת לב. זה מאוד מאוד חשוב. אז בעלים יקרים, תעשו את זה. נשים יקרות, תעשו את זה. אהבה נמדדת לא כשטוב לנו וכיף יש כסף. אהבה נמדדת כשאין. כשהשני בלחץ, במצוקה. לאהוב את אשתי, להיות אחד איתה. לאהוב את בעלי, זה להיות אחד איתו. נצא להפסקת הפרסומות. נמשיך ללמוד מה זה שניים שהם אחד. כולם מכירים את הסיפור המפורסם על הרב אריה לוין זצ"ל. מסופר על הרב אריה לוין. יום אחד לאשתו כאב הרגל. הם הלכו יחד לרופא. אמר הרב לרופא, הרופא אומר לו, מה יש לאשתך? אמר לו, דוקטור, הרגל של אשתי כואבת לנו. לא כואבת לה, מגיע לה שתתפוצץ, יש דין ויש דיין. לא. הרגל של אשתי כואבת לנו. הרופא שמע את דברי הרב, ולא הבין. אמר לו הרב, הרב יסביר לי, הרב התכוון לומר שהרגל שלה כואבת לה. אמר לו, לא, הרגל שלה כואבת לי. עכשיו הרופא התבלבל לגמרי, אמר, עכשיו תגיד את האמת, למי כואבת הרגל? הרופא התבלבל, הוא בלבל את הדוקטור. למי כואבת הרגל באמת? אמר רב הרב, אני חוזר עוד פעם, הרגל שלה כואבת לנו. הרופא יצא מהכלים מההתלהבות. לא אומר, כבוד הרב, בחיים לא ראיתי כזאת זוגיות. מימי לא ראיתי כזה חיבור. הוא שאל את הרב, הרב, אתה מרשה לי לפרסם את הסיפור הזה ברבים? הרב אמר, אתה יכול לפרסם. ציבור יקר, אנחנו מכירים את הסיפור הזה, לא כי רב אריה לוין סיפר לנו את זה, הרופא סיפר את זה. הרופא התלהב וסיפר לכולם, ואתם יודעים את הסיפור הזה מהרופא. תראה איזה מה, איזה מדרגה. הרגל של אשתי כואבת לנו. היום, אדם רגיל, אשתו כואב לה, יש לזה מילה חדשה, אכזרית, זה התיקון שלך. מה זה קשקוש הזה? עוד לא היה ביהדות, בהיסטוריה, קשקוש כזה שנקרא התיקון שלך. מה זאת אומרת? בן אדם נדרס, זה התיקון שלך. ביי, אתה צריך למות בסקילה. ביי, הלך. מה דעתכם על היהודי הזה? מה זה זה התיקון שלך? קום תעזור לו. קום תטפל בה. יש איזה, באמת, יש מילה בקבלה שנקרא תיקון, זה נכון. כל העצלנים מתחבים מאחורי המילה הזאת. כשבעלך אומר לך, זה התיקון שלך, גימטריה לא רוצה לעזור לך, תסדרי לבד. אממה, הוא דתי. הוא דתי. וכיוון שהוא דתי, הוא לא יכול להגיד לה בפנים שהוא לא רוצה לעזור לה. אז מה הוא אומר לה? זה התיקון שלך. רבותיי, בוא לא נברח מחר מילה תיקון. קום תטפל בה. קום תעזור לה. רב אריה לוין לא אמר לאשתו, זה התיקון שלך סדרי. לקח אותה לרופא איתה ביתו ביחד. דוקטור, הרגל של אשתי כואבת לנו. מאוד חשוב. בוא נלמד מרב אריה לוין. אז בוא נפסיק עם המילה תיקון, בבקשה. אדם סובל, תאמר לו, זה התיקון שלך? זה בכלל לא מעודד, זה מייאש. קום תעזור, קום תטפל. זה נקרא לאהוב את הזולת. שהבן אדם סובל, אתה עוזר לו ומטפל בו. מאזינים יקרים, בואו לא נהיה אנוכים, בואו נהיה בשביל הזולת, בשביל השני. אומר החזון איש, איך צריך להיות היחס בין איש לאשתו? אומר רב באיגרת שלו, כי ייחוס יד ימין ליד שמאל. דרך אגב, את מכתב החזון איש הזה, שאני קורא עכשיו קטע ממנו, מובא בספר ביחד חלק ב', מאזינים יקרים, ביחד ב', פרק שנה ראשונה. שם הבאתי את כל מכתב החזון איש, והסברנו שורה, שורה, שורה, שורה. זה מה שהייתי מדריך את החתנים לפני החתונה, וזה גם מדרכת קלות מצוינת. מצוינת. אז אני מסביר שם שורה. ביחד חלק ב', פרק שנה ראשונה. כל הרווקים והרווקות, אלה לקראת חתונה, ואלה שנשואים שנה ראשונה, לקרוא את זה מהר, מהר. תמיד אומרים לי, הרב, תן לי טיפ לשנה הראשונה. אמרתי, תקראו את הפרק, בספר, ביחד, פרק שנקרא שנה ראשונה. מכתב החזון איש, מכתב הסטייפלר, מאוד מאוד חשוב, רבותיי. ושם כותב החזון איש, דרך אגב, את הספרים האלה, אפשר להשיג בכל חנויות ספרי הקודש בארץ. גיטלר, תפוצה, אור החיים, יפה נוף, כל המקומות. או בטלפון, שלחו לכם את זה בדואר, 025-370-271. 025-370-271, אפשר לחייג, תשאירו הודעה, שלחו לכם את זה הביתה. גם את זה וגם את שאר הספרים, אם כבר עושים משלוח, כדאי את הכולם בפעם, אחד המחתה, יהיה לכם בספרייה, תוכלו ללמוד, זה תרופות לחיי נישואים. אז שם כתבתי ככה, אומר החזון איש, היחס בין איש לאשתו, כותב הרב, כי חוס יד ימין ליד שמאל. כשיד ימין כואבת, אז גם יד שמאל כואבת, וכל הגוף כואב. אתה לא יכול לנתק את היד מהגוף. אומר ליד תסתדרי. מה זה תסתדרי? כל הגוף כואב. בעל ואישה זה בן אדם אחד, ודבק באשתו והוא לבשר אחד. ככה הקשר צריך להיות. כשכואב לה, כואב לי. כשכואב לי, כואב לו. ככה צריך לחשוב. ואז ממנה שניים הפכו להיות אחד. אז בוא נסכם. בעל שואב את אשתו אהבה, זה 13. אישה שואבת את בעלה, זה 13. 13 ועוד 13, 26. עוד י, עוד כ, עוד ו, עוד כ, יחד 26. 26 זה השם של השכינה. שכינה שורה ביניהם. זה נקרא אהבה אמיתית. וככה בונים את הקשר הזוגי. לפני שנעבור להפסקת החדשות, את ההודעה המשמחת, וכבר רבותיי, לעלות על הרכבת בעזרת השם. ראשון הקרוב, בעוד 3 ימים, 4 ימים יותר נכון, ביום ראשון, בתדוו סיוון, ה-31 למאי, למניינם, יום עיון בירושלים, לרווקות ופנויות, איתי ביחד ועם הרבנית, עם אשתי, תנשמו הרצאות בנושא מציאת זיווג, ניהול פגישה והעצמה אישית, וגם מקבלים מתנה את הספר ולחתונה מתנה עם הקדשה שלי במקום. אז הנה זה המקום, ללמוד, לא לעשות טעויות בפגישות, לבחור את הכי מתאים לנו. למי זה מתאים? לבנות לקראת שידוחים, וגם תוך כדי שידוחים, וגם אלה שנתקעו. לכולם, וגם לפנויות, גרושות או אלמנות, שלא ידרכו על אותו מוקש פעמיים. איפה נרשמים? כוכבית 9421, שלוחה 5, עכשיו להתקשר, כי כבר הגענו לשעת האפס. אנשים אוהבים להירשם ברגע האחרון. אחר כך, וואי, למה לא רשם? וואי. הנה, גמרנו. עכשיו לרשום. גם האימהות התקשרו, יבררו. כוכבית 9421, שלוחה 5, כוכבית 9421, שלוחה 5, ונצא להפסקת הפרסומות.
1: ביתנו החדש, עם הרב אבנר קבס.
2: אנחנו ממשיכים אחרי הפסקת החדשות את המשדר. כעת הגיע תורם של המאזינים לעלות לשידור חי, בעזרת השם ובישועתו, שאלות, שלום בית, חינוך ילדים, זיווג ראשון, זיווג שני, כל מה שמעיק לכם, השקפה, תקלות נכונה על החיים, כמה, מה שאתם רוצים, אני פה בשבילכם. להזכירכם מספרי עלייה לשידור, 072-33-55-921, 072-33-55-921. מספר הפקס 035-777-99. 035-4x7-99. מספר להודעות וואטסאפ 054-3-900-800. 054-3-900-800. אנחנו מודים לאורחים שלנו, אריה ויז'ניאק שם בבני ברק, והעוזרים שלא תצא תקלה מתחת ידם, וימשיכו לזכות הרבים כהנה, וגם רצולמן בהפקה בעזרת השם, שלא תצא תקלה מתחת ידם, ויזכו בעזרת השם להמשיך לזכות את הרבים כמה שיותר מהר, וכמה שיותר הרבה. טוב, יש מאזין על הקו? בינתיים אני רוצה לקרוא לכם מספר הפקסים שקיבלנו פה במערכת, נוכל לדון עליהם עד שיתארגנו המאזינים על הקווים ויוכלו לשאול את השאלות. שאלה ככה. שלום, אם יש לנו בן או בת בדרך, כן? ולי חשוב שיקראו על שם אבא שלי ואמא שלי. זה ממש חשוב לי ולאשתי, כן? מה עושים? כן, כדאי. זאת אומרת, ההורים רוצים שיקראו על שם האבא והאימא, זה ממש חשוב לי, ואשתי לא בדיוק רוצה. אשתו לא רוצה. יש לו עם שמות, לא יודע, מפעם, והיא לא רוצה. האמת היא, פעם דיברנו פה במשדר, בנושא שם האדם. איך מתאים לקרוא שם לבן, לבת, באופן הכי נכון והכי מוצלח. בחג האחרון, היה חג מחובר עם שבת, היינו שם במעלון מיתרים, היה לנו סמינר יומיים. אתם יודעים איזה סמינר יומיים? איזה מרתון היה שם? קרוא שם לבן, לבת, באופן הכי נכון והכי מוצלח. בחג האחרון, היה חג מחובר עם שבת, היינו שם במעלון מיתרים, היה לנו סמינר יומיים. אתם יודעים איזה סמינר יומיים? איזה מרתון היה שם? אחד מההרצאות היה, דיברנו על נושא שנקרא שם האדם.

0: כן לקרוא וכולי. הנה פה השאלה הזאת באה לפנינו, וזו שאלה של הרבה הרבה הורים, או של אנשים שהם בדרך להורים, אישה צריכה ללדת, בן או בת. האם לקרוא על שם ההורים כן או לא? אז נרשית נאמר ונפתח ונאמר, שקריאה בשם ההורים אין מה לדבר שיש כאן כיבוד אב ואם גדול. אנחנו מסמכים אותם בקריאת השם, ויש כאן כיבוד אב ואם. אבל לא בכל מחיר. לפעמים או בן הזוג או בת הזוג לא אוהבים, או שניהם, לא אוהבים את השמות של הסבא והסבתא. האם חובה לקרוא לילד בשם הזה? שאלה נוספת. השמות שלהם זה מפעם, אנטיקה. השמות בדורנו יותר, רוצים שמות יותר ככה, לא מודרני, אבל שם יותר שיתאים לתקופה. האם לקרוא בשמות של האבא והאימא הישנים או לא? אז ככה. רב חיים קניבסקי עליו השלום, היה מאוד זהיר, היה בקיא בקריאת שמות, מסופר שהגיע אליו פעם איזה אברך אחד, ואמר לו, כבוד הרב, נולד לי בן, אני רוצה לקרוא לשם של הסבא. עכשיו, לסבא היה שם מהארכיון של הבריטים.
1: משהו קשה.
0: שם מורכב. אמר לו הרב, אמר לו השם, איך אתה, מה השם של הסבא? אז הוא אמר לו את השם. אתם יודעים מה אמר לו רב חיים קניבסקי? תגיד לי, והילד מסכים שתקרא לו ככה? זהו, קם והלך, האברך הבין את התשובה. זה שאנחנו נותנים שמות לילדים על שם ההורים והסבים, זה דבר יפה. אבל צריכים לדאוג שגם לא יבזה ולא יגרום להעליב את הילד. ילד שבא עם שם של אנטיקה של פעם, יצחקו עליו בגן, בבית ספר, בתלמוד תורה, בישיבה, כל ימיו הוא יהיה ללעג ולכלס, גם בנות. את רוצה לסגור חשבון עם אמא או לעשות שלום עם סבתא, אבל יש לה שם של פעם. וזה עלול לבזות אותה כל הזמן. יש שמות גם שם בלשון הערבית. אז מה, נקרא ילדים, כי סבתא ככה קראו לה? כי זה הכבוד של המשפחה? אחת אמרה לי, סבתא קוראים לה רז'אלה. רז'אלה במרוקאית זה איילה. זה יפה, איילה. אז תקראו לה איילה. לא, רוצים רז'אלה. כמו השם של הסבתא, זה שמה וזה זכרה. אבל תקרא לילדה עם רז'אלה. יצחקו עליה בגן, ביסודי, בסמינר. אתה מבזה אותה. נכון, אנחנו רוצים לעשות כבוד להורים, אבל לא על חשבון הילדים. בן אדם לחברו, זה גם עם הילדים, מאזינים יקרים. אז להשתדל לא לקרוא. יש שמות גם לא לעניין, לא רוצה לפרט אותם כעת, שהיום הקונוטציה שלהם, ההקשר שלהם הוא שלילי ביותר. צריך להיזהר. את קורא לילדה בשם הזה, תתבזה. יש שמות של חוץ לארץ, יש שמות של היום. לא ישכח פעם אחת, מסרתי הרצאה על זה באיזה מקום, וישבו שם אנשים וזה. טוב, סיימתי, ניגשה אליי אימא צעירה, אמרה לי, הרב, בשעה טובה נולדה לנו בת, וזה, אמרתי לה, כן, ומה? אימא שלי מתעקשת שיקראו על שמה. מתעקשת. אמרתי, איך השם שלה? זה השם דומה לרז'אלה, משהו עתיק. ואני ובעלי לא אוהבים את זה. היא אמרה, אתם לא תקראו לה בשמי, אני לא מכירה בכם, אני עוזבת אתכם, אני... אמרתי, איפה אימא שלך? אמרה בחוץ, היא הייתה בהרצאה. יצאתי החוצה, אמרתי לה, אמא, הייתי אחד כעוסה כזו, באמת ככה, הבנתי. אמרתי לה, שלום גברת, שלום, קודם כל מזל טוב לנכדה. כן, אבל הם לא קראו לה בשמי, ככה היא אומרת לי. אמרתי, תביני, אמא יקרה, יש פה גם בעל, זה לא רק הבת, זה גם הבעל, הם צריכים לך, יש לי שם יפה. אמרתי, נכון, יש לך שם יפה, אבל תראי, זה, אנחנו כבר עולם אחר, העולם מתקד... אז איך יהיה לי זכר? ככה היא שואלת אותי. כמעט בא לי להגיד לה, נעשה לך אנדרטה. אני יודע, אחי, לזכר. איך יהיה לי זכר? והיא לא מבינה שעצם זה שיש לה נכדה, זה הזכר. חז"ל אמרו, יעקב אבינו לא מת. מה זה יעקב אבינו לא מת? וכי לחינם חנתו חנתיה וספדו ספדניה? שואלת הגמרא. כתוב, והספדו אותו והחנתו אותו. מה אתה אומר? מה זרעו בחיים? אף הוא בחיים. זה הזכר. כל הסבתות תשמעו אותו והסבות, עכשיו, מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. לא צריך לקרוא דווקא על שם הילד, שעל שם האבא והסבא. יש ילד, יש נכד, כולכם חיים. כולכם. אני אשאל אתכם שאלה, רבותיי, הבטיחו דברי הימים, בבקשה. לא השבטים, לא בני השבטים ולא נכדי השבטים, לא קראו על שם אברהם. ראיתם פעם, אחד קרא לבן שלו אברהם, או יצחק, או יעקב? תבטיחו, אין דבר כזה. כל אחד עשה שם אחר. נכון, היום

0: אז בזמנם ידעו לפי הנשמה של הילד לקבוע לשום לפי האופי. בול! היום אנחנו לא בקיאים בזה. אז אנחנו חוזרים על שמות קודמים, נכון. אבל שקוראים שם, לראות שיש איזו היסטוריה טובה, בהיסטוריה השם הזה היה טוב, שהשם הזה הוא שם קליט וקל להגיד אותו, ולא שם של אנטיקה. הבת של איוב קראו לה קרן הפוך. אז בוא נקרא לילדה קרן הפוך. שלוש בונות נולדו לאיוב, בסוף הספר כתוב, ימימה, קציעה וקרן הפוך. אז זה כתוב בתורה, כן, אבל תקרא לילדה קרן הפוך, מה יהיה עכשיו? אז צריך להיזהר עם אותה, אז בזמנו, דיברתי בראש בשיעור המון על הנושאים האלה, לדעת איך לבחור. אז ככה, לגופו של עניין. אם יש לנו בן או בת בדרך, ולי חשוב שיקראו על שם האבא שלי והאימא שלי, זה ממש חשוב לי, ואשתי לא בדיוק רוצה, תשמע בכל אשתך. זה התשובה. תשמע בכל אשתך. אתה רוצה שכל פעם שהיא תקרא לה, יהיה לה תנאיה שלילית עם השם הזה? וילדה תרגיש את זה? וילדה... לא טוב. אז רבותיי, הורים ישבו ביחד, יחליטו איזה שם הם רוצים, וככה יקראו לילד. שמות, יש לזה... איפה אפשר ללמוד על זה? בספר ילדינו. אני מעריך שלכולם, כל המאזינים, כמעט יש את הספר ילדינו, ששם מדובר על חינוך ילדים. פרק אחרון הקדשתי שם האדם. שם האדם. מתי, מה זה שם חיובי? מה זה שם לא כל כך חיובי? מה, איזה שמות לא טוב לקרוא בכלל לילדים? ואיזה שמות שעדיף לקרוא לילדים. בספר ילדינו, פרק אחרון, שם האדם, שמה תמצאו את כל מבוקשכם בעניין השמות. איפה רוכשים את הספר הזה? בכל חנויות ספרי הקודש בארץ, ובטלפון 025-370-271. תלמדו את זה, תקראו שמות טובים, ותזכו לדור ישרים מבורך. כן. האם יש לנו מאזן על הקו? אז אנחנו עוברים לשאלה הבאה. אז אני מפרסם את מספר הטלפון עוד פעם. טלפון עלייה לשידור. 072-33-55-921. 072-33-55-921. הודעות וואטסאפ. 054-3-900-800. 054-3-900-800. נעבור לשאלה הבאה כאן שקיבלנו בפקס. שלום הרב, אשתי מכורה לפלאפון שלה ורואה המון זמן במשך היום. מסתכל את הכוונה בטלפון. הדבר מפריע לי מאוד, אבל היא לא מקשיבה לי. מה ניתן לעשות? מה שקראנו עכשיו זה מחלת דורנו. התמכרנו לטלפונים המשוכללים האלה בצורה אובססיבית. אני אומר כל הרצאה, טוב שיהיה שבת. וואי, איזה כיף. 25 שעות אתה עוזב את המכשיר הזה. די. ואז גם יש לך הזדמנות לראות כמה נולדו לך עד היום. כן. אדם מרוב שהוא טרוד בטלפון, לא שמים לב. איך אמר לי פעם אחד? שאלתי אותו, תגיד לי, כמה ילדים יש לך? אמר לי, 5. לא, 6. נסתכל שיש לו עוד אחד, אז מה? 20% טעות זה לא הרבה. חבר'ה, 20% טעות זה לא הרבה. נזכר שיש לו 6. אנחנו כל כך מכורים למכשיר הזה, וזה גורם בעיות שלום בית קשות. אני אתן דוגמה מאיש, ואחר כך נחזור לדוגמה של אישה. בעל מגיע הביתה, וקורא לכולם. אומרת לו, שלום, אומר לה, אני רעב. תאכל, אבל תאכל, תאכל, תאכל. ישב, אכל, שתה, עבר לספה, התיישב. אשתו באה לידו, התיישבה. איך שהיא באה להוציא את המשפט הראשון, הוא שלף את המכשיר, ושימו לב מה שקורה לו, שימו לב, עם האצבעות, עם הידיים, עושה תנועות, פותח מסך, כמו מחשף. אשתו אומרת לו, אתה שומע אותי? שומע, דברי. ממשיך. אתה איתי? אני לא חרש. הנה האוזן, דברי. בעל יקר, אתה יודע שזה מעליב. אתה יודע שזה לא מכבד. אשתך יום שלם מחכה לך, מתגעגעת, רוצה לדבר איתך, ואתה משחק פה בצעצוע. חבר'ה, המכשיר הזה הוא צעצוע. משוכלל, אבל צעצוע. זרוק את המכשיר, סתובב אליה. מה רצית לומר לי, יקירתי? יקירתי. איפה למדת את המילה הזאת? במשדר, בקול ברמה, ביתנו החדש. והוא עדין הפוך. כשאישה בוואטסאפ עם אחותה או הודעות, כמו שכתוב בו בשאלה, אישה דבר איתה. בעלה מנסה להשחיל מילה, רגע. ממשיכה. נסה עוד פעם, אמרתי, רגע. נסה פעם שלישי, די, וואי מה שקורה פה. סליחה, אתה מפריע, אתה לא שם לב, זה חוצפה מה שאתה עושה. אני פה בשיחה עם אחותי, ואתה מפריע, זה חוצפה. אז בהרצאות אני שואל את הנשים היקרות, גברת, מי יותר יקר לך, אחותך או בעלך? תעני. הרוב עונים בעלי. בעלי, אז למה את קוראת לו חצוף? אבל הרב, אני בשיחה עם אחותי. אז מה? אז מה? תרימי את הקו, אחותי כן, אשוב אליך בעוד חצי שעה, ביי, תיק, סתובבי לבעלך. מה רצית לומר לי, יקירי? יקירי? איפה למדת המילה הזאת? קול ברמה, משדר ביתנו החדש. רבותיי, ככה צריך. והנה הבעל הכואב והמתלונן. אשתי מכורה לפלאפון שלה, ורואה הרבה זמן במשך היום. והדבר מפריע לי מאוד, אבל היא לא מקשיבה לי. נשים יקרות, אתם שומעות את, את הצער של היהודי הזה, של הבעל הזה? יש מצב, אני אמרתי לזוגות, מגיעים הביתה, טלפון אוף, מחובה, אוף. או שימו אותו באיזה מגירה נידחת, ואז מתפנים אחד לשני. זה סוחב לנו את הרגעים הכי יפים של החיים. עד שנפגשים, עד שכבר באים, פעם זה הטלוויזיה, חזרנו בתשובה, אין טלוויזיה, ברוך השם, אז נהיה טלוויזיה בטלפון. המסך הזה יותר גרוע מטלוויזיה. לא מדבר על מה שאפשר לראות ועל התכנים הלא טובים שהרסו משפחות שמות. נניח לזה. נניח לזה, מאזינים יקרים. מדבר איתכם עכשיו על עצם זה שאנחנו עסוקים עם המכשיר ולא עם הזוגיות. בואו נקבל קבלה. הנה, עכשיו קיבלנו תורה בהר סיני שבוע שעבר. קבלה. מגיעים הביתה, טלפון אוף. אספר לכם סיפור, ובזה אני מסיים את הקטע הזה. הגיע אליי פעם איזה זוג אחד שליווינו אותם וכו'. הבעיה הייתה, אם יושבים אחד מול השני, לא מדברים, שולחים וואטסאפים וסמסים אחד לשני. הוא מולה. תרים תר... לא, שולחים. באו וזה, אמרתי להם, חבר'ה, ראיתי שהמצב כל כך קשה, ועל זה הם בוכים. אמרתי לו, תן לי את הטלפון שלך רגע, תודה. תני לי את שלך, תודה. קמתי והלכתי. אמרתי להם, מוחרם! צעקו, הרב, מה אתה לוקח? מוחרם! והלכתי. היה צריך אומץ לזה. הם לא יודעים מה לעשות, מה הם יעשו? לקחתי והלכתי. אחרי שבוע חזרתי, אמרתם, הנה הטלפון. אמרו לי, הרב, לא רוצים את הטלפון. התחלנו להרגיש מה זה גן עדן. לא רצו את הטלפון. הסתפקו במשהו פשוט וזהו. לא רוצים את זה. מה עשינו? הייתי חייב לקחת להם את הבעיה, לתת להם לראות מה זה חיים טובים בלי זה. וכשאמרתי, לא רצו לקחת. שמתם לב? זה מפריע. ולכן לא ניתן להייטק ולכל הדבר הזה להפריע לנו. בואו נתנתק מההייטק. לפחות שבאים הביתה. כן. יש לנו מאזין על הקו, ערב טוב למאזין. ערב טוב. כן. שלום למאזין.
1: שלום.
0: וברכה.
1: ערב טוב הרב.
0: כן, שלום.
1: רציתי לשאול, יש לנו בן בן שש ובן שש, ובזמן האחרון הוא לא רוצה ללכת לגן.
0: בן שש.
1: כל פעמים בתואנות אחרות, יקחו אותי עם האוטו, תביא אותי עם האוטו, לא ברגל.
0: כן.
1: כל מיני סיבות, לא טוב לי בגן.
0: בוא, זה הסיבה העיקרית.
1: לוקחים לי.
0: בוא.
1: היום ישבתי איתו לשיחה בבוקר, מה מפריע לו, איזה ילדים, מה עושים, והתחיל לסיע כל מיני שמות, הצבעתי על כל מיני פרטים.
0: כן.
1: דיברנו עם הגננת, הגננת אומרת שזה לא נראה לה בגלל זה, זה נראה לה משהו רגשי יותר, בגלל שאשתי אמורה ללדת. זה יכול להיות שהוא נלחם על
0: המוקר
1: שלו שהוא הכי קטן.
0: אני לא יודע. אני כבר הלכה רחוק. מה נלחם? עוד לא נולד. עוד אין פה מתחרה. מה? לפי דעתי זה מחשבה רחוקה מדי. בוא נתמקד על מה הילד מתלונן.
1: הוא רואה שהיא בהיריון. הוא יודע שהיא בהיריון. מדברים על זה בבית.
0: יפה. אבל מה הילד מתלונן? זה פתאום? ממתי זה התחיל?
1: כן, זה לא משהו שהיה.
0: בוא תגיד לי ממתי. כמה זמן?
1: זה לפני... חודש האחרון. אני תמיד לוקח אותו, אחרי הכל אני יוצא, לוקח אותו ברגל, הולכים ברגל, נחמד. אני גם אוהב ללכת ברגל. ואשתי עם האוטו, אני לא צריך את האוטו. אבל הוא נלחם, לא תביא את האוטו, תיקח אותי, תיקח אותי.
0: רגע, עם האוטו הוא מסכים? רגע, עם האוטו הוא מסכים? אין לו בעיה בגן.
1: עם האוטו הוא מסכים. היום הוא בכלל לא צריך לגן. אני לא הולך לגן. אני נשאר להתחמוד, בואי איתי להתפלל, הלכנו לתפילה.
0: כן.
1: אחרי התפילה אמרתי, טוב, בוא נדבר, עשינו שיחה. אחר כך אמרתי, טוב, בוא הולכים. מתגברים, אחר איזה תהליך כיתה א', יעבור לך, וחברים חדשים.
0: נכון.
1: הוא לא היה מוכן, הוא ברח לי, ברח לחצר, ברח לי בכל הדרך.
0: הוא קרק לו.
1: אני ניסה איתך ביחד באופניים.
0: יום יום.
1: הוא ניסה איתך באופניים. אני נסעתי באופניים הגדולות ובקטנות עד הגן.
0: בסדר.
1: נסענו בגן, הגענו לגן, צרחות, אימים. הוא לא עשה לי זה אף פעם. תמיד אני הולך כמו גדול.
0: אבא יקר.
1: לא מוכן להיכנס לגן.
0: בנושא של גן.
1: כאילו משהו מאוים כזה, אני חדש.
0: בנושא של גן, יש עליות וירידות. גם בתלמוד תורה, תתכונן. יש עליות וירידות. גם בשנים של המלמדים, יש מלמד שזורם עם הילד, יש למלמד שהולך איתו ראש בראש. ככה זה החיים. יש עליות וירידות. אני, במקומך הייתי זורם עם הילד. אתה רוצה באוטו? יאללה, באוטו. אבל אתה הולך לגן. אתה הולך לגן, עושים הסכם. קורה לפעמים, יש לי נכד מתוק, בן ארבע. יום אחד אומר, אמא, אני לא רוצה ללכת לגן. למה? רוצה להיות איתך. יום, יומיים, שלושה, הרי זה הלך לגן. יש לפעמים תקופות שילד רוצה את האמא, את האבא, רוצה את הבית. נמאס לו הסדר הרוטינה הזה של הקמים, הולכים, חוזרים, באים. רוצה להיות קצת עם אבא. אז יפה שעשית אותו, עשית אותו עם האופניים והכל. מצוין. אבל זה יום, יומיים, שהוא צריך לדעת שיש קו אדום, ומכאן עולה הבא, הולכים לגן. אני לא הייתי מרחיק לכת עכשיו, הוא מכין הכנות רגשיות לקראת הלידה ועושה חסימות. לא יודע. לא יודע, לא יודע. אז מה, ניקח אותו לפסיכולוג עכשיו? ניקח אותו למאבחן?
1: יש לו גם התפרציות שאם לא מקבל את הדברים שלו, הוא רועד ומתפוצץ ומתפרץ. כאילו, אם זה לא משהו מקובל עליו, אז הוא מתחיל להשתגע.
0: הוא בכור, נכון?
1: הוא לא בכור, הוא הקטן. הוא כמו בכור, כי היה...
0: זה, מהבנים.
1: חמש שנים שלא היה.
0: כן, כן.
1: לא, גם מהבנים, הוא הקטן.
0: אני אומר, הוא הקטן.
1: יש לך גדול מעליו שכאילו...
0: אבל זה בן. זה בן. בן יש לפעמים מתפרצים. בן הוא אימפולסיבי. למדת להכיר את הבנים. בן הוא אימפולסיבי. לפעמים הוא ככה, לפעמים הוא ככה. אבל לא לבנות את זה על הלידה ועל... לא יודע, אני לא... אז מה, עכשיו ניקח אותו לאבחונים, ניקח אותו לפסיכולוגים? לא. הוא צריך לדעת להתמודד עם המצב. עכשיו בואו נקל עליו. נעשה לו יותר כיף, יותר שמח. הוא רוצה שדבר שישאר בבית איזה יום יומיים. אם יש מישהו שיוכל להחזיק אותו בבית, כן? זה הנקודה.
1: אבל... הוא יהיה איתי, אין לו מה, אני בכולל, הוא יהיה איתי, אני צריך...
0: הוא הלך איתך לכולל אותו יום?
1: היום? לא, לא לקחתי את זה לכולל, כי אני יודע שישעמם לו. לא אין לו מה, אני שמלמד והוא...
0: תן לו שישעמם לו. לא, אני רוצה שישעמם לו. טוב מאוד.
1: אני רוצה לעשות לו חוויה כזה, שיהיה לו נחמד. ואין מה לעשות, הולכים, כי אין מה, הולכים.
0: מצוין, מצוין. אז יום אחד הוא איתך בכולל, תישב, הנה פה, הוא יראה שמשעמם לו, יבין שהגן, עם כל הבעיות במרכאות שיש בגן, הרבה יותר כיף ללכת לגן. זהו. נותנים לו לטעום את השעמום, את החוסר מס, ואז הוא מתחיל להעדיף את הגן. זה מה שאני אומר. חנוך לנער על פי דרכו. לאט לאט, טקטיקה פה, טקטיקה שם, יש עליות, ירידות, משברים, זה קורה לכולם. תנסה להתקדם עם הדבר הזה. וכמובן להגיד לגננת יותר להתייחס אליו, יותר בעדינות, אפילו תתן לה כמה פרסים תקנה לה שתחלק לו, ואז הוא ירגיש שהוא גם יקבל משהו, כיף לו שמה, ונעבור את הגל הזה.
1: ואין צורך באיזה
0: אבחון
1: או איזה טיפול רגשי או משהו.
0: על חודש אחד.
1: לא, כי היא אמרה אולי כן כדאי שכן יקבל משהו, אולי הוא צריך איזה.
0: לא יודע.
1: במעבר גם לכיתה א'.
0: יש לו בעיות קשב וריכוז בכללי?
1: לא משהו ידוע לי. הגנת מספרת שהוא עושה את העבודות, אמרתי אולי כי יש לו קושי מסוים. כי הוא קושי בכתיבה, בגזירה או משהו. הגנת מספרת שהוא כמו כולם, רגיל.
0: אנחנו לא רצים ישר לאבחונים. קודם כל ננסים לתמרן בשטח, לראות, לא, אנחנו דור של סטיקרים ותוויות. בואו ננסה קודם בדרך הטבעית. סבא וסבתא שלנו לא לקחו ילדים לאבחון, וגידלו אותנו לתפארת. בואו נזרום עם הילד, כמו שהסברנו עכשיו, אם נראה שזו תופעה שלא יוצאת לו כמה חודשים, ואחר שעולה לכיתה א', גם זה לא עובר, אז ניקח אותו לאבחון, כן.
1: היא כן מהירה שיש לו איזה משהו שהוא חולמני, משהו בדמיון, הוא כן יכול להיות במשחק מאוד בדמיון, במחשבות, בהמון דמיונות.
0: בספר
1: ילדינו,
0: כן יכול. בספר ילדינו כמו... כתבתי את זה, כתבתי שבגילאים האלה, גם לפני וקצת אולי אחרי, הם חיים בעולם של דמיון, זה טבעי. ההבדל בין דמיון למציאות אצל ילדים הוא דק מאוד. הוא עובר מדמיון למציאות במהירות. נדמה לו שהוא צריך להיות כך וכך, והוא בטוח שזה ככה המציאות, וזה רק דמיון. אז דמיוני זה גם טוב. אנחנו גם היינו שקטנים, היינו דמיינו כל מיני דברים, ולא קרה ולא נברא. כן? לשים לב עליו, מתי הוא מדמיין, מתי הוא אומר את המציאות כמו שהיא, ואז לא להתחיל לרוץ ישר למאבחנים. בואו ננסה לדבר איתו בצורה של אבא ואמא מול הילד. וזה הכי הכי טוב, הכי בריא. כשיגיע היום שנראה שקלו כל הקיצים, ואין בעיה, ניקח לנו מאבחן. זה כן.
1: תודה רבה
0: למאזין. כן, האם יש לנו עוד מאזין על הקו? אוקיי? יש לנו היום הזדמנות לקרוא כמה שאלות מהפקסים. איזה יופי. ככה. אני ממש רוצה להתחתן, גם ההורים שלי רוצים שתתחתן. מה עושים כדי שהזיווג האמיתי יגיע כבר? יש לציין שעשינו, שעושים מעל ומעבר תפילה, קבלות, סגולות וכולי, ופנייה לשדכנים. שאלה של דורנו, כמו שאמרנו, מה קורה בדור הזה? יש תקיעות בשידוכים. אני לא צריך להגיד לכם את זה, כל אחד יסתכל ימינה, שמאלה, יראה כמה בחורים טובים, בחורות טובות מתבגרים, ללא שידוך. אבל זה כל כך קשה להורים, נורא והיום. מנסים סגולות, מה לא עשו? לא עוזר. משהו תקוע. אתם זוכרים לי, רבותיי, משהו תקוע בדור הזה. אז הנה השאלה הקלאסית, מה עושים שהזיווג האמיתי כבר הגיע? אז אני היום אמרתי בטלפון, היום יום רביעי, אני עונה לטלפונים, אמרתי לרווקה, תדעי לך, עד בגיל שלך, אני במקומך, כל זיקוק שעולה לאוויר, באופן של, שיקדם אותי ויכוון אותי לקראת השידוך המתאים, אני הולכת. למה? כי אני חייבת דחיפה. סגולות זה דבר נפלא, אבל אם אדם מבפנים, מעצמו, לא זז, אז הסגולה אין לה מה לפעול. סגולה זה לא אוקוס פוקוס. איך כתוב בפסוק? סוס מוכן למלחמה ולהשם הישועה. אתה רק תכין את הסוס, תעשה השתדלות, אדוני. תעשה השתדלות, אמרתי לה. מה השתדלות? זה מה שאמרתי בשבועיים האחרונים, שלושה, וגם לפני החדשות. הנה, צ'אנס אחרון, בעזר השם, יום ראשון הקרוב, אנחנו עושים יום עיון לרווקות. בדיוק על הנושאים האלה שאומרת. הדרכה למציאת זיווג, העצמה אישית, ניהול פגישה, זיהוי בעיות אצל הבן הזוג, אצל הזה שיוצאים איתו. וגם אשתי הרבנית ייתן לכם שיחה בנושא הבית היהודי. לא לוותר על זה. אני אומר, יש כל מיני, לא, אני לא יכול, מה, זה צריך לשבת כמה לשעות ולהקשיב? תראית לבנות איזה שאלה. אני לאט לאט מבין למה הדור הזה תקוע. המזכירה שלי לא מבינה אותם. יש לך הזדמנות פז, יבואו שדכניות בתחילת היום, דהיינו אחרי צהריים, יראינו אותך, ירשמו אותך. אנחנו הולכים להקים בלי נדר וישועתו בארגון ביתנו החדש, מחלקה ששמה שידוכים. תשמעו מה אני אומר. יהיה לנו שדכנים שדכניות שלנו, שהוכשרו על ידינו, שיהיה בקרה בעזרת השם, ותוכלו לרשם את זה לשדכן. הנה, עכשיו אנחנו בונים את זה. תבואי, תירשמי, תהיי במאגר, היא סיכוי טוב שיהיה משהו טוב. אולי הפעם הזאת שתשמעי מול השדכנית, ימצאו לך משהו. עשית את ההשתדלות האחרונה, לחצת הגז האחרון, והכל נפתח. אז קודם כל, שעתיים לפני יהיו שדכניות, יקבלו את הבנות והכל, יראינו אותם, אני עולה לבמה אחרי כן, נותן סדרת הרצאות, יהיה כיבוד עשיר, יהיו הפסקות, יהיה אפשרות לשאלות ותשובות. איפה יש לכם הזדמנות כזאת, שאני שם לשאול אותנו שאלות ותשובות? בנושא הקמת בית, זיווג, השקפה, כל הדברים האלה. הזדמנות פז. איפה נרשמים? כוכבית 9421, שלוחה 5. עכשיו. מה זה עכשיו? יום רביעי היום, חמישי, שישי, שבת ראשון. זה הזמן להירשם. כוכבי 9421, שלוחה 5, להירשם, להרים טלפון, לדבר עם הזכירה. אבל איך אמרתי? כל מה שיכול לקדם אותי בחיים, שאני אוכל להתחתן ולהשתדך, תעשו. לא לשבת על הגדר. יש הרבה תירוצים, והיצר הרע יושב על זה חזק, כי הוא יודע שכל עם ישראל נשען על איך אומרים? המשפחה הגרעינית. החוסן של עם ישראל זה אבא עם הילד. ושם הוא יפריע ולא ייתן לנו להשתדך, וימצא לנו תירוצים שאתה לא מבין איזה תירוצים. אל תבואי, אל תלכי, שבי לבד. אני מכירה, אני כבר יודעת הכל. תראה מה הם אומרים לי. מה אתה יודעת הכל? בשביל זה אנחנו עושים. אז למה תקועה? למה? בוא נשחרר משהו. בוא נראה מה לעשות. אולי, אחרי אמרתי למישהו, תעבור על הספר ולחתונה, תראה איפה נתקעת. איפה אתה לא בסדר, איפה אתה לא מבין. חוץ מזה, אנחנו נותנים הרצאות יותר ממה שכתוב בספר ולחתונה. העשרה בכל מיני תחומים. להגיע ולבוא. להירשם עכשיו. כוכבית, 9421, שלוחה 5. כוכבית, 9421, שלוחה 5. להתקשר עכשיו, אמהות, תרשמו את הילדים. אמרתי לך, אבא, איך, תרשום אותה. לא רוצה, כן, תרשום. אבל, יודעת מה? תלכי, תתראייני, שבי בהרצאות, יהיה לך קשה לשבת הרבה, אז תלכי. אבל לפחות ההתחלה. את ההתחלה, אני מודיע לכם, אם יישבו שם, הם לא יזוזו מהכיסא. לא יזוזו, אני ראיתי את זה בסמינרים. זה לא פעם ראשונה. ואז הם הודות לנו, טוב שלחצתם, טוב שאמרתם, תודה, תודה. כך הם אמרות. אז הנה, מראש אני אומר את זה. ולא חכות לרגע האחרון, כי הרגע האחרון כבר הגיע. זה יום ראשון הקרוב. כן. זה לגבי השידוך שדיברנו עכשיו, לעשות השתדלות באופן הזה שאמרנו. נתקדם הלאה. האם יש עוד מאזין על הקו? אני רוצה לפרסם את הטלפון לשידור שוב. 072-33-55-921 072-33-55-921 מספר להודעות וואטסאפ 054-3-900-800 נעבור לשאלה הבאה. רגע, אני בוחר את השאלה היותר רלוונטית. כן. עוד פעם. הנה, עוד שאלה. שלום וברכה. יש לי בן בגיל 30 שהוא לא מעוניין להשתדך, וגם לא ללכת לטיפול בשביל שיכניס בו רצון להתחתן. יש לציין שמדבר בחור ישיבה ירא שמיים, חסיד, שומר תורה ומצוות. רציתי לשאול, מה לעשות כדי לגרום לו כן לרצות להתחתן? שאלה מצוינת. ישנה חסימה שנקראת הגיל המבוגר. כתבתי את זה בספר ולחתונה. התרגלו להיות רווקים. יש להם אזור נוחות, הוא מקבל שירותי אכילה, שתייה, כל הקטרינג של אמא, בית מנקי, שירותי ניקיון, צחצוח, בא מתי שהוא רוצה, הולך מתי שהוא רוצה, אין מי אומר לו מה תעשו, מה תפעל. הרבה רווקים התרגלו למצב הזה. וחתונה זה בלבול מוח בשבילו. היא תגיד לו מה לעשות, היא תגיד לו איפה ללכת, היא תקבע לו דברים. אז בגלל הנוחות הזאת שיש לו, הם לא מעוניינים להתחתן. לא מעוניינים להשתדך. וזאת בעיה קשה מאוד. לכן, כל זה תלוי בשיחות נפש של ההורים עם הבחור. לדבר איתו, להסביר לו מה זה. תגיד, למה אתה לא מתחתן? טוב לי ככה, ככה אמר לי מישהו. טוב לי ככה. טוב לי ככה, פתחתי לו ספר בראשית, ויאמר השם אלוקים, לא טוב היות האדם לבדו. מה כן טוב? אעשה לו עזר כנגדו. הקדוש ברוך הוא אומר שלא טוב, שלא טוב לך. מה אתה אומר טוב לי ככה? נדמה לך שזה טוב ככה. הטוב הכי גדול הוא להקים בית. אין דבר קדוש יותר ביהדות מלהתחתן, מלהקים בית. אין דבר גבוה יותר מזה. נפסק בשולחן ערוך, תגידו לו את זה, כמו שאני אומר עכשיו. שולחן ערוך, אבן העזר, סימן א' הלכה ב', פוסק השולחן ערוך, אין מוכרים ספר תורה שבהיכל, אלא כדי לשאת אישה. אלא כדי לשאת אישה. ספר תורה נמכר כדי שזוג יתחתן. מאזינים יקרים, אתם שומעים? ספר תורה נמכר כדי שזוג יתחתן. אז מה הבנו? מה יותר קדוש? ספר תורה או חתונה? חתונה! הספר ימכר כדי שתהיה פה חתונה. בני היקר, תבין, מה גודל השעה? מה גודל המעמד? מה זה להתחתן? זה ספר תורה. וחוץ מזה, במשך החיים, אתה תגדל, תדע לך שאין חיים יותר שמחים מאשר להיות נשואים. אבל מי שהרבה נשואים לא חושבים את מה שאני אומר עכשיו, אני יודע, אבל אין רע יותר מהבדידות. אין רע יותר מהבדידות. לא טוב להיות לבד. להתחתן, להקים בית, להזיז את העניינים. עוד חסימה שיש לה בגיל המבוגר, מה, חיכיתי עד עכשיו אז אני אתפשר? תראה איזה חסימות. מבינה, קוראים לזה להתפשר. א', אין מושלם. אין בחורה מושלמת, אין בחור מושלם. ב', מה זה להתפשר? תיקח מישהי שמתאימה לך. שב עם עצמך. וישבו עם הבחור הזה. תגידו לו, בוא נעשה רשימה. מה היית רוצה להיות כשתהיה גדול? איזה בית אתה רואה? איזה משפחה אתה רוצה להקים? מאוד חשוב. לפתוח לו. זה שאני יודע לשאול, עד פתח לו. בספר ואל החתונה יש פרק שנקרא מי אני. שבו איתו עם הספר, בוא תגדיר מה אתה רוצה. מי אתה? בוא נקודם כל נלמד מי אתה. בוא תלמד מי אתה. ברגע שאתה יודע מי אתה, אתה יודע מה לחפש. שיחות כיוצא באלה. מאזינים יקרים, שיחות עם הבחור הזה חובה. גם אתם מרגישים שהבת נתקע, את הבן נתקע, לשים שמן בגלגלים. השיחות האלה מאוד חשובות, זה פותח להם את המחשבה ואת הידע. אגב, בסוף ביום יון, ביום ראשון הקרוב, אני פותח בהרצאה בשביל מה צריך להתחתן. חשיבות חיי הנישואים. קודם כל נזיז את כל המכשולים. חשיבות שהבחנות שומעות, בשביל מה? הנה, להוציא אותה מהפקק הזה. חשיבות חיי הנישואים. מה זאת אומרת להקים בת? מה זה שכינה שורה ביניהם? מה זה העניין הזה של איש ואישה שזכו שכינה שורה ביניהם? מה הדבר הכי גדול שאדם יכול לעשות בחיים שלו? עם זה אנחנו פותחים את היום עיון. אחר כך נכנסים להדרכה, למציאת זיווג, יורדים לחלק הפרקטי וכו' וכו'. אז הנה, לדבר איתו את הנושאים האלה שאני אמרתי עכשיו, זה מאוד מאוד חשוב, כדי שבעזרת השם הוא ירצה להשתדך וייצא לדרך להקים בית בישראל. כן, יש לנו מאזין על הקו, ערב טוב למאזין.
2: ערב טוב רב.
0: שלום וברכה.
2: יש לי שאלה, יש לי בת 11, 11 פלוס, ילדה מקסימה, ילדה עם חוזקות, ילדה מאוד מאוד חכמה ונבונה, אבל עם כל החוכמה שלה היא משתמשת גם בדברים שטויים. היא לא לומדת, היא מערבבת אותנו על המבחנים, של המבחנים, גם על שיעורי בית, היא לא מבצעת שיעורי בית, כלום, היא לא לומדת, לא מבחנים, לא שיעורים, ויש יכולות, פשוט היא מזוזלת. וגם בכיתה מתחברת כל כך בנות חיוביות, וגם בבית, כל הזמן בודקת אותנו בגבולות, ומאוד מאוד מאתגרת, מאוד מאתגרת. יחד עם זאת היא גם ילדה עם כוחות, נגיד היא הכי עוזרת לי בבית, היא יכולה נגיד להירתם ולאפות ולעזור לשטוף ולסדר, אבל בת בבד היא גם יכולה הכי לפוצץ אותי, איך שאומרים, ממש ממש ממש, פשוט כאילו אם זה בבוקר ואם זה בצהריים זה בערב, מאוד מאוד מקשה עלינו בבית כל ההתנהלות.
0: איך המערכת החינוכית מגיבה להיעתה שלה?
2: המורה יחד איתי, היא מבינה את הכאב שלי, אני גם באה ממקום של חינוך, אני גם מחנכת באותו גיל שלה שזה, היא מבינה שאני מאוד כאובה, והמורה כאילו אומרת את הכאב, אני משתתף אותך, אני יודעת שאתם מאוד חשוב לכם, אבל אני משתף אותך ברמת של שיתוף, אבל שתדעי שהיא, כאילו נגיד היא אומרת, אני מאיימת לה להגיד על טיול, אני משתפת את המנהל, אבל היא אומרת לי לא כי זה קשור אלייך, כי זה קשור לילדה, שיעורי בית זה שאלה, מבחנים זה שאלה.
0: נו, וזה משפיע עליה? זה מנוף לחץ עליה?
2: לא מדגדג לה, כאילו, נגיד כמו לביאה לי מבחן, הייתה מקבלת מיות, היא קיבלה 30. ואני זאתי, במבחן, בדרך כלל, היא מאוד חכמה בקטע של ספרות ותורה ופתאום. ואני אומרת, למה את אומרת על זה? מבטיחה לך שלמדתי. היא לא למדה. היא כאילו מערבבת אותך, היא יודעת גם יש משהו.
0: ממתי התחילה התופעה הזאת? ממתי?
2: זה רק מדרדר, בוא נגיד. זה כאילו, נגיד
0: בשנים הבאות. מאיזה גיל? את אומרת 11, מאיזה גיל התחילה כבר לרדת בלימודים?
2: בוא נגיד בעניין של הגבולות, וזה כבר מורה בכיתה בית אמרה לי, ואז אמרנו, הייתה מורה כזאת מבוגרת ו... כזה, הסתכלנו בתור מחנכת שהיא לא כך מותאמת לדור, אבל זה לא נכון, כי כנראה היא ראתה ניצנים של חוצפה, של הזות, וכנראה יש לי חלפן הלימודי, והיא יודעת, היא יודעת בבית שאנחנו כבר לא מאמינים לה, כי ארמון הרבבה אותנו.
0: כן.
2: היא סתם, אני אתן לך דוגמה, נגיד יש לנו איזו קשות מסוימת, היא הלכה נגיד לטיול, ואז היא קנתה איזה חשש שאנחנו לא, ואיכשהו, וכאילו ראינו שקנתה את הממתק הלא קשה.
0: מה זה לא קשר? בהכשר של... לא בהכשר שלכם.
2: לא, כן, כן, כן, הדוחה שלנו, אבל פשוט התחשק לזה, כי החברות שלנו קונות את הממתק הזה, אז היא הלכה לסופר וקנתה מהכסף שלה, וכאילו היא מערבבת אותם, שהיא בכלל לא קנתה, וזה איכשהו חווה. לא משנה, כאילו הקטע של היושר, היא מאוד רק מדרדר עכשיו, היא יודעת את זה, שאנחנו כבר לא מאמינים לה, היא יודעת, הגענו לשלב שכאילו, היא יודעת את זה. כי המון דברים, גם אמרנו לה, המון אנחנו מאוד רוצים להאמין לך, אבל את צריכה להוכיח את זה שנאמין לך. כאילו, את לא יכולה... כאילו, אומרת, נגיד, אני לומדת, אני מבטיחה, נגיד, אני רואה מחברות ריקות, אני אומרת לה, אלו, למה מחברת ריקה? היא אומרת לי, לא, אמורה, אמרה לי לא לעשות את זה, אמורה, אמרה לי, זה לא, פעם הבא. עכשיו, זה לא רק בפן הלימודי, זה כאילו, זה כל ה... זה לא חתך לכל היום. ואם זה בבוקר, נגיד, היום היא נעלה נעליים, ואז היא צועקת ש... היא לא מצליחה ללמוד את הנעליים וצריך לצאת, ואז היא אומרת לי, מה אתה אומר? ביקשתי עזרה. אמרתי, אתה ביקשת עזרה. היא אומרת לי, לא, אני רומזת שקשה לי עם הנעליים, אז צריכה להבין לך, צריכה לעזור לי. כי העזות הזאת, החוצה,
0: וגם כמו
2: זה,
0: אני שומע בכל מה שאת אומרת, סימפטומים של התחלת משבר גיל ההתבגרות, מרד הנעורים. היום הסקאלה של מרד הנעורים מתחיל מגיל 11-12 בסקאלה השמאלית, עד גיל 30 בסקאלה הימנית. בתקופות האלה, בשנים האלה, יכולה להתפרץ המרידה הזאת. וזהו, זה אחד הסימפטומים של מה שאת מספרת לי עכשיו. גם מרידה ילדים, גם נלחמת נגד כולם, כולם נגד כולם, וגם לא שמה לב, וגם שמה לכם פס. זה חלק מזה. מה תרופה לדברים האלה? כתבתי בספר ילדינו בפרק משבר גיל ההתבגרות, כלל, לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. שמאל ליד החלשה. ימין היא יד החזקה. שאומרים הערה, שמאל זה הערה, ביקורת, להגיד את זה בעדינות. לא בלחץ. לא להראות לה זעם, ניקור, כעס ואכזבה. זה מפיל אותה עוד יותר. אלא, אם יש הערה, לא לשתוק לשטויות שלה, להגיד לה א', ב', ג', סיימנו, וימין מקרבת. הרבה חום והרבה אהבה מופגנת. עד שהיא תעבור את הגיל הזה. היא תעבור, זה עובר. זה כמו פצעי בגרות. זה בא והולך. גם משבר התגברות. זה בא והולך. יותר חום, יותר אהבה. הייתי מציע לך לעשות את הדברים משותפים. לכת איתה לגלידריה ביחד. לצאת איתה קצת לכל מיני מקומות יפים. את תהי חברה שלה. תהי כמו חברה. אמא אבל חברה. לזרום איתה. לא להיות בצורה במצב של שוטר מאוכזב. אלא בתור אמא אוהבת. וברך שכשילדה רואה את זה, כמים הפנים אל הפנים, כן לב האדם אל האדם, את תראי שרמת החוצפה תרד, היא גם תספר לך מה הליבה ומה עובר עליה. עוד טיפ אני אתן לך, למדנו את זה בנושא של, יש פרק שנקרא שם בספר ילדינו, פתיחות וסגירות אצל ילדים. לפעמים עובר משהו על הילד, על הילדה, ואנחנו לא יודעים, הם לא מגלים. וזה גורם מדרדרות, ואנחנו לא יודעים. אני מאוד ממליץ לך, וכל אלה שומעים אותי, בשעה שהיא הולכת לישון, שוכבת במיטה, את נכנס לחדר, מה נשמע, איך עבר עלייך היום, והיא בשכיבה, תוך כדי שאלות ותשובות, או סיפור, היא תתחיל לספר משיח לפי תומו, דברים שלא ידעת. עם חברה, עם חברה, עם מה שקרה, משהו שהיה, היא מגלה דברים שבעמידה היא לא תגלה. למה הפסיכולוג משכיב את הפציינט על מיטת הטיפולים? כי כשהראש ורגליים באותו גובה, הכל צף ועולה. צף, עולה. גם בזוגיות רואים את זה. מתי אישה הכי אוהבת לדבר עם בעלה? כשהולכים לישון. ואז בלילה, איך שנפתחים לשערי אורה, ברכה, הילדות עולה לה, היסודי עולה לה, התיכון עולה לה, ובעלה עלה לעולם האמת באותה הזדמנות. אוהבים לדבר בשכיבה, הכל עולה. בוא ננצל את המומנט הזה. תנסי.
2: אני מבין מה שהרב אומר, אני מאוד מתחבדת, אבל אני במצב כזה, כאילו, קשה לי לומר, אבל כשאני שואלת את העם, מה נשמע, מה שלומך, נגיד שהיא שוכבת, אז היא אומרת לי, למה, מה קרה? כאילו, אני מנסה לתחקר אותה. כאילו, בשלב כזה, היא שואלת בי, ואז היא אומרת לי, מה, רגע, שוכבת תגיד, יש לי מבחן מחר, הודיעו לפני שבועיים, כן?
0: נו, מבחן
2: לא, כי כאילו, כנראה היא חושבת ששמעתי אולי מחברה, משהי מהכיתה.
0: אני רוצה לספר לך מה קרה איתי במשך היום. ספרי על עצמך. אף יכולה להמציא סיפור. על עצמך, שכך וכך היה, וכך התנהגה, והיית בסופר, והיא ככה אמרה. לפי דעתך, איך הייתי צריכה לענות לאישה הזאת? מה דעתך? מה את עושה פה? את מעלה לה שאלות לעצמה. הילדה אומרת, אם אמא משתפת אותי בבעיות שלה, למה שאני לא אשתף אותה בבעיות שלי? זה נקרא השקה. טאק, פתאום תראי שגם מספרת על בעיות שהיו לה. ואז תוכלה כאילו לייעץ לה איך להתמודד עם זה. זה שאינו יודע לשאול, עד פתח לו, כתוב בהגדה של פסח. זה לא קשור לגיל, קשור לתובנה, לשכל. לפעמים צריכים אנחנו לפתוח לו. על ידי גירוי כזה שאני מספר על עצמי, אז הילד הזה רגע אומר, אז אני גם אספר לו על עצמי. ואז יש, בעזרת השם, את ההשוואה, ואז דרך זה אפשר לגלות באמת מה הבעיה. נשתדל בדבר הזה.
2: תודה רבה, רק משהו קטן. יואב דיבר שבאמת ליצור את הקטע על חברים.
0: חייבים לסיים.
2: משהו קטן, הרב, לגבי עניין של נגיד...
0: כן. טוב, אין מה לעשות. מאזינים יקרים, היינו רוצים לשמוע את האימא הזאת עוד. הגענו לקו הסיום. אני רוצה להודות לחיל צולמן ולאריה וישניה, כשאנו נמצאים בבני ברק, על הקונסולות. לא ציטה כאלה מתחת ידיהם. אני מאחל לכולם לילה טוב, המשך שבוע טוב, גם לנו הצלחה ביום העיון, ונשתמע בשבוע הבא.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: מאזינים יקרים, נקרא בזאת השם שבת, פרשת בעלותך. אומר לכם דבר נפלא בשם החפץ חיים. תחילת הפרשה על המנורה. ולמעשה, המנורה עצמה ברחבה כתובה בספר שמות פרשת תרומה. שם כתוב, תעשה המנורה. לא תעשה, תעשה. מאליה. אומר רש"י, לפי שמשה רבנו התקשה במעשה המנורה, אומר בנו של החפץ חיים, שלמד כל שבוע פרשה עם אבא שלו, עם החפץ חיים, והוא אומר, קשה להבין, מה זה? משה רבנו נתקשה במעשה המנורה. מה זה? משה רבנו היה כמעט ב-50 שערי חוכמה. הוא עוד הבין דברים הרבה יותר גדולים והרבה יותר מסובכים מעשיית המנורה. מה הוא התקשה? אמר חפץ חיים, כל הכלים במשכן באים לסמל כל אחד ואחד דבר אחר. הארון מסמל תורה. למה? כי בארון היה ספר תורה ולוחות ושברי לוחות, בא לרמז הקיום של עם ישראל זה תורה. המזבחות בא לרמז יהודי חטא, עושה תשובה, עושה וידוי, מביא קורבנות ומתכפר. השולחן מרמז איך צריך להיראות שולחן של בית יהודי. הכל על השולחן כשר בידור, עם נטילה כראוי, ברכה כראוי, צניעות בשולחן, ברכת המזון דאורייתא. בסדר. המנורה מסמלת נצחיות של עם ישראל, ונסביר. במנורה היו שבעה קנים, אתם יודעים, בחנוכה שמים שמן, על פי רוב הקנים שמחזים את השמן, לשעה, שעה וחצי, יש כאלה לשעתיים. בבית המקדש, המנורה הייתה דולקת כל הלילה, מערב עד בוקר, ונתנו בה כמות שתספיק אפילו בלילות החורף, שהם ארוכים ביותר, מ-5 בערב עד 6 בבוקר, 13 שעות, אז בכולם היו נותנים שמן שיספיק מערב עד בוקר, ובבוקר הם נחמים. אבל נס גדול היה בנר המערבי. הנר המערבי שמו בו שמן כמו כולם, שידלק מערב עד בוקר, כולם קמו בבוקר, ונר מערבי ממשיך לדלוק עד הערב הבא. בערב הבא שצריכים עוד פעם להדליק, הכהן מדליק את הנרות, אז היו מחבים את הנר המערבי, ושוב שמים שמן ומדליקים את כולם, ושוב כולם נחבים בבוקר, חוץ מהנר המערבי, דולק עד הערב, וכל כך כל לילה ולילה. למה דווקא? נר מערבי, כי השכינה שורה במערב. מה זה בא לסמל? זה בא לסמל נר מערבי לא נכבה. זה בא לסמל שעם ישראל ישרפו אותם, יחנקו אותם, הוא קיים לעד. וזה משה רבינו התקשה במעשה המנורה. אם המנורה מסמלת נצחיות, כמו הנר המערבי שדולק מערב עד ערב ולא נכבה. כתוב שהקדוש ברוך הוא הראה למשה רבינו דור דור וחכמיו, דור דור ודורשיו, גם הראה לו את הצרות של עם ישראל, הראה איך נבוכדנצר ישרוף בית, יכבוש את כל העולם וישרוף בית ראשון, וטיטוס בית שני, והמן ביקש להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, תא ונשים יום אחד, והיוונים רצו לסלק אותנו מהתורה, לא נתנו לשמור שבת וללמוד תורה, וכל זה הראה הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, וזה משה רבינו התקשה במעשה המנורה. אם המנורה שהנר המערבי דולק ולא נכבה, זה מראה על עם ישראל שיהיה חי וקיים לתמיד. אבל אני רואה עולם, אני רואה בכל דור ודור, שורפים אותם, הורגים אותם, חונקים אותם. איך הם התקיימו? זה כוונה, משה רבינו התקשה במעשה המנורה. איך? אני רואה אותם, כל העולם נגדם, בכל דור ודור, עומדים עלינו לחלוטינו. איך הם התקיימו? אמר לו הקדוש ברוך הוא, זרוק לאש, קח את הכיכר כסף, זה המשקל, בואו נגיד חצי קילו זהב, זרוק לאש את הזהב, זרוק לאש, והיא נעשית מאליה. כך עם ישראל, זה הרמז, כך עם ישראל יזרקו אותם לאש ולמים, ויחנקו אותם ויגעו אותם, ומתוך האש הם חיים. זה באה המנורה לרמז, זה משה רבינו התקשה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, מתוך האש הם התקיימו. וזה מתאים לאויבים מבחוץ, חמאס, חיזבאללה, איראן, וכל הגויים נגדנו. וזה מתאים לרשעים שבתוכנו, שרוצים לחנוק אותנו, לחנוק את החרדים, לחנוק את לומדי התורה, שיחנקו, שונאים אלוקים, שונאים תורה. אל תיבהלו, אל תיבהלו. כמו שכל אלה במשך ההיסטוריה, כל אלה שקמו עלינו אינם, לא נמצאים, אינם. ואנחנו חיים וקיימים, כך עם ישראל קיים לעד, ואנחנו קרובים לגאולה. הגמרא אומרת בעמוד האחרון במסכת כתובות, בעקבתא דמשיחא, לפני שבא המשיח, קטגוריה בתלמידי חכמים, גזירות בתלמידי חכמים, נגד התורה, נגד משפחות החכמים, לחלוק אותם. והגמרא אומרת, בזוזה בתר בזוזה, אומר רשי, גזירות על גזירות, גזירות על גזירות. אין עם מי לדבר, אין עם מי לדבר. אחים ואחיות, מי שרוצה לעזור לעם ישראל, יש רק עצה אחת. להרבות בתורה, להרבות בחסד, להרבות בתהילים, להרבות בצדקה. מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח? יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. לכן כל מי שאכפת לו על כבוד הקדוש ברוך הוא, על עם ישראל, לא כללות ולא דיבורים ולא מלחמות, רק להרבות תורה ומצוות, והקדוש ברוך הוא יעשה לנו את העבודה. ומי שלא יזכה לחזור בתשובה, הוא אבוד, הוא מסכן, הוא ייעלם, כמו שנעלמו כל הקמים עלינו. ודבר נוסף, יש היום בפרשה, מי שירצה, והלוואי שתהיה לי זכות, תראו את זה לאחרים, בפרק ת' פסוק א' ב' ג', מדובר על קורבן פסח. הקדוש ברוך הוא מצווה, אומר למשה רבינו, וידבר השם אל משה במדבר סיני בשנה השנית, ויאסוף בני ישראל את הפסח במועדו. מתי שוחטים קורבן פסח? ב-14 יום בחודש הזה, בי"ד בניסן, זה החודש הראשון, מקריבים קורבן פסח. טוב. אומרת התורה, ויהי אנשים אשר היו צמאים לנפש אדם, ולא יכלו לעשות את הפסח ביום ההוא. מי שתמר לא יכול להקריב קורבן פסח. והיו אנשים צמאים. יש בחז"ל כמה וכמה דעות מי היו הטמאים. אחד הטעמים, נושאי ארונו של יוסף, הרי הוציאו ממצרים את יוסף, אז כל מי שסחב את ארונו, המת מטמא. והוספנו, כדאי לדעת, תספרו את זה לאחרים, זה לא רק נושאי ארונו של יוסף, הרי כשיצאו ממצרים, אז לקחו את הארונות של כל השבטים, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, את כולם. כי אתם זוכרים שיוסף השביע לפני מותו, השביע בני ישראל, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה, שימו לב, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. איתכם עם כל השבטים. נו, אז כל אלה שנשאו את הארונות שלה, של יוסף ואחיו היו טמאים, חוץ מזה, סתם אנשי חברה קדישה. כל יום מתים אנשים. כל יום מתים אנשים, וקוברים אותם, מתעסקים בהם, אז טמאים. והיו אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, ולא יכלו לעשות את הפסח. או מי שהיה בדרך רחוקה, או מי שהיה חולה, אנוס. האנשים הללו באו אל משה ולארון, ויקרבו לפני משה ולפני אהרון, ויאמרו אנשים, ההם אליו, אנחנו טמאים לנפש אדם. למה ניגרע לבלתי אקריב את קורבן השם ממועדו בתור בני ישראל? למה נפסיד? למה נפסיד? גם אנחנו רוצים להקריב. כאן יש טסט בוחן לכל איש ולכל אישה. בוחן ליראת שמיים. אם אתה מפסיד מצווה, אתה שמח או כואב לך? כאן לכאורה היו צריכים לשמוח. אמרו לי, לא ידעתי, מעולם לא קניתי כבש, הקורבן פסח זה כבש בן שנה, מעולם לא קניתי כבש. אמרו לי, כבש עולה 3,000 שקל. לכאורה ישמחו, אנחנו טמאים, אנחנו פטורים, לא צריכים לקנות כבש, הרווחנו 3,000 שקל. לא, האנשים הללו באו אל משה ואהרון, למה נפסיד? אוי, למה? גם אנחנו רוצים להקריב קורבן פסח. אמר להם משה רבינו, עמדו ואשמע מה יצווה השם לכם. תכף נראה מה הקדוש ברוך הוא ציווה, ונלמד מזה דבר גדול, אבל כרגע אני רוצה לעמוד על הנקודה שיש כאן טסט לכל החיים, אם אדם יש בו יראת שמיים או לא. אם אדם שמח שהוא מפסיד מצווה, הרוויח, או שהוא כואב לו, זה מראה ליראת שמיים. דוגמה, יש, אני מכיר אנשים, אף פעם אינו מאחר לתפילה, אף פעם. בא אלי פגישה, עם, לא לטראמפ, הוא בא אל מלך, מלכי המלוך עם הקודש, בורך המחייר, אפשר, איך אפשר לאחר? אני לא מדבר שאם הוא מאחר, אז הוא מדלג, אז הוא ממהר, או מחצאי מילים וזה לא שווה כלום. אני רק מדבר על הזלזול. אתה מאמין? אתה מאמין באמונה שלימה? שהקשבוך הוא רואה אותך? אני מכיר אנשים, כל החיים באים לפני הזמן, ואני מכיר אנשים, כל החיים, 40 שנה, 50 שנה, כל יום הוא מאחר, כל יום. בא באשרי, ויברך את דוד, ישתבח. אתה מאמין באמונה שלמה? שהקשבוך הוא רואה אותך, איך אתה מסלזל בו? הוא מסמן אותך ב-X אדום? אבל, תשמעו, זה הצדיק שבא יום יום שנים לפני הזמן. קרה מקרה, התעכב בשירותים. אדם הוא לא מלאך, התעכב. והוא בא לבית הכנסת, הוא רוצה את הדלת של בית הכנסת, בדיוק הוא נפגש בדלת, בכניסה, עם איך אומרים, המאחר הסדרתי, זה שיום יום הבא ישתבח. פותחים את הדלת, שומעים את החזן, ישתבח שמחה לעד מלכנו. אוי, נמצאים כבר משתבח? אז זה הצדיק אומר, אוי, אוי, אוי, מה הפסדתי חצי תפילה? אוי, אלוקים תסלח לי, אוי, אלוקים תסלח לי, למה איחרתי? אוי, שזה לא יקרה לי עוד פעם, אלוקים תסלח לי. אני נותן לו חתימה, הוא יראי שמיים. השני שמחרך כל יום שומע את החזן, ישתבח שמחה לעד מלכנו? יופי, נמצאים כבר בישתבח, עוד מעט הולכים הביתה, יופי. זה לא שווה כלום זה. שכל אחד יבדוק בדיוק איפה הוא עומד. עוד דוגמה, אני רגיל להעיר לאנשים. וזאת, לא תחשבו שזה קל, וצריכים מאוד מאוד להיזהר לא לבייש. כי גם כשבאים להעיר איזה הערה, איזה הלכה, וכל הלכה חשובה, אבל לבייש? לבייש אדם מישראל? חמור מאוד? מיד נסביר. מאזינים יקרים, אני רוצה להגיד לכם שנדע לא לבייש, לא בעל את אשתו ולא אשה את בעלה, ולא בשכנים ולא בתלמידים. חמור. אתם רוצים לדעת כמה? הגמרא אומרת במסכת סנהדרין דף י' א', רבי יהודה הנשיא, שהיה גדול שאין לתאר. אני אומר לכם דבר, אני לא מבין אותו, אבל אני לא שואל שאלות, צריכים להבין. רבי יהודה הנשיא אמר שיעור. והיה תלמיד שאכל שום. מפיו נדף ריח חזק של שום, ורבי יהודה הנשיא אמר שיעור. והיה תלמיד שאכל שום. מפיו נדף ריח חזק של שום, ורבי יהודה הנשיא לא יכל לסבול את זה, אמר רבי יהודה

וישע הוא שחל, אז הוא יצא. וכשהוא יצא, כל השיעור יצא. כל התלמידים יצאו מהשיעור, והבית הנשיא נשאר לבד. למוחת היום, בא הבן של רבי יהודה הנשיא, אל רבי חייא, אמר לו, תגיד לי, מה עשית? אתה יצאת, אז כולם יצאו, נגמר השיעור, אתה יודע מה זה ביטול תורה? ביטול תורה של אחד זה חמור. ביטול תורה של שיעור שלם שהפסיקו ללמוד תורה? מה עשית? אמר לו, לא יעשה חן, לא יהיה דבר כזה. לבייש תלמיד, מי שאחר שום יצא, כדבר הזה לא יהיה. תשמעו מה שמסביר המרשה, שהיה גאון אדיר, מגדולי האחרונים. מסביר המרשה, אף על פי שלימוד תורה חשוב מאוד, ולבטל תורה אפילו מאחד חמור, ולבטל תורה משיעור שלם חמור ביותר, אבל לבייש בן אדם יותר חמור, אוי אוי אוי אוי השם ישמענו, לבייש בן אדם ועוד ברבים יותר חמור מביטול תורה של רבים, שזאת אווירה נוראה. מכאן נלמד לא לבייש, לא לבייש, לא לבייש. ואני מעיר להרבה אנשים, עכשיו שוב אני חוזר לטסט, שכל אחד יקבע את העירת שמיים שלו. איפה הוא עומד? ראיתי חזן, את החזן כולם רואים. ראיתי חזן, בחזרת העמידה, הוא לא יודע מתי קוראים ומשתחווים. כולם יודעים שקוראים ומשתחווים 4 פעמים ב-18, בתחילת ברכת אבות, ברוך אתה השם אלוקים ורבותינו, מלך חוזר ומשם גן, ברוך אתה השם מגן אברהם. פעם שלישית, מודים. לא במחזור שכנות הלציון, מודים אנחנו לך. פעם רביעית, ברוך אתה השם, הטוב שמך, ולך נאה להודות 4. ברמב"ם כתוב 5. איך זה 5? כולם יודעים 4. לפני שעושים שלום, זה הרמב"ם מתכוון, וזה ההלכה, זה הפעם החמישית. כשגומרים, יהיו לרצון, אמרי פי וגיון למי בניך, השם צורי גואלי, ורוצים לפסוע עושה שלום, חייבים להשתחוות, זה ההשתחוויה החמישית. לכן כתוב הרמב"ם, 5 פעמים משתחווים. 4, כמו שאמרנו, החמישית, כשפוסעים, משתחווים, ואת הפסיעות אחורה, 3 פסיעות עושים, משתחוויה. זה 5. אז אני תפסתי חזן, שלא ידע שמשתחווים, אחרי התפילה תפסתי את המצד, שאף אחד לא ישמע ולא ידע והוא לא יתבייש. הוכחתי לו, הסברתי לו, תשמעו טוב, אחרי 10 שנים, הוא פגש אותי, ועוד פעם הודה לי, הרב יוספי, אני מודה לך שהערת לי, ומאז אני עושה את זה כראוי, תודה לך. זה סוג, אני נותן לו אישור שירי שמיים. יש כאלה, מאז שהוכחתי אותם, לא מדברים איתי יותר. לא מדברים איתי. כועסים עליי. זה רחוק מאלוקים זה. ראיתם פעם מישהו נפל לו בדרך, נפל לו מהכיס, שטר כחול של 200 שקל. ואני קורא לו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, נפל לך 200 שקל. שמעתם שיגיד, אל תיכנס לי בעניינים, מה אתה נתחלף בעניינים? הוא אומר, אוי, תודה רבה, תודה רבה, תזכה לי בשבועות. למה? כי הכסף זה העניינים שלו. ואם מאירים לו על מצווה או אווירה במצוות השם והוא כועס, הוא רחוק מאלוקים. אישה מאירה לאישה, אז בגלל שלך לא מספיק צנוע, הכיסוי ראש, היא אומרת תודה או שהיא כועסת.
תודה, תזכי לי מצוות, אני תודה.

לא שמתי לב, תודה רבה. נתן לה אישור שירי עד שמה. היא כועסת? זה התורה באה ללמד היום בפרשה, אנשים הללו שהיו תמאים, והם לא יכולים לעשות כבר פסח, ויאמרו האנשים, האמא אליו, למה ניגרע? למה נפסיד את המצווה הגדולה הזאת? גם אנחנו רוצים לקיים אותה. אמר להם משה, עמדו וישמע מה יצווה השם לכם. ואתם יודעים כולם, שהקדוש ברוך הוא ציווה, שמי שלא עשה פסח, כי היה טמא או רחוק, או חולה, אז הוא עושה פסח בחודש השני, זה נקרא פסח שני, במקום מיודה לדה ניסן, הוא עושה מיודה לבייר. אין עוד מצווה כזו בתורה. אמנם עכשיו אנחנו אחרי שבועות, התלמידים שלא אומרים את החנון, אז עכשיו אנחנו שבעה ימים לא אומרים את החנון, כי היו בבית המקדש מקריבים קורבן של החג, כמו שבעה ימים פסח, שבעה ימים סוכות, שבעה ימים שבועות. אז זה כאילו, כמו פסח, כמו שבועות. יש גם השלמה בתפילה. מי שלא התפלל, היה אנוס, לא הרגיש טוב, חולה, ניתוח, או אפילו שכח, משוגג. שכח מנחה, מתפלל פעמיים ערבית. שערבית, פעמיים שחרית. שחרית, פעמיים מנחה. שלא יקרה כדבר הזה, תשתדלו שלא יקרה אף פעם, אבל אם הוא אנוס או שוגג, יש לו השלמה. חוץ מזה, אין שום מצווה בתורה, שמי שלא קיים אותה בזמנה, ייתנו לו אופציה לזמן אחר. מה, מי שלא עשה סוכה בסוכות, יעשה חודש אחרי זה? מי שלא אחר מסע, בפסח יעשה חודש אחרי זה? מי שלא ידליק נרות חנוכה יעשה אחרי... אין שום מצווה. חוץ מהקרבת קורבן פסח, כאן יש ציווי, שהקדוש ברוך הוא ציווה, מי שלא שחט קורבן פסח בחודש הראשון בי"ד, יעשה זאת בחודש השני. למה? למה לא כזה? ספר החינוך שמסביר בפרשה הזאת, מסביר במצווה שין פי, הוא מסביר שורש של כל מצווה ומצווה, משורשי המצווה. תשמעו, אמונה. לפי שמצוות הפסח הוא אות חזק וברור לכל רואי השמש בחידוש העולם. זה מראה שהקדוש ברוך הוא חידש את העולם, כי אז, בעת ההיא, ביציאת מצרים, עשה עמנו הקל ניסים ונפלאות גדולות, ושינה טבע העולם לעיני עמים רבים, וראו כל עמי הארץ כהשגחתו ויכולתו. הוא ברא את העולם, הוא שליט. הוא עשה שישה ימים חושך למצרים ובאותו חדר ליהודים אור. ובמכה אחת על היאור הכל דם, ושם ליהודים יש מים. הוא הביא חיות רעות טורפות רק למצרים ולא ליהודים. בליל פסח מתו כל הבחורים בחצות הלילה, ומבחורי בני ישראל לא מת אחד. ואז בעת ההיא כולם ראו שהוא שליט בעולמו, כי כמו כן נמנע לבקוע מצולות ים. אי אפשר לייבש ים, והמים להם חומה ממינם ומשמאלם, ועם שלם, זקנים וזקנות עם תינוקות, עוברים ביבשה, וכשעם ישראל עבר, והמצרים נכנסו, כי וסוס פרעו ברכבו ופרשה בים, הקדוש ברוך הוא החזיר את המים, וכל המצרים צללו כעופרת בים המאדירים. והיות שכולם ראו שהקדוש ברוך הוא שליט בעולמו, ועניין חידוש העולם הוא העמוד החזק באמונתנו ובתורתנו. כי למאמיני הקדמות, אוי, אלה שמספרים לך,
יש מצאו גולגולת מלפני 50 מיליון שנה, או מי שמחזיק כאלה אנציקלופדיות, חייבים לסוף אותם. כי מי שאומר את הדברים הללו, והוא לא מאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם לפני 5,786 שנה, אוי, אוי, מפחיד, כי למאמיני הקדמות, אין תורה וחלק לעולם הבא עם ישראל, הם עבודים. ויוס זה יסוד הדת, על כן היה מרצונו ברוך הוא לזכות במצווה זו הנכבדת כל איש מישראל, ואל יקבעו אונס וריחוק מקום מעשותה, כי אם יקראו היה חולה או נאנס ולא זכה בחודש הראשון, יעשה בחודש השני, כי זה יסוד אמונתנו. נתחזק באמונה, נתחזק בקיום המצוות, הלוואי עלינו ועל ילדינו, על צאצאינו ועל כל עם ישראל. מאזינים יקרים, יש היום בפרשה, אתם יודעים שיתרו הגיע למדבר, ועומדים להיכנס לארץ ישראל, ביקש משה רבנו מיתרו שילך איתן, ואומר לו, כי נוסעים אנחנו, ומי שרוצה יראה פרק י' פסוק חפתת, על מה שתגידו את זה לאחרים, לימוד גדול, ויאמר משה לחובב בן אירואל המדייני, חותן משה, זה היה יתרו, יש לו הרבה שמות, אירואל חובב, שבע שמות, נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר השם אותו אתן לכם, אנחנו נוסעים לארץ ישראל, לך איתנו, בוא איתנו, והטבנו לך, כי השם דיבר טוב על ישראל. ואומר אליו, לא, לא אלך, כי מארצי ומולדתי אלך. אני חוזר למשפחתי. שימו לב, ויאמר, אומר למשה רבינו, אל נא תעזוב אותנו. משה אומר ליתרו, אל נא תעזוב אותנו, כי על כן ידעת חנותינו במדבר, והיית לנו לעיניים. משה רבינו ביקש שאיתו ילך איתם, והוא יהיה להם לעיניים. שואל הבן איש חי, קשה מאוד להבין. מי צריך את יתרו שיהיה לעיניים? מדובר כאן, משה רבינו נמצא, אהרון הכהן, 70 הזקנים, ואהרון הברית. יש את הכל. לשמה צריך את יתרו, והיית לנו לעיניים? אומר הבן איש חי, איך אומרים אצלנו היום? יש דבר אחד, שרק יתרו היחידי יכול לעזור. יש נקודה שרק יתרו יכול להציל. אז אם נימה, כנגד אלה החוזרים בשאלה, אוי, אוי, ששם ירחם. פעם היו אומרים, חבר מביא חבר. היום חבר לוקח חבר. פעם חברה הייתה מביאה חברה, היום חברה לוקחת חברה. איזה מכשירים, איזה דיבורים, איזה שירים. יורדים עד למטה, עוזבים שבת, עוזבים תפילין. אוי, אוי! היחידי שיכול כנגד אלה החוזרים בשאלה, רק יתרו, רק יתרו. כבר אז אמרו, עזוב, סגורים בשבת אי אפשר לצאת, אנחנו בבוקר לבית הכנסת להתפלל, תן לישון, תפסיק, אנחנו נחנקים, נצא בחוץ, נראה את העולם, מי צריך שבת? אומר משה רבינו ליתרו, בוא, בוא, בוא איתנו,
והיית לנו לעיניים. למה? כי יתרו עבד, היה כומר לכל עבודות זרות שבעולם. ניסיתי הכל, ראיתי הכל. אומר יתרו, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. אז זה צריכים, והיית לנו לעיניים. והיית לנו לעיניים. בוא יתרו. אותך צריכים לעיניים. וזה היה בזמננו, זכינו לראות את הרב אורי זוהר, זכר צדיק לברכה. ראש הבוהמה, שחקן, ליצן, עד 40 שנה לא ידע מה זה תפילין, מה זה ציצית, חל בכיפור, שום דבר. לא שמע כלום, לא שבת ולא מצוות ולא... אז שמישהו הביא אותו, אחד מהבוהמה, הביא אותו לרב ירושלים בעיר עתיקה, כי אורי זוהר היה עם ראש גאון, אבל הכל ליצנות. אבל השפיעו על הבוא אל הרב, הוא נכנס בצחוק, אומר, כבוד הרב, כבוד הרב חושב שיוכל להוכיח לי, הוא היה ראש הכופרים, כבוד הרב חושב שיוכל להוכיח לי שיש אלוקים? אמר לו, אני יכול להוכיח, בתנאי אחד, שמהרגע שאתה נכנס אצלי, אין צחוקים. חזל אמרו, ליצנות אחת דוחה מעט הוכחות. אם אתה מבטיח, אין צחוק בו. הוא ישב איתו ימים ולילות, והרב אורי זוהר נהיה מצדיקי הדור, וכל המיליונים עבירות שהוא עשה, הכל נפר לזכויות, כי הוא חזר בתשובה אמיתית, לא מצרות ולא ממחלות. הכיר את בורו, והכריז שם שמיים בכל העולם, וכתבו עליו וצחקו עליו, אני מקנה בו, איזה זכויות, והחזיר אלפים בתשובה. זה פרשת השבוע, והיית לנו לעיניים, בואו נלמד כולה, איפה החברים שלו? איפה הבוהם? איפה הם? הם חילולי שבת, והם בלי תפילין, ובלי טהרה, הם עבודים, אם הם לא יעשו תשובה, הם עבודים לעד. מה קרה? מי רב שמעון בר יוחאי היה טיפש? רמי בר נס היה טיפש? משה רבנו ואליהו הנביא? ובבא סאלי? ומרן? ואריזל? מה קרה? מה, איפה? זרקנו הכל? והיית לנו לעיניים. עוד נקודה אדירה. סוף הפרשה, מרים ואהרון דיברו לשון הרע על משה רבנו. פעם אחת דיבור אחד, שמשה רבנו עזב את אשתו, ודבר מרים ואהרון במשה, על אודות האישה הכושית אשר לקח, וגרש את אשתו. אמרה מרים, למה משה רבנו עזב את אשתו? כי אלוקים מדבר איתו, גם לי, אני נביאה ויש לי בעל, אהרון נביא ויש לו אישה. למה משה רבנו עזב את אשתו? אין פרוטקציות. ומרים ניתה מצורת כשליק. ועם ישראל צריך לנסוע? וכל עם ישראל, קודם כל מאוד, תיזהרו מלשון הרע, תיזהרו, אל תדברו. זה אווירה נוראה, אל תדברו רע על אף אחד. ומרים, אחות משה, אחות הנביאה, הייתה מצורעת. אבל עכשיו בואו תראו, והשכר יהיה אדיר, מי שרוצה לדבר, רוצה לדבר, שתיים, כתב הגאון מבינה, על כל רגע ורגע שאדם חוסם פיו, זוכה בשבילו לאור הגנוז, של מלאך ובריאה יכולים לשער, ובזה יחופר לו כל אבון, אתם עושים כפרת אבונות, ובזה יחופר לו כל אבון וניצון משול תחתית, והעיקר לזכות לעולם הבא בשמירת פיו. שימו לב, רוצים לנסוע, כל עם ישראל, העם לא נסע לאסוף מרים, כי מרים, אתם זוכרים שאימא שלו, כשמשה רבינו היה בן 3 חודשים, אימא שלו עשתה לו תיבה, ושם אותו בסוף, ותצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. מרים הייתה בת 5, והתחבא מרחוק לראות מה יקרה איתו. על
רבע שעה, זאת אומרת, רבע שעה הוא ישים לכל, רבע שעה מרים עמדה לשמור, לראות מה יקרה עם משה אחיה, הקדוש ברוך הוא שילם לה, שכל עם ישראל חיכה לה, היום בפרשה, ועם לא נסע, עד לאסף מרים, מידה כנגד מידה. היא חיכתה, רבע שעה, כל עם ישראל חיכו לה. עוד, אתם יודעים, שכשנפטר יעקב אבינו בחיר האבות, יוסף הצדיק ארגן לוויה המונית. עם שרי מצרים, כל השבטים, כולם הלכו ללוויה ממצרים, עד קריית ארבע, במערת המכפלה, שם קברו את יעקב אבינו. והיות שיוסף במסירות, בדאגה, קבר את אביו, הקדוש ברוך הוא שילם לו, שמשה רבינו יתעסק בעצמותה, משה רבינו, אדון כל הנביאים, ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי השביע השביע בני ישראל, שמעתם? הוא יתעסק באביו, אז משה רבינו יתעסק ביוסף. ובגלל שמשה רבינו יתעסק ביוסף, הקדוש ברוך הוא שילם למשה רבינו, שלא חבר'ה קדישה קברו אותו, אלא הקדוש ברוך הוא קבע אותו, ויקבור אותו בגיא מול בית פאור, הקדוש ברוך הוא קבע אותו. הכל מידה כנגד מידה. וכן, זה לטוב, וכן לרע. שמשון, אומר הפסוך, שמשון הלך אחר עיניו, ראה דלילה יפת תואר, הלך, שמשון הלך אחר עיניו, אז הפלישתים נקרו את עיניו. אבשלום בנו של דוד, בגלל שהוא רצה להרוג את אביו, והוא לקח את נשי אביו, דקרו אותו בחרבות והוא מת. הכל מידה כנגד מידה, דעו לכם. לפני ביאת המשיח, מה יעשה אדם וינצל בחבלו של משיח, יעסוק בתורה וגמילות חסדים. גברים, תרבו בתורה, אל תתעצלו. כל יום נקבע לפחות שעה ללמוד תורה. נשים שפטורות מתורה, תרבו בתהילים. תהילים למעננו, למען החיילים, למען כל עם ישראל. להרבות בחסד. והמסילת ישרים אומר, שהקדוש ברוך הוא מודד הכל מידה כנגד מידה. מי שעושה חסד, עושים איתו חסד. ומי שלא עושה חסד, למה יעשו איתו חסד? יש אנשים, גם תבקש מהם, הם תמיד ברוכים, לא עושים. ויש אנשים, בלי שהם מבקשים מהם, עושים חסד, אז שהם עושה איתם חסד. ובשערי תשובה אומר רבינו יונה, על חסד, וזאת מן החמורות, ומן העיקרים הנדרשים מן האדם, שנאמר מה השם אלוקיך שואל ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד, והצנע לכת עם אלוקיך, אחים וחיות. לעבוד בתורה, לעבוד בחסד, מה יעשה אדם וינצל לחברו של משיח, יעסוק בתורה ובגמיות חסדים, ואנחנו בעזרת השם נזכה לגאולה קרובה ברחמים, אמן ואמן.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: חכם צבי בדעת הרמב״ם, כך פוסק מרן הרב עובדיה, שבמלאכות שבת חצי שיעור זה איסור דרבנן, לא דאורייתא, לא כמו איסורי אכילה, ששם גם חצי שיעור הוא אסור מן התורה. נרחיב בזה בהזדמנות. אז אם זה דרבנן, אז באופן שלא מתכוון לבשל את המים האלו, אף שבוודאי התבשלו, זה נקרא פסיק רשא, דלא ניחלה, לא אכפת לו, לא נוח לו, אמרנו זה אותו דבר, כך כותב התוספות. באיסור דרבנן, במקום צורך אפשר להקל, לא עובר איסור. פה יש בזה מחלוקת הפוסקים, כך דעתו של מרן הרב עובדיה. עכשיו אני אחזור למה שקראנו אתמול בשולחן ערוך, לגבי פקק של החבית מפשטן, או למשל אם זה מבד, רוצה להוציא, להחזיר, בינתיים הוא ספוג ביין, היין הזה נסחט. אז שיטת הערוך אמרנו, רק אם זה הולך לאיבוד היין, אז נמצא שהסחיטה היא לא נוח לו בה. כי מה זה סחיטה? שהוא רוצה את הנוזל. פה, כיוון שזה הולך לאיבוד, אז לא נוח לו בפעולה של הסחיטה. הרי מה זה סחיטה? אמרנו בעבר, יש שני סוגי סחיטות בשבת, ששניהם איסורי דאורייתא. יש סחיטה שהיא משתייכת לאיסור דש, מפרק תולדה של דש, ויש סחיטה שהיא קשורה למלאכת מלבן, כיבוס. מה הגדר שאנחנו יכולים לקטלג את הסחיטה הזו לפה ואת הסחיטה הזו לפה? אומר הרן, רבנו ניסים, הבית יוסף מביא אותו, שאם הנוזל הזה אני חפץ בו, זה מקוטלג למפרק תולדה של דש. אם אני לא חפץ בנוזל, אני לא רוצה שהוא יהיה פה. זה משתייך למלאכת מלבן, שזה כיבוס. כיבוס, אחת הפעולות של הכיבוס, זה כמו לשים סבון ולשפשף, זה גם לשחות, שהנוזל לא יישאר שם. בזה תלוי. עכשיו, בפקק החבית, אם אני עושה באופן שהיין שיהיה יסחט מהפקק, שאני מבריג אותו לחבית, הוא ילך לאיבוד, אז זה לא ניחלה. שיטת הערוך, מביא אותו השולחן ערוך בדעה ראשונה, שזה נהפך ללא ניחלה, אף שזה איסור דאורייתא. לפי ערוך ורבנו ירוחם, זה מותר, ככה הדעה שלהם. עכשיו, הדעות האחרות, כמו שהזכרנו, זה הרן, הרי, הסמג, ועוד ראשונים שהזכרנו אתמול בשיעור, השולחן ערוך מביא את זה בלשון וחלקו עליו על הערוך. וזה יהיה אסור. אבל הביא עוד דעה, קו זכות, אם הברז ארוך מהבד, קלון סוגיה של פסיק רשא. סוגיה, אם זה כמו בית אחיזה. כל זה ביין ושאר משקים. אבל מים...

0: גם שהולך לאיבוד, פה יש לו בעיה של מלבן, לפי הגדר שהסברנו, כי אני לא רוצה את הנוזל. כך כותב החסד לאלפים, משנה ברורה, אומר התורה זהב, שיין לבן דינו כמו מים. כי שם, שאתה מוציא את זה, זה לא דבר של לכלוך. אתה סוחט את זה, והנה, הכל נהיה נקי. אז זה מקוטלג לדין של מלבן. לכן באופן הזה, אין הבדל ביניהם, ולכן זה החלוק. לכן הלכה למעשה, פסיק רשה, באיסור תורה, שלא נוח לו, לא אכפת לו, נשאר אסור הדבר. עכשיו, מה קורה? אדם יש לו תרמוס. עכשיו, הפקק הזה, הוא מה עושה רוצה שיהיה סגור אותו? לפעמים, אתם יודעים, ההברגה, פלסטיק לא כל כך חזק, אתה הופך את זה קצת נוזלו, לוקח איזה סמרטוט, לוקח איזה חיתול, בד, עוטף את הפקק של התרמוס, ועם זה הוא רוצה לפתוח ולסגור. הנה, זה דומה לסיפור של החבית. יש שם נוזל? אם המשקיע נסחט מאוס בעיניו, מה זה? מגעיל. אז הוא מצטער מכך, אומר הגאון הרב אוירבך, יהיה מותר? למה? פה גם אין לך פה, כי זה משקה שהוא לא מלבן, והוא לא חפץ בדבר. מקרה כזה, אומר רב אוירבך, שולחן שלמה חלק ב' עמוד תף למדלת, פה יהיה מותר. אבל אם לא כן, הוא לא מאוס בעיניו, מה אתה רוצה? זה חלק מהמשקה, זה לא מאוס בעיניי. אז מה, לא ניחלה, לא אכפת לה. באיסור תורה, זה יעשו מאוס, אז בכלל אין פה בכלל פעולה, זה הכל פה, אין פה דבר של... של פעולת שחיטה, לא מצד מלבן, לא מצד סוחט של משקה שיוצא. למה? כי זה מאוס. אם זה מאוס, אז אין פה לא זה ולא זה. אם זה המים, אז זה המלבן, זה משהו אחר. אבל אם זה לא מים, זה תה, קפה, אז גם אין פה מלבן, גם אין פה שחיטה של דש, למה? כי זה לא מצד לא ניחלה. מאוס הדבר. שזה מאוס, אז בכלל לא מקוטלג, אתה לא חפה, לא רק שלא, לא אכפת לך מהנוזל, אתה לא רוצה, לא צריך את זה, אני לא רוצה את זה בכלל. זה יוצא במקרה כזה, באופן הזה יהיה מותר לך לפתוח ולסגור את הטרמוס, אם זה באופן כמו שאמרנו. עכשיו, מה קורה? אדם נשפך לו על המפה יין או שאר משקים. הוא רוצה לאסוף את זה על ידי כף. למעשה, הוא מרים את זה, וזה הולך לאיבוד. אבל שומרים עם הקף, הוא סוחט המשקה מהמפה. מה יעזור לי שאחר כך הוא שופך? עכשיו אתה סחטת. אומר התורה זהב, כך כותב הנער שלום, זה איסור, הוא לא מתקן את העבירה במה שהוא זורק את זה. סכין, מותר בנחת לא בכוח. מים, גם סכין אסור לגור ממה שאמרנו. זה שיטת התורה זהב והנער שלום. אבל, האלי הרבה אומר, יין ושאר משקים, בפרט שזה הולך לאיבוד, אפשר על ידי קו בנחת. אם זה בנחת, אז זה לא ברור שהוא סוחט את המפה. מצד שני, הפרי מגדים, וככה משנה ברורה מכריע, הוא מביא, זה מרית עין. זה נראה שאתה רוצה, נכון שאתה לא מתכוון, אבל זה נראה שאתה עושה, שואב את זה בקף. ואם זה סכין, זה הבעיה אחרת. אתה גורר למקום יבש, מחבס את אותו מקום. הרי שריאתו זה או כיבוסו. לכן יהיה בזה בעיה. אבל מה שצף מלמעלה, אומר המשנה ברורה, וגם הביאור על אחר כך כתב, להוציא בנחת על ידי כף, ואם המפה נקייה, אפשר לגרור גם מים לא בכוח. אם זה בא בנחת מלמעלה, מה שצף מלמעלה, זאת אומרת, בריכה כזאת על המפה, הוא לוקח בעדינות, מה שלמעלה הוא מרים עם הכף, הוא לא גורר, הוא לא עושה פה שחיטה, הלכה למעשה. מה שצף מלמעלה, בנחת על ידי כף מותר. במקום צורך, אם המפה נקייה, גם מים, למה? אפשר, לך למעשה במים, לא אומרים שריאתו זה או כיבוסו בבגד נקי. זה מחלוקת. אבל גם פה, הוא לא עושה בכוח, אפשר הדבר הזה. עכשיו, מה קורה אדם רוצה לנקות את השיער שבשפם שלו? שתה, יש לו שפם, נרטב לו השפם. או לשטוף, או לקנח את האף, רוצה כבודכם. או למשל, יש לו לכלוך בזקן, שפם, מים אחרונים, מה הדין בדברים האלו? הרי שהוא עושה ככה, הוא סוחט, הרי ידוע, שחיטת שיער אסורה מדי רבנן. כידוע, למה די רבנן? מה ידע בין שערות לבין הסיבים של הפשטן שהזכרנו וכדומה? שערה היא לא סופגת. מי שיקח שערה, השערה זה גוף קשה. נכון שבשערות שלנו יש קסקסים, לא קסקסים שאתם מכירים שיוצא שבקילוף האור, לא זה אני מתכוון. מבנה של השערה הוא מגיע כמו טריסים כאלו נפתחים ונסגרים. מאיפה אני יודע את זה? ישבתי עם מישהו מומחה גדול, למד שנים ספרות, לא רק לקחת מספריים ולחתוך, למד את מבנה השערה, הראה לי הרבה חומר מעניין, מה רבו מעשיך השם. שערה, אם תראו אותה בהגדלה, זה פשוט עולם ומלואו. שערה פשוטה שאתה מוריד וזורק. שערה יש בה טריסים. טריסים. שאתה שימו לב, מי שדרך כלל נשים צובעות השיער. מה הן עושות שהן צובעות? הן עושים, קודם כל לפני הצבע, הן עושות חומצה. הן מחמיצות את החומצה בשיער, ואז הוא מלבין אותו. אחר כך הן צובעות. למה הסיבה הזאת? אני אגיד לכם למה. אם תיקחו שערה שחורה או חומה, תעבירו צבע, יפה, נראה הכל בסדר, פתאום הטריס טיפה ייפתח, ואז מתחת לא הגיע הצבע. אז כל המבנה שערה החום הזה רואים אותו. ואז רואים הכל פתאום כזה, לא צבע אחיד. אז מה הם עושים? קודם כל מחמיצים. מה הכוונה? שמים את החומצה הזה, ואז הם עושים את כל החומצה הזו, היא בעצם מוחקת את כל הצבע, הכל נהיה לבן, עכשיו אין שום מה, בצבע זה לא יהיה משמעותי. אבל הטריס הזה, זה לא מה שהשערה סופגת. גם בתוך הטריס זה גוף קשה. בסחיטה, מדאורייתא רק דבר שסופג. מדרבנן, כל צפיפות של סיבים, שהנוזל נתפס בין הסיבים, מהי כמות הצפיפות? לא ניכנס לכל השיטות, אבל לכל הדעות, בשערות, בכמות, זה דרבנן, לכן אדם אסור לו לסחוט את הזקן שלו בשבת, או את השערות בראש, למה? או את הפאות, למה? כי הצפיפות של השערות והסיבים ביניהם, זה סחיטה דרבנן, וזה לא דווקא בשערות. קח רשת ברזל, ויש מים נתפס ברשת. קחו מעיל גשם, 100% פוליאסטר, פלסטיק, ניילון. הוא לא עשו יציקה, הוא עשו שתי וערב. לקחו סיבים, ואז חיברו את הכל, שתי וערב, יצא לך מעיל גשם. אין שם חוט כותנה. ירד גשם, אתה רוצה לנער את המעיל הזה, עוסק מרן הרב עובדיה, שמי שמנער את זה עובר איסור סחיטה דרבנן. למה? כי הנוזל נתפס בין הסיבים. יש מקרים חריגים, אני רוצה להדגיש. עשינו בדיקה בשיעור, שאתה רואה מעיל שהוא בעצם שתי וערב, אבל הוא כל כך עבר תהליך שכולו יצוק, כמו מפת ניילון, שהיא לא שתי וערב, היא יציקה אחת, תתפלו לשמוע. איפה ראינו את זה? יש לנו שיעור באשדוד, והשתתפו בשיעור אנשים שהם עובדי נמל, ויש להם מעיל רוח, זה מעיל שהנמל מביא אותו, מאוד מאוד איכותי, מסיבי. שהביאו לי את זה, ביקשתי מהם לחתוך אותו טיפה, בשביל הבדיקה, בשיעור. אבל תחתוך, אין בעיה, חותך, אני רואה כולו סיבים. אבל, איפה שלא חתכתי, שפכתי מים, המתנו הרבה זמן, שום דבר לא נספג. למה? הם עשו אותו בכזו רמה של שתי וערב, כנראה ואחר מכן לא יודע מה עשו, איזה לקה או משהו, שמה אין בזה, מותר לנער אותו בשבת, חד משמעית. אבל, דבר שהוא סיבים, אסור. עכשיו, השערה הזו, בשפם, אסור לסחוט את השפם שעל הפה אחרי שתייה. כך כותב תוספת שבת, בספקתן למתת, פה בשנחף, למה? זה סחיטה דרבנן. אז מה נעשה? לנגב ומגבת זה כלאחר יד. כך כותב הבן איש חי. שאל אותי איך מותר לקנח תף, חוץ מכבודכם גם שם שערות. פה אומר התוספת שבת, משום כבוד הבריות התירו. לכן, מי שהשפם שלו הזקן התלכלך מעיתוש, תעטש, או מאכל, שטף את הפה, מותר לנגב את זה. למה? הסרת לכלוך זה, כמו שאמרנו, אבל לא לשחות. אותו דבר מותר לשטוף את השערות, לשטוף אין בעיה, רק לא לשחות. זה בקצרה, אמנם זה קשור יותר לסימן שין ב', אבל כמה שנגענו גם פה, הבאנו את הדבר הזה, בעזרת השם בשיעור הבא, אנחנו נחזור לפרטים האחרונים, ונמשיך ונתקדם הלאה. שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, שלום שלום, וכל טוב, הצלחה בכל מילי דמיטב, ומצחן ושכל טוב בין אלוהים ואדם, שלום שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזינים יקרים, ברוכים הבאים גם הבוקר הזה לכולל בוקר של כל ברמה, המקום שבו כוללים את כל הדברים הטובים שהרי זאת התורה, שאנחנו מתלהטים אחרה ומשתגעים מעצם מתיקותם, והזכות הזאת להיות מחובשי ספסלי בית המדרש, כל בוקר ובוקר, ובמיוחד, באכסניה הנפלאה של התורה הקדושה, כאן בכולל בוקר של כל ברמה. הדף היומי שלנו דף כ"ח, כוח מעשיו אגיד להמון, וזה הכוח שהתורה מביאה עבור לומדיה. ישר כוח, כמו שאנחנו אומרים, חילך לאורייתא, זה הכוח שנקבל הבוקר בלימוד הדף היומי. התחלנו את הפרק השני בדף הקודם, סוגיה מאוד מרתקת ומעניינת בעניין השחיטה מן הצוואר ובסימנים אצל עוף, אצל בהמה. האם יש חיוב שחיטה אצל עוף? סוגיה שאותה התחלנו ממש ממש לאחרונה. נמשיך, נעסוק בה, אבל לפני הכל עת ניגנס לבית המדרש והגמרות הרי מוכנות עבורנו. התפילה שלה קודם הלימוד, זה האות וזה הפתיח. יהי רצון מלפניך, אדוני, אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא הקשל בדבר הלכה. וישמחו בי חבריי, ולא אמר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני תן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי ואבית נפלאות מתורתך. אז דיוונו דברי רב יהודה שאמר בדף כ"ז עמוד ב', אמר בשם רבי יצחק בן פנחס, אין שחיטה לעוף מן התורה, אלא כל אופן של אריגה על ידי הסימנים, כמו נחירה או עיקור, זה מכשיר את העוף לאכילה, וגם יתאר אותו מידי תומעת נבלה. הבאנו שלוש קושיות על הדברים. את הראשונה הבאנו ותירצנו. בואו נמשיך בקושייה השנייה מדברי הברייתא בדף כ"ז עמוד ב' למטה. הגמרא באה ומקשה. תשמע, השוחט וצריך לאותו אדם, חייב לחסות. אם אדם שחה דבר שטעון כיסוי אדם, והוא גם צריך את אדם, הוא חייב לחסות, אפילו שעל ידי כך שוב, הוא לא ראוי לשימוש. בכל זאת, אם הוא רוצה להשתמש בדם היעשה, כיצד הוא עושה, אומרת הגמרא, או נוחרו, או עוקרו, ואז הוא נפטר מכיסוי אדם, כי הרי בכך לא נוהגת מצוות כיסוי. שואלת הגמרא ומדייקת בתחילת הדף היומי של היום, דף כ"ח עמוד א', מה אליו? בהכרח מדובר בעוף. למה? דקבאי לדמי לינחה, דהיינו הוא צריך את הדם כדי להבריח את העש מהבגדים, כך היו עושים בזמנם שדם העוף ממית את העש. הנה אתה רואה ששחיטת העוף היא מן התורה, כי אם לא כן נחירתו זו שחיטתו, אז גם דם נחירה צריך להיות טעון כיסוי. שאלה נפלאה שואלת הגמרא ומתרצת, לא על עוף דיברה הברייתא, אלא מדובר בחיה, שגם בחיה דקבאי לדמם ללקה, דיינו צריך את אדם כדי לצבוע בזה אור אדום. אז אם כך יוצא שבאופן כזה שחיטה של חיה היא בוודאי מן התורה, לכן אין חיוב לחסות את אדם אלא דווקא בשחיטה. אבל הגמרא מביאה לקושייה השלישית, תשמע, מלג בסכין מטמא בגדים הבית הבליה. הסברנו כבר שקורבן העוף קשה רק במליקה ולא בשחיטה, שהרי המליקה נעשה דווקא בציפורן, המליקה היא דווקא מן העורף, לפני כן כמובן הוא שובר את המפרקת ורק אחר כך הוא חותך את הסימנים, כי אם הוא מלג בסכין ולא בציפורן, העוף נעשה נבלה ומטמא בגדים הבית הבליה. אז הגמרא באה ועל כך היא שואלת, ואי אמרת אין שחיטה לעוף מן התורה, אז נהי נעמיד איך התעבר לגם אם הוא שבר את השדרה ואת המפרקת, שזה עצם הצוואר, אב ילה טרפה, אבל עדיין תהן אליה נאמר ששחיטת הסכין תועיל כדי לטהרה מידי נבלה, כי הרי זו הלכה שגם הזכרנו אותה בעבר, שאפילו שהשחיטה לא מתירה את הטרפה באכילה, אבל היא מתארת אותה מידי תומעת נבלה. בעצם קושיית הגמרא זה דווקא לשיטת רבי מאיר, שהוא בא בזבחים שמליקה של טרפה מתארת מידי נבלה. אז נגיד גם פה, גם במליקה בסכין, צריך שהעוף יתאר מידי תומעת נבלה. מכל מקום, אם עוף, לפי זה הגמרא שואלת, אם עוף אינו צריך שחיטה, לא נוהגים בו כל הפסולים, ואם אימיתו אותו בסימניו, אז ודאי שהוא יוצא מידי נבלה. כך אתה רוצה לדייק אם אתה אומר שאין שחיטה לעוף מן התורה. מתרצת הגמרא, הוא דאמר מה שרב יהודה אמר בשם רבי יצחק בן פנחס, כי זה בעצם מחלוקת הנעים. הוא דאמר כי איתנה דתניה רבי לעזר הכפר ברבי, זה אדם שהוא כינוי לאדם גדול, אומר רשי, מה תלמוד לומר שהוזכר אצל בהמת קדשים שנפסלה למזבח בגלל המום ופדו אותה מקדושתה? מה תלמוד לומר אך כאשר יאכל את הצבי ואת אייל כן תאכלנו? וכי מה למדנו מצבי ואייל? אלא אומרת הגמרא, אלא מעטה, מהפשטות של הדברים, הרי זה הצבי והאייל בא ללמד ונמצא למד. מקיש הכתוב צבי והיה לפסולי המוקדשים. מה פסולי המוקדשים? אינה ניתרת אלא בשחיטה. אף צבי ואייל אינו ניתר אלא בשחיטה. ועוף, שימו לב, אין לו שחיטה מדברי תורה אלא מדברי סופרים. מן תנא דפלי גלה דרבי לעזר הכפר, והוא סובר שכן יש לעוף חיוב של שחיטה מן התורה. עונה הגמרא, הזו שיטת רבי רבי יהודה הנשיא, הסובר ששחיטת עוף הרי מן התורה. דתניא רבי אומר, וזבחת מבקרך ומצונך אשר נתן השם אלוקיך לך כאשר ציוויתיך. נו, לא מצאנו בכתובים ציווי על הלכות שחיטה. איפה הוא ציווה אותו? מלמד שנצטווה משה בעל פה על שחיטת הוושת ועל שחיטת הקנה ועל דין של שחיטת רוב סימן אחד בעוף ועל רוב סימנים, דהיינו שניים בבהמה. אז כמו ששניים בבהמה זה שחיטה ולא בנחירה, גם סימן אחד בעוף הרי זה בשחיטה ולא בנחירה. זוהי שיטת רבי. ממשיכים על הרבותיי בביאור דברי המשנה שפתחה את הפרק השני. מי ששוחט סימן אחד בעוף שחיטתו כשרה, בזה נחלקו האמוראים. איתמר, רב נחמן אמר בכל אחד משני הסימנים השחיטה תהיה כשרה, או הוושת לבד או הקנה לבד. רב עדה בר אהבה אמר דווקא בשחיטה של ושת העוף כשר ולא בשחיטה של הקנה. רב נחמן אמר או ושת או קנה, דיינו שרק אחד קטנה, אחד כל דו זה לא משנה. אבל רב עדה בר אהבה שדיבר על הוושת, ושת ולא קנה, מהי אחד? הכוונה המיוחד, ולכן היות ועיקר חיות הבהמה תלויה בו, שזה בעצם הוושת, כי הרי גם אם ניקב במשהו הבהמה נעשית טרפה, בקנה לא, הבהמה לא נטרפת, אלא דווקא אם נפסק רובו. אצל וושת, גם אם ניקב במשהו, נעשית טרפה, יוצא שבעצם הוושת הוא יותר חשוב, לכן דווקא זה הסימן שהוא צריך להישחט. ועל זה הגמרא מביאה סימן לכל המקומות שמהם הגמרא מקשה על רב נחמן או על רב עדה בר אהבה, שחט חצאין גרגרת פגימה דחטת העוף, ובואו נצא למסע. מטיבה, שחט בעוף את הוושת ואחר כך נשמתה הגרגרת, שבעצם הקרנה והגרגרת זה אותו מקום. אם נשמתה הגרגרת הרי היא כשרה, אפילו שבעצם שמותת גרגרת זו טרפה, אבל בזמן השחיטה עדיין היא הייתה כשרה. אבל אם קודם נשמתה הגרגרת ורק אחר כך שחט את הוושת, הרי היא פסולה. ואם שחט את הוושת ולאחר השחיטה נמצאת הגרגרת שמותה, ואינו יודע אם קודם שחיטה נשמתה או אם לאחר שחיטה נשמתה, כי אם זה קודם השחיטה היא טרפה, אם זה לאחר השחיטה, היא קשרה. זה היה מעשה שבא לפני חכמים ואמרו, כל שנולד ספק בשחיטה, מה הדין? הרי היא פסולה. שואלת הגמרא, אם הברייתא דנה דווקא על אופן כזה שבו נשחט אבשת ונשמטה גרגרת, ואילו אופן הפוך של שחיטה בגרגרת ונשמט אבשת, לא קטני. משמע שלא מועיל דווקא שחיטת הגרגרת לבד. וזה לא כמו רב נחמן שהכשיר גם בזה, כי הוא אמר או קנה או ושת. מתרצת הגמרא שבאמת גם שחיטת הקנה לבד יקשרה. מה שהברייתא לא שנתה את זה? משום דגרגרת עבידה להשתמוטתם. אבל ושת אין דרכו להישמט ממקומו, כי הרי באופן כזה כבר אין שיעור של שחיטה בשום סימן בפני עצמו, כיוון שהוא, ולכן צריך לומר שאצל הוושת, כיוון שהוא קשה, אין דרכו להישמט, לכן לא הזכירה את זה הברייתא. והגמרא מקשה שוב על הרב נחמן, תשמע, שחט שני חצאי סימנים בעוף, היא פסולה, ואין צריך לומר בבהמה, שהשחיטה פסולה עד שישחט רוב שניים. רבי יהודה אומר בעוף, עד שישחוט את הוושת ואת הורידין, משמע ששחיטת העוף דווקא בוושת ולא בקנה, לא כמו רב נחמן. עונה הגמרא באמת הוא הדין שגם שחיטה של קנה היא קשרה, אלא משום דהוושת סמוך לורידין, ורבי יהודה גם מצריך את הורידין, לכן הוא נקט את הוושת יחד עם הורידין, אבל באמת גם הקנה כשר. הקושייה הבאה הולכת על שיטת רב עדה, שדיבר דווקא על הוושת. אומרת הגמרא, תשמע, אחד מפסולי השחיטה שהזכרנו מספר פעמים זו שהייה, שאם הוא יפסיק באמצע השחיטה והוא שעה שיעור זמן כדי שהוא יוכל לעשות שחיטה אחרת, הרי השחיטה היא פסולה. אבל אם הוא שחט חצי גרגרת שזה הקנה ושעה כדי שחיטה אחרת וגמרה, שחיטתו כשרה, כיוון שבחיתוך חצי הקנה הראשון עוד לא יצאה חיות הבהמה, זה לא נחשב לתחילת השחיטה. מסיימת הגמרת הקושיה, מה היא לאו? בעוף ומה היא גמרה? דהיינו גמרה לשחיטת הגרגרת. משמע שגם בשחיטת הקנה זה קשר, לא כמו שרב עדה בר אבא אמר שצריך את הוושת. מתרצת על כך הגמרה? לא, לא רק על עוף הברייתא מדברת, אלא גם בבהמה. ומה היא גמרה? גמרה לשחיטה כולה. דהיינו שאם הוא שחט חצי קנה ושעה, ואז השלים את שחיטת הקנה והוושת, שחיטתו תהיה קשרה. ממשיכה הגמרא ומוסיפה להקשות, תשמע, הרי שהיה חצי קנה פגום, והוסיף עליו חיתוך כלשהו, וגמרו את מעשה השחיטה, שחיטתו קשרה. למה? כי על ידי אותו משהו שהוא שחט, כבר נשחט רוב הסימן. מה אליו מדייקת הברייתא? שמדובר בעוף. ומה היא גמרו? גמרו לקנה. לא כמו רב עדה בר אבא שדיבר על הוושת, מתרצת הגמרא שוב, לא על עוף הברייתא מדברת, אלא בבהמה. ומה היא גמרו? גמרו לוושת. כוונת הדברים שאם הוא שחט כל שהוא בקנה, ואז הוא נעשה שחוט ברובו, אם הוא אחר כך שחט גם את רוב הוושת, שחיטתו תהיה קשרה. ממשיכה הגמרא ומוסיפה להקשות, תשמע, כיצד מולקין את חטאת העוף? חותך עם הציפורן את השדרה ואת המפרקת, בלא רוב בשר. עד שמגיע, כי הרי אם הוא יחתוך את רוב הבשר קודם חיתוך הסימנים, אז היא כבר מתה, אי אפשר לעשות אחר כך מליקה, אומר רש"י. ועד שהוא מגיע לוושת או לקנה, חותך סימן אחד ורוב הבשר עמו, ובעולה של עוף חותך שניים או רוב שניים. הנה רבותיי מאזינים יקרים, מפורש בברייתא, שהכשר העוף זה בין בוושת ובין בקנה. תיובתא דרב עדה בר אהבה, תיובתא קושיה בדבריו. והגמרא שוב שואלת, מהי אבי עלה? דהיינו, מהי הדין אצל שחיטת העוף? האם ההכשר זה גם בקנה, כמו שאמר רב נחמן, או שמה רק בוושת בלבד, כמו שאמר רב עדה בר אהבה? שואלת הגמרא, מהי אבי עלה? אבל עכשיו הרי ראית שדחינו את דבריו של רב עדה בר אהבה, כדי כאמרת, אז מפורש שהכשר העוף זה בין בוושת ובין בקנה. עונה הגמרא נכון שמפורש בברייתא שמליקה אצל חטאת העוף כשרה דווקא בקנה, אבל דילמה, אולי באמת נחלק בין השחיטה לבין המליקה ונאמר שאני אתם אצל מליקה דאיקה גם שבירה של שדרה ומפרקת ובכך נפסקת החיות, אז בחיתוך הקנה בלבד, אבל אצל שחיטה שאין שם שבירה של שדרה ומפרקת, מה הדין? האם כשרה אף בקנה או לא? מוכיחה הגמרא תשמע, דאהו בר אבזה, דאהבה ברב, אתה כי ממסמס כועד דמה, דהיינו היה שם אבז בביתו של רבא כשהגיע כשצברו מלוכלך בדם, והיה צריך לבדוק את הסימנים, אולי יפסק לו הקנה או ניקב אבשת. אמר רבא, איך היא נעביד? איך נבדוק את זה? בואו נראה את ההמשך. בדף כ"ח עמוד ב', אם נשחטה את האבז ואדר נבדקה, אחרי השחיטה כבר אי אפשר לבדוק את הנקב. למה? דילמה במקום נקב כשחית. ואם נבדקה את הסימן מבחוץ ואדר נשחטה, בדיקה כזו ודאי שלא תועיל. דעה אמר רבה, ושת אין לו בדיקה מבחוץ, אלא דווקא מבפנים, כי הרי ניקוב אבשת נאסר במשהו. אז אם צידו החיצוני של אבשת זה אדום, יש חשש רבותיי, אומר רשי שמה נכנסה טיפה של דם בנקב וסתמה אותו. אז בדיקה כזו מהנקב היא לא מועילה דווקא מהצד הפנימי, ושמה טיפה של דם כן יכולה להוות סימן. אבל קודם השחיטה אי אפשר להפוך ולבדוק מבפנים. נו, אז מה עושים? אמר לרב יוסף ברי, הבן של רבא, נבדקה לקנה. בוא נבדוק את הקנה מבחוץ, כי הרי הקנה הוא כן יכול להיבדק מבחוץ, כי הוא לא נטרף, אלא דווקא כשנפסק רוב הקנה. נבדקה לקנה מבחוץ ונשחטה לקנה לבד, ולכשרה, כי אשרי השחיטה, היא דווקא בסימן אחד. ואדר להפכו על לבשת ולבדקה. אמר רבא, או כזו עצה, חכים יוסף ברי, מוכיחה הגמרא, חכים יוסף ברי, בטרפות, כמו רבי יוחנן שהיה מומחה גדול בטרפות, כמו שנראה בהמשך היותר רחוק של המסכת. אומרת הגמרא, על מה? מוכח מדברי רב יוסף שסימן אחד באוב דקאמר, או אהי, או אהי, זה היינו או הוושת, או הקנה, וזה לא כמו רב עדה בר אהבה, שאמר שהכשר העוף זה רק על ידי שחיטת הוושת, פה רואים, או בכך, או בכך. ממשיכים על הרבותיי בבירור נדבך נוסף מדברי המשנה שפתחה את הפרק השני, רבי יהודה אומר, עד שישחוט את הורידים, והסברנו עיננו לגבי יציאת אדם. אמר רב חיסדא, לא אמר רבי יהודה את הדין הזה שצריך לשחוט את הורידים, אלא בעוף, הועיל וצולה הוא כולו כאחד, לכן צריך לחתוך את הורידים, כדי שיצא אדם. אבל בהמה, כיוון דמנתך עבר עבר, לא צריך לשחוט את הורידים. על זה הגמרא שואלת, לממרא דתעמא דרבי יהודה, משום איסור אכילת דם הוא ולא מדין שחיטה? והתנן רבי יהודה אומר, עד שישחוט את הורידים. זאת אומרת, אם זה כדי שיצא אדם, למה צריך לשחוט? מספיק שינקוב. אלא מתרצת הגמרא אם עד שינקוב את הורידים, משמע שבאמת גם לפי רבי יהודה לא צריך לשחוט. ומה היא עד שישחוט? הכוונה שינקוב אותם בשעת השחיטה, לא לאחריה. והגמרא שוב באה ושואלת, תשמע, ורידין בשחיטה. דברי רבי יהודה, שוב משמע שדווקא בשחיטה, מתרצת הגמרא אם צריך לשנות בדברי הברייתא, ורידין צריך לנוגבן בשעת שחיטה, דברי רבי יהודה. ושוב הגמרא שואלת, תשמע, אמרו לו חכמים לרבי יהודה מאחר שלא הוזכרו ורידין בשחיטה, אלא כדי להוציא מהם דם, כי הרי מאחר שאין החיות תלויה בהם, לא צריך להזכיר אותם אלא דווקא משום דם. אם כך נשאלת השאלה, מה לי עם חותכם בשחיטה? מה לי בין כיוון שלא בשחיטה? ומכלל, דרבי יהודה סבר שברידים הם דווקא בשחיטה. שוב קשה על רבי יהודה. מתרץ את הגמרא, אחי כאמרי לי, כך אמרו חכמים לרבי יהודה. אם כל טעם ניקוב הורידים רבותיי זה כדי שהאדם יצא, מה לי לנוקבן בשעת שחיטה? מה לי לנוקבן שלא בשעת השחיטה? בעצם למה אתה רבי יהודה מחייב לנוקבן דווקא בשעת השחיטה? מהו יהנה? והוא רבי יהודה סבר בשעת השחיטה את דם דחיים יוצא כי עדיין הוא חם, אבל שלא בשעת השחיטה לא את דם, הוא כבר לא יוצא דרך הנקב כיוון שהוא יתקרר. ומתוך זה הגמרא מביאה ספק בערב ירמיה, ורידין לרבי יהודה, אם הוא שעה בהם והפסיק באמצע השחיטה, כמו הזמן שפוסל בשחיטה, או שהוא לא חתך בדרך של הולכה ואבאה, הוא דרס בהן בכוח עם הסכין, מהו? האם רבי יהודה מצריך תורת שחיטה בברידים, או שמספיק חיתוך כלשהו? אמר לה הוא סבא, אחי, אמר רבי אלעזר, ואמר לה, אמר לה הוא סבא לרבי אלעזר, אחי, אמר רבי יוחנן, לא, אצל ורידים לא צריך דווקא שחיטה. מנגוון בקוץ ואין קשרים. ויש לכך סיוע תניא כבתי דרב חיסדא, שחט שני חצאי סימנים בעוף פסול, ואין צריך לומר בבהמה. רבי יהודה אומר בעוף עד שישחוט את הוושת ואת הורידים. הנה רואים שרבי יהודה לא הצריך את החידוך הורידים דווקא בעוף ולא בבהמה. ממשיכים במסע המרתק של תחילת הפרק השני, החלק השני בתוך דברי המשנה, חצי אחד בעוף, אמרנו במשנה ששחיטתו תהיה פסולה. איתמר, רב אמר, מחצה על מחצה הרי הוא קרוב, ואנחנו נסביר כוונה שהדברים שרב מדבר לגבי השחיטה, אם הוא שוחט חצי סימן הרי זה כמו שהוא שוחט את רוב הסימן. רב כהנא אמר מחצה על מחצה אינו קרוב, ולכן אם שחט חצי שחיטתו תהיה פסולה. בואו נסביר את דברי המחלוקת. רב אמר מחצה על מחצה קרוב, אחי אמר לרחמנה למשה כאשר הוא ציווה אותו על השחיטה, לא תשייר רובה של סימן בלתי שחוט, משמע שאם הוא שחט חצי ולא נשאר שלם אלא חציו בלבד זה כשר. רב כהנא אמר מחצה על מחצה אינו קרוב, אחי אמר לרחמנה למשה שחוט רובה של הסימן. ועל זה הגמרא מביאה שוב סימן לכל הקושיות שהגמרא תקשה על רב. חצי קטינה גרגרת פגימה, זה הקושיות שהגמרא מביאה. תנן שחט חצי סימן אחד בעוף וסימן אחד וחצי בבהמה, אמרנו ששחיטתו פסולה, אבל היא אמרת מחצה על מחצה זה קרוב כשיטת רב, למה הוא פסול? העבד לשחיטה של רוב, כך משמע לדעת רב. מתרצת על זה הגמרא, מה שהמשנה פסלה שחיטה של חצי סימן זה דווקא מדי רבנן, כי הרי חכמים גזרו לשחוט את הרוב כי יש חשש, אם אתה תתיר לשחוט רק את החצי דילמה לא את אלה מעבד אפילו פלגה, לכן זה כבר יהיה פסול. לכן הדגש לגבי החצי זה דווקא מידי רבנן. קושייה נוספת, אמר רב קטינה, תשמע, יש הלכה שעוסקת לגבי תנור של חרס, שאם הוא נטמא, אין לו טהרה במקווה, והטהרה תהיה דווקא על ידי שינטוץ אותו, צריך לשבור אותו. אבל אם הוא שבר את מיעוטו ורובו נשאר שלם, זו לא נטיצה. ואם חלקו לשניים, אומרת הגמרא, ושני החלקים הם שווים, שניהם טמאים, לפי שאי אפשר לצמצם ולקבוע ששני החלקים הם שווים, כי יכול להיות שחלק אחד הוא יותר גדול, אז אם בחלק הזה יש את רוב התנור, הרי הוא טמא, ולכן יודע, ואנחנו לא יודעים איזה חלק הוא יותר גדול, שני החלקים הם טמאים. משמע מדברי הגמרא הזו, בגלל שאי אפשר לצמצם, שניהם יהיו טמאים. אם היה אפשר לצמצם ולהכריע ששני החלקים הם שווים, שניהם יהיו טהורים. נו, לפי דברי רב שסובר לגבי עניין של סימן, שמחצה על מחצה הרי זה קרוב, אמי יהיו טהורים, על אוזיל אחה, איזה קושיה נפלאה, לך לכאן לחצי האחד, איקה בו רובה של תנור, זיל אחה לחצי השני, איקה גם רובו של תנור, אז ודאי שצריך לטמא את שניהם, למה אמר שאם אפשר לצמצם, מטהרים. רב פאפה מתרץ, אמר רב פאפה, גם לדעת רב, שמחצה, קרוב, לא נוכל לומר זאת אצל כלי שנשבר, כי הרי תרי רובה, בחד מנה, לקה, דהיינו לא שייך שיהיו פעמיים רוב באותו אקלים, כי אם לחצי זה יש רוב, בהכרח שלחצי השני יש דין של מיעוט, ולכן אם אפשר להכריע, אז באמת שניהם יהיו תיאורים. יש עוד קושיה שהגמרה באה ומביאה, אבל זה רבותיי, אם ירצה השם, נלמד, נעמיד ונתרץ בלימוד הדף היומי שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה. אנחנו מסיימים כאן את הדף היומי להיום. נאחל לכם כדרכנו כל בוקר המשך האזנה ערבה, פוריה ומענה במתיקות התורה בבית המדרש של קול ברמה.
1: קול אל בוקר בקול ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
4: אדם לעמל יולד, עיקר התפקיד של האדם ללמוד על מנת ללמד, ללמוד על מנת לעשות. שתיים ראשי תיבות לעמל, ללמוד על מנת ללמד או על מנת לעשות. בעצם זה ראשי תיבות לעמל. במדרש קהלת אמרו קצת רוח אחרת, אדם לעמל יולד, אדם נברא לעמל. כשאתה אומר עמל, על איזה עמל כתוב מדבר? עם עמל פה? עמל שאתה עמל בתורה זה עמל של הפה. גרסה, לימוד, מאמץ, עיון, קביעת סדרים. או עמל חומר, עמל בשר, יגיעת בשר. תרים, תעלה, תוריד, תוציא. עבודה פיזית קשה מאוד. שתי מביאים לאותה תוצאה. זיכוך הנפש. אלא שזה מלאכתו נעה, זה מלאכתו אינה נעה. אותו דבר, לימוד תורה וייסורים. שתי מביאים לזיכוך הנפש. זה מלאכתו נעה, זה מלאכתו אינה נעה. כשיהודי קובע לו סדרים, הוא עומד בהם, זה המתנה של החיים שלו. אתה רואה במציאות, אלו שקבועים איתנו בשיעור בימי שני, בימי חמישי, שהקדוש ברוך הוא מסדר להם את כל השבוע לפי השיעור. ומתוך השיעור הם מקבלים את כל ההוראות לשבוע הבא. הם חיים עם זה. אנחנו גדלנו אצל אבא על אבא שלו המון שנים. היינו יודעים את כל השבוע הבא לפי השיעור של שבת. ובתוך השיעור הייתם מקבל את כל הכלים לכל הניסיונות והאתגרים שיהיו שבוע הבא. יהיו בהם אנשים עם מרחקים עצומים. למה? משלמים הם לא. הם צריכים לשלם בשביל כזה שיעור. היית מקבל מפה של חיים. אני הייתי לוקח בשיעורים בחגים את כל מה שאני צריך לחצי שנה קדימה. בשבת, לאותו שבוע, בבוקר, לאותו יום. וככה נבנים. כשאדם נבנה ככה, תוך שנים אחדות, מגלה פער עצום בינו לסביבה. פער חיובי. מה שאנשים לא עושים בעשרות שנים, פתאום אדם עושה בשנים אחדות.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית, עם הרב דוד מלול.
5: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית, אנחנו במסכת שבועות, פרק ד' משנה ח'. אנחנו עברנו בדיוק את ימי חג השבועות, מה נשאר לנו, מה לקחנו איתנו, נכון, בן אדם יכול לאכול עוגות גבינה, והיום בלי עין הרע מתעדרים בזה בחברות נובה וטרה וכו', שיש להם 200 סוגי חלב בבדץ העדה החרדית, ויש להם 300 סוגי... אבל מה נשאר לנו ביד? מה אנחנו לוקחים איתנו צדה לדרך מהחג הכל כך מיוחד הזה? חג מתן תורה, שדהי לה והיו יומה, כמה יוסף איקה בשוקה, שרבי יוסף בא ואמר, תכינו לו עגלה תליתה, תכינו לי איל משולש, שזה היה בשר משובח ביותר, לחגוג, כי אם לא אותו יום שקיבלתי תורה, כמה יוסף איקה בשוקה, הייתי בן אדם פשוט, ברגע שיש תורה, יש רוחניות, יש רוחניות, יש מה להתקדם, יש מה ללמוד, כמה צריך לצמוח. ובעזרת השם שבאמת כל אחד ואחד ייקח צדה לדרך, לקבוע לעצמו איתים לתורה כל יום, אפילו כמה דקות, להתחיל, להרגיל את עצמך, וברגע שאתה מרגיל, ההרגל הופך לטבע, ובן אדם לא מרגיש, ואז הוא מוסיף עוד 5 דקות, עוד 10 דקות, וברוך השם היום, עם ישראל משופע בתורה, לא חסר שיעורים, אם זה ברדיו, אם זה ברשת, אם זה בבתי כנסת, לא חסר שיעורים שאפשר לבוא ולחטוף עוד קצת תורה. אומרת המשנה, משביע אני עליכם אם לא תבואו ותעידונו שאמר איש פלוני ניתן לי 200 זוז ולא נתן לי, הרי אלו פטורים שאין חייבים אלא על תביעת ממון כפיקדון. אומרת המשנה, המשנה זו בעצם מוסיפה ללמד אותנו שאין העדים חייבים משום שבועת העדות, אלא הם כפרו בעדותן של תביעת ממון. אמר אחד לעדים, משביע אני עליכם אם לא תבואו ותעידוני שאמר איש פלוני ניתן לי 200 זוז ולא נתן לי, ואמרו העדים איננו יודעים לך עדות ונמצאו נשבעים לשקר. הרי אלו פטורים להביא קורבן משום שבועת העדות, שהם חייבים העדים שכפרו משום שבועת העדות, אלא על תביעת ממון כפיקדון. שכן בשבועת העדות כתוב, ונפש כי תחדה ושמע הכל עלה, ובשבועת הפיקדון כתוב, נפש כי תחדה ומעלה מעל בהשם וכחש בעמידו בפיקדון, ולומדים מגזרה שווה תחדה תחדה. מה שבועת הפיקדון בתביעת ממון שיש לו ביד חברו? אף שבועת העדות אינה נוהגת אלא בתביעת ממון שיש לו עליו. ברם? טענה זו שאמר איש פלוני ליתן לו 200 זוז אינה תביעת ממון שיש לו על חברו, שאפילו נכונים דבריו שאמר לו חברו שיתן לו 200 זוז, אין חברו חייב לו ליתן לו כלום בשביל האמירה הזו. ויש מוסיפים שאפילו התובע הוא אני אינו חייב לו אלא מטעם נדר, ונמצא שאין עליו חיוב ממון בשום צד, שאין בדין יורדים לנכסיו לגבות את הכסף שנדר לצדקה אם אינו רוצה לקיים את נדרו, אלא שמנדים אותו או מכין אותו עד שיקיים מוצא שפתיו. אבל אין פה תביעת ממון, ועוד שהרי יכול להתיר נדרו, אילכך פטורים העדים כשכפרו ואמרו שאינם יודעים לו עדות זו, שהרי אפילו עידו עדותם לא היה פלוני חייב לקרות, לקיים את הבטחתו לתת לו את הכסף, שהיה יכול לומר חוזרני בי. עד כאן משנחת, חזקו ואימצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
6: מסכת חולין דף חפחת, מה עושים מול שני חצאים? הרוב קובע. זה משפט שמשתמשים בו הרבה, גם בהלכה, גם בתחומים אחרים. אם יש מציאות של רוב מסוים ומיעוט שונה, בדרך כלל הולכים לפי הרוב. מה קורה אם אין מולנו רוב ומיעוט, אלא מציאות של חצי חצי? לפי ההלכה, כאשר שוחטים בהמה או עוף, יש לשחוט את רוב הסימנים, הקנה והוושט. הגמרא מדברת מה קורה במצב ששחטו בדיוק חצי חצי. יש דיון בין רב לרב כהנא. אפשר לראות בין שני הדעות, ביטוי לשתי צורות הסתכלות. לפי שיטת רב, המחצה נחשב כרוב. זו הסתכלות אופטימית, מרחיבה. רוב מלמד אותנו שמגיעים לאמצע הדרך, כשנמצאים בנקודת האיזון, יש לנו את הכוח להעניק למציאות את הדחיפה קדימה, להחשיב אותה כהצלחה. זו היכולת להסתכל לחצי כוס מלאה. האדם שעשה חצי מהעבודה, הוא הגיע למחצית הדרך בתיקון המידות שלו, יכול לעודד את עצמו שהוא כבר עשה את הרוב. אבל רב כהנא טוען שמחצה זה לא מספיק. זו גישה של דין ודיוק. רב כהנא מזכיר שהחצי עדיין לא היעד. הוא מזהיר אותנו מפני שעננות, אם תסתפק בחצי, לא תקבל את הרוב הנדרש. במישור הרוחני, רב כהנא דוחף אותנו לא להסתפק בחצי חצי. זה מצב של פרווה, מצב של היסוס. כדי להכשיר את החיים שלנו, כדי להפוך מעשה לערך, חייבים לעבור את הקו החצי, לעשות את המאמץ הנוסף, שיהפוך את המאמץ לרוב מכריע. כמו שאומר הרמב"ם בהלכות תשובה, על האדם לראות את עצמו ואת העולם כולו, כי חצי זכאי, חצי חייב. במצב כזה כל פעולה קטנה, אפילו אחת, מכריעה את הקו.
7: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
8: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. עם ישראל במהלך שהותם במדבר ב-40 שנה שהיו במדבר התלוננו 3 פעמים על המן. הפעם הראשונה זה היה בפרשת בשלח, כשעם ישראל רק יוצאים ממצרים, אין להם מה לאכול. הם אמנם מתלוננים בצורה לא יפה ומכובדת, אבל עדיין כתוב שהמן ירד בפנים שוחקות. התלונה לא הייתה חמורה והם לא קיבלו על זה עונש. הקדוש ברוך הוא נתן להם את המן בפנים שוחקות. הפעם השנייה זה בפרשת השבוע שלנו, שבעזרת השם נתמקד בזה עוד מעט. והפעם השלישית זה בפרשת חוקת, ששם בסוף ה-40 שנה עם ישראל ממש מדברים לשון הרע על המן, ושם הם נהנשו עם הנחשים, בעזרת השם נבהר במקומו. פרשתנו, עם ישראל פשוט התאהבו תאווה. הם אוכלים את המן, הם מתאהבים לתאווה של בשר. הם רוצים לאכול בשר, יש להם תאווה, יש להם חשק, יש להם רצון. וזה נקודה שצריך להבין ולחדד, כיוון שעם ישראל לא נהנשו על זה שהם התאהבו תאווה. אמנם יש אנשים שהקדוש ברוך הוא ותבער במש השם שהם מתו, אבל אותם אנשים, כתוב במפרשים, או שהם לא בירחו על המן, זה אומר הם כפרו בזה שזה בא מהקדוש ברוך הוא, להם היה מגיע עונש. או יש אנשים שהרצון שלהם לבקש את המן לא היה מתאווה, אלא היה לנסות את הקדוש ברוך הוא. כמו שאומר דוד המלך בתהילים, התאהבו תאווה במדבר וינסו אל בישימון. יש כאלה שרצו את זה מתאווה, ואחרים וינסו אל בישימון. אבל אותם האלה שעשו את זה לבחון את הקדוש ברוך הוא, הם מתו. אבל עם ישראל שהתאהבו תאווה לא קיבלו עונש. הקדוש ברוך הוא לא רק שהוא לא נותן להם עונש, אלא הוא מספק להם את שאלתם ונותן להם בשפע גדול בשר, סלב, 2,000 אמה לכל רוח בגובה, כל אחד לוקח כמה שהוא רוצה, 30 יום, וצריך להבין, למה הקדוש ברוך הוא לא מעניש אותם, ולמה הוא נותן להם כל כך הרבה. אז בשביל להבין את זה, אנחנו צריכים ראשית כל להבין מה בכלל היה התלונה של עם ישראל. הרי יש לכם מן, טעים, בריא, מזין, את כל הטעמים יש בו. אז יש שתי אפשרויות להבין למה עם ישראל התלוננו על המן. כיוון שהמן עם כל מה שהוא היה בריא וטעים ומזין ולחם אבירים, אבל לא היה תאווה, לא היה חשק, לא היה תשוקה לאכול את המן. משתי סיבות. דבר ראשון, כי תשוקה ותאווה נוצרת כשיש דבר טעים, נעים, אבל אז אין אותו. ויש את התקופה שבו המוח מפתח את הדמיון. אני רוצה, בא לי, מתחשק לי, זה היה טעים, ואז כשיש שוב את החשיפה, נוצרת התאווה. עוד פעם ועוד פעם, וכך התאווה גדלה. עם ישראל היה להם יום יום מן, בבוקר, בערב, יש להם את המן כל הזמן. לא נוצרת תאווה למן, ולכן עם ישראל מתלוננים, טעים לנו, אבל אנחנו רוצים תאווה, רוצים חשק, רוצים תשוקה. אפשרות נוספת להסביר מה הפריע לעם ישראל במן, כיוון שאנחנו אומרים בברכת המזון, הזן את העולם כולו בטובו, בחן, בחסד וברחמים. הקדוש ברוך הוא זן אותנו לא רק בחסד ורחמים, אלא גם בחן. האוכל מגיע אלינו כשהוא בצורות, בצבעים, בטעמים, במרקמים שונים, לגוון לנו את העיניים כדי שיהיה את התאווה והחשק לאכול את האוכל ולהתקיים. הקדוש ברוך הוא זן אותנו בחן, לעומת עם ישראל שאוכלים את המן שהוא אותו דבר, נראה אותו דבר. אמנם הטעמים שונים בטעם, אבל מבחינת התאווה, אין להם תאווה לאכול את המן, לכן הם מתלוננים, ואתה נפשנו יבשה אין כל, בלתי אל המן עינינו. הנפש, הנפש הבהמית שרוצה להתאבות, היא יבשה. אנחנו רואים כל הזמן את אותם עיגולים, את אותם צורות, את אותו מראה בעין, והנפש יבשה, בלתי אל המן עינינו. כל הזמן רואים את זה, ולכן אין לנו תאווה למן. אם כן, עם ישראל, הם ידעו שהמן בריא, הם ידעו שהוא נותן להם את כל מה שהם צריכים כדי לגדול ולהיות בריאים, אבל אין להם תאווה לאכול מן, אין תשוקה, אין חשק, ועל זה הם מתלוננים. אנחנו רוצים תאווה, רוצים שיהיה לנו תשוקה, והקדוש ברוך הוא לא מעניש אותם, הוא פשוט רוצה לחנך אותם. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא נותן להם בשר בשפע, בכמות כל כך גדולה, ואיך שכותבת התורה, לא יום ולא. לא יומיים, לא חמש, לא עשר, לא עשרים, 30 יום. הלשון הזה זה לשון של התורה. כביכול כמו לילד שנותנים לו סוכריות ורוצים להראות לו, כאילו תראה נתנו לך הרבה, אז אומרים לו הנה, כך לא 2, לא 3, לא 7, כך 20. הוא מרגיש וואו כמה הרבה יש לי, אפילו שזה סוכריות קטנות. הקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל והוא רוצה להגדיל ולנפח. הנה תראו כמה אני נותן לכם. לא יום, לא יומיים, לא חמש, לא עשר, לא 20, 30 יום. בכמות כל כך גדולה, מה המטרה בכל השפע הזה? אומרת התורה, עד אשר יצא מאפכם ויהיה לכם לזרע. תאכלו בידיים, תאכלו ברגליים, תאכלו בבוקר, תאכלו בצהריים, תאכלו מבושל, תאכלו צלית, תאכלו סטייק, תאכלו כמה שאתם רוצים, עד אשר יצא מאפכם. הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד את עם ישראל. היה לכם טוב, היה לכם את כל מה שאתם צריכים, אבל רציתם תאווה, רציתם חשק, רציתם תשוקה, כיוון שאתם חושבים, נספק את התשוקה שלנו, ואז נהיה רגועים. נספק את התאווה, ואז נהיה שלווים ונינוחים. הקדוש ברוך הוא נותן להם שפע ממה שהם רצו כל כך גדול, כדי שיוכלו וייצא להם מאף, כלשון התורה. זהו, לא מתחשק לנו יותר, לא נוכל להסתכל על זה יותר, ואז תראו ששוב אתם לא מסופקים. אתם לא שלווים, אתם לא נינוחים. חשבתם שכשתספקו את התאווה שלכם תהיו רגועים? לא. אתם שוב רוצים משהו אחר? הנפש שלכם פתאום מתאווה למשהו אחר, לטעם אחר, לתשוקה אחרת, כדי ללמד אותם, כמו שאומר דוד המלך בתהילים, ויתן להם את שאלתם. הקדוש ברוך הוא נותן להם את שאלתם סלב, אבל וישלח רזון בנפשם. קיבלת את התאווה הגשמית, אבל הנשמה פתאום רעבה. פתאום הנשמה לא מסופקת, פתאום היא לא רגועה. הקדוש ברוך הוא מלמד אותם שיעור לחיים, שיעור לדורות, איך מתמודדים עם אשליה של היצר הרע, שאם אני רק אשיג את התאווה, את החשק, את הרצון שיש לי, אני אהיה מאושר, אני אהיה שמח, אני אהיה רגוע. לא, לעולם לא נירגע ונהיה שלווים אם נספק את התאוות. אלא תאוות כשהן לא נכונות, כשהם מחוץ למידה, צריך לדעת להילחם, צריך לדעת לקבור, כמו שקוראים למקום הזה, קברות התאווה. ככה מנצחים, ככה מתגברים, ככה קונים שקט, שלווה ואושר, ולא על ידי להאכיל את המפלצת של התאווה, כי היא כל היום תגדל ותרצה עוד. כמו שאומר הפסוק בפרשת ניצבים, על אותו חוטא שאומר, בשרירות לבי אלך, למען שפות הרבה את עצמאה. מסביר הרמב"ן, אותו חוטא אומר, אני רק ירווה את הצמאון שלי לתאווה הספציפית, לחטא הספציפי שמתחשק לי, ואחרי זה אני אפסיק לעשות, זה לא ילך. לא יובה השם סלוח לו, כיוון שכשאדם מספק את התאווה, היא רק עוברת דירה ליעד הבא, לחשק הבא, לרצון הבא. אם כן, זה הסיבה שהקדוש ברוך הוא עונה לעם ישראל בצורה כזאת שהוא נותן להם שפע כל כך גדול, כל כך הרבה זמן, כל כך הרבה כמות, כדי שילמדו שגם כשיש לנו תאווה, הדרך להתמודד איתה זה לא לספק, אלא לקבור. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
9: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים, אנחנו בפינת ההלכה היומית. נעסוק היום במצוות זכירת התורה ובלא תעשה שאמרו רבותינו למי ששוכח דבר אחד ממשנתו. המשנה באבות אומרת, כל השוכח דבר אחד ממשנתו, הרי זה מתחייב בנפשו. ובמסכת מנחות בדף צדיק ט' אמורים חזל, שאדם ששוכח דבר ממשנתו עובר בשלושה לוין, שנאמר כי שמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. חזל מבינים שהפסוק הזה מדבר גם על דברי תורה שהאדם לומד, שאסור לו לשכוח אותם. דיברנו בפינות הקודמות שלנו על האיסור הגדול הזה, וכמה המירו בו חזל. מידך, שאל אותי יהודי, האם לא עדיף כבר לא ללמוד? כי הרי אם אנחנו אומרים שמי שלומד ושוכח עובר בכל כך לבים, ונאמר עליו שהרי זה מתחייב בנפשו, אז אולי עדיף לא ללמוד בכלל ולא לשכוח, וכך לא להיכנס לכלל האיסור הזה. אז הוא שאל שאלה מעניינת, וכבר קדם אותו בזה אחד מגדולי העולם, הגאון רבנו זלמן בעל התניא. בספר שלו שולחן ערוך הרב יש לו מדור מיוחד שנקרא הלכות תלמוד תורה, ושם בפרק ב' צעיפה הוא שואל את הדבר הזה. הוא מביא דברי חז"ל שמי ששוכח ממשנתו מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו, ואומר שם, אל יאמר השוכח דבר אחד, אילו לא למדתי את זה לא התחייבתי בנפשי. אז למה התחייב כשלמדתי ושכחתי? זה בעצם אותו שאלה ששאל היהודי שלנו. אולי היה עדיף לא ללמוד. אם לא הייתי לומד, לא הייתי מתחייב. עכשיו למדתי, אז אני מתחייב. עונה לו רבנו זלמן ואומר, באמת, אילו לא למד את הדבר הזה, לא מעלה עליו הכתוב בלבד כאילו מתחייב בנפשו, אלא היה מתחייב בנפשו ממש. שכל מי שאפשר לו להרבות ולהוסיף בלימודו בעניין שלא ישכח מה שלמד כבר, ואינו מוסיף חלילה, כותב עליו הרב, הרי זה מתחייב בנפשו ממש, ועליו אמרו חז"ל, ודלה מוסיף יאסף, מי שלא מוסיף בתורה יאסף בלא זמנו. זאת אומרת, לא ללמוד זה לא פתרון, לברוח זה לא יפתור את הבעיה. אם אדם יגיד אני לא אלמד וכתוצאה מכך אני לא אתחייב בנפשי, אומר רבנו זלמן, ההפך הוא הנכון, זה שלא ילמד יחייב אותו בנפשו עוד יותר ועוד יותר, ולכן אין פתרון אלא כן לבוא וללמוד ורק לעשות את מה שצריך כדי לזכור את הלימוד עד כמה שהאדם מסוגל. בדיוק כדבריו כותב הגאון רבי ירוחם פישל פרלה, יש לו ביאור על ספר המצוות של רב סעדי הגאון, ושם הוא כותב שאדם שלא לומד תורה הוא יותר גרוע ממי שלמד ושכח, שאין לך שכחה גדולה מזו כשאינו מתחיל לעסוק בתורה כלל ולא רוצה לדעת ממנה כלום. בוודאי לא עדיף מי שלא למד ואינו מתחיל ללמוד ממי שלמד ושכח אחר כך. לכן אין לנו חוכמה, אין תבונה ואין עצה, אלא לבוא לבית המדרש ללמוד, רק לשים לב לחזור על הדברים שאנחנו לומדים, ועל ידי החזרה האדם גם זוכה להשיג את ידיעת התורה וגם את ההנאה מהלימוד. אמר הגאון רבי יוסף שלום אלישיב, החזרה זה לא עונש, החזרה זה הפרס שיש לאדם על מה שהוא למד. כי בלימוד הראשון המושגים לא תמיד מוכרים, ולא תמיד מצליחים להבין אותם ולרדת לעומקם. דווקא הלימוד השני והשלישי הם שנותנים לנו הבנה יותר בהירה, וקל יותר ללמוד את הנושא לאחר שהוא כבר מוכר ועדיין זוכרים את מה שלמדנו אתמול, וכך בעצם האדם משיג הנאה מהלימוד, ותיקות התורה, הערבות שלה, היא נמצאת בזה שהאדם חוזר ומסכם ומשנן, ולכן עלינו לשים על לב שלא לאבד את ההנאה הזאת. אומר הרב אלישיב, לפעמים אנשים להוטים להתקדם לעמוד הבא, אבל בינתיים הם לא חוזרים כלל על העמוד הקודם, או הוא לומד הלכה חדשה ולא חוזר על ההלכה של אתמול, וכך הוא בעצם מפסיד לא רק את הידיעה, אלא גם את ההנאה מהלימוד, כי אתמול הוא שבר את הראש כדי להבין את הלימוד, ועד שהוא הצליח, פתאום הוא מפספס את זה ורץ הלאה. וכמה חבל. לכן עלינו לתת על לב שיהיה הלימוד שלנו נכון ומסודר עם חזרה, ועל ידי כך נזכה להתיעת התורה ולהנאת התורה. השם יזכנו.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
10: שלום רב, בוקר טוב, האזנה נעימה ועריבה לכל המאזינים. אנחנו נעסוק גם היום במעשיהם, בסיפור חייהם של רבותינו. נשלים מה שדיברנו אתמול, דיברנו על רבנו הגאון מורי יחיא יצחק הלוי, שמפורסם בתורתו, היה מגדולי רבני תימן, מגדולי ישראל. אתמול נגענו בכמה נקודות בחייו של הרב, וגם כן קצת באיחור,

רבנו יחיא יצחק הלוי, שהיה אב בית דין וידוע של תימן, במשך שנים רבה של תימן, וסיפרנו על כל גדולתו ועל פעילותו. ידידנו, הרב הגאון מורי זוהר נדף, העביר אליי את לוח שנה של ארגונים של יהדות תימן, ושם יש גם כן פרטים על דמותו של הרב. אז נראה כמה משפטים מהמאמר הקצר בלוח שנה. כאמור, תודתי נתונה לידידנו הרב נדף, הוא הרב של מושב משען. אז פה בלוח שנה כתוב כך במאמר: על כתפיו הרחבות של רבי יחיא יצחק הלוי נשא את כובד מסע העם כלפי פנים וכלפי השלטונות, ביותו תלפיות שהכל פונים אליו מכל קצוות תימן ואפילו מעבר לגבולותיה. עשרות מכתבים היו מגיעים אליו בכל שבוע, מהם המבקשים עזרה למצוקתם מאימת גזרות השליטים העריצים החוסים בצילם, מהם שאלות בענייני הלכה, כלומר גם בנושאים של סיוע, וגם ששאלו אותו כמובן בענייני הלכה, וחלק קובלנות שבין איש לרעהו וכדומה. ועם כל תרדותיו היומיומיות סייעו לו מן השמיים לענות על כל הפניות והשאלות. זאת אומרת, למרות כל תרדותיו הוא מצא גם את הזמן לסייע לכל פונה, וסייעו לו מן השמיים ככה להשיב. העמיד דור חדש של רבנים ותלמידי חכמים. פה אומר על תלמידיו שככה למדו אצלו, אומר: זכה במאמציו הכבירים וברוח תבונתו להקים דור חדש של תלמידי חכמים שזכו לשרת בקודש, מהם שימשו כרבני קהילות ומנהיגים רוחניים במקומותיהם ובמושבותם, מהם זכו ושרתו בארץ הקודש כיושבי על מדין וכרבנים שזכו לכהן ברבנות בארץ ישראל. אומר גם כעת תלמידים שהיו גם עמלים לפרנסתם וכדומה, אז כתוב עליהם כך: לתלמידיו המובהקים עצמאים לשמוע מפיו דבר השם, ולא היה ספק סיפק בידם ללמוד כל היום, אתה מוצא אותם בעוד לילה בבית מדרשו וחשוב שומעי לקחו שתו בצמא דברי תורה מפיו, מי בגרסה, מי בסברה ומשניהן ביחד. וכדרכו בשיטת לימודו היה מעודדם למסע ומתן בתלמוד ובהלכה וכו'. אומר בליל שבת, היו באים ככה, עוסקים גם כן בשעות רבות, שעות רבות, מתחילים את הלימודים במשנה מאחרי חצות עד סמוך לעלות השחר, שונים ולומדים משנה עם פוסקים בסברה ובעמקה, כשרוח השבת והלימודים משרים עליהם רוח חוכמה ובינה. ואם כן בליל שבת קודש, הרי ביום שבת קודש תלמידיו מקדימין ובאין כבר מחצות היום ועד פלג המנחה לומדים גמרא ושונים הלכות, כשהרב מקרין עליהם מאודו ומרוחו. דמות גדולה מופלאה שענק בתורה, שככה הניג את צון מריתו, עוד אדם וסייע באדם בנושאים העומדים על הפרק. אז זה ככה כהמשך על מה שדיברנו אתמול, זכותו תעמוד לעם ישראל, כמו שאמרנו. ביום ט' בסיוון היה יום ההזכרה של רבנו הגדול, הגאון כף החיים, גם כן יום ההזכרה של מרן הראשון לציון, רבנו יעקב מאיר, שהיה הראשון לציון, וגם כן הרב הראשי הראשון לישראל, עם הקמת הרבנות הראשית, היה הרב הראשי הראשון, ביחד עם הגאון הגדול רבי אברהם יצחק הכהן קוק, שהיה הרב הראשי האשכנזי הראשון, היה הרבי יעקב מאיר הראשון לציון, הרב הראשי, וגם כן שדר אל ארצות הגולה, מגדולי ישראל, ידוע בגדולתו ובדמותו, רבה דעמי מדברנה דאומתי. באותו יום גם כן נפטר בתפרש צדיתת רבנו הקף החיים. ספר הקף החיים, רבותיי, אחד הספרים המופלאים בהלכה, אפשר ככה לתאר בימינו להוציא סדרה מופלאה שכזו היה מצריך להחזיק מכון עם אורחים וכל מה שמסביב, ולבד ככה בענוותו ובגדולתו סידר ממש כשולחן ארוך על שולחן ארוך כל דברי הפוסקים, מפרשי השולחן ארוך ודברי התשובות ולשונו הזהב של רבנו הארי, שהוא מביא אותה רבות, מה שכותב רבנו חיים ויטל בשאר הכוונות בשם רבנו הארי, הכל מסודר לפנינו ביחד עם ספריו, גם ספר קול יעקב, הספרים המפורסמים ביותר בעיני סתם, ועוד ספרים אחרים, ספרו כף החיים 10 חלקים, 8 חלקים על אור החיים ו2 חלקים על עיני יורה דעה, ספרים ידועים כל כך. באותו דור חוברו שתי הספרים, גם משנה ברורה שנפטר 6 שנים לפניו, רבנו הגדול והקדוש
חפץ חיים, נפטר בשנת תרצ"ג, למניינם 1900

0: 33, חודש אלול, וכעבור שש שנים נפטר רבנו הקף החיים ב-1939 למניינם, תפרש תדיטט כמובן בשנה שלנו, העברית. שני הספרים האלה שהם ממש הבסיס היום של עולם ההלכה, אנשים לומדים טור בית יוסף שולחן ערוך, ולומדים את דבריהם הקדושים של הפוסקים הגדולים הללו. יש את ההבדלים בסגנונות בין שתי המחברים, גם במבנה של הספר, שהמשנה ברורה הוא בנוי עם שלושה חלקים, שלושה מרכיבים, משנה ברורה עם שער הציון, ששם מובאים מקורות המשנה ברורה וביור הלכה, שם יש הרחבות. ואילו הקף החיים זה רק ככה בנוי עם מדור אחד, שגם המקורות נמצאים בתוכו, כל מה שהרב כתב, הכל באותו מדור. יש כאמור שמונה חלקים על אור החיים, יש שני חלקים על יורה דעה. באמצע חיבור הספר, כן, חיבור כף החיים על יורה דעה, נפטר רבנו הכף החיים, רבי יעקב חיים סופר, בסימן קי"ז, זה סימן שעוסק באיסור לעשות סחורה בדבר שהוא אסור, אז קי"ז, ובאמצעו נפטר הרב. שם את הסימן הזה וגם את שני הסימנים שאחריו השלים רבנו הגדול מרן הרב עובדיה, שם כתוב בזה הלשון: כאן נתבקש בישיבה של מעלה הרב הגאון המחבר זצ"ל, ומכאן ועלה עד סוף הספר ליקטתי ואספתי מאשר השיג הידי אנוכי הצעיר באלפי ישראל עובדיה יוסף סט. זה מאות י' ג', גם לפני כן אפשר לראות שם קצת תוספות שהרב הוסיף בסיבן הזה, אולי מעט לפני כן, אבל מאות י' ג', זה חיבורו של מרן הרב עובדיה עד סוף העניין, עד זה, כן, סוף סימן קי"ט. מרן הרב עובדיה כתב, ככה יש מאמר בתחילת כף החיים, שעליו חתומים מרן ראש הישיבה רבי עזרא עטיה ומרן הרב עובדיה, שם הם כותבים על דמותו של הרב המחבר, על תולדותיו וכו'. ידוע גם שמרן הרב עובדיה הכיר בילדותו רעה, וככה היה קרוב אצל הגאון כף החיים. ידוע המעשה שכאשר ישב הכף החיים בעזרת נשים בבית המדרש שלו שושנים לדוד, הידוע עד היום באזור שכונת הבוחרים, וישב שם איתו בעזרת נשים מרן הרב עובדיה, שאז היה ילד קטן, אולי בן 5-6, ולמד בספר תורת תמימה, ספרו הידוע של הגאון רבי ברוך אפשטיין, שמביא את מאמרי חז"ל על הפסוקים עם הערות למטה וביורים. אז מרן הרב כילד צעיר ישב והגע בספר הזה, ואז המדרגות שם קרסו, כנראה היה או רעידת אדמה או משהו כזה, והכף החיים ככה השגיח, שמר עליו. כאשר היה שם את כל העמולה למטה, ישב הקף החיים וככה הוגה על תלמודו, ולצידו מרן הרב עובדיה, ואני חושב שהספר הזה, תורה פנימה, נאבד לו שם בעמולה עם כל מה שקרה שם, ואז באו וככה חילצו אותם. זה גם כן מעשה ידוע. מרן הרב עובדיה היה בגיל 18 עם פטירתו של הקף החיים. ייתכן כן שלא דייקתי בפרטי המעשה, אבל זה כל פנים המעשה בכללותו. ויש לזכור כמובן שיש כף החיים, יש שני ספרים בידינו, יש את ספרו של רבנו הגדול רבי חיים פלאג'י, ספר כף החיים, זה כן, יש כן שני חלקים, כף החיים על ענייני כל השנה, התפילות והמנהגים, כן, הלכות והנהגות, ומועד לכל חי, אני חושב שזה אותו מתכונת, על המועדים. כף החיים, לכן תמיד מכנים אותו או כף החיים לאגרח פלאג'י, או יותר בקיצור כף החיים פלאג'י, וכף החיים היותר מאוחר, שגם הוא ספר יותר גדול, 10 חלקים, זה של רבנו יעקב חיים סופר, שהיה ענק בהלכה, ענק בחסידות, ענק בהנהגה, ענק בענווה, כוח מיוחדת במינה, מזכיר רבות גם את הבן איש חי, יש דברים גם שהוא שמע ממנו, הוא כמובן הכיר אותו בבגדד, והוא מזכיר אותו גם כן רבות בספרו, את, כן, מזכיר את דבריו שכתב בבן איש חי, כמדומני גם דברים שהוא שמע ממנו, באיזהו מקומן, וגם את זה הוא מזכיר כמדומני. לסיום הדברים בנושא הזה, יש לומר ויש לדעת, להודיע ולהיוודע, שיש תועלת עצומה בלימוד כף החיים. אתה מקבל גם את העירת שמיים המיוחדת, גם בדברי המקובלים כמובן, והדבר כמובן העיקרי של החיבור זה להביא את כל דברי האחרונים, פרשי השולחן ערוך ועוד גם ספרי פוסקים אחרים, ואתה מקבל ככה בצורה רחבה את הדברי הפוסקים עד דברי השולחן ערוך. יש בזה הרבה בתועלת, ידע נרחב, הרבה נידונים הלכתיים שאדם ככה מכיר ויודע, ודאי שזה דבר גדול מאוד. זכותו של רבנו הקדוש הקף החיים תעמוד אל עם ישראל. אנחנו מכירים גם כמובן את נינו הגאון הגדול רבי יעקב חיים סופר, שהוא גדולי גדולי הבקיעים בדורנו, ודאי גם גדול בעיון, גדול בכל דבר, אבל גם מפורסם מאוד בבקיעות שלו האדירה בתשובות הפוסקים, ממש הפלא ופלא. אז הוא נקרא שמו והוא נינו, שיבדל לחיים ויאריך ימים, אחיו גם כן נינו של הקף החיים, להבדיל בין החיים, הגאון הגדול רבי אליהו ציון סופר, ראש שיבת רכסים, שיבה חשובה וידועה. ככה זה שני רבנים פורסמים מבני המשפחה, כמובן שגם כללית משפחה של תורה, של גדולי תורה. זכותו של כף החיים תעמוד לעם ישראל, שבשורות טובות, נראית הרמת קרן התורה ורדיפת הדת בארץ הקודש תיפסק. בשורות טובות לכולם, המשך האזנה נעימה.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה. שלוש FM. כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
2: שלום רב, השעה 7, היום יום חמישי, י' ב' בסיוון תשפ"ו. באולפן עזרא החי. הותר לפרסם כי סמלת רותם ינאי, בת 20 מגבעת עדב, משקית תש בגדוד רותם של חטיבת גבעתי. נהרגה אתמול מפיצוץ רחפן נפץ באזור צבאים, סמוך לגבול לבנון. באותו אירוע התפוצץ רחפן נוסף ושני חיילי מילואים מכיתת הכוננות של מושב גורן נפצעו באורח קשה ובינוני לאחר שהגיעו לסייע בזירה. כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזן מציין כי סמלת רותם ינאי, זכרונה לברכה, נהרגה בזמן שעשתה את דרכה למרחב המוגן. תהא נשמתה צרורה בצרור החיים. וליתר החדשות, דובר צהל הודיע כי הצבא החל לתקוף לפנות בוקר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה באזור צור, זאת בהמשך לתקיפות שבוצעו שם אתמול ובמהלך הלילה. במקביל בלבנון דווח גם על תקיפות באזור צידון. חיל אוויר ירד לפני זמן קצר מטרה אווירית חשודה באזור בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. בעקבות העירות הופעלו התראות על ירי רקטות וטילים במספר מרחבים בצפון הארץ. צבא ארצות הברית תקף הלילה באיראן לאחר שמוקדם יותר ארבעה כתבמים שוגרו אל עבר ספינות מסחר במצר הורמוז. על פי הדיווח, הכוחות האמריקנים הרתו את הכתבמים ובהמשך תקפו תחנת שליטה סמוך לעיר הנמל בנדר עבאס שבדרום איראן. משמרות המהפכה באיראן מסרו כי ביצעו תקיפה נגד בסיס אמריקני בקווייט בתגובה לפעולה אמריקנית נגד כוחותיהם במהלך הלילה. יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני הצהיר כי איראן לא תושפע מהאיומים וההתבטאויות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ולא תוותר על הקווים האדומים שלה כלשונה. לדבריו, בין הנושאים שעליהם טהרן אינה מוכנה להתפשר, העשרת האורניום, השליטה במצר הורמוז וכן הסרת הסנקציות שהוטלו עליה. זמני יום הלכה על פי אופק תל אביב, סורסן קריאת שמע לשיטת המגן אברהם ב-8.31 ולפי הגרע ב-9.07 דקות. סורסן תפילה על פי המגן אברהם ב-9.53 ולפי הגרע ב-10.17 דקות. חצות היום והלילה ב-12.38, זמן מנחה גדולה ב-1.13 דקות וישקיע ב-7.40. הדף היומי במסכת חולין, דף כ"ח. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
1: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
1: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
2: היום תחול ירידה קלה במידות החום בעיקר בערים, והן תהיינה נמוכות מהרגיל העונה. מחר בלי שינוי ניכר במזג האוויר, וייתכן טפטוף בצפון הארץ.
4: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
4: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
2: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

שלום שלום, בוקר טוב, יום חמישי בשבוע לצלילי הבוקר, ואנחנו שמחים להיפגש כאן שוב, בפרט ביום חמישי. אתם יודעים, אחרי שבוע שלם, שבוע שבו ברוך השם עשינו דברים נפלאים, והנה השבת מגיעה לה ונותנת לנו קצת לעשות ריסטארט לנשמה כדי לקבל את המזון הרוחני שלה. אז אנחנו כאן שמחים להיות איתכם ולפתוח את הבוקר שלנו הכי טוב, ו... כמובן עם הצוות שלנו, הצוות שעושה את מלאכתו נאמנה. ואיתנו הבוקר דודי זינגר הטכנאי בקולפליי, ארז רסין הטכנאי בקול ברמה, רוני גינדי המפיק, יאיר כהן עורך, אני ניר קפטן כאן איתכם. אז מה אנחנו, עם מה אנחנו הולכים לפתוח? האמת שחשבתי עם תקווה, שיר התקווה של משה קליין, לצלילי הבוקר במהדורת יום חמישי. יוצאים לדרך חברים, תהנו.

שיר התקווה, משה קליין, פתח לנו את התוכנית שלנו הבוקר. אנחנו עוברים לדואט המיוחד של ארי ויאנקי היל, האחים, מה אני מבקש?

מה אני מבקש? הדואט המיוחד של ארי ויאנקי היל, כמובן כל אחד ומה שהוא מבקש, אנחנו יודעים, העיקר שנדע ממי לבקש. רק בורא עולם ממנו צריך לבקש, והוא חפץ שנבקש, כן? אנחנו ממשיכים ועוברים לקובי ברומר, ואז יהיה יותר טוב.

0: פרוש עם הסינגל החדש להרים עיניים. תזכורת לכם הנהגים היקרים שמשכימים קום ונמצאים כבר בדרכים, סעו בבקשה לאט, בסבלנות. האמת שאתמול כשנסעתי בשעה הזאת בכבישים יחסית עוד היה בסדר ביחס ליום רביעי לקראת חמישי. מקווה שגם עכשיו עוד פחות או יותר הכבישים עוד יחסית פתוחים. במקומות שתמיד יש פקקים אין מה לעשות, תמיד יהיו פקקים, אבל בינתיים אנחנו כאן כדי להנעים לכם. סעו לאט, חגורות בטיחות לא לשכוח, ותפילת הדרך למי מכם שנוסע למרחקים.
1: תוכן פרסומי.
0: בוקר טוב לדוד ססון, חשמל הקרן.
2: בוקר טוב לרב קפטן וכל המאזינים.
0: דוד, איזה מבצע אתה הולך לתת לנו היום?
2: אתה, אם זה לא מבצעים, אתה אומר, תגיד לי מבצע מעניין, אם לא אל תתקשר. אני חשבתי שנעשה איזה מבצע, משהו איך אומרים, תאהב אותו ותגיד זה טוב למאזינים שלנו. קונים מכונת כביסה של חברת צאוטר, 10 קילוגרם, עם אופציה של ניקיון בקיטו, אתה יודע שזה כמו ניקוי יבש, משהו מכונה ברמה מהליגה הגבוהה. יקנו המאזינים של קפטן ישרו, ישלמו לנו על 10 קילו, ניתן להם 12 קילוגרם. מה המעלה של ה-12 קילוגרם? זה אותו גודל של מכונה, לא יותר גדול, הכל אותו דבר אחד לאחד, שמים קילו, עובד קילו, שתי קילו, הם משלמים לנו 10 קילו, מקבלים 12 קילו, בחוץ זה עולה 2,290 שקל, אנחנו נותנים ב-2,000 שקל, וניתן עוד 2,000 שקל לקנות, או בנאמן או בפודאפיל, איפה שנוח לאנשים.
0: לא, אתם פשוט, אין לי מילים. המבצעים שלכם זה משהו שהוא באמת לא יתואר ולא ישואר. אז בוא רגע, קודם כל בוא ניתן למאזינים שלנו שוב את המבצע, ובוא ניתן גם את מספר הטלפון שאליו ניתן להתקשר.
2: כוכבית 2757,
0: זה המספר, תתקשרו, תתחדשו ותהנו. כוכבית 2757, דוד ססון, תודה רבה, בוקר טוב.
2: תודה רבה ושבת שלום.

0: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
1: בשבילך ובשבילי, כל
2: ברמה. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
1: נוף ירושלים.
2: לפרטים חייגו 02-641-5999.
3: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
2: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
1: פרור, חד וחלק.
2: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה מ-10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
1: שלום עליכם.
2: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: נשים יקרות, כאן חדווה לוי, ואני שמחה להזמין אתכן לטיול תפילה נשי ומיוחד להילולת רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה, עם סגולת 7 הקפות לישועות ולזיווגים, תפילה אצל רבי מרבה על הנס, ארוחת צהריים מפנקת, מופע מוזיקלי, סדנת התבודדות ושייט בלידו עם די-ג'יי, מים, שמיים ותופים. ביום רביעי, קפה בסיוון, 10 ביוני, יום גדול שיכול לשנות הכל. הרשמי עכשיו 055-688-9162. בעזרת השם נחזור עם סקים של ישועות.
9: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
0: אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.

הגענו לשעת הצדקה, זה בדיוק מהמקום שבו אנחנו צריכים להתחיל את היום שלנו במצוות. אז הנה מצוות הצדקה, שימו כמה פרוטות בקופה, ונאמר גם את פרק התהילים שלנו. שיר למעלות, אסיינה אל הערים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים בארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

אני חושב שאם אעשה משהו טוב למישהו זה יכול לרפא לי את הלב. אני לא יכול לבד, לא יכול בכלל, לא יכול לרגע, כשכל היום רק על עצמי אני חושב.

0: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
1: בוקר טוב ניר היקר ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. הברכה החמישית בתפילת העמידה היא ברכת השיבנו. אחרי שביקשנו דעת, אדם יכול להבין כמה לא טוב לעבור על רצון השם, וממילא הוא יכול להבין את הצורך לחזור בתשובה. לכן אנחנו מבקשים, השיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. האמת שלמילה תשובה יש יחסי ציבור קצת בעייתיים. היא מיד זורקת לאסוציאציות כבדות של יום הדין, תעניות, רגשות אשמה והקהל חטא, אבל הברכה הזאת באה להציג לנו את התשובה כמו שהיא באמת, רכה ועמוקה. קודם כל נשים לב לשם הפעולה, תשובה והשיבנו. כשאדם חלילה יורד מהדרך, נוהגים לכנות אותו חוזר בשאלה. בעצם כדבר והיפוכו לאדם שעשה תשובה, שנהוג לכנות אותו חוזר בתשובה. אבל זו טעות. השורש של המילה תשובה הוא שוב. לחזור בתשובה, הכוונה לחזור ולשוב. לא מלשון מענה לשאלה. לאן אדם בעצם חוזר ושב? אל עצמו. שלמה המלך אומר, אל תירוני שאני שחרחורת ששזפתני השמש. כשאדם עושה עבירות, זה כמו שיזוף. האור החיצוני משחיר, אבל הוא לא משנה את המהות של האדם. כשהאור השחור יתייבש, הוא יתקלף, ואז האדם יחזור לבהירותו. וכך בדיוק עניין התשובה במובן הרוחני. כשאדם עושה מעשים שליליים, הוא לא הופך להיות אדם רע, כי הנשמה תמיד נשארת תאורה, אלא היא רק מתכסה בלכלוך. חזרה בתשובה, הכוונה לחזור לעצמי, אל האני הפנימי, הטהור, אל הנשמה הזקה. תשובה היא פשוט לחזור הביתה. אבל יש בברכה הזאת עוד רעיון מדהים. שימו לב שבתחילה אנחנו אומרים השיבנו אבינו, ורק לאחר מכן אנחנו אומרים וקרבנו מלכנו. כי לפני הכל צריך לזכור שהשם הוא אבא, הוא אבינו. יש כאן קשר של אבא וילד. האהבה של אבא היא אהבה ללא תנאי, ולכן שום כישלון של הילד לא מנתק אותה. רק אחרי שהבנו שאנחנו אהובים ושייכים אצל הקדוש ברוך הוא, אפשר לעבור לשלב הבא, מלכנו. אפשר להסתכל על המלך ממקום בטוח ולא מבוהל, לקחת אחריות, לתקן את מה שקלקלנו ולצאת לדרך חדשה. לא סתם הברכה מסתיימת במילים המנחמות כל כך. ברוך אתה השם הרוצה בתשובה. השם לא יושב ומחכה להעניש אותנו חס ושלום. הוא רוצה שנחזור. הוא עומד עם זרועות פתוחות ופשוט מחכה לנו שנחזור הביתה. כותב בעל התניה, אם אדם לא באמת מאמין שהקדוש ברוך הוא מקבל אותו בחזרה כשהוא עושה תשובה, שידע שהוא מברך בכל יום 3 פעמים ברכה לבטלה. הרי לפי דבריו השם לא רוצה בתשובה שלו. אז איך הוא מברך בשלושת התפילות הרוצה בתשובה? מאזינים יקרים, הברכה הזאת באה לחדד לנו שתמיד, אבל תמיד, יש דרך חזרה. כשאדם מחליט לשוב אל עצמו ולתקן את מעשיו, הקדוש ברוך הוא חפץ בתשובתו ומקבל אותו ברצון ובאהבה. בדיוק כמו אבא שמחכה לילד שהלך לאיבוד, שכשהילד סוף סוף חוזר ומופיע בדלת, האבא מיד רץ לחבק אותו, ולא עומד שם עם פנקס חשבונות ומתחיל לדרוש תשובות למה הוא בכלל הלך לאיבוד. אז תזכרו תמיד, כשתיקון מגיע מתוך אהבה וחמלה, ולא מתוך פחד ואשמה, הסיכוי גדול יותר שהתהליך יחזיק מעמד לאורך זמן, והתשובה תהיה כנה ואמיתית.

0: מזכיר לכם שוב, נסיעה בטוחה, זה הכי חשוב, לשתות ימים חמים. אל תתבלבלו שעכשיו בבוקר טיפה, טיפה, טיפה, קצת, אתם יודעים, קצת קריר, אבל במהלך היום חם, לא לשכוח לשתות. אנחנו רגילים עוד מהחורף, עוד לא עשינו את האיפוס מידע הזה, אז חשוב מאוד להקפיד מאוד לשתות.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
2: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: חייגו עכשיו 03-677-7772.
6: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א'. ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר. ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, י"ד בסיוון, פתיחת שערים בשעה 10, תחילת המופע ב-10 וחצי, כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
7: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
8: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
9: קרי, אני שומעת.
10: מה זה החלפת תצוגות?
9: במילה אחת, הזדמנות.
11: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
9: נו, מה אומרת?
10: במילה אחת, לרוץ.
11: קרי, מבית פריזבי.
12: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם שתיים.
13: הנה לברך בזה את ראשי נועם אחד ונועם שתיים, שהם מזכים את הרבים. המציאו פחם ביהודה, שם אופן אוטומט מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
14: נועם שתיים, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
15: בשבילך ובשבילי
16: בוקר טוב, מאזינות יקרות, כאן אפרת פינקל לב.
17: אפרת, זה הכל שלך?
16: זה הכל שלי, זה הכל שלך, זה הכל של כולכן.
17: הכל שלך.
16: וגם שלך.
17: אפרת פינקל לב מצטרפת לנבחרת הנשים של קול ברמה. ימים שני ורביעי בשעה 10 בבוקר, כאן בקול ברמה.
1: אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
18: שמירת הלשון הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
0: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
19: בוקר טוב רבי ניר קפטן היקר, בוקר טוב ויום מבורך לכל המאזינים היקרים שלנו. אנחנו ממשיכים בכלל ב' בהלכות לשון הרע. חפץ חיים לימד אותנו שאמרנו שיש דין של שלושה אנשים. מה זה שלושה אנשים? אם סופר סיפור לפני שלושה אנשים, הכלל אומר, חברה, חברה הידלה. לחבר יש לו עוד חבר. חבר מספר לחבר הקרוב, חבר הקרוב, יש לו עוד חבר קרוב. אז כביכול להתפרסם לכולם, כולם יודעים. אם אדם סיפר לפני שלושה אנשים, אז זה כביכול הדבר הזה מפורסם, ואין בזה כביכול לשון רע, ולמדנו את כל הסעיפים בימים הקודמים. היום החפץ חיים מלמד אותנו בכלל בית סעיף זין, אם האומר, זה שסיפר לפני שלושה אנשים, הוא אפילו אמר את זה ברבים, לפני מאה אנשים, רבותיי שזה יישאר פה, לא לספר את זה, שלא יצא, או שלא יצא מהחדר, אבל הוא יותר משלושה אנשים. לכאורה מה היינו אומרים? אמרנו שמעל יש שלושה אנשים ומעלה, זה כאילו מפורסם, אז אין בעיה להעביר. אומר החפץ חיים, הזרה כזאת, היא מונעת את האפשרות לפרסם את הדבר, אפילו אם כל התנאים התקיימו לפני הדיבור של האדם, ואין שום היתר לאף אחד לספר. גם הסגנון, שאדם בא ואומר לחברו דבר מסוים, פרסם את הדבר, אפילו אם כל התנאים התקיימו לפני הדיבור של האדם, ואין שום היתר לאף אחד לספר. גם הסגנון, שאדם בא ואומר לחברו דבר מסוים, הוא לא צריך לבוא להגיד לו שמה זה שישאר בינינו. מכירים את ה...

0: אבל על פי ההלכה אתה לא אמור להגיד לו שישאר בינינו, כי אם שניים מדברים, בכלל ההלכה אומרת שאין שום היתר לאף אחד להעביר הלאה. אלא אם כן אתה שואל אותו, אני יכול להעביר את זה? אפילו דבר, שימו לב את ההלכה, אפילו דבר שאין בו לשון הרע. אדם ידוע על חברך דבר מסוים שהוא סיפר רק לך, דבר אפילו טוב, אז הדבר הזה אסור להעביר אותו לאף אחד אם לא ביקשת ממנו רשות. צריך לדעת את הכלל הזה ולהמשיך כל דיבור על פיו. מה הכוונה? שאם האדם סיפר לך בשורה טובה, נגיד שבנו עומד להתחתן, סגר שידוך, עומדים לסגור וורט, אישה בשעה טובה מספרת לחברתה, חברה מאוד קרובה שהיא הרבה שנים התעכבה בזרע הקודש של קיימה, היא מספרת לחברה הקרובה, חברה הקרובה רוצה לספר את זה לבעלה, אין בזה לכאורה לשון הרע, היא סיפרה לה את זה לבד, אין היתר להעביר. אתה צריך לבקש אישור מפורש, האם אני יכול להעביר את זה הלאה? אפילו דבר שאין בו גנות. מזה אדם ילמד כמה אדם צריך להיזהר בדיבורו, לא להעביר סיפורים על אחרים, לא לספר מקרים, כל שכן וקל וחומר, לא לפרשן פרשנויות על מקרים שלא היו יכול להיות, ולהיקשר חס ושלום בלשון רע. שם זכת כולנו לשפע ולברכה ולחיים טובים. אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה רבה לצוות שלנו, תודה לארז רסין, דודי זינגר, רוני גינדי ויאיר כהן. ואני רוצה לשלוח מכאן ברכה מיוחדת לגאון הרב משה פרזיס, שאתמול נבחר לרבה הראשי של העיר חולון. אז ברכות מאליפות, הגאון הגדול הרב משה פרזיס, אני מכיר אותו כבר שנים רבות, תלמיד חכם עצום, בעל מידות, אנחנו שומעים אותו כאן בדרך כלל, גם לפעמים באשת חיל וגם לפעמים בצלילי הבוקר וגם במידות טובות, התוכנית שבדרך כלל בימי בין המצרים וספירת העומר, יש לנו את העונג והכבוד ועכשיו נוכל לשוחח איתו כשהוא כבר רבה הראשי של העיר חולון. נאחל לו ברכת הדיוט כמובן, שהקדוש ברוך הוא יצליח דרכו וירומם את מזלו ושיצליח לגעת בכל לב של יהודי כזה או אחר בדרכו המדהימה ובדרכו המופלאה ולקרב רבים רבים להשם יתברך. זהו חברים, שיהיה לכולנו בוקר טוב ובשורות טובות ושנאחל כבר שבת שלום. להתראות.

0: פג.
1: התוכנית הבאה, 800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
2: חבר הכנסת הרב משה גפני לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
3: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
4: שימו לב מאזיני קול ברמה, בעקבות מצב הביטחון נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון גם במקרים מורכבים, ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
5: פור, חד וחלק,

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: אתה לא רואה ממטר? הגיע הזמן למשקפי מולטיפוקל. במילאנו אופטיק ילוו אתכם עד להסתגלות המושלמת. זו ההתחייבות שלנו. ייכנסו עוד היום לאחד מסניפי מילאנו אופטיק המתמחים במולטיפוקל ותיהנו גם מ-20% הנחה, גם בשיתוף כל קופות החולים לזכאים. ועכשיו בלעדי למאזיני קול ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילאנו אופטיק, בירושלים, קניון רמות קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. צעד 31 במאי 2026, כפוף לתקנון.
2: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: ועכו אישורים ובורים וקיום בעלוות טובה ומוצלחת.
8: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
10: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
11: 800, תוכנית הבוקר, בהגשת ישראל כהן ומשה ארלנגר.

0: בוקר טוב מאזינים, 800, תוכנית האקטואליה של רדיו קול ברמה, יום חמישי בשבוע. בוקר טוב לך משה ארלנגר, עורך התוכנית שמגיש היום לצידי. מה נשמע?
1: בוקר טוב ישראל, ברוך השם, ישנת טוב הלילה.
0: כן, אתה יודע, יחסית סביר.
1: אתה יודע, אחרי ההצהרות של טראמפ, אתה יודע, אנחנו כבר לא ישנים טוב בלילה, אנחנו לא יודעים באיזה לילה זה הלילה.
0: נכון, זה נכון, והלילה, אתה יודע, האמת התעוררתי באמצע, והיה נדמה שפתאום זה הלילה, כי יצא איזה שהם דיווחים, פושים, שהפציצו איזשהו אתר מסוים באיראן, אבל יכול להיות שזה משהו נקודתי. השאלה הגדולה זה אם כל הנקודתי הזה בסוף יביא לדבר הגדול שאנחנו כל כך, אתה יודע, אולי מתכוננים אליו או חוששים מפניו. יש כאלו שיגידו,
1: יכול להיות שגם האיראנים עובדים כמו חיזבאללה, כשיש הפסקת אש, יורים וכולי. אז אתה יודע, זה סוג של משחק כזה של אני סוגר לך איזה, חוסם לך ספינה, אתה מפציץ לי, זה מזכיר את הימים של ימי ההכלה של עזה.
0: המערכה, לא, המערכה שבין המלחמות, אז כאילו אולי גם זה, אבל לא מאמין, האמריקאים הם סוג אחר, הם ייתנו לדבר הזה ככה להתחשבש, אתה יודע, אבנר שרון עוד דקה התרגז עליי, אין מילה להתחשבש, אבל אני מתכוון, יש, אולי לא.
1: באיזה שפה זה להתברבר?
0: כן, לא מה ש... להתברבר שם בבוץ המזרח תיכוני, הוא בא, הביא ספינות, הביא כלי נשק, הביא את המערכות הכי לחימה הכי משוכללות שבעולם, כדי לסיים לכאורה את העניין.
1: אז אתה אומר שאם הוא הביא אותן לפה, הוא צריך להשתמש בהם. כמה להשתמש, איך להשתמש, האם להפציץ את כל טהרן, לעלות בלהבות או להסתפק בערים שעכשיו רושמים את השם שלהם פעם ראשונה בוויקיפדיה, ואין להם אפילו ערך. אז גם יכול להיות, שאלה אם בכלל, מה, בסוף הסיפור הגדול פה זה לא האם תהיה הפסקת אש או לא תהיה הפסקת אש, כי זה הדבר שפחות מעניין אותנו, מעניין אותנו מה יהיו התוצאות של הפסקת אש הזאת.
0: נכון, האם בסופה, אנחנו... בסופו של דבר יוציאו את האורניום המואשר, יטפלו בטילים הבליסטיים, האם איראן תתחייב אמיתי עם פיקוח בינלאומי, שלא, מה שנקרא, לחתור לפצצת אטום. לא יודע, מוישה, אתה חושב שאפשר להאמין להם? אבל מה האופציה אחרת?
1: אני לא מאמין להם, אבל השאלה היא בסוף, אנחנו מסתכלים על זה מנקודת המבט שלנו, שיש פה כמה נקודות. אחת, אנחנו לא רוצים שיהיה איום איראני. אז אומר טראמפ, אני אדאג שלא יהיה לכם איום איראני. מה זה אומר שהוא ידאג שלא יהיה איום איראני? האם זה שהוא עכשיו נשיא ארצות הברית, זה מה שמפריד בין האיראני לבין פצצה? האם יש מחויבות אמריקאית כוללת? זאת אומרת, ביום שאחרי טראמפ גם תהיה אותה מחויבות?
0: ואנחנו זוכרים, שבזמנו אובמה חתם הסכם שלפחות לדעת ישראל היה הסכם בעייתי מאוד, הסכם שרק הזיק לישראל.
1: וכמו שטראמפ נכון, יצא מהסכם
0: יצא
1: הזה,
0: מזה,
1: יבוא
0: נכון,
1: אחרי
0: לדע...
1: זה נשיא אחר נכון, שאנחנו לא יודעים מי הוא. ויצא גם ההסכם, אז מה עשינו? אנחנו בסופו של דבר אנחנו רוצים להרחיק את הדבר הזה מאיתנו כמה שיותר רחוק.
0: נשמע. כן.
1: ולא להסתפק במילים מאוד מאוד יפות, כי באמת מילים יפות לא עושות, לא ישנו את המצב שלנו, אנחנו חדלנו המילים היפות כבר לא עובדות עליהם.
0: מוישה, נושא נוסף שהטריד מאוד ומטריד כל הזמן את הציבור החרדי, הסיפור הזה של יחס המשטרה, המפכ"ל, לפני כמה ימים דני לוי מודיע באספה יחד עם ראשי המערכת במשטרה, ניצבים, שבעצם השתנתה ההחלטה שלפני זה, לפני כמה חודשים, הוא אמר שלא התפקיד של משטרת ישראל ללכת וללכוד עריקים, משטרת ישראל יש לה דברים חשובים, הכוח אדם שלה לא יכול להתבזבז למטרה הזאת, והנה פתאום הוא שינה את עמדתו. דיברנו כאן אם זה היה בגלל הלחץ של היועמ"שית של בג"ץ, אולי בגלל שהוא מרגיש אולי הבחירות מתקרבות ואולי השלטון התחלף, הוא רוצה להבטיח את מקומו, לא משנה, כך או כך הוא יצא למהלך הזה. ואתמול החרדים משיבים מלחמה, גפני קורא לנציגים שלו ברשויות המקומיות לא לשתף פעולה עם המשטרה. לא יודע מה זה אומר, כאילו מה
1: מהות האיום?
0: לא, אתה לא, זה אומר ככה, תשמע, אתה המשטרה רוצה לשרת את אזרחי ישראל. עכשיו, לא ייתכן שבן אדם חלילה גנבו לו בבית משהו, הוא יחשוש עכשיו להגיע לתחנת משטרה, הוא יחשוש להתקשר 1-0-0. עכשיו, מי יצר את הדימוי? הרי המשטרה במשך שנים מנסה לעשות דימוי חיובי במגזר החרדי, כי לכאורה היא מקום חוץ כזה שמגיע, או אפילו מקום מאיים, ולכן המשטרה באה לרבנים, ובאה לגדולי ישראל, ועושה כל מיני פעילויות קהילתיות ביחד, זה כדי שאנשים יסמכו עליהם ויגיעו גם להתלונן בדברים יותר מסובכים, בכל מיני פרשיות שיש לפעמים פרשיות פליליות, ושצריך שהמשטרה תתערב, בורת רבנים כמובן, ופתאום פה כל האמון נזדק. אז מה שגפני אומר למפכ"ל, אתה רוצה לשמוע ליועמ"שית שהיא נגדנו, ואנחנו יודעים שהיא נגדנו, אז תשמע לה, אבל אתה מאבד אותנו. והבוקר, מי שחשב שגפני אומר את זה על דעתו, יתד נאמן בכותרת ראשית, אני רוצה... לא, שזה דבר שמקבל גיבוי של ההנהגה הרוחנית, משבר אמון חסר תקדים, הערכות התנתקות מהמשטרה. עכשיו, מוישה, שמעתי פה את הרמז שלך באמצע שכאילו אתה אומר, מה, נקים משטרה אחרת, נתנתק עם זה. לא, אבל ברגע שכל משפחה חרדית, יש לה כמעט היום עריק אחד בבית או שניים, אז הם לוקחים בחשבון שיעצרו אותם, בין אם הם יעברו חלילה פעם אחת ברמזור ירוק שמתחלף בדיוק לאדום, ובין אם אחד ישן סיגריה ויזרוק אותה ברחוב, ואם אחד לא משנה.
1: אז אוקיי, אני אקח אותך לשם, למקרה הקצת. זה שאחד זרק סיגר ברחוב ובא שוטר ונתן לו כנס, ואז אומר גפני, אנחנו לא משתפים פעולה
0: במשטרה. לא, ואז אותו שוטר אומר לו, בבקשה תביא תעודת זהות, אני רוצה לתת לך כנס. ואז פתאום קופץ לו במחשב. לא, ופתאום קופץ לו.
1: זה הבנתי.
0: במחשב זה הריק.
1: ברמה פרקטית, תנסה להבין איך זה אמור לעבוד. לא משתפים פעולה במשטרה. גנבו לי את הרכב, אז אני לא מתקשר למשטרה. פרצו לי הביתה, אני לא מתקשר למשטרה. איפה זה עובד? תראה, אני גם מבין את הכעס על המפכ"ל. מבין את הכעס על המפכ"ל, דיברנו על זה פה בימים האחרונים פה ברדיו, בכמה, אצלנו, בתוכניות אחרות. זה דבר די הזוי ודי לא מובן, הפחד הזה של המפכ"ל, לבוא מול היועם השיט, להגיד לה, גברתי, העבודה שלי היא לעצור פושעים, לא להתעסק עם עריקים, זה לא, מעולם לא הייתה עבודתה של המשטרה, וגם עכשיו לא. אז אם המשטרה לא אמורה לעצור עריקים בכלל, לא עוצרת עריקים אחרים, היא גם לא תעצור עריקים של תלמידי ישיבות. זו הנקודה שצריכה להימתח. זה הקו שצריך להימתח. אם מבחינת עבודת המשטרה, עבודתה היא לעצור עריקים כל סוג שהוא, זאת אומרת, גם אדם שאינו חרדי, שנעצר על ידי המשטרה, והוא עריק, הוא נעצר על ידי המשטרה, אתה לא יכול לבוא למשטרה להגיד, אל תעשו את העבודה שלכם, כי אנחנו לא שתף אתכם פעולה. זה לא נכון, אבל אם אכן המשטרה לא עוצרת בהם כשגרה, אנשים עריקים שהם לא תלמידי ישיבות. בוודאי ובוודאי שלא היה מקום בכלל מלכתחילה למפכ"ל להיכנס לזה. וכמו שאמרו אז, יכול להיות שיש מנגנון הסחיטה או ההפחדה. לא יודע, סחיטה. בואו ניקח את זה, מנגנון ההפחדה. שאנחנו ראינו בשנים האחרונות איך הוא עובד, איך אנשים שפתאום מצאו את עצמם בחדרי חקירות, אתה רואה אנשים חזקים כמו בועז בלט, שפתאום מתיישרים ומשנים עמדות. אתה מדבר איתך, לקחתי דווקא דוגמה של בן אדם שהוא לא נמצא בצד הימני של המפה במיוחד.
0: נכון.
1: והוא מתיישר עם עמדות היועמ"שית. וכולנו רואים את החוכה והתלול. אגב, הבוקר, ראית? הבוקר נזכרה היועמ"שית להגיש את שובתה לבגץ.
0: המקרה גופמן, מה היא אומרת?
1: יש שם הפתעה מאוד מאוד גדולה.
0: היא מאשרת את המינוי?
1: הפתעה גדולה מאוד. מה הפתעה? אולי ההפתעה הגדולה בתולדות המדינה. היועמ"שית מתנגדת למינוי של גופמן לרשות המוסד.
0: אתה אומר מה שהיא חשבה לפני חודשיים, ומה שהיא חשבה לפני חודש, ומה שהיא אמרה לבגץ.
1: היא לא חשבה קודם, זה לא מה שהיא חשבה, זה לא משנה.
0: רגע, ומה היא אומרת על העדות של אותו תת-אלוף ג' שבעצם נותן?
1: היא אומרת שתת-אלוף ג' משקר.
0: יש לה בעצם, כולם משקרים, רק היא אומרת. כן, תסביר למאזינים שיבינו את הניואנסים.
1: כעילה לפסול את גופן.
0: אלא מה, התברר פתאום שהעדות הזאת...
1: לא, עכשיו תת-אלוף גימל, הוא מיישר את העדות. עכשיו מתברר למפרע שתת-אלוף גימל שיקר.
0: זה לא יומן. זה נקרא, מה שנקרא, לראות את החץ למטרה, ואז לעשות את...
1: זה הרבה יותר גרוע מלראות את החץ ולסביב סביבו המטרה. יש מטרה. זהו. לא צריך חץ.
0: כן.
1: המטרה היא... לפגוע בכל דבר שהממשלה הזו עושה, ודדע לך שאני אומר, אנחנו מדברים את זה, ואני אומר לך את זה מהיום הראשון. הטעות הכי גדולה של הממשלה הזאת, זה א', שהשאירו את גלי בהרב מיארה.
0: ודאי, ודאי, הטעות המרכזית.
1: וב', שהם קרחו את זה יחד עם, עם הרפורמה המשפטית. זה היה צריך לבוא דבר ראשון, לפטר אותה, לשלוח אותה הביתה, זה היה ברור מראש, זה, ראו את זה בכל מהלך שלה מהיום הראשון, שהיא מתנגדת ומפריעה לפעולות הממשלה. היא כבר הפכה להיות בדיחה גם בקרב התומכים שלה, וזו בדיחה. כל תשמע, הסחבת הזאת עם כחלון, תשמע, זה לא יאמן, אני סתם לוקט דברים, וסגירת תיקים, ובריחה, והפסדים בבגץ, ועמדות נגד הממשלה, רק על זה, רק על עמדה נגד הממשלה, היה צריך כבר לפטר אותה, ולא לחכות להגיע למצב שבו בגץ יכריח לשמור אותה בתפקיד.
0: לגמרי, לגמרי.
1: פשוט בדיחה...
0: זה היה המחדל הגדול, ועוד פעם, אנחנו כל הזמן מדברים על המשילות של הימין, על השלטון, אני רואה שכל מיני פרשנים שהם זוהים עם הימין, אולי גם חלק מהפוליטיקאים אומרים, הפעם זה אחרת. אני זוכר שגם בבחירות שעברו, הם הבטיחו לנו, ולא רק זה, גם הפוליטיקאים החרדים, נטפל, לא נתבלבל, לא נתבייש, נעמוד על העמדות שלנו בגאון, בגאווה, עם עמוד שדרה. וזה לא קרה. האם זה יקרה בפעם הבאה? אתה יודע, אני מאוד מקווה שכן,
1: אבל... אתה יודע מה? אני רוצה להגיד לך משהו בנושא הזה לפני שאנחנו עוברים לכותרות ולהתחיל את התוכנית. אחת, באמת הפדיחה או הכישלון הגדול של הממשלה הזו, בכל מקרה, זה כישלון, מאיפה שתסתכל לזה, ימין או שמאל, זה כישלון של העברת הרפורמה, הוא לא ברפורמה עצמה, כי עברו חוקים, ועברו חוקים מאוד מאוד חשובים. אגב, חוקים שיעשו פה שינוי, כמו שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, שזה שינוי היסטורי, כמו מינוי נציב השופטים, כמו אפילו עכשיו החוק שרוצים להעביר פיצול לתפקיד היועמ"ש. הבעיה היא שזה נבלע בתוך הרעש הגדול של עצירת הרפורמה, הפחד מליל גלנט וכל הדברים האלה, שיכול להיות שאם היו באים ועושים את זה בסום שכל, של, איך אומרים, פרה-פרה, להתחיל עם השינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים.
0: תומר לא להסתר על הכל.
1: ישר, ביטול עילת הסבירות, עד איזה, התנגשות טיטני מול...
0: אוקיי, בזה אני יכול להיות שאני מסכים איתך, לעבוד בחוכמה, לא כפיל בחלוט חרסינה.
1: שילמדו כלקח אם הימין יצליח לעלות לשלטון, כרגע זה נראה כמו משימה מאוד מאוד קשה, לעשות את זה מחדש. אבל בוא נצא לדרך לפני שאנחנו עוברים... אל המרואיין הראשון שלנו, אז רק אנחנו ניתן את הכותרות שמביא לנו היום, אתה יודע מי?
0: מי? היום אזרחי.
1: אזרחי, נכון. אזרחי כמדי, לא, כמעט כל בוקר מביא לנו את החדשות, אז בואו נתחיל עם החדשות הקשות. הותר לפרסום כי סמלת רותם ינאי, בת 20, מגבעת עדה, משק איתש בגדוד רותם של חטיבת גבעתי, נהרגה אתמול מפיצוץ רחפן נפץ באזור צבאי סמוך לגבול לבנון. השם מקום דמה, תן נשמתה צרורה בצרור החיים. כוח צהל החל לתקוף לפנות בוקר תשתיות של חזבאללה באזור צור, זאת בהמשך לתקיפות שבוצעו שם אתמול ובמהלך הלילה. חיל האוויר ירד לפני כשעה מטרה אווירית חשודה באזור שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, לוחמי יחידת דובדבן עשו ביומיים האחרונים 5 מחבלים, ובהם מחבל שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי באוגדת יהודה ושומרון. ועוד דבר חשוב, צבא ארצות הברית תקף הלילה באיראן לאחר שמוקדם יותר 4 כתב"מים שוגרו לעבר ספינות מסחר במצר הורמוז. אלה הכותרות שלנו הבוקר שלנו אזרח חי, רק נודה לעוסקים במלאכה, הטכנאי שלנו אורי בני ישראל, המפיק רוני גינדי, בדיגיטל קובי ישראל ויוני פדידה, פיקוח טכני רפי יוחנה, יועץ הלשון אבנר שרון, ואנחנו יוצאים לדרך. אנחנו רוצים לפתוח את הבוקר שלנו עם יושב ראש סיעת ש"ס בכנסת, חבר הכנסת ינון אזולאי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב,
0: משה,
2: ולכל המאזינים.
0: תגיד, בוא נתחיל אולי עם תפוח אדמה הכי לוהט שנמצא על השולחן. איך באמת אנחנו צריכים להתייחס למה שקרה אתמול, גם חוק המעונות, שהציונות הדתית, לא רק שלא תמכה, אני ראיתי שהתעמתת עם דן אילוז, אנשים מתוך המחנה, מתוך הגוש האמוני, שאנחנו כל כך עמלים לשמור עליו, פשוט החליטו לעשות דין לעצמם.
2: טוב, קודם כל נוציא את הבחור שכבר שדיברת עליו, קוראים לו אילוז.
0: כן.
2: נוציא אותו מגוש האמוני, הוא כבר מזמן לא שם. הוא מזמן כבר החליט שהוא כנראה לא נמצא במקום הזה, וחבר כל דקת שידור, דקות שידור בכל ברמה עולות יקר, כי זה רדיו שמפרסם המון, ויש לו מאזינים רבים, אז חבר, גם התוכניות אקטואליות, זה הוא לא אקטואלי.
1: אוקיי, דברים חריפים אתה אומר.
2: אני שם את זה, אני אומר לו את זה גם בפנים. ואין חבל על דקת שידור בשבילו. אדם שמפיל, דואג להיות מהשותפים להפיל את גוש הימין, ואדם שבא ואפילו לא יודע על מה הוא מצביע, כן? הוא לא יודע, תשאר אותו חוק הגיוס כשהוא מדבר איתך, הוא לא יודע, אמרתי לו, בוא נשב, תשמע מה אמור. לא, לא, לא. כן, אני אבוא, אני לא אבוא, אני כן אבוא, אתה יודע מה יש, מתחיל לזוג לך סיסמאות.
0: לא, השאלה אם הוא חריג שרץ קצת יותר קדימה ויש עוד כאלו שחושבים כמותו, או שהוא באמת, אתה יודע, כמו שאתם...
2: אנחנו מכירים את אותם אלה שהיו צבועים מראש, שהם לא ידבו עם גוש האמונים, גוש הימין, שזה יולי אדישטיין, זה אופיר סופר, זה קוראים לה שרן.
0: שרן אסקל, כן.
2: והוא, הבחור הזה. כן, אני אומר... Okay. ידענו את זה, אנחנו יודעים אלה האנשים שהובילו ואלה האנשים שגרמו למצב שאנחנו הגענו אליו היום. אני לא בא להתלונות על האופוזיציה, האופוזיציה עושה את העבודתה נאמנה, באמת מבחינתם הם מעקבים, עושים הכל בסדר, מזה אנחנו יודעים להסתדר, עם זה אנחנו יודעים להסתדר. אבל מי שבא מתוכנו שמציר על עצמו שהוא חלק מהגוש, שמציר על עצמו שהוא מהמסורת, מהאמונה, מהגוש האמוני הזה, והולך נגדנו, הם מעדיפים בעצם, אם אנחנו שמים לב, רק שנבין מה קרה השבוע. יצא מחיר למשתכן, שהיו צריכים להיות שם עוד עשרות אלפי אברכים, שמגיע להם בזכות ולא בחסד. לומדי תורה, לא מגיע להם עונש, אלא מגיע להם עוד אותו קרה. ומה קרה? היועמ"שית, היועצת המשפטית, ובג"ץ החליטו להוציא אותם מהגרלות. חברו אותם אלה, אנשי האופוזיציה, מתוך הקואליציה, ונתנו מתנה למשפחות של מחבלים, משפחות של טרוריסטים, שיושבים היום בכלא, ערבי ישראל שמחבלים, חלקם, כן, אותם אלה שנאשמו, והם יושבים בכלא היום, זכאים לקבל דירה בהנחה, גם בלי שום, שום תנאי, שום דבר.
0: לא, לא, לא שירות צבאי כמובן, לא שום דבר, לא זה, הם פעלו, כמו שאתה אומר, נגד מדינת ישראל.
2: מחבל יושב בכלא, מחבל יושב בכלא, המשפחה שלו יושבים בבית, הם משתתפים בדירה בהנחה, הם מקבלים, יכולים לקבל. עכשיו, מה הם עשו? הם הגדילו להם את הסיכוי. כי אם בהגרלה, לצורך העניין, יש לך 100,000, ועכשיו יהיה לך רק 70,000, אז אותם ה-70,000 קיבלו כרטיס מתנה. וזה מה שקרה פה, אותם אלה שקוראים לעצמם ימין, שקוראים לעצמם חלק מהגוש, הם אותם אלה, תדע, אני מסתכל על אופיר סופר לפעמים, וואלה, אתה יוצא לרחוב, מה תגיד לאנשים שלך? שנתת לערבי ולא נתת ללומד תורה? אם לא ידיש, למה תגיד? נתת לערבי ולא ללומד תורה?
0: לא לערבי, למחבל, כן.
2: למחבל, למחבל ולמשפחתו, שעכשיו הוא שבכלא מחבל. ולא ללומד תורה, אלה, בשביל זה, זה מה ששלחו אותך לכנסת לעשות, לחזק את משפחות המחבלים?
1: כן, אבל הוא יבוא איתן לטענתו, את הנושא הזה של דירה בהנחה אתם צריכים לסדר, אבל מצד שני, כל מי שלא, לא יודע, כל אחד לפי עמדתו, אדלשטיין קצת פחות קיצוני מסופר ואילוז, אומר, מי שלא לומד צריך להתגייס.
2: זה אחד לא קשור לשני, יש חוק. החוק הזה הולך להסדיר את הדבר הזה. והם באו והתנגדו לחוק. הרי מה קורה היום? היום במצב של היום, רואים גם בצבא, אומר, זה לא הגיוסים שחשבנו. הרי החוק יכול להיות שהיה מביא להם את אותם אלה שלא יושבים ולומדים.
0: כן. אתה אומר, העובדה שהחוק שגדולי ישראל תמכו בו, שרצינו שיעבור, היה פותר את הבעיה. ובזה שאותו דן אילוז, אותו שרן אסקל, אותו אופיר סופר התנגדו, בעצם הם הרסו גם לנו, אבל גם להם.
2: בעצמם, הרי מה הם עשו? הם הסתנברו מאור הזרקורים של השמאל. מאור הזרקורים של התקשורת, ואז הם מסתכלים על הכל ואומרים, שמע, וואלה, יש פה מקום טוב, ומחבקים אותנו, מלטפים אותנו. חבר'ה, תראו מה קורה עם יואב גלנט, איפה היום? איפה היום? איפה לגלנט? אתה לא שומע עליו, מה קרה? אבל הם מסתנברים, הם כאלה...
0: באותו רגע הם מקבלים את הכותרות והם חושבים שזה יחזיק מעמד, אבל...
2: בדיוק ככה, חושבים שזה ילווה אותם, שום דבר.
0: אחרי יומיים שוכחים והם עפים. אבל תגיד רגע, חבר כנסת אזולאי, כל הזמן נשמנו את היועמ"שית. מי מבחינתנו, אולי אנחנו מתפזרים, ואולי באמת כולם אשמים. היועמ"שית, אני מבין שהיא ראש החץ והיא הכי בעייתית. בג"ץ, מה? אבל עכשיו פתאום המשטרה גם...
2: אגב, היא יושבת ראש האופוזיציה בפועל. היא עושה את האופוזיציה הכי טובה. היא עושה יותר טוב מיאיר לפיד ומכל חבורתו שיושבים שם, הם לא אופוזיציה לעומתה. הם סך הכל עובדים אצלה, מה שהיא אומרת להם, והיא עובדת אצלהם, מה שהם אומרים לה, אם הם מדווה להם את הדרך, והם צריכים לבוא לכנסת.
0: כן, והנה אתה רואה שהמשטרה, שהמשטרה.
1: אם זה נכון, אם היא ראש האופוזיציה בפועל, והם עובדים אצלה, אז מה מבטיח לנו, למשל, לצורך העניין, השומע שיש דיבורים, מפלגות חרדיות, הלכת עם מפלגות אחרות, אייזנקוט, עם בנט, לא יודע.
2: שמעת את זה משם? לא שמעת את זה משם? משס שמעת או לא שמעת משס?
1: זאת אומרת, משס...
2: אני לא חושב, אני כרגע, אני מסתכל, הרי אתמול בחוק המעונות שעבר, זה הייתה ההוכחה עד כמה הם שונאים אותנו. עד כמה הם ממש לא אוהבים אותנו. אתה ראית את הצעקות, ראית את, את, את השנאה כלפינו, איך שהם קמו, וכל אחד שהצביע, ומה שהם עשו, ומה הם ידברו אחר כך, ועלו לדבר אחר כך. הם לא אוהבים אותנו.
1: כן, אבל מצד שני הוא לא אוהב אותך, מוכן לתת לך הכל.
2: קודם כל הוא לא מוכן לתת את זה.
1: שמענו את יאיר גולן.
2: יאיר גולן גם פעם אמר שהוא לא יושב עם החרדים. החרדים בשבילו הם לא פרטנרים.
0: כן, הוא סתר את עצמו.
2: הוא תלוי איפה הוא מדבר, ובאיזה יום ובאיזה שעה.
1: אז זאת אומרת, בוא נשים את הנקודה הזו מאחורינו, אין מה לדבר, שס לא תלך בשום דרך עם מפלגה שלא בגוש האמוני?
2: תראה, אני, קודם כל אנחנו תמיד שמרנו, מי שהקים את הגוש האמוני, זה ידוע לכל, זה הרב הרי די, הוא הקים את הגוש האמוני, הלכנו איתו עד הסוף. בסופו של דבר, יום אחרי הבחירות אנחנו לא יודעים מה יהיה, אנחנו חלק מהגוש האמוני, אנחנו חלק מהמסורת, אנחנו ימין, אנחנו אישית, אנחנו ימין, אנחנו יודעים את זה. בסופו של דבר מועצת חכמי התורה יצטרכו להחליט מה שיהיה על השולחן שלהם, אני קטונתי מלהיכנס בנעליהם, בשביל להחליט, כמו שגם אם היית בא אליי, והיית אומרת, שמע, מוכנים להגיע לוויתורים כאלה בחוק גיוס, אמרה, הייתי אומר לך, לא נראה לי. אבל כשאחתי גדולי ישראל, אמרו לי, זה צו השעה שצריך עכשיו לעשות, ואם צריך עכשיו לוותר, אנחנו נוותר, כדי שלומדי התורה ישבו. אפילו שאני הקטן, חשבתי אולי יש דברים שלא, אבל גדולי ישראל אמרו, זה דברים שגדולי ישראל הכריעו על זה. אנחנו עכשיו צריכים לעבוד, קודם כל, שאנחנו כימין, נעבור את ה-61, נעבור את ה-64.
1: אבל אז אתמול אנחנו מגיעים לאותה הצבעה שאתה מדבר עליה, שאתה רואה את השנאה בעיניים של אנשי השמאל, ואתה אומר, אי אפשר לשבת איתם, אי אפשר לדבר איתם. ומצד שני, השותפה הטבעית שלכם, חלק גדול חלק מהגוש כבר שנים רבות, סיעת הציונות הדתית לא מגיעה להצבעה.
2: אתה יודע, זה דבר שהוא כואב, שהציונות הדתית הוכיחה שהיא מפחדת, שהיא תלוי באיזה רגע היא בגוש, הם מראים שכנראה שאין להם שליטה גם בתוך הציונות הדתית עצמה, אין להם שליטה על כל חברי הכנסת שלהם. זה כואב לראות את זה. והשאלה הגדולה היא, כאילו, יום אחרי זה, האם באמת אפשר להחשיב אותם כחלק מהגוש? מי שבגוש, צריך לדעת, הוא בגוש עד הסוף. ולא משנה. במה שטוב לך יותר, במה שטוב לך פחות.
0: תגיד.
2: אם סמוטריץ לא חושב שהוא יכול להיות בגוש, תגיד, אני לא יכול להיות בגוש. אתמול הוא הוכיח שיש לו קשיים בגוש. עכשיו אני מבין, הוא לא עובר את אחוז החסימה, והוא כל יום נלחם עליו, זה לא קשור. אתמול הייתה הצבעה שהיית צריך להוכיח, אבל גם עוד דבר אתמול הוכחנו. שאנחנו כחרדים, מפלגות חרדיות מלוכדות, אנחנו יכולים להעביר כל חוק.
0: כל חוק. כן, אתה חושב שחלק מהבעיה שלנו...
2: אם היינו בחוק הגיוס מלוכדים מההתחלה,
0: זה מעניין מה שאתה אומר.
2: כולם כאחד, והייתנו כולנו כאחד, אני חושב שהיה קשה להפריד בינינו.
0: אז מי באמת פיצל בינינו?
2: היה קשה לאחרים לצאת בכנגד.
0: מי פיצל בינינו כשבמבט לאחור, כשאתה... אולי אפשר אפילו כן להקות על חטא במובן הזה. אני גם מסכים איתך. ראינו אתמול שכשכולם מתגייסים למען מטרה, אז מקבלים את העמדה החרדית, לפחות בקואליציה. אולי באמת היינו צריכים ככה לעשות לפני שנה או שנה וחצי על חוק הגיוס?
2: אז בוא נגיד ככה. לפני שנה, שנה וחצי, אנחנו מצאים כבר שנתיים פלוס בחוק הגיוס. וכידוע שאני הקטן נמצא בכל הדיונים,
0: כן.
2: ומכיר את הכל על בוריו, והיינו שם, וערב השבעה באוקטובר, היינו צריכים לחזור בדיוק אחרי הפגרה, צריכים לחזור למושב החורף שהיה, והיה כבר חוק מוכן, שהיה בו חוק שאני חושב שכולם היו מסכימים עליו, מצד אחד גדולי ישראל סמכו את ידיים עליו, זה חוק שהביא הנחה והרווחה לכל הציבור, בני התורה שיושבים ועובדים שוחרשת בשקט, וזה הביא מצד שני לחיילים שנמצאים שם, גם הביא להם כל מיני תוספות למיניהם. באמת, היה חוק שהיה טוב לכולם, שכולם סמכו את ידיהם. לצערנו קרה מה שקרה משמיים, ומאז הכל אחרת. ומאז באו וקפצו עלינו ושכחו את אותם אלה החרדים הראשונים שקפצו, אם זה בייחוד הצלה המתנדבים, ואם זה בזקה שמשפחות שלהם נעשו אחר כך ונכנסו לבעיות נפשיות בגלל זה, ושוכחים את זה.
0: אז איפה השתבש העסק? איפה הגענו למצב הזה של ההסתה? אתה יודע, הרי אנחנו יודעים איך זה עובד. ברגע שמבחינה תקשורתית וציבורית, הוא אומר ביטוי כזה על החרדים, והוא אומר ביטוי אחר, אז דמינו מותר, ואז כבר אם רוצים לעצור אותך ברמזור אדום ולהכניס אותך לכלא לשבועיים, אפשר, ואם רוצים להוריד לך את המחיר למשתכן, אפשר.
2: כשהתחילו, אתה יודע, התחילו קצת להירגע וקצת הפסקות האש יהיו, ואז הקפלניסטים עוד פעם קפצו והתחילו לתפוס את אותם אנשים החוליות החלשות, והיית צריך לראות אותם איך הם ממומנים ובאים בהמוניהם, והתקשורת חזרה להרעיל, ואז היו כאלה שהם חלשים עם עמוד שדרה, שאין להם עמוד שדרה, עמוד שדרה שלהם חלש, שברירי, והצליחו לחדור לתוכם. הם רק לא הבינו דבר אחד, כולל החברים מהציונות הדתית שבאים, אני אגב, אני באמת, אני מברך את כל אלה ושקדוש ברוך הוא ישמור את חיילנו ואלה מהציונות הדתית שכואב הלב וראינו את מה שקרה עם חיילנו בכלל, אבל כשבאו לשם ולקחו אותם וניצלו בניצול ציני, בניצול ציני, כל אותם ארגוני מילואימניקים שבאים וארגוני נשים שבאות לשם, בסופו של דבר הייתה שכולם הסתדרו במפלגות שהם שמאל.
1: כן.
2: שהם שמאל, והם היו עיוורים באותו זמן, והם לא הבינו, הם באו מתוך חכמנות.
0: זאת אומרת, הציונות הדתית בתמימותה, או אי אפשר להכליל, אבל חלקים בה היו בתמימות, קנו את זה כאילו יש פה דאגה אמיתית.
2: אבל זה המציאות, היום המציאות, מה מראה? שאותם אלה הלכו לכל מיני ארגוני שמאל.
0: מה זה אותם? כמעט כולם, כן, אני לא רואה בימין זה...
1: יש מעט כאלה שהלכו לאנדל.
0: אנדל וזה זה ימין.
1: לא אמרתי ימין, אבל לא שמאל כמו יאיר גולן.
2: מי, מי?
1: לא, אלה שהלכו...
0: הוא אומר שכאלה הלכו למפלגה של אנדל וזה. נו, הם לא ימנים, הם שונאים חרדים.
1: אבל אני מעניין דבר אחד, חבר הכנסת אזולאי. אני מכיר אותך שנים רבות. אתה יש לך קשר טוב עם נקרא לזה המגזר הערבי, הרבה שנים טיפלת בנושא הזה. בכלל מפלגת ש"ס ידעה שנים שידעו להסתדר ולהעביר דברים ביחד. פתאום היועמ"ש איתו בג"ץ הצליח לתקוע טריז ביניכם, כי הנה, אין להם שום אינטרס לסייע, למשל להעברת חוק הגיוס, כמו שהצלחת להפיל את הממשלה הקודמת בשיתוף פעולה עם חברת כנסת ערבייה.
2: תראה, יש, קודם כל, עם המגזר, אין לנו משהו נגד המגזר הערבי כמגזר ערבי ישראלי שבא שאלה אותם אלה שומרי חוק, אין לי בעיה איתם. אנחנו מדברים תמיד על משהו, על אותם אלה שבאים ומעודדים טרור, על כאלה, אנחנו מדברים שאנחנו, אין לנו שיג ושיח.
1: כן.
2: השבעה באוקטובר עשה משהו. ראינו התבטאויות גם של חברי כנסת מתוך האופוזיציה בכנסת, איך שהם מדברים כנגד חיילינו, איך שהם מדברים כנגד מדינת ישראל, וברגע שהם עשו דבר כזה, אנחנו לא סוגרים דילים עם כאלה אנשים. אני לא רוצה שחוק של בני תורה יעבור בשום פנים ואופן על קולותיהם של ערבי ישראל, של המפלגות הערביות.
0: אתה אומר לנו זה לא
2: טוב? אין לי שום פנייה אליהם, אין לי שום דביעה מהם, הם לא בקואליציה שלי. כשהם היו באופוזיציה, הייתה לנו מטרה להפיל ממשלה, האופוזיציה זה הכרח שקורה היום, שקרה לנו אז, היינו ביחד באופוזיציה, היינו צריכים להפיל, עשינו את כל התרגילים, ובשביל השבוע הפלנו. כשאני נמצא בקואליציה, אני לא צריך לראות נרדות זרים, אני צריך להביא את מה שיש לי בפנים. ראש הממשלה היה זה שהוא בעצם מלוות את הספינה הזאת, הוא הראש שנמצא ומתחת כל הקואליציה תחתיו, מבחינתי אני פונה אליו ופנינו אליו, תביא את הרוב.
1: אז אני שומע, ביקורת, אני שומע ביקורת.
2: לא מסיר אחריות מראש הממשלה בנושא חוק הגיוס, שהיה צריך לעבוד עם היום, הוא יודע להגיד לי שאני יודע להביא את הרוב, לפני שאמר לגדולי ישראל אני לא יכול להביא את הרוב, היה צריך לחשוב עוד פעם ולהגיד אולי את אותם המאמצים שהוא עשה עכשיו, לעשות אותם ולהביא את הרוב. זה קודם כל, יש אחריות עליו חד וחלק.
1: אז אני כן שומע ביקורות מרומזת על ראש הממשלה בנושא הזה, כי
2: לא מרומזת, אמרתי, למה מרומזת? אני אומר, אני מסיר שאני אומר, לא בשביל רמזים.
1: אבל לא מוסר אחריות, אתה יודע, יש הבדל בין לא להסיר אחריות לבין מטיל אשמה.
2: אמרתי, אתה יודע, אני לא מאלה שנותנים כתב אישום, ואני קודם כל תשאול אותי איפה האחריות נמצאת, איפה נמצא, אני אומר דבר אחד פשוט. יש ראש ממשלה שאיתו חתמנו 20 קואליציונים, הוא היה צריך לספק לנו את חוק הגיוס, ואני מבין שבשנה הראשונה ניסינו, היה את כל הבלגן עם הרפורמה והיה, בסדר, הגעת עכשיו, אתה רואה שאתה פתאום מסוגל להביא את הרוב, למה לא עשית את המאמץ הזה? לא ברגע שאמרת שאתה לא יכול, דקה לפני שאמרת שאתה לא יכול, היית עושה את המאמץ.
0: אתה אומר לפני שבועיים, לפני שבועיים או לפני שלושה שבועות, כשהוא הגיע פתאום ואמר, אני לא יכול, זו הייתה הטעות הקריטית מבחינתנו כמפלגות חרדיות, כי ציפינו
1: ש... אתה אומר, תיאש מהר מדי.
2: מבחינתו, לא מבחינתנו, מבחינתו שהוא עשה את זה.
0: אוקיי, מעניין רגע, ואני רוצה רגע לקראת סיום על המשטרה. מה אתה אומר? מה אפשר לעשות? א', אני לא יודע למה המפכ"ל שינה את דעתו, הרי לפני חצי שנה הוא אמר אין מספיק כוח אדם, אחר כך במלחמה גם היה קצת שקט, והנה עכשיו פתאום אנחנו רואים רק אתמול שלשום, תוך יומיים שלושה בחורי ישיבות נעצרו, ונראה שהמפכ"ל ממש משתף פעולה עם הדבר הזה.
2: אני באמת לא יודע מה קורה עם המפכ"ל הזה. אני, אתה יודע, הסתכלתי עליו בערכה, אמרתי אולי, אבל כשאתה בא ויש לך, הרמת פשיעה ברחוב לא ירדה, היא רק עולה. הפשיעה במגזר הערבי שיש בחברה הערבית זה יזלוג אלינו. הפענוחים של רציחות, לא ראינו שיש פענוחים. אם תבוא ותגיד לו, אני צריך עכשיו שתיתן כוח אדם בעוד מקומות, תגיד לך, רק רגע, יש לי סדק מלא, אני לא יכול. פתאום לעצור את הבחורי ישיבות, את בני התורה, יש לך את המקום הזה, יש לך את הזמן הזה? אני קורא לשר איתמר בן גביר, אם זה היה במקומות שהיה אכפת לך יותר, היית כנראה עושה דברים אחרים. גם אתה, כראש של המשטרה, אתה השר שאתה אומר, אתה מכתיב את המדיניות, הגיע הזמן שתכתיב פה מדיניות, מדיניות אחת וברורה, ואתה יכול, איתמר בן גביר יכול, יש לו את היכולות להכתיב מדיניות כמו שהוא עושה את זה, ולהגיד למפכ"ל, אלו, יש פה דברים, סדרי עדיפויות,
0: אתה אומר במה שבן גביר היה חשוב לו, הוא ידע ליישר את המפכ"ל ולהכווין.
2: חד וחלק, יש פה מדיניות, אתה צריך כמו שאתה הלכת לבגעת על המדיניות שלך, תיתן את המדיניות שלך פה מול המפכ"ל, שנשמע את הכל שלך, איתמר בן גביר. ואני אומר לך, ויש לו את היכולות, איתמר הוא אדם עם יכולות, רואים את זה כשהוא רוצה, הוא מצליח, ולכן אני קורא לשר איתמר בן גביר. קח את העניין לידיים, בני התורה, אני יודע שחשוב לך התורה ועולם התורה.
0: לא, גם השקיעו כזה הרבה בקירוב של המשטרה ביצירת אמון עם רבנים ועם פקידים ועם הדרג המקצועי וכל מיני...
2: תראה, יחידות, כיתות כוננו, תראה מה שהיה פעם המשמר האזרחי והיום יש כל מיני שמות משמר לאומי, הכל עם הציבור החרדי. אם תבוא היום ותגיד אני רוצה לעשות שירות אזרחי בציבור החרדי, אגידו לך במשטרה וילכו למשטרה ובאים המון גם למשטרה, גם למגב באים. אז פתחת, עשית על תורת החרדים, אז תעשה דבר אחד, לקחת החרדים שלא לומדים, לקחת אותם אליך, ופתחת להם את מגב החרדי.
1: אבל אתה יודע שזה יפגע בכם בסוף אלקטורלית.
2: הגיע הזמן שגם תיקח רק רגע, שתיקח גם לבני התורה, ותיתן להם אשר ללמוד ואין לך זכויות עליהם.
1: אבל אתה יודע שזה יכול לפגוע בכם אלקטורלית.
0: שמה?
2: מי יכול לפגוע?
1: לא, אתה יודע, בסוף בן גביר באיזשהו מקום מזנב בקולות של ש"ס.
0: אתה אומר שכאילו אם הוא יסייע לבחורי ישיבות?
1: אני אסייע שבן גביר הוא מגן תלמידי הישיבות, אז זה יפגע
0: בכם. לא, יותר חשוב.
2: בוא נגיד לך משהו. לי קודם כל חשוב כרגע שבני התורה ישבו וילמדו. קודם כל, ללא שום הפעות. דרך, הדבר שני, הוכח שאצלנו בני התורה נשמעים לדעת תורה. הוכח מעל כל סתו. כל פעם אמרו לנו, זה ייקח לך, זה ייקח לך. הוכח, פתחנו קלפיות. בני התורה שלנו לבני התורה האמיתיים, ועשית ככל השירוך, אני חי אותם, אני נושם אותם, אני אוהב אותם, הם כמו הילדים שלי, הם כמו האחים שלי, בתוך עמי אנוכי יושבת, והם, ואני אומר לך כאיש אחד, אנחנו לא משחקים, יכול להיות שאוהבים את מה שנקרא בשפה שלנו, את הנייס הזה, והנה עכשיו את האמירה הזאת ואת האמירה הזאת, אבל בסופו של דבר, הם עושים ועשית ככל השירוך. זה בני התורה, אסור להטיל בהם דופי, בני התורה הולכים כאיש אחד, בסופו של דבר, מה שאומרו לנו גדולי ישראל. אין לנו משהו אחר. גדולי ישראל הם הדור, הם גדולי הדור, הם המחנכים את הדורות הבאים, ואנחנו רוצים שילדינו, דורי דורות יהיו בני תורה שישבו וילמדו, ועשית ככל השירוך. אז זה סוד ההצלחה של עם ישראל.
1: הדברים ברורים. חבר הכנסת ינון אזולאי, באמת, תמיד נעים לשמוע את ינון אזולאי, בא בנועם, בא בסום שכל, עושה סדר בדברים, ואני חושב שעשינו סדר בחלק ניכר מהדברים שבאמת עומדים בסדר היום הציבורי החרדי, אז יישר כוח על כך שהיית אצלנו הבוקר, תודה רבה.
2: תודה רבה גם לכם, וישר כוח ושיהיה לכולם שבת שלום ובשורות טובות, ובני התורה, שבו תלמדו, ותלמדו למעננו, למען עם ישראל, למען חיילנו, והשם יעזור לכם, שתוכלו לשבת ללמוד, ואנחנו נהיה השליחים שלכם, כי אנחנו העבדים שלכם.
0: כל הכבוד, כל הכבוד.
1: דברים חשובים מאוד. תודה רבה, תודה רבה. ישראל, אנחנו נצא לפרסומות, ואחר כך נמשיך בעוד נושאים.
3: מיד נשוב ל-800, בהגשת ישראל כהן ומשה ארלנגר.
4: בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
5: הרב אריה דרי, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
6: בשבילך ובשבילי.
7: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לייחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
8: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם, רחוב העבודה 2 אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
9: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
10: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
11: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק.
14: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
15: פרור, חד וחלק.
14: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
16: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
17: מייבל, מייבל, גן אירועים.
18: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים, וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
19: שלום עליכם.
20: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
21: שאלנו מתקינים מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
22: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
21: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
23: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
24: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
0: נועם שטיין, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
1: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
2: בשבילך ובשבילי
6: אתם מאזינים ל-800, בהגשת ישראל כהן ומשה ארלנגר.
13: טוב, חזרנו ישראל.
25: כן, ישראל כן, חזרנו, כן, כן, שיחה מאוד מעניינת שחבר כנסת ינון אזולאי, אתה יודע, גם קצת ביקורת מסוימת על ראש הממשלה נתניהו, ובשס צריך לומר שיותר נזרים, כי כמובן שלא מעט, א', אריה דרי היה ממקימי, אולי אפילו המקים המרכזי של הגוש האמוני, המחנה ב-2018, וגם העובדה הזאת שיש לא מעט מצביעים שמזוהים עם הימין, מזוהים עם נתניהו, ולכן הוא ככה צריך ללכת מה שנקרא על ביצים, כמו שקוראים את זה אצלנו, בזהירות שהם לא יישברו, אבל מצד שני...
13: הם שס לא שוברים את הכלים מצד אחד, כמו יהדות התורה, דגל התורה, אבל הם כן בהחלט ביקורת, וביקורת חריפה.
25: נכון, ובעיקר כמובן, כמו שאנחנו יודעים, על היועמ"שית, שאתה יודע, וזה גם פה קצת על הממשלה גם, מה הייתם צריכים להעיף אותה ביום הראשון, ולא לזה, אנחנו עכשיו סוף הקדנציה, והיא נמצאת ושולטת... במובנים מסוימים ביד רמה, אז בואו.
13: כן, ואתמול מוציא אריה דרי, מוציא רשומה שבה הוא אומר, בשנתיים האחרונות עם ישראל כולו ראה בעיניו את הנסים הגדולים שעשה עמנו הקדוש ברוך הוא במלחמה, דווקא מתוך התקופה הזו רוב העם מתחזק באמונה, מעריך יותר התורה הקדושה ולומדיה, הוא מתנגד לרדיפה המכוערת נגדם עם כרזה שהכותרת שלה, הסלוגן, העם נגד רדיפת לומדי התורה, מדינה יהודית שס. בנושא הזה, בעצם זו עיריית הפתיחה של הקמפיין של שס. בנושא הזה אנחנו רוצים לדבר על מי שמכיר היטב את הקמפיינים של שס ואת הסנטימנט שעומד מאחוריהם. איציק סודרי, ידידינו, בוקר טוב איציק.
26: בוקר טוב, התגעגעתי.
25: כן, כן, קודם כל מגיע לאיציק מזל טוב. לפני שבועיים הוא עשה ברית ביום שישי, ואנחנו מאחלים שבאמת...
26: תודה רבה, בשמחות אצלכם.
25: נחת הקדושה, אמן. עכשיו, תגיד רגע, אתה חושב שזה קמפיין שיכול לדבר גם על... בוא קודם כל, אולי...
13: למי פונה הקמפיין?
25: בדיוק, ואולי תעשה לנו סדר על מה שאנחנו מדברים כל הזמן, שבשס יש קהל אברכים שסובל מהגזרות, סובל מגזרת המעונות, ועוצרים את הילדים שלהם ברחובות, אין כמעט אשכנזים, בעיקר זה פוגע בבחורי ישיבות הספרדים, ומעידך יש את הציבור שבוא נגיד את זה ככה, מחובר לישראליות, הולך הילדים שלו כן מתגייסים לצבא,
13: הכיפות השקופות,
25: ומעריכים לומדי תורה. איך מה שנקרא מחזיקים את המקל בשתי קצותיו?
26: אני חושב שהקמפיין, קודם כל בוקר טוב לכם, הקמפיין של אתמול שש יצא לדרך איתו, היא בעצם מסמנת את ה... באמת נותנת איזשהו יותר סדר במצב, ומנסה לרכז ולסמן את השם במצב הנורא ביותר שהגיעו אליו לעובדי התורה, שהם נעצרים פה ברחובות, ועכשיו גם המשטרה אפילו משתפת פעולה עם הדבר הזה, והמראות האלה של לומדי תורה נעצרים ברחובות רק על השמה אחת שהם לומדי תורה, זה דבר שהוא נורא ואיום וצריך לטפל בו, לטפל בו. עכשיו הקמפיין בעצם מסמן את האויב הנכון בכל הסיפור הזה בעיניי, כיוון שיש קונצנזוס שלומדי תורה צריך לשמור עליהם והם שומרים על עם ישראל.
13: כן.
26: ולכן השס מנסה לדבר לסנטימנט הרחב הזה שמדבר על לומדי התורה. ובאמת לבוא ולומר, יש פה איזשהו מישהו שבעצם הוא האשם המרכזי בסיטואציה הזאת, וזה היועצת המשפטית לממשלה שקידשה את המאבק שלה נגד התורה ונגד לומדי התורה, והם האשמים.
13: כן, זאת אומרת, אם אני מדייק את הדברים שאתה אומר, מה ששעס, מה שדרי מנסה לעשות,
26: שנייה, את ראשי הממשלה.
13: כן, שנייה, אני מנסה לזקק פה את המסר. מה שדרי בא ואומר, הרדיפה, מה שהיועמ"שית רודפת את הממשלה, היא לא רודפת את הימין דווקא, אלא היא מכוונת יותר ללומדי תורה, אני מבין נכון?
26: נכון, תראה, הרוב בישראל, הרי מתנגד לצעדים הדרקונים האלה של, של היועצת המשפטית לממשלה, ולעצור פה בכל קרן רחוב פה לומדי תורה, רק על השמה אחת שהם לומדי תורה. ולכן את זה הציבור צריך להבין, וזה צריך לדעת, ומדבר את הסנטימנט הרחב הזה, שהוא גם, אגב, בשעס, הרי זה שעס, בתנועת שעס, זה לא קהל רק של לומדי תורה, יש שם גם כן. של תומכי תורה, של אוהבי תורה, של הציבור שבאמת רואה את לומדי, שהוא אגב אם הוא עצמו לא לומד תורה, אבל הוא רואה בלומדי התורה כהשומרים הגדולים ביותר של העם ישראל. ולציבור
25: אז
26: הזה...
25: אז אתה אומר, שאפשר מה שנקרא, כמו שגם לאכול את ההוגה וגם להשאיר אותה שלמה, זאת אומרת לדבר לשני הציבורים עם אותו מסר, או שצריך מסר אחר לכל ציבור?
26: יש שאלה ששמים את תנועת שעס בפינה ושואלים אותה, אתם הייתם בממשלה, חלק מהממשלה הזאת, והרדיפות הם בסופו של דבר זה השלטון, השלטון זה אתם. אז איך כזה דבר קורה כשאתם חלק מהשלטון? אבל צריך להבין את
13: זה. זה שאלה ששואלים בציבור האברכים יותר.
25: כן, בדיוק.
13: הציבור האברכי בא ואומר לשס, לא מנעתם כלום, לא הצלחתם לעצור את הרדיפות,
25: לא הבאתם בסוף חוק שיסדיר את המעמד.
26: אבל זה ראייה פשטנית, אז זהו. זה מה ששס מנסה להעביר, ואני חושב שכל בר דעת יודע. זה ראייה פשטנית של האירוע. הרי באירוע, אבל בראייה קצת יותר עמוקה מבינים שיש איזשהו פער בין רצון של השלטון שנבחר ב-64 מנדטים כדי להסדיר את הנושא הזה של לומדי התורה, ומצד שני יש את הזרוע המשפטית שהיא שמה, אתה יודע, כמטרה להחריב את עולם התורה, והם עושים את כל פעול בפעולות שלהם. אנחנו יודעים שבסופו של דבר במערכת שלטון יש 64 מנדטים, אתה יכול גם לא לשלוט אם יש לך יועצת משפטית שהכריזה מלחמה נגד הממשלה.
13: באיזשהו מקום שס ברחה.
26: הרי המשפטית הזאת היא לא יועצת משפטית לממשלה, היא יועצת משפטית נגד הממשלה.
13: ויש פה שתי נקודות חשובות, איציק. נקודה ראשונה, שבבחירות הבאות, שני סמנים של הציבור היותר מסורתי, למרות שהם לא, הם כן אנשים חרדים, בני תורה, כמובן, חבר הכנסת מרגי וחבר הכנסת משה ארבל, שלא יהיו ברשימה, ואנחנו יודעים שבמשך שנים שס כן דאגה להביא דמויות שיכולות לחבר את הפריפריה פחות מהציבור הבני תורה, והיום אנחנו מסתכלים על הרשימה, ואנחנו רואים שהיא הרבה יותר חרדית מה שהייתה קודם.
26: באופן שיצוב לי על עזיבתם של שני אנשים
13: טיטנים,
26: רקורד של עשייה, רקורד של עשייה מאוד מאוד מאוד מבורך, וגם עם הקהל שהם דיברו אליהם, שזה יעקב מרגי ומשה ארבל, וחבל לי על עזיבתם. אני בטוח שיהיו ברשימה אחרים, ובכלל שמגוון, ימצאו אותה, שבהחלט מייצגים את הכיוון שיש בצעות תנועה, שיש את האברכים מהבני תורה, ויש את הציבור היותר רחב, ואני מטוח שברשימה הבאה גם ימצאו אותה, גם לציבור הזה ימצא מקום בנציגות.
25: תגיד,
26: שיוחלפו. אבל אני אומר שוב, בראייה יותר עמוקה של הסוגיה המורכבת הזאת, של רדיפת עולם התורה, צריך באמת לשים את הדברים על השולחן. ומי שמקדש את המאבק שם נגד לומדי התורה, זה לא הממשלה ששעס חלק ממנו. זה זרועות הממשלה, מחלקות הייעוץ המשפטי לממשלה, שנמצאים שם היועצת המשפטית וגיל לימון ועוד כמה חבר'ה יועצים מסתרים, שכנראה מסייעים בכל מה שקשור בהבנה של העולם החרדי, איפה אפשר לפגוע הכי קשה והכי חזק והכי פוגע ביומיום, בקיום של אדם שמקדש את חייו ללימוד התורה. וזה, ולכן שס באה מדברת על העם, כן. נגד רדיפת עולם התורה, כיוון שבקונצנזוס הרחב יותר אתה תראה שרוב הציבור, חוץ מאולי מצביעי יאיר גולן, נגד רדיפת לומדי התורה.
25: תגיד איציק לסיום,
26: שמאלה, יותר רחוק, אני איציק, לא יכול לראה לגוש כן. היום.
25: איציק,
26: אפילו מרכז שמאלה מתנגדים לרדיפה.
25: איציק, לסיום, אתה מכיר גם הרבה אנשי שמאל וגם הרבה מאוד אנשי ימין. אתה חושב שהשמאל כן היה יכול לתת לנו זה? בוא נדבר לפני במשורה, במילה.
26: אני חושב שהמשחק הזה עם השמאל ייתן לנו יותר, הוא קשקוש.
25: למה? זה, אתה מכיר גם הרבה אנשי שמאל וגם הרבה מאוד אנשי ימין. אתה חושב שהשמאל כן היה יכול לתת לנו זה? בוא נדבר לפני במשורה, במילה.
26: אני חושב המשחק הזה עם השמאל ייתן לנו יותר, הוא קשקוש.
25: למה? השמאל לא מסוגל לתת, בגץ לא יוכל להחליט את זה יותר.

0: אנחנו יהיה המצב יותר טוב. אני רוצה להזכיר לך את המשל של השואל עם הדגים. תצאו מהים ואנחנו נשמור עליכם. זה בדיוק ההבטחה של ראשי השמאל, ואסור להתפתות אליהם. יש לנו גוש אחד שהוא גוש אמוני, שהוא בעצם מרכיב את כל האנשים שלומדים בזהות היהודית של מדינת ישראל, ובחשיבות של לומדי התורה כמקיימים וממשיכים את העם היהודי, וזה הזכות הקיום שלנו כעם.
1: חד משמעית.
0: בסוף יהיה לנו מדינה של יהודים, אבל לא יהיה לנו עם של יהודים. ולכן זה ההבדל, ויש פה קונצנזוס רחב. הפריצה הזאת לכל מיני חבר'ה מהשמאל היא באמת לא רלוונטית.
1: או שזה חלק מהמשחק הפוליטי.
0: הציבור שלנו גם עמוק, הציבור החרדי בכלל, או כל גווניו, עמוק בתוך הימין, בתוך גוש הימין, וגם מאוד מזוהה עם נתניהו. הקריצה הזאת לכל מיני כאלה ואחרים היא ממש לא מציאותית ולא רלוונטית.
1: איציק סודרי, תודה רבה לך. באמת עשית לנו פה סדר בדברים, תודה רבה, ושבת שלום. מנדי ריזל, כתבנו לענייני צבא, או כתבנו הצבאי, אני לא יודע איך אתה מעדיף שנקרא לך.
2: לא משנה, לא משנה, התואר, הטייטל.
0: אבנר
1: שרון, מקפיד על
0: כתבנו הצבאי, זה לא תקני.
1: אבל במקרה שלנו זה כן תקני, אבל נדבר על זה אחרי השידור.
0: נכון.
1: מנדי, מה יש לך הבוקר לספר חוץ מהחיסולים בעזה?
0: כן, אז הבוקר, למרבה הצער, דובר צהל מעדכן על נפילתה אתמול של סמל רותם ינאי, השם מקום דמה, בת 20. היא הייתה בחטיבת גבעתי, והיא נפגעת ונרצחת אתמול בצהריים בפגיעת רחפן נפץ. זה קורה ביישובי קו העימות בתוך שטח ישראל, לא בפעם הראשונה שיש לנו הרוגים חיילים שנפגעים בתוך קו העימות. היו גם אזרחים, אנחנו זוכרים לפני שבועיים באזור ראש הנקרה. ובתקרית הזו למעשה שני רחפני נפץ שמתפוצצים, רחפני הנפץ הללו גורמים גם לפציעתם של שני אנשי כיתת כוננות, אחד באורח קשה ואחד באורח בינוני, ובכך עולה ל-12 מספר החיילים שנופלים בחסות הפסקת האש, במרכאות. אנחנו מדברים על בערך 45 ימים של הפסקת האש.
2: ואין, מנדי, צריך לומר, הכאב הגדול זה שאין פתרון. זאת אומרת, כל מיני חברות אזרחיות אומרות, אנחנו יכולים למצוא משהו, גם בצבא כל הזמן משדרים, שהנה, שאפשר יהיה בסוף למצוא, אבל כרגע...
1: זאת אומרת, האם יש משהו שצהל כן מצליח לעשות נגד הרחפנים האלה? זו השאלה.
0: אז זהו, אז אני אחלק את זה לשניים. קודם כל, מבחינת הניסיון, אומר לי לפני כמה ימים גורם בזרוע היבשה ש... אומר לי, אנחנו נמצא את הפתרון הזה, יושבים על זה אגב, אנשי הזרוע, גייסו גם אנשי מילואים שמתמחים בעולם הרחפנים, והם יושבים על זה, זה כמובן פיקוח נפש, אין לזה שום בעיה, 24-7, כולן אנשים, אגב חופשי כיפה, יושבים על הדבר הזה למצוא פתרון. הם מאמינים שהם יצליחו, בוא נאמר שגם אם יצליחו, איום הרחפנים עוד יעסיק אותנו הרבה מאוד זמן, גם אם אתה מצליח לתת מענה, לצורך העניין לבסיסים צבאיים בדרום לבנון או לאמרים, אתה לא יכול לתת מענה עכשיו לכל רכב שנוסע בכביש אחת ויושב איזה מישהו ביהודה ושומרון, מחבל ביהודה ושומרון עם רחפן סיב אופטי של 30 קילומטר ומנסה להתנקש בחייו של מישהו חלילה. אבל כן, אני יכול לומר לכם, וזה אנחנו מפרסמים לראשונה, על זה שצהל לאחרונה מציב מטרות דמה. כלומר, הצבא מבין שכאשר הרחפן טס במהירות של 200 קמ"ש, למפעיל שלו יהיה קשה ברגע שהוא יקלוט שזה מטרה דמה להסיט את הרחפן הצידה, ולכן צהל עושה שימוש יותר ויותר במטרות דמה ברחבי דרום לבנון. המטרה היא כמובן, כאמור, שהמפעילים של הרחפנים יחשבו שמדובר במטרה אמיתית ויפוצצו עליה את הרחפן. בצנזורה, אגב, אישרו לנו את פרסום הפרטים הללו בצהל די מעודדים מהפתרון הזה, אבל צריך לומר הוא פתרון חלקי. מעבר לזה, פורסים גם הרבה מאוד רשתות ברחבי, על המוצבים.
2: כן, אבל זה פתרון, אתה יודע, של לבנות בית חולים מתחת הגשר.
0: זה פלסטר, זה פלסטר. אני מסכים איתכם שזה פלסטר, אבל אלו הפתרונות הדלים בינתיים לבעיה כל כך פשוטה. אתם יודעים, הצלחנו, ישראל הצליחה בסייעתא דשמיא לירות טיל בגובה של 40 קילומטר, חתיכת ברזל שפוגשת חתיכת ברזל בדיוק רב.
1: ולא מצליחים.
0: הדבר הזה של...
1: אולי מערכת הלייזר החדשה תצליח לירות גם דברים.
0: לא, מערכת הלייזר גם לא מצליחה איתם, כי כי הם שתים מאוד נמוך, אותם רחפנים ובצבעים. כן.

0: מאוד מאתגרים.
1: טוב,
2: אז אנחנו עוד נחכה לחדשות טובות בעניין הזה. מנדי ריזל כתבנו לענייני צבא, תודה רבה שהיית איתנו, ונודה לכל העוסקים במלאכה, כי אנחנו סיימנו את השעה שלנו. לאורי בני ישראל הטכנאי, למפיק רוני גינדי, בדיגיטל קובי ישראל יוני פדידה, פיקוח טכני רפי יוחנן, יועץ הלשון אבנר שרון, ולכם המאזינים שהיית איתנו, תודה רבה ושבת שלום.
1: שבת שלום.
3: התוכנית הבאה, השקפת חיים, בהגשת הרב חיים אורוביץ.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
6: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
7: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
8: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
9: פור, חד וחלק.

0: נוף ירושלים מזמינים אתכם לחגוג את היום המאושר בחייכם באולם מפואר, חצר מריבה וחופה תחת כיפת השמיים. אנחנו נדאג לכל הפרטים כדי שהאירוע יהיה בדיוק כמו שחלמתם.
1: נוף ירושלים.
0: לפרטים חייגו 026415999.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
2: פסגת האושר?
3: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטבב עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
4: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
5: שיח חשמל והמיזוג.
6: 03-504-5000.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: כאן דבי וולף. בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר.
9: ועכשיו, מבצע לזמן מוגבל, ברכישת אחד מהטיפולים הבאים. הסרת שיער, טיפול לייזר ופיגמנטציה, טיפולי בוטוקס והזרקות מילוי.
10: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
11: קרי, אני שומעת.
12: מה זה החלפת תצוגות?
11: במילה אחת, הזדמנות.
13: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
11: נו, מה אומרת?
12: במילה אחת, לרוץ.
13: קרי, מבית פריזבי.
14: בשבילך ובשבילי.
15: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
16: שלום רב, השעה 9 באולפן, עזרא חי. הותר לפרסם כי סמלת רותם ינאי, בת 20 מגבעת עדם, מהשקית תש בגדוד רותם של חטיבת גבעתי, נהרגה אתמול מפיצוץ רחפן נפץ באזור צבאי סמוך לגבול לבנון. באותו אירוע התפוצץ רחפן נוסף ושני חיילי מילואים מכיתת הכוננות של מושב גורן נפצעו באורח קשה ובינוני לאחר שהגיעו לסייע בזירה. כתבינו לענייני צבא וביטחון מנדירזין מציין כי סמלת רותם ינאי זיכרונה לברכה נהרגה בזמן שעשתה את דרכה למרחב המוגן. תהי נשמתה צרורה בצרור החיים. וליתר החדשות, דובר צהל הודיע כי כוחות צהל כוח צהל החל לתקוף לפנות בוקר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה באזור צור, בהמשך לתקיפות שבוצעו שם אתמול ובמהלך הלילה. במקביל בלבנון דווח גם על תקיפות באזור צידון. חיל האוויר יראה את הבוקר מטרה אווירית חשודה באזור בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. בעקבות העירות הופעלו התראות על ידי רקטות, על ירי רקטות וטילים במספר מרחבים בצפון הארץ. במהלך היומיים האחרונים עצרו לוחמי דובדבן בהכוונת שבק 5 חשודים בפעילות טרור ב3 פעולות ביהודה ושומרון. מן העצורים חשוד שתכנן פיגוע מיידי בג'נין, פעיל חיזבאללה חמאס בכפר צידה ושלושה נוספים במרחב קלנדיה ואלבירה. חשודים הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון. צבא ארצות הברית תקף הלילה באיראן לאחר שמוקדם יותר 4 כתבאמים שוגרו אל עבר ספינות מסחר במצר הורמוז. על פי הדיווח, הכוחות האמריקנים הרתו את הכתבאמים ובהמשך תקפו תחנת שליטה סמוך לעיר הנמל בנדר עבאס שבדרום איראן. משמרות המהפכה באיראן מסרו כי ביצעו תקיפה נגד בסיס אמריקני בקווייט בתגובה לפעולה האמריקנית נגד כוחותיהם במהלך הלילה. יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני הצהיר כי איראן לא תושפע מהאיומים וההתבטאויות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ולא תוותר על הקווים האדומים שלה. לדבריו, בין הנושאים עליהם טהרן אינה מוכנה להתפשר, השארת האורניום, השליטה במצר הורמוז והסרת הסנקציות שהוטלו עליה. פרסום ראשון כאן בכל ברמה. צהל החל להציב מטרות דמה בדרום לבנון, מכדי לתעתע במפעילי רחפני הנפץ. לאחרונה הוצבו מטרות מסוגים שונים כדי שהרחפנים יפגעו בהם, ולא במטרות אמיתיות. כתבנו מדיריזם מציין כי לדברי קצין שנלחם בלבנון, גם אם המפעילים מבינים ברגע האחרון כי לא מדובר במטרת אמת, קשה להם להסיט את הרחפן. תחזית לזג האוויר מיד לאחרי חסות.
6: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
6: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מקפיאים קונים רק במחסני חשמל.
17: בחסות
19: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
16: היום תחול ירידה קלה במידות החום בעיקר בערים והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. מחר בלי שינוי ניכר במזג האוויר ויתכן טפטוף בצפון הארץ.
6: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
6: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מקפיאים קונים רק במחסני חשמל.
17: בחסות
19: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
16: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: לחיים לחיים, מבט חסידי על אירועי השבוע עם הרב חיים משה כץ.
1: בוקר טוב אחים יקרים ואהובים, בוקר מבורך, יום חמישי בשבוע, פרשת בעלותך את הנרות, מגיד שבחו של אהרון שלא שינה, וגם אנחנו לא משנים ומשתדלים להיות כל תוכנית ותוכנית בהתחדשות, בהתחדשות חדשה, בהתלהבות חדשה, וגם היום אנחנו נשוחח על דברים חשובים העומדים ברומו של עולם. אנחנו נדבר על מאורע שהיה בערב חג השבועות, שלצערנו לא כל כך הדגישו את זה בגלל הלחץ של ערב החג, ואז מיד קבלת התורה, הרצח בהיכל הכולל בבני ברק, כולל חזון איש, עברי חשוב במקרה גר בסמוך למקום מגוריי פה במערב בני ברק. נדבר על הרצח הזה, ואנחנו נדבר מה אנחנו לוקחים איתנו חיזוק בקדושת בית הכנסת, קדושת ההיכל. אנחנו נדבר על תופעה לצערנו שקורית במרכז, בעיקר בתל אביב והסביבה, תלישת מזוזות מפתחי הבתים, חמור חמור מאוד, מה חובה עלינו לעשות. נדבר על איזה רעיון מעניין שאילון מאסק לעשות איזו טכנולוגיה חדשה עבור העיוורים בעולם, שיחזרו לראות כמה אנחנו צריכים להעריך את כוח הראייה, את הכוח של פוקח עיוורים. ולסיום נדבר על החינוך החשוב ועל הנושא של תינוק הבורח עם בית הספר, וגם אני אסביר למה זה קשור לפרשת השבוע. אז בשם השם נעשה ונצליח.
0: לחיים לחיים, מבט חסידי על אירועי השבוע עם הרב חיים משה כץ.
1: אחים יקרים ואהובים, אנחנו שמענו בערב החג, ממש יממה לפני חג קבלת התורה, את האירוע המצמרר, המצמרר מכמה בחינות, רצח בדם קר, בהיכל כולל, על ספר הרמב״ם. יהודי ירא שמיים, יהודי שלומד ממש לפנות בוקר עד אמצע הלילה, יהודי שציפה לבן, בן יחיד, אחרי 10 שנות ציפייה זכה לחבוק בן, והוא עמל, עמל בתורה, והבן שלו יושב לצידו ולומדים תורה ביחד, ואז מגיע יהודי אחר מעורר בנפשו, ודוקר אותו למוות. דוקר אותו למוות, אך כמה זה כואב, כמה זה כואב, ואנחנו צריכים לדבר על הנושא הזה, כי זה נושא חשוב, נושא שצריכים לתת את הדעת עליו. אחים יקרים ואהובים, בפרשה שלנו אנחנו רואים שבני ישראל עוזבים את מעמד הר סיני, ויסו מהר השם דרך 3 ימים, אומר רשי, מהלך 3 ימים הלכו ביום אחד, אומרים חז"ל מסכת שבת דף קט"ו, כתינוק הבורח מבית הספר והולך לו. בני ישראל ברחו מהר סיני, ולכאורה צריך להבין, מה יש לכם לברוח? תינוק בורח מבית הספר, הוא רוצה את הגוגוים, הוא רוצה להיות בחצר, הוא לא רוצה לדבר עם אנשים, הוא לא רוצה לשמוע שיעורים, הוא רוצה לשחק. אבל בני ישראל, אתם הרי משועבדים לעול התורה, אתם משועבדים לעול המצוות, מה תרוויחו בזה שאתם רצים יותר מהחוץ מזה? הרי בורא עולם אמר להם, לכו ותיסו. הרי שעמוד הענן היה מתחיל להתרומם, הבינו צריכים ללכת, היה נמצא במקום, הבינו לפי הסימנים מה שייך תביעה אליהם. אתם יודעים אבל אחים יקרים מה היסוד, וזה יסוד שבחרתי לדבר על היסוד הזה, כי זה יסוד חשוב ויסוד יסודי שיהיה לילו נשמתו של אותו ישי שנעקד בהיכל בית המדרש. זה יסוד שאנחנו צריכים לקחת איתנו ביחד לקדושת בית הכנסת, קדושת המקום, קדושת השם. שיהודי יוצא מבית הכנסת נפסק בהלכות תפילה שולחן ערוך סימן צדיק, אסור לרוץ. ואומר המשנה ברורה במקום, לא רק שאסור לרוץ, אסור לפסוע פסיעה גסה. ואני שואל, אחים יקרים ואהובים, הרי כבר סיימתי תפילה. לא מדובר לצערנו אדם שבורח באמצע תפילה, מפסיד קדיש, מפסיד קדושה. סיימתי תפילה. אפילו למדתי כמה דקות אחרי התפילה, פרק משניות, 5 פרקי תהילים. נו, מה הבעיה שאני אצא מהבית הכנסת בזריזות? יש לי יום עבודה, יש לי כולל במקום אחר. אל יפסע פסיעה גסה ביציאתו מבית המדרש. התשובה היא שאנחנו נמצאים בהיכל הקודש, בהיכל בית השם, בבית מקדש מעט, שלב נאמר, בית אלוקים נהלך ברגש. אנחנו צריכים לדעת שקשה להיפרד מהמקום. להבדיל, בעולם הגשמי, אם אדם יהיה עכשיו באיזה מקום מאוד מאוד נעים, ערב, איזה הופעה מרתקת, איזה מסעדה שהוא אוכל בה, הוא רוצה להישאר עוד טיפה ועוד טיפה, שהזמן לא יעבור, שהזמן לא יעבור. אדם שילם הרבה כסף להיות בית מלון, הוא מחכה, אם אפשר לעצור את השעון, שיעמוד מלכת, אני רוצה לנצל כל דקה. זהו התחושה שאנחנו צריכים להרגיש בבית השם. נכון שצריכים לצאת לכולל, נכון שצריכים לצאת לעבודה, נכון שצריכים לצאת לעזור לאישה בבית לגדל את הילדים, אבל תצא בכבידות, תצא בעול על גביך, אין ברירה, אין ברירה, לוואי והייתי יכול להישאר. וזה מבטא את הפנימיות, את הרגש הקדוש לבית השם. זה מה שאנחנו כששומעים על אותו מעורר בנפשו שדוקר למוות בתוך היכל השם, אז מה? אני יושב פה ברדיו החשוב הזה קול ברמה וידבר על רצח? הרי המזידים שלנו בכלל לא שייכים בזה. ידבר בזלזול בחיי אדם, גם לזה המזידים החשובים שלנו לא שייכים לזה. אבל אני אדבר על תשובת המשקל שאנחנו ששומעים על רצח בתוך היכל השם, לא שאם זה היה בחוץ זה היה יותר, פחות נורא, האסון הוא אסון נוראי, אבל שזה היה בהיכל השם, זה בא לעורר אותנו על התנהגות מרוממת ומיוחדת בהיכל השם. ככה גם דיברתי בימי הקורונה שזרקו אותנו מבית המקדש, שזרקו אותנו, הקדוש ברוך הוא בעט בנו החוצה להוציא אותנו מהיכל השם. התפללנו ברחובות ליד חדרי הזבל. למה? כי אנחנו צריכים לכבד את בית השם. וזה הביטול הכבוד. שגם כשמסתיים התפילה, אנחנו לא רצים החוצה, גם לא בפסיעה גסה. אנחנו הולכים לאט, ובכובד ראש, וביישוב הדת. הרשב"ם, דקות ספורות קודם פטירתו, קרא לתלמידיו ואומר להם, שימו לב, אומר להם הרשב"ם, עצה טובה אני רוצה להגיד לכם בתור צבא לעבודת השם. יש כאלה שמדברים, להתחזק בתפילה, להתחזק בתורה, להתחזק מעשים טובים, להתחזק בשמירת הלשון. אני רוצה להגיד יסוד שזה לכל החיזוקים. ואז אומר הרשב"ם, שאתה בא לעשות מעשה טוב, אתה מתכנן לעשות משהו, תעשה קצת יותר. תכננת לתת שקל לצדקה, תיתן שתי שקל. תכננת ללמוד 10 דקות, תלמד 11 דקות. תכננת ללמוד משנה אחת, תלמד משנה וחצי. תמיד תעשה מעט יותר. מדוע? להראות שאתה רוצה יותר, שאתה שואף לי יותר. כרגע אין לי זמן, אין לי את הכלים, אין לי את האפשרויות, אבל תשאף לי יותר. תשאף לי יותר בשביל להראות שאתה בתוך הפנימיות רוצה יותר. רק מה לעשות? היצר הרע מעכב עכשיו. יש כל מיני אילוצים. אם אתה מסיים שיעור במקום בשעה אחת, בשעה 12:59, זה מראה שהשיעור הוא מתרד בשבילך, אתה כבר מחכה לסיים. אבל אתה מסיים באחד ודקה, זה מראה, אני רוצה להמשיך עוד, מה לעשות, השעון דוחק בי. זה היסוד שאנחנו נקבל על עצמנו, לילול לשמת אותו צדיק ישי פור, שנקד על הספר בתוך בית המדרש. שאנחנו ננהג בכבוד בבית המדרש, לא נרוץ מבית המדרש, לא נפסע פסיעה גסה, זה הרעיון של שמיני עצרת, יצרו לי חג, בואו עוד סעודה אחת קטנה, מה זה יעזור? בכל מקרה נפרדים, אבל עוד סעודה אחת זה מראה על הקשר האישי, על הקשר הפנימי. וזה היסוד שאנחנו צריכים ללמוד, אחים יקרים ואהובים, הלוואי, ונזכה לקדש את השם בקדושת בית הכנסת, נקדישך. אז זה מה שאנחנו רואים כאן, תינוק הבורח מבית הספר. תינוק הבורח מבית הספר, וזה בעצם בכל דברים בחיים. בכל דברים שאנחנו עושים בחיים, אנחנו צריכים לדעת לעשות את זה. זה מה שאנחנו צריכים לעשות בכל צד ושל. אתם יודעים שהבבא סאלי, הבבא סאלי היה לו קידוש החודש, לקדש את הלבנה, לקדש את הלבנה. והוא היה במרוקו, ולא לא, לא מצאו שם הלבנה. היה מעונן מאוד, חודשי טבת, שבט, מעונן מאוד. הבבא סאלי התאמץ בלילה האחרון ונסע, עלה ערים, ממש בקושי, אמרו לו הרי, אנוס, אונס רחמנא פטרי. הוא לא ויתר על זה, הוא התאמץ, התאמץ, התאמץ. לימים שהוא היה פה בארץ הקודש בנתיבות, והוא ביקש לעשות קידוש לבנה, ברכת הלבנה, ולא היה לבנה, בתאריך האחרון הוא יצא, ואחרי שהוא יצא, הוא מגיע, מסתכל על עננים, עננים זזו ונהיה לבנה, וכולם מדברים, איזה נס, איזה נס, מופת גלוי. אמר להם, זה לא נס שלי, אני תמדתי בשביל מצווה, שאתה מתאמץ יותר ממה שאתה מחויב, שאתה משקיע יותר זמן, יותר כוח ממה שאתה מחויב, זה מראה את פנימיות הלב. ושיש פנימיות הלב, אז זה מראה את כל היסוד של עבודת השם שהיא בשלמות, יהי רצון שנזכה להגיע לכך.

0: כן, ונקדשתי בתוך בני ישראל. זה היסוד שאנחנו צריכים לדעת להרגיש את הקדושה, ולהרגיש את הקדושה זה רק על ידי שאנחנו נכבד את בית השם. אחים יקרים ואהובים, נושא מעניין, ידיעה מעניין שכבר דובר עליה לפני החג, אבל אני רוצה לעורר עליה, כי זו נקודה מאוד מאוד חשובה. אילון מאסק הבטיח שבשנה הקרובה הוא מפתח טכנולוגיה שמבקשת לעקוף את העין, לשדר מידע חזותי ישירות לאזור הראייה מהמוח. רעיון מיוחד לפי הטכנולוגיה המתחדשת, והפרויקט הזה מקבל ממש, מעיצים אותו מאוד הרשויות בארצות הברית, והוא נועד להפוך מידע דיגיטלי לאותות חשמליים שהמוח מפרש אותו כמו תמונה. אני לא נכנס לפרטי הפרטים, איך עושים את זה המומחים, אבל דבר אחד שראיתי את הידיעה הזאת, התרגשתי מאוד, שאנחנו מקבלים ערך למושג של ברכת פוקח עיוורים בכל בוקר. הנה, עברנו חג השבועות, והער עינינו בתורתך, מי לא הוזיל דימה, והער עינינו, העין, זה העיוור החשוב ביותר שיש בגוף, קדושת העיניים. ולכן, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו יודעים להלל ולשבח את הקדוש ברוך הוא על זה שהוא נתן לנו עיניים, שזכינו לפקוח עיניים. כן, יש כאלה שלא זכו לפקוח עיניים. וחשבתי שזה מה שחזר אומרים פרקי אבות, עין טובה, דבר עמידה המיוחדת הזאת של עין טובה, זה מה שאנחנו צריכים להתחזק בתור שזכינו לקבל מתנה, שנקראת עין. הגמרא אומרת, מסכת גיטין דף נ"ח, רבי יהושע בן חנניה הלך לכרך גדול ברומי. אמרו לו, תינוק אחד יש בבית האסורים, שימו לב מחים יקרים ואהובים, יפה עיניים וטוב רואי, וקבוצותיו סדורים, סדורות טלטלים. הולך רבי יהושע לבית האסורים, הוא רואה אותו ומתחיל לבכות. ואומר רבי יהושע, מובטחני בו שעתיד להיות מורה הוראה בישראל. ואף הוא נשבע שהוא לא זז משם עד שיבדה אותו בכל ממון שיושט עליו. וככה הוא עשה. פדה אותו בממון רב, ולא היו ימים מועטים עד שאותו אחד נהיה באמת למורה הוראה גדול בישראל. מורה הוראה גדול בישראל, וקראו לו רבי יהושע בן חנניה. רבי יהושע בן חנניה. וזה מה שאנחנו באים ואומרים כאן. שהיהודי הזה בעצם זכה להיות מורה הוראה גדול בישראל. והשאלה הנשאלת היא כזאת, השאלה הנשאלת היא איך יכול להיות שפודים יהודי יותר מגדי דמיו? איך יכול להיות דבר כזה? אנחנו יודעים שיש בפדיון שבועים, עם כל הכבוד והערכה, יש גבול עד איפה אפשר לבדות שבועים. דבר שני, מה זה שאותו צדיק רבי יהושע מגיע ומדבר על החיצוניות שלו? יפה עיניים, נראה טוב, קבוצותיו סדורות טלטלים, מה קורה פה? התשובה היא, אחים יקרים ואהובים, יסוד עצום. טוב עיניים זה לא עיניים כחולות. טוב עיניים זה לא עיניים יפות כאלה שמאוד מאוד רבי יהושע נהנה להסתכל על המראה החיצוני שלהם. יפה עיניים זה אומר שהיה לו עין טובה. הוא ידע לפרגן לכל אחד. גם כשהוא נמצא בבית האסורים בקושי ובמשבר. יפה עיניים זה אומר שהוא ידע לבוא ולראות את הטוב שבכל דבר, גם כשהוא נמצא במקום הנמוך בבית האסורים. אומר רבי יהושע בן חנניה, אם אדם כזה יודע לקרוא מפה תמיד לטובה, תמיד באהבה לקדוש ברוך הוא, אז מובטחני בו שיהיה מורה הוראה, כי יש לו מידות טובות. זה מזכיר לי את אליעזר עבד אברהם שראה את רבקה בגיל 3, אבל ראה שיש מידות טובות, זה אומר שיש הכל. רחל ראתה את רבי עקיבא מידות טובות, היא הבינה שיש הכל. אבל זה הרעיון של יפה עיניים. זה הרעיון של יפה עיניים, להיות עם עיניים טובות לשני. היה בגייטס הדייה שפתחו שם הישיבה תפשין כ"א, והגויים ממש התנגדו והלכו לבית משפט שיצרו את הבנייה, לא יהיה פה ישיבה של חרדים, דתיים. אמר להם השופט, אני מכיר את הבחורים החרדים, אני מכיר את בחורי הישיבות, אני גר לידם, מעולם לא ראיתי אותם צועקים אחד על השני, ולכן אני יודע שהם אנשים טובים, הם לא מפרים אם יש שם ישיבה. העניין שאנחנו מדברים על פוקח עברים, זה לבוא ולפקוח את העיניים ולהשתמש עם הכלי המבורך הזה לעין טובה. אנחנו רוצים להפסקה פרסומות, ובעזרת השם מיד מיד חוזרים.
1: מיד נשוב ללחיים לחיים עם הרב חיים משה כץ.
2: ראש הממשלה, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי. בחסות.
3: הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
4: בשבילך ובשבילי.
5: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לייחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
6: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
7: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
9: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
13: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
14: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.

0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום. והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
4: מבצעי השבוע בנתיב החסד, חמישיית טישו מעולה, שלוש יחידות רק ב-20 שקלים. קרנץ' נסטלה, שלגון או טילון מגנום שטראוס, שלוש יחידות רק ב-24 שקלים. עשיריית לחמניות ברמן או דגנית, רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.

0: קישי פודדי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
2: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצדה החרדית.
3: נושאים נכבדים. נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם. שבוע הספר, ביפה נוף פלדהיים, עם שפע של הפתעות טובות. מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות. מיות בסיוון והתזיין בתמוז. עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו. 1-599-581-581.
4: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
5: בשבילך ובשבילי כל
6: ברמה. אתם מאזינים ל לחיים לחיים עם הרב חיים משה כץ.
7: יקרים ואהובים, שבנו אליכם, ואני רוצה לדבר על נושא מאוד מאוד חשוב, למרות שהוא לא נוגע באופן ישיר למאזינים העיקרים והחשובים שלנו, אבל לא נבראו רעמים, אלא לפשט הקבומיות שבלב, ולפעמים גם דברים שקורים מרחוק, אנחנו בני התורה צריכים לדעת שזה מדבר אלינו. המשטרה עצרה חשוד שתלש וגנב עשרות מזוזות מבתים במרכז, וזה לא מעשה ראשון שקרה לאחרונה, ולכן, שאנחנו רואים פגיעה פיזית במזוזות, אנחנו צריכים להתחזק במזוזות שלנו. אנחנו צריכים לדעת שיש פה חיסרון במצווה החשובה הזאת, של הקדושה החשובה הזאת, של מזוזה. ההשפעה עליה, על הבית ועל היציאה מהבית. האם אנחנו נכנסים לבית ויוצאים מהבית יותר בקדושה בזכות המזוזה שבפתח? וזה התיקון שלנו לתלישת המזוזות. אותו פרחח, תלש מזוזות, ודאי שייתן את הדין על זה, וודאי שזה לא בכלל נוגע אלינו, הנושא, אותו מעשה הפקרות, נבזית, שהוא עשה. אבל אנחנו צריכים לראות שלנו לא יהיה תלישה רוחנית של מזוזות, שאנחנו נשכח את המזוזה. הרי הרמב״ם בלכות מזוזה כותב, שהעניין של מזוזה זה להשריש את האמונה בבורא עולם. הרמב״ם כותב, כל זמן שיכנס וייצא, יפגע בייחוד השם שמו של הקדוש ברוך הוא, ויזכור אהבתו, ויאור משנתו ושגיאותיו באבלי הזמן. זה מה שאומר הרמב״ם בהלכות מזוזה. ואז הוא מוסיף, וידע שאין דבר העומד לעולם ולעולמי עולמים, אלא ידיעת צור העולם. ואז הוא יחזור לדרכי מישרים. הרמב״ם הזה ענה לי שאני תמיד חשבתי למה מזוזה שבעצם בא להזכיר את קדושת השם אנחנו שמים בפתח הבית מבחוץ. למה לא שמים אותו מבפנים, בתוך הסלון, כמו שעושים זכר לחורבן במרכז הבית, מעל הדלת בכניסה. בוא נשים את המזוזה בויטרינה, נשים את המזוזה במרכז הבית. למה דווקא מחוץ לבית? התשובה היא שדווקא שאתה יוצא מהבית לרחוב. הרחוב לפעמים קצת מקולקל. הרחוב לפעמים מפתה לגשמיות, לדברים יותר נמוכים. ואנחנו רואים את המזוזה בשביל לזכור את הקדוש ברוך הוא, את האמונה, את הקדושה, כשיוצאים לרחוב. ולכן כששומעים על מעשה נורא של תלישת מזוזות, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם אנחנו גם לא תולשים מזוזות בבחינה הרוחנית של תלישת מזוזה? כשאנחנו לא מתייחסים למזוזה כמו שצריך? זה השאלה שכל אחד צריך לשאול. וזה התשובה שצריך לראות, להתחזק בלהרגיש, לא סתם ככה להושיט את היד, לנשק את המזוזה, זה מאוד חשוב, זה מאוד מאוד מרומם, אבל אנחנו צריכים לדעת שהמזוזה באה להזכיר לנו את הקדוש ברוך הוא בכל צד ושל, וזה נדבר בהמשך התוכנית, פרשת השבוע, על פי השם יחנו, על פי השם יישאו, לזכור את הקדוש ברוך הוא בכל צד ושל שאנחנו עושים. אבל כעת יש לי את הכבוד לשוחח עם איש יקר, איש השבת של דורנו, אבי בן ישראל. בוקר טוב לך, איש יקר.
8: שלום וברכה, הכהן הגדול, רבי חיים כץ.
7: שלום שלום, ותדע לך שעם ישראל השנה, חג השבועות, היה ביותר, יותר מרומה מכל שנה. עם ישראל חגג איתך ביחד, כי אתה הרי לא אדם פרטי, אתה איש של הציבור, חגג איתך ביחד 5 שנים לארגון המפואר של אמת. אור השבת. בוא תספר לנו על זה.
8: אמת, ארגון המפואר שנקרא ושמרו, אנחנו חגגנו, זה לא היה חגיגה כללית, זה היה חגיגה, סעודת הודעה לקודש הבריחו, הזמנתי שם משפיענים, רבנים ואנשי תקשורת, כמובן שמגיע את הכבוד והערכה לאותם אנשים שנותנים את הערכות, אבל רציתי לתת להם סקירה, היו שם אנשים שקיבלו ערכות ושינו את חייהם מהקצה לקצה, רציתי שיראו את זה בחי, היה דברי תורה, היה סקירה של כל הפעילות, וגם באותו מעמד כהתרגשות של אחת ה... שדרניות המובילות ברדיו, כן. גברת שיפי חריטן,
7: כן.
8: שברוך השם זכינו להקים סניף בחדרה, איפה שהיא גרה, וכבר בעלה כבר ביומיים אחרי זה, נראה לי אולי יום חמישי, ערב חג שבועות, כבר זכה להביא למשפחה ערכה בקיבוץ לאבות הבשן. רחוק מאוד. אבל זה עוברים לעשייתם, ארגון ושמרו חרט על דגלו כבר 5 שנים להאהיב לאנשים שלא טעמו את טעמה המתוק של השבת, לתת להם את כל הכלים לשמירת שבת. מחר בעזרת השם, יום שישי, ערב שבת בעלותך, אנחנו זוכים להיות בירושלים, שיתוף עם ארגון קשר יהודי, 150 זוגות שלא טעמו את טעם השבת, באות לשם, וכל השבת, רבנים שמשפיעים עליהם, ומדברים רק על עניין השבת, במוצאי השבת, אנחנו, איך אומרים, עוברים לעשייתם, שהברזל חם מקים בפטיש, אנחנו בעזרת השם נכנסים לתמונה, ונותנים לכל זוג שם ערכה, שחושבים שיתחיל שיהיה לו דרך צלחה, בעניין השבת. זה מה שאנחנו רוצים, לכך נועדנו, ואנחנו עושים את זה בשמחה ואהבה.
7: אבי, חשוב לציין שזה לא רק קדושת שבת, כן. כי הערכות האלה בעצם גורמים לאדם חיזוק, ואז זה גורמים לאדם להשתנות.
8: שינוי, בכל, שינוי של הכל.
7: שינוי לא של אדם, של בית, של משפחה.
8: זה דבר שמקביל לכולם, שהם רק תואמים את הטעם של השבת, וזה כבר דברים, זה מגיע לשיאים שאני אפילו לא מאמין, אני משפשף עיניים לחשוב אם אני בחלום או זה מציאות.
7: אז אבי, אז אני רוצה לשאול אותך שאלה, לכבוד השנה השישית של הארגון המיוחד הזה, איך אנחנו יכולים להוסיף עוד פעלים, עוד קדושה? מזלים שומעים אותנו.
8: אנחנו רוצים שכל עם ישראל ייתן ערכות של שבת, כי אצלנו זה כמו מקולת שבאים לקנות כל יום, אצלנו כל יום מגיעים לקבל ערכות, ואני מבקש מהמאזינים, בואו, איך אומרים, תרחשו ערכה, זה לא תרומה, זה רכישה, ערכה במחיר של גרוש לעומת השכר. ככה אני אומר את זה, אני אפילו לא נוקב במחיר, אבל יודעים כבר את המחיר כולם, טלפון שלי האישי זה 0547-580-0058 אני חוזר עכשיו מנערי, הייתי של רבי דוד כל יום חמישי, אמרתי לו הרב תברך, הוא אומר אתה לא צריך שום ברכה, אתם מבורכים מהשבת, השבת היא מקור הברכה, שנזכה להגדיל תורה ולהדירה.
7: אבי בן ישראל, מה מספר טלפון בשבילי לעזור לכם?
8: 0547 580 0058 5-8, שיהיה בשורות טובות.
9: תודה אבי.
8: שבת שלום, ושנזכה לברכתו של אהרון הכהן, אוהב שלום, רודף שלום. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה.
9: אמן ואמן, יישר כוח אבי בן ישראל, ואנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ובעזרת השם מיד מיד חוזרים.
6: מיד נשוב ללחיים לחיים, עם הרב חיים משה כץ.
10: הרב אריה דרי, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.

0: חוף ירושלים. לרגל חגיגות 60 שנה של מצוינות והתחדשות בלתי פוסקת, הטבות מיוחדות לחודשיו למגיעים דרך כל ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר, רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
1: נוף ירושלים.
0: לפרטים חייגו 02-641-5999, כפוף לתקנון המבצע.
2: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
3: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב. מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: סליחה, יש לכם דקה? נעולה, זה כל מה שצריך. מרכך השיער של כיף. ריכוך מיידי תוך דקה אחת. משדרג את החפיפה במהירות ובקלילות. מורחים, מחכים דקה אחת ושוטפים. כן, עד כדי כך פשוט. שיער רך ונעים בדקה אחת. מרכך שיער בדקה אחת של כיף. כל הכיף בדקה אחת.
8: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
9: לוי קפיטל והכל מסתדר.
8: כוכבית 8590.
10: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
11: שיא החשמל והמיזוג 03-504-5000.
12: נשים יקרות, כאן חדווה לוי, ואני שמחה להזמין אתכן לטיול תפילה נשי ומיוחד, לילולת רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה, עם סגולת 7 הקפות לישועות ולזיווגים, תפילה אצל רבי מרבה על הנס, ארוחת צהריים מפנקת, מופע מוזיקלי, סדנת התבודדות ושייט בלידו עם די-ג'יי, מים, שמיים ותופים. ביום רביעי, קפה בסיוון, 10 ביוני, יום גדול שיכול לשנות הכל. הרשמי עכשיו, 055-688-9162, בעזרת השם נחזור עם סכין של ישועות.
13: קרי, אני שומעת.
14: מה זה החלפת תצוגות?
13: במילה אחת, הזדמנות.
15: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
13: נו, מה אומרת?
14: במילה אחת, לרוץ.
15: קרי, מבית פריזבי.
16: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
8: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
9: לוי קפיטל והכל מסתדר.
8: כוכבית 8590.
17: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
18: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
19: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
20: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלכתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלכתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
1: שלום עליכם.
11: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
22: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
23: בוקר טוב, מאזינות יקרות, כאן אפרת פינקל לב.
24: אפרת, זה הכל שלך?
23: זה הכל שלי, זה הכל שלך, זה הכל של כולכן.
24: הכל שלך.
23: וגם שלך.
24: אפרת פינקלב מצטרפת לנבחרת הנשים של קול ברמה. ימים שני ורביעי בשעה 10 בבוקר, כאן בקול ברמה.
3: אתם מאזינים ללחיים לחיים, עם הרב חיים משה כץ.
25: שבנו אליכם אחים יקרים ואהובים, וכמו שדיברנו מקודם בנושא של אמונה, צריך לדעת אחים יקרים ואהובים שבפרשה שלנו יש את יסוד היסודות של יהודי, שהתורה אומרת על פי השם יחנו ועל פי השם יישאו. על פי, בפי שלנו, בפה שלנו, צריך תמיד להיות שגור שם שמיים, להגיד בכל מילה בעזרת השם, אם ירצה השם, בסייעת הדשמיה, להדגיש את זה. רבינו החפץ חיים כל כך כל כך השתוקק לעלות לארץ הקודש, כבר היה לו תאריך לנסוע יום שני בשבוע, במוצאי שבת הוא נפרד מהבחורים, הוא סיפר להם שהוא נוסע לארץ הקודש, הוא לא אמר את המילים בעזרת השם, וכידוע חפץ חיים, גם כשהוא אמר שהוא הולך לעבור מחדר לחדר בבית שלו, הוא היה אומר בעזרת השם אני הולך לעבור חדר, וכיוון שהוא לא אמר בעזרת השם, ככה הוא הסביר את זה, למחרת אשתו נהייתה חולה ומהחולי הזה היא כבר לא קמה והתעכב הנסיעה והוא לא זכה לעלות לארץ הקודש והוא תלה את זה בגלל זה. להזכיר תמיד, נהיה לנו הרבה יותר סייעתא דשמיא כשאנחנו כל הזמן עם עיניים למרומים בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, ואז זה נקרא על פי השם יחנו, על פי השם יישאו. אחים יקרים ואהובים, יש מדרש מאוד מאוד מעניין. המדרש אומר שמגיע אליהו הנביא ופוגש בן אדם ברחוב. הוא שואל אותו, לאן אתה הולך? כנראה שאליהו הנביא מדבר עם בן אדם, זה בן אדם שראוי לזה. אחרת אליהו לא היה פוגש, לא היה מדבר איתו. והוא אומר, יש לי 100 רובל בכיס ואני הולך לקנות פרה. אומר לו אליהו, תגיד, אתה הולך לקנות פרה בעזרת השם. אמר אותו יהודי, אם כן, אם לאו, זה לא משנה. אני הולך. אומר לו אליהו הנביא, הזדרתי אותך, אתה צריך להגיד בעזרת השם, והוא לא אמר בעזרת השם. ובדרך, נאבד לו הממון, נאבד לו הכסף, הוא חוזר הביתה, הוא לוקח שוב מהרובל ושוב יוצא לדרך. שוב פוגש אותו אליהו הנביא ואומר לו, לאן אתה הולך? הוא אומר לקנות פרה אדומה, ואומר לו שוב אליהו הנביא, תגיד בעזרת השם. ואומר אותו אחד עוד הפעם, אליו, אם כן, לא משנה בעזרת השם, אני קונה פרה אדומה. והוא הולך לפונדק דרכים, ונעלם לו שם הכסף. הוא חוזר פעם שלישית לבית, ולוקח שוב מהרובל, ושוב פוגש את אליהו הנביא, והפעם אומר לאליהו הנביא מעצמו, בעזרת השם, אני הולך לקנות פרה מיוחדת. הוא הולך לקנות את הפרה, ואומרים לו, הפרה לא עולה 100 רובל, היא עולה 200 רובל, כי היא פרה מאוד מאוד טובה, מאוד שמינה, מאוד משובחת. הוא אומר, אבל אין לי 200 רובל, יש לי רק 100 רובל, מה עושים? ואז הוא מכניס את היד לכיס, והוא רואה בכיס 300 רובל. אליהו הנביא החזיר לו את ה-200 רובל שנעלמו לו בפעמיים הקודמות. ולכן הוא למד מכאן, וזה מה שאנחנו לומדים גם, כל דבר לעשות על פי השם יחנו, על פי השם יישאו. אז יש אחד שיגיד, מה? זה פשוט. כל החיים שלנו זה על פי השם. אדוני, גם מה שנראה לך פשוט, צריכים להגיד. גם מה שנראה מובן מאליו, צריכים להדגיש את זה. וזה הלימוד שאנחנו לומדים. הגמרא אומרת, אדם שסותר, מלאכת סותר בשבת, אם הוא סותר על מנת לבנות במקומו, הוא יהיה חייב. אם זה סותר על מנת לבנות שלא במקומו, זה נקרא מקלקל. פה הוא מקלקל, פה הוא כבר לא יבנה, והוא יהיה פטור. ונשאלת השאלה, הרי מלאכת סותר, כמו כל מלאכות שבת, לומדים מהמקדש, מהמשכן שהיה במדבר, ושם הסותר היה לבנות שלא במקומו. עברו ממקום למקום. אז למה דווקא בסותר על מקומו הוא יהיה חייב, ואם זה לא במקומו הוא יהיה פטור? התשובה היא, אדם שנוסע ברכב, בסוס, ברכבת, סותר היה לבנות שלא במקומו, עברו ממקום למקום. אז למה דווקא בסותר על מקומו הוא יהיה חייב, ואם זה לא במקומו הוא יהיה פטור? התשובה היא, אדם שנוסע ברכב, בסוס, ברכבת, לא משנה איך, אז הוא אומר, אני עכשיו בכביש 90, אני עכשיו...

פער איפה שלא היו הרגישו אנחנו נמצאים על הקדוש ברוך הוא, אז גם שלא במקומו זה נקרא במקומו, הם הרגישו תמיד שהם עם הקדוש ברוך הוא, עם ענני הכבוד, וזה העבודה שלנו, לחיות תמיד תמיד עם הקדוש ברוך הוא. אחים יקרים ואוהבים, התוכנית הגיעה לסיומה, ואני רוצה להגיד תודה רבה, להגיד תודה רבה לשניאור גרינפלד, העורך המסור שלנו, לאורי בן ישראל, הטכנאי שלנו, רוני גינדי בהפקה, קובי ישראל, אבנר שרון היקר שמחכים אותי מאוד מאוד, כל הצוות הנפלא שפה, מי שרוצה להוסיף הערות, מי שרוצה להזמין לשיעורים, מי שמעוניין להתחבר לקבוצת וואטסאפ שקטה, ששולחים שם סרטונים פעמיים בשבוע, אפשר לשלוח הודעה למספר 0-555-696-112, 0-555-696-112, כאן הייתי איתכם חיים מוישה כץ, שנזכה לשמועות טובות ולבשרות טובות.

0: שלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג. שר הביטחון ישראל כץ, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
1: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לאיחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
2: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מזועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשוב בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.

0: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב. מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
2: פור, חד וחלק.
3: חייגו עכשיו 03-677-7772
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
5: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
6: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
7: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
6: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
9: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות ריבור מוצלחת.
10: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
12: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. ועכשיו, מבצע לזמן מוגבל, ברכישת אחד מהטיפולים הבאים: הסרת שיער, טיפול לייזר ופיגמנטציה, טיפולי בוטוקס והזרקות מילוי. דבי
13: וולף. לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
14: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
15: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
16: 1-2, ניסיון. A-A, ניסיון, B-B,
17: BQ Laser Pro, ל-30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא. סובלים מכאבים? לנו יש פתרון עם הרבה ניסיון. לראשונה ב-BQ Laser, 30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא, וגם 50% הנחה לדגם הפרו. להזמנות חייגו.
18: כוכבית 3414, כוכבית 3414.
16: אוקיי, יש לנו את זה.
19: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
20: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, אז חייה תלויה במזל בלבד.
21: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
22: כל ברמה, כל ברמה.
0: מלחמה.
21: קול ברמה, החדשות.
22: שלום רב, השעה 10 באולפן עזרא חי. הותר לפרסם כי סמלת רותם ינאי השם יקום דמה, בת 20 מגבעת עדה, משקית תש בגדוד רותם של חטיבת גבעתי, נהרגה אתמול מפיצוץ רחפן נפץ באזור צבאי סמוך לגבול לבנון. באותו אירוע התפוצץ רחפן נוסף ושני חיילי מילואים מכיתת הכוננות של מושב גורן נפצעו באורח קשה ובינוני לאחר שהגיעו לסייע בזירה. כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל מציין כי סמלת רותם ינאי זיכרונה לברכה נהרגה בזמן שעשתה את דרכה למרחב המוגן. תהא נשמתה צרורה בצרור החיים. וליתר החדשות, פרסום ראשון בקול ברמה, צהל החל להציב בדרום לבנון מטרות דמה כדי להטעות מפעילי רחפני נפץ וכן למנוע פגיעה במטרות אמיתיות. כתבנו אנדירזל מציין כי המטרות נועדו למשוך את הרחפנים גם כאשר המפעילים מזהים את ההטעיה באיחור. הצנזורה כאמור ישרה את פרסום הפרטים. גורם ביטחוני מסר כי על פי הערכות בתקיפה צהל אתמול בצפון רצועת עזם חוסלו מחט צפון הרצועה עזעדין ביך וסגן מפקד חטיבת עזם עימד אסלים. חיל האוויר עירת הבוקר מטרה אווירית חשודה באזור שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. בעקבות העירות הופעלו התראות על ידי רקטות וטילים במספר מרחבים בצפון הארץ. במהלך היומיים האחרונים עצרו לוחמי דובדבן בהכוונת שבק 5 חשודים בפעילות טרור ב3 פעולות ביהודה ושומרון. בין העצורים חשוד שתכנן פיגוע מיידי בג'נין, פעיל חמאס בכפר ציידה ושלושה נוספים במרחב קלנדיה ואלבירה. חשודים הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון. משמרות המהפכה באיראן מסרו הבוקר כי ביצעו תקיפה נגד בסיס אמריקני בקווייט בתגובה לפעולה אמריקנית נגד כוחותיהם במהלך הלילה. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ביקשה מבג"ץ להוציא צו על תנאי בעתירות נגד מינוי רומן גופמן לראש המוסד ובהמשך לבטל את ההחלטה. לדבריה קיים חשש כי חלק מחברי ועדת גרוניס פעלו כדי לאשר את המינוי בכל מחיר. ידיעה שהביא כתבנו הפוליטי אבי מוסקוב. המשטרה פתחה במבצע אכיפה ארצי רחב נגד עבירות תנועה מסכנות חיים שימשך מהבוקר ועד שעות הערב. במסגרת המבצע פועלים מאות שוטרים ומתנדבים בצירים עירוניים ובין עירוניים תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים ובדיקות תקינות לרחבים. המיקוד הוא בעבירות כמו מהירות, סך דעת ויציאות לחוקי התנועה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר חסות.
23: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
24: אפשר יותר נמוך?
23: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
24: אז תגיד מחסני חשמל.
25: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
23: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
22: היום תחול ירידה קלה במידות החום בעיקר בערים והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. מחר בלי שינוי ניכר במזג האוויר ויתכן טפטוף בצפון הארץ.
23: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
24: אפשר יותר נמוך?
23: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
24: אז תגיד מחסני חשמל.
25: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
23: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
22: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב, בוקר אור.
0: מה נשמע?
1: אני שמח, רגע לפני שבת להיות כאן, אחרי ששבוע שעבר לא היינו כאן, וכל כך התגעגענו.
0: וואי, תשמעי, אני ממש, מותך, הרגשתי שלא ראיתי אותך כבר מלא זמן, זה לא פייר, אני לא מוכנה לדברים האלה, מה זה נקרא?
1: אני אומרת לך, אני התקשרתי אליי חיים בדרך, ואני ממש התרגשתי, אני רואה את הטלפון שלך יצא, ואני כזה, פתאום אני מבינה, כמה זמן לא דיברנו, לא, זה לא יכול לקרות.
0: ממש, ממש. אבל מה שכיף ויפה, אחד הדברים שכיפים ויפים, זה שכשאנחנו מדברות, ופתאום אנחנו מבינות ככה,
1: כמה חברות אמיתית, לא רק זה, שכאילו דיברנו אתמול. כאילו אנחנו משתפות אחת השנייה בדברים בלי מחסום, שזה כאילו ממש אמת ולב ובלי גאווה, בלי אגו, נקי נקי נקי.
0: זאת הנשמה, את יודעת, זאת הנשמה, וזה מדהים בעיניי. תשמעי, יש לנו פה שעה עכשיו של בואי בשלום, המאזינות שלנו בטח כבר מחכות, ואנחנו גם חיכינו להם. אז נתחיל לצלול ישר, כי יש לנו באמת...
1: רגע, נגיד תודות.
0: בטח, נכון, תודה טל. תודה שהערת תשומת ליבי. קודם כל נגיד שאנחנו ביום חמישי, י' ב' בסיוון, תשפ"ו, 10:06 בבוקר, תוכנית בואי בשלום, טל ואני פה איתכן, אילה פלחקוין, העורכת שלנו, רוני גינדי בהפקה, אורי בני ישראל הוא הטכנאי שלנו היום, ויונתן פדידה בדיגיטל, אבנר שרון יועץ לשון, רפי יוחנן על הפיקוח הטכני. טל סבג ואנוכי, שפרה גרינברג.
1: תודה לכם, ותודה לאבא, ותודה לכל מי שמאזינה. אני יכולה להגיד לך ששבוע שעבר היה לי את הקורס, ואחד התלמידות שלנו היא מאזינה הקבועה, ואז סיימתי, זה היום שלישי, אז היא אמרת לי, אני יום חמישי הולכת לשמוע אותך, אני הולכת לשמוע אותך ואת שיפי, אני מתרגשת, אמרתי לה, לא, אין, כי היה שבוע, ואז היא אמרת, יואו, היא ממש התבאסה. וואי, אמרתי איזה כיף שממש מחכות לשידור.
0: וזהו, ולא הספקתי להגיד לך, הנה, אנחנו מתעדכנות פה בשידור, תוך כדי שאנחנו גם משתפות את המאזינות, כי אנחנו תמיד משתפות את הממילא בהכל, שיש לנו מאזינה, שגם ענינו לתשובה פה על אחת השאלות שלה באחד השידורים שלנו, ומאז היא ככה שיתפה אותי במעט תהליכים שהיא עשתה בעקבות הדבר הזה.
1: אתה יודע שהיא רשמה לקורס.
0: וזה מה שאני באה להגיד לך. שהשבוע היא שהולכת לי צילום מסך.
1: כן.
0: היא התלבטה, היא אמרה לי, אני מתלבטת מה וזה, ודיברנו, ואמרתי לה, אל תעססי.
1: די.
0: ואז היא שלחה לי תמונה שהיא משתתפת בקורס, והיא אמרה לי, איזה שליחות יש לכם בעולם, וחשבתי על המעגל הזה,
1: שאת
0: בכלל לא יודעת שאני המשכתי את הקשר שהיא פנתה אליי אחרי השידור. ואני אמרתי לה את מה שאמרתי לה, עזרתי לה באיזה דבר והיא עשתה אותו, ואז במקביל היא התייעצה איתי עלייך, וכאילו אמרתי לה, ברור.
1: אני בהלם.
0: וזהו.
1: יואו.
0: זה מעגלים מדהימים.
1: מטורף.
0: את יודעת, זה ממש מתחבר לי עם כל מה שיש לנו לדבר היום.
1: נכון.
0: שזה גם מה שאני רציתי לדבר על פרשת שבוע, ואז הבנתי כמה זה מתחבר עם החיים שלך, ואנחנו רואות את הסינכרון האלוקי הזה, כי ככה זה בורא עולם מדייק, ואנחנו נקרא את פרשת בעלותך בעזרת השם, וזה באמת מדהים לראות שכתוב בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה. לא כתוב בהדליקך, לא כתוב את הנרות. מה זה האל מול פני המנורה? וזה באמת ההסבר היפה הזה של רשי שאומר שכל בן אדם צריך תמיד לדאוג, להכין את הכלי, לדאוג לשמן, אפילו להצית את הלהבה הקטנה, אבל זה האור שהוא מדליק, ומפה והלאה זה צריך להעיר לעולם, ואנשים, כשאתה מדליק ומצית והכנת את הכלי הנכון, אז נדלק האור לעולם, אתה לא צריך עכשיו ללכת ולכת,
1: וואו,
0: אני אדליק גם בחדר הזה וגם בחדר הזה וגם בחדר הזה, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אתה צריך להדליק את האור שלך.
1: מה שבאחריות שלך גם.
0: ומשם, בדיוק, משם הקדוש ברוך הוא כבר יביא ויעשו וכולי. וזה הדהים אותי שכשאני אומרת לך את זה, את מספרת אותי, מספרת לי על משהו שקרה לך בחג השבועות, ואני אומרת, תקשיבי,
1: וואי, ממש.
0: זה מדויק של החיים?
1: ממש, ממש.
0: את חייבת את זה.
1: קודם כל, גם הסיפור עכשיו שפתחתי איתו עם התלמידה המתוקה הזאת, שענינו לה שאלה תשובה, ואז היא שלחה לי הודעה על מה שענית לה, וזה היה כזה מדויק, ואז היא נכנסה לקורס, והיא עושה תהליך מדהים, מדהים, מדהים,
0: ואני
1: כל הזמן אומרת לקדוש ברוך הוא תודה שהוא שלח אותה אליי, כי זה באמת שליחות. ובאמת ככה, את אמרת לי את מה שאת אומרת עכשיו, את ההדלקה ואת האחריות שלנו מתוך ההדלקה, ואז אנחנו נותנות לקדוש ברוך הוא לעשות את הלהבה, ואנחנו מדליקות את הנר, איזה עוצמה תהיה לו, איזה להבה תהיה לו, כמה זמן הוא ידלוק, אנחנו לא יודעות,
0: לא יודע.
1: אבל אנחנו מדליקות.
0: אמת.
1: ואני ככה רוצה לשתף בסיפור מאוד מאוד מרגש.
0: סיפור מרגש ממש, תקשיבי, זה באמת אחד הסיפורים שאני שמעתי אותו, הייתה לי פשוט סמרמורת, לא כי זה משהו חדש לי ברעיון שלו, אנחנו מדברות על זה המון, ואני חיה את זה, אבל אני מתרגשת בכל פעם מחדש לשמוע עוד דוגמה ועוד דוגמה, ולהגיד, זה עובד, זה אמיתי, זה כל כך
1: וואו,
0: נכון.
1: לגמרי. אז בשבועות קיבלתי שתי הצעות. קיבלתי הצעה להגיע לבית מלון מחברות, וקיבלתי הצעה מגיסתי להגיע לביתר אלית. הרצון של כל המשפחה היה להגיע לבית מלון, כי זה חוויה, כי זה נופש, כי זה חלק מהאווירה, זה גם בדבריה. והתקשרתי להזמין לנו חדרים, ואמרו לי, אין חדרים כרגע, נגמר המקום. ואז אמרתי, וואי, וזה, אז שימו אותי ברשימת המתנה, תגידו לי אם זה אפשרי, מתי אפשרי. אחרי כמה ימים התקשרה אליי, היא אומרת לי, טל, תקשיבי, התפנה חדר, את רוצה לסגור? באתי לסגור, משום מה התמעמתי, כי לא ידעתי אם נורא יחזור מהישיבה, ומה יהיה. אמרתי לה, את יודעת מה? מחר. ואז יום למחרת הייתי פה ברדיו, לא עניתי לה, והיא סגרה את החדר. ואז אמרתי, טוב, מת השם. החברות כולם סגרו, ואני נשארתי בלי חדר. ואז אמרתי, טוב, בואי נתחיל להתפלל על זה, שיהיה חדר, שאני אגיע לבית מלון. ואז עודל שמע שאין חדר, התבאסה, נורא ואילי שמעו שאין חדר, התבאסו. יור, אמרתי, אתם יודעים מה? בואו נתחיל להתפלל. אבל אנחנו נעשה 8 פעמים מזמור לתודה, נמחא כפיים, נגיד תהילים, נעשה את כל מה שמחויב עלינו לעשות. אבל אנחנו נצא ב... הצהרה ובבקשה אחת. אני מבקשת ממכם לבקש שאם אנחנו אמורים להיות שם בנופש והקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה שם, נהיה שם. ואם השם לא רוצה שנהיה שם ואנחנו לא אמורים להיות שם, אז לא נהיה שם. לא נבקש ממנו מה אנחנו רוצים, נבקש ממנו שיהיה מה שהוא רוצה. כי הוא רוצה יותר והוא יודע יותר טוב ממה שאנחנו יודעים.
0: ואפילו שלקחת על עצמך גם קבלות, נכון? רצית להגיד שם שיעור תורה.
1: כן, ואמרתי כזה, אמרתי שעשיתי התבודדות על זה ודיברתי עם השם, אמרתי, הקדוש ברוך הוא, אני ודאי אני יודעת שאתה רוצה שאני אלך לשם, כי אני אעביר שם שיעור, ויש שם מלא נשים בנופש, ונעשה תהילים, ונעשה משהו. אז הסיכוי שכאילו אני אלך למלון, היה לי כזה ברור, שיסתדר בסוף וזה יקרה. באמת יום רביעי, אני מקבלת טלפון, היא אומרת לי, גברת סבג, יש לך חדר. אני אומרת, יואו, איזה כיף, אני באה אותי אשראי, היא אומרת לי, זוג, כן? אני אומרת לה, לא.
0: אוי.
1: אני עם 3 ילדים, היא אומרת לי, לא, לא, לא, אין מקום עם 3 ילדים, אתם רוצים לבוא אולי זוג? אמרתי לה, לא, ממש לא. סגרתי את הטלפון ואמרתי, אבא, תודה. גם שדיברתי איתה בטלפון, היא שמעה שאני כאילו שמחה. היא אומרת לי, את שמחה? אמרתי לה, לא, אני שמחה בזה שהשם בחר לי, מה נכון לי? אם הקדוש ברוך הוא החליט שאני לא צריכה להיות שם, אז אני לא צריכה להיות שם. עכשיו, זה לא פשוט להגיד את זה, כי ממש רצינו להיות במלון. אני עכשיו נשמעת כאילו, יאללה, הכל נחמד. הילדים התבאסו, עודל בכתה, היה דרמה. לא היה פשוט. אבל אני כל הזמן בידיעה שאני אמרתי, אבא, איפה שאתה רוצה, לא איפה שאני רוצה, ואני רוצה לעשות את רצונך. ואז שלחתי הודעה למישהי שגרה בביתר, אמרתי לה, רות, מה שלומך? אני מגיעה לביתר, תגידי, יש משהו לנשים, תהילים, שיעור תורה? בא לי להתחזק, בא לי לעבור ערב כזה של שבועות. ואז היא אמרה לי, תראי, אין משהו, אני גם נוסעת לאימא שלי, אבל אני אברר לך. אמרתי לה, אוקיי, שחררתי את זה, הלכתי, עשיתי קניות, הבנתי שאני הולכת לבשל, ופתאום מתקשרת, אני חוזרת אליי, אומרת לה, מה קורה? תגידי, היא שואלת לי הודעה, אולי בא לך להעביר עד שיעור תורה אצלי בבית? אני לא אסע לאימא שלי ואני אגיד לבנות שיגיעו.
0: אימא לי.
1: אמרתי לה, אוקיי, האמת שתכננתי אני ללכת, אבל אם הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעביר, אני הלכת איתו. היא אמרה, תראה, את בשליחות, ושליחות זה בכל מקום. אמרתי לה, לגמרי מתמסרת. אמרתי, מה כבר הגיעו? זה היה יום רביעי בערב, יום חמישי כבר ערב שבועות. היא שלחה לכמה בנות, אני העליתי אצלי בסטטוס, תקשיבי. אני יושבת אצלה בבית, הגיעו בהתחלה 4-5 בנות, אמרתי לה, נתחיל, היא אמרת לי, איזה נתחיל? את לא יודעת כמה בנות רוצות להגיע, מלא ששמעו שאת מגיעה ורוצות לבוא, אני כזה, אוקיי, מחכה, פתאום כמעט 30 בנות.
0: מה?
1: כל הבית מלא נשים מהממות מתוקות יושבות שם. אני מעבירה שיעור, והיה שיעור כל כך מחזק, כל כך מרומם, שסיפרתי את הסיפור הזה ממש בתחילת השיעור, ומישהי אחר כך יום למחרת ראתה אותי בדרך ואומרת לי, תקשיבי, זה מה שהיה אתמול, זה ברמת הצלת נפשות. את הגעת לערב הזה בשבילי ובשביל הבת שלי. אני פשוט הייתי צריכה לשמוע אותך. ומאה שהסתיים שבועות, בנות שולחות לי הודעה, את לא מבינה איך אני מתרגשת ממה שהגעת, ואיך חיזקת אותי, ואיזה כוח נתת לי, וכל השבועות שלי, ותודה להשם שהגעת, ואיזה שיעור תורה היה, ואני כזה, יואו, איזה מזל שהתמסרתי, כי אם הייתי מתנגדת, והייתי אומרת לו, אבל אבא, למה שבועות שם? בא לי במלון, והייתי מתבאסת, לא הייתי בונה כלי להביא משהו חדש. אבל בגלל שהתמסרתי ושמתי ראש, ושמחתי גם בזה, היה לי את האופציה לפתוח משהו להשם, שהוא רוצה שאני אעשה, ואז הוא שלח לי שליחה, ואז נפתח לי שיעור תורה, ואז היינו שם עד כמעט 2 בלילה, העברנו שיעור, עשיתי דמיון מודרך על קבלת התורה, היה מדהים, אני אפילו הייתי בהלם מעצמי, ואמרתי, איזה כיף זה שמתמסרים. עשיתי השתדלות, עשיתי תפילה, התמסרתי, ואז הקדוש ברוך הוא הראה לי איפה אני אמורה להיות, וקיבלתי את זה באהבה, והיה שיעור תורה כזה חזק, וחיזקתי כל כך הרבה נשים שאמרתי, אבא, תודה. ומה איזה שמדהים. איזה כיף זה להתמסר אליך, ולראות את זה עין בעין, לב ולב, ויצאתי משם, אמרתי, אבא, עודל ראתה את זה, וזה היה גם שיעור אמונה ממש גדול עבורה.
0: אבל, ואת יודעת מה שמאוד יותר מדהים בסיפור הזה שלך? שאחר כך החברה, אחת החברות מהמלון אמרה לך,
1: נכון.
0: שלא הייתה אפשרות להכניס, נכון. אפילו, לא היה אפשרות להכניס אפילו עוד שיעור תורה אחד,
1: נכון.
0: מרוב שהיה מלא.
1: נכון.
0: אז תחשבי שהיית הולכת למלון, רוצה להביא אור.
1: בדיוק.
0: לא היית מעבירה.
1: לא היה שם כלי לקבל.
0: לא היית עושה שיעור, לא היית מעבירה שיעור בעצמך.
1: נכון.
0: ואז בסוף היית הולכת לשם ואומרת, אני רציתי לבוא לפה כדי להעביר שיעור תורה, בסוף לא יכולתי להעביר שיעור תורה, אבל הקדוש ברוך הוא רצה שתעבירי שיעור תורה. הוא כבר מראש ידע שבמלון לא הולך להיות מקום שתעבירי שיעור תורה.
1: נכון.
0: אבל את חייבת להעביר שיעור תורה לנשים, ושם ספציפית יש אישה אחת עם בת אחת שהיו חייבות לשמוע את מה ששמעו, והיה בגדר הצלת נפשות. את עשית הצלת נפשות, כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא. מה זה להיות במלון? אבלי העולם הזה, לעומת להציל נפש
1: ממש.
0: בישראל, שהמטרה שלך היא שליחות, ואת לא ידעת את זה בתוך הסימנים, אבל היות ואת מתמסרת לבורא עולם, את מאפשרת לו לעשות בשבילך את הדרך הזאת, ולהראות לך שבאמת זה הכי נכון בעולם, והוא שם אותך בדיוק במקום הכי נכון, וזה כל כך מרגש, וזה
1: ממש.
0: כל כך מסתדר עם פרשת השבוע, ואת יודעת מה, אני מתרגשת, כי כל דבר לוקח אותנו, אז זה התחיל עם חג השבועות שלך, וזה ממשיך עם זה שאת בעזרת השם, שבוע הבא צריך להגיד,
1: נכון, נוסעת לאומן.
0: נוסעת לאומן, לא רק את, עם עוד קבוצה נכון. של בנות, ואנחנו כל הזמן מדברות על זה ששוב, את מדליקה את האור בתוכך, כשאני לא לוקחת על עצמי אחריות לתקן אחרים, לא אומרת שהוא ישתנה, לא אומרת שהיא תעשה, גם אם אני צודקת, גם אם הם באמת צריכים לעשות שינוי, גם אם הם באמת עושים משהו שהוא לא נכון, יכול להיות שזה באמת הכי נכון בעולם והכי צודק. זה לא מתקן את מה שאני צריכה לעשות.
1: בדיוק.
0: ואני חווה את זה בחיים האישיים שלי.
1: וואו,
0: ואני ממש. חווה את זה בחיים, ואת יודעת דברים, וזה כל כך מרגש לראות.
1: זה מאוד מרגש.
0: שכשאתה מתעקש...
1: שיש שכר לפעולתך.
0: ולא רק זה.
1: יש שכר לפעולתך.
0: זה לא רק שאתה מתעקש להדליק את האור
1: אתה
0: שלך.
1: אתה לא מתייאש כאן
0: אתה
1: בדרך.
0: מתמיד. גם אם אתה לא רואה...
1: באותו רגע.
0: שום תוצאה.
1: גם אם את לא רואה. גם אם את לא רואה.
0: את ראית את זה עם ההרשמות לקורסים שלך.
1: נכון.
0: את רואה את זה גם עם הנסיעה לאומן.
1: גם עכשיו עם הנסיעה לאומן אני עוברת ניסיון. אני באתי לפה בידיעה שאני הולכת להגיד לך, הקבוצה נסגרה והכל סגור, וגם באמת היה אמור להיות סגור.
0: זה באמת מה שהיה, נכון.
1: ואז חבורה של כמה בנות מתוקות שלא היו מסונחנות עם התאריך.
0: כי החלפתם תאריך בגלל המלחמה.
1: החלפנו תאריך, והיה אירוע, ויש להם איזה אירוע משפחתי, והם ביטלו כמות גדולה מאוד של כמה חברות בנות דודות. כן. ואז פתאום אני נשארת במצב שהייתי אמורה להתקן על זהו, קבוצה סגורה.
0: Sold out.
1: אין לי, כאילו, יש לי עוד מקומות.
0: נפתחו מקומות בעצם.
1: עכשיו, זה כרטיסים ש... את יודעת, אני מתחייבת עליהם, אני קונה אותם, אבל את יודעת מה הדבר היפה? שאין לי טיפה דאגה.
0: Mm-hmm.
1: תראי, במילה דאגה יש א', ג', ד', ה'. חסר ב', למה? כי שיש דאגה, אין ביטחון. שיש ביטחון בהשם, אין דאגה. אז מי שבוטח בהשם, חסד יסובבנו. אז אני... באותו רגע, ואנחנו דיברנו על זה כמה פעמים, הייתה לי כזה, יואו.
0: את כזה מסתובב, את מול מציאות כזאת.
1: לא פשוט.
0: כזאת,
1: פשוט.
0: כזה, מה אני עושה? ישר, בדיוק, האוטומטים שלנו הולכים
1: בדיוק.
0: ל...
1: בדיוק.
0: רגע, רגע, רגע, אני הכי מבינה בעולם, וזה
1: בדיוק.
0: אירוע משפחתי, והם לא עשו לי בכוונה, זה נכון. אבל אני עכשיו נפתחתי עם עוד כמה מקומות פנויים, שכל מקום כזה הוא הפסד גדול בשבילי.
1: נכון.
0: ולקחת את זה למקום של, אבא, אוקיי, זה לא שלהם, אבל... מאמינה ובטוחה שיש בנות אחרות שזה שלהם. אולי זה התפנה כי מישהי אחרת צריכה לקבל את זה.
1: דרך אגב, מה שקרה לי בשבועות ממש עשה לי הכנת הכלי. כאילו ממש ראיתי עוד יותר. כאילו הקדוש ברוך הוא אמר לי, אני אתן לך נשיקה לפני שיקרה לך איזה משהו, כדי שתזכרי שאני איתך, שכל מה שקורה לך וכל המאורות שלך הם בהשגחה פרטית, אפילו סתם שתדעי שבשיעור בשבועות אני דיברתי, ואני בכלל לא תכננתי לדבר דברים מסוימים, דיברתי על נאוריי ודיברתי על דברים שלא תכננתי, וכל מה שלא תכננתי, ואמרתי הקדוש ברוך הוא לפני שנכנסתי בדלת, אתה נכנס לפניי, אתה מדבר, אתה שם לי את המילים בפה, אני רק הצינור שעומד ומדבר, וראיתי את עשיית הדשמיה, ובאותה פעולה פעלתי כאן, אמרתי הקדוש ברוך הוא הרצון שלי טוב, יש לי רצון להוציא נשים לצדיקים, יש לי רצון שנשים יתמלאו ברוחניות, באמונה, בכלים. יש לי מה לתת, יש לצדיקים מה לתת. מי שצריכה להגיע אליי, ואת יודעת מה? החלפתי את הדאגה בהתרגשות. וואי, מעניין אותי. מי זאת שצריכה להגיע איתי?
0: אהבתי את זה.
1: מי זאת שעכשיו, כאילו, הם לא צריכות. בסדר, הם יגיעו איתי בפעם הבאה.
0: למי נפתח?
1: אבל למי נפתח? מי זאת שהתפללה לנסוע לרבי נחמן, לבעל שם טוב, לרבי נתן, והיא זאת שצריכה להגיע איתי עכשיו. וגם בקורס אני רואה את זה. איך הבנות שבסוף, כמו זאתי שנרשמה פעם שעברה, שנרשמות בסוף, הם באמת בסוף מקבלות את את הישועות הכי גדולות ואת ההתרגשות הכי גדולה, כי הן ממש מקבלות קריאה פנימית להגיע. אז אני,
0: אולי זאת הזדמנות.
1: כן, האמת שזה ממש לא פשוט לי להגיד את זה, כי להגיד ביטלו לי או נשארו לי מקומות וזה, זה לפעמים כזה פוגע את הגאווה ואיך זה נראה, אבל אין לי, ברוך השם, אני עושה עם זה עבודה מאוד ככה משתדלת גדולה, ואני...
0: את עושה את זה לשם שמיים, אז את יודעת שפשוט אין פה גאווה, יש פה רק בורא עולם.
1: בדיוק, יש פה נשמות מדויקות, אז מי שרוצה להגיע איתי לאומן, יום רביעי הבא, אני ככה פותחת את האופציה. יום רביעי הבא, ממש פחות משבוע, אנחנו נוסעות בצהריים, מגיעות ביום ראשון בלילה הביתה, רביעי עד ראשון, אנחנו מגיעות לבעל שם טוב, ואז לרבי נתן, ואז לרבי נחמן, אנחנו הולכות לעשות שבת רוחנית גבוהה, הולך להיות סדנאות וממש תהליכים, וכל צדיק יש לו מלא מתנות לתת לך, כל העבדות אצל רבי נחמן, מלא תשובות, אני לא צריכה לשכנע כדי להגיע לצדיקים, כי הצדיקים עושים את הפעולות שלהם, אז מי שרוצה, באמת יישארו מקומות אחרונים, יתפנו בדיוק בשבילך, אז אם את שומעת אותנו עכשיו, את לא שומעת סתם, כנראה שאת צריכה לשמוע את השידור הזה, כי רבי נחמן, בעל שם טוב ורבי נתן קוראים לך. אז תשלחי לי הודעה ל-054-75-07-904. מי שמרגישה שהיא רוצה הרבה זמן לנסוע, ולא היה לה עם מי, ולא היה לה איך, והיא לא יודעת מתי, ולא יודעת, אז כנראה שזה הזמן שלך להגיע. אם הלב שלך עכשיו מתרגש ונפתח, זה הסימן, קיבלת הזמנה מהצדיק, וכמו שאמרתי, אתם לא שומעות את השידור הזה סתם, אז 054-75-07-904, יום רביעי הבא אנחנו נוסעות, עד יום ראשון, כולל שבת, מי שעכשיו בנהיגה ולא יכולה לרשום את הטלפון, שתרשום טל סבג בגוגל, במדיה, ותראה אותי, 054-7507-904.
0: יפה מאוד. אני ממליצה באמת משהו, זה באמת משהו שאתן לא רוצות לפספס, חוויה אדירה. ועכשיו רגע לפני שנצא לפרסומות, יש לנו ככה הודעה חשובה, נגידו.
2: פרסומי.
0: אז מאזיני קול ברמה היקרים, אני עוצרת רגע ככה את השידור כדי לדבר איתכם באמת, כי אנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה, כבר הרבה זמן המצב הביטחוני מורכב, יש הרבה חוסר ודאות, הרבה משפחות שמרגישות את זה בכיס, אבל דווקא בתוך התקופה הזו חשוב שתדעו שנפתחו זכאויות מיוחדות במאושרים משכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל, ואני אומרת לכם, זה יכול לשנות לכם להרבה מכם את החיים. אני רוצה להתחיל עם משהו שנוגע המון מאזינים שלנו, אם יש לכם כמה הלוואות, הלוואה מהבנק, כרטיסי אשראי, מינוס, תשלומים, אתם יודעים בדיוק על מה אני מדברת, נכון? בסוף החודש הרי אתם מגיעים להחזר של אלפי שקלים, ולפעמים זה נהיה כבד. אז תקשיבו טוב. במאושרים השכנתאות נפתחו זכאויות מיוחדות לאיחוד הלוואות, שמה זה אומר? לוקחים את כל ההלוואות, מאחדים אותם להלוואה אחת מסודרת עם החזר אחד, ובמקרים רבים, שימו לב, אפשר להוריד את ההחזר החודשי בעד 40-50% אפילו. תבינו מה זה אומר. זה לא רק חיסכון בכסף, זה להוריד לחץ, זה לנשום, זה לחזור לשלוט. אבל באמת חשוב לי להגיד שזה מתאים רק למי שיש נכס בבעלותו. ועכשיו שימו לב כי כל התהליך מתבצע מבלי לצאת מהבית, זה דרך הטלפון, והכי חשוב, במאושרים משכנתאות עובדים רק על בסיס הצלחה. מה שנקרא, לא אושרתם, לא שילמתם. אז אם אתם שומעים אותי עכשיו ויודעים שזה נוגע עליכם, חייגו לכוכבית 2930. אני חוזרת, כוכבית 2930. הפסקת פרסומות, תכף נשוב.
3: מיד נשוב לבואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
2: שר הביטחון ישראל כץ, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
4: בשבילך ובשבילי קול
5: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55-90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושר משכנתאות, מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
6: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
11: פרור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
12: שלום, קנאבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
13: שלום עליכם.
14: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
15: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
16: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
15: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
17: האזינו עתה לדברי הרב הגאון, ראש מוסדות יביע אומר, הרב יגאל כהן שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
18: נועם 2 החדש, מכשיר נפלא, הוא כל שבת יכנס לבד, בין מגע יד, אין מצב של שוכחים, נכניס אותו לשבת, כל אחד יכניס את זה לביתו, ובעזרת השם יתענג בשבת ובימים רגילים, שיהיה ברכה והצלחה לכל הקונים, אמן כן ירצה.
17: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
19: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
20: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
21: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. ועכשיו, מבצע לזמן מוגבל, ברכישת אחד מהטיפולים הבאים: הסרת שיער, טיפול לייזר ופיגמנטציה, טיפולי בוטוקס והזרקות מילוי.
22: דבי וולף.
23: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
24: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
25: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
26: 1-2, ניסיון. A-A, ניסיון. B-B,
27: BQ Laser Pro, ל-30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא. סובלים מכאבים? לנו יש פתרון, עם הרבה ניסיון. לראשונה ב-BQ Laser, 30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא, וגם 50% הנחה לדגם הפרו. להזמנות חייגו.
28: כוכבית 3414, כוכבית 3414.
29: אוקיי, יש לנו את זה.
30: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל, וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בתמוז, בהיכל היוקרה הדר דימול, בראשות בנו, האדמו"ר רבי מאיר. גיל יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
0: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות בעם דרך הטבע.
30: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136. כוכבית 8136.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: בוקר טוב, מאזינות יקרות, כאן אפרת פינקל לב.
4: אפרת, זה הכל שלך?
3: זה הכל שלי, זה הכל שלך, זה הכל של כולכן.
4: הכל שלך.
3: וגם שלך.
4: אפרת פינקלב מצטרפת לנבחרת הנשים של קול ברמה. ימים שני ורביעי בשעה 10 בבוקר, כאן בקול ברמה. אתם מאזינים לבואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
5: אז דבר ראשון, חזרנו, ואנחנו פה נמשיך להדליק את האור. אם אתם רוצות לכתוב לנו הודעות לוואטסאפ, 054-3-900-800, שתפו אותנו, תכתבו לנו, תשאלו אותנו.
6: את יודעת מה הכי עזר לי לעבור את מה שעברתי? אחד הדברים שבאמת אני מרגישה שמרחיבים לי את הכלי, זה ש... אני מוסרת תפילה, ואז אני משחררת, יש משפט שאומר, ודיברנו עליו כמה פעמים פה בשידור, לשחרר זה לקבל. נורא נורא, במיוחד לנשים, יש את יכולת השליטה והצורך להיות בשליטה, ודיברנו על זה גם בדרך לכאן, ממה שאת שיתפת, ופתאום המקום הזה לשחרר, השחרור אצלי, זה בעצם אחרי התפילה להגיד לקדוש ברוך הוא, תראה לי, תשלח לי שליחים, הרי כנשים מאמינות, אנחנו מאמינות בכל עוד, רמה חבריי ושסה גידיי, שכל אדם שמגיע לחיים שלי, לטוב ולמוטב ולפחות טוב, כי אין רע יורד מן השמיים, אז הוא שליח. הוא שליח של הקדוש ברוך הוא, היא שליחה של הקדוש ברוך הוא להגיד לי. ואם אני מבינה את זה בצורה הזאת, אז אני לא נלחמת במציאות, אלא אני מתבוננת. הרי אם אני אומרת, למה הוא אמר לי את זה, או למה היא אמרה לי את זה, או מה עכשיו, אין לה חדר בשבילי, היא מצאה לחברה שלי והיא לא מצאה לי חדר, ופתאום רות אומרת לי, טל, בואי תעשי אצלי, אז אני לא מסתכלת על האדם כבשר ודם, אלא אני מסתכלת על העומק ב... רגע, הקדוש ברוך הוא, מה אתה אומר לי עכשיו? מה אתה מדבר איתי? מה אתה רוצה להגיד לי? יש פה עומקים ברגע שאנחנו מסתכלות על האדם או לסיטואציה כשליח, וגם עכשיו הבנות שביטלו כביכול את הנסיעה. אז זה לא שהן פחות טובות לנסוע. כנראה שזה לא הזמן שלהם לנסוע. כנראה שהשם החליט שהן צריכות לנסוע אולי לא איתי, אולי במועד מאוחר. הכל בסדר, אבל ברגע שאת מסתכלת על הסיטואציה, גם אם אנחנו בשר ודם ואנחנו נופלות פה, באיך הוא אמר לי, למה הוא אמר לי, מה הם אמרו לי, למה זה קורה דווקא לי, אלא בבשר של, בביטול ובאמונה ש... רגע, השם, מה אתה אומר לי? מה אני אמורה ללמוד מפה? מה הניסיון שלי? מה הצמיחה שלי? מה ההתפתחות שלי? אני אומרת לך, שפרה, יש תשובות. הקדוש ברוך הוא נותן תשובות. ואני שמתי לב שבאמת גם היה לי קשה, ואמרתי, כאילו, אוי, בסה, אני ממש רציתי שהבנות האלה יבואו, כי הן היו ממש מתוקות, או ממש רציתי לנסוע למלון הזה, כי ממש היה בא לי נופש. אבל הייתי בבסה, אנחנו מדברות על זה כל הזמן. מותר, זה בסדר, זה לגיטימי. אני לא שר, קיבלתי רגע את הבשורה ואמרתי, יואו, איזה כיף. שהיא אמרה לי כבר אין חדר, ואמרתי, אבא, תודה, זה כבר אחרי שעשיתי עם עצמי עבודה, שיכול להיות שלא יהיה, וזה בסדר. ואני מקבלת באהבה, למרות שאני מתבאסת מזה. אבל התמסרתי לזה. וברגע שהתבאסתי, ואז אמרתי, אבא, אני מתמסרת אליך, תראה לי, תן לי תשובות, תראה לי את השליחים. זה קרה לי גם לפני שהתגרשתי, כי לא לפני שהתגרשתי, לפני שאז בזמנו חשבתי בכלל על גירושים לפני כמה שנים. אני חושבת שכולנו עוברות את זה, וגם נניח את זה פה על השולחן. באמת. כן, החיים שלי לא מושלמים, אלא שלמים בכל הרבדים.
5: הסתכלת עליי ואמרת את זה, כי אני התגרשתי.
6: נכון, אבל זה בסדר, כי תראי מה יצא מהגירושים.
5: כן, לא, אני אומרת, יצא לך את הדבר הזה, שאני אומרת שאני עשיתי את זה, אבל... לכולנו זה עבר בראש.
6: לא, הסתכלתי איך דווקא, כי את עברת איתי את המסע הזה, את היית איתי שם, ואת יודעת בדיוק מה עברתי, ואת היית השליחה הטובה באותו זמן שבאה ואמרה לי, טל, תתבונני, תראי מה השם רוצה ממך.
5: נכון. כי זה הכי קל בסוף, זה לא הכי קל, כן, בתור מי שעשתה את זה, זה ממש לא הכי קל.
6: זה אוטומט, זה הכי אוטומט.
5: אבל לפעמים מגיעים למצב של אין ברירה, את יודעת, אני בסוף אחרי 17 שנה של ניסיונות. ברור, איזה שאלה. אבל בדיוק, כמו שאמרתי לך, למה אמרתי לך את זה, עם כל זה שעשיתי את זה? כי אני באמת מאמינה שעד שלא עברנו וניסינו הכל ברמת הכל, עד שלא יושבים מול רב שאומר לך את נקייה כלפי שמיה, זה אומר שיש לך עוד מה לעשות. ואם נפתח לך מהצד השני עוד ניסיון לעשות, אז להמשיך. זה לא, נכון, זה קשה, זה לפעמים מתסכל, זה לפעמים, אבל עד, אין כזה דבר בסיטואציה הזאת, עד שלא עשיתי הכל. נכון. ולפעמים אנחנו עוצרים באמצע, כי כאילו התייאשנו, אין לנו כוח, או שאנחנו לא מאמינים שיכול להיות שינוי, וסליחה שככה הסברת.
6: לא, אני, זה מהמם מה שהסברת, אבל אני כבר באמת הייתי בידיעה שאני עושה הכל, ואז, כן. ואז ברגע שאני הרגשתי שאני עושה הכל, כי יש נשימות, מה זה הכל? אני מבחינתי עשיתי הכל.
5: נהדר, נפלא מה שאת אומרת.
6: ואני מרגישה שעשיתי הכל, וזה באמת בתחושה שלי. ואז ברגע שאני הרגשתי שעשיתי הכל, הלכתי לים וככה דיברתי עם הקדוש ברוך הוא, ואמרתי לו, אני מרגישה שעשיתי הכל. Mm-hmm. עכשיו אתה תראה לי אם באמת עשיתי הכל.
5: יפה, שאלה מצוין, כי זאת השאלה שרציתי להגיד.
6: תן לי סימן.
5: האם באמת עשיתי כן, הכל?
6: תן לי סימן, אם לא עשיתי הכל, אם אתה רוצה בגירושים האלה, או שאתה לא רוצה בגירושים האלה. כי אני מבחינתי לא יודעת מה לעשות יותר טוב מזה. ואז הלכתי לרבנות כבר ממש, כאילו הייתי בדרך אומר, עם דפיקות לב וממש גדולות, ובאתר היה רשום 1.5. שהמקום סגור ב-1.5, ואני מגיעה ב-12.32, ואני אומרת, יש לי עוד שעה. אני דופקת בדלת ואני רואה שסגור. ואני אומרת, רגע, למה סגור? מה יש שם? למה הדלת
5: כתוב
6: סגורה?
5: כתוב שפתוח.
6: כתוב באתר פתוח. אז אני אומרת לה, למה? אז היא אומרת לי, אנחנו ב... איך זה נקרא? יש את הימים האלה שהם... שהם בימים קצרים.
5: אוקיי.
6: אז היא אומרת לי, אנחנו בפגרה.
5: בפגרה.
6: אז אנחנו סוגרים ב-12.5, אמרתי, אבל לא היה כתוב באתר, ו-12.31, אז תני לי להיכנס, רק לפתוח תיק, עד שכבר היה לי אומץ לעשות את זה, אני מדברת על לפני כמה שנים, כן? כן. ואז היא אומרת לי, סליחה, אבל אני לא יכולה, היא בדקה, והיא אומרת לי, המחשב סגור, אין איפה לפתוח תיק. ואז אמרתי, רגע, אני אתמול הייתי בים, ואמרתי, קדוש ברוך הוא, תראה לי. הוא סגר לי את הדלת, הוא הראה לי, קיבלתי תשובה. יצאתי משם, התחלתי לפקוט. אמרתי, אוקיי, אבא, קיבלתי תשובה. אתה מראה לי שזה לא הזמן. אני לא צריכה. הדלת הייתה סגורה. יותר סימן מזה אין. מה אני אמורה לעשות עכשיו? תן לי עוד סימנים. אני רוצה לראות. והוא שולח. מתי את באמת רואה אותם? שאת מתמסרת.
5: מעולה.
6: שאת עושה כלי לראות את השליחים. שאת לא בהתנגדות למציאות. הרי אנחנו אומרות פה שבתוך המציאות יש את המילה עוד. באותה מידה שדלת הייתה סגורה, אני יודעת עכשיו שיש נשמות ששומעות אותנו וצריכות להגיע איתי. ושדיברתי איתך בדרך, אז אמרת לי, יו, תקשיבי, זה לא פשוט הניסיון הזה. אמרתי לך, נכון, אבל אני כל כך סומכת, אני כל כך יודעת שהשם ישלח לי את הבנות האלה, וגם אם לא, אני הולכת עם הדרך הזו באמונה יד ביד. שאני הייתי בת 12, עברתי חרם, ועברתי ממש משהו קשה, ואני זוכרת שממש עשיתי פעולה אפילו של יד. אמרתי, הקדוש ברוך הוא, תן לי יד, כאילו בתור ילדה שלא מבינה בכלל מה אומרת, תן לי יד, תבטיח לי דבר אחד, את היד הזאת אתה לא עוזב, ואני מבטיחה לך שאת היד הזאת אני לא עוזבת. אני איתך יד ביד, לא משנה מה יהיה, לא משנה מה אני אעבור, לא משנה איזה סיטואציות אני אהיה, אנחנו יד ביד, אל תעזוב לי את היד, אני מתחננת, כי עד אותו רגע הרגשתי לבד. ומאותו רגע ממש אני עובדת בלהאמין, זה לא פשוט. אני עושה עבודה ומתפללת על זה, ומבקשת מהקדוש ברוך הוא שאני אאמין, ואני חזק את האמונה, כי זה לא פשוט, אנחנו הרבה פעמים נופלים מהיצר הרע בא ומנסה אותך בנפילות, אבל ברגע שאת מחזקת את השריר של האמונה, ואת הולכת עם הקדוש ברוך הוא, ובאותה מידה שעכשיו אני עוברת את הניסיון הזה עם אומן, ואני יודעת שאני שמות אליה, ואני אחבק אותם, אני אגיד להם, איזה מזל שאת איתי, כי זה מה שהיית צריכה לעשות, ואת היית צריכה להיות איתי, נותן לי, אני לא מתהלכת פה עם התכווצות, עם כאב, עם משהו על הגב, כי אני מאמינה באמונה שלמה.
5: את מדהימה, ואני גאה בך, ואני באמת אומרת, מי ששומעת ומבינה מה זה הולך להיות, זה פשוט, כמה השראה לקבל כדי שהחיים שלי יהיו יותר טובים. וזה מדהים מה שאת אומרת, כי אחרי שבפרשת בעלותך, אחרי שמתארים את כל תיאור המנורה, אז הפרשה בעצם מתארת את מסע בני ישראל במדבר, ויש שם בעצם את התלונות החוזרות ונשנות, נכון? יש לנו שם את תלונות המתעוננים והמתאבים.
6: נכון.
5: בעצם התורה, תראי איזה יופי.
6: נו.
5: היא לא מייפת המציאות, אוקיי? היא מציגה כאן דור שחווה ניסים עצומים, נס יציאת מצרים, מה יש לך יותר מזה?
6: נכון.
5: ועדיין
6: נכון.
5: הוא מתקשה בחיים שלו מהעבדות לחירות. יש כאן באמת, ומקבלים עצמאות רוחנית והכל, ועדיין הם מתקשים. ויש פה באמת מסר אדיר. קודם כל, זה שאת בדרך לארץ המובטחת, כן, את בביטחון מלא. אף אחד לא הבטיח לך, שהיא תהיה מושלמת. בדיוק. שלא יהיה בקשיים, שלא יהיה בנפילות, וואו. שלא יהיה במשברים. אבל מה הגדולה שהתורה באה ואומרת, גם של בני ישראל, וגם של משה רבנו, דרך אגב, שהכיל נכון. אותם, היכולת לקום ממשבר, לתקן, והימה להמשיך קדימה. לא מעניין אותי, טיפלי גם אלף פעמים, כבר את חבולה, תקשיבי, אני היו תקופות שכבר הרגשתי שאני מדממת, אני כבר חבולה, אני כבר, די, אין יותר, אני לא יכולה ללכת על הרגליים מרוב שאני כבר חבולה.
6: ממש.
5: ואני לא אבטר, אני לא אבטר. ואיזה ניסים אני רואה היום בחיים שלי? איזה ניסים אני רואה היום בחיים שלי?
6: אני חייבת להסתכל על השולחן שאני בכיתי רגע לפני שהתחלנו את השידור משיתוף ששיפרה שיפה אותי על משהו אישי שלה, ואני פשוט אמרתי, איזה כיף שיש לי כזאת חברה, איזה כיף, אבא, איזה מראה מתוקה לזה שגם אני היום במקום הזה.
5: ואני נותנת לך את ההשראה הזאת ואומרת לכל מי ששומעת אותנו, מי ששומעת אותנו כאן ועכשיו ורוצה לעבור חוויה באמת, משנת חיים.
6: מאמי שלי.
5: קחו פרטים איתל, כי אתם לא תתחרטו על זה, להפך, אתם תגידו לי תודה. אז אולי באמת יתני שוב את ההזדמנות למי שרוצה, כי נפתחו כמה מקומות.
6: נכון, אז יום רביעי הקרוב, בעזרת השם, ממש שבוע הבא, אנחנו כבר נהיה באומן, ביום חמישי כבר אנחנו נהיה אצל הצדיקים. אז מי שרוצה להגיע איתי למסע המתוק הזה, המקלף הזה, המאיר הזה, לתת לך כוח, להתחבר לצדיקים, רביעי עד ראשון, 054. 7507-904. את לא סתם שומעת אותנו, אותה נשמה עכשיו שיושבת בבית ומתפעלת לקדוש ברוך הוא, תראה לי מי השליחים שלי, מי השליח שלי כדי לקבל את הישועה שלי. אז הנה, אני מתפללת להיות השליחה שלך, ושהצדיקים יהיו השליחים שלך לתשובות שלך ולתפילות שלך. מי שמרגישה שרוצה לקבל כוח ולעשות מסע אמיתי מקלף, אז אני משאירה את הטלפון שלי, תשלחו לי הודעה, 054-7507-904. תשלח לי הודעה, וזה יום רביעי עד ראשון הבא, ויאללה, אני מתרגשת מכל יאללה, מי שיוכת להגיע.
5: גם אני מתרגשת, אני מחכה לשמוע כבר מי הם הבנות האלה. רגע לפני שנצא לפרסומות, אם יש לנו כאן מאזינים שראית מה זה, הזמן עובר מהר כשנהנים, שלצערנו אולי מסורבים בבנק, יש לי בשבילכם הודעה חשובה. מאזיני קול ברמה יקרים, כמו שכבר אמרנו, אני יודעת שהתקופה הזאת באמת, עם כל המצב הביטחוני וחוסר הוודאות והמשפחות שמרגישות את כל זה בכיס, דווקא בתוך התקופה הזו חשוב שתדעו, נפתחו זכאויות מיוחדות במאושרים משכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל, וזה יכול לשנות להרבה מכם את החיים. אני רוצה לדבר עכשיו למי שסורב בבנק. כן, כן, סורב בבנק. אני יודעת שלפעמים זה פשוט יכול להוריד ולתסכל ולתת תחושה שאין פתרון, אבל תקשיבו לי טוב, סירוב מהבנק זה לא סוף הדרך. במאושרים משכנתאות עובדים מול גופי המימון הגדולים בישראל, ובתקופה הזאת נפתחו מסלולים מיוחדים גם למקרים מורכבים. מה זה אומר בפועל? שאם גם הבנק אמר לכם לא, ייתכן שיש פתרון, אפילו במקרים מסוימים עד כ-90% מימון. אני אומרת לכם שהרבה אנשים בכלל לא בודקים שוב, וזו הטעות, כי לפעמים שיחה אחת פותחת דלת, וגם כאן הכל מתבצע מבלי לצאת מהבית, דרך הטלפון וליווי מלא, וגם כאן תשלום רק על בסיס הצלחה. לא אושרתם, לא שילמתם. אז אם סורבתם, אל תוותרו לעצמכם. כוכבית 29-30. אני חוזרת, כוכבית 29-30. הפסקת פרסומות, תכף נשוב.
7: מיד נשוב לבואי בשלום, עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
8: היועצת המשפטית לממשלה, גלי בערב מיירה, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
9: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
10: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55-90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
11: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
12: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב. בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
13: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
14: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
15: לביא קפיטל והכל מסתדר.
14: כוכבית 8590.
16: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה. משכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה. ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם משכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש. משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
17: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
18: 03-504-5000.
19: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
22: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
29: לא, תודה, אני בשרי.
22: זה פרווה.
29: תודה, אני אבטר.
22: זה פרווה טעים.
29: פרווה טעים? זה לא הגיוני. פרווה טעים זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני, שוק שקט, רוג הלך מרזה, חנייה בתל אביב. בני ברק בלי פקקים. כמה מילים על הפרשה שהם באמת כמה מילים על הפרשה.
22: די, די, קח תיתם.
29: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
22: מאיר, די.

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: קרי, אני שומעת. מה זה החלפת תצוגות? במילה אחת, הזדמנות.
2: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
1: נו, מה אומרת?
3: במילה אחת, לרוץ.
2: קרי מבית פריזבי.
4: מבצעי השבוע בנתיב החסד, חמישיית טישו מעולה, שלוש יחידות רק ב-20 שקלים, קראנץ' נסטלה, שלגון או טילון מגנום שטראוס, שלוש יחידות רק ב-24 שקלים, עשיריית לחמניות ברמן או דגנית רק ב-10 שקלים, ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומי.
5: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
6: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
7: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשבות בתצה הדעה החרדית.
8: בשבילך ובשבילי.
9: אתם מאזינים לבואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
10: אנחנו בדקות האחרונות של התוכנית שלנו, איזה חמודות אתן.
11: את רוצה להקריא את זה? הם כותבות לנו?
10: כתבו לנו, רק כן, יש לנו שכותבת לנו אהובה שהתוכנית שלנו מדהימה, שאנחנו מחזקות ועושות זיכוי רבים מדהים. ואת יודעת שבאמת אני חושבת על זה שאת ואני החלטנו בשליחות שלנו לשים את הלב, ומישהי אמרה לי, את יודעת מתי הדברים נכנסים ללב? תראי, זה כמו פעם, התייעצו איתי על איזה אירוע שהוא היה לאנשים שמתמודדים עם סוכרת נעורים. ורצו להביא מרצה שמעולם לא חוותה. אין לה ואין לה לא ילד כזה וכלום, כאילו רק כאילו שהיא תחזק. וכשזה עלה בקבוצת מיקוד מול האנשים, מי הם רוצים שיביאו להם, אז הם התרעמו על זה שהולכים להביא להם מישהי שלא חוותה את זה, שאין לה ילד כזה או ילדה, או שהיא בעצמה לא עברה את זה, כי אמרו, אתה בא ממקום מרוח, איך אני יכולה לקבל ממישהו שלא יודע עם מה אני מתמודדת כשאני קמה בבוקר. ולכן, אני באמת אומרת, כל מי שאני אומרת לה, נגיד, על זוגיות, או מול הילדים, אפילו רוחניות, או עבודה, ואף אחת לא יכולה לבוא ולהגיד לי היום, לא על זוגיות ראשונה, לא על גירושין, לא על זוגיות שנייה, אף אחת לא יכולה לבוא ולהגיד לי, את לא יודעת מה את מדברת.
11: כן.
10: הדם יזע ודמעות.
11: נכון.
10: דם כמובן, כן, בדימוי.
11: כן.
10: שאני חוויתי במסע שלי, אף אחת לא יכולה לבוא ולהגיד לי, ומי כמוך יודעת, שכשאני היום יושבת פה ואומרת לי, ואומרת, תקשיבו טוב מה אני אומרת, בדימוי.
11: כן.
10: שאני חוויתי במסע שלי, אף אחת לא יכולה לבוא ולהגיד לי, ומי כמוך יודעת, שכשאני היום יושבת פה ואומרת, תקשיבו טוב מה אני אומרת לכם. כשאני אומרת לכם, שאם לא תקשיבו,

0: אין מה לעשות.
1: ככה ניסיונות אבל... יותר גדולים, כי היא צריכה יותר להתעלות ככל... את יודעת, את מקודם דיברת על העניין הזה שעם ישראל יצא ועדיין המשיך להתלונן.
2: נכון.
1: אז אני מדברת על זה מתוך מה שאנחנו מדברות פה, מההתבוננות, שהרבה נשים אומרות, אני רוצה לצאת משם, כאילו אני אומרת לעצמי, אבל אני עדיין בנפש שם, אז גם עם ישראל יצאו כביכול מעבדות לחירות, הם כבר יצאו ממצרים, הם כבר לא עבדים, אבל התודעה שלהם הייתה תודעת עבד. הם עדיין דיברו מתוך מקום קטן, מבטל, נמוך. הם לא יכלו לראות את עצמם חופשיים, כי הם היו כל כך רגילים להיות עבדים. וזה דבר שלוקח זמן. לא סתם הקדוש ברוך הוא הוליך אותם 40 שנה במדבר. הוא רצה ממש לאבד את התודעה ואת ההתכווננות ואת השלמות הפנימית הזאת, בזה שאני עכשיו חופשייה. אנחנו גדלנו בבית מסוים ועברנו ניסיונות מסוימים ועברנו תהליכים מסוימים שהביאו אותנו למקום באמת לפעמים קורבני, לפעמים כואב, לפעמים מסכן, לפעמים... את אומרת אני שם מאמינה, אבל ברגע שאמרת אבל אין אישה מאמינה. סליחה, אני אשא בואי. ברגע שאמרת אבל, אבל ביטל לך את כל האמונה. כי מה זה אבל? אם אני אישה מאמינה, אז כאישה מאמינה אני א' ב' ג'. אבל אם אני אומרת אבל, אז איפה האמונה?
0: הכי אחריות על המילים שלך, והאבל הזה בדיוק תזכרי, שאם יש אבל, אז בוא נגיד את זה אולי יותר בעדינות, את צריכה חייבת לחדד את נושא הביטחון
1: בדיוק.
0: והאמונה שלך, וגם את הערך העצמי שלך בך.
1: בדיוק. אז באמת העניין הזה של הנושא של הניסיונות, בואו נבין רגע שאנחנו גדלות בנשמה, אז הקדוש ברוך הוא מעמיד אותנו ביותר, הוא רואה שאנחנו גדלות, אז הוא אומר, אוקיי, אז יש לה כלי עוד להתמודד עם עוד ועוד דברים, היא נשמה גדולה. אז באמת, אני, ככל שאדם גדל, יצרו גדול ממנו.
0: נכון.
1: אז אנחנו גדלות, אז היצר הרע יותר גדל. יש נשים שמגיעות, נגיד, לשיעור תורה שלי, או שעושות לי דברים, אומרות לי, אבל איך זה יכול להיות? אני לומדת ואני זה, אז למה הקדוש ברוך הוא נותן לי יותר ניסיונות? אז אני אומרת לה, כי את גדלה. אז הקדוש ברוך הוא עכשיו מעמיד אותי בניסיון לפני אומן, ואומר לי, את יכול את מסוגלת, אני מאמין בך, יש נשמות שצריכות להגיע אליך, אל תיפלי. אז אני אתן בפעם האחרונה, לפני שאנחנו מסיימות את הטלפון, למי שרוצה להגיע איתי, זה שידור הבא, אני כבר יהיה באומן.
0: נכון.
1: 054-7507-904. יום רביעי עד ראשון, שבוע הבא, נסיעה לרבי נתן, בעל שם טוב, רבי נחמן, לתפילות, להתרוממות רוחנית איתי במסע מדהים. מי שרוצה ומרגישה שזה הזמן שלה, 054-7507-904, תשלחי לי הודעה.
0: ואני אומרת גם, כן, טל מתארת פה גם את התפילות והכל, אבל תדעו שטל הולכת להעביר שם סדנאות ומעגלי נשים.
1: נכון, והפרשת חלה.
0: ואתם הולכות לקבל כל כך הרבה כלים, גם רוחניים, אמן. וגם ממש פרקטיים לחיים. אז מי שרוצה לעבור מסע באמת שמשנה תודעה וחיים, מה שנקרא, תפנו לטל ותצטרפו על המסע.
1: ומי שעכשיו ברכב שומעת אותנו, אז פשוט לרשום טל סבג בגוגל, ואתם תראו שם את הטלפון שלי וכל הפרטים בעזרת השם.
0: לא להאמין שהשעה שלנו מסתיימת. היה לי מדהים. אני בטוחה שהמסר הזה, המדויק שהגיע למי שצריך להגיע.
1: בדיוק.
0: ולומר שבעזרת השם אני מקווה למי שכבר דואגת, כי שבוע הבא תהיי באומן, אנחנו נשתדל בעזרת השם, אם הכל פה יסתדר, להקליט את התוכנית, להכין לכם מסרים ודברים מחזקים, גם כשטל לא נמצאת כאן.
1: אנחנו לא נוותר לכם.
0: חלקכן תהיו איתה שם בלייב, ותעברו איתה מסע משנה חיים. אז נגיד תודה רבה לילה פלח כהן, העורכת שלנו, לרון גינדי בהפקה, לאורי בני ישראל, הטכנאי שלנו, לאבנר שרון יועץ הלשון, ליונתן פדידה בדיגיטל, לרפי יוחנה בפיקוח הטכני, לבורא עולם, תודה לך טל סבג יקירתי, נסיעה טובה. מחכה לשמוע על הדיוקים, שבת שלום.
3: מיד נשוב לבואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
4: ראש הממשלה לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
5: בשבילך ובשבילי
6: 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
5: נוף ירושלים.
6: לפרטים חייגו 02-64-15-999.
7: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
8: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה.

0: ונוחה ברכבת ישראל.
1: פואו, חד וחלק.
2: פסגת האושר?
3: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
4: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
5: לוי קפיטל והכל מסתדר.
4: כוכבית 8590.
6: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
7: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
8: יום עיון ייחודי לרווקות ולפנויות בנושא הכוונה והדרכה למציאת זיווג. ארגון ביתנו החדש מזמין אתכן למפגש מיוחד ביום ראשון, תתוו בסיוון, 31 במאי בירושלים. ההרצאות ינתנו על ידי הרב אבנר קבס שליטה על הנושאים מציאת זיווג, ניהול פגישה והעצמה אישית. ועל הדרך גם כיבוד השיר כיד המלך. צוות שדכניות יעמדו לרשותכן כדי למצוא את השיתוך הנכון. לפרטים ולהרשמה, כוכבי 9421 1, שלוחה 5, כוכבי 9421, שלוחה 5.
9: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבו ומצלחת.
10: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמע מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מוכנה לאומן? אני מזמינה אותך לצאת איתי, טל סבג, למסע נשי עוצמתי אצל הצדיקים באומן. תפילות מרגשות ומסע משנה חיים. כמו נשים רבות, אני בטוחה שגם את תחזרי המון שמחה וישועות. מרגישה שזה מדבר אלייך? קיבלת הזמנה מהצדיק. לפרטים על המסע הקרוב, 054-7507-904. נשארו מקומות אחרונים, אז תשאירי הודעה ואת בדרך לישועה. 054-7507-904. מחכה.

0: עיבודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
2: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
5: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
6: שלום רב, השעה 11 באולפן עזרה החי. פרסום ראשון בכל ברמה. צהל החל להציב בדרום לבנון מטרות דמה כדי להטות מפעילי רחפני נפץ ולמנוע פגיעה במטרות אמיתיות. על פי הדיווח, המטרות נועדו למשוך את הרחפנים גם כאשר המפעילים מזהים את ההטייה באיחור. הצנזורה כאמור אישרה את פרסום הפרטים. גורם ביטחוני מסר כי על פי הערכות בתקיפה צהל אתמול בצפון רצועת עזה חוסלו מחט צפון הרצועה עזעדין ביח וסגן מפקד חטיבת עזה עימד אסלים. חיל האוויר עיר את הבוקר מטרה אווירית חשודה באזור בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. בעקבות העירות הופעלו התראות על ירי רקטות וטילים במספר מרחבים בצפון הארץ. במהלך היומיים האחרונים עצרו לוחמי דובדבן בהכוונת שבק 5 חשודים בפעילות טרור בפעולות שונות באוגדת יהודה ושומרון. בין העצורים חשוד שתכנן פיגוע מיידי בג'נין, פעיל חמאס בכפר צידה ושלושה נוספים במרחב קלנדיה ואלבירה. החשודים הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון. אירוע אנטישמי נוסף בארצות הברית, זוג יהודים מותקף ביום ראשון בסנטה מוניקה שבקליפורניה בידי גבר שעל פי חשד איים עליהם עם מחבט בייסבול, השמיע קריאות אנטישמיות וכן שיסה בהם את כלבו. אחד הקורבנות נפצע קל וחשוד נעצר בידי המשטרה. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ביקשה מבגץ להוציא צו על תנאי בעתירות נגד מינוי רומן גופמן לראש המוסד ובהמשך לבטל את ההחלטה. לדבריה קיים חשש כי חלק מחברי ועדת גרוניס פעלו כדי לאשר את המינוי בכל מחיר. המשטרה פתחה במבצע אכיפה ארצי רחב נגד עבירות תנועה מסכנות חיים שימשך מהבוקר ועד שעות הערב. במסגרת המבצע פועלים מאות שוטרים ומתנדבים בצירים עירוניים ובין עירוניים תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים ובדיקות תקינות לרחבים. המיקוד הוא בעבירות כמו מהירות, היסח הדעת ויציאות לחוקי התנועה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
7: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
6: היום תחול ירידה קלה במידות החום בעיקר בערים והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. מחר בלי שינוי ניכר במזג האוויר וייתכן טפטוף בצפון הארץ.
7: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
6: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: בתוכנית הבאה ייתכן שישולב תוכן פרסומי.
1: הכל טוב עם שפרה גרינברג חריטן.

0: טוב, לא התבלבלנו, והכל בסדר, וזאת אני שוב, שפרה גרינברג חריטן, 11 ועוד 4 דקות, רוני גינדי בהפקה, אורי בני ישראל, או הטכנאי שלנו, אבנר שרון יועץ הלשון, ואומנם בשעה הקודמת היינו ככה עם בוי בשלום ויום חמישי, וזאת התחושה בדרך כלל שאנחנו מסיימות את השידור, שם זה מסתיים, ואני הולכת הביתה והיום ממשיך, אבל בזכות העובדה שיש לנו כל כך הרבה מאזינות שביקשו, והנה רק אני עכשיו ממש, תוך כדי לפני שהתחלנו את השידור, כבר שלחתי שתי הודעות למאזינות שאמרו לי, פעם הבאה שאת עושה תוכנית על הדבר הזה, את מסמסת לי כדי שאני אוכל לנצל את ההטבות והמבצעים, אז ביקשתם, קיבלתם, ואנחנו כאן היום באמת נמצאים עם אחת מהטובות בתחום, ליאלי מנהלת תחום קשרי לקוחות, בחברת סנסיקה, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב שיפי, איזה כיף להיות.
0: התגעגעתי אלייך האמת.
1: האמת שאני התגעגעתי מאוד להתארח כאן, איזה כיף שוב להיות כאן, במיוחד שאנחנו ככה שמענו את כל הפידבקים מהמאזינים שלנו, ובאמת למדנו מזה והבנו שבאמת יש כאן איזשהו רצון רב מהמאזינים שלנו לבוא, לשמוע, לפתח. נכון. בעצם את כל העולם הזה של הסרת שיער, זה משהו שמאזינים נורא נורא צמאים לו.
0: אני אגיד לך משהו, אחד הדברים שממש זכורים לי מהפעם הקודמת שהתארחת אצלי על הסנסילייט פרו, זה הדרך שבה את מסבירה ונותנת את הידע, זה הופך את זה להרבה יותר מסתם מין, זה לא עולם הסנסילייט פרו המכשיר הביתי הכי טוב להסרת שיער, זה הרבה מעבר, את ממש לוקחת אותנו לעולמות מאוד מעניינים בתוך התחום הזה, ונכנסת לזה באמת בצורה שגורמת לבן אדם, אוקיי, אני רוצה להקשיב כי אני רוצה ללמוד, אני רוצה להבין, ואני יודעת שאחר כך, כשאני אקח את הסנסילייט פרו הביתה, מעבר לתנאים ולכל ההטבות ולכל הזה, אני יודעת שעשיתי משהו, א', שלקחתי את הדבר הכי טוב, ב', אני מבינה את המשמעות שלו. אז אולי באמת בואי נתחיל, לא נראה לי שיש לנו יותר מדי מאזינות שלא יודעות, אבל אנחנו עדיין נחזור על זה, ונאמר שבגלל שאת פה איתנו, בזכות זה שאת פה איתנו, אז שימו לב, תכף אנחנו נסביר בדיוק מה זה עושה לכם, מה ההטבות שיש לכם עכשיו לזמן התוכנית, אבל אולי קודם כל נדבר באמת על הפטנט הטכנולוגי של הסנסילייט פרו, שהפך אותו לאחד המבוקשים בארץ, וגם בעולם צריך להגיד.
1: חד משמעית, אז בואי נגיד את זה בצורה כזו. אנחנו בעצם כאן מדברים על המכשיר הביתי שלנו להסרת שיער, הסנסילייט פרו מבית סנסיקה. אנחנו מדברים כאן על מכשיר שהוא לא שווה ערך לאף מכשיר אחר שיש בשוק. באמת אנחנו מביאים כאן איזושהי טכנולוגיה שהיא חדשנית. עכשיו, לא רק מעבר לזה שהיא חדשנית, היא גם ייחודית לסנסיקה. אנחנו מדברים כאן על מכשיר שמיועד לכל בני הבית. זאת אומרת, כל בני הבית יכולים להשתמש, בין אם זה נשים, גברים, בני ובנות נוער. טכנולוגיה חדשנית וייחודית לסנסיקה, RPL היא נקראת. Mm-hmm. זה בעצם טכנולוגיה שמתאימה את העוצמה וממש מביאה את הקליניקה אלייך הביתה לסלון, לאיכן שאת בעצם מבצעת את הטיפול, היא מתאימה במהלך הטיפול אוטומטית את העוצמה על פי גוון האור שלך, זאת אומרת, זה ממש נותן לך כל מה שקוסמטיקאית עושה בקליניקה, המכשיר עושה בשבילך, בלי סיבוכים, בלי להיכנס עכשיו למקומות שאנשים
0: ומאזינים מסתבכים בהם. נניח הבנתי, זה מצוין, זה אותה טכנולוגיה, זה נותן לי את אותה תוצאה, אבל רגע, הקוסמטיקאית יודעת להתאים לי את עוצמת החום, גם בשביל בטיחות וגם בשביל יעילות הטיפול.
1: יפה,
0: מה אני עושה כשאין לי? אז את אומרת, גם את זה פתרנו בסנסיקה. כאילו, בעצם זה עושה את העבודה של הקוסמטיקאית, ואולי אפילו באופן יותר מדויק, כי זה מכשיר טכנולוגי.
1: אין ספק. קודם כל, רגע, מבחינת בטיחות, בואי ניגע בעולם הזה. המכשיר שלנו מאושר בשלושת תווי התקן הכי בטיחותיים, הכי, ברמה הכי גבוהה שיש, שזה גם משרד הבריאות הישראלי, גם ה-FDA האמריקאי, וגם CE אירופאי. זאת אומרת, הוא מאושר בתקנים הכי מחמירים שיש, באמת. לקחנו את הטכנולוגיה שהיא הכי מקצועית, הפכנו מכשיר ביתי לדבר הכי מקצועי ובטיחותי שאפשר להשתמש בו. אין סיבוכים, אין שום דבר. עכשיו בואי אני אגיד לך את זה בצורה כזו גם שיפי.
0: Mm-hmm.
1: כמות הפידבקים וכמות הלקוחות המרוצים שאנחנו שומעים עליהם, בין אם הם הגיעו מכל ברמה, בין אם זה מפורומים שאנחנו שומעים, פרוג וכדומה, בין אם זה מקהילות נרחבות, אנחנו מדברים כאן על סביעות רצון ברמה הכי גבוהה שיש, מלקוחות שהשתמשו במכשיר, שבעצם משתפים את חוות דעתם, משתפים את הטיפולים, משתפים את התוצאות. אנחנו מדברים כאן באמת על בז שקורה באופן שוטף. אנחנו רואים לקוחות, אין סוף לקוחות. אני לא מדברת איתך לא על מאות ולא על אלפים, אלא על עשרות אלפי לקוחות מרוצים,
0: וואו.
1: שפשוט משתפים את חוות דעתם, בין אם זה לקוחות שהגיעו מפורומים שונים, בין אם זה המאזינים שלנו כאן, בכל ברמה שהתנסו עם המכשיר.
0: את יודעת למה זה מעניין מה שאת אומרת על התגובות? כי בסוף, תראי, אני זוכרת שכשאני חיפשתי מכשיר ביתי לעשרת שיער, שאגב כך הגעתי כמובן לסנסילייט פרו, את מתחילה לאבד, כי כל אחד אומר לך משהו, זאת אומרת, זה כואב, זה ככה, זה נגמר ככה, זה הפולסים בנורה מועטים, זה, תכף נגיע גם לזה. אבל את מתחילה בעצם לאבד, ואת רוצה מידע שיהיה, עכשיו, כשמישהו כותב את הניסיון האישי שלו, אף אחד לא שילם לו כסף, הוא לא עובד בחברה, זה אנשים רנדומליים שאנחנו רואים אותם, פוגשים אותם בכל הפורומים והמקומות, ואז בעצם, הנה אני אומרת לך, שתי חברות הכי טובות שלי, עכשיו ביקשו ממני, אני כמובן אישה אמינה ואמיתית, יכולתי להגיד בוא נסדר להם מאחורי הקלעים, שיתנו להם תנאים טובים, אבל אמרתי להם תקשיבו, כשאני עושה תוכניות על סנסיקה, באותו יום, כאילו שאנחנו מדברות על הסנסילייט פרו, אז סנסיקה נותנת באמת עטבות סופר שוות למאזינים. אני יכולה להבטיח דבר אחד, במקום לעשות את זה ככה בצורה שבעיניי, כאילו, היא לא ה-100%, נחכה לתוכנית, וברגע שיש תוכנית, אני מבטיחה לשלוח לכם הודעה, ויפתח לכם קוד הקופון, וזה מה שעשיתי עכשיו לפני התוכנית, שלחתי להם הודעות.
1: אז תראי שיפי, בוא אני אגיד לך גם דבר כזה, מעבר לזה שבאמת הלקוחות מתעניינים, מגיעים אלייך, ובאמת יש איזושהי הכוונה, יש מידע, יש רגע הבנה שמדובר כאן על משהו שהוא יוצא דופן, זאת אומרת, אין להשוות אותו למכשירים אחרים. בנוסף לכל הטוב הזה, הלקוחות שלנו מקבלים חבילת התנסות שפשוט שוברת את השוק. אנחנו מדברים כאן על 60 ימים של ניסיון שהלקוחות שלנו מקבלים, אלה 60 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. זאת אומרת, אתם כבר מקבלים את המכשיר הביתה, אין אותיות קטנות, אין קריטריונים, באמת, 60 ימי ניסיון עם החזר כספי מלא, ולא רק זה. ב-60 ימים האלה הם כבר יתחילו לטפל, הם ירגישו את המכשיר, אין דבר כזה אצלנו דמי שימוש ב-60 ימים הראשונים.
0: מה את אומרת?
1: אנחנו מדברים כבר על תוצאות ראשונות. שוניות, זאת אומרת, במהלך ה-60 ימים, לקוחות מגיעים כבר ל-4 טיפולים, זאת אומרת, הם מתחילים כבר לראות את התוצאות הראשונות, הם מתחילים לראות איך זה באמת
0: מאוד.
1: עובד.
0: משפיע, כן.
1: בדיוק, יש כאן באמת הזדמנות, באמת, אני אומרת לך, אני רואה גם את החוות דעת, זאת אומרת, אני מתעסקת בזה גם ביום-יום, אני באמת אומרת לך, זה חבילת התנסות שבאמת היא שוברת את השוק.
0: אז זהו, אז אולי אם כבר, אנחנו, תכף אנחנו גם נדבר עם גיא, ונשאל אותו כמה אחוזי הנחה יש, ומה קורה, אבל אני כבר אומרת למי שרוצה ושומעת אותנו ומתעניינת, אתם כבר יכולות לחייג לכוכבית 6141, לשאול שאלות. יש פה 60 ימים, זה חודשיים שלמים, כן? ואין פה אותיות קטנות, זאת אומרת, בסיפור הזה של הסנסילייט פרו, יש לכם אפשרות לניסיון של 60 ימים, בלי התחייבות, עם החזר כספי מלא. כל אחד ואחת מבני הבית יכולים לנסות אותו ב-60 הימים האלו, בין אם זה לטיפולים מלאים, בין אם זה לטיפולי תחזוקה, ופשוט להחליט לבד שאתם משאירים אצלכם את המכשיר. כוכבית 6141, כבר תחייגו, תשמרו לכם את המבצע של התוכנית הזאת.
1: עכשיו אני גם אגיד לך ככה, כל מי שהולך להתקשר לכוכבית 6141, הוא לא רק ייהנה מרכישה ובעצם משיחת ייעוץ, הוא ממש מקבל שיחת התאמה אל מול המוקדים הארציים שלנו, שיחת התאמה ממש לפרטי פרטים, הסבר עבור מי הולך להיות המכשיר. עכשיו שיפי, אנחנו מדברים כאן על מכשיר, כמו שאמרנו בהתחלה, הוא באמת מתאים לכל בני הבית, ובנוסף לזה, כמובן, כמובן, כמובן, שהוא מתאים לכל האזורים בגוף. אנחנו מדברים כאן על באמת מכשיר שהוא פלא הטכנולוגיה, הפולסים שלו הם פשוט לא נגמרים, זאת אומרת אנחנו מדברים כאן על מכשיר שיש לו אחריות על הנורה שהיא לכל החיים.
0: תקשיבי, זה לא נורמלי הדבר הזה.
1: אין דבר כזה בשום מקום, שיפי.
0: נכון.
1: בכל מקום יש הגבלה.
0: לא רק שלא צריך להתעסק עם הפולסים, שגם במכשירים אחרים הם מוגבלים, עברת 400, 500 או 700 פולסים, את לא, את צריכה להחליף נורה, אז בסנסילייט פרו אין הגבלת פולסים, ויש אחריות מלאה על הנורה.
1: אחריות מלאה על הנורה, אין צורך בתחזוקה, אין כאבי ראש או דברים נוספים מהסגנון הזה. באמת, אנחנו מדברים כאן על מכשיר שהוא קנייה אחת, שהיא לכל החיים. אין סיבוכים, אין התעסקויות מיותרות, ובנוסף, רמת הבטיחות והמקצועיות שלו, היא באמת ברמה הכי גבוהה שיש, ככה שאין לנו באמת סיבה לרצות להחליף, לרצות לנסות דברים אחרים. נכון. מי שמתנסה במכשיר מתמכר לזה.
0: האמת שכן, תמיד שואלים אותי, אוקיי, איפה היית קודם? ועוד לא דיברנו על זה, שהוא נורא נוח לתפעול, שהוא הלכותי, שבאמת הטיפול בו לא כואב, ושלא צריך לא ג'ל מוליך ולא משקפי מגן. תשמעי, זה כמעט טוב מדי בשביל להיות אמיתי, אם לא הייתי בודקת אותו בעצמי, ומשתמשת בו כבר כמעט 3 שנים, אני באמת אומרת לך, זה היה נורא קשה להאמין. בגלל זה אני גם עוד יותר שמחתי על ה-60 ימים, כי אז אני יכולה לבדוק. אני גם אומרת תמיד לכל הסקפטים, אל תאמינו לי לכל מילה. זאת אומרת, אני אומרת לכם את האמת שלי, אבל בסוף תבדקו אותי. אתם יכולים לבדוק אותי בלי לסכן את הכסף שלכם. ועוד לא דיברנו גם על זה שהוא מגיע עם שני ראשים.
1: נכון, את צודקת לגמרי. הוא באמת מגיע עם שני ראשי טיפול, ראש רחב שהוא באמת לאזורים הרחבים בגוף, וראש שהוא גם יותר קטן, בנוסף הוא עם מסנן קרינה, זאת אומרת, הוא מתאים לאזורים שהם יותר עדינים. הוא ממש תופס את כל האופציות, את כל מה שניתן לטפל בו, הוא מטפל. באמת מדובר במכשיר פלא הפלאים. עכשיו, גם מעבר לזה, במה שאת נגעת מבחינת הנוחות,
0: כן.
1: הוא מכשיר אלחוטי, זאת אומרת, אפשר להשתמש בו מכל מקום שרוצים, בין אם זה בחופשה, בין אם זה מהבית, בין אם זה מהסלון, מהספה,
0: כן, בזמן שאתה רואה את הלוויזיה. נו, מחוברת לקבל.
1: בדיוק, כן. זה מוריד ממך את התעסוקה הזאת של לרוץ למכונים, של הנסיעות, הפקקים, להיחשף בפני אנשים אחרים. מדובר נכון. כאן על מכשיר שאת עושה לעצמך בבית, ואת שומרת על הפרטיות שלך. את לא צריכה להיחשף, את לא צריכה עכשיו להתחיל להתברבר עם זה, באמת משהו שהוא נוח ברמה הכי גבוהה שיש.
0: זה ברמת הנוחות, אני מאוד מסכימה איתך, רק כשאני רציתי לטיפול התחזוקה, ועבור הבת שלי לטיפול מלא. בסדר? אצלי זה היה כי באמת כל פעם להשתגע, לצאת ולתאם בשביל הטיפול האחד הזה, רק כשהתחלתי עם המכשיר בבית, הבנתי כמה כאב ראש היה לי, ואי אפשר להתעלם מהעובדה, שכשאני הלכתי לקחת הצעת מחיר לבת שלי, ונחרדתי, וזאת ילדה אחת אצלי, כן? קודם כל זה התחיל, בשביל ההתחלה, המינימום אזורים שזה, שהיא רצתה, אלפי שקלים. אלפי שקלים. עכשיו אני אומר, פה הסנסילייט פה, זה פחות מסדרת טיפולים אחת, מזמינה אותו פעם אחת, הוא לא מוגבל לי, היא יכולה להשתמש לכל מקום שהיא רוצה, אני משתמשת לטיפולי תחזוקה, את קולטת כמה כסף זה חסך לי?
1: משפחות מרובות ילדים,
0: נכון.
1: במידה ועכשיו הם רוצים ללכת למכונים, לקליניקות רפואיות ולבצע טיפולי הסרת שיער, זה יכול גם להסתכם בעשרות אלפי
0: בוודאי,
1: שקלים.
0: בוודאי, בוודאי.
1: כאן אנחנו מדברים על מכשיר אחד, כמו שאמרתי מקודם, זה קנייה אחת שהיא לכל החיים, בגלל, עזבו את כל ההטבות שיש מעבר.
0: כן.
1: המכשיר עצמו, הטכנולוגיה שלו, היא מספקת קודם כל תוצאות ברמה הכי גבוהה שיש, בין אם זה תוצאות ראשוניות, בין אם זה התוצאות לטווח הרחוק.
0: נכון.
1: עכשיו, גם מעבר לזה, הטיפול הוא מתאים גם לטיפול ראשוני. גם לנשים, גברים ובני נוער שלעולם לא עשו טיפולים,
0: אמת.
1: מתאים לטיפול ראשוני החל מההתחלה, ומתאים גם לטיפולי תחזוקה, גם כאלה שהיו בעבר ומטפלים אחת פעם ב...
0: נכון, תמיד זה ככה, אנחנו יודעים היום, אין כזה דבר צמיתות, אנחנו בני אדם, ותמיד גם פה ושם, זה נשאר, זה חזר.
1: ברור, שיער זה דבר הורמונלי.
0: נכון, נכון. אז לכן התחזוקה הזאת, נכון, אני פשוט אומרת, את מחזיקה את זה בבית, ואת יודעת שלא משנה מה, את פתאום מצריכה, אין שום כאב ראש, יש לך בבית, הולכת, שולפת, מטפלת, קל מאוד, לא צריך לדעת שום דבר, רק להדליק את הכפתור, הוא לבד מתביית על החום, אז זהו, כאילו... לא צריך לעשות שום דבר, זה פשוט קל.
1: הוא פשוט עושה את הכל בשבילך, זה באמת, זה מכשיר אלחוטי.
0: כן, נכון, בהחלט, הנה, כן, אנחנו מקבלות את ההודעה פשוט שגיא בקו, אז תסיימי את המשפט הזה ואנחנו נפנה למוקדים.
1: אז באמת, זה מכשיר שהוא טכנולוגי ברמה הכי גבוהה, שיש מכשיר שעושה את כל מה שהקליניקות והקוסמטיקאיות עושות עבורנו, הכל במכשיר אחד, חבילת התנסות באמת ששוברת את השוק, ובואי ניתן כמובן את הכבוד לגיא.
0: בהחלט, ניתן את הכבוד, בדיוק, לסמנכ"ל הלקוחות הפרטיים, גיא צרפתי, בוקר טוב.
2: בוקר אור, שיפי וליאל, ולכל מאזיני ומאזינות רדיו קול ברמה, איזה כיף שזכינו לעלות אצלכם היום, היו לא מעט פניות אלינו למוקדי ההזמנות של חברת סנסיקה, ואנחנו, אני חייב לומר, הכנו פה הפתעה עם מבצע שובר שוויון, אני כמובן רוצה לנצל את ההזדמנות ברשותכם כמובן, התוכנית רק התחילה, אבל חשוב לומר, הזמן קצר והמלאכה מרובה, יש לנו כאן שעה אחת של מבצע שתחמנו אותו בזמן, גם כי זה מבצע שהוא, אין מבצע כזה, לא היה כזה, זה פשוט יוצא דופן, וגם אנחנו רוצים להספיק ולתת מענה פשוט לכולם. אני רוצה לנצל את ההזדמנות, ברשותכם כמובן, כבר בפתיח, לקרוא לכולם, לכל מי שיש לו עולה, צורך בהסרת שיער אצלהם בבית, ולא בא להם יותר לצאת החוצה, לבזבז כסף וזמן. אני פונה במיוחד להורים, לאותם הורים שפנו אלינו. את יודעת, שיפי, אני חושב ששיתפתי אותך את זה בשיחה פרטית שלנו. כל כך הרבה הורים פנו אלינו בתקופה האחרונה מרדיו קול ברמה, ושיתפו אותנו שהם נהגו ללכת עם הילדים המתבגרים למכון לייזר או לקוסמטיקאית, והם הגיעו לעלויות של 6,000 ו-7,000 שקלים, נכון, על סדרות טיפולים. ולכן אני אומר, יש כאן מכשיר שנותן את אותו פתרון בדיוק, רק שחוסך את הכסף הזה, וחוסך את התרחה הזאת שכרוכה בלקחת את הילדים לתורים השונים, ולקבוע מראש, זה פשוט עולם אחר לגמרי. אני רוצה לנצל את ההזדמנות להזמין את כל מאזיני קול ברמה, לחייג אלינו ממש עכשיו, לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, כל מי שיחייג אלינו במהלך השעה הזו, אני ממליץ בחום לא להמתין לקראת סיום השעה, לנצל את המבצע ממש בדקות האלו. כל מי שיחייג לכוכבית 6141, יזמין את המכשיר הזה לחודשיים ימים לניסיון. זה גם חשוב לומר, זה תנאי הזמנה יוצאי דופן, כולם אומרים לנו על זה, את יודעת. חודשיים ימים ניסיון, אם לא טוב מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא בכפוף לתקנות והכל בסדר, וכמובן שמקבלים את זה גם כתוב ורשמי ללא אותיות קטנות. אבל שימו לב לזה, כל מי שיחייג במהלך התוכנית לכוכבית 6141 יזמין את המכשיר לחודשיים ניסיון, אבל זה גם הולך להיות ב-45% הנחה. 45% הנחה מהמחיר הרשמי באתר החברה. זה מבצע, אני חייב לשתף בנימה אישית, שאני זוכר כדוגמתו רק בבלק פריידי. ואנחנו רחוקים מאוד מהבלק פריידי. ועוד דבר נוסף, למאזיני רדיו קול ברמה, בכל פעם שאני אעלה 20 הלקוחות הראשונים, שפשוט עוצרים לרגע את מה שהם עושים, ומחייגים לכוכבית 6141, יזמינו את המכשיר ויהנו גם משלוש מתנות. שלוש מתנות, שמעתם נכון, שלוש מתנות שנבחרו ממש בקפידה למאזיני רדיו קול ברמה. אגב, בחרנו ממבחר המתנות את המתנות שהכי אוהבים אצלכם ברדיו. פשוט לחייג אלינו כוכבית 6141, לא לפספס.
0: תשמע, זה באמת משהו, אני מודה שאני מופתעת כאן בשידור, אבל אתם תמיד דואגים לחדש ולהפתיע, ואני יודעת שזה נטו בשביל המאזינים שלנו, בשביל המאזינות שלנו, ואני בדיוק סיפרתי לליאל שיש לי באמת חברות טובות ברמה הכי אישית ומאזינות שלנו, והם גם אמרו, תדאגי לי, אמרתי להם, תקשיבו טוב, אנחנו נשארים אמינים, ביום שיש תוכנית, אני מעדכנת אתכם, ואתם תדאגו לקבל את המבצע שלכם. אז כבר עשינו פה גם את ההודעות האלה, ואנשים מתעניינים ומבקשים, וזה כיף לראות את זה, וכיף לראות שאתם נענים, וכל פעם גם מגדילים ומחפשים איפה עוד אפשר לתת ולהודות, וזה באמת באמת מרגש. אז בזמן שאנחנו נצא לפרסומות, אנחנו מזמינים את כולם לחייג לכוכבית 6141, ואין לי ספק שאתם תיתנו להם את המענה הטוב והמקצועי ביותר, כמו שאתם יודעים, כוכבית 6141. גיא, אנחנו נשתמע בהמשך התוכנית. תודה רבה רבה לך. להתראות, ואנחנו עכשיו נצא להפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
3: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
4: פיקוד העורף, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
5: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
6: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55-90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים, בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
7: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
8: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
9: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב. מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
13: פורור, חד וחלק.
12: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
14: מייבל, מייבל, גן אירועים.
15: חייגו עכשיו 03-677-7772.
16: פסגת האושר?
17: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.

0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם. כוכבית 8590.
1: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1600 שקלים ברשת נעמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
2: חשמל לכם,
1: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובה החלפה ממחיר המחירון.
3: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
4: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבו ומצלחת.
0: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מוכנה לאומן? אני מזמינה אותך לצאת איתי, טל סבג, למסע נשי עוצמתי אצל הצדיקים באומן. תפילות מרגשות ומסע משנה חיים. כמו נשים רבות, אני בטוחה שגם את תחזרי עם המון שמחה וישועות. מרגישה שזה מדבר אלייך? קיבלת הזמנה מהצדיק. לפרטים על המסע הקרוב, 054-7507-904. נשארו מקומות אחרונים, אז תשאירי הודעה ואת בדרך לישוע. 054-7507-904. מחכה.
9: בשבילך ובשבילי כל
10: ברמה. אתם מאזינים להקול שלך בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
11: חזרנו, יחד איתי נמצאת ליאל, מנהלת תחום קשרי לקוחות בחברת סנסיקה, ואנחנו ככה כבר אפשרנו, היה פה באמת גיא סיפר על מבצעים שהם באמת שוברי שוק עבורכם, מאזינים, מאזינות יקרות ששומעות אותנו עכשיו ומבינות שזה בדיוק הזמן, אנחנו בעונת החתונות, יש כאן הזדמנות בתוך 60 ימים כבר לראות את ההתחלה של מה שנקרא תוצאות והאפקטיביות של המכשיר ולהבין כמה הוא טוב. אז תנצלו את זמן התוכנית ותחייגו לכוכבית 6141, כוכבית 6141, תגידו שאתם מאזינות של קול ברמה, כדי שתקבלו את כל הדבר הטוב הזה. בואי ניתן ככה, ליאל, נדבר רגע שוב, כמו בריף קצר כזה, על היתרונות, כי יש הרבה, מי ששואל את עצמו, למה סנסילייט פרו ולא מכשיר אחר? יש כל כך הרבה תשובות, אבל אולי ננסה לסכם את זה ככה?
12: אני מסכימה איתך לגמרי, אני יכולה להגיד לך שכל הלקוחות, כל המאזינים, מי שטיפה סקפטי לגבי הדבר, חשוב מאוד להאזין כרגע, באמת. מה ההבדל באמת בין סנסיקה, כמו שאת אומרת, לבין היתר, לבין שאר המכשירים, לבין הקליניקות ולבין הכל. באמת, אז קודם כל כאן אנחנו מדברים על מכשיר שהוא ביתי להסרת שיער, אנחנו מדברים על מכשיר עם טכנולוגיה ייחודית, טכנולוגיה חדשנית ומקצועית ובטיחותית, כמובן בטיחותית ברמה הכי גבוהה שיש. יש לו טכנולוגיה ייחודית שהיא בעצם רק אצל סנסיקה, זאת אומרת, אתם לא תמצאו את זה אצל אף מכשיר אחר ואצל אף חברה אחרת. אנחנו מדברים כאן על ה-RPL, בעצם טכנולוגיה שמתאימה את העוצמה במהלך הטיפול, ממש על פי גוון האור של האזור המטופל, הוא ממש מתאים את עצמו לכל לקוח ולקוח. עכשיו, מעבר לזה, אנחנו מדברים כאן על מכשיר שמתאים לכל חלקי הגוף, הוא מתאים לכל בני המשפחה. זאת אומרת, אפשר לטפל בו גברים, נשים, בני ובנות נוער, מתאים לכל האזור. כמו שאמר שאמרתי, בין אם זה פנים, בין אם זה אזורים יותר נרחבים בגוף, בין אם זה אזורים שהם טיפה יותר עדינים, אנחנו באמת מדברים כאן על משהו שהוא נורא מקיף ונורא כולל. מעבר לזה, המכשיר שלנו, מה שמייחד אותנו, קודם כל, אין הגבלה בכמות הפולסים. הפולסים מדהים. שלו... הם אינסופיים, אין הגבלה מהחברה, אתם מקבלים אחריות לכל החיים על הנורה של המכשיר, זה בעצם הליבה, זה בעצם איפה שכל הטכנולוגיה יושבת וכל העיקר מה שנקרא, אחריות לכל החיים על הנורה, כמובן אלחוטי, נייד, נוח, מקצועי, בטיחותי, עוד הפעם אני אחזור על זה.
11: כי זה מאוד חשוב.
12: בדיוק, בדיוק, מאושר על ידי משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי ו-CE אירופאי. זאת אומרת, באמת עבר את כל המבחנים בהצלחה יתרה, אנחנו מדברים כאן באמת על מקצועיות ברמה נורא גבוהה, בטיחות ברמה נורא גבוהה. כמובן מעבר לזה, יש כאן מכשיר שמאפשר לנו לחסוך עשרות אלפי שקלים, בין אם זה משפחות מרובות ילדים, בין אם זה טיפול אישי, זאת אומרת טיפול ממש רק לבן אדם אחד או רק לאזור אחד או שניים.
11: מה, לכל אחד זה יכול לחסוך אלפי שקלים, תקשיבי.
12: כל אחד, כן. עשרות אלפי שקלים אפילו.
11: האמת שעשרות, נכון.
12: חד משמעית.
11: יש כאלה שאני אומרת לך, שאנשים שסיפרו שהם התחילו, קנו סדרת טיפולים, ואין מה לעשות, אנחנו בני אדם, אנחנו לא יכולים לדעת, זה אינדיבידואל, יש כאלה שזה, או אפילו במקום אחד זה עזר להם אחרי 10 טיפולים, יש כאלה שהיו צריכים להמשיך גם ל-20 טיפולים, וגם ל-30 טיפולים.
12: בדיוק.
11: וזה עלויות, זה עלויות מטורפות, וזה להתאים את עצמי כל פעם, ולבוא למכון, ואם פספסתי טיפול והייתי צריכה לדחות, גם אם הצלחתי, אז זה מפריע ליעילות הטיפול, כי זה לא בזמן הנכון. בקיצור, זה הרבה כאבי ראש, זה יכול להימשך ולהיסחב, וזה באמת הרבה עוגמת נפש, אבל זה בעיקר המון המון כסף, וזה תלות. והמכשיר הזה פשוט חוסך את הכל, הוא מכניס לנו את הקליניקה הביתה. תקשיבי, זה משנה את החיים.
12: את צודקת לגמרי, את צודקת לגמרי. זה מתאים לטיפול התחלתי, מתאים לטיפול תחזוקתי. אנחנו מדברים כאן באמת, בדיוק כמו שאת אמרת, זה שיער בסוף, סיעור באופן כללי, זה דבר הורמונלי, זה דבר שאין אפשרות להיפטר ממנו לצמיתות. וברגע שיש לך מכשיר ביתי בבית, מעבר לזה שאתה חוסך עשרות אלפי שקלים, כמו שאמרנו, מעבר לזה שזה הרבה יותר נוח, בסופו של דבר, את לא צריכה להתעסק ולחפש בייביסיטר לילדה.
11: נכון.
12: את לא צריכה להתעקע בפקקים בדרך נכון. ולאחר למקומות אחרים.
11: אמת.
12: ממש, הכל מתבצע אצלך. אמרנו חיסכון כספי. אנחנו גם אמרנו, אנחנו אמרנו על ה-60 ימי ניסיון. את לא קונה כאן משהו שאחרי זה יכול לשכב לך במגירה ולהעלות אבק.
11: נכון.
12: מדובר כאן על חבילת התנסות של 60 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. החזר כספי מלא. המוקדים המקצועיים שלנו ברחבי הארץ, קודם כל הם זמינים לשיחה באופן שוטף, דרך כוכבית 6141, בין אם זה שיחת התאמה לפני רכישה, בין אם זה שיחת הדרכה לאחר רכישה, ייעוץ, ליווי, כל דבר בעצם שהלקוחות מעוניינים, יש אמא ואבא למכשיר שממש נותנים את המעטפת המקצועית והשירותית ברמה הכי גבוהה שיש, ועל זה אני יכולה להתחייב לך.
11: זה מדהים.
12: כמובן, גם מעבר לזה, תוך כדי שאנחנו כאן מדברות בתוכנית, אני מקבלת הודעות בלי סוף. קודם כל, אלפי מאזינים כבר התקשרו למוקדים שלנו.
11: וואו.
12: אנחנו מקבלים פידבקים מאוד טובים, גם מהתוכנית, אנחנו מקבלים פידבקים מלקוחות מרוצים, בין אם זה הקהילה של הלקוחות שלנו, הגדולה והפעילה ברשתות, אפשר למצוא אותם גם בגוגל, אתם תראו כבר
11: ביקורות.
12: למעלה מאלפי ביקורות חיוביות, בדיוק. אנשים שהתנסו במכשיר, אנשים שהם בתקופת הניסיון, ואנשים שהם המכשיר כבר למעלה מכמה שנים.
11: וואו. אני רוצה להגיד לך משהו על ה-60 ימים. זה מדהים אותי, כי כשאני הכרתי את חברת סנסיקה, אמרתי לעצמי, טוב, אולי ה-60 ימים זה גימיק שיווקי, שיתנו אותו ככה לאיזה תקופה. מי עושה כזה דבר? איזה חברה מתחייבת 60 ימים, בלי, כאילו, עם החזר כספי מלא, בלי אותיות קטנות. זה, את לא משלמת חלק, את לא משלמת משהו, את לא זה. החזר כספי מלא. אמרתי, אוקיי, אפשר לעשות את זה לתקופה. אתה לא יכול לעשות את זה לאורך זמן.
12: אני,
11: ותקשיבי, אני לא הבנתי אז, כשלא ידעתי, לא הכרתי אותם לעומק, שזה חלק ממדיניות, שהנה, אני כבר שנה שלישית מכירה את סנסיקה, וזה תמיד, זה התנאי. זה פשוט התנאי, וזה מדהים אותי, כי זה באמת משהו, חלק מחזון שהם שמו להם למטרה, וזה יפה מאוד.
12: תראי, שיפי, בסופו של דבר את צודקת לגמרי, אם החברה לא הייתה בטוחה בעצמה, בטוחה במכשיר שלה, בטוחה בתוצאות שהוא יכול לספק לקהל
11: בדיוק.
12: הנרחב, זאת אומרת, באמת, לכל מי שאנחנו פונים ומדברים ועובר את השיחת התאמה, אם באמת לא היינו בטוחים בזה ולא היינו מאמינים במוצר שלנו בלב מלא, בלב שלם, לא היינו מחזיקים, בואי, בסופו של דבר, אנחנו מכירות את הקהל הישראלי, אנחנו יודעים מי אנחנו מתמודדים.
11: כמה סכנה יש בדבר.
12: בדיוק, אנחנו מכירים את הקהל. ה-60 ימי ניסיון, הם מגיעים מתוך אמונה מלאה בתוצאות, באמינות, בבטיחות, במקצועיות של המכשיר. באמת, משהו, אני לא צוחקת ברמה הכי גבוהה שיש, וזה לא בגלל שאני הגעתי דרך החברה, שלא תשאי.
11: לא, זה מצחיק, כי את, גם אם אני זוכרת נכון, סיפרת לי שהכרת את המכשיר, וככה הכרת את החברה, והגעת לשם גם.
12: את צודקת לגמרי, אני התנסיתי במכשיר, המכשיר היה אצלי שנה שלמה, עוד לפני בכלל שהגעתי לחברה, ואני מדברת איתך על כמה שנים אחורה.
11: וואי, איזה מדהים.
12: זה לא משהו טרי. אני יכולה להגיד לך שאני מכירה באופן אישי, בגלל גם שאני השתמשתי במכשיר לפני, אני מכירה באמת מאות לקוחות, מאות אנשים שרכשו את המכשיר, שהגיעו לתוצאות. אני יכולה להגיד לך, אפרופו לגבי ה-60 ימי ניסיון, לגבי החבילת התנסות, אני יכולה להגיד לך שאחוזים בודדים מאוד, אנחנו מדברים על אחוז או 0. משהו.
11: כן.
12: יש החזרות. וואי. זאת אומרת, באמת צביעות רצון ברמה הכי גבוהה שיש.
11: וגם זה הבנתי ששאלתי פעם בחברה, ויש אנשים שפשוט קשה להם לעמוד בפרוטוקול הטיפול, הם כאלה שצריכים, נכון. כאילו, יותר קשה להם לעשות לעצמם או דברים כאלה, ואלה הסיבות. זאת אומרת, זה לא, גם הסיבות של ה-0 נקודה משהו, אחוז של החזרה, זה לא בגלל שהמכשיר לא בסדר, זה כי הם פשוט, זה לא מתאים להם הצורת טיפול הזאת.
12: חד משמעית, יש אנשים שיותר קשה להם להפניד.
11: זה כמו אלה שהולכים לקניות פיזי, וקשה להם לעשות קניות באונליין וזה. אז זה אותו רעיון.
12: את צודקת לגמרי, באמת מדובר כאן על משהו באמת, שהוא נורא נורא נוח, בסופו של דבר. תקשיבי, זה הלכותי, את יכולה לעשות טיפול מכל מקום, מדובר כאן באמת על משהו שהוא ממש ממש ממש נוח, במיוחד שיש לך את ההתנסות, אם את רואה שאת לא מרוצה, את רואה שלא מתאים לך, את רואה שאת לא מצליחה להתמיד.
11: אין לך לחץ, לא סיכנת את הכסף שלך, זה הכי, את יודעת מה, בואי, בסוף, גם עם ההטבה והמבצע המטורף שתכף נשמע גם מגיא, עדיין בן אדם לא אוהב לדעת שהוא הוציא כסף, ובסוף, לא קרה משהו ציפה. בסיפור הזה, וזה את יודעת מה, אני כל פעם אומרת, כששואלים אותי, יש הרבה מכשירים בשוק, והם גם טובים, והכל, למה דווקא סנסילייט פה? את יודעת משהו? מעבר לכל מה שאמרת פה עכשיו, והזווי שזה באמת שובר שוויון. רק על זה, שיש פה חברה, שפשוט באופן עקרוני מאפשרת 60 ימים לניסיון, בלי התחייבות ומחזר כספי מלא, אני אגיד לך את האמת, רק על זה, זה מה שהייתי עושה, כי אם לא טוב לי ואני אחזיר, אחר כך אני אלך ואני אבזבז את הכסף שלי במקום אחר, אבל אני יכולה לבדוק ואני לא מסכנת את הכסף.
12: את צודקת.
11: אין מישהו שנותן כזה דבר.
12: את צודקת לגמרי, את באמת, את לא שמה את הכסף שלך בסיכון, ומעבר בדיוק. לזה, לא רק ה-60 ימי ניסיון, מרגע הרכישה ואפילו לפני, גם בשיחת ההתאמה, יש לנו מוקדים ארציים שמספקים ליווי, בין אם זה קוסמטיקאיות מוסמכות,
11: כן.
12: שמספקות ליווי, הדרכה לאחר הרכישה, זאת אומרת, את לא לבד באף שלב, תמיד מאוד. יש לך עם מי להתייעץ, תמיד יש לך עם מי באמת לשאול, אפילו אפשר ללוות אותך בתהליך, זאת אומרת, דרך שיחת טלפון, שיחת וידאו והודעות.
11: ואתם כל הזמן פה איתנו גם, אז מכירים אתכם, יודעים שאתם תמיד פה, זה בסדר.
12: את מבינה.
11: כן, כן, זה מדהים. טוב, אני יחד איתך, נעבור שוב למוקדים של סנסיקה ונוודא, האם המאזינים שלנו מרוצים? גיא צרפתי, מה אתה אומר? מרוצים המאזינים שלנו?
2: בוקר אור, לא רק מרוצים, גם אני חייב לשתף אותך, שמה שקורה כאן היום, במרכז ההזמנות הארצי של סנסיקה, איזו הענות מדהימה. את יודעת, שיפי, אני אמרתי בסיום דבריי בפעם הקודמת שעליתי אצלך לפני רבע שעה, זה היה.
11: כן.
2: שמדובר פה גם על עניין כלכלי. בסוף, את יודעת, יוקר המחיה, האינפלציה,
11: ברור.
2: היא לא פוסחת על אף אחד מאיתנו. ואם יש אימא לארבע בנות שהייתה רגילה ללכת למכון ולהוציא שם 6,000 ו-7,000 שקל, פתאום שהיא קונה את המכשיר הזה וחוסכת מעצמה את העלויות האלה, גם ברמה של כאן ועכשיו וגם ברמה עתידית, הלא כשצריך לעשות טיפול משלים, מה שאותה אימא הייתה רגילה לעשות, זה שוב להתקשר למכון, ושוב לקבוע תור, ולשלם שוב על סדרות הטיפולים. עם המכשיר הזה, אני בטוח שדיברתן על זה, או שעדיין לא ותגיעו לזה. אין פה הגבלה על מספר הפולסים, זה אומר שמי שמזמין את זה יודע, לא רק הוא יודע שזה לכל המשפחה, גם יודע מראש שבעוד 2, 3, 4, כשיצטרכו טיפולים משלימים, פשוט צריך לגשת לארון ולקחת את המכשיר חזרה, ולעשות נקודתית טיפול משלים ולהמשיך הלאה. ואותה אחת אמרה לנו, הגיעה אלינו עכשיו לקווים אחרי שזה, והיא אמרה, חסכתם לי המון המון כסף. המון כסף שהיא מטיילת אותו כמובן לדברים אחרים, ואני רוצה לנצל את ההזדמנות כמובן, בגלל שהתוכנית הזאת היא ממש תחומה לנו בזמן מסוים שלאחר מכן לא יהיה ניתן לנצל את זה. אני רוצה להזמין את כל מאזינות כל ברמה והמאזינים, אם יש לכם צורך, ואני יודע שיש צורך לפי החשיפה שלי לנתונים, המודעות נמצאת פשוט בשיאה. זה נוגע לכולנו העניין הזה. בטח אם אנחנו משפחות. אני מדבר על הסרת שיער מקצועית אצלכם בבית עם חודשיים ניסיון. מה שצריך לעשות זה פשוט לנצל את המבצע, לחייג אלינו ממש עכשיו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, לציין, זה טיפ חשוב ממני, שמתקשרים, עוד לפני שמתחילים לשאול שאלות, לציין שהגעתם מהתוכנית בכל ברמה ממש ברגעים אלו, כי נציגי השירות שלנו בסנסיקה יוכלו להתאים את המבצע, כי זה מבצע שובר שוויון רק עבורכם ורק למהלך התוכנית. צריך לחייג. כוכבית 6141, לציין שהגעתם מהרדיו, אתם הולכים ליהנות מחודשיים ניסיון, עם החזר כספי מלא, בלי אותיות קטנות, אם לא הייתם מרוצים. בנוסף לכך, מי שיחייג אלינו עכשיו, במהלך התוכנית, לכוכבית 6141, ייהנה מהמכשיר הזה ב-45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, זה מבצע שאני זוכר כדוגמתו רק בבלק פריידי, כמו שציינתי.
11: אמת.
2: אבל היום החלטנו בסנסיקה להכיר תודה לכל האמון שאנחנו מקבלים ממאזיני התוכנית שלך, ובכלל, כוכבית 6141, שיפי, 20 הראשונים, גם הפעם, ייהנו משלוש מתנות שנבחרו ממש בקפידה לטובת הדבר הזה. כוכבית 6141, מזמין אגב גם את מי ששומעת אותי ויש לה רק שאלה, רוצה להבין טוב יותר, פשוט להרים טלפון, 3 דקות שיחה, כוכבית 6141.
11: כוכבית 6141, גיא צרפתי, תודה רבה לך, אנחנו נשוב ונשתמע בהמשך. הפסקת פרסומות נוספת, כבר חוזרים.
10: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
13: שופטי בית המשפט העליון לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
9: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
14: עטבות מיוחדות לחודש אב למגיעים דרך קול ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
9: נוף ירושלים.
14: לפרטים חייגו 02-641-5999. כפוף לתקנון המבצע.
15: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
16: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
17: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
18: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
19: חד וחלק.
20: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
21: פורור, חד וחלק.
20: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
22: גם בבית שלכם שומעים...
23: די!
24: די!
25: די!
22: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
26: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
27: חשמל הקרן, עושים טוב לסביבה.
26: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
22: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
22: כוכבית 8590.
3: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה. משכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם משכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
4: שיח חשמל והמיזוג.
19: 03-504-5000.
23: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
24: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
25: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
27: לא, תודה, אני בשרי.
25: זה פרווה.
27: תודה, אני אוותר.
25: זה פרווה טעים.
27: פרווה טעים? זה לא הגיוני.
25: זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי.
27: זה כמו פייטן פולני. בני ברק בלי פקקים.
25: די, די, קח תיתם.
27: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
25: מאיר, די.
28: החלב החדש, מחלבון חלב.

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר.
2: ועכשיו, מבצע לזמן מוגבל, ברכישת אחד מהטיפולים הבאים. הסרת שיער, טיפול לייזר ופיגמנטציה, טיפולי בוטוקס והזרקות מילוי. דבי
3: וולף. לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
4: קרי, אני שומעת.
5: מה זה החלפת תצוגות?
4: במילה אחת, הזדמנות.
6: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
4: נו, מה אומרת?
5: במילה אחת, לרוץ.
6: קרי מבית פריזבי.
7: מבצעי השבוע בבר כל טור. שמפו או מרקח או תחליף הוואי, 700 מיליליטר רק ב7.90 שקלים. קרנץ' רולס, שוקולד, הני נאט, 450 עד 500 גרם רק ב16.90 שקלים. נשנושי קרקר, 300 גרם בייגל בייגל רק ב8.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים. כל טור.

0: שדה התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: בשבילך ובשבילי.
3: אתם מאזינים להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
4: אנחנו ממש בדקות האחרונות של התוכנית שלנו, ובאמת רוצות להספיק, לאפשר לכל אחת את ההטבה שבאמת תוכל להתחיל להכניס את הקליניקה הביתה, אבל ממש סיכום קצר שלך. למה כל משפחה צריכה להחזיק סנסילייט פרו בבית?
5: מהממש, קודם כל באמת, למה כל משפחה צריכה להחזיק את הסנסילייט פרו בבית? קודם כל חיסכון של עשרות אלפי שקלים לטיפולים, להסרת שיער, חבילת התנסות שבאמת היא שוברת את השוק כאן, שיפי. כן. אנחנו מדברים על 60 ימי ניסיון עם מחזר כספי מלא, את ממש יכולה להתנסות במכשיר, להרגיש, לראות הוצאות ראשוניות, ולדעת באמת האם את מרוצה. מעבר לזה, בטיחות מאושר בתקנים הכי מחמירים, בין אם זה ה-FDA, משרד הבריאות ו-CE, מכון התקנים האירופאי, חוסך באמת עשרות אלפי שקלים בבית, בפרטיות שלך, שמירת הצניעות, הכל באמת ברמה הכי גבוהה שיש, וכמובן הטכנולוגיה, אחריות לכל החיים על הנורה של המכשיר, באמת אין פולס, אין הגבלה על הפולסים, סליחה. כן. אנחנו באמת מדברים כאן על קנייה אחת שהיא לכל החיים, חיסכון של אלפי שקלים בחודש, מכשיר ביתי, קומפקטי, בטיחותי ומקצועי ברמה, אחריות לכל החיים על הנורה של המכשיר, באמת אין פולס, אין הגבלה על הפולסים, סליחה. כן. אנחנו באמת מדברים כאן על קנייה אחת שהיא לכל החיים, חיסכון של אלפי שקלים בחודש, מכשיר ביתי, קומפקטי, בטיחותי ומקצועי ברמה הכי גבוהה שיש, נוח ומקצועי.

0: כאן, זה פשוט, אני באופן אישי לא זוכר דבר כזה אצלנו כאן בסנסיקה. יש כאן תוכנית שכנראה התזמון שלה הגיע בדיוק בזמן, ומה שקורה כאן במוקד ההזמנות הארצי זה פשוט יוצא דופן. אנחנו מדברים כאן על הענות מדהימה, שיפי, וחשוב לי להעביר רגע מסר לכל מי ששומע אותי. יש כאן קצת עומס על הקווים, אנחנו באמת מנסים לעשות הכל, להתגבר על העומס הזה, לא תמתינו יותר מדקה, אני מבטיח, אבל מה שקורה כאן במוקדי ההזמנות הארציים של חברת סנסיקה, זה פשוט שובר שוויון. אני רוצה לנצל את ההזדמנות, שיפי, ולהתקן את כולם, עקב ריבוי פניות, ועקב העומס הרב הזה שנוצר, אנחנו מעריכים את המבצע. הוא לא הולך להסתיים בדקות הקרובות כמתוכנן, הוא הולך להיות מוארך עד השעה 2 היום.
1: אופה.
0: בשעה 2 יסגרו קודי הקופון, ויש כאן הענות, חשוב לי לומר, לא לנטוש את הקווים, יש כאן לא יותר מחצי דקה, דקה המתנה, תעזרו בסבלנות, אנחנו נגיע לכולם, פשוט כיף גדול. אני רוצה לנצל את ההזדמנות להזמין את כל מי שעדיין שומע ויש לו עולה עניין בעשרת שיער ועדיין לא חייקתם, תעצרו לרגע את מה שאתם עושים, תחייגו אלינו כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו מדברים כאמור על חודשיים ימים לניסיון, מנסים את המכשיר הזה למשך חודשיים ימים, אם חלילה לא מרוצים מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא, אין כאן אותיות קטנות, מקבלים את זה כתוב. בנוסף לכך, מי שיחייג אלינו עכשיו בזמן התוכנית וגם אחריה עד השעה 2 לטלפון כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, יזמין את המכשיר הזה, וזה עדיין יהיה ב45% הנחה, 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה. וגם הפעם, רגע לפני שמסיימים, 20 הראשונים שמחייגים פשוט ראשונים לכוכבית 6141 ייהנו משלוש מתנות, שלוש מתנות שנבחרו ממש בקפידה למאזיני רדיו קול ברמה, גם ממקום של הכרת תודה וגם ממקום של לפנק, מה שנקרא, כוכבית 6141. תנצלו, תשאלו שאלות, תבררו פרטים, גם אם לא תחליטו לקנות עכשיו, זה יותר מבסדר, תשריינו לכם את המבצע להמשך היום. כוכבית 6141.
1: כוכבית 6141, גיא צרפתי, תודה רבה לך, ו... אם את שומעת את המנגינה, זה האות שלנו שמסמן שהשעה שלנו מסתיימת. היה לי כיף, ליאל.
2: היה לי מאוד כיף להתארח כאן. תודה רבה. תודה רבה גם לכל המאזינים שלנו.
1: בהחלט תודה רבה שבאת אלינו. תודה רבה שאפשרת את ההזדמנות הזאת. תודה רבה גם לרוני גינדי ולאורי בני ישראל, לאבנר שרון. אני שפרה גרינברג חריטן, שבת שלום. נשתמע בעזרת השם ביום ראשון. להתראות.
3: התוכנית הבאה, רגעים של אושר עם הרבנית חדווה לוי. ראש הממשלה, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
4: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
5: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים, ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
6: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
9: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: אינית.
10: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
11: פורו. חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלכתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלכתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
2: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
3: הילד שוב מתלונן שהוא לא רואה מהלוח ורק עכשיו החלפתם לו משקף? סטופ! הגיע הזמן לעצור את העלייה במידה. במילן האופטיק, עדשות לניהול מיופיה, באחריות מלאה על המידה ועל העדשה. ייכנסו היום לסניפי מילן האופטיק המתמחים בניהול מיופיה, וטענו גם מ-20% הנחה וגם מהשתתפות כל קופות החולים לזכאים.
4: ועכשיו בלעדי למאזיני כל ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילן האופטיק, בירושלים, קניון רמות, קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. המבצע 31 במאי 2026. כפוף לתקנון.
5: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
6: לביא קפיטל והכל מסתדר.
5: כוכבית 8590.
7: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
8: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
7: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי נועם 2.
10: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזק את ידיכם.
9: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
11: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
12: נשים יקרות, כאן חדווה לוי, ואני שמחה להזמין אתכן לטיול תפילה נשי ומיוחד להילולת רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה, עם סגולת 7 הקפות לישועות ולזיווגים, תפילה אצל רבי מרבה על הנס, ארוחת צהריים מפנקת, מופע מוזיקלי, סדנת התבודדות ושייט בלידו עם די-ג'י, מים, שמיים וטופים. ביום רביעי, כ"ה בסיוון, 10 ביוני, יום גדול שיכול לשנות הכל. הרשמי עכשיו, 055-688-9162. בעזרת השם, נחזור עם סכין של ישועות.
13: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
14: כל ברמה, כל ברמה,
15: כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
16: שלום רב, השעה 12 באולפן עזרא חי. פרסום ראשון בכל ברמה, צהל החל להציב בדרום לבנון מטרות דמה כדי להטעות מפעילי רחפני נפץ וכן למנוע פגיעה במטרות אמיתיות. על פי הדיווח, המטרות נועדו למשוך את הרחפנים גם כאשר המפעילים מזהים את ההטעיה באיחור. כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדיריזם מציין כי הצנזורה אישרה את פרסום הפרטים. גורם ביטחוני מסר כי על פי הערכות בתקיפת צהל אתמול בצפון רצועת עזה, חוסלו מח"ט צפון הרצועה עזעדין ביך, וכן סגן מפקד חטיבת עזה עימד אסלים. חיל האוויר עיר את הבוקר מטרה אווירית חשודה באזור בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. בעקבות העירות הופעלו התראות על ירי רקטות וטילים במספר מרחבים בצפון הארץ. במהלך היומיים האחרונים עצרו לוחמי דובדבן בהכוונת שבק 5 חשודים בפעילות טרור בפעולות שונות באוגדת יהודה ושומרון. בין העצורים, חשוד שתכנן פיגוע מיידי בג'נין, פעיל חמאס בכפר צידה, ושלושה נוספים במרחב קלנדיה ואלבירה. החשודים הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון. אירוע אנטישמי נוסף בארצות הברית. זוג יהודי מותקף ביום ראשון בסנטה מוניקה שבקליפורניה בידי גבר שעל פי חשד יהיה מלא ממחבט בייסבול, השמיע קריאות אנטישמיות וכן שיסה בהם את כלבו. אחד הקורבנות נפצע קל וחשוד נעצר בידי המשטרה. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה החליטה להגיש כתב אישום נגד יונתן אוריך בפרשת הבילד. על פי ההחלטה, יונתן אוריך יואשם בהחזקת ומסירת ידיעה סודית וכן בהשמדת ראייה בכוונה לפגוע בביטחון המדינה. עורכי דינו טענו בתגובה כי ההחלטה הזאת היא החלטה שגויה ומנותקת מחומר הראיות. כתבינו הפוליטי אבי מוסקוב מציין כי על פי הדיווח, הפרקליטות צפויה לבקש גם את הרחקתו מלשכת ראש הממשלה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אפשר יותר נמוך.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אז תגיד מחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: היום תחול ירידה קלה במידות החום בעיקר בערים, והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. מחר בלי שינוי ניכר במזג האוויר, וייתכן טפטוף בצפון הארץ.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אפשר יותר נמוך.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אז תגיד מחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: וברכה למאזיני רדיו קול ברמה. מה שלומכם? כאן חדווה לב עם רגעים של אושר כמידי יום חמישי נשי רגשי. פרשת בעלותך לפנינו, נלמד איך לעלות ולהתעלות בסולם הפנימי שלנו, במעלות השמחה, האמונה, הביטחון. כמו שאני תמיד תמיד אומרת, תתמקדי, תתקדמי. אז קודם כל תודה רבה לצוות המסור ברדיו קול ברמה, לטכנאי אורי בן ישראל, המפיק רוני גינדי, ליועץ הלשון אבנר שרון ולרפי אוחנה לפיקוח הטכני. ולפני שאנחנו יוצאות לדרך, כמה הודעות ממש משמחות. קודם כל אני מודה לקדוש ברוך הוא למפגשים המדהימים שיהיו לתכן בשבוע היפה הזה. וואו, כל עמך בית ישראל, זה כל כך מרגש לראות בנות שפתאום נתקלות לפעמים לראשונה באיזה דיבור רוחני כזה, דבר התורה שבאמת נכנס ללב. הם שמעו הרבה בעבר, אבל פתאום משהו שתפס אותן ונכנס ללב. אז אתמול היה לי קטע מאוד יפה, אחרי שהיינו בכנס מרגש השבוע, והבנות קיבלו קצת קבלות, אם זה נטילת ידיים, אני אגלה לכן סוד, אני בכוונה מתחילה עם נטילת ידיים, ואני אומרת, אפילו רק לשלושה ימים, כי מלמד הבעל לשם טוב הקדוש שזו תחבולה. האוחז בקצה הדבר, אוחז בכולו. אז בעצם, כשאותה אחת לוקחת נטילת ידיים, ואני אומרת לשלושה ימים, אז בינינו זה לא יישאר לשלושה ימים. כי היא תרגיש את התחושה הטובה והתאורה הזו, היא תרצה עוד. כשאני אומרת עכשיו לבנות, רק את השבת הזו, אוקיי, אז רק את השבת הזו, אז אני רוצה. המתיקות הזו, גם בשבת הבאה תשפיע, ותגיד, יא, אולי גם השבת הזו אני אשתדל. אני אתאמץ. כמה בנות פגשתי, שאמרו לי, חדווה, אנחנו אחרי 4 שנים, לפני 4 שנים נפגשנו, לקחתי שבת אחת, ואז עוד אחת, והיום אני 4 שנים שומרת שבת. אז זו הדרך. ממש ככה, להאיר טיפה, ותראו איזה יופי. אתמול הייתה לי בת מצווה, של ילדה עם משפחה לא דתית בכלל, בלשון המעטה. המשפחה הזו, נפגשנו, מה זה משפחה? האמא והבנות המתוקות שלה, המדהימות שלה, היו בכנס שלי באשקלון סיטי. והיה חיבור ענקי. אתם כבר מכירות אותי, שאני ישר ככה רואה את הבנות הקטנות האלה, מזהה את האור הטהור הזה בעיניים שלהם, וזהו זה. והאמא אומרת לי, תקשיבי, יש לי בת מצווה מהממת, את חייבת לבוא. ואז היא אומרת לי, זה בסדר שיש גברים, לא? אמרתי, מה פתאום, חס וחלילה, רק נשים. אז היא אומרת, יו, בעלי לא יקבל, חמותי תעשה לי סיפור. אמרתי, אני מתפללת עלייך, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותך, לחגוג לילדה הזו, בת מצווה טהורה וקדושה, כמו העיניים היפות האלה. בסופו של דבר, כנראה שיכול להיות שיהיה גם עוד אירוע, אני לא יודעת אם הם לא ירדו מזה, אבל כן החליטו לעשות אירוע בקדושה. אני יוצאת אתמול מהרכב, ואיך שאני יוצאת, אני פתאום שומעת מישהי, יא, אני לא מאמינה, זו הרבנית שראיתי אתמול. ואז היא אומרת לי, היא קוראת לי, ואז היא אומרת לי, אני חייף להגיד לך משהו. אתמול הייתי בכנס שלך ולקחתי נטילת ידיים. עכשיו, לפי מה שראיתי והבנתי, אז אמרתי ככה, בעדינות יופי וכל הבית, ואז היא מסבירה, תוך כדי משפט, שבעצם כנראה שבעלה כבר כן מניח תפילין וכן בדרך, והיא הייתה קצת אנטי. והנה הנטילת ידיים הזו, זה משהו שיפתח להם בעזרת השם עוד דברים טובים. למה אני מדברת על כל זה? בעזרת השם, בעוד שבועיים יש לנו את הטיול המדהים שלנו בקפה בסיוון להילולת רבי יונתן בן עוזיאל. אתן יודעות שהצדיקים האלה בעמוקה כמובן, זה פועל דברים כל כך טובים, אבל מעבר לזה, אני רוצה שתביאו לי את הבנות האלה שאתן יודעות שהן מתמודדות עם דברים מסוימים, גם בנושא של שידוך, אבל גם בעניין של האמונה. כי המפגשים האלה שלנו בטיולים האלה, זה מפגשים שפשוט מיישרי דרך, מיישרי נפש. מה זה מיישרים? ולישרי לב שמחה. כשאת נמצאת בבוסט כזה של דברי תורה ואמת, ומנגינה שנכנסת לתוך הלב, בעזרת השם לא סתם השידוך שלך עדיין לא הגיע. כי את צריכה רגע אחד להתרומם ולהתעלות. זה פרשת בעלותך, אל מול פני הנרות יאירו שבעת הקנים. כי יכול להיות שעכשיו את רואה בעיניים שלך דברים שלא מתאימים לזיווג הטוב הזה שלך, כי בסך הכל גם משטחים לאדם על פי מעשיו. אז נמצא שהמתנה הזו היא מתנה ענקית, כי את רגע תתעלי, ובאותו רגע גם תמשכי אלייך את הזיווג הנכון שלך, שגם קדימה יזכה את הבית שלך להיות בית שהוא עילוי, הוא מורם מעם, בית שיש בו קדושה ושמחה ובאמת כל השם יישמע בבית הזה. אתן מבינות? אז בעזרת השם. אמנם, לפי מה שאני רואה כאן, ההרשמה עומד להסתיים, אבל יש מקומות בודדים ממש. אני אעשה רגע סדר. הטיול יוצא, אם ירצה השם, בקפה בסיוון, יום רביעי, על הבוקר, יוצאות לרבי יונתן בן עוזיאל, שבע, הקפות, ותהיה שם שמחה גדולה בעזרת השם, ותפילה לזיווגים ולילדים ולשלום בית ולכל מה שמשתמע, כל מה שצריך בעזרת השם. משם לטבריה, רבי מאיר בעל הנס, סדנת התבודדות, בעזרת השם נצא כמובן, ארוחה בשרית טובה, אולמי הגיאיה, משהו כזה, אני אפילו לא הוגה את הגיאיה, זה נכון, משהו כזה, זה על הכינרת, הכל טרי ומדהים, שם יהיה מופע מוזיקלי שלי, ואחר כך אנחנו יוצאות, אם ירצה השם, אחרי הסדנאות ובדברים הטובים, יוצאות לשייט, בעזרת השם, עם מרים הנביאה אחותי, מים שמיים ציפורים, וחוזרות עם סקים של ישועות. מקומות בודדים נותרו, מנתיבות אשדוד, בני ברק, חדרה, אחיעזר זיתן, בוא נאמר שמשולש המושבים שם, מתמלא בקצב ממש מהיר, זה הזמן נותר. עכשיו, להתקשר ולהירשם. 055-688-916, אני כבר שומעת את הקולות של כל המתעגבות, יא, ואם אני אבוא ברכב לבד, אפשר גם להגיע ברכב לבד, אפשר, בעזרת השם, אבל זה, אני מעדיפה שתבואו ככה באופן מסודר. אפשר להגיע ישר למסעדה, ואז לשייט, בקיצור, 055-688-916, מלא דברים טובים, דמיון מודרך, שחרור חסימות, תשליך, חוברות הכינרת, מלא סודות, סגולות ושיו. אז 055-689-162, יש עוד הרבה הודעות. אני לא רוצה עכשיו להתעכב על זה, כי יש לנו פרשה שהולכת להעיר לנו כזה אור בנפש, כאלה שמחות, תגידו אמן בכל העולם, אבל ט"ו באב זה תאריך שאת חייבת לשמור, כי גם מי שתצטרף אליי כאן בקפה בסיוון, תקבל ככה איזו סגולה כזו, של משהו מאוד מיוחד, שאנחנו נחלק, ואת תעשי את זה עד ט"ו באב. ומי ט"ו באב, עד כ"ה באלול, עוד 40 ימים. בקיצור, יש כאן עבודה מדהימה, אתם חייבות להגיע. הטיול הזה הוא בסימן רווקות. אם יש אמהות, ואתם מתקשרות הרבה, שרוצות לבוא עם הבנות, בסדר גמור. אבל לרוב, באמת, תבינו אותי, יש דברים שאני יכולה לדבר רק איתן, אני רוצה להעיר להם אור ענקי. אז זה בסימן הזה. אז ט"ו באב, אם ירצה השם, יהיה השנה במערת צדקיהו בירושלים, מקום פסטורלי ומדהים, יום ששערי שמיים פתוחים, לא היו ימים יפים לישראל כט"ו באב ויום הכיפורים. בעזרת השם אני מאמינה שהתפילות האלה ביום הזה, יחד עם הנגניות שלי והשירה השמימית הזאת, כולן מגיעות בקוד לבוש לבן, מעכשיו את הולכת לקלוט סמלה לבנה, שבעזרת השם תהיה גם למשיח, לאירוסין שלך ולשמחות אמן כן יהי רצון, ולמערת צדקיהו למופע שלי בט"ו באב. 055-688-912, רגעים של אושר. בלב, בנשמה, אנחנו יוצאות לדרך.
1: פרשת השבוע באור החסידות מזווית נשית.
0: וידבר אדוני אל משה, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. אומרים חזל, אומר את זה הרב אברג'ל בספרו אמרי נועם, שבעצם הפנים שלנו זו בעצם מנורה. שתי עיניים, שתי אוזניים, נחיריים ופה. וברגע שאני יודעת להאיר נכון עם הכלים האלה שהקדוש ברוך הוא נתן לי, נמצא שאני מתחברת ממש לאור אינסוף שמאיר בי כזה חן, שממגנט כזה טוב לחיים שלי. כי כשאת מסתכלת בעין טובה, את בעצם מושכת עין טובה מן השמיים. כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו, גם כשיש משהו ממול, ואת אומרת, יו, אני רואה את הדבר הזה, ואני לא יכולה יותר. רגע, תנשמי רגע. תנסי לראות טוב בסיטואציה. כשאת שומעת דברים טובים, את תשמעי קול שאומר לך דברים טובים. הנחיריים, זה כל העניין הזה של החרון אף. אל תמרי לכעוס. כי הכעס זה דבר שקשור לגאווה. מי שכועסת מהר, זה אומר שהיא מרגישה שמגיע לה. היא לא מקבלת מספיק, היא לא מספיק. זה אומר שהיא לא מחוברת למקום הנכון. תכף נלמד. והפה הזה, הפה שאנחנו מדברות עליו כל כך הרבה, אברה כדאברה, אברה מה שאדבר, כשאת מדברת דיבורים טובים, את מושכת כזה אור לחיים שלך. האור הזה מתווה לך את הדרך. האור הזה זה מגדלור ברגעים של חושך. אף אחד לא יחשיך את הנפש שלך. את מאור הפנים שלך, את שמחת החיים שלך. כמה פעמים אני אומרת לנשים, וזה היה מדהים לראות את זה בסדנה שסיימתי בשבוע הזה. לפני 4 שבועות, אפילו יותר, התחלנו סדנה שנקראת זה הסיפור שלך. ובעצם עבדנו על כל כך הרבה מקומות בנפש, על לשנות את הסיפור. כי יש אירוע, ובפירוש שלך את נופלת. כי הרבה פעמים את מפרשת את הסיטואציה לא נכון, את בטוחה שהבן אדם הזה רוצה לעשות לך רע, וממש לא, הוא לא בכיוון. זו לא הכוונה שלו. את מציירת תסריט שלא קיים, בטח ככה וככה. את נתקעת באיזו התנגדות של משהו. דברים לא קרו כמו שאת רוצה, כמו שאת מדמיינת. ואז, במקום להרים עיניים לקדוש ברוך הוא, הסתכלת על השמיים היום, דיברת עם השם? הכל זה השם. את מתחילה לחשוב, בטח עשמו לי את השאר. בטח זו וזו עשתה את זה ואת זה, ובגלל זה זה ככה וככה, בטח עשו לי עין, בטח עשמו לי, בטח פגעו בי, בטח, בטח. בסופו של דבר, הפירוש הזה שם אותך במקום לא נכון, בראייה לא טובה. ואז את משמיעה לעצמך דברים לא טובים, את מדברת דברים שהם לא טובים, ואז מגיע כעס. המנורה נכבד ברגע אחד, ברגע שהיא לא נמצאת במאור הנכון. ונראה היום שבעצם יש סוד גדול בעניין של הדלקת המנורה. כי כשאנחנו נבין מה הסוד שלמות המנורה, נוכל להשתמש בזה כהערה שמרפא את הנפש לא רק שלנו, אלא גם של מי שיש לך התמודדות איתה או איתו. כשאת מרגישה שפתאום יש איזה קצר בקשר, במקום להחריף את זה על ידי ביקורת, אתה ככה ואתה ככה וזה בגללך וזו אמא שלך וזה זה וזו את וזה, במקום להחריף את זה עם עבודה אמיתית פנימית, את יכולה להאיר אור גם אצל השני. זה פלא פלאים, בנות. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכר אותי להגיד את הדברים הנכונים, ושאני אספיק את כל מה שהוא רוצה כדי להאיר לנו אור כל כך, כל כך מתוק. אומר הארי הקדוש, שבעצם אנחנו אותן נשמות של דור המדבר שבאו לסיים את התיקון, ועכשיו אנחנו עוברים כל אחד ואחד אותם מסעות, כמו שמלמד הבעל השם טוב הקדוש. אז מתוך הקלקול של בני ישראל במדבר אפשר ללמוד על התיקון שלנו במסע הזה. כי בסופו של דבר, המסע של הדלקת המנורה זה המסע של כל אחד ואחד אל התיקון שלו. כשאנחנו נבין מה זה המסע להדלקת המנורה, איך להדליק את המנורה, נבין שאנחנו בעצם בדרך לתיקון שלנו. ואז יהיה מאור פנים. השם יאר פניו אליך ויחונק, יהיה פתאום חן. ונמגנט לחיים שלנו דברים שהם טובים. אז בואו נראה. מה קורה בפרשה הזו? כי בעצם הפרשה הקודמת מסתיימת עם פרשת הנשיאים. וכבר שם יש איזשהו רמז קטן להבין מה העבודה. שם נלא שבפרשה הקודמת כל שבט קיבל נשיא זה וזה, נשיא זה וזה, חוץ ממי? חוץ מיהודה בן יעקב, שבעצם הוא לא קיבל את התואר נשיא. וזה אומרים חז"ל, מכיוון ששבט המלוכה לא צריך תארים. שבט המלוכה מולך מתוך הפנימיות שלו שמחוברת למלך העולם. זאת אומרת שאף אחד לא באמת יכול להוריד את הנשיאות שלך אם את יודעת שהקדוש ברוך הוא מנסה אותך. מנסה, מלשון ניסיון, אוקיי, אבל אחרי הניסיון, מה יהיה שם? נס להתנוסס. אגב, אני רוצה רגע לכוון, בעזרת השם כולנו ביחד, נבקש מהקדוש ברוך הוא שכל הדברים כאן, וגם כל אחד שתעשה ככה עוד איזה מעשה טוב, עוד קבלה טובה, יהיו לרפואת הרב דוב קוק בן שושנה. בעזרת השם, שיקום על רגליו, ויחזור הביתה בריא ושלם חי וקיים, עוד הרבה שנים של הארת התורה הקדושה הזאת. אמן כן יהי רצון. אז בואו נראה. מה הקלקול הראשון שבעצם סותר את זה ששבט יהודה לא נקרא נשיא? הקלקול הראשון שמגיע מכזו קלות דעת זה, זה, זה התלונות של, של בני ישראל. כתוב כך, ויהי העם כמתעוננים רע באוזני השם. יו יו, אנחנו יצאנו ממצרים, איזה ותיחים היו שם, איזה קישויים היו שם, כאילו עכשיו זה כזה רע, עכשיו זה כזה לא, אין כאילו את האורות האלה כביכול. אומר הרמב"ן, שכאשר הם התרחקו מהר סיני, שהיה קרוב ליישוב, ובאו בתוך המדבר הגדול והנורא במסע הראשון, הם היו מצטערים ואמרו לעצמם, מה, איך אני חיה במדבר הזה? מה נאכל? מה נשתה? כאילו, אתם לא סומכים על הקדוש ברוך הוא? לא ראיתם מה קרה ביציאת מצרים? איך אתם לא סומכים עליו? זה הקלקול הראשון. הקלקול השני, זה תחושת תאווה לדבר חסר. אין לי, אין לי, אין לי, אין לי. כתוב, והספסוף אשר בקרבו התאוו תאווה, וישובו ויפקו גם בני ישראל, ויאמרו מי אכלנו בשר, זכרנו את הדגה. מה אומרים בסוף? נפשנו יבשה. אין כל בלתי אל המן איננו. הרי המן זה השפע הכי גדול בעולם. זה נמצא ליד הבית שלך, והטעם שלו זה איזה טעם שאת רק מדמיינת. זה קורה באותו רגע. איך אפשר להתלונן? הקדוש ברוך הוא לא אוהב כפיות טובה. אם מישהו בעולם הזה עשה לך טובה פעם אחת, בחיים אל תזלזלי ואל תחשבי, לא, הוא יכל יותר. אבל למה לא עשית ככה וככה? תודה השם. לא מגיע לי כלום לרב ארוש שיהיה בריד 120. יש פזמון, פזמון מהמם. לא מגיע לי כלום. לא מגיע לי כלום. מה שהשם עושה, הכל לטובה. זהו זה. לצרף לזה מחיות כפיים? זה לרקוד כל היום. זה לסמוך על השם. וצריך להבין שהמן שהקדוש ברוך הוא הוריד להם, זה נקרא לחם אבירים, אבל הם התאבו תאווה. ואומרים, חזל, כתוב בגמרא, כל הנותן עיניו במה שאינו שלו, מה שמבקש, אין נותנים לו. ומה שבידו, נוטלין הימנו. ואז הם בוכים, הם מתלוננים והם בוכים, וישמע משה את העם בוכה. ושם, שם התחיל הקלקול. הקדוש ברוך הוא ממש כעס. אז באה התורה, ולפני כל מה שהתורה עוד תתאר בהמשך, שזה כבר פרשת קורח, וגם בפרשה הזו כבר יש את החטא של מרים הנביאה בלשון הרע, באה המנורה, באה פרשת המנורה, ואומרת, רגע, רגע, רגע, אל תפלי. תראי את הטוב, תשמעי טוב, תראי דברים טובים, אל תיחסי. תעורי ריח טוב בנשמות עם האף הזה, כמו שאומר רבי נחמן. תפסיקי לראות מה לא טוב, במקום הריח הלא טוב שאת מעוררת בנשמה של השני, תפיחי בו רוח חיים על ידי מילים טובות. את יכולה, את מצליחה, פתאום הכל מתהפך לטובה. כמה אנחנו יכולות לקום על הבוקר ולהאיר את היום הזה. אז אני רוצה שנשמע כמה צלילים מהשיר יגיע טוב היום. וכל אחת ואחת עכשיו, אין לי מושג על איזה צד התעוררת, אני מקווה מאוד שעל צד ימין, עם מילים טובות ועם אמונה ושמחה, עכשיו בוא נעשה איזה עבודה כזו של מחיית כפיים, ואת אומרת, יגיע טוב, יגיע טוב, מה זאת אומרת, ברור, הכי טוב בעולם השם. קדימה, בואו נשמע כמה צלילים. זה קצף כזה, תרים לי עיניים למעלה, תגידי שיו, יו, השם איתי.

0: שחר.
1: אני כאן ברדיו מאוד מאופקת, אבל אני רוצה עכשיו מכל אחת ואחת עבודה של שמחה אמיתית. עבדו את השם בשמחה. מוכנות ממש, ממש. מילתא דשטותא, תהיה לגיטרה. קחי את המגב, גיטרה. קחי את האתים עוד במשרד, מיקרופון. מוכנות? קדימה, כפיים, כפיים בעולם.
2: רק רוצה שתחייך כי הוא תמיד איתך.
1: מוכנות?
2: וכמה טוב יהיה פה, גם אם נראה שאין פה שום.
1: איזה עבודה של איפוק אני עושה כאן ברדיו, אתם אפילו לא יודעות.

מחכה לפגוש אתכם בטיול שלנו. שיו, שיו. אתן מבינות כמה טוב הולך לבוא? משמחה לשמחה ושמחה בעזרת השם. 055-688-9162. וכן, יהיה אפשר לפגוש את המוצרים שלי שם, את מסוגלת, חדשה בפרשה, הקלפים היפים האלה. איזה עבודה הם עשו בסדנה השבוע. תקשיבו, זה רק שעה שידור. אני רוצה לשתף אתכם בהמון המון דברים מדהימים. אני רוצה שכל אחד ואחד עכשיו תיתן חיוך ותגיד, אבא, אני מה זה בוטחת בך? אני מה זה סומכת עליך? אני שמחה בך? ואני לא מתלוננת על כלום. כי בוודאי שיגיע טוב. אתן מבינות אותי? בוודאי. כפיים.

0: אז יש פרסומות עכשיו וגם זה טוב מאוד. אז 055-688-9162. פרסומות ואנחנו שווים.
1: מיד נשוב לרגעים של אושר בהגשת הרבנית והאומנית חדווה לוי.
2: היועצת המשפטית לממשלה, גלי בערב מיארה, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
3: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
1: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
4: קרי, אני שומעת.
5: מה זה החלפת תצוגות?
4: במילה אחת, הזדמנות.
6: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
4: נו, מה אומרת?
5: במילה אחת, לרוץ.
6: קרי, מבית פריזבי.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
9: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: בים, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
2: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
3: אתה לא רואה ממטר? הגיע הזמן למשקפי מולטיפוקל. במילאנו אופטיק ילוו אתכם עד להסתגלות המושלמת. זו ההתחייבות שלנו. ייכנסו עוד היום לאחד מסניפי מילאנו אופטיק המתמחים במולטיפוקל ותיהנו גם מ-20% הנחה, גם בשיתוף כל קופות החולים לזכאים. ועכשיו בלעדי למאזיני קול ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילאנו אופטיק, בירושלים, קניון רמות, קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. המבצע עד 31 במאי 2026, כפוף לתקנון.
4: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
5: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
6: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
7: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשוד בתצעדה החרדית.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: בשבילך ובשבילי, כל
11: ברמה. אתם מאזינים לרגעים של אושר, בהגשת הרבנית והאומנית חדווה לוי.

0: למדנו בסדנה שמי שמתעסקת כל הזמן בעבר שלה, היא בעצם עבריינית. למה נולדתי למשפחה הזו? למה קרה לי את זה ואת זה? מה היה שם? למה נתתי למישהו לדבר עליי בצורה כזו? למה ולמה ולמה ועבר ועבר ועבר? לא הייתי רוצה עבר אחר. כי מהמקום הזה אני בעצם גודלת. מהמקום הזה, מהשברים האלה, בעצם יש כאלה פתחים של אור שמאירים לי דרך כל כך טובה. ובעצם, כשהתורה כותבת שבני ישראל כל הזמן מתלוננים, מסתכלים על העבר, על העבר, אתם יודעים בעצם מה היה שם? הרי למה הם בחו? הם התאבו תאווה. כי בעצם אולי היה שם בגוף מאוד קשה בדברים מסוים, אבל מצד שני, היה קשה להם מאוד לא לעבור על העריות. זאת אומרת, במקום לראות את השלמות במשפחתיות ובקדושה, הם בחו על געגועים לעבירות ותאוות. כמה זה נורא לעורר זיכרונות של עבירות. באה התורה ואומרת לך, תסתכלי קדימה, עם הפנים קדימה, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. את רוצה באמת לממש את השבועה הזו של מה שעכשיו קיבלנו, את התורה המהממת הזו, השבעתי אתכם בנות ירושלים, תאירו ועם תאורו את אהבה. איזה אהבה? לא את התאווה. את האהבה האמיתית. עד שתחפץ, עד שהיא תהפוך להיות כזה חפץ יקר בעינייך, וטס בחפץ כפיה. תודה השם על הדברים שיורדים לי פשוט עכשיו, תודה. זה כל כך נכון לאהוב ולשמוח במה שיש לך, בקדושה שיש לך, ולא חס ושלום לנדבור בעבר, אל תהיה עבריינית. תגידי תודה לקדוש ברוך הוא שהציל אותך עם מקומות מסוימים. אז עכשיו נלמד מה זו המנורה הזו. המנורה היא מעשה שלם. היא מורכבת משבעה קנים, 9 פרחים, 11 כפתורים ו-22 גביעים, כך זה מתואר בספר שמות, והמספרים האלה מדויקים ממש. זה מרמז על הפסוקים הראשונים של 5 חומשי תורה, בפסוק הראשון של ספר בראשית, יש 7 מילים כנגד 7 הקנים. בפסוק הראשון בספר שמות, יש 11 מילים כנגד 11 כפתורים. בפסוק הראשון של ספר ויקרא, ישנן 9 מילים כנגד 9 הפרחים. בפסוק הראשון של ספר דברים יש 22 מילים כנגד 22 גביעים. ולבסוף בפסוק הראשון של ספר במדבר, אתם איתי נכון? תפסות ראש, יפה מאוד. יש 17 מילים כנגד 17 טפחים של גובה המנורה. זאת אומרת שהמנורה הזו, הפעולה הזו שלך, של לבחור לראות דברים טובים, של לשמוע דברים טובים ולא להקשיב ללשון הרע, של לדבר דיבורים טובים, הפעולה הזו היא בעצם מאירה את התורה כולה ממש. זה עולה יחד 49 כמניין הימים של הוא בני ישראל, ספרנו עכשיו 49 ימים, החסד שבחסד, ואז הגענו למלכות שבמלכות. מה זו המלכות שבמלכות? זו הענבה שבענבה. כי הענבה היא המקפצה למלכות. במקום לבוא ולהגיד, אבל חסר לי, אבל אני רוצה את זה, אבל אין לי. את צריכה לדעת שזה סיפור שבעצם חוזר על עצמו. סיפור הדלקת המנורה, המסע אל המנורה, זה המסע אל הדעת. וידעת והשבות אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. בפרשה שלנו כתוב, ויהי בנשוא אהרון, ויאמר משה, קומה אדוני ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך, ובנוחו יאמר, שוב השם רבבות אלפי ישראל. מה זה? קומה. המילה קומה מייצגת בעצם את הקומה של האדם. כשהאדם בונה בנפש שלו קומה רוחנית, על ידי 49 מידות מתוקנות, הוא בעצם בונה את המנורה. ואז כשאת מאירה את העין הטובה, את יכולה לפעול בנפש של האדם שנמצא מולך מבלי שאת מדברת איתו אפילו. את מעוררת את הטוב בנשמה שלו. תחשבי עליו דברים טובים, תחשבי עליה דברים טובים, כמה זה נכון גם כלפי עצמך. ואהבת לרעך כמוך. תפסיקי לראות בך את הרע כל היום. תהי רואה, כמו משה רבנו, משה רואה. מה זה רואה? גם כשיש דברים שהם רעים, רעועים, הוא רואה את הטוב. זה להיות רבי. רבי זה ראש בני ישראל, תמיד להרים את הראש. רבי אמיתי תמיד יהיה זה שאומר לך כמה טוב יש בך. הלוואי שנזכה תמיד לראות את הטוב, לשמוע את הטוב, להאמין בטוב. כותב הרב אברג'ל בספר שלו, אמרי נועם, שבעצם משה רבנו זכה לדרגה הגבוהה ביותר, כי הוא היה בביטול הכי גמור שיכול להיות. זה אומר שבעצם גם אברהם אבינו אמר על עצמו, ואנוכי אפר ואפר. יצחק אבינו היה בבחינת אפר, כי מאז הקדה, הקדוש ברוך הוא בעצם העלה כאילו אפרות צבור ומונח על גבי המזבח. יעקב אמר, יעקב אבינו קטונתי מכל החסדים. דוד המלך אמר, ואנוכי תולד ולא איש. אבל משה רבנו אמר, ונחנו מה? כאילו אפילו את האלף של אנחנו, הוא לא אמר, כאילו, מי אני בכלל? אני עין, אני שום דבר. אני עין ואפס. שם נלב למזמור המנורה. מה כתוב בסוף? ויראו אותו כל אפסי ארץ. כמה פעמים אתן אומרות לי, לא, לא, אני לא מאמינה, לא מאמינה שעשיתי מעצמי כזו אפס, אני לא מאמינה שנתתי לה, לא, לא, הם. איך אמרו לי? איך ביזו אותי? שי רצון, אנחנו מתפללות. שהשם לא יביאנו בפני ניסיון. ולא בפני ביזיון, אבל אם הגיע ככה במקרה משהו כזה, זה רק כדי שתרימי עיניים למעלה, ובפרט בחודש הזה. זה מה שאנחנו ככה אומרים לפני כל מופע. הימים האלה הם ימים קדושים שמובילים אותנו בעזרת השם כבר לשנה הבאה, אם ירצה השם. אנחנו נמצאות בחודש סיני, בחודש סיוון, שבעצם סיני עדיין מאיר לו. מה זה סיני? זה הניסיונות שבעצם את כן יכולה לעמוד בהם ולהפוך הכל לניסים. מה צריך לעשות? כל אחת ואחת מתמודדת עם רגעים לא פשוטים, גם בזוגיות שלה. קשה לך מאוד לעורר זכות. את מרגישה שבעצם התנהגו אליך בצורה שהיא לא הוגנת וזה לא פייר, ואם הוא לומד תורה אז למה ככה? ואם... בחינוך הילדים אותו דבר. הילדה הזו לא סופרת אותי, אז זה... לא פשוט. עם עצמך, בעבודה. אנחנו ממשיכות את הסיפור שלמדנו לספר במלכות שבמלכות. אני מלכה וזה הוא. זה הוא שרוצה אותי, מחזיקה את הכתר הזה על הראש כל הזמן, ומאמינה באמונה שלמה שהכל בוודאי לטובתי. כשאני לא עושה מעצמי עסק יותר מדי, ואני לא המרכז, בסופו של דבר אף אחד לא יכול באמת לפגוע בך. אבל כשאת מבינה שאת שליחה כאן, להעיר קודם כל לעצמך, את העבודה הפנימית של להיות ולחיות בענווה. זה מה שהשם רוצה מכל אחד ואחד. בסופו של דבר, המילים שתוציאים מהפה, הם מילים שאת תוכלי לפעול כמו נביאה. מה קרה למרים הנביאה בפרשה שלנו? זו שתמיד דיברה דיבורים של, היא הייתה הקאוצ'רית הגדולה ביותר, בואו נצא החוצה במחול, ואבא אל תתייאש, ואני אומרת לך, ומשה רבנו הוא הגואל, מה קרה לה בסוף, מה קרה לה? היא דיברה, דיבור אחד קטן, על אשתו של משה רבנו. הקדוש ברוך הוא, ממש בא וכל כך נפגע בשביל משה, שהוא אמר, איך אתם מעיזים בכלל לדבר בעבדי משה, איך? הוא היחיד ששכינה מדברת מגרונו, כמו שכותב הזוהר הקדוש, שמשה היה כל כך בטל במציאות לפני השם, עד שהגרון שלו היה בטל לדיבור של שכינה, וזה מדהים, כשהוא היה מדבר, הוא לא היה צריך עכשיו כיוון סאונד ולהרים ווליום. הוא דיבר אל כל בני ישראל, בלי להרים את הכל. הדיבור שלו היה בנחת, וכאן כותב גם הרב אברג'ל על מרן הבן איש חי, זכר צדיק לברכה, שכשהוא היה מוסר דרשה בשבת, בפני 10,000 איש, הוא היה מדבר בנחת, וכולם היו שומעים את הדברים שלו. אבל אחרי שהוא נפטר, והבן שלו, רבי יעקב, נשמתו עדן, מילא את המקום שלו, כולם היו פתאום אומרים, אבל לא שומעים, אבל לא שומעים. אז הוא היה אומר להם, אבל מה אתם רוצים? אבא שלי, השכינה מדברת מגרונו. כמה אני אומרת, אנשים, תפסיקי לצעוק. מה עוזר לך שאת צועקת? נראה לך שאת הצעקות האלה ישמעו? לימדתי אותם טכניקה של פיתוח קול, לעשות פסט, זה הדין, ופסט, זה כאילו, אם עכשיו ולפני זה, תהיו רגועים. אז בואו רגע נסכם, כי השעון ממש ממש ממש רץ. אז בעצם, כל העניין של הדלקת המנורה מגיע בפרשה הזו כדי שאנחנו נמשיך להאיר את האור שזכינו לו אחרי שעבדנו בימי הספירה, כמו שאומר הרמ"ק, להבריק את נשמתנו כספיר. אז עכשיו אנחנו הרבה יותר מעודנות. עכשיו אנחנו הרבה יותר שולטות על התגובות בסדנה האחרונה, סדנה לפני, נתתי להם קצת שיעורי בית, גם לי, לכולנו. לא להגיב מיד, לספור עד 10. זה גם עניין של סיפור חדש. וכשאת צופרת עד 10, את מספרת פתאום סיפור אחר ומפרשת אחרת את הסיטואציה. זוכות, אפרת, אירוע, פירוש, רגש תגובה, התגובה הזאת הוצאה. אם הפירוש שלך הוא פירוש לא נכון, לא הדלקת את המנורה. במקום לדון לך זכות, להסתכל ולראות טוב, ראית מה לא טוב. במקום להריח דברים טובים, אין, אני מריחה, הבן אדם הזה בטח עכשיו ככה וככה. האוזניים, את שומעת, חס ושלום לשון הרמה, באמת? מה, ככה? שיור, ואת הולכת ומספרת ומאמינה ומנתקת, אימא לב ואבא לב. כמה זה מפחיד לקבות את המנורה שלך, השם נתן לנו מנורה. אז בואו נחליט שאנחנו ממשיכות את הסיפור החדש הזה. עושות כל מה שאפשר כדי להדליק את המנורה אל מול פני המנורה, ואז הקדוש ברוך הוא יאיר לנו פנים. ואז הפה הזה, כמו שהגרון של משה רבנו, השכינה דיברה מתוכו, כך פתאום תדברי דיבורים שאפילו לא תכננת. את תרצי להגיד משהו, אבל מרוב שאתה מכוונת לטוב את האירי, הפירוש שיפרש הצד השני, גם אם הוא היה אנטי אלייך, פתאום זה פשוט התפרש אחרת, וזה מדהים לראות שאחת מבנות ברכה לי המילה, הסדנה האחרונה שהייתי, אז אחת הבנות שהתמודדה ככה באופן זוגי, בקטע מאוד מאוד לא פשוט, שבעלה ממש לא פרגן לה, אז אמרתי, נו, אוקיי, ספרי לי מה היה, אז אמרתי, אני אגיד לך את האמת, כשבאתי הביתה, פתאום לא היה לי מי לעבוד, באתי ואמרתי, אוקיי, אני עושה את כל מה שאת אומרת, אבל הוא מה זה השתנה? והוא מה זה פתאום היה שמח שחד 2-3, הוא אפילו לא העיר לי על האוכל, הוא אמר לי, יא, תעשי מה שאת רוצה, הכל בסדר. בנות, זה מהפך, כל הקבוצה יחד איתי בסדנה ראתה את זה, חי. זה מדהים, כשאת מספרת סיפור אחר, כל הסיפור של כולם משתנה, את מאירה לכולם את העולם. יו, איזה מלך השם. אז בטח אין לי זמן לשיר, אז 055-688-9162, יש לנו זמן לשיר? קטן, קצר כזה? טוב, אז כמה צלילים ואנחנו נצא לפרסומות בעזרת השם.
1: אתם מאזינים לרגעים של אושר, להגשת הרבנית והאומנית חדווה לוי. חבר הכנסת הרב משה גפני, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.

0: ירושלים. לרגל חגיגות 60 שנה של מצוינות והתחדשות בלתי פוסקת, הטבות מיוחדות לחודש אב למגיעים דרך כל ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר, רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים. פרטים חייגו 02-64-15-999 כפוף לתקנון המבצע.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% קוטנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
7: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אביטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
8: לביא קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
9: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה. מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה. ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש. משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
8: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
10: 03-504-5000.
11: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
8: עושים לכם מחיר.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
13: נשים יקרות, כאן חדווה לוי ואני שמחה להזמין אתכן לטיול תפילה נשי ומיוחד להילולת רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה, עם סגולת 7 הקפות לישועות ולזיווגים, תפילה אצל רבי מרבה על הנס, ארוחת צהריים מפנקת, מופע מוזיקלי, סדנת התבודדות ושייט בלידו עם די-ג'יי, מים, שמיים ותופים. ביום רביעי, קפה בסיוון, 10 ביוני, יום גדול שיכול לשנות הכל. הרשמי עכשיו 055-688-9162. בעזרת השם נחזור עם שקים של ישועות.
14: מבצעי השבוע בבר כל טור. שמפו או מרקח או תחליף הוואי 700 מיליליטר רק ב7.90 שקלים. קרנץ' רולס, שוקולד, הני נאט 450 עד 500 גרם רק ב16.90 שקלים. נשנושי קרקר 300 גרם בייגל בייגל רק ב8.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
15: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
16: 1, 2, ניסיון. AA, ניסיון.
3: BBQ Laser Pro, ל-30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא. סובלים מכאבים? לנו יש פתרון עם הרבה ניסיון. לראשונה ב-BQ Laser, 30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא, וגם 50% הנחה לדגם הפרו. להזמנות חייגו.
10: כוכבית 3414, כוכבית 3414.
16: אוקיי, יש לנו את זה.
17: בשבילך,

אז כמו בכל שבוע, החלק הזה זה חלק של טיפול נפשי רגשי כזה. קחי נשימה עמוקה ותוציא אוויר. וממש תרים עיניים למעלה ותאמיני באמונה שלמה שאת מאירה אור גדול לעצמך ולכל העולם כולו. ואתן יודעות שבשבת הזו בעזרת השם תחול ההילולה של רבי חיים מוולוז'ין, שנותן לנו סגולה גדולה מאוד לכל הישועות, ובעצם אפשר לומר שהסגולה הזו מדליקה את המנורה הפנימית. היא מבטלת את כל הרע שנמצא בעולם. והוא אומר כך, ובאמת, הוא עניין גדול וסגולה נפלאה, להסיר ולבטל מעליו את כל הדינים והרצונות של אחרים שלא יוכלו לשלוט בו, ולא יעשו בשום רושם כלל, כשאדם קובע בליבו לאמור, הלא השם הוא האלוקים האמיתי ואין עוד מלבדו יתברך שום כוח בעולם וכל העולמות כולם הכל מלא אחדותו הפשוט יתברך שמו. ואז בלב הוא מבטל ביטול גמור ולא משגיח על שום רצון וכוח בעולם. ואז הוא אומר, ממילא יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם שלא יוכלו לפעול שום דבר כלל. מה זה אומר? בעצם הסגולה הזו אומרת לך שכשאת אומרת אין עוד מלבדו, את משתמשת בעצם בכל החושים, בכל הקנים של המנורה, כי הכל בעצם מתמקד בפה. ובדיוק כמו שאומר, כמו שבעצם סידר אהרון הכהן את שלושת הקנים מכל צד כשהם מופנים אל הקנה האמצעי, אז הקנה האמצעי זה הפה. כי חיים ומוות ביד הלשון, כמו שאומר גם דוד המלך. שימו לב שכל חומש במדבר סובב סביב הדיבור, כל אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני מדבר קדש. צריך לדעת מתי להשמיע את הקול, מתי לשתוק, ואהרון הכהן ידע לשתוק. לכן הוא זה שידע להדליק את המנורה, הוא זה ששמע דברים טובים, וגם אם הוא שמע דברים לא טובים, הוא הלך ואמר דברים טובים. את יודעת שבעלך אוהב אותך, אתה יודע שאשתך אישה כל כך טובה ואוהבת אותך, הוא היה עושה שלום, הוא היה הופך את הכל לטוב, היה מדליק את המנורה אצל כולם ועושה שלום. וזה מה שצריך לדעת, לא משנה מה קורה. אומר השלה הקדוש על הפסוק בפרשה, על פי אדוני יחנו ועל פי אדוני יישאו, יש כאן רמז בנושא המוסר, בכל פעולה, ועושה שלום. וזה מה שצריך לדעת, לא משנה מה קורה. אומר השלה הקדוש על הפסוק בפרשה, על פי אדוני יחנו ועל פי אדוני יישאו, יש כאן רמז בנושא המוסר, בכל פעולה שאת עושה, את תגידי בעזרת השם. אם ירצה השם, אין...

0: הזה לא יכול לקבות אותו, כי את בעצם מקושרת לאור העליון, לאור האין סוף, לקדוש ברוך הוא, שמתוך התאו ובואו וחושך על פני תהום, הוא עשה הבדלה, ומשם כזו המתקה, הדליק את האור, ויר את האור כי טוב, ברגעים הכי חשוכים של החיים שלך, את תגידי, ריבונו של עולם, אני מאמינה באמונה שלמה, שממש עכשיו, הכל בוודאי מתהפך לטובתי. אני מאמינה ריבונו של עולם, שהכל מסתדר גם עם הילדים, בכל תחום, אתה איתי, אין עוד מלבדך. אמא שמרגישה פתאום איזה גננן שמציקה לבת שלה, או לא יודעת מה, הכל לטובה. אחד הפסוקים שבעצם אומרים על המנורה, שהמנורה תעשה מקשה אחת, משהו כזה, כתבתי לי את זה כאן. מה זה מקשה אחת? אומר רבי נחמן, שדווקא מהמקומות שקשה לך, משם, את צריכה לדעת להעיר. ועל זה הוא אומר, צריך האדם להיות עקשן גדול בעבודת השם. דווקא בימים האלה, תקחי על עצמך, כולנו ניקח על עצמנו בעזרת השם, לא להתלונן, לפני שאת אומרת, אבל למה? אבל איך? תנשמי רגע עמוק, תספרי עד 10 ותספרי סיפור חדש. זה לטובה, זה ישתבש לטובה, זה יתעכב לטובה, הכל לטובתי. תצמח לי ישועה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. שנזכה בעזרת השם, אנחנו עוד אותו יוצאות למחות הכפיים של 7x7, וכשאת מוחת כפיים, נגיד ביחד עכשיו מזמור לתודה, ואז עם הצעקה הזו של אבא, את ממש תהי במקום הזה של ונזעק, אבל יחד עם זאת, באותה שנייה, את תרגישי איך באותו רגע השם מאיר לך את הדרך, בכל התחומים, הכל פתוח, הכל מואר, כל הדרכים פתוחות, מוכנות? קדימה, כפיים שלכם. כפיים, יד ימין, על יד שמאל, מחיות כפיים. קדימה, מוכנות? סנטר למעלה, חיוך גדול, מבט של מלא מלא אמונה לשמיים. ואתם יודעות שבעזרת השם בשבת הזו זה גם ההילולה של רבי חיים מוולוז'ין, וגם של רבי ניסים יגן, בן רחל. אז בעזרת השם אנחנו ניפגש במוצאי שבת, בפותחות שבוע של הצלחות, של ישועות, עם הילולת, וואו, אהוב ליבי, יהודה בן יעקב, הציון שהוא נמצא ביהוד, בעזרת השם, תדבב לחודש, הילולה של מי שידע להודות ולהתוודות, מי שלא קיבל את התואר הזה נשיא, אבל הוא נשיא, הוא המשיח. בעזרת השם יתברך, המשיח מגיע רק מהמקום הזה, זה דוד המלך. כפיים, כפיים שלכם, קדימה, יד ימין, יד שמאל, ומזמור לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו בצון מריתו, בואו שערה ותודה, חצרותיו ותהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו והדור והדור אמונתו, לפי השם אנחנו צריכות להתחיל ושבע כפול, שבע ו... תה תה תה תה תה אחת, תה תה תה תה תה תה שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, צעקה לאבא, שתהיה לנו שבת טובה, מלאה באור. כל הטוב יקרות.
1: התוכנית הבאה, 13:00 עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. הרב אריה דרי, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
2: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
3: קרי, אני שומעת.
4: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
5: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
4: במילה אחת, לרוץ.
5: קרי מבית פריזבי.
1: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפו

0: מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת. פואו, חד וחלק.
1: יום עיון ייחודי לרווקות ולפנויות בנושא הכוונה והדרכה למציאת זיווג. ארגון ביתנו החדש מזמין אתכן למפגש מיוחד ביום ראשון, תתווה בסיוון, 31 במאי בירושלים. ההרצאות יינתנו על ידי הרב אבנר קבס שליטה על הנושאים מציאת זיווג, ניהול פגישה והעצמה אישית. ועל הדרך גם כיבוד השיר כיד המלך. צוות שטחניות יעמדו לרשותכן כדי למצוא את השיתוך הנכון. לפרטים ולהרשמה, כוכבי 9421 שלוחה 5, כוכבי 9421 שלוחה 5.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לביא קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
4: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
5: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
4: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
7: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
8: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
9: לא, תודה, אני בשרי.
8: זה פרווה.
9: תודה, אני אוותר.
8: זה פרווה טעים.
9: פרווה טעים? זה לא הגיוני. פרווה טעים זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני, שוק שקט, רוג עלך מרזה, חנייה בתל אביב, בני ברק בלי פקקים, כמה מילים על הפרשה שהם באמת כמה מילים על הפרשה.
8: די, די, קח תיתם.
9: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
8: מאיר, די.

0: עודת תקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
2: שלום רב, השעה אחת, הנה החדשות. צהל החל להציב בדרום לבנון מטרות דמה כדי להטעות מפעילי רחפני נפץ ולמנוע פגיעה במטרות אמיתיות, כך נחשף בכל ברמה. לפי הדיווח, המטרות נועדו למשוך את הרחפנים גם כאשר המפעילים מזהים את ההטעיה באיחור. צהל יראה לפני הצהריים מטרה אווירית חשודה באזור משגב עם. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי בחסדי שמיים לא היו נפגעים. היועצת המשפטית לממשלה הודיעה להגשת כתב אישום נגד יועצו הקרוב של ראש הממשלה יונתן אוריך בפרשת הבילד. עורכי דינו של אוריך דחו את האשמות נגדו והעריכו שהצדק יצא לאור בבית המשפט כלשונה. בשל מעצרם של בני ישיבות מתכנן הפלג הירושלמי שורה של הפגנות באזור המרכז. על פי הודעת הפלג, ההפגנות יחלו לקראת השעה 5 בערב. כך דיווח שליחנו לעולם התורה, יהודה חזן. בהכוונת השב"כ מסתערים משבר הגבול עצרו הלילה בעיר שכם שני מחבלים שתכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. הכוחות כיתרו את המבנה שבו הסתתרו, לאחר מסע ומתן השניים הסגירו את עצמם ונעצרו. שני החשודים הועברו לחקירה. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
2: היום מורגשת ירידה קלה במידות החום, מחר יעשה קר מעט מהרגיל לעונה, וייתכן טפטוף בצפון הארץ.
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
2: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שלום, שלום לכם, צהריים טובים, שלום לאבי גדלוביץ',
1: ידידי. צהריים מצוינים.
0: זה נראה שהמשטרה לוקחת צעד אחד אחורה, לפחות כך נראה אחרי באמת המהומות של השבוע האחרון. אני חושב שהגיעו לאיזה נקודה מסוימת שכולם מבינים שזה לא טוב, לא נכון. השאלה כיצד זה יבוא לידי ביטוי. אתמול במשטרה, אני לא יודע אם זו הודעה רשמית או שתדריכו אותנו, תגיד לי אתה, אבי.
1: כן, לא הייתה איזו הודעה רשמית, אבל אני חושב אולי האיום של איש הפלג ירושלמי פה אתמול להפגין ליד בית המפכ"ל, זה מה שגרם לו לקחת צעד אחורה.
0: היה צריך להביא את מרדכי דוד לבית המפכ"ל, אולי זה ירתיע אותם באמת. תראה, אין ספק שהגענו באמת לחבית חומר נפץ. אתמול מתדרכים אותנו הכתבים על כך שהמפכ"ל קיים ערכת מצב בסוגיית שיתופי הפעולה עם המגזר החרדי, להלן עיקרי הנחיותיו. כלומר, זה גם המכתב של גפני שיצא בנוגע עכשיו זה סודר. וזה בנוגע לחוסר או להפסקת שיתוף הפעולה עם המשטרה, בעיקר השיטור העירוני, בכל רשות מוניציפלית כזו או אחרת, וזה הביא לפחות את העניין הבא שבמשטרה מבהירים, נכון, שמשימת הטיפול בעריקים נתונה לצהל באמצעות המשטרה הצבאית, שהיא קובעת היעדים, והמשטרה רק נותנת מעטפת. ובכל מקרה, המפכ"ל הנחה את רב המשטרה, רב רמי ברכיהו, כן לנהל שיח עם ראשי הרשויות.
1: בסדר, כן, זה דיבורים בעלמה, כן, לנהל שיח, וזה זה מילים יפות, משפטים יפים, זה בסוף, במבחן המציאות, אנחנו צריכים לראות בימים האחרונים, האם המשטרה עדיין נכנעת ליועצת המשפטית לממשלה, ולגחמות המטורללות שלה, וממשיכה לבצע מעצרים, וגם לסכן את שלום הציבור, כי אנחנו יודעים שצעירים חרדים חוששים ללכת להעיד, חוששים ללכת להתלונן. גם בעניין הזה, המפכ"ל מנסה קצת לגמד את האירוע, אומר, אנחנו נבחן. עכשיו יש איזה פרסום ראיתי של ידידנו אלי הירשמן, על כך שאולי המשטרה באמת תפסיק לבצע מעצרים בתוך תחנות המשטרה.
0: זה בעצם
1: אבל זה לא
0: חשוב.
1: הסיפור. הסיפור כן. הוא בסוף, זה צעיר חרדי שחוזר מהישיבה, וברכב שהוא נמצא, לא יודע, עוצרים לאיזה בדיקה שגרתית, ואז הוא נעצר.
0: ואתמול התבררנו שלא אף דווקא בבדיקה שגרתית. זאת אומרת, בבדיקה יזומה.
1: יזומה ומערבים מתוכננים בכל מיני קומבינות שעושים. בקיצור, זו כן. השאלה וזה הסיפור הגדול. פה המפכ"ל הלך צעד אחד רחוק מדי. אגב, צריך לומר, ביקורת חריפה גם מתוך המשטרה. אני שומע מלא מעט גם מבחירים, גם מסביבת השר בן גביר, בכלל לא אוהבים את מה שעושה המפכ"ל. צריך לומר גם עוד משהו, המשטרה באמת במשך הרבה מאוד שנים ניסתה לבנות פה מרקם מאוד עדין עם המגזר החרדי, וזה אירוע לא פשוט, אני יודע שגם השקיעו בזה לא מעט, ואז ברגע אחד לבוא ולעשות משהו שגם אין בו שום תועלת, באמת בשביל מה אתה נכנס לזה? מה אתה חושש שמשהו היה משהו תתפור לך תיק? למה להיכנס לאירוע הזה? אתה יכול להגיד, לבוא לבגץ, לבוא ליועצת המשפטית לממשלה, אבל מסתובבים לך פושעים, עבריינים, אתמול נרצחה ילדה בת שבע,
0: בערערה.
1: כל יומיים יש פה טבח באיזשהו כפר ערבי. באמת, בזה המשטרה צריכה להתעסק. אין כוח אדם.
0: אבל אתה צודק, אבל אני לא מנסה לגונן עליו, אני מנסה לדעת מה עובר לו בראש. הוא אמר את כל הטיעון הזה, לכן במשך שנה, באופן רפורמלי, לפחות המשטרה לא קיימה את אותם מעצרים. וכנראה ששופטי בגץ בשם השוויון המקודש, אז אין להם כביכול את השטח האפור הזה ששם המפכ"ל חנה עד אשר ההוראה השיפוטית שניתנה בכך שהוא חייב את המשטרה לעצור.
1: תשמע, מי שמכיר את המשטרה יודע שיש לא מעט הקטנת ראש כשצריך לעשות את זה. תאמין לי שיודעים להקטין ראש כשצריך. פה פתאום אתה חייב להגדיל ראש ולהיצמד. ברור שהחמירו. ואגב, את שומע את זה גם מתוך המשטרה, מתוך פירים שלא מבינים למה מפכ"ל המשטרה הלך על המהלך המיותר הזה, יש מי שאומר. ואולי עכשיו באמת בגלל הביקורת ובגלל ההוראה הזו של גפני, אגב, אני בספק עד כמה זה יכול להיות מיושם, בוא, בסוף צריך לנהל חיים תקינים ונורמטיביים ברשויות המקומיות. ממה שאני שומע, אגב, זה גם לא באמת קורה בפועל. אני לא שומע שראשי ערים מפסיקים גם מדגל התורה.
0: זה העניין של אמירה ציבורית יותר, יותר כדי מה שנקרא לתת להמחיש את הסיטואציה שבה אנחנו
1: נמצאים. לא, ספר לנו סיפורים. גפני מספר לנו סיפור שהוא עושה באמת משהו על בעקבות המצב. אני לא מתרשם כל כך, בוא נאמר. רק נקווה שבאמת דברים ישתנו, כי תשמע, הולכים לפיזור הכנסת, חוק גיוסן, המצב נראה, יישאר בעינו עוד חודשים ארוכים קדימה. זה אירוע מורכב, אני בטוח שגם המשטרה לא רוצה להגיע למצב הזה. אגב, אני גם בטוח שלא צהל, בסוף אף אחד לא רוצה להגיע, וברור לכולם שקפו עלינו את הסיטואציה הזו, אם זה בגץ, אם זה היועצת המשפטית לממשלה, אם זה הפוליטיקאים משמאל שדחקו את מערכת המשפט. כן. אירוע לא טוב קורה פה, כן. אירוע מסוכן.
0: טוב, אני שומע גם את הנציגים החרדים, אגב, שגזרו על עצמם שתיקה בכל התקופה האחרונה, יותר ויותר מדברים, משוחחים, גם כאן בשידור, אתמול מדוע מרכזית, אם זה חבר כנסת מר פורוש, סגן השר אייכלר, חבר כנסת מלכיאלי, נון אזולאי, גם שמענו פה בוקר, זאת אומרת, מתחילים מה שנקרא לבצבץ ולדבר ולנסות ולהסביר. אין ספק שמדובר במצב רגיש, שהם יודעים שהציבור
1: אייכלר עדיין סגן שר, תשמע, מדהים.
0: סגן שר בממשלה?
1: סגן שר בממשלה, כן. שתחת אחריותה,
0: כן, נכון.
1: עוצרים בחור ישיבות.
0: סגן שר התקשורת, אגב.
1: כן.
0: אתה ממש מתעניין.
1: איך אגב אפשר להסביר את זה? הייתי רוצה לשאול אותו.
0: נכון, זה סיפור, אבל צריך לומר,
1: סיפור פוליטי.
0: אבל זה אורע, זה אירוע שגובל דמרן עד מומי בלס כדי לשמור את השוויון, ובשביל זה לקחו את התפקיד הזה שנועד כמובן לצרכים פורמליים. טוב, אז אנחנו כמובן נעסוק כאן בהמשך בעניין הזה. ננסה להבין גם שאתה יודע, סיפור גוש הימין, מה קורה בשעס בעניין הזה. אתה מבין?
1: כן, הרבה מאוד שאלות. אנחנו...
0: היית את נתניהו היום? מגיע לך שמונאים?
1: כן, אתמול או היום?
0: היום,
1: היום בבוקר. היום, יחד עם ביסמוט.
0: כן, או ירח יום, אם רוצה לשמוע?
1: שים לי את הקטע.
0: עכשיו אני צריך לחפש, חכה.
1: אני סומך עליך, אתה יודע לאלתר.
0: אתה יכול לסמוך עליי.
1: אתה עושה פה, אנשים לא יודעים, מאזינים לא יודעים מה אתה עושה פה מאחורי הקלעים.
0: תרים לי, תרים לי, עוד קצת, נוחה ביסמוט.
1: אנשים חושבים שאתה טכנופוב. לא, חברים.
0: אתה רוצה יודע... לא, אתה אורך יומים, כן.
1: תשמיע לנו משהו.
0: רגע, לא, תעצור, הוא באמצע להרים פה. כן, מה עוד אביג?
1: לא, אני אומר שאתה מתמחה מאוד מתמחה. בענייני טכנולוגיה.
0: בטח.
1: טוב. שים לנו את נתניהו רגע בחטיבת חשמונאים.
0: רגע, לוקח זמן, עד שזה נפתח, עד שזה, אתה יודע, אורי, הוא לא מפעיל דברים שיתקו. הנה, עכשיו זה נשלח. זה לא זה. טוב, אתה רוצה, אני אשמיע מהטלפון שלי? עכשיו. בסדר. מה נתניהו רוצה להראות שם? מיד תשמעו. כמובן, נהנה להצטלם עם חבורת חיילים, חרדים, חלקם מזוקנים. ובואו נשמע עכשיו.

0: בוא נצטרף
1: לשירה. יוסיף. כמובן שנתניהו וביסמוט הם הכוכבים הראשיים. תגביר. טוב, מה אתה אומר?
2: כן, נתניהו מנסה אולי להראות פה שכאילו עניין הגיוס נמצא בשליטה, והנה, יש חטיבה חרדית. לא יודע, אני לא...
1: מה אתה אומר על השיר אבל על ה...
2: חביב מאוד. חביב מאוד.
1: מתאים לסיטואציה. נתניהו, אגב, נתניהו... זה גדול לישראל, מה...
2: יש אנשים שרואים אולי בנתניהו כאיזה דמות...
1: מה, בגלל ש...
2: שליח עליון.
1: מה אתה רומז שדווקא אלה שמתגייסים לחשמונאים רואים בו גדול ישראל או מה? עושה סיטואציה,
2: לא צריך להתייחס. לא, אני לא נראה לי שאף אחד לא רואה בנתניהו גדול ישראל, אבל...
1: לא, זה שירים שמיועדים לגדול ישראל.
2: כן, יש אנשים שאתה יודע, מעריצים את נתניהו.
1: זה אומר, יוצא בספונטניות.
2: אנחנו לא מעריצים בשר ודם.
1: לא, אתה אומר, זה יוצא, קודם כל, אתה יודע, אצלנו לא אומרים מעריצים, אומרים מעריכים וכדומה. בכל אופן, אתה אומר, יכול להיות שזה יצא מזה ספונטניות כזאת, לא איזה מחשבה עכשיו עמוקה של איזה שיר מסים כשהוא יגיע.
2: כן, לא.
1: זה יצא בלי מחשבה.
2: גימיק חמוד.
1: כן, טוב.
2: לא הייתי לוקח את זה יותר מדי ברצינות, אבל אגב, לא רק בחטיבת חשמונאים, בוא, שים עכשיו את נתניהו במרכז בני ברק, ותראה איך אנשים עטים עליו ומוכנים לרוץ בשביל לקבל ממנו איזו לחיצת יד. בוא, יש, לנתניהו יש הערצה ברחוב החרדי, אני חושב שזה לא רק בחטיבת חשמונאים.
1: נכון, והשאלה עד כמה זה יסדק בבחירות הקרובות. תודה לעוסקים במלאכה. והם, אבי? אבי מוסקוב, נכון?
2: אבי מוסקוב, תודה גם, כן, להוריד בני ישראל, הטכנאי שלנו, תודה לרוני גינדי בהפקה.
1: אזרחי שנמצא פה.
2: תודה גם ליוני פדידה בדיגיטל, תודה לאבנר שרון יועץ הלשון, ותודה מיוחדת להלי בן חמו.
1: אנחנו מתחילים. ותודה גם למנדי ריזל, כתבי לענייני צבא וביטחון, שנמצא כאן איתנו על קו הטלפון. שלום מנדי.
3: שלום, שלום.
2: טוב, מה זה הביקור הזה של נתניהו? צודק, האמת שאתה צודק בכלל. תפעיל לי עוד פעם את הקטע. תשים לי את הקטע של חטיבת חשמונאים למנדי. בבקשה, מנדי, זה בשבילך.
1: יאללה.
2: טוב, מנדי.
1: במקרה של מנדי זה באמת מגיע לו. מי שלא יודע, גם תלמיד חוכם גדול.
3: עצום, עצום.
1: כן, טוב.
2: תכף גם נתן ידבר על שהוא רוצה לקבוע איתך חברות.
1: זה למרות שיש לך גם עבר צבאי בעצם.
2: פעם בחודש.
1: שירותך במיל. טוב, מנדי, העיקר שיש מקווה בזה, ככה לוחשים לי באוזנייה, ואז הכל...
3: לא, אין מקווה בחשמונאים, זה באמת
2: בעיה גדולה. מחדל רציני, מה עושים החבדניקים?
3: אגב, שתדעו שהסיפור, החבדניקים מבואסים, הרי... פרסמתי אצלכם אז הראשונה את הסערה הגדולה שהייתה.
1: סערת המקוואות,
3: משהו. נכון, ותדעו לכם שגם השבוע הפרסום אצלכם על המעבר של חטיבת החשמונאים גם גרם לי בעיה, כולל המעורבות של מפקד חטיבת החשמונאים עצמו, כולל גם לשכת השר מקוואר, שמאוד לא אהבו את הפרסום על כך שבחטיבת החשמונאים מותחים עליהם ביקורת על הדברים שאמרו אצלך נתן. אבל עדיין אין מקוואר חשמונאים, אני חושב שזה דבר שהוא באמת גרוע, עסקנו בזה בעבר. במקרה הזה לפחות מי שנכנס כחרדי לא יצא כחרדי, מי שרגע ילך למקרה כל יום, וחבל.
1: כן, טוב, אם תודה יבואו שומעים אותך המיינסטרים במגזר יגידו לך, לוואי וזאת תהיה הבעיה האחרונה בנושא הגיוס לצהל, נושא המקווה. טוב, בסדר. מנדי, מה קורה שם בעזה? זה נראה שבחיל האוויר אנחנו כאן, החלטנו ממש להרים שם הילוך, הורדת מסך על כל באמת בני מוות האחרונים, לא האחרונים, יש עוד הרבה שם, אבל לפחות אלו המרכזיים, וכותפים שם אחד אחרי השני.
3: נכון, ותראו, במערכת הביטחון מעריכים שהדבר הזה גורם לסדקים משמעותיים בחמאס. חמאס לא יתפרק עכשיו מנשקו, לא יבואו כל אותם 20-25 אלף מחבלים ברצועת עזה ויגידו, טוב, חיסלתם לנו בכיר אחרי בכיר, אנחנו מפסיקים להילחם. אבל בעצם העובדה שכל הגוורדיה הישנה, צמרת חמאס, אנשים שברצועת עזה היו רועדים רק למשמע שמותם, היו אגב אנשים מאוד אכזרים, במיוחד עזדין אל חדד, תלה את מתנגדה וטבח במתנגדי חמאס בראש כל חולצות במשך שנים, במיוחד מאז שהוא קיבל עצמו את תפקיד המנהיג של חמאס בעזה, והעובדה שכל הסריה הזאת, כל אותם מייסדי חמאס, אינם מידע על סדק גדול, קודם כל מבחינה מודיעינית, שחמאס מחוררים, אין להם מקום מסתור. צריך לומר שרצועת עזה גם ככה היא לא גדולה, ואם כבשנו סדר גודל של כמעט 60% בתוך 40% מה שנשאר ברצועת עזה, יש לך גם את המיליציות, ויש לך את הרי אוהלים, אין להם הרבה איפה להסתתר, והם באמת ניצודים בזה אחר זה, כולל חיסול שהיה גם במהלך אלף. ניצודים
1: את אווירת חג הקורבן שלהם, וכנראה שהם עדיין לא התרגלו לפעילות ענפה של חיל האוויר, ואני חושב שזה איזה ניצול של
3: נכון, מומנטו. ואולי הם חשבו שישראל לא תעז לפגוע בהם במהלך יום חגם, כפי שבעבר היו כאלו אילוצים כאלו ואחרים. אבל אני חושב
2: שימשיכו לחשוב ככה.
3: כן, שיש פה אולי התחלת התפוררות של חמאס. שוב, חמאס כנראה יישאר, אבל בעצם העובדה שעכשיו מתחילים מאבקי ירושות וכוחות, מי שולט, ואין באמת איזה מישהו ותיק ומבוגר אחראי שינהל את חמאס, זה עלול, המכות שהוא חטף השבוע ושבוע שעבר, כולל גם הלילה, עלולות להביא לסדקים משמעותיים, שאנחנו יכולים לראות את תוצאותיהם במלחמה נוספת מול חמאס, שכנראה בוא תבוא במהרה.
2: מנדי, יש לחמאס היום יכולות להגיב? ירי רקטי, אולי באמצעים אחרים? זאת אומרת, אם הם היו יכולים, הם היו עושים את זה, או שהם כרגע רוצים לשמור על סטטוס כזה שקט?
3: תראה, זו שאלה מעניינת. יש לפי הערכת מערכת הביטחון מאות בודדות, ממש בודדות, של רקטות, כולל פצצות מרגמה, כולל רקטות לטווח, בעיקר מה שיש להם זה לטווח קצר. כלומר, הם לא יכולים עכשיו לשגר לצורך העניין לעבר תל אביב, אני בספק אם גם לעבר הדוד עובר שבע.
2: אני חושב שלפני כמה חודשים כן היה איזה שיגור.
3: היה, נראה לי ביום העצמאות שעבר, היה איזה, לא, היה לאשדוד. השיגור ארוך טווח האחרון יחסית.
2: כלומר, יש להם עדיין יכולות כלשהו.
3: יש להם יכולות מעטות ובודדות בעין ארוך מה שהיה בתחילת המלחמה.
2: כן.
3: עכשיו, צריך לזכור שמתוך המאות שיש להם, לא לכולם יש להם נגישות, כי חלק נניח נמצאים אולי במקומות מסתור בתוך הקו הצהוב, כן. שצהל לא אוקיי. הגיע וצהל כל הזמן מגלה רקטות, ועוד נקודה אחת משמעותית, הם עושים את מה שנקרא כלכלת חימושים, הם יודעים שכל רקטה שהם ישגרו, והיא כנראה תיורת, זה גורע ממה שיש להם עכשיו, ולכן שורה תחתונה כן. חיסולים משמעותיים, ואין אוקיי. לחמאס שום יכולת להגיב, ברוך השם.
1: מילה אחת גם על לבנון, לצערנו גם חיילת, נכון? פורסם הבוקר שנהרגה מפגיעת רחפן.
3: נכון, והיא החללה השני מסר של צהל במסגרת מה שמכנים הפסקת האש. היא נפגעת אתמול בצהריים מרחפן, סמל רותם ינאי, השם יקום דמה, בסך הכל בת 20. הייתה משק איתש בחטיבת גבעתי. ואני מפרסם הבוקר כאן אצלנו ברדיו על כך שצהל מתחיל בתקופה האחרונה להציב מטרות דמה בדרום לבנון כדי לתעתע במפעילי רחפני הנפץ. יש כל מיני סוגים של מטרות שהוצבו כדי שהרחפנים יפגעו בהם ולא במטרות. אומר לנו קצין שנלחם בלבנון שגם המפעילים מבינים ברגע האחרון שלא מדובר במטרת אמת, קשה להם להסיט את הרחפן, ונאמר את שבצנזורה אישרו לנו לפרסם את הפרטים הללו.
1: מנדי ריזל, שלל של חשיפות ודיווחים שלך כאן. תודה, גאים בך. תודה רבה.
2: תודה, מנדי.
3: תודה, תודה.
2: פרסומות.
0: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. הרב אריה דרי, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה מ-10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
7: שלום עליכם.
9: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.

0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
2: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
3: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
3: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: מוכנה לאומן? אני מזמינה אותך לצאת איתי, טל סבג, למסע נשי עוצמתי אצל הצדיקים באומן. תפילות מרגשות ומסע משנה חיים. כמו נשים רבות, אני בטוחה שגם את תחזרי עם המון שמחה וישועות. מרגישה שזה מדבר אלייך? קיבלת הזמנה מהצדיק. לפרטים על המסע הקרוב, 054-7507-904. נשארו מקומות אחרונים, אז תשאירי הודעה ואת בדרך לישוע. 054-7507-904. מחכה לך.
6: נשים יקרות, כאן חדווה לוי ואני שמחה להזמין אתכן לטיול תפילה נשי ומיוחד לילולת רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה עם סגולת 7 הקפות לישועות ולזיווגים, תפילה אצל רבי מרבה על הנס, ארוחת צהריים מפנקת, מופע מוזיקלי, סדנת התבודדות ושייט בלידו עם די-ג'יי, מים, שמיים ותופים. ביום רביעי, קפה בסיוון, 10 ביוני, יום גדול שיכול לשנות הכל. הרשמי עכשיו 055-688-9162. בעזרת השם נחזור עם שקים של ישועות.
7: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
8: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,600 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
9: חשמל הקרן עושים לכם
8: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
10: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
11: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש.
12: לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
8: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל, וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בית עמוז, בהיכל היוקרה הדר דימול, בראשות בנו, האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושעו בזכות הבטחת הצדיק.
13: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות, מעל דרך הסדר.
8: רכישת כרטיסים עכשיו, בטלפון, כוכבית 8136. כוכבית 8136.
14: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
15: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
16: דובר מפלגת ש"ס, אשר מדינה, שלום, צהריים טובים.
17: צהריים טובים.
16: מה שלומך?
17: ברוך השם.
16: יופי, תגיד לי, חוק הגיוס אפשר לומר עליו זל? נגמר? לא יקרה בכנסת הזו?
17: ככל הנראה, כן. ככל הנראה החוק הזה שכל כך עמלנו ובאמת חברי כנסת מסרו נפש בשבילו.
16: כן.
17: כרגע ירד מהשולחן, אנחנו נמצאים בתוך מושב הקיץ האחרון, ככל הנראה הוא לא יעלה.
16: כן, תגיד, לנתניהו יש חלק באשמה של האירוע הזה?
17: בהחלט, אין ספק. ראש הממשלה, אנחנו רואים שהוא רוצה, הוא נכנס לעניין וכל רמה חברה, ואנחנו רואים שדברים זזים. זה לא שהוא היה נגד, בוודאי עשה הרבה דברים, גם החלפת יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, זה לא דבר שבא בקלות. ועדיין, מצפה מראש ממשלה שיודע שהשותפים הכי נאמנים שלו בציבור החרדי, זה ציפור נפשם לעבור ולהיאבק ולהמריץ ולעשות הכל כדי שזה באמת יעבור. אבל יש ברוך השם, כמו שאומרים, לכישלון כמעט הוא יתום, אבל לפעם יש הרבה שותפים לכישלון הזה. והשורה התחתונה,
16: מי עוד? בוא נחפש עוד אשמים. מי עוד אשם חוץ מנתניהו? כמובן, לא, כמובן היועמה השיט, אנחנו יודעים, בגץ וכו'. מי עוד? לנציגים החרדים גם יש אולי איזשהו חלק קטן?
17: אני מבין את הטרנד עכשיו להיכנס בנציגים החרדים, למרות שהם לא עשו. שזה הדבר הרחוק מיותר מהאמת. שתדע לך, אני לא חושב שאי פעם בתולדות הכנסת, בתולדות הנציגות החרדית, היית יכול להצביע על נציגים שפעלו במסירות נפש מול תנאים הכי קשים, כולל להכפשות והפגנות מול הבית, ומה שאתה רק לא רוצה לעלות על הדעת, כדי לקיים את רצון שולחם, ולהמשיך ולפעול, ולהביא את החוק הזה. דיונים על גבי דיונים בוועדות, שעות על גבי שעות, טיוטות על גבי טיוטות, אי אפשר לך להבין, זה אגב החוק שמקום המדינה, דנו עליו הכי הרבה דיונים אי פעם. זאת אומרת,
16: כל מה שאתה אומר עכשיו, אבל שהח"כים החרדים ספקו וכולי, זה כל זה אחרי שהם היו אמורים לעשות את המהלך הגדול לפני הרפורמה המשפטית. הם נתנו לשר המשפטים לקדם את העניין הזה, זה היה הנושא הראשון. אגב, דיברנו על זה פה גם בתוכנית, בן גביר שרצה חוק לפני שהוא נכנס לממשלה, לקואליציה, הוא ידע לעשות את זה, לדרוש.
18: למה? גם דרי, אגב.
16: אולי שם, חוק, נכון.
18: גם יושב ראש השר יהיה דרי, נכון. קיבל את החוק לפני, כן?
16: למה שם החרדים לא
18: יכולים? אז עם הקמת הממשלה, ממש
17: לא. ממש לא, חודשים אחרי, ובג"ץ כבר פסל אותו עוד לפני כן.
16: אוקיי, בסדר, אז אנחנו נשארים עם בן גביר, בסדר?
17: אני אענה לשאלה שלך, שאלה חשובה, אבל אני אגיד לך, יש מושג שנקרא חוכמה שלאחר מעשה. בוא נזכור, ממשלת ה-64 מנדטים נבחרה, אתה יודע, אתה לא היה טבח שבעה באוקטובר, לא היה שום דבר. לבוא עכשיו ולפקפק בנתניהו, שזה כתוב בהסכם הקואליציוני שהם מעבירים חוק גיוס והכל בסדר, לבוא, תחיל להגיד להם, לא, אני לא מאמין לך, ובוא לפני שאני נכנס, בוא נעביר את החוק הזה. קצת, אתה יודע, לא היה אחד שאמר את זה, אז היום פרשן יושב באולפן ואומר, למה לא עשיתם את זה? אז זה נקרא חוכמה של אחר מעשה. הפוך, אנחנו מיד נבחרנו,
16: מיד נבחרנו
17: רגע שנייה. שנייה, נכנסנו לממשלה, וישר באנו לקדם את זה, ובא אלינו יאיר לוין, בטענה מאוד הגיונית, שנראתה לכולם הגיונית, לא, זה לא היה מופרך, להגיד, חבר'ה, אתם מביאים חוק שיפסל מיד על ידי בגץ, בואו תנו לי, יש לי איזושהי רפורמה, אף אחד לא יודע מהי, אבל יש לי איזושהי רפורמה חשובה מאוד, שהיא בעצם מחזירה את הכוח למחוקקים, ומרסנת את כוחו של בגץ, תנו לי להעביר אותה, ואז היא הרבה יותר יהיה קל לבוא, להביא חוק גיוס שלא ייפסל מיד, להגיד לך שזה לא היה דברי
18: אבל היה מי שהתריע, נכון, אבל היה גם מי שהתריע בזמן אמת. עכשיו אני רגע חוזר איתך צד אחד אחורה. אמרת שיש הרבה מאוד אשמים בנושא חוק הגיוס, אבל בנוגע לנתניהו מרגיש לי שיש שם איזה הנחת סלב. למה אני מתכוון? אתה אומר אחראי, אבל זה מזכיר לי כמו על הטבח שבא באוקטובר, זה אחראי אבל לא אשם. כן, אם אנחנו נכנסים לאותו דיון, למה הוא לא האדם המרכזי? בסוף הוא ראש הממשלה, הוא זה שמנווט, הוא זה שמחליט, הוא זה גם שיודע לדרבן, והוא זה שיודע גם להעמיד את מי שצריך, ולעשות את זה גם הרבה יותר מהר בסד זמנים כזה שיביא גם לתוצאה, ולא רק לבוא ולהגיד, הנה ניסיתי ועשיתי. למה לדעתך הוא לא האדם המרכזי?
17: יש הרבה סיבות אובייקטיביות שהציבור חייב לזכור אותן. אני רק רוצה לומר שבאותו מושב חורף, ב-2023, היה מונח על השולחן חוק יסוד לימוד תורה, שהיום נשמע משהו מופרך בכלל שהיו מסכימים. וזה, זה מה שהיה אמור לעבור, שמי שלומד תורה, אין עליו שום דבר והוא פטור. זה היה חוק יסוד לימוד תורה. מה קרה 3 שבועות לפני כן? פרץ טבח 7 באוקטובר. ובעצם הוריד את הנושא מעל סדר היום. זאת אומרת, עם כל הכוונות הטובות שבאנו, ועם כל הרצונות של הממשלה, והכל היה בסדר, וכולם היו איתנו מלא, הליכוד, ראש הממשלה, הכל היה מלא. העסק הזה קיבל תפנית מטורפת. ידענו שכל חוק גיוס שעכשיו נוכל להעביר בתוך כל הלחץ הזה של, של ה... קודם כל הייתה מלחמה, הכל ירד מהשולחן. אחר כך התחילו להבין שאין מה לעשות, יש צורך ומלחמה, וזה לא מה שהיה, והציבור החרדי כבר התחילה הסתה הנורא, ואז הכל התחיל לעבור למסלול של יותר סנקציות, יותר זה ויותר זה, ואז עוד פעם פרצה מלחמה, וצריכים לזכור, גדולי ישראל אמרו שברגע שיש מלחמה, אי אפשר באמת להעביר את החוק הזה. יש המון המון סיבות אובייקטיביות, ולא נשכח מה שעשה לנו אדלשטיין, שמשך אותנו כל כך הרבה בשולל. באמת, אגב, זה אמיתי, מראש הממשלה ועד אחרון הפוליטיקאי, הוא יעשה את זה בתחכום כל כך.
16: תגיד.
17: ולכן, בסופו של דבר, בשורה התחתונה, הגענו למצב הזה. לכן, אנחנו לא עושים הנחת סלב לאף אחד, גם לא לעצמנו, אבל בסופו של דבר, אנחנו עומדים היום במצב כזה שאין לנו חוק, ואנחנו אלה שהכרזנו פעם אחר פעם,
18: מול אלה,
17: שרק חוק יעזור.
18: אבל בדגל התורה, לצורך העניין, כן גובים את המחיר מנתניהו. צריך לומר, למרות כל השיקולים, ובאמת טענות עובדתיות, גם מה שנתת אובייקטיביות, אבל יש הודעה ברורה, אנחנו מפרקים את גוש הימין, אנחנו נעשה את מה שטוב לנו, לא יהיה מצב שירדפו פה בני ישיבות, ולא רק בהצהרה כזו, אלא גם במעשה, לפחות כך בהצהרה, כן? שזה פירוק גוש הימין דה פקטו אחרי הבחירות. למה אתם לא אומרים את זה? למה אתם לא גובים מחיר?
17: אנחנו לא נמצאים בגוש הימין בגלל שזה נוח או בגלל שזה מצטלם טוב. אנחנו, שראש ש"ס אריה דרעי הקים את גוש הימין מסיבה אחת פשוטה. יש במדינת ישראל חלוקה ברורה. פעם היה שמאלנים, ימניים, שטחים, לא שטחים, ערפאת, אוסלו. מה שיש שם במדינת ישראל זה חלוקה ברורה. זהות יהודית של המדינה, או חס ושלום מדינה ככל העמים. אנחנו רואים את זה לאורך כל הדרך, זה המלחמה, זה המאבק שעכשיו מתחולל, גם בנושא של בני ישיבות, וגם בנושא הפוליטי, ביבי לא ביבי, זה בסוף מגיע לדבר הזה. ולכן אנחנו לא מסוחרים בערכים הללו. אנחנו מצאים באותה קבוצה, באותו מחנה, שהוא נקרא גוש אמוני, שהוא ילך איתנו נגד תחבורה ציבורית בשבת, ונישואים כדת משה וישראל, והרבנות הראשית, וכל הדברים הללו שאנחנו ראינו מה קרה רגע אחד בממשלת בנט, איזה חורבן הם הספיקו לעשות בשנה ורבע, ולכן לנו אין שום פריבילגיה לבוא ולהגיד לא, אנחנו עכשיו מוכרים את הכל, רק תנו לנו את חלקת הדבר הקטן שלנו. לשאס יש אחריות לכלל.
16: מה זה, רגע, מה זה את הדבר הקטן? הדבר הקטן הזה זה חוק הגיוס? זה דבר הכי משמעותי למגזר החרדי.
17: בוודאי שזה משמעותי, כי אנחנו לא ניכנס לממשלה בלי שהדבר הזה יוסדר, זה ברור לגמרי. חבל על הזמן, זה לא יהיה פה עכשיו...
16: אז השאלה היא בסוף, אז בואו נגיע לשורה התחתונה.
17: כשאתה מדבר על הזהות של הגוש שלך, של המחנה שלך,
16: עזוב גוש.
17: כשאתה רואה מה יש בצד השני, אתה רואה את האנשים איך שמדברים נגדך, באיזה שנאה, ראינו רק השבוע בחוק המעונות, איזה שנאה שבאו להצביע נגד, לקחת
16: פעוטות. עזוב רגע את המושג שנקרא גוש הימין. עזוב רגע את המושג שנקרא גוש הימין. אם אחרי הבחירות אתם רואים שאפשר להקים ממשלה במתכונת כזו או אחרת, שעומד בראשה הוא לא נתניהו, אחד מועמדים אחרים, והם נותנים, אני בכוונה לא אומר שמות, והם נותנים לעולם התורה, לעולם הישיבות, יותר ממה שנתניהו מסוגל. האם אתם תבחנו אופציה אחרת שהיא לא נתניהו?
17: נגיד לך מה, ברגע שיש 61 מנדטים לגוש השמאל עם הערבים, האחרונים שהם יקראו להם זה החרדים.
16: בסדר, אתה מדבר
18: על... ואם הם ירצו להתלבט, או לקחת, רגע, או לקחת את רם, או לקחת את ש"ס. דוגמה, מה תעשו?
17: אני אומר לך שלא תהיה כזו התלבטות, ומי שחי באשליות האלה, הוא מוכר לאנשים, סליחה, פשוט לא בעניינים. כל מה שהם עשו, והם אומרים את זה מפורש, ותראה, כל אחד עכשיו רק מחדד יותר את המסרים. החרדים יהיו אחרונים, והם יספגו מכות הרבה יותר קשות ממה שעכשיו אנחנו רואים. לכן אנחנו צריכים להתפלל רק דבר אחד. אנחנו בגוש הזה, גוש הימין, בראשות נתניהו, יקבל את המנדטים הכי גדולים, ובאמת יוכל להקים את הממשלה, ואז תהיה רפורמה משפטית מלאה.
16: זה מה שיציל אותנו עכשיו, רפורמה משפטית?
17: כן, זה הדבר היחיד, תקשיב, זה הדבר היחיד.
16: נו, ראינו בסרט הזה.
17: זה נשמע מצחיק. לא, אבל תקשיב, לא הלכו לזה עד הסוף.
16: אבל למה שעכשיו ילכו עד הסוף? לא הבנתי. הרי זה כל הסיפור פה, כי נתניהו, כמו שהוא נכנע בחוק הגיוס, הוא גם נכנע ברפורמה המשפטית, והוא נכנע בעוד 1,001 דברים. נתניהו אולי לא יכול לעמוד מול אירועים טקטונים במערכת הפוליטית. אולי זה הסיפור. ושוב אני חוזר איתך לעניין של נתניהו. אתה בסוף לא נותן פה מרחב תמרון. אתה אומר עדיין, למרות הכל, המועמד היחיד שלי זה בנימין נתניהו. האם נכונים הם הדברים?
17: בהחלט. המועמד היחיד שלנו בנימין נתניהו וגוש הימין, הגוש המחויב למסורת ישראל, לזהות היהודית של המדינה, אבל צריך לזכור עוד דבר, אתם שוכחים, הרפורמה המשפטית כבר התחילה לנוע. אם אתם יודעים כמה חוקים כבר עברו, ובכנס הקיץ הזה היו אמורים לעבור, כרגע הם לא עוברים בגלל חוק הגיוס שאנחנו מחרימים, אבל זה פיצול, זה פיצול תפקיד היועמ"שית, והפרדת מחש, ועוד המון עמוד, והכי חשוב, מינוי 9 שופטים לעליון שישנו את כל פני בית המשפט העליון. אין מה לזלזל בזה. זה קיים, זה עובד, זה תהליכים, צריך להאמין בזה, נכון? זה לא ביום אחד.
18: דגל התורה לא מבינים את זה? הרי גם אתה אומר, גוש הימין, מה שווה גוש הימין אם אין לך את הגוש? אין גוש ימין. דה פקטו הם כרגע פרשו מגוש הימין. הם לא מבינים את מה שאתה אומר?
17: כל אחד עושה את השיקולים שלו ורוצה לדבר עם הקהל שלו בדרך שהוא רוצה לדבר. אולי זה מה שירגיע את הציבור שלו, כשאתה יודע שמסמן איזה אויב גדול, אז בצורה הזאת הם חושבים שאולי הם יורידו מעצמם אחריות. אנחנו לא במשחקים הללו. אנחנו באים בראש מורם, אומרים לציבור, עשינו כל מה שאפשר, אנחנו לא מתחלטים על רגע אחד שפעלנו והלכנו בדעת רבותינו להביא את החוק הזה, ולא היינו משנים שום דבר.
18: כן, לא הייתם חותמים על המכתב של רבדוב לנדו לצורך העניין, כדוגמה.
17: אני חושב שלום, לא נכנס לדבריהם של גדולי ישראל, ולא נותן ציונים, ולא נותן אישורים, ולא הסכמות. אני יודע מה אנחנו מדברים. שס, צועד על בדרך רבותיה, עשינו מה שאפשר לומר, מסבירים את זה לציבור, יש גם את הקדוש ברוך הוא בעולם, כנראה שבסוף השם לא רצה עכשיו שיהיה את הדבר הזה, יש את השיקולים, אבל באמת אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות, אנחנו לא חתומים, אנחנו לא קבלני הצלחות, אנחנו קבלני עבודה ופעילות, אף אחד לא יכול להגיד שלא עשו ועבדו, ועשו ועבדו, והיו גם הישגים גדולים, חוץ מהנושא של הגיוס, יש עוד דברים, והממשלה הזאת הביאה הישגים גדולים, בוודאי מבחינת ש"ס, אם זה רבני ערים, ואם זה הנושא של הדיור, ופרויקטים גדולים שהקימו, יש הרבה הישגים מהממשלה הזאת, חוץ מהדבר הזה, וצריכים להבין שהכל בסכנה.
18: טוב, ובמילה אחרונה, אתמול ראינו שחבר כנסת גפני, יושב ראש דגל התורה, מורה לנתק את הקשר מהמשטרה, למה ש"ס לא עושה פעולות דומות? הנה עובדה, אנחנו רואים שהמפכ"ל כנראה מקפל את האירוע, לפחות בחלקו.
17: קודם כל, כל פעולה שחבר כנסת חרדי עושה בנושא זה מבורך, כל אחד בדרכו. אני לא רוצה לתת ציונים שוב פעם, אבל גם אנחנו עושים את הפעילות ואת הלחץ שלנו. מי שזוכר את ההתבטאויות של חבר כנסת מלכיאלי נגד המפכ"ל בצורה ישירה, וגם דברים שזהו מאוד את וחשפו את כל מה שקורה כאן. כן, לצערנו הרב, המפכ"ל קצת נסחף. וצריכים להחזיר אותו מהר מהר למסלול. אני מקווה מאוד שכל הדברים הללו יעזרו, ולא נראה את המראות הנוראים הללו של בחורים תמימים נגררים.
16: ואם נמשיך לראות מה אתם יכולים לעשות בעניין, יש צעדים מבחינתכם?
17: כל מה שאפשר אנחנו נעשה במסגרת החוק, במסגרת הצעקה, במסגרת הפעולות. צריכים לזכור שהכנסת מושבתת, אין עבודה, אין כלום. שום דבר לא עובר בגלל הדבר הזה. והכי חשוב זה שהציבור החרדי ירים את הראש ולא ילך שפוף, ולא יגיד, הרי כי יש תעשייה שלמה של ייאוש, צריכים לזכור את זה.
18: נכון, אנחנו נדבר על זה בהרחבה, חרב הפרסומות.
17: אל תתנו להצביע, אין מה לעשות, זה הכי חמור.
18: לולי הפרסומות היינו ממשיכים פה עוד הרבה, ויש לנו עוד הרבה מאוד נושאים.
16: יש עוד שאלות.
18: בואו, מה שנקרא, נקבע, בדיוק נקבע.
16: לרעיון הבא, בעזרת השם. אשר מדינה דובר מפלגת ש"ס, תודה.
17: אמרתי לדבר איתכם, תודה רבה.
15: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. הרב אריה דרי, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
19: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55 עד 90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים, בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושר שרים משכנתאות, מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
20: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
21: חד וחלק.
22: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
23: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
24: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
25: לוי קפיטל והכל מסתדר.
24: כוכבית 8590.
26: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה. מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה. ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
27: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
28: 03-504-5000.
29: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
30: הנה לברך בזה את ראשי נועם אחד ונועם שתיים, שהם מזכים את הרבים. המציאו מחם מיהודר, שם אופן אוטומט מגיע לשבת, עם איזה שום חשש שחילו שבת.
29: נועם שתיים, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
31: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
32: לא, תודה, אני בשרי.
31: זה פרווה.
32: תודה, אני אבטר.
31: זה פרווה טעים.
32: פרווה טעים? זה לא הגיוני.
31: זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי.
32: זה כמו פייטן פולני. בני ברק בלי פקקים.
31: די, די, קחתי טעם.
32: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
31: מאיר, די.

0: שיבודת תקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
2: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצעד החרדית. נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
3: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. פינת ההלכה באקטואליה עם הרב יעקב סיני.
4: עכשיו אנחנו אומרים שלום, צהריים טובים לכבוד הרב הגאון, הרב יעקב סיני. צהריים טובים, מה שלומכם הרב?
5: שלום לכם חברים יקרים, שלום לכל המאזינים.
6: שלום הרב, צהריים טובים, איך שהזמן עובר מהר, אנחנו כבר אחרי חג השבועות, רק לפני רגע היינו פה בפינה של ערב החג, אבל לצערנו החג חלף, חג קבלת התורה, ואנחנו צריך לומר, באמת רואים בימים האחרונים את הרדיפה נגד לומדי התורה, וזה הזמן של כולנו באמת להתחזק בקביעת עתים לתורה ולהתחבר לתורה, והשאלה היא קודם כל הרב, איך מקיימים כיום מצוות תלמוד תורה? יש בזה כללים או שצריכים פשוט לשבת וללמוד?
5: טוב, לפני הכל, כמו שאתם יודעים, כותב הרמב״ם, כל איש ישראל חייב בלימוד תורה, בין עני, בין עשיר, בין שלם בגופו, בין בעל איסורים, בחור או זקן, כולם חייבים לקבוע זמן ביום ובלילה ללמוד תורה, שנאמר והגית בו יומם ולילה, ככה פוסק השולחן ערוך ביורה דעה בסימן רשמם וב סעיף א', אי אפשר להתחמק מהחובה הזו, אז כמובן שצריכים פשוט לשבת ללמוד, אבל הכלל הכי מרכזי שפוסק השולחן ערוך בסימן קופנוני סעיף א', לימוד תורה צריך להיות בזמן קבוע. לא פעם אחת שעה, פעם חצי שעה ופעם בכלל לא, פעם בצהריים, פעם באמצע הלילה. צריך שיהיה לאדם זמן קבוע ללימוד ביום ובלילה שלא יעבור עליו, והיא מה, אפילו אם הוא יכול באותו זמן להרוויח הרבה מאוד. לכתחילה הזמן הזה צריך להיות מיד אחרי תפילת שחרית, ילכו מחיל אל חיל, אבל אם אי אפשר מיד אחרי התפילה, אז צריך לקבוע זמן קבוע במשך היום לעסוק בתורה. אם פתאום יש לאדם עוד זמן פנוי בשבת או ביום חופש, אז הוא כמובן חייב לעסוק בתורה. מצוות תלמוד תורה אין לה זמן קבוע, החיוב שלה הוא כל היום, רק כשאדם עוסק בפרנסה הוא פטור, וכשיש לו זמן פנוי הוא שוב מתחייב בתלמוד תורה, ככה כותב המשנה ברורה בסימן קופנוני סעיף קטן ד', וזה בעצם הבסיס של מצוות תלמוד תורה. אתם יודעים, אנחנו רואים אנשים אפילו שהתחנכו בישיבות, אבל בתוך המרוץ של החיים והעבודה והפרנסה פשוט זנחו את הקביעת עתים לתורה, והנה אחרי חג השבועות זה הזמן לחזור ולהתחבר לתורה.
4: טוב, זה בנוגע רב לזמן של הלימוד. עכשיו, מה צריכים ללמוד? יש אדם שרוצה ללמוד גמרא, יש אדם שרוצה ללמוד הלכה, יש מי שלומד חומש עם רש"י או קורא תהילים. השאלה היא אם יש חובה ללמוד משהו מסוים כדי לקיים את מצוות תלמוד תורה.
5: תראה, זו באמת נקודה משמעותית, כי חז"ל אומרים בקידושין בדף למד, לעולם ישלש אדם שנותיו, יחלק את הזמן שלו לשלושה חלקים. שליש במקרא, תורה הנביאים וכתובים, שליש במשנה, זו תורה שבעל פה, ושליש בתלמוד, זה לימוד גמרא, עד ההלכה למעשה. ככה פוסק השולחן ערוך ביורה דעה, בסימן רשמם וב סעיף ד'. אבל, כותבים האחרונים, הפרישה והשח, שם ביורה דעה, כל הדין הזה, הוא דווקא במי שלומד כל היום, או רוב היום, יש לו זמן לעסוק במקרא, במשנה ובתלמוד. אבל בעלי בתים שהם קובעים עתים לתורה, יש להם שעתיים או שלוש שעות ביום בסך הכל, לא יוצאים ידי חובת תלמוד תורה בלימוד גמרא לבד, בלי שלומדים הלכה למעשה. כי אי אפשר להוציא הלכה מתוך התלמוד. ככה פוסק המשנה ברורה בסימן קופנוני סעיף קטן ג', שבלי לימוד הלכה למעשה, לא יוצאים ידי חובת מצוות תלמוד תורה כהלכתה. כולם מכירים מה שכותב רבי יונתן אייבשיץ, מי שלא למד הלכות שבת פעם, פעמיים ושלוש, לא יוכל להימלט מאבון חילול שבת מדאורייתא או מדרבנן, לא בגלל שהוא רוצה חלילה, אלא משום שאין בור ירחת ולא עם הארץ חסיד. לכן העניין הזה כל כך משמעותי, כדי לקיים מצוות תלמוד תורה, עיקר הלימוד צריך להיות הלכה למעשה.
6: כן, טוב, זה באמת מפתיע העניין הזה, כי אנחנו רואים פריחה אדירה של לימוד הדף היומי, יש באמת שיעורים חובקי תבל, יש פרסומים, ברוך השם, שמעודדים את כולם להצטרף ללימוד הדף היומי, ובעצם זה לא מספיק כדי לקיים מצוות תלמוד תורה כמו שצריך, והרב אומר צריך ללמוד גם הלכה למעשה?
5: נכון, זו בעצם ההשלכה הישירה של העניין הזה, ומרן זכר צדיק לברכה התריע על זה עשרות שנים. אותם שלומדים דף היומי, זו ודאי מעלה גדולה מאוד, זוכים לסיים מסכתות או לסיים את כל השס, חלילה לגרוע מהעניין הזה, או להרפות את הידיים של מי שלומד דף יומי. אבל זה לא מספיק כדי לצאת ידי חובה של מצוות תלמוד תורה כהלכתה, כי עיקר הלימוד צריך להיות הלכה למעשה. היום יש הרבה אנשים שקשה להם להימנע לגמרי מהדף היומי וללמוד רק הלכה. אתם יודעים, הרצף של הדף היומי וההספקים והסיומי מסכת, זה מה שמדרבן אותם. אם הם יפסיקו מזה, יכול להיות שהם לא ילמדו בכלל. לכן טוב אשר תאחוז בזה, וגם מזה אל תנח ידיך. יש סוגיות שאפשר ללמוד מהם הלכות מעשיות, ואפשר גם להוסיף זמן כדי ללמוד הלכה למעשה בהלכות המצויות, הלכות שבת, הלכות ברכות, הלכות איסור ויתר. אבל שימו לב, אם אדם יכול להשתתף או בשיעור הלכה, או בשיעור דף יומי, אין לו אפשרות לשלב ביניהם, כותב מרן, יעבור לשיעור הלכה, והוא אפילו לא צריך לעשות התרת נדרים על מה שהוא למד דף יומי. הוא יכול לעבור מיד ללימוד הלכה, כי עד עכשיו הוא לא קיים מצוות תלמוד תורה כמו שצריך. זו החשיבות של העניין הזה.
4: כן, מה בנוגע הרב להבנה של הלימוד? אדם שלומד ולא תמיד מבין, או שהוא לומד דברים שהוא לא מסוגל להבין, השאלה אם מקיימים בזה מצוות תלמוד תורה, או שחייבים להבין את מה שלומדים.
5: תראה, המגן אברהם כותב בסימן נון, אדם שקורא משנה או גמרא, גורס דפי גמרא ולא מבין בכלל מה שהוא לומד, לא יודע בין ימינו לשמאלו, לא מקיים בזה מצוות תלמוד תורה. אדם צריך להבין מה שהוא לומד, גם אם לא מבינים הכל, אבל לפחות את עיקרי הדברים, את העניין בכללותו, במיוחד כשהוא מסוגל להבין, רק הוא מתרשל ולא מתאמץ, הוא לא מקיים מצוות תלמוד תורה. הייתה פעם יוזמה לקרוא 7 דפי גמרא ביום, אפילו בלי הבנה, כדי שכל אחד יסיים את השס בשנה, ומרן התנגד לזה מאוד, כי לא רק שאדם כזה לא מקבל שכר על הלימוד הזה, אלא יש בזה גם ביטול תורה. הזוהר הקדוש הוא יוצא מן הכלל, אפשר לגרוס אותו גם בלי הבנה. המרשל והשלה כותבים שגם בפסוקים של התנך מקייבים מצוות תלמוד תורה אפילו בלי הבנה, אבל כמובן זה לא יכול להיות הלימוד העיקרי. בכל שאר הדברים, כמו משנה ותלמוד והלכה, אדם צריך ללמוד דבר שהוא מבין לפחות את עיקרי הדברים.
6: כן, הרב הזכיר את לימוד התנך, ואני חושב שזו באמת שאלה מאוד רגישה, כי יש בורות גדולה.
5: כל שאר הדברים, כמו משנה ותלמוד והלכה, אדם צריך ללמוד דבר שהוא מבין לפחות את עיקרי הדברים.
6: כן, הרב הזכיר את לימוד התנך, ואני חושב שזו באמת שאלה מאוד רגישה, כי יש בורות גדולה בעניין הזה, צריך לומר, אומרים גם אנחנו מכים על חטא,

0: שלש אדם את לימודו, שליש במקרא זו תורה שבכתב, שליש במשנה ושליש בתלמוד. אז כמובן שהמשנה והגמרא הם נחוצים מאוד, אבל צריך להקדיש זמן גם ללימוד תורה שבכתב. אז יש כאלה שחושבים שלימוד תנ"ך הוא חלילה בזבוז זמן, אבל תשמעו מה כותב הפרי מגדים באיגרת. הבחורים שאומרים שחרפה להם ללמוד בישיבה תנ"ך, לו חכמו ישכילו זאת, היו מקדימים את לימוד התנ"ך לכל הלימודים. והוא משבח את הספרדים שבגלל שהם לומדים תנ"ך, אז הלימוד שלהם עולה יפה. אבל היום, לצערנו, העניין הזה חוצה מגזרים, ומרן היה מתריע על זה מאוד, שבישיבות אין דגש בכלל על לימוד תנ"ך, וככה יוצא שיש בני תורה שלא יודעים פסוק אחד על בוריו, גם אם מכירים פסוקים, זה את אותם פסוקים שמופיעים בסוגיות של הגמרא. לכן אמר מרן פעם, תשמעו דבר מעניין, מישהו בקי בכל השס, אבל לא יודע בכלל מקרא, אז הוא צורבה בדרבנן, אבל עם הארץ בדאורייתא. ישמע חכם ויוסף לקח.
1: כן, ודבר אחרון, מה עם נשים? הן חייבות ללמוד תורה, יש היום צריך לומר, התפתחויות של נשים שלומדות תורה או דף יומי, וראינו גם את הנשים שרוצות פתאום גם להיבחן ברבנות. איך ההלכה מתייחסת לזה?
0: קודם כל, אישה פטורה מתלמוד תורה. חזל דורשים בקידושין בדף כפתת, ולימדתם אותם את בניכם ולא את בנותיכם. אם היא בכל זאת לומדת, יש לה שכר, אבל לא כמו של האיש, כי גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. מצד שני, יש לנו משנה במסכת סוטה בדף כף, כל המלמד ביתו תורה כאילו מלמדה תפלות, זה במיוחד בתורה שבעל פה, משניות וגמרא, ככה פוסק השולחן ערוך ביורה דעה בסימן רשמם וב סעיף וב. אז יש היום כל מיני היתרים גם לאישה שרוצה ללמוד תורה שבעל פה, במיוחד בדור כמו שלנו, אבל כל זה לא נוגע להלכות, ואנחנו שוב מזכירים את עניין ההלכה. הלכות ששייכות לנשים הן ודאי חייבות ללמוד. אם אישה לא תלמד הלכות שבת, הלכות ברכות, הלכות איסור ויתר, היא לא תדע לקיים את המצוות. לכן גם נשים שקוראות כל יום תהילים או פרק שירה צריכות לקבוע זמן ללמוד את ההלכות. ברוך השם יש היום הרבה ספרים, קיצורי הלכות, שנשים יכולות ללמוד מתוכם בקלות. ומעל הכל, אישה שמסייעת לבעלה ללמוד ושולחת אותו לשיעור ומעודדת אותו לקבוע עיתים לתורה, היא חולקת איתו את השכר של לימוד התורה שלו, וגם אי אפשר להעמיד בית של תורה ולחנך את הבנים לתורה בלי הדוגמה האישית של קביעות עיתים לתורה בכל יום. לכן יש לאישה תפקיד חשוב מאוד בכל העניין הזה.
1: תודה רבה.
2: אוקיי, דברים מעניינים.
1: יפה, גם הזמן, מה ללמוד, איך ללמוד ומי מצווה גם.
2: וזה אקטואלי באמת.
1: אתה קובע איתי?
2: אני משתדל מאוד. נדן, אתה לא יכול לשאול אותי בכל פינה את אותה שאלה.
1: אפשר להוסיף. מה אתה אומר, שהיה הרבה פינות מהסוג הזה?
2: כן. יישר כוח, הגאון הרב יעקב סיני.
0: תודה רבה, תודה.
2: צהריים טובים, שבת שלום.
1: בשורות טובות.
2: אנחנו מסיימים להיום.
1: נכון, מסיימים את השבוע הזה גם במקביל יחד. תודה רבה לאלי בן חמו שמסייע בעדינו מדי שבוע, בפרט בפינה הזו. תודה גם לכל העוסקים
2: במלאכה.
1: ורבים הם, רבים הם.
2: לרזסין, לאורי בני ישראל, לרפי יוחנה,
1: ולאבי
2: מוסקו.
1: ורוני גינדי מה איתו.
2: וחיל
1: צולמן שנמצא בהמשך.
2: כולם, כולם.
1: ויוני פדידה וקובי ישראל.
2: ועמי מיימון שאחרינו. בקיצור, כולם.
1: מה עם אלה שלפנינו? זה אתה לא מוסקר.
2: נאמר לכולם.
1: רק אחרינו. טוב.
2: יאללה, להתראות. שבת שלום. ביי ביי. התוכנית הבאה, חידודון,
1: בהגשת עמי מיימון. כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
3: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. העונה השמינית יוצאת לדרך עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון יזכה בפרס בשווי אלפי שקלים. מהרו להירשם 072-380-9400.
4: פיקוד העורף, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
5: הטבות מיוחדות לחודש אב למגיעים דרך קול ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים. נוף ירושלים. לפרטים חייגו 02-64-15-999. כפוף לתקנון המבצע.
6: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.

0: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב. מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
2: לוי קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
3: ואקו אישורי ובורים וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
1: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית והאגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
6: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
7: מבצעי השבוע בנתיב החסד, חמישיית טישו מעולה, שלוש יחידות רק ב-20 שקלים. קרנץ' נסטלה, שלגון או טילון מגנום שטראוס, שלוש יחידות רק ב-24 שקלים. עשיריית לחמניות ברמן או דגנית רק ב-10 שקלים, ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
8: סופר נתיב החסד.
9: פור, חד וחלק.
10: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
11: קול ברמה, החדשות.
12: שלום רב, השעה 2, הנה החדשות. צהל החל להפציב בדרום לבנון מטרות דמה כדי להטעות מפעילי רחפני נפץ ולמנוע פגיעה במטרות אמיתיות, כך נחשף בקול ברמה. לפי הדיווח, המטרות נועדו למשוך את הרחפנים גם כאשר המפעילים מזהים את ההטעיה באיחור. לפני הצהריים יורתה מטרה אווירית חשודה באזור מסגב עם. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי בחסדי שמיים לא היו נפגעים. חיל האוויר תקף ביממה האחרונה יותר מ-135 מטרות חיזבאללה באזור צור. בין היתר הותקפו כ-10 אתרי שיגור, מהם ניסו מחבלים לפגוע בחיילים ואזרחים. גם בשעה זו תוקף חיל האוויר בשמי לבנון. בשל מעצרם של בני ישיבות מתכנן הפלג הירושלמי שורה של הפגנות באזור המרכז. על פי הודעת הפלג, ההפגנות יחלו לקראת השעה 5 בערב. כך דיווח שליחנו לעולם התורה, יהודה חזן. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום יחד עם יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט בחטיבת החשמונאים. מי שלא לומד תורה צריך להתגייס, וכשהוא מתגייס חייב לקבל את הזכות להיכנס כחרדי ולצאת כחרדי. אנחנו נחבר בין שני העולמות, אמר נתניהו לחיילים שקיבלו אותו בשירה וריקודים. היועצת המשפטית לממשלה הודיעה להגשת כתב אישום נגד יועצו הקרוב של ראש הממשלה יונתן אוריך בפרשת הבילד. עורכי דינו של אוריך דחו את האשמות והעריכו שהצדק יצא לאור בבית המשפט כלשונם. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
13: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: היום מורגשת ירידה קלה במידות החום, מחר יעשה קר מעט מהרגיל לעונה ויתכן טפטוף.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: אלה החדשות בצוות הורי בני ישראל.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה, 92, 1, 104, 3, 105, 7, איך אתם חברים? איך אתם מרגישים, אה? איך טס לשבוע הזה? מה הסיפור הזה? כאילו, זה לא נורמלי, כאילו. באיזה מהירות נגמר השבוע? מתנה מהקדוש ברוך הוא. אני מחכה לשבת, לא יודע מה איתך, אני מחכה לשבת. איתנו אלי בן חמו, רבותיי, על צוות ההגעים האלקטרונים, מנהל את הדיגיטל, אחות של אלי בן חמו. אלי הנסיך, נזכה לראות בחופתך בעזרת השם. מה קורה עם שמחה בינדר? הכל בסדר, שמחה? אין כמוך. אפשר שאתם תפסיקו להתווכח פה? כן נגיע צ'ולנט, לא נגיע צ'ולנט. מה זה העניין שלכם? אני לא מבין את זה. אתם תקחו צנצנות האלה של הזה עם הגפילטים, עם הקוביות האלה, תשברו את הראש עם זה, זהו, מספיק עם זה. איי, איי, איי, חברים, איזה כיף הולך להיות כאן במהלך השעתיים שלנו. הולך להיות כיף, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, נעשה לכם טוב על הלב, עושה מוזיקה טובה. שבוע הבא יום השמחה של יניב בן משיח. גדול הזמר, יניב בן משיח, חוגג חגיגה גדולה. זה הולך להיות בשלישי לשישי בקיסריה. כל שיר פה בצבע, אני חייב לומר לכם, כל שיר שהוא עשה בדיקס בצבע, זה הולך לשיר את זה בקיסריה שם. הולך להיות משהו גדול מאוד, רבותיי, גדול מאוד מאוד מאוד. ובעזרת השם יתברך, הולך להיות עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. נפתח עם גדול הזמר, יניב בן משיח, לרגל ה... זה הלהיט שלו, הלהיט של המדינה, זה הלהיט. סיבוב בעולם.

בואנה, איזה שיר, בואנה, אני אגיד לכם. אוהב עבודה, נשים צדקניות. האמת שהוא עשה דיסק, שרוב הדיסק שירים שקטים, ואז אמרתי לעצמי, תשמע, ממיימון, מה הבן אדם הזה עושה? כל הדיסק שירים שקטים, מה קורה פה? זאת אומרת, זה משהו לא הגיוני. ואז אני מקבל מלא פידבקים, אני מתקשר אליי, זה חבר שלי, העידן, מהדגים בבת ים, ואני קונה ממנו דגים, הדגים הכי טובים בבת ים. קיצור, אומר לי, תשמע, יש לי איזה ארבעה חבר'ה שמתחזקים, רוצים לבוא למופע של ניב בן משיח, איך אפשר להזכיר, להשיג כרטיסים? נתתי לו את המספר טלפון. אמרתי, תשמע, מה לחבר'ה המתחזקים ולניב בן משיח? אז הם אומרים לי, הוא אומר לי, תקשיב טוב, הדיסק שלו, המילים, השירים השקטים הללו, גרמו לנו לחזור בתשובה, גרמו לנו להבין את העולם אחרת. אז יניב, אמנם מתוך מקבץ הלהיטים פה, המטורף שעשית פה וכל מילה פה בסלע, אז חייב לומר לך, אפילו שזה שקט, הצלחת פה בענק, וכולם מחכים לכם בשלישי לשישי, בהפרדה מלאה, באים לחזק את העניין הזה של מופעים בהפרדה, ואין מילים, אין מילים. התפקחתי בימה. מיד אחר השיר הזה, כסף מזומן, פותחים את הקווים.

0: אללה אללה, משחקים על כסף מזומן.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: אהלן שלום. אהרון שלום.
2: אהרון, כן.
0: גדול או קטן?
2: גדול.
0: יאללה, שאלה ראשונה, אתה מוכן?
2: כן.
0: שים לב, אתה מוכן?
2: מוכן, מוכן.
0: יאללה, רגע. איפה זה היה? נפתח עכשיו את הזה. בואו נשים את הפתיח שלך, רגע. יאללה, כסף מזומן גדול, רוצה לשחק על גדול, בואו נשחק.
1: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: בן כמה היה כלב בן אפונה כשנולד לו הנין שלו, בצלאל בן אורי?
2: 85.
0: טעות, גמרא בסנהדרין, דף סמכתת, עמוד ב', סמכתת. חפש את זה, יאללה. חפש את זה שם, זה לא 85, כלל וכלל. תודה רבה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מרדכי יצא, מרדכי שלום.
3: שלום, רבי עמי, שלום, זה אוהבים אותך רבי עמי.
0: גדול או קטן?
3: קטן.
0: זה הקטן גדול יהיה בעזרת השם. שאלה ראשונה, אתה מוכן? מהי פרשת השבוע הקצרה והארוכה ביותר?
3: בילך.
0: ומה הארוכה?
3: נסור.
0: תשובה נכונה. 20 שקלים. שאלה הבאה. איך קינה דוד את שאול המלך?
3: ימיני.
0: מה, מה, מה, מה? מי, מה, מה, מה, מי, מה, מו? מה, מה, מה, מה?
3: ימיני.
0: לא, דוד קינה את שאול משיח השם. פתח שמואל א', פרק חב ד', פסוק ו'. תודה רבה לך, נסיך. קבל מאיתנו פרס. בוא נעניק לו פרס. בכיף. קבל איתנו מוצרים של רב מגב. רגע, רגע, איפה אתה לומד? איפה אתה לומד?
3: יסודות התורה.
0: איפה זה? תל אביב?
3: תל אביב, כן.
0: כמה אתם עכשיו שם אצלכם? כמה אתם חבר'ה?
3: 450, 430.
0: לא, איתך, סביבך.
3: כמה חברים? עכשיו אנחנו 5.
0: טוב, שים לב, אני עושה לך ארבעה חברים. עושה לך פינוק לכל ארבעת החברים.
3: וואו, תודה רבה, אין עליך, רבי עמי.
0: תגבי מני ארוחה. כוללת שולת, בשר, קישקה, לחמניות, שתייה, בריזה, על הים. היום אתה הולך אבל. הגלריה, נמל תל אביב, מבית מוטיס. מקבל מאיתנו שולת. עם כל ההצגה, ארבע ארוחות אני נותן להם. שומע, תן דקת המספרים של החברים. פנק לי אותם. היום, רבותיי, פתחו שולת על הים, מעל קפה-קפה בנמל תל אביב. אנגר ארבע, אוכלים חמין, חריף, בשר, קישקה, כל הטעמים. אווירה מיוחדת על הים בלמד תל אביב, הגלריה מבית מוטיס, מקבל ארוחה, בשר, קישקה, לחמניות, שתייה וקוגלים וכל הדברים הטובים עלינו, פינקנו אותך, נפתח היום מחמש בערב עד אחרון הסועדים. אז אם בא לכם להתפנק היום בערב ככה על הים עם איזה צ'ולן טוב ואיזה לחיים טוב, תהנו לכם. ממליץ בחום, אנגר 4, זה של דוד נימני, דודי נימני, חבר שלי, אחלה דודי במדינה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אינון, שלום.
4: שלום,
0: ברוכה. מה קורה, אינון?
4: ברוך השם, ציין.
0: יאללה, גדול או קטן?
4: גדול.
0: הנה, התחלנו. יאללה. בוא נשים כסף גדול, מתחילים לשחק, אתה מוכן?
1: קים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: יאללה, שאלה ראשונה. הנה זה בא, שאלה ראשונה. על פי הגמרא, רק כמובן, למה קוראים לכלב בן יפונה, בן יפונה? מסכת תמורה. הלו.
4: כן, כן.
0: נו מה? על פי הגמרא אני מדבר, כן?
4: אדם מעצת המרגלים.
0: לא הבנתי, מה? הלו.
4: פינה עצמו מעצת...
0: תשובה נכונה, פינת עצמו מעצת המרגלים. שאלנו אתמול את זה... לשפחה של רבן גמליאל קראו תוויתה. איפה זה מופיע? באיזה מסכת? שאלנו אתמול איך קראו לשפחה של רבן גמליאל, ענינו תוויתה. באיזה מסכת זה מופיע?
4: להגיד, תאבת של רבן גמליאל?
0: העבד של רבן גמליאל, יודעים, תבי, אבל זאת קראנו לה תבית, אבל איפה זה מופיע בגמרא? תודה נסיך. שלום וצלם טוב למאזין הבא, שלום איתנו. דוד, שלום דוד.
5: כן, שלום שלום.
0: מאיפה אתה דוד?
5: רחובות.
0: גדול או קטן?
5: קטן.
0: איך קוראים לאבא של קלה בן יפונה? אמרנו שהגמרא אומרת...
5: יפונה?
0: לא, אמרנו שהגמרא...
5: יפונה, כן.
0: אמרנו שהגמרא אומרת שקוראים לקלה בן יפונה... שפינה את עצמו מהצד המרגלים. אז זאת אומרת שהשם של אבא שלו זה לא יפונה. אז איך באמת קוראים לאבא שלו? אז איך באמת קוראים לאבא שלו? איי, איי, איי, איי, איי. תודה נסיך, קבל מאיתנו, מה זה? ספארי לקס, מתחם פסטורלי, לקחת פסק זמן, להתעבר, מתאים גם לימי גיבוש, חדר טיפולים, סאונו, ג'קוזי, בריכת קרח. בריכת קרח? לא מאמין לך, אתה נכנס לתוך מים עם קרח? מה זה, גלגול השלג. מתקני כושר, חוף שמגר, 21 בירושלים, תן לו שני תלושים, בסדר? הוא בחבר, שילכו ביחד, כל תלוש 90 שקלים שיהנו להם. שלום וצלם טוב למאזין הבא. דוד שלום, איזה קו? שתיים, דוד שלום.
6: כן, אמיר, מה נשמע?
0: יופי, למה קוראים קריאת ארבע, קריאת ארבע?
6: בגלל שעל שם ארבעה זוגות שנקברו שם, על שם ארבעה ענקים שגרו שם.
0: תשובה נכונה, 20 שקלים. שאלה הבאה, אם שכחו לומר חצי קדיש, אחרי שיקרו את הפרשה, וכבר עלה המפטיר לתורה וברך, האם המפטיר יאמר קדיש או לא?
6: כן, יאמר.
0: טעות, לא יאמר אלא אחר שיסיים את ההפטרה ויברך את הברכות שאחריה. ככה מופיע בהלכה ברורה, חלק 17, סימן רפ"ו, הלכה חף ה'. למה? כשלא יהיה הפסק. טק, טיק, טוק, ספרדים ישירות, סיים, בום, מתחיל לקרוא את ההפטרה. לעומת זה אשכנזים, הם עושים משברכים, אחרי זה הגבה גלילה, ואחרי זה ממשיכים הלאה. שלום וצלם טוב למאזין הזה, הוא היה בסדר, תן לו בבקשה משנה ברורה, כך משנה ברורה תפארת. לאלה שלא יודעים, משנה ברורה תפארת, זה משנה ברורה טובה ביותר שקיימת היום מצד המשנה ברורה. צד ימין זה משנה ברורה, צד שמאל, פסקיו של מרן הרב עובדיה, אור לציון, הבן איש חי, מרן הרב יצחק יוסף, מרן הרב דוד יוסף, כולם נקבצו ובאו לך, ואין ספק שזה גדול מהחיים, ולכן קיבלת את זה מתנה. שלום למי? מאיר, באיזה קו? מאיר, שלום.
7: שלום וברכה.
0: מאיר, יש לנו רשימה של 10 צדיקים שהלכסו לגן עדן, תן לי 5 מתוכם.
7: הם רבי יהושע בן לוי.
0: כן.
7: שרח בת אשר.
0: כן.
7: יהושע בן לוי זרח בת אשר. נו. אליעזר בן אברהם.
0: נכון, 3. תן לי עוד 2 מתוך 10 שרשומים לי פה.
7: אחד במצגת
0: סוטה
7: כתוב משהו אחד.
0: תידה דידה דידה דם, תידה דידה דידה דם.
7: יש אחד רבי יהודה משהו?
0: רבי יהודה? לא, אין רבי יהודה.
7: לא, אין
0: איזה דבר. איפה אתה בארץ, תגיד לי.
7: אני אשדוד.
0: אשדודי. טוב, תביא לו איזה פרס, מתנת רילמן. למה רילמן לא כתוב פה? עוד הפעם, למה לא כתוב? למה, בדקת שנגמר הכל? לא, לא, לא דובים ולא יער. עכשיו תבדוק את זה. למה אחר כך? תן לו בבקשה מתנה, מתנת רילמן, רחוב יוסף סמילו 10 בנתיבות. מקום מדהים. קניון של חולצות, של חליפות. נמצא ברחוב יוסף סמילו 10 בנתיבות. רילמן. ממליץ בחום. טוב, עכשיו בוא נראה אם אני מצליח. הנה זה בא. בוא נעשה שיחה אולי. בוא נראה אם מצליח לתפוס שיחה.

0: מנסה לעשות שיחה בהפתעה. לא מצליח, פרסום עוד מעט חוזר.
1: היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
2: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לאיחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
3: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
8: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
9: ואקו אישורי ובורי וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
10: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
12: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א'
13: א'.
12: שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א'. ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר. ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, י"ד בסיוון. פתיחת שערים בשעה 10. תחילת המופע ב-10:30. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
14: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
15: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
16: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
17: מייבל, מייבל, גן אירועים.
18: חייגו עכשיו 03-677-7772.
19: מייבל, מייבל, גן אירועים.
7: פסגת האושר?
1: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים.
13: מיכה לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
18: אתה לא רואה ממטר? הגיע הזמן למשקפי מולטיפוקל. במילאנו אופטיק ילוו אתכם עד להסתגלות המושלמת. זו ההתחייבות שלנו. היכנסו עוד היום לאחד מסניפי מילאנו אופטיק המתמחים במולטיפוקל ותיהנו גם מ-20% הנחה, גם בשיתוף כל קופות החולים לזכאים. ועכשיו בלעדי למאזיני קול ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילאנו אופטיק, בירושלים, קניון רמות, קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. צעד 31 במאי 2026, כפוף לתקנון.
20: 1, 2, ניסיון. AA, ניסיון. בי, בי,
21: בי קיור לייזר פרו, ל-30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא. סובלים מכאבים? לנו יש פתרון, עם הרבה ניסיון. לראשונה בבי קיור לייזר, 30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא, וגם 50% הנחה לדגם הפרו. להזמנות חייגו.
22: כוכבית 3414, כוכבית 3414.
20: אוקיי, יש לנו את זה.
23: בשבילך ובשבילי, כל בר.
24: מה אתה עושה סיפור מההפטרה? סיפור מההפטרה.
0: שלום הרב זרביב.
25: שלום וברכה, שלום וברכה. במיוחד הגעתי מלבנון. שבט אשר. ישר הגעתי לכל ברמה.
0: השתבח שם הולד. אנחנו גם מלבנון. מה קרה?
25: איתי מלבנון קלה.
0: איתי מלבנון קלה, איתי מלבנון כל ברמה. הרב זרבי, מה שלומך הדבר ראשון? היית בלבנון ומה, זרבבת אותם שם? הכל בסדר שם?
25: כן, ברוך השם, עבדתי עד אתמול בלילה וחזרתי שם אני בבית הדין, יושב בבית הדין וכותב.
0: והחלטנו לעשות פינה, לחדש את הפינה המיוחדת שלנו בנושא חידוש מהפטרה, סיפור מהפטרה, כל פעם אנשים לומדים את ההפטרה ולא יודעים מה מונח בהפטרה, ולכן החלטנו שהיום הרב זרבי ייתן לנו את האנרגיות של ההפטרה. מה מפטירים השבת אגב?
25: אנחנו מפטירים בספר שריה, רוני ושמחי, בת ציון, שחריה הנביא זה אחרון הנביאים,
0: כן.
25: שמתנבא על שיבת ציון, שחריה על שיבת ציון בעצם על בית שני, אבל כל הזמן יש מוטיבים חוזרים במפרשים ובגמרות, שבעצם הוא מתנבא על בניין הבית הגדול, בית השלישי, אבל בעצם על הגאולה האחרונה. ולכן אומר הפסוק, רוני ושמחי בת ציון, צריך לשמוח בישועת הקדוש בחוק. ענני בא, ומה זה ענני בא? ושכנתי בתוך חיכר הגאולה שקודש ברוך הוא שוכן בתוכנו. ואז, ונלוו גויים רבים לשם ביום ההוא, שעם ישראל בטוב, כולם רוצים להצטרף לעגלה, והיו לי לעם, ושכנתי בתוך קודש ברוך הוא שוכן בתוך עם ישראל, וידעת כי השם צבאות שלך נראה גם לך לידעת הגאולה. לפעמים, יש גאולה, קדוש ברוך הוא עומד בבית המקדש, יש בית מקדש, אבל הנביא מגיע זמן גאולתכם, אבל לא יודעים, אנחנו נדע את הגאולה, אנחנו נראה אותם. ונחל השם את יהודה חלקו, יש חזרת עם ישראל לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא נוכל את יהודה חלקו, ואז הוא בחר עוד בירושלים, ואז מגיע בעצם מגועת הכותרת לירושלים, אף כל בשר מפני השם. אתם יודעים שהקדוש ברוך הוא, מה שהגמרא אומרת, מי שמטיל כסות בין נביא לוויה בשעה ששניהם, נזקקים זה לזה, אוי ואבוי להם, אף כל בשר מפני השם, כי נאור ממקום קודשו, הקדוש ברוך הוא נאור ממקום קודשו לגאול אותנו. זה בעצם זכריה, ואז בעצם הקשר לפרשה, שאנחנו נראה את ההמשך, שההתנבאות שאנחנו פרשת בעלותך את הנרות, על ידי המנורה. עכשיו מתחיל לספר את הסיפור של שבעצם של הקשר של הפרשה אצלנו. והראיתי יהושע הכהן הגדול עומד לפני מהלך השם, השטן עומד על ימינו לסתנו. יודעים, תמיד שהולך לצמוח משהו גדול, יש שטן שעומד, תצרח, שכל הזמן רוצה. ואז הקדוש ברוך הוא מתערב, ויאמר השם, שטן, יגער בך השטן, ויגער השם בך בוחר בירושלים, הלא זה עוד מוצל מאש. יהושע הכהן הגדול זה עוד מוצל מאש. למה זה עוד מוצל מאש? הגמרא מספרת בסנהדרין,
0: כן.
25: שהיה שתי נביאי שקר. קראו להם אבטחה בן קוליה וצדקיה בן מעשה.

0: מבט קצר של פרסומות, מוריי ורבותיי, ומיד אנחנו חוזרים אליכם.
1: ראש הממשלה לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
2: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
2: מייבל, גן אירועים.
7: שלום, קנאבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
2: שלום עליכם.
8: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
9: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
2: לביא קפיטל והכל מסתדר.
9: כוכבית 8590.
10: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה. מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
2: שיח חשמל והמיזוג.
11: 03-504-5000.
12: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
13: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
14: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
15: לא, תודה, אני בשרי.
14: זה פרווה.
15: תודה, אני אוותר.
14: זה פרווה טעים.
15: פרווה טעים? זה לא הגיוני. פרווה טעים זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני, שוק שקט, רוגלך מרזה, חנייה בתל אביב, בני ברק בלי פקקים. כמה מילים על הפרשה שהם באמת כמה מילים על הפרשה.
14: די, די, קח תיתם.
15: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
14: מאיר, די.

0: זה החלפת תצוגות?
1: במילה אחת, הזדמנות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
1: נו, מה אומרת?
0: במילה אחת, לרוץ.
2: צ'רי מבית פריזבי.

0: שיבודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
2: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
3: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי נועם 2.
4: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
3: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
5: בשבילך ובשבילי, כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון
6: בקיאים בהלכות שבת בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, תלמודו בידו, העונה השמינית יוצאת לדרך עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון עסקה בפרס בשווי אלפי שקלים. מהרו להירשם, 072-380-9400.
3: פרסומי.
7: שבנו לכם, מאזינים יקרים, איתנו גיא הנסיך מביקרולייזר. שלום גיא.
8: שלום עמי, שלום המאזינים היקרים.
7: כמה הודעות אני מקבל, עמי תודה, עמי תודה, עמי תודה. אמרתי, תשמע, לא שותף בחברה, אני לא, אני רק חברים, עושים טוב אחד השני. איך הצלחתם לעשות כל כך הרבה טוב בתקופה כל כך קצרה?
8: תשמע, הראש היהודי ממציא לנו פטנטים, ויש לנו באמת מכשיר שהוא מנצח, והקדוש ברוך הוא זיכה אותנו לגלות הטכנולוגיה המדהימה הזאת שנקראת ביקיור לייזר, שזה בעצם טכנולוגיה שמטפלת בקרן אור, שיודעת לסייע לגוף, לטפל בכל מיני מכאובים, כאבי גב וצוואר ובריקיים ודלקות מפרקים, וברוך השם באמת יש לנו מכשיר מדהים, שמתאים לכל אדם, מגיל שנה ועד גיל 120, וכל מי שסובל מכאבים יש לו כתובת, אפשר תמיד ללכת לכדורים, זריקות, משחות, תרופות, אבל גם אנשים מחפשים פתרונות קצת אחרים, יותר חכמים, יותר בריאים, וביקיור לייזר הוא פתרון נהדר.
7: אז חברים יקרים, יש לנו מבצע מטורף, זה נגמר בשעה הקרובה, מבצע של ביקיור לייזר במחירים עלי ואבאלי. הפלוס היחידי והכי חזק פה, שבגודל האמינות של המוצר, הם אומרים לכם, תשמעו, לקחתם את המוצר חודש, השתמשתם, לא עזר לכם, לא רוצים, תביא את הכסף חזרה, קח את הכסף, תביא את המוצר. אין חברה כזאת, חברים. אין חיה כזאת. אדם קנה מזגן, טורנדו, לא, לא מוצא מהמזגן, עושה לי רעש, תחזיר אותו, תחזיר אותו, תקח לך את הרעש. אתה לא, לא מוצא, אין. בא בן אדם קנה עכשיו רכב חדש מהניילון. לא מוצא מהרכב, תמכור אותו ברגיל, אנחנו נחזיר אותו לחברה. פה אומר לך, קנית ממני מוצר חודש, תחזיר לי את המוצר אם אתה לא מוצא. ויש להם אפס החזרות. שמעתם? אפס החזרות. זה רק מישהו שהוא אמיץ, והוא חזק, והוא גיבור, והוא יודע מה המוצר שלו שווה. ולכן, הוא גם עשה פה מבצע, למה אתמול הייתי באינטרנט, חיפשתי, למרות שעשו לי כנס אינטרנט, כן, אבל הייתי באינטרנט, חיפשתי את המחיר של זה, סופר פעם אחרי הנחה רוצים על המוצר 2,700 שקל. בסדר? אחרי הנחה, 2,690 שקלים. פה, אומר לכם פה בשידור של עמי מימון, מחיר רק לעמי מימון. מה המחיר?
8: 1,590 שקלים, אבל זה לדגם הפרו. הדגם הכי מתקדם, הכי עוצמתי, הדגם שעבר 7 מחקרים קליניים, 2 מהם בהדסה, 1 בבית חולים ברזילי באשקלון. תשלומים נוחים, אפשר אפילו לשלם בצ'קים לשליח. השליח מגיע עם הביקיור לייזר, אתם נותנים לו מעטפה עם צ'קים, אפשר עד 10 צ'קים. כך שגם פה מה שנקרא לא כואב בגב, אבל גם לא כואב בכיס. כוכבית 3414, תפנקו את עצמכם, את ההורים, את המשפחה, במתנה שבאמת תעשה לכם טוב.
7: כוכבית 3414, אני חוזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414, גיא, 5 מאזינים ראשונים יקבלו את המתקן הזה גם, הגדול שאתה מחזיק את זה?
8: שיתקשרו ונדאג להם להכי טוב שאפשר.
7: אלוף אתה, אין עליך, תודה. חבר'ה, אני עושה לו ניצול פה בשידור, הוא משאר, אני אדבר. תודה, גיא.
8: ההטבה הכי טובה היא ההטבה בכיף, חברים, כוכבית 3414.
7: תודה, תודה, גיא. חבר'ה, את כוכבית 3414, זה הטלפון, כוכבית 3414, אחלה מכשיר, אחלה מוצר. אחלה תענוג, אחלה פנן, אחלה כיף. איתנו נמצא רבותיי, מזכה הרבים הגדול, ידידי וריק, יחלי ממש, רבי עמיאל זנזורי. 10 ראשונים ששולחים לו הודעה, 2 הם מקבלים מני חולצה של פורו במתנה. מספר טלפון 050-302-400, 050-302-400, הודעות בלבד, חבר'ה, הודעות בלבד. אתה יודע מה, אחד חולצת פורו אחר, אחד זוגית, יאללה. הלאה, שילחו לו הודעות, לעמי מימון. רק הודעות, לא להתקשר, 050-302-400, אני מאזין לעמי מימון, רוצה חולצה מתנה. רוצה ארוחה זוגית מתנה. רק הודעות, 050-302-400. 050-302-400. אפשר גם בוואטסאפ. עמי זנזורי, המלך. הוא נכנס לי פה לאולפנים, רבותיי. הבחור אכל פה אמבה עם פלאפל. המסגן לא עומד בעומס פה. ידך, אין עליך, אבי. תבוא כל פעם, תוצא לי מצב רוח. מה אתה עושה? רק הודעות, שילחו. 10 מאזינים, שישלחו. חכה שתקבל את ההודעות. הטלפון של עמי, שוב. 050-302-400, הודעות בלבד. אנחנו אוהבים את עמי זנזורי, אוהבים את עמי מימון, רוצים חולצה מתנה של פורור בכיף, או ארוחה זוגית לפינוקים של גרילה, עושים כל הבשרים. הודעות בלבד, חכה ש...

0: חבר'ה, יש הפגנות תרללת היום בירושלים ובני ברק. תברחו מאיפה אתם נמצאים, לכו הביתה, תעשו אחת צהריים, תכינו בשל שבת. תכינו פורה של הקוסקוס. תכינו דבך בסל. התוניסאים אומרים שהדבך בסל זה שלהם, הם קוראים לזה פקיילה. אבל אני אספר לכם, רבותיי, באמת הדבך בסל זה של הטריפוליטאים. התוניסאים רצו לגנוב את זה מהם. אז הם הוסיפו תבלינים. עמי, מה אתה עושה? עזוב אותך. נשלח להם צילומי מסע אחר כך, תירגוע. תירגוע, אתה. הוא התחיל לכתוב, חושב שהוא מזכירה זה. פעני, עמי, תן איזה דבר טוב.
1: יאללה, דניאל!
0: גנס, גנס שם. שים אוזניות, שים. עצה לירוק שם, לירוק. לא, לא, כן, עד. פעני, עמי, מה יש פה מודק?
2: עמי... אין על האנרגיות שלך, אין על השמחת חיים שלך, אין על... אין, כל פעם לראות אותך זה לחייך. ראית מה אמרתי לך כשנכנסתי?
0: איי, איי, אמרת שאני מחייך.
2: לראות אותך זה לחייך, לחייך, לחייך, לחייך.
0: אתה יודע למה אני מחייך?
2: למה?
0: עשיתי שיניים חדשות. סתם אני צוחק.
2: ולפני 10 שנים למה חייכת? חלפת את השיניים?
0: עשיתי לך את החתונה.
2: יותר, 20 ומשהו.
0: פעם היית סוגל את כל החתונות של כיסא רחמים, מאז שם אני אספסל לימודים נהיה שם. כיסא רחמים זה נהיו אשכנזים, אבל נות הלב. רק אשכנזים עושים ויחסן, ויחסן, ויחסן, ויחסן, הם מזמינים. אבל כשעשיתי את החתונה של הנכד של מרנו שיבה, הוא צילם לי וידאו מרנו שיבה, אמר לי, עמי, איזה שמח, עשית... אין מילים, אין מילים. אלחנן, הנסיך, אוהב אותו.
2: הייתה לו הערכה מאוד מאוד מאוד גדולה אליך.
0: קראת טוב, גדולה, קראת טוב.
2: מאוד מאוד הערכה ענקית.
0: הרבה בשכותך. עשית את ההיכרות שלנו. תבחר שני מספרים, תגיד לי מה אני מפנק אותם. לא, לא, עזוב את זה, דפדף לך. לא אכבדי, בסדר, אבל צלם לי מסך. תקריא, תקריא, למי אתה נותן?
2: יש פה אחד לכבוד יום ההולדת, בועז.
0: בועז, זכה בארוחה זוגית, יאללה, בכיף. ארוחה זוגית בגריל האוס ברעננה עלינו, שמעת צולמן? תפסיק לשחק במחשב, תשמע מה אני מדבר איתך, תשלח לנשית את הפרסים. מה השני זוכר?
3: השני חולצה.
0: חולצה?
3: כן.
0: מי הבן אדם? קח, קח, נשום, נשום עמוק, חפש לך.
3: מה?
0: חפש, יש לנו זמן, עוד דקה. כן, כן. משה זנזורי אומר לי, אני קיבלתי תואר במשפטים, אבל לא מגיע לחולצה. אחי, אחרי שאתה עורך דין, אתה רוצה חולצות?
2: בסדר, הוא קיבל חליפה, לא חולצה.
0: הוא קיבל כובע משולש כזה.
4: אמא יקרה.
0: נו, תן לי איתה, מי השני?
2: נו, הנה, זה השני, יש לו פגישה היום.
0: אני על הפגישות, רוצה להתחתן. יאללה, בכיף, תן לו. מספר... 3-2-3-2 בסוף. זה זה, לא? 3-2-3-2.
2: 3-2-3-2, כן.
4: כל כך חסר, השנים עברו בקצת, קצת אני גדל.
0: הוא ישלח את הצילום מסך, ואתה תטפל בזה. אני שעה הבא מחלק 50 חולצות פורו.
4: זה קשה כל כך יעיל.
0: בגלל ששחררו את הבן של מירי, הבן של מירי היה עצור עכשיו, בגלל הגיוס. אז רגל השחרור, אנחנו מחלקים 50 חולצות פורו. ו-50 מכנסיים.
2: מירי מפנקת יותר מפורו. מירי מפנקת יותר מפורו.
0: מירי אמרה חזוגית. פרסם בביאת חוזרים.
5: 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
6: נוף ירושלים.
5: לפרטים חייגו 02-64-15-999. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף! בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פור. חד וחלק.
7: שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
1: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
6: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
7: לביא קפיטל והכל מסתדר.
6: כוכבית 8590.
8: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 2026, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
9: רשת חשמל הקרן מציגה, מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר, כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע, ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,600 שקלים ברשת נעמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום. קום הראשון במזגנים.
10: חשמל הקרן, עושים לכם מחיר.
9: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
11: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
12: מבצעי השבוע בנתיב החסד, חמישיית טישו מעולה, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. קרנץ' נסטלה, שלגון או טילון מגנום שטראוס, 3 יחידות רק ב-24 שקלים. עשיריית לחמניות ברמן או דגנית רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
13: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
14: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצד החרדית.
15: בשבילך ובשבילי, כל
16: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
17: כל ברמה, החדשות.
18: שלום רב, השעה 3, הנה החדשות. צהל ניסה לחסל בצהריים את עלי אל-חיסני, מחבל חיזבאללה ובכיר במערך הטילים של הארגון. מדובר בחיסול ראשון מאז הפסקת האש שבוצע בבירה בירות באזור הדחיה. חיל האוויר תקף ביממה האחרונה יותר מ-35 מטרות חיזבאללה באזור צור, בין היתר הותקפו כ-10 אתרי שיגור בהם ניסו מחבלים לפגוע בחיילים ובאזרחים. צהל יירט לפני הצהריים מטרה אווירית חשודה באזור משגב עם. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי בחסדי שמיים לא היו נפגעים. בשל מעצרם של בני ישיבות מתכנן הפלג הירושלמי שורה של הפגנות באזור המרכז. על פי הודעת הפלג, ההפגנות יחלו לקראת השעה 5 בערב. כך דיווח שליחנו לעולם התורה, יהודה חזן. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום יחד עם יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט בחטיבת החשמונאים. מי שלא לומד תורה צריך להתגייס, וכשהוא מתגייס הוא חייב לקבל את הזכות להיכנס כחרדי ולצאת כחרדי. אנחנו הולכים לחבר בין שני העולמות, אמר נתניהו לחיילים שקיבלו אותו בשירה וריקודים. היועצת המשפטית לממשלה הודיעה להגשת כתב אישום נגד יועצו הקרוב של ראש הממשלה יונתן אוריך בפרשת הבילד. עורכי דינו של אוריך דחו את האשמות והעריכו שהצדק יצא לאור בבית המשפט כלשונם. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
19: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: היום מורגשת ירידה קלה במידות החום, מחר יעשה קר מעט מהרגיל לעונה וייתכן טפטוף בצפון הארץ.
19: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: אלה החדשות בצוות, אלי בן חם.

0: צהריים טובים, מאזינים יקרים, שבנו לכם שעה שנייה, הכל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7 FM. יחיאל צולמן היקר איתנו בהפקה, שניאור גלפנד עורך אותנו, עמי זנזורי מלבין כספים, אני עמי מימון רבותיי. הרבה שרבדה רבותיי הגיע לכאן לתת לנו אנרגיות. קיצור, כל הרדיו דגלים, דגלים, איזה הפגנות הולך להיות רבותיי היום. אתם הולכים לתקע פה בבני ברק איזה 3-4 ימים. מי שיסגרו חדרים שבת ויחזור לתלמודו עם מוירה ורבויס, הקהל קורא לצאת להפגנות. אתה יודע, בוא נשאל את בועז נקי, מאיפה שיש, רק שאתה אומר, יש הפגנות, רגע, 7, 60, 50, 12. קשה רגע לבועז, נשאל אותו מה לגבי הפגנות. בוא נראה, ענה לי. מראשי הפלג. בית הראשון צהריים זה. הלו, הרב בועז.
1: כן.
0: אנחנו בשידור חי ברדיו. תגיד לי, שאלה לי אליך, הרב בועז נקי מראשי הפלג הירושלמי העולמי. תגיד לי, איפה מפגינים היום? באיזה שעה גם?
1: בארבע וחצי יש פה הספרדים, נדמה לי בראשות חכם משה צדקה, עושים פה בצומת מרן.
0: צומת מרן, בארבע וחצי בירושלים?
1: בכניסה, כנראה בכניסה לירושלים, זה ובכניסה לבני ברק, נדמה לי, זה מה ששמעתי, אבל
0: הרוב
1: שהגידו סופית עוד מעט.
0: רגע, גם בצומת בר אילן הודיעו, לא, אני רוצה לדעת, כי אני צריך לצאת, אני צריך לצאת מהרדיו, אתה מבין? אני לא רוצה לצאת משיר ולברוח, אני רוצה כאילו, אתה מבין?
1: אתה יכול להתפרט להפגנה, להפגין על בני, זה שהיום מחבל, מחבל במדינת ישראל, כן?
0: כן.
1: יכול לגשת לדירה בהנחה, ומחור ישיבה נזר הבריאה שנבחן שעת.
0: כן.
1: אני אגמור את השעת, זה שלקחו אותו שמה, בארמון הנציב.
0: אתה יודע מה? הדבר הראשון, אתה צודק, אני בעד ההפגנות האלה, אתם צודקים ב-100%. אני בעד, בחורי הישיבה, הם הכתר לראשנו, אברכים, עליהם עומד העולם. אבל... למה להפגין בבני ברק? בוא נפגין אצלהם בבימה, מה צריך להיות זה? בוא נסגור להם את תל אביב, מה אנחנו מפגינים בבני ברק?
1: אז רגע, תדיק, אנחנו מפגינים מתחת לגשר, אנחנו לא מפגינים בבר אילן. אז תלמידי הרב צדקה כנראה אמרו שהפגינו כל, אני לא יכול להגיד לאף אחד, אני לא הרב שלהם, אני בשום מקום לא הרב.
0: אני חושב שאם אתם רוצים להפגין, בוא נסגור את תל אביב. בואו נעשה, יש משחק, יש שם משחק, לא?
1: אני הייתי עושה הפגנה אצל מיארה.
0: יש משחק כדורגל היום, איפה המשחק? איפה המשחק היום? צולמן, תבדוק לי שנייה.
1: מי, אתה והשכנים?
0: לא, יש משחק כדורגל, תבדוק לי שנייה איפה המשחק כדורגל היום. שמה תסגרו. לא, שמה תסגרו את הכבישים. אתה צודק ב-100%, נותנים כסף
1: להם. תגיד לרבנים,
0: מחבל, אתה צודק ב-100%, מחבל. רגע, רגע. רבותיי, מחבל, מותר לו להגיש דירה למשתכן, ואברך, אסור לו, לוקחים לו את הזכות.
1: דירה בהנחה, דירה בהנחה.
0: דירה בהנחה,
1: דירה בהנחה. מוכן לו הכל, ואם אשתו בודדה כי הוא בכלא, אז חוץ מה שהוא מקבל מהרשות הפלסטינית, מסכנה, היא בודדה, אז נותנים לה כל מיני...
0: נותנים לה גם טיפול שיניים, שיפלו לה שיניים.
1: נזר הבריאה, בן תורה, מוותר על כל תאוות העולם, אסור, והצפונבונים הולכים, לומדים באוניברסיטה,
0: רגע, עכשיו, רגע, אבל עכשיו, הבועז,
1: הבועז, עושים סרטים אנטישמיים.
0: רגע, הבועז, אבל אתה צודק. תגידי עכשיו, בקטע הזה של של הבחירות בכנסת, נו, מה זה יעזור עכשיו לנסה בחירות לבחירות? גם ככה אין לי מי לדבר שם. צריך לברך שתתפרק הממשלה.
1: יש להם 68 והם לא מצליחים לעשות כלום, יהיה להם 90, מה הם יעשו?
0: נכון, סתם.
1: זה בערב מיירה, והפוסטים אותה אחרות, מה נעשה?
0: טוב, בסדר, אז מה עכשיו, לפטר את ביאר ויאמה גם?
1: השם מלחם עלינו, להתפלל, רבותיי, להתפלל, משיח צדקנו קרוב מאוד מאוד מאוד, כל מה שכתוב בגמרא, אנחנו רואים במשנה, כל מה סוף מסכת סוטה, כל מה שכתוב רואים, איך הכל הכל מתקיים, בני התורה, שר מרע משתולל, מי ששר מרע חושבים שהוא משתולל, בני התורה יראכת, ימאסו, מה ימאסו? נזר הבריאה, קודש קודשים, אבל...
0: בועז, מה אתה מקריא לי תהילים?
1: לא. גמרות ומשניות. אשר ישמח אתכם, נזכה לגאולה שלמה שלמה.
0: היום ברחמים.
1: זה רק בשביל להאדיר ולהגדיל את השכר העצום שלכם על היותכם נזר הבריאה.
0: תגיד לי, בועז, בועז, בועז, בועז, בועז, בועז, איפה אתה מפגין?
1: אני פה, רק יוצא מהבית, זה נהיה צומת בר אילן, אתה יודע איפה אני גר?
0: כן, נכון. טוב חברים, אז כל אלה צריכים להגיע
1: אליי... אני גם לא יוכל לצאת, יהיה פה, הם הולכים לסגור פה את העולם, נו מה, זה תלמידי מרן הרב צדקה, אני חושב.
0: הם חזקים, הרב צדקה חזקים, הרב צדקה חזקים. אז אני אספר לך, אתה רוצה לשמוע משהו? רגע, רגע, אני רוצה לספר לך משהו, אספר לך. הלכתי, יש איזו ישיבת פונוביץ' שהולכים לפתוח בבת ים. גלה לך סקופ. מי פותח את זה? הרב יצחק מזרחי, הבן של הרב מזרחי, זכר צדיק לברכה, מבת ים. הוא הולך לפתוח ישיבת פונוביץ' בת ים. יש לו את מנדלסון של הבנות, יש לו נתיבות רבקה, עכשיו פותח זה, 15 בחורים, קנה איזה שטח שם ב2.5 מיליון, הולך לפתוח ישיבת פונוביץ'. אמרתי לו, תשמע, אני פונוביץ', אני חבד. באתי לעזור לך, תגיד לי מה יש לך קשר לרבי, אני מספר לך, נסעתי לרבי, ואותי בחור. נסעתי לרבי, ואמרתי לו שאני משבש בקודש, צמוד לרב צדקה, אז הרבי בריך אותו בדולר, הוא אומר שתהיה רפואה שלמה לרב צדקה. אז הוא אומר לו, אבל הרב בריא, הוא אומר בלב שלו, הרב בריא, הוא בבית שלו. הרבי נתן לו דולר לברכה לרב צדקה. בקיצור, הוא יוצא מהדולרים, אז בזמנו היה צריכים להתקשר, זה לא היה הסימונים, היה קווטר עם רבע דולר. הוא מכניס לשיחת טלפון, מתקשר לבית של הרב צדקה. הוא אומר, לפני שעתיים הרב צדקה לא הרגיש טוב, ולקחו אותו בבית רפואה.
1: זה הרב יהודה אנשים רוצים לעשות, אין רבותיי.
0: יאללה יוצאים רבותיי, שתתפרק הממשלה, ואנחנו מפטרים פה את אייל זמיר. קודם כל, משיח, רוצים לפטר את...
1: כולנו רוצים משיח.
0: יש, מפטרים את אייל זמיר לאלתר, ואת הרב מירב גם לאלתר, יאללה, מפוטרים. הרב בועז, תודה.
1: חיים טובים. פי אלף, פי אלף, שלום.
0: שלום, פי אלף, פי אלף.

0: שלום עליכם, טובה וברכה לרב הראשי של חולון, עמי מימון, שידור חי, מה נשמע הרב?
1: השם ישמור אתכם, רבני, השם ישמור אתכם, ידיד נפשי. ברוך השם, הכל בסדר, הודו להשם כי טוב, כי לא למחזור.
0: חברים יקרים, אמש ברוב קולות נבחר הגאון הגדול, הרב משה פרזיס, לרבה הראשי של העיר חולון. הוא לא ידיד המערכת, הוא חלק מהמערכת בפינות המחכימות שלו, בדברי ההלכה, בדברים המתוקים. הרב משה, כל הכבוד, שפו.
1: כל הכבוד להשם, אנחנו השליחים של הקדוש ברוך הוא, וכולכם מכירים את המדרש, ואנחנו הולכים איתו לאורך כל הדרך הבעמי. זה לא שררה ולא מלכות, זה עבדות למען הציבור, והשם מזכה אותנו שנזכה. אנחנו גם זכינו להיות מאוד צמודים למרן, זצ"ל בחיי חיותו, וראינו את למדנו את עבודת הקודש, אז ברוך השם... זה מה שאנחנו רוצים לעשות.
0: אבל אתה יודע, אנחנו פה גם תוך כדי מספרים סיפורי ניסים ודברים כאלה מיוחדים. יכול לספר לך על הרב הראשי של קריית אונו, הרב יצחק ורדי. הרב יצחק ורדי, נגד כל הסיכויים, נגד כל הדברים, הוא נבחר להיות הרב הראשי. מה הסיפור? הוא כתב לרבי ברכות קודש, ויצא ברכה כזאת, אמרת, תקשיב טוב, גם אם יבוא כל אלה שנגדך, והיו נגדו הרבה אנשים, אני אומר לך, הרבי כתב לך, אתה תהיה הרב הראשי, תמאס טקס. הוא נהיה הרב הראשי. לך יש סיפור דומה, אני רוצה לשתף את הסיפור, את המאזינים.
1: כן, כן, היינו בזה בית מדרש, ופתאום התגלנו אלינו אגרות הקודש. היינו בימים של, אתה יודע, התלבטויות, וקצת יש מתחים. בום, פתחנו את הספר, ואז איזה מזכה רבים אחד שאל את הרבי, האם להמשיך בתפקיד או לקחת תפקיד אחר, והרבי שמע, נתן לו מילים מאוד מאוד חמות, שזה התפקיד שלך בחיים, וזה רצון השם יתברך, ותמשיך עם זה, ואין דבר יותר גדול מזיכוי רבים. אז אני גם סיפרתי לך את רבי עמי, ו...
0: סיפרת לי את זה, ואני, אם הייתי יכול רק לחשוף, אז 1.5% מתוך כל הבלגנים שהיה סביבך, מכל הדברים שהיה סביבך, אפילו החברים שלך הכי טובים, שפתאום זה מגיש עתירה, וזה מגיש, זה יש לו, צריכים להרים אותו, זה קיצור, כל החברים שלך מסביב הכי טובים, עוד אלי, בוא נעד, עמי, זה משהו מדע בדיוני, אמרת לך, הרבי אמר, ככה יהיה. חביבי, אתה נבחרת מלמעלה, מהשמיים, לא מפה. זה לא הגוף הבוחר פה למטה, זה הגוף הבוחר. הגוף הבוחר עכשיו למעלה אמר, כזה ראה וקדש, רב כמוך, תמיד חכם, שפוסק להלכה ויודע בבקיאות ברמת על, זה ראוי להיות הרבה הראשי של העיר חולון, וגם קיבלת את ברכתו של הגאון הגדול הרב אברהם יוסף, והרב דוד יוסף, מרן הרב דוד יוסף, מרן הרב יצחק יוסף, כל העולם, רבותיי, אני אומר שהעיר חולון זכתה, ואני זכיתי
1: שם לשמוע אתכם, אתה חבר יקר שלנו, ושומע בקול שלך את ההתרגשות, ואתה יודע, במערכת כזאת, כמו שהסברת מקודם, יש קצת מתחים את זה, אנחנו אוהבים את כולם, חברים של כולם, ובאמת אנחנו, התפקיד של רב זה להיות רב של כולם, לא משנה של מי. וגם אם אנשים אולי לא חושבים כמוך, אנחנו בעזרת השם משתדל לתת את המענה לכולם ולקדש עם שמיים. זה הקו שלנו, ואיתו אנחנו הולכים בעזרת השם לכל הדרך.
0: הרב משה, השיר הבא מוקדש לך. מחרוזת יומים על ימי מלך, תוסיף. כבר מפי אלו במיליון.
1: תודה, תודה, תודה רבה לכולם על כל האהבה והסמיכה. תודה רבה לכולם.
0: מי שברך, תודה שמי שעלה לגדולה נמחלים עבודותיו. אז יש לך כוח גדול מאוד בברכה, תברך את כולנו.
1: ועד השם, מי שבחרותינו הראשיים, אברהם יצחק ויעקב, משה, אהרון, יצחק ושלמה, ודרך וישמור מצור, את כל המאזינים ואת כל עם ישראל.
0: אמן.
1: פה בארץ וכל העולם כולו, הקדוש ברוך הוא ייתן לכולם ברכה והצלחה, שפע גדול, שלום בית אמיתי, נחת מהילדים, פרנסה בשפע, בריאות איתנה, חיים ארוכים, בשורות טובות, ישועות ונחמות, וכל מי שחסר לו משהו, לעבודתו יתברך, הקדוש ברוך הוא ייתן לו. כולה שנים רבות, נעימות וטובות, וכן ירצון ונאמר אמן.
0: אמן! אין עליך הרב. תודה רבה, הרב משה פרזיס, רבה הראשי של העיר חולון. תודה.

אשריכם ישראל רבותיי. מי שיש לו כסף שחור רוצה להלבין אותו, עמי זנזורי פה. יש גם את עורך דין משה זנזורי, יכול לחלץ אותך. בואו, אני לא צריך רק לו לקסם את זומן, לא משתשאיר את זה אצלנו. תביא את מנחם משכנתאות.

0: אחד יחיד ומיוחד היה הווה ויהיה, ואיתנו עכשיו רבותיי, אייטם מיוחד של בחור רציני, יוסף מנחם אשכנדאון, טורים טים דינאו. הכל מכל כל,
1: כל נמל. תוכן פרסומי.
0: שלום רבי יוסף מנחם אשכנדאון, how are you Mr. D, my dear friend, how are you?
2: ברוך השם, ברוך השם.
0: אל תגיד נגיד.
2: הרבה ממימון, האיש והאגדה.
0: תבורה מפירון במילון. אל תגיד נגיד, אל תגיד נגיד, נגיד שנגיד יגיד, נגיד לא נגיד. בוא נוריד אותה ריבית עוד 0.25%.
2: נכון, כמו שאמרתי, בפעמים הקודמות ששוחחנו.
0: נכון.
2: שהוא גם יוריד, לפי דעתי
0: הוא... עוד פעם ברחת?
2: הוא יוריד עוד פעם.
0: מה?
2: הוא חייב להוריד עוד פעימה אחת, אני צפיתי ואני צופה 0.5%, אז יהיה בשתי פעימות 0.5%.
0: לא.
2: כן.
0: אז רגע.
2: מה אני אומר? הרב עמי מימון, מה אני אומר בעצם? שהדולר בשפל, שפל של שפל של 35 שנה כמעט, הריבית בירידה, היצואנים צועקים שהם עומדים לפשוט רגל בגלל הדולר הנמוך מול המשכורות שהם משלמים בשקלים. ואשר על כן, כל התמונה הזאת מביא אותנו למצב שהבנקים רבים על כל לקוח ולקוח, כי לא רוצים לוותר על משכנתאות. יש להם מאות אלפי משכנתאות והם לא רוצים לוותר עליהם. ולכן, חכם עינה בראשו, יבדוק את המשכנתא, יראה אם היא טובה, לא טובה, אם היא פחות טובה, אם היא בינונית, משהו, כדי שידע שהשיקוף שלו יהיה כזה כמו רנטגן כזה, לדעת את מצבו.
0: חבר'ה,
2: אני אומר לך.
0: רגע, רגע, תן לי לדבר למטה, נדבר בגובה, אני אדבר איתם בגובה, הנה הם המאזינים, הם הבינו שאתה תדבר אחרי זה. חברים יקרים, לרגל זה שהנגיד הוריד את 0.25% ועתיד להוריד עוד 0.25% והוריד את זה כבר בעבר עוד 0.25%, זאת אומרת יש פה איזה שינוי שאתם צריכים לדלק אצלכם מנורות. הראש שלכם צריך לדלק, צ'יק, לדלק לכם המנורות בראש. למה? חתמתם אז שלקחתם את המשכנתא בריבית מסוימת. אתה, הראש הממשלה היה מטורלל והנגיד היה מטורלל ורצו לאכול לנו את הכסף. אבל עכשיו הם מתקרבים לבחירות וגם הדולר בשפל, אז הם אומרים, בוא'נה, אנחנו לא יכולים לעבוד על הציבור יותר מדי. גם הדולר בשפל, גם השקל חזק מאוד, וגם הריביות סתם גבוהות, והמדד גם הוא בסדר גמור. אז למה אנחנו עובדים על הציבור? זה יתבטא לנו בבחירות. אז בא נגיד, אמר, בוא'נה, הם צודקים, בוא נוריד להם את הריבית, בוא, אי אפשר לעבוד על הציבור יותר מדי. אבל אלה שאבלים נשארים עם המשכנתא הישנה שלהם. אבל יש חכמים, אומרים, בוא'נה, עמי מימון פה מדבר ברצינות, יש לו את יוסף מנחם משכנתאות, הוא עושה לכם בדיקה בחינם, לא עולה כסף, שמעתם? לא עולה אגורה. הבדיקה בחינם, אתם נותנים לו את הנתונים, אתם לא מעבירים לו כסף, לא צ'קים, לא נפגשים איתו אפילו. אוי שלום, עמי מימון שלח אותנו, רוצים לבדוק את המשכנתא שלנו בחינם. בדק, הוא בדק שם יוסף מנחם משכנתאות, יש לו את הפקידות שלו ואת הבן שלו על מחבוב שעובד אצלו, והוא בודקים את זה, הולכים, מתקשרים, בודקים במחשב, מכניסים קלקולציה, מביאים את הנתונים. אחרי שהביאו את הנתונים, אז שמע, בדק לו שלך משכנתא מיליון שקל, אתה משלם 7,000 שקל בחודש. אומר, לא, לאור המצב, אתה צריך לשלם 5,800 שקלים. 1,200 שקל פחות. שמעתם? פחות. למה? ירד הריבית, הדולר, המדד, הכל בסדר. מה שלקחו לך, זה היה הכל גבוה. אנחנו יכולים להוזיל לך את זה ב-1,200 שקל לחודש. תעשו 1,200 כפול 20 שנה, זה 200,000, אולי יותר. עכשיו, בא יוסף מנחם משכנתאות, אומרת, שמעו, אני יכול להוזיל לכם את זה, אבל אני לוקח כסף על זה. כמה אתה לוקח? יש חברות אחרות, אומרת, שמע, אנחנו לוקחים אחוזים. מה זאת אומרת אחוזים? אנחנו לוקחים לך אחוזים. יצא לך בממוצע 15,000, 20,000, רוצים לכיס שלנו, את הרווח הזה. בא יוסף מנחם משכנתאות, אומרת, לא, לא, לא, לא, לא, לא. מה פתאום? למה אתה גנב? מה אתה עושה? אני לוקח מחיר פיקס. מחיר קבוע, מיליון שקל משכנתא, 2 מיליון משכנתא, 200,000 משכנתא. כולה מחיר, אותו מחיר. מה המחיר? 3,900 שקלים פלוס מע"מ. זה המחיר, פיקס. חבר'ה, שמעתם טוב? אני אומר לכם, בדידי ועובדה, למרות שאני לא עשיתי מחזור, רוצה לסבין לכם משכנתאות, המחיר שהוא לוקח הוא המחיר הזול ביותר שכרגע אני מכיר, ואני בתוך תחום העניינים. עכשיו, שיגעתי אותך, יוסף מנחם משכנתאות, דיברתי יותר מהגובה שלי, תן לנו את הטלפון ושיחגו אליך ונדבר. יאללה.
2: אני רק יכול להגיד שאחד מהמנהלים שהיו לי בעבר אמר לי, הכסף ברצפה, תאסוף אותו. אני אומר לכל השתומעים אותנו, כל המאזינים, הכסף ברצפה, תאספו אותו.
0: תאספו אותו, חבר'ה.
2: כל מה שצריך לעשות, להתקשר לכוכבית 3787, נענה לכם בסבר פנים יפות. כוכבית 3787, נענה הכי טוב, ללא עלות, וגם אם תרצו, אחר כך ללכת ליועץ אחר, דרככם חופשית. ולכן כל המרבה זרי זה משובח. תבואו, תקבלו שירות נפלא.
0: תותחת, תודה רבה יוסף מנחם. כוכבית 3787, נכון?
2: בדיוק.
0: תודה. כוכבית 3787, זה מספר הטלפון, כוכבית 3787. לפני שנעבור לפרסומת, אני רוצה לומר לכם, יש מלא מלא חבר'ה דתיים, אתמול סיבוני טס, וכל החבר'ה טסו לחוץ לארץ. אני רואה את החבר'ה שטסים לחוץ לארץ, ואני לוקח ללב. למה? אני רואה אנשים יושבים לאכול במסעדות, אין להם הכשר אפילו. בתוך שדה התעופה. מה, אתם שוגעים? מה קרה לכם? יש מקומות בשדה התעופה כשרים בדת. אחד מהם, יש אחד בקפה קפה, בסדר? של אלי חוגי, חבר שלנו. ויש בשרי, ממול מסעדת רדות על האש, דגים, בישול נקי, כשר, גם אלי חוגי. אז רוצה לומר לכם, חבר'ה, מי שטס לחוץ לארץ, ובשדה התעופה אוכל לו מהדרין, הוא נתמתם בם. הקדוש ברוך הוא נמצא אתכם בחופש שלכם. שמעתם? הקדוש ברוך הוא נמצא אתכם בחופשה שלכם. לא לאכול במקומות שיש להם כשרות מפוקפקת, כזו או אחרת. הולכים לנתב"ג, חפשו מקומות כשרים למהדרין. יש קפה קפה, ומולו יש איזה משהו בשרי, מסעדת רדות, גם זה בדץ, לכו, תהנו לכם, ויוכלו ענבים ויסבור. לא לאכול במקומות לא כשרים. יאללה, פרסומות, ביי בול! יאללה.
1: אריה דרי, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
3: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
4: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55 עד 90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים, בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
5: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
6: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
8: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב. בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
13: מייבל, מייבל, גן אירועים.
14: חייגו עכשיו 03-677-7772.
15: מייבל,
16: מייבל, גן אירועים. מה זה? מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
17: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות. ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
18: זה
3: בעכו אישוריר ובוריר וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
10: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
14: שרי, אני שומעת.
15: מה זה החלפת תצוגות?
14: במילה אחת, הזדמנות.
18: שרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות יבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
14: נו, מה אומרת?
15: במילה אחת, לרוץ.
18: שרי, מבית פריזבי.
19: מבצעי השבוע בבר כל טור. שמפו או מרכך או תחליף הוואי 700 מיליליטר רק ב-7 שקלים ו-90. קרנץ' רולס, שוקולד, הנינאט 450 עד 500 גרם רק ב-16 שקלים ו-90. נשנושי קרקר 300 גרם בייגל בייגל רק ב-8 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
20: אחת, שתיים, ניסיון. איי, ניסיון. בי, בי, בי קיור לייזר פרו, ל-30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא. סובלים מכאבים? לנו יש פתרון עם הרבה ניסיון. לראשונה בבי קיור לייזר, 30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא, וגם 50% הנחה לדגם הפרו. להזמנות חייגו.
21: כוכבית 3414, כוכבית 3414.
22: אוקיי, יש לנו את זה.
23: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם שתיים.
24: הנה לברך בזה את ראשי נועם אחד ונועם שתיים, שהם מזכים את הרבים. הוציאו מחם מיהודר, שם אופן אוטומט מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
23: נועם שתיים, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
25: בשבילך ובשבילי כל בר.
26: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
27: ועכשיו בחידודון, מעבר למפורסם, עם הרב יעקב מעברי.
0: שלום עליכם, טובה ברכה, הרב יעקב מעברי, שלום כבוד הרב.
28: שלום וברכה, הרב עמי הצדיק, לך ולכל המאזינים.
0: שמע, שבת ארוכה, ואתה יודע, זה בערב שבת יושב עם הילדים וזה, רוצה לצמח אותם, תדע איזה חידוש חדש. והכל ישן, בעלותך, בסדר, נון הפוכה, בסדר, שני ספרים, בסדר, פסח שני, בסדר, הכל זורם.
28: אנחנו נדאג שלא תשמעו חידושים, גם שמצטרכו אחר כך עוד ספרים. כן. אחרי תשמעו את החידושים האלה, יגידו, מה, לא יכול להיות, בוא אני פתחתי שם וראיתי שם אחרת, יהיה יגדיל תורה מהאדיר.
0: יאללה, עם כל הכוח, כן.
28: כן, אז כתוב הפרשה שלנו, בהתחלה דבר אל אהרון, ואמרת אליו, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. יש דיון מעניין במפרשים לגבי הגובה של אהרון הכהן. מה היה הגובה שלו?
0: עשר מטר, כן.
28: אז יש בזה דיון, נכון. קודם כל, קרשי כאן כותב שהייתה מדרגה לפני המנורה, למה? כי אם הוא צריך להרים את היד שלו מעל הציץ, זה לא טוב, לכן הוא צריך שהוא יהיה גבוה יותר, הוא יעלה מעל המדרגה. אבל רשי פרשת תצווה, שם משה היה בשבעת ימי המילואים, הוא זה שהדליק, לא הייתה מנורה, לא הייתה המדרגה. למה? משום שמשה רבנו היה גבוה מאוד, כמו שאמרת, 10 רמות. אבל אהרון היה נמוך הרבה יותר ממשה, ולכן הוא היה צריך את המדרגה הזו כדי לעלות. אבל במושב זקנים כתוב, כמו שאמרת, שבאמת גם אהרון היה גבוה 10 רמות. המדרגה לא הייתה בשבילו, אלא לכהנים הבאים שיהיו אחריו. אבל תשמע דבר מעין לגבי הגבורה של אהרון, עד כמה גיבור הוא היה, שהרי כתוב בפרשה שהוא הניף את הלוויים, והניף אהרון את הלוויים תנופה לפני השם. איך הורים כל אחד? צריך להרים, אתה יודע, קדימה, קדימה, אחורה, למעלה, למטה. איך הוא
0: כן,
28: עשה את זה?
0: נופל, נכון.
28: הוא כתב במדרש רבה, mm-hmm. הוא תפס כל לוי ביד, ברגל, ככה הוא הרים, הרים אותו, כל אחד מהם, מעלה, מטה, קדימה, אחורה, הרים, רק מהיד
0: הרים ומהרגל. הרים את הלוויים, ואם היה לוי שמן, מה זה?
28: אז זה לא רק זה, כתוב שיורים את כל ה-22,000, זה גבורה אדירה, ביום אחד.
0: היה מקבל קילה, מה זה?
28: אז זהו, אז תראה איזה גבורה הייתה לו. אז יש דיון לגבי הגובה, אבל גבורה ודאי שהיה לו גבורה גדולה. ולגבי משה, שכתוב שבאו אנשים טמאים, רצו לחוג את הפסח, אז הוא אמר, עמדו וישמע מה יצווה השם לכם. בואו נראה, מה עושים? אולי יש עדיין שיש פסח שני. אז בספרי כתוב, כל זמן שמשה רצה, היה השם מדבר איתו. כותב החתם סופר חידוש גדול מאוד. מה יכלו לעשות? כל חכמי ישראל, אבל משה רבנו לא יכל לעשות? תשובה, לחדש חידושי תורה. למה?
0: משה רבנו לא יכל לחדש, מה? הכל נאמר למשה מסיני.
28: כי שאלו ספק, כמו פה, הוא פשוט שאל את השם. כל פעם שאלו ספק, הוא יכל לשאול את השם. אז זה לא יתחיל לעשות איזה פלפול ולחדש. ולסיום כתוב לגבי ענני הכבוד, בענן השם עליהם יומם נוסם מן המחנה. מה הכוונה שהעננים היו עליהם של עצמו המחנה? שכל בני ישראל הלכו ביחד עד היה ענן עליהם? אז כתוב במדרש דבר מעניין, שגם אם אחד מישראל היה לו איזה סיבה וצורך לצאת מחוץ המחנה, להיפרד מכל בני ישראל, איפה שהוא היה הולך, היה ככה שביל מיוחד של ענן מעליו, לכל הדרך שלו הלוך וחזור. ענן על כל אחד, אפילו שרק יצא מהמחנה. כותב רבנו חננאל, לפי זה, 40 שנה הם לא ראו איך נראית השמש ואיך נראה הירח.
0: למה? בגלל העננים?
28: כי תמיד היה את העננים. עכשיו צריך לעשות קביעת החודשים, הלכה. איך עשית ההלכה הזאת?
0: נכון.
28: הם עשו את זה רק על פי חשבון, בלי ראייה, בלי לראות ולהעיד, כי לא יכלו לראות. אז הם עשו את זה רק על פי חשבון. זה מקצת מהחידושים המתוקים של תורתנו הקדושה.
0: תשמע, אתה מתוק מדבש, יש לך ספרים מדהימים, ואני אוהב אותם ומנצל אותם בשולחן השבת, ואין כמוך, אין כמוך, אין כמוך. הטלפון שלך, רגע, אני ארשום את הטלפון, רגע, לא נעים, רגע. 054-840, טלפון כשר.
28: 6245.
0: 6245, תקשרו לרב מעברי, תזמינו אותו להרצאות, תקנו את הספרים שלו מעבר למפורסם. חלק מהשאלות של חידודון גם מעבר למפורסם, דברים יפים. תודה רבה, הרב מעברי.
28: תודה רבה, חזק
0: באמת. תבורך, 054-840. 054-840-6245. 054-840-6245, זה מספר הטלפון של הרב מעברי. טוב, כן. דן בן חיים. בן חיים. כן. לפני שעברי רבותיי, לאייטם הבא, ביקירו איתנו. חברים, מי מתקלקל לכם? אם מתקלקל לכם המיניבר. יש לכם מיניבר בבית, קלקל המיניבר, ואתם רוצים להתחדש במיניבר לכבוד שבת קודש. אומרת, שמה, אני רוצה לקחת מיניבר לכבוד שבת. מי שקונה לכבוד שבת, לבוא עליי ואני פורע. זאת אומרת, בן אדם קונה לכבוד שבת, כל הכסף חוזר אליו חזרה. אז יש לכם זכות גדולה, רבותיי, להתקשר לטלפון הבא, ולהזמין מיניבר שבת. כל הדגמים יש לנו, ומי שמתקשר עכשיו גם, אומר עמי מימון, מקבל, שימו לב, שנתיים סננים חינם. ואני ערב לטלפון הזה, ובנוסף אני רוצה להגיד לכם שהמחיר הכי זול במכשירים זה בטלפון הזה שאני מוסר עכשיו. 0523-844-844. גם אם רוצים מיניברים לבתי הספר, קולרים, מיניבר לחדר מורים, או מיניבר שבת שעובר אוטומטי לשבת, אז שוב אני חוזר, 0523-844-844. מי שמתקשר עכשיו, אומר עמי מימון, מקבל שנתיים סננים חינם. שמעתם? שנתיים סננים חינם. שנתיים סננים חינם. 0523-844-844. Yes. טוב, רבותיי. עכשיו רוצים לעבור לדבר החשוב הבא, וזה האחרונים חביבים שקבלים ממני מתנה. למה מקבלים? תכף תקשיבו. מה המתנה ומה הדברים? הנה זה בא, רבותיי. שימו אוזן, בבקשה.
1: פרסומי.
0: אם אתם סובלים מכאבים ולא יכולים לצאת מהבית, חשוב שיהיה פתרון זמני וחשוב, פתרון קבוע, לא זמני. ויש לנו חברה מדהימה שנקראת ביקיור לייזר, שמאפשרת לקבל את המכשיר עם 30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא איתנו. מיכאל, שלום למיכאל.
2: מה קורה, עמי? מה נשמע?
0: יופי. מיכאל, הרבה זמן לא היית פה, איפה? היית בניו יורק, איפה היית? נעלמת לנו.
2: אתה יודע מה, עמי? אני רוצה לפתוח איתך בבדיחה.
0: יאללה.
2: אני אשאל לך שאלה, למה חסידה לא עפה ביום שבת?
0: כי בעלה חסיד. את הבדיחה הזאת ספציפית אני כתבתי, סתם שתדע.
28: וואלה.
0: אשריך. איי, איי, איי, אין עליך. טוב, אז בוא נדבר מהסוף. אתם מאפשרים 30 ימי ניסיון, עם החזר כספי מלא. מה זה הדבר הזה?
28: לא עוזר, כל הכסף חוזר, זה אומר שאתם מקבלים הביתה את מכשיר הביקיור לייזר, פותחים אותו, משתמשים בו, עושים בו טיפולים במשך חודש ימים. במקרה הטוב אתם מרוויחים בריאות, כי המכשיר עושה את העבודה. במקרה הגרוע מחזירים לכם את כל הכסף עד השקל האחרון, ורק חברה שמאמינה לא ב-100%, אלא ב-1000% מאפשרת לכם לנסות בהחזר כספי מלא. תאמינו לי, 99% שתשאירו, ולא רק שתשאירו, אתם גם תמליצו לעוד אנשים שיקנו. ביקיור זה מכשיר שקיים 18 שנים, 300,000 בתים בישראל כבר רכשו אותו, מעל 8 מחקרים מקיפים, משתמשים בו אפילו בבתי חולים, וביקיור זה מכשיר שאם יש לנו כאב, אם יש לנו בעיה, אם יש לנו איזה דלקת, הביקיור מטפל לגמרי ולא רק משכך כאבים כמו פלסטר. ביקיור לייזר זה מכשיר שיודע לתת מענה לאינסוף מקרים, אינסוף בעיות, ללא תופעות לוואי, ללא מגבלות שימוש. אני קודם כל ממליץ לכל מי ששומע אותנו, אם הוא סובל מכל בעיה כלשהי, לא משנה מה הבעיה, הוא יכול להתקשר לכוכבית 3414, היועצים שלנו ישמחו לתת לכם מקרים, אינסוף בעיות, ללא תופעות לוואי, ללא מגבלות שימוש,

0: באמת, אין מחירים כאלה. תגיד לי, מי שמקבל את המכשיר הביתה, הוא יודע איך להשתמש בו או שאתם שולחים אותו ככה?
1: יש חוברת בעברית עם הסברים, יש לנו אפילו חוברת כשרה, מי שרוצה יכול לבקש. יש לנו הדרכה שאנחנו נותנים לכל מי שרוכש או רוכשת את המכשיר שלנו בעברית, טלפון, אפשר להתקשר מתי שרוצים. יש לכם פה באמת מבצע על הביקיור פרו, 1,590 שקלים, לא היה מחיר כזה לעולם על הפרו. זה מכשיר שהוא פי 2 יותר חזק מהדגמים הקודמים שלנו, במינימום השקעה, מקסימום תוצאה. זה הדגם הכי עוצמתי שיש, 24 תשלומים בלי ריבית, זה יוצא באזור ה-60 שקלים בחודש, 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, אין מה להפסיד, רק להרוויח, ממליץ בחום, כוכבית 3414, אנחנו היום ביום חמישי, המבצע הזה הוא עד סוף התוכנית שלך, לא נשאר עוד הרבה זמן, הזדמנות אחרונה בהחלט,
0: אמת.
1: להתקשר לכוכבית 3414, ובאמת, סך הכל לקחת אותו להתנסות, אין פה יותר מדי התחייבות, לא עוזר, כל הכסף חוזר בלי אותיות קטנות, בלי טריקים, בלי שטיקים.
0: חברים, קיבלתם פה מחיר עד שעה 4, אין אחרי זה, סיימנו את כל השבוע הזה, זה המחיר האחרון, 1,590 שקלים, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, מיכאל, תודה נסיך.
2: תודה רבה לך.
0: כוכבית 3414, פרסומת קצרה, מעד לך מכן, מה הבאת פה, יין? מה זה חמסין, בקום להביא מיץ ענבים? מה המסגן? פה רק פה בלפנים עובד המסגן. חוסכים פה בכל בעלמה. בוסטן לקח כסף, כולם עובדים בשבילו.
3: הרב אריה דרי, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
7: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
12: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
13: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת מסיע חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, סיע חשמל והמיזוג.
14: החשמל והמיזוג 03-504-5000.
15: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
16: לוי קפיטל והכל מסתדר.
15: כוכבית 8590.
17: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
18: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל, וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בתמוז, בהיכל היוקרה הדר דימול, בראשות בנו, האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
2: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות, מעל דרך הצדק.
1: רכישת כרטיסים עכשיו, בטלפון, כוכבית 8136, כוכבית 8136. שלוש אש
3: בשבילך ובשבילי כל
4: ברמה פינת התניה היומית בהגשת הרב נדב הכהן.
5: שלום עליכם, תורה וברכה, הרב נדב הכהן. שלום עליכם, איפה אתה מפגין? איפה אתה מפגין היום?
6: מפגין למה?
5: מה קרה? גזירת הגיוס, כל בני ברק חסומה, כל רמת גן, כביש 4, ירושלים, הפגנות החל משעה 4.
6: אורך השם אמי, אין לי אינטרנט בטלפון, חיים מאושרים.
5: לא, אבל זה ברדיו, זה לא בטלפון.
6: שומדים טניה, לא איזה רדיו. שומדים טניה, חסידות, בעזרת השם מאירים את העולם. זה הפרשה שלנו, פרשת בעלותך, להאיר את המנורה, על ידי המנורה מאירים את העולם. זה העניין של המנורה, ומהי המנורה? מנורה זה עם ישראל. מה נאמר על המנורה? מקשה זהב, אדירך, אקפירך, זה מעשה המנורה. המנורה הייתה גוש אחד, שעל ידי הקאה בקורנס, בפטיש, הפכו אותו לצורה של המנורה. ככה עם ישראל, עמי, כולנו גוש אחד. נכון, עכשיו מתחלקים לשבע קנים, וכל אחד יש לו את התפקיד שלו ואת העבודה שלו, אבל כולנו בשורש גוש אחד. ככה צריך להסתכל על יהודי כמו שהוא בשורש שלו. לא משנה איפה הוא נמצא כרגע, לראות את השורש, לדעת שפעם היינו מאוחדים בשורש, וגם היום אנחנו יכולים להיות ככה מאוחדים, זה התפקיד שלנו, להאיר את העולם, עמי. במיוחד אנחנו, כל מי שלומד חסידות, כל מי שקשור לתניה, צריך להיות במקום כזה שהוא דואג להאיר את הסביבה שלו ולהאיר את כל העולם שמסביבו.
5: אין כמוך, הרב נדב הכהן, תבואה מפי אלון במיליון. שבת שלום וברוך. מאזינים יקרים, אנחנו מתקרבים לכבוד שבת קודש. בשבת קודש, בן אדם רוצה לשתות מים קרים, דרך תגעת לבקבוקים, שים בקרר. רוצה לשתות מים חמים, שים מחם מסוכן. כל הדברים האלה. אני מוצא עכשיו טלפון, אתם מחייגים לטלפון הבא, או עם שעה ממימון שלח אתכם, מקבלים שנתיים סננים חינם. מתנה מאה ממימון. מיני בר, שבת. עובר אוטומטי לשבת, מים חמים, מים קרים, כל ההצגה עליי. מחיר הכי זול שיש, אני אערב לזה. גם אם יש לכם ילדים בבית ספר, יש לנו קולרים, יש לנו מיני ברים לחדר מורים, מה שאתם רוצים. אבל כל ההצגה, שבתור ההצגה, במחיר הטוב ביותר, ומי שמתגשר שם מקבל שנתיים סננים חינם. זה מחיר ינור. תרלול. אני ערב גם לטלפון הזה. טלפון 0523-844-844, אני חוזר. 0523-844-844. זה מספר הטלפון. קשרים שלום, שמרנו אותם ממימון, רוצים להזמין מיני בר שבת. יש כאלה שיגיע להם עד מחר. אבל תזמינו, תזמינו. מה תעשו עם הכסף? טפטים? זהו, תראו את רפי יוחנן, הזמין אוטו חדש, לבריאות, לבריאות, שיהנה לו. לינקלנקו 08-2026, לבריאות רפי, לבריאות. אז הטלפון 0523-844-844, זה מספר הטלפון, תיזהר! 0523-844-844, חייגו, תזמינו, תהנו, כבוד שבת. תגיד לי רפי, היית אתמול במופע, לפי שאני מתחיל את התוכנית, היית אתמול במופע של יובל טייב ו... ויניב בן משיח וכל המופע הזמר הישראלי?
7: בהחלט, זכיתי להיות במופע הזה. תקשיב, אני רק מתרגש.
5: שאלה אחת, רק שאלה אחת.
7: נו.
5: הייתה ישיבה מעורב?
7: הייתה ישיבה משפחות, זה נקרא. זה לא ריקודים במעורב.
5: לא מעניין אותי, אתה לא עונה לשאלה.
7: צודק, כן. יש בעיה.
5: הייתה ישיבה מעורבת?
7: תראה לצער.
5: עצור!
7: כן.
5: לכן בשלישי לשישי,
7: נכון?
5: יניב בן משיח הצדיק, עושה קיסריה בהפרדה מלאה.
7: אם היית שומע איך יניב אמר, מה הוא עושה בשבוע הבא? היית באמת מזיל דמעה על הדבר הזה, ואתה רואה את הקהל ש... אני עשיתי לייב בביג טוק שלי, 4,000 אנשים שצפו בו זמנית בדבר הזה, וזה אומר קידוש השם גדול. יניב בן משיח לקח על עצמו דבר שהוא לא היה עושה אותו אף פעם, וגם לקח דבר שאף אחד לא עשה אותו. הציבור המזרחי שמגיע לקיסריה, זה דבר נדיר, בהפרדה מלאה, אין מה לומר. אין מה לומר, עמי מימון, ובקשר לרכב, אני חייב לתת לך תודה, כי השדרוג שלי בא בזכות השדרוג שלך.
5: תשמע, חתיכת שואל, הגיע פה נציג טורקיה העולמי.
7: רבי רפאל זביחי.
5: מנהל המוסדות של זביחי ששולח לי, כל פעם הוא שולח לי שבת שלום וזה עם התמונה, עם הלוגו. אני לוקח את זה,
7: זורק את זה לג'ימינים, משנה את זה. שתדע שהוא, אבא שלו זה הראשון שהוציא אלון לשבת. אבא שלו זה הראשון שהוציא אלון לשבת לפני כל מעין השבוע, ההידברות. שיחת השבוע, שבועיים אחריו, נכון? כמה? שיחת השבוע של החבד, של חבדיקים. שנה אחרי, שנה אחרי, כן, אתה
5: כן,
7: מאמין?
5: כן, זביחי הוציא את העלונים הראשונים, הרב זביחי.
7: הרב עובדיה אמר לו, נכון?
5: כן, כן.
7: הרב עובדיה אמר לו לעשות
5: אמר
7: את זה.
5: אמר לו להוציא את העלונים, ומאז הם נהיו מיליונר עם כל הילדים.
7: לימוד תורה כן, בשבת, שווה?
5: כן, שווה פיאל, ודאי. טוב, אני רוצה לסיים עם שיר שנקרא, איזה שיר מאוד יפה, סיבוב בעולם. זה באמת שיר שהוא כולו סיבוב בעולם, של יניב בן משיח, והוא שיר פצצה. אגב, שוב אני חוזר על המיני בר שבת. מחיר, אין מחיר כזה. אני ערב למספר הזה, ואני ערב למחיר הזה. ומי שמתקשר מקבל שנתיים סננים חינם. שמעתם? ברכישת מיני בר כמובן. 0523-844-844 0523-844-844. סיימנו, תודה רבה לכולם. תבורכו, שבת שלום. ללמוד תורה בשבת זה פי אלף. בשמחה זה פי אלף. שבת בעזרת השם אני זוכה לסיים מסכת, כמדומני, שר לי זה ארבע דפים לקידושין, ולעשה ברכה לעם ישראל.

0: התוכנית הבאה בצליל ועומר בהגשת רפי אוחנה.
1: פיקוד העורף לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
2: נוף ירושלים.
3: לפרטים חייגו 02-641-5999.
4: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
5: פור, חד וחלק.
6: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
2: שלום עליכם.
7: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
8: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
2: לוי קפיטל והכל מסתדר.
8: כוכבית 8590.
9: זה גריל! זה פלאפל! זה ביסלי גליץ'! חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
10: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
11: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
12: לא, תודה, אני בשרי.
11: זה פרווה.
12: תודה, אני אוותר.
11: זה פרווה טעים.
12: פרווה טעים? זה לא הגיוני. זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני. בני ברק בלי פקקים.
11: די, די, קח תיתם.
12: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
11: מאיר, די.
13: החלב החדש, מחלבון חדש.

0: חדש. מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
2: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
3: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
4: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. אבא כל יכול. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
5: שבוע הספר ביפה נוף פלדהיים עם שפע של הפתעות טובות, מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות מיות בסיוון והתזיין בתמוז. עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו 1-599-581-581.
6: בשבילך ובשבילי
7: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
8: שלום רב לכם, השעה 4, הנה החדשות. צהל ניסה לחסל בצהריים את עלי אל חיסני, מחבל חיזבאללה ובחיר במערך הטילים. מדובר בתקיפה הראשונה שבוצע בתוככי בהירות מאז כניסת הפסקת האש לתוקף. בנוסף, דובר צהל בשפה הערבית, אלוף משנה אביחי אדרי, פרסם אזהרת פינוי לשישה כפרים בדרום לבנון ובאזור בקעת הלבנון לקראת תקיפה באזורים הללו. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי חיל האוויר תקף ביממה האחרונה יותר מ-135 מטרות חיזבאללה באזור צור. פיקוד המרכז של ארצות הברית סנדקום אסר כי בלילה שיגרה איראן טיל בליסטי לעבר כווית אשר יורד בהצלחה על ידי כוחות כוויתים. עוד צוין כי הפרה בוטה זו של הפסקת האש מצד המשטר האיראני התרחשה שעות ספורות לאחר שכוחות איראנים שיגרו 5 כלי טייס בלתי מאוישים מתאבדים שהיוו איום ברור בתוך מצר הורמוז וסמוך לו. כל הכתב"מים יורטו בהצלחה על ידי כוחות ארצות הברית אשר מנו בנוסף שיגור של כתב"ם שישי מאתר שליטה קרקעי איראני בבנדר אבאס. בשל מעצרם של בני ישיבות, הפלג הירושלמי מתכנן שורה של הפגנות באזור המרכז. המשטרה הזהירה מפני שינויים בהסדרי התנועה ועומסים באזור בני ברק. לפי הודעת המשטרה, ייתכנו עומסי תנועה וחסימות בכביש 4 ממחלף אלוף שדה ועד מחלף אם המושבות בשני הכיוונים, וכן על ציר ג'בוטינסקי בבני ברק. גבר כבן 30 נפצע באורח קשה בתאונת דרכים בין אוטובוס ציבורי זעיר לרכב פרטי בכביש 90 סמוך למצוקי דרגות. בתאונה נפצעו גם קשיש כבן 80 באורח בינוני ושישה נוספים באורח קל. צוותי מגן דוד אדום פינו את הפצועים במסוק לבתי החולים הדסה הרצופים ושערי צדק בבירה. התחזית מיד.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: מחר מעונן חלקית עד בעיר ובלי שינוי ניכר בטמפרטורות. בשבת קודש תחול עלייה קלה במידות החום. ביום ראשון יוסיף להתחמם ומידות החום יהיו ממוצעות לעונה.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.
10: אתם מאזינים לצליל ועומר בהגשת רפי אוחנה.

יום חמישי שמח, רדיו קול ברמה, חג חמישי שמח, ברוכים הבאים לתוכנית שלנו. ערב שבת קודש, פרשת בעלותיך את הנרות. אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. חברים יקרים, אנחנו פותחים שעתיים מדהימות אל תוך האווירה המיוחדת של השבת הקדושה. חג חמישי זה לא סתם חג, זה חג שמסמל שהשבת הקדושה מגיעה, וכל מי שעכשיו עוסק בהכנות לשבת, זה הזמן לומר, לכבוד שבת קודש. רבותיי, המוזיקה שלנו, המוזיקה הפיוטית, המוזיקה המזרחית, החפלות, הרבה דברים חדשים יש לנו היום. אנחנו השבת הזו נהיה במקם סיגה, ונמצאים איתנו כל הצוות המיוחדים, אלי בן חמו שמחמם את האולפנים, יחיאל צונמן ומצלמן אותנו, אנחנו בלייב, נכון? אנחנו בכל הפלטפורמות, גם בביג טוק שלי, כנסו, שתפו, תעשו רעש, וגם ביוטיוב, באפליקציה של קול ברמה, בכל הפלטפורמות הקשרות. אני איתכם רפי יוחנה, מרדכי לוי בירושלים, אבנר לשון יועץ השרון, וכל החברים כולם. אנחנו עם הרבה מאוד אנרגיות טובות, וגם מוזיקה חדשה, וגם ביקורת, וגם דברים באמת באמת טובים. בואו נפתח עם הדבר המעניין הזה, ואני רוצה שתגידו לי מי הוא הזמר המיוחד הזה. חברים יקרים, יש לנו הרבה מאוד מוזיקה חדשה גם, יש לנו דברים חדשים, יניב מדר, אופיר סולמון, כמובן יניב בן משיח שפשוט נתן פה הפצצה כמניין הטילים שחיזבאללה ככה מנסה להפציץ, ועוד הרבה מאוד זמרים טובים, אלקנה אלפסי, יונתן סבא, בקיצור, תגידו לי מי אתם חושבים שזה זה, בואו נפתח עם זה. ספיישל לכבוד מתן תורה שהיה לנו בשבוע שעבר, אנחנו עדיין באווירה ובחודש, חודש מתן תורה, חודש השמחה, חודש של, שעם ישראל קיבל בו תורה, וזה באמת חודש מיוחד, חודש נדיר, שאנחנו צריכים לנצל אותו, כי התורה הקדושה שקיבלנו, היא זו שמגינה עלינו ועל כל חיילי צבא הגנה לישראל.

טוב, זו יחידה שלנו, ואנחנו עם זה גם פתחנו, חברים. למה פתחנו עם זה? כי גם זה קשור למתן תורה, וגם קשור למשהו חדש שנכנס לחיינו. תגידו לי מי הזמר הזה. יאללה.

די-ג'יי נאמבר 1, יורם יצחק וזנה. יאללה, תגידו לי עכשיו בוואטסאפ 054-398-800. גם הבדיקת נוכחות שלנו עכשיו, יש לנו הרבה מאוד פרסים היום, המון המון המון המון פרסים רבותיי. 054-398-800 זה הוואטסאפ שלנו. ועוד שנייה אני הולך לבשר לכם על הבוט המיוחד ש שמחה בר הכין לנו פה, ספיישל התוכנית וספיישל הרדיו.

חברים, היום אנחנו הולכים לחלק לכם גם ארוחות צ'ונט, בשר, קישקה, לחמנייה ושתייה, וכל ליל שישים אתם רוצים ים, בריזה וצ'ולנט כמו שצריך. אתם הולכים למקום האחד והיחיד, הגלריה בנמל תל אביב, מבית מוטיס. רק להגיד מוטיס וזה טעים במיוחד. מזינים אתכם לכל ערב חמישי מושלם מן הים, צ'ולנט יהודי מסורתי עם בשר, קישקה וכל הטעמים של הבית, אווירה מיוחדת על הים בנמל תל אביב. האנגר 4 מעל קפה קפה מהשעה 5 ועד אחרון הלקוחות, גם שחריס תהיה שם. אז יאללה, אנחנו נפנק אתכם היום בארבעה כאלה שוברים של צ'ולנט. בינתיים בוא נרים לכם פה עם קיש מרה שבת. חברים, כמה התגעגענו לקצב, למוזיקה, לאולפנים, למסגנים, למה בשבוע שעבר, בפעם שעברה, זה היה ערב חג השבועות ושידרנו מבית הכנסת עדס עם רם מזרחי, והייתה באמת אווירה מיוחדת של יום ירושלים. אבל הנה חוזרים לשגרה.

חברים יקרים, עכשיו באופן רשמי אני פותח לכם את בדיקת הנוכחות שלנו, שזה אומר מאיפה שאתם נמצאים, אתם כותבים לי מה שמכם ומהכן, ואנחנו ניתן לכם שוברי מתנה לארוחה עסקית הכוללת שולנט, בשר, קישקה, לחמנייה ושתייה. זה יקרה בגלריה בנמל תל אביב מבית מוטיס. אז אם אתם רוצים, אתם רושמים לי עכשיו מה שמכם ומהכן, ואולי אתם תקבלו. יש לנו גם משקפיים בשווי 300 שקלים, מתנת מילאנו אופטיק בקניון רמות, שיש להם עכשיו מבצע מטורף. שתי זוגות משקפי ראייה, כולל עדשות, ב-400 שקלים. משקפי שמש, שתי זוגות, ב-200 שקלים. וואו, וואו, וואו. יש לנו גם ספר רילקס לחלק לכם, ורם רבם של כל המגבים מבית טרילור. חברים יקרים, יאללה, זה הזמן, הנה בדיקת נוכחות. מה שעליכם לעשות זה לשלוח לנו מה שמכם ומהכן לוואטסאפ שמספרו 054-398-800. זה הכל, מה שמכם ומהכן. ואם תזכירו לי גם לא להזכיר בשידור, אז לא נזכיר את השם שלכם בשידור, תכתבו לנו בעילום שם מי זה, ואנחנו נפנק בעזרת השם. היידה, היידה! בא לי להרים את הקצב, מה אתם אומרים? בא לי להרים את הקצב טיפה. מה עם אלי אבב? איזה הופעה אתמול, איזה הופעה. מאיר טייב, אדיר, אדיר הזה.

טוב חברים, אני חייב לספר לכם שהבוט המיוחד של קול ברמה, שמספרו 035-777-777, אם אתם רוצים עכשיו את כל הסטים שלנו, מה שעליכם לעשות זה לשלוח את המילה סט לבוט הזה, 054-398-800, זה המספר של הוואטסאפ. אבל אם אתם רוצים לבוט, אז זה 035-777-777. מיד אני נכנס לבוט להראות לכם כמה פרסים בחידון הטריוויה שלנו שם. באמת, אחד הדברים המטורפים בבוט הזה.

טוב, חברים יקרים, את זה אני רוצה להקדיש בברכה של יישר כוח גדול לרבי רפאל זביחי ורבי שלמה זביחי, מוסדות תפארת רפאל, שעשו דבר גדול ונדיר, זכו לתרום עוד ספר תורה לכוחות הביטחון, וזה לעילוי נשמתו של החייל לוחם סיירת גולני אורי גרינברג, השם ייקום דמו, שנרצח בתחילת חודש ניסן בלבנון, וזה כמובן עוד מיזם מיוחד שהם עושים. אז באמת יישר כוח, במיוחד ברכה מיוחדת ומרגשת למשפחה בפתח תקווה, לבית הכנסת תפארת פסקל. אז נברך אותם שימשיכו לזכות את הרבים מתוך בריאות ושמחה, וכאן גם המקום לשלוח ניחומים למשפחה היקרה, משפחת גרינברג, וכל חיילי צבא הגנה לישראל שישיבו לבתיהם בריאים ושלמים. תגידו אמן, תגידו אמן. אלו שנמצאים בים, באוויר, ביבשה, בסייבר וגם בישיבה, כולם כולם בעזרת השם.

וואו, וואו, חברים, כמה בדיקת נוכחות הגיעו אלינו, ואנחנו נפנק בהרבה פרסים היום, ויש לנו כאלה, אמרנו שאנחנו נחלק 4 שוברי מתנה לארוחה עסקית הכוללת צ'ולנט, בשר, קישקה, לחמניה ושתייה, והכל בליל שישי המיוחד הזה. ואם אתם רוצים את זה, טוסו עכשיו לגלריה בנמל תל אביב מבית מוטיס, ואנחנו נחלק 4 מתוך כל אלו שישלחו לנו עכשיו לוואטסאפ בדיקת נוכחות. איך אתם עושים את זה? שולחים לוואטסאפ 054-3900-800, ואתם מקבלים ישירות גם את הסט וגם אופציה להיכנס ולזכות בארוחת הצ'ונט או ברב מגב או בספרילקס. השבת אמרנו מקם סיגה, יאללה בוא נהנה. יחיאל נערי שהפציץ אתמול בבנייני האומה, מה הלך שם? איזה דבר!

0: מה שהולך פה היום. חבר'ה, אתם מעירים אותי, אני לא מאמין, לא מאמין מה שקורה פה. יחיאל צולמן להתעורר. כל החברים פה, איזה ריקודים. אלי בן חמו נקרא לפה, בבקשה. אני רוצה פה איזה שיר יווני עכשיו. גם שיר טורקי וגם שיר פרסי.
1: אלי אבי

0: טוב, חברים יקרים, אנחנו עכשיו נצא למקבץ של פרסומת קצר מאוד, מיד נשוב. בינתיים אתם ממשיכים לשלוח כאן הודעות לוואטסאפ שמספרו 054-3900-800, ואם אתם רוצים את הסט, מה שעליכם לעשות זה לבוט של הרדיו. המספר של הרדיו זה 035-6-7 בוואטסאפ. תרשמו את המילה סט, ואתם מקבלים את הסט השבועי, ואם אתם רוצים סט שבוע שעבר, חודש שעבר, שנה שעברה, הכל שם. 035-6-7, פרסומות, מיד מיד שווים, מקבץ קצר במיוחד.
1: מיד נשוב לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום. והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: אולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם אירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: שלום, כאן אבי בן ישראל. אני רוצה שתקשיבו לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת השבת של ארגון ושמרו.
2: הייתי פה לפני שנתיים וחצי, קיבלתי ערכה של מקצוענים, פלטה ומחה וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, והכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם.
1: זוהי רק עדות אחת. אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה. שלום
3: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-60-66.

0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
2: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
3: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמזוג.
4: שיח חשמל והמזוג.
5: 03-504-5000.
6: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1,199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
7: אבא כל יכול.
6: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
8: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
9: מבצעי השבוע בבר כל טור. שמפו או מרכך או תחליף הוואי 700 מיליליטר רק ב7.90 שקלים. קרנץ' רולס, שוקולד, הני נאט 450 עד 500 גרם רק ב16.90 שקלים. נשנושי קרקר 300 גרם בייגל בייגל רק ב8.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
10: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
11: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
12: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתעצת החרדית.
13: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם שתיים.
14: הנה לברך בזה את ראשי נועם אחד ונועם שתיים, שהם מזכים את הרבים. המציאו פחם מיהודר, שם אופן אוטומט, מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
13: נועם שתיים, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
15: אתם מאזינים לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.

0: עכשיו חברים יקרים, אמנם משהו שיווקי, אבל באמת אחד הדברים החשובים ואני מבין, ואני ביקשתי מאיציק פה הפתעות. אני באמת מדבר על הפתעות, ואם אני מדבר עם האיש הזה על הפתעות, אני יודע שכל פעם שהוא עולה כאן לשידור הוא מפתיע. אני רוצה לומר שלום לעמיתי שמואל, מנכ"ל אפיקים. אתה איש, אתה לא איש, אתה לב אמיתי, ואני רוצה לספר למאזינים עכשיו מה אנחנו הולכים להפתיע אותם, כי אני הבנתי שאתה הולך להביא פה הצגה אמיתית. מה שלומך?
1: שלום לך, לכל המאזינים, איזה כיף גדול לעלות אצלך לשידור, תמיד כיף, תמיד כיף.
0: לי יותר כיף שאתה עולה אצלי, זה האמת.
1: איך?
0: לי כיף שאתה עולה כאן לשידור, לי. לא יודע מה לך, לי כיף, אני בסך הכל לוחץ פה על המוזיקה, זה הכל. לי כיף שאתה עולה כאן לשידור וכל פעם אתה מפנק את המאזינים ונותן פה באמת פינוקים שווים, ואני רוצה שתגיד להם עכשיו, קודם כל מה אתה הולך לעשות? הבנתי שאתה הולך באמת להפתיע עם איזה מהלך, מותר, בוא דבר, ספר למאזינים צמאים לדעת מה אתה הולך לעשות.
1: בוא נעשה את זה כמו שצריך, קצר, ממוקד, קולע למטרה, מה שנקרא, הרבה אנשים ציפו שאני אעלה, ודווקא היום, ערב שבת קודש, אנחנו רוצים לעשות, איך אומרים, בעלותך את הנרות, בעלותך, לעלות רבותיי, לעלות, להעיר את השבת, להעיר,
0: נכון?
1: להעיר את השבת רפי, אז קדימה, בוא נפתח את הקווים, מי שרוצה להזמין נועם אחד ונועם 2.
0: קודם כל מה המספר למי שרוצה להזמין נועם אחד ונועם 2?
1: כוכבית 6265, יש הרבה אנשים כרגע בנסיעה, בדרך, בבית,
0: אז קודם כל תהיו מוכנים,
1: כל
0: מי ששומע אותי עכשיו, כל מי ששומע אותנו עכשיו, שימו, תלחצו על הכפתור כוכבית 6265, שימו את זה בטלפון, שאני אגיד לכם ללחוץ סנד, אתם מחייגים, אתם יכולים לחייג כבר עכשיו, לתפוס קו, כי המבצעים, מה שהולך לתת פה, הפינוקים, לא היה, לא היה ולא קרה מעולם, בבקשה, בבקשה.
1: אז בוא נעשה את זה ככה.
0: אני רושם, אני רושם ומקליט, שנייה אני פותח הקלטה.
1: תקשיב עד הסוף, יאללה, קדימה. אנחנו רוצים שכל משפחה ומשפחה כרגע שמתקשרת, 50 משפחות שאנחנו ניתן להם את המחיר הזה כרגע, עם מכשיר נועם 2 היברידי, הובלה והתקנה, מפחית לחץ, בקבוק טרמי, 3 מצבי מזיגה, בידוד כפול ו-36 תשלומים על נועם 2 ההיברידי, מקבלים אותו. עכשיו תראה, אני אעשה לך הפתעה בשידור שבחיים לא היה לך, ועכשיו תקשיב עד הסוף. כל מי שמחייג כוכבית 6265, אתה עכשיו רפי, תקבע את ההנחה.
0: וואי, וואי, אני לא מאמין. לא מאמין.
1: אני לא אגיד, אתה תגיד 100, 200, 300, 400, 500, 600.
0: אתה מביך אותי, אני יודע ש... תקשיב.
1: אני אף פעם לא עשיתי את זה, אבל אני רוצה...
0: וואי, וואי, תקשיב, בוא נע... מה אני עושה? מה אני עושה פה איתו? זה בן אדם נדיר, אני לא מאמין, תקשיב, בוא, אני לא יכול לעשות את זה, אתה תעשה את זה, אתה מבין, אתה מכיר את כל, אתה מכיר את השוק, אתה יודע בדיוק מה קורה, ואתה יודע מה המאזינים שלנו, אתה מכיר את המאזינים של התוכנית, אני רוצה שתביא להם הפעם, אמיתי, באמת פינוק אמיתי, סומך עליך, אני מתעד את זה, והמאזינים שמתקשרים עכשיו לכוכבית 6265, אתה הולך לפנק אותם, תן להם בבקשה.
1: אז ככה, בוא, אתה יודע מה, אתה...
0: אני בן אדם מדהים, אני לא...
1: אז יאללה, אני אעשה את זה.
0: משתדל.
1: רבותיי, כל מי שמחייק הרגע, כוכבית 6265, מעבר לכל הפינוקים שדיברנו, 600 שקלים הנחה ממחיר האתר.
0: אני לא מאמין, הלכת על הסוף, יענו.
1: זה הזמן לחייק כוכבית 6265. כוכבית 62-65, אתם מחייגים אלינו.
0: נועם 2, אתה נותן להם את הנועם 2 החדש, המטורף הזה.
1: החדש, המטורף.
0: וואי, וואי, וואי. מה עוד? איזה עוד פינוקים? מה עם שאר הפינוקים לתוכנית?
1: הובלה, התקנה, מפחית לחץ, בקבוק טרמי.
0: וואי, רגע, רגע, רגע, שנייה, אל תגיד את זה ככה במהירות. הבקבוק טרמי הזה זה אחד ההמצאות שלכם, שבאמת חובה בכל בית, אתם מקבלים את זה ביחד. מה עוד? מה עוד?
1: עד 36 תשלומים ללא ריבית.
0: איזה אלוף, איזה אלוף. כוכבית 6265, אתם מחייגים עכשיו באמת.
1: איך אמרת, באלן אלן, כאילו עושים את זה, כאילו הכל.
0: נכון, ממש ככה.
1: מה שנשאר שאני אוציא את הכרטיס אשראי וישלם.
0: לא יאומן, לא יאומן. אתה באמת אדם נדיר שנותן מעצמו לכל עם ישראל, ומעבר לדבר, המתקן היפה הזה, אנחנו מדברים כאילו אנחנו רגילים, אבל חברים, מדובר פה במתקן שמציל חיים, במקום כל המחמים המסוכנים האלה, מים טעימים, קרים וחמים, גם לשבת, גם ליום חול, כל הזמן, תכשיט שיושב על השיש, חייגו עכשיו במחיר מטורף, והנחה שלא תקבלו בשום מקום ובשום תוכנית. אמיתי, אתה אוהב את המוזיקה המזרחית שלנו ואתה מפנק. אז כוכבית 6265, חייגו עכשיו, חייגו עכשיו את המחוזת הבאה, אני מקדיש לך באהבה גדולה, כוכבית 6265. אמיתי שמואל, אין כמוך, בבקשה, זה ספיישל בשבילך.

0: שיחלום. חלום, חלום, חלום. בוא נאמר שלום לויקטור בן חמו פרדס חנה קרקור, שבת שלום.
1: שלעולם לא נתראה.
0: היידה דוד פרג'ון.
1: עומד אני על הבמה, ושר לזה...
0: היידה עידן משפחת שור. פנינה לוי מארנוף, השם ישמור אתכם. אבי רחמי מטבריה. היידה ארז ביטון מנתיבות. איזה הפוך. אלוף, אין מילים. בנימין נקי מירושלים, אין עליך. רחמי מירושלים, אלופים.
1: יאסו דודנו.
0: היידה משה קדוש, ברוקלי ניו יורק. סוף סוף כתב לי בעברית פה. השם ישמור אותך. רבי יוסף קול מפתח תקווה.

0: בוא נאמר שלום לישראל כהן מביתר אלית.
1: כולם ברחבה שרים באהבה.
0: היידה משפחת חכמון מדימונה. אל תשכחו שכל מי שאני מזכיר כאן בבדיקת הנוכחות יש לכם סיכוי לקבל מאיתנו את הצ'ולנט המיוחד של הגלריה בנמל תל אביב. היום אנחנו נפנק ונחלק למאזינים, וגם בעזרת השם יש לנו גם רב מגב והרבה מאוד הפתעות טובות. בואו נאמר שלום לגלעד שמשון מבת ים, היידה משפחת גולן מביתר אלית, תודה רבה. כותב לי כאן תשובה נכונה והשיר הזה הוא AI. יפה מאוד, התשובה שלך היא נכונה בהחלט, ואני רוצה לפנק אותך ברב מגב מתנת רבם של כל המגבים טרילור. פנק לי אותו, פנק לי אותו. תן לו גם דיסק און קי מתנת נטקו מחשבים.

מזל טוב ליום ההולדת של האישה היקרה, משפחת מזוז, רבי משה מזוז וכל המשפחה, מזל טוב! לא זזים מהכיסא שם. וואי, איזה פרגון לקבל, אני מתרגש. משפחת מזוז, רבי משה מזוז.

0: בת שבע ג'רבי רוצה לאחל לאחיות בלונדון שמקשיבות לנו, דבורה ודינה היקרות, מאזינות קבועות. היידה, השבוע הייתה הפטירה של ללה סוליקה. נכון, את צודקת בהחלט. היידה ניסים עטון מחולון. אני רוצה למסור דש לאח שלי מאיר סבג, אם הוא שומע אותנו, שהוא לומד תורה, למסור לכל העוסקים בקודש, גם אלו שעוצרים בחורים לכו לבשל לשבת עדיף, הוא אומר. לא בטוח שיצא להם טוב, אולי חביתה. בוא נאמר שלום לטוביה מירושלים. אנחנו עכשיו נצא למקבץ קצר של פרסומות, לאחר מכן הפתעה, פרסומות, ומיד מיד שווים.
1: מיד נשוב לצליל ועומר בהגשת רפי אוחנה.
2: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה מ-10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
6: שלום עליכם.
8: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
9: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
10: שיא החשמל והמיזוג 03-504-5000.
11: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
12: לביא קפיטל והכל מסתדר.
13: כוכבית 8590.
14: האזינו לדברי הרב הגאון רבי ישראל מאיר לאו שליטה על בר המים ההיברידי נועם 2.
15: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
14: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
16: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
17: עושים לכם אחי.
18: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1,199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
19: אבא כל יכול.
18: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
3: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם

0: הרכבת שיניים באותו יום על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם ללא התחייבות התקשרו 03-616-2299 03-616-2299.
1: קרי, אני שומעת.
2: מה זה החלפת תצוגות?
1: במילה אחת, הזדמנות.
3: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
1: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
3: קרי, מבית פריזבי.
4: תחשוב טוב, תחשוב.
5: מבצעי השבוע בנתיב החסד, חמישיית טישו מעולה, שלוש יחידות רק ב-20 שקלים, קרנץ' נסטלה, שלגון או טילון מגנום שטראוס, שלוש יחידות רק ב-24 שקלים, עשיריית לחמניות ברמן או דגנית רק ב-10 שקלים, ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.

0: סלטים.
1: שיפודי התקווה, רוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
2: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
3: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
4: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 2026. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
5: אתם מאזינים לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.
6: אתם מוכנים?

חברים, זה בערך מה שהיה אתמול בבנייני האומה בירושלים. יניב בן משיח, יחיאל נהרי, יובל טייב, משה דואק. מה הלך שם רבותיי? מה שהלך שם עם אליה ועה בכל החברים היקרים? זה רואים את כוחה של המוזיקה, ובעזרת השם אנחנו בשבוע הבא בהופעה של יניב בן משיח בקיסריה, בהפרדה מלאה לראשונה בקיסריה, שלישי לשישי.

הבטחנו יוונית, לא? הבטחנו יוונית. לא לפני שנאמר לכם שהסט השבועי כבר מוכן לכם. בוא נאמר שלום למשפחת ססון ולכל משפחת ססון מנתניה, גיל ססון, גם ליצחק ססון.

שבוע הבא יום הנישואים ואנחנו רוצים לפנק אתכם. גלי תמר באשקלון, ארז ביטון מנתיבות, נאחל לדניאל קנזן מבת ים שחוזר מהישיבה הרבה הצלחה, ואח שלו דורון היקר, דורון אליהו, שיצליחו בלימוד התורה, אוהבים אתכם, תודה רבה. חברים יקרים, כל כך מהר עפו להם שעתיים מדהימות, ובאמת היה לי כיף איתכם כאן, אני מקווה מאוד שלא חפרנו כאן, ובאמת הרבה מאוד שמחה וכיף. תודה רבה לכל אלו ששלחו כאן הודעות, תודה רבה לכל אלו שצפו ושיתפו את השידור בכל הפלטפורמות. אני איתכם הייתי רפי יוחנה, תודה רבה לאלי בן חמו שחימם אותנו על המוזיקה, תודה רבה ליחיאל צולמן, תודה רבה גם לשמחה בר על הבוט, על הבוט, והבוט שלנו עם הסט השבועי שכבר מוכן, 035-777-777, תוכניות מלאות, חידון שבועי. הנה ביקשתם יווני ספיישל.

יוצא הביתה. שבת שלום, היה לי כיף איתכם, רפי יוחנה. תודה רבה לכל החברים, גם לאבנר לשון, יועץ השרון. לא אבנר שרון, אלא אבנר לשון.

0: השבועי כבר מוכן להזכיר לכם. אז יאללה חברים, שבת שלום, היה כיף, נשתמע במוצאי שבת מיד לאחר צאתם של הכוכבים. שני הכוכבים קם שאין יוצאים, אני נכנס. שבת שלום.
1: הטבות מיוחדות לחודש אב למגיעים דרך כל ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
2: נוף ירושלים.
1: לפרטים חייגו 02-64-15-999. כפוף לתקנון המבצע.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
6: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
7: פור, חד וחלק. מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם, עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים, במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו, 03-67-77-772.
8: מייפל, מייפל, גן אירועים.
9: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
10: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. שס חתני מהודר מרהיב ביופיו 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
11: אבא כל יכול.
10: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
12: יום עיון ייחודי לרווקות ולפנויות בנושא הכוונה והדרכה למציאת זיווג. ארגון ביתנו החדש מזמין אתכן למפגש מיוחד ביום ראשון, תתווה בסיוון, 31 במאי בירושלים. ההרצאות ינתנו על ידי הרב אבנר קבס שליטה על הנושאים מציאת זיווג, ניהול פגישה והעצמה אישית. ועל הדרך גם כיבוד השיר כיד המלך. צוות שדכניות יעמדו לרשותכן כדי למצוא את השיתוך הנכון. לפרטים ולהרשמה, כוכבי 9421 אחת, שלוחה 5, כוכבי 9421, שלוחה 5.
13: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
14: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
15: לוי קפיטל והכל מסתדר.
14: כוכבית 8590.
16: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
17: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. ועכשיו, מבצע לזמן מוגבל, ברכישת אחד מהטיפולים הבאים. הסרת שיער, טיפול לייזר ופיגמנטציה, טיפולי בוטוקס והזרקות מילוי.
18: דבי וולף.
19: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
2: אחת, שתיים, ניסיון. AA, ניסיון.
18: BQ Laser Pro, ל-30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא. סובלים מכאבים? לנו יש פתרון עם הרבה ניסיון. לראשונה ב-BQ Laser, 30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא, וגם 50% הנחה לדגם הפרו. להזמנות חייגו.
19: כוכבית 3414, כוכבית 3414.
2: אוקיי, יש לנו את זה.
20: בשבילך ובשבילי,
21: כל ברמה.
22: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
23: שלום רב לכם, השעה 6, הנה החדשות. סוכנות הידיעות אקסיוס דיווחה כי ארצות הברית ואיראן הגיעו להסכם במסגרתו הפסקת האש תוארך ב-60 ימים. עם זאת, עדיין דרוש אישור סופי של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ. לפי גורמים רשמיים שדיברו עם סוכנות הידיעות, הצוות האמריקני תדרך את טראמפ בפרטי ההסכם, והוא ביקש כמה ימים לחשוב על זה, כך על פי הדיווח. שר הביטחון ישראל כץ קיים הערכת מצב רב-זירתית עם הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר ובכירים נוספים במערכת הביטחון. צה"ל ימשיך לפעול ככל שידרש להסרת איומים מעל מדינת ישראל בכל הזירות ובכל מקום, דברי השר כץ. ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף בכנס הבקעה כי ישראל כבר שולטת ב-60% משטח רצועת עזה. הנה דבריו.
24: אנחנו בתהליך שהכוח שלנו, אנחנו יכולים למנף את הכוח שלנו עם הרבה כיוונים. תצטרך עוד למחוץ את חיזבאללה. אנחנו כרגע נופתים את חמאס, כן? אנחנו עכשיו ב-60% משטח רצועה. אתם יודעים, היינו ב-50, עברנו ל-60. הדירקטיבה שלי היא לעבור ל... נתחיל לפי הסדר. קודם כל 70, בוא נתחיל בזה. אנחנו נופתים אותם מכל הערב, אנחנו נטפל בשאריות.
23: הפגנות הפלג הירושלמי במחאה על המשך מעצרם של בני ישיבות. חברת נתיבי ישראל התקנה כי נחסמו לתנועה כביש 4 לצפון ממחלף מסובים עד מחלף אם המושבות, מחלף יבנה וכביש 4 לדרום ממחלף אם המושבות עד מחלף בר אילן. במקביל, מפגינים החלו לחסום גם את צומת בר אילן בירושלים. המשטרה הכריזה על שתי המחאות כעל הפגנות בלתי חוקיות. כמו כן, עימותים התפתחו במקום בין שוטרים למפגינים. המשטרה עצרה 6 חשודים במעורבות בהפרות סדר ובתקיפת שוטרים בשכונת סילואן שבמזרח ירושלים, לשם הגיעו שוטרים ולוחמי משמר הגבול בעקבות דיווח על אירוע אלימות. עשרות השתתפו לפי החשד בהפרת הסדר ועידו אבנים לעבר השוטרים. 3 שוטרים נפצעו באורח קל. התחזית מיד.
25: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
23: מחר מעונן חלקית עד בעיר ובלי שינוי ניכר בטמפרטורות. בשבת קודש תחול עלייה קלה במידות החום, וביום ראשון יוסיף להתחמם.
25: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
23: עד כאן החדשות, בצוות אלי בן חם.

0: שר הביטחון ישראל כץ, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
7: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.

0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם. כוכבית 8590.
1: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
2: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
3: שיח חשמל והמיזוג.
4: 03-504-5000.
5: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
6: אבא כל יכול.
5: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
7: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
8: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
9: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
10: בוקר טוב, מאזינות יקרות, כאן אפרת פינקלב.
11: אפרת, זה הכל שלך?
10: זה הכל שלי, זה הכל שלך, זה הכל של כולכן.
11: הכל שלך.
10: וגם שלך.
11: אפרת פינקלב מצטרפת לנבחרת הנשים של קול ברמה. ימים שני ורביעי בשעה 10 בבוקר, כאן בקול ברמה.

0: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
10: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
11: לביא קפיטל והכל מסתדר.
10: כוכבית 8590.
12: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
13: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס בייחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם. לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חובשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
14: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
9: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1600 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
11: חשמל הקרן עושים לכם.
9: כפוף לתקנון המבצע, המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
15: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר.
16: ועכשיו, מבצע לזמן מוגבל, ברכישת אחד מהטיפולים הבאים, הסרת שיער.
9: תקנון המבצע, המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
15: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר.
16: ועכשיו, מבצע לזמן מוגבל, ברכישת אחד מהטיפולים הבאים, הסרת שיער, טיפול לייזר ופיגמנטציה, טיפולי בוטוקס והזרקות מילוי.

0: בירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשה טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
1: קרי, אני שומעת.
2: מה זה החלפת תצוגות?
1: במילה אחת, הזדמנות.
3: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
1: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
3: קרי, מבית פריזבי.
4: מבצעי השבוע בבר כל טור. שמפו או מרקח או תחליף הוואי 700 מיליליטר רק ב7.90 שקלים. קרנץ' רולס, שוקולד, הני נאט 450 עד 500 גרם רק ב16.90 שקלים. נשנושי קרקר 300 גרם בייגל בייגל רק ב8.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
5: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
6: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתאצד החרדית.

התוכנית הבאה, חדשות השבוע עם מנדי ריזל. שר הביטחון ישראל כץ, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.

0: אירועי נוף ירושלים מזמינים אתכם לחגוג את היום המאושר בחייכם באולם מפואר, חצר מריבה וחופה תחת כיפת השמיים. אנחנו נדאג לכל הפרטים כדי שהאירוע יהיה בדיוק כמו שחלמתם.
1: נוף ירושלים.
0: לפרטים חייגו 026415999.
2: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
3: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. ליוס וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
4: פור. חד וחלק. מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
5: מייפל, גן אירועים.
6: שלום, קנאבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
7: שלום עליכם.
8: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
9: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
10: לוי קפיטל והכל מסתדר.
9: כוכבית 8590.
11: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
12: אבא כל יכול.
11: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
13: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
14: כולנו רוצים חיוך של מיליון דולר. הרבה מאיתנו סובלים מבעיות בשיניים ומחוסר שיניים. הזנחת טיפולי השיניים ברוב המקרים תגרום להמשך החמרת המצב. במרפאת איילון תגשימו את חלומכם ותצאו כבר ביום הטיפול עם שתל דנטלי. המרפאה מצוידת בטכנולוגיה מתקדמת, מכשיר פיזיו דספנסר מתקדם להחדרת שתלים דנטלי. בנוסף מכשיר לזר וסורק דיגיטלי אינטרורלי ליצירת כתרי זרקוניה מושלמים מעוצבים במכשור דיגיטלי מתקדם. אז כל מי שרוצה חיוך של מיליון דולר יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011. איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבים בבני תורה.
15: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
16: עושים לכם אחי.
17: ואקו אישורי ובורי וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
18: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: נשים יקרות, כאן חדווה לוי, ואני שמחה להזמין אתכן לטיול תפילה נשי ומיוחד להילולת רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה, עם סגולת שבע הקפות לישועות ולזיווגים, תפילה אצל רבי מרבה על הנס, ארוחת צהריים מפנקת, מופע מוזיקלי, סדנת התבודדות ושייט בלידו עם די-ג'יי, מים, שמיים ותופים. ביום רביעי, כ"ה בסיוון, 10 ביוני, יום גדול שיכול לשנות הכל. הרשמי עכשיו, 055-688-9162. בעזרת השם, נחזור עם שקים של ישועות.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: 1, 2, ניסיון. AA, ניסיון. בי, בי,
2: בי קיור לייזר פרו, ל-30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא. סובלים מכאבים? לנו יש פתרון, עם הרבה ניסיון. לראשונה בבי קיור לייזר, 30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא, וגם 50% הנחה לדגם הפרו. להזמנות חייגו.
3: כוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: אוקיי, יש לנו את זה.
4: האזינו עתה לדברי הרב הגאון, ראש מוסדות יביע אומר, הרב יגאל כהן שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
5: נועם 2 החדש, מכשיר נפלא, הוא כל שבת נכנס לבד, בלי מגע יד, אין מצב ששוכחים, נכניס אותו לשבת, כל אחד יכניס את זה לביתו, ובעזרת השם יתענג בשבת ובימים רגילים, שיהיה ברכה והצלחה לכל הקונים, אמן כן ירצה.
4: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
6: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
7: כל ברמה,
8: כל ברמה, כל ברמה. אתה
9: יודע, אמרת לו עוד שירות כפור.
10: נחשפו פירי מנהרות טרור.
11: חדשות השבוע. סיכום אקטואלי שבועי בהגשת מנדי ריזל.
12: שלום לכם וערב טוב, דובר צהל מגלה עכשיו כי יותר מ-2,500 מחבלים של ארגון הטרור חיזבאללה חוסלו מאז תחילת מבצע שהגעת הארי. בסך הכל יותר מ-800 מחבלים חוסלו מאז תחילת הפסקת האש. בין המחבלים שחוסלו, מפקד גזרת אל חיים, עוזר סגן מפקד יחידת חדר, קצין המודיעין של גזרת שקיף, אחראי ההנדסה בגזרת יחמור, סגן אחראי ההנדסה שם, מפקד גזרת ג'בסית, אחרי הנדסה בגרסת ג'ויה ועוד. כל התארים האלה לא אומרים לנו הרבה, אבל מדובר באנשים מחבלים של חיזבאללה ברמה של דרגת רב סרן, סגן אלוף בהקבלה לצבא הישראלי, והם אנשים מחבלים מאוד איכותיים, מאוד ותיקים, והסילוק שלהם מן הזירה, כך מאמינים בצהל, פוגע קשות בארגון הטרור חיזבאללה. אומר היום את התלופי אפי דאפרין, דובר צהל, שישראל מנסה ככל יכולתה לפעול כנגד איום הרחפנים, מיטב המוחות עוסקים בדבר הזה. נספר שהיום פרסמנו לראשונה כאן בכל ברמה על כך שצהל גם מציב מטרות דמה כדי להתמודד מול איום הרחפנים ברחבי לבנון כתוצאה משיגורם בידי חיזבאללה, וביממה החולפת נהרגה עוד חיילת כתוצאה מפגיעת רחפן בלבנון, והבוקר הותר שמה לפרסום סמל רותם ינאי, השם יקום דמה, בת 20, היא ההרוגה 12 הרוגים בסך הכל מאז תחילת מה שמכונה הסכם הפסקת האש. מיד יהיה איתנו בנושא הזה מי שאחראי בממשלה על שיקום הצפון והדרום, וגם חבר הקבינט השר זאב אלקין, עסוק גם בהפגנות ובגל המעצירים של בחורי ישיבות במהלך השבוע החולף. נדבר גם עם תושב רצועת עזה, אחרי שישראל שוב מחסלת השבוע את מפקד הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, רמטכ"ל חמאס למעשה, מוחמד עודה, וזאת 10 ימים בלבד אחרי שחוסל המפקד, הרמטכ"ל הקודם של ארגון הטרור חמאס. איך מרגישים שם התושבים ברצועת עזה? ננסה לבדוק. נעסוק בנושאים הללו ונושאים נוספים, וגם ניפרד מאחד מאנשי הצוות של התוכנית הזאת בשנתיים וחצי האחרונות. אבל קודם כל נודה לעוסקים במלאכה, ישי חסון וקובי ישראל שעורכים את התוכנית הזו, אלי בן חמו ושמחה בר טכנאים, מיכאל צולמן בהפקה, אבנר שרון, רפי יוחנה, יעקב גרודקה, תודה גם לכם. אני מנדי ריזל, מעכשיו ועד 8 בעזרת השם, מתחילים.
11: אתם מאזינים לחדשות השבוע בהגשת מנדי ריזל.
12: השר זאב אלקין, שלום.
13: שלום, ערב טוב.
12: חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, בואו נדבר קודם כל על איראן והמסע ומתן. עד כמה בישראל לא בדיוק אוהבים את הריצה הזו של טראמפ לחתימה עם האיראנים?
13: לא כאן שלא אוהבים או לא אוהבים, זה מאוד תלוי מה יהיה בסוף בהסכם הסופי. ברור שאמריקאים מתעדפים את ההסכם, על פניו גם יגיעו אליו סופית באופן רשמית בקרוב, כן? אבל עד שזה לא גמור, זה לא גמור. כולנו ראינו כבר כמה פעמים שזה מתקרב ומתרחק אחר כך. תהליכי אישור הם מאוד לא פשוטים, במיוחד בצד האיראני, אז אני לא ממהר להסיק מסקנות, אבל יש סבירות גדולה לכך שבאמת יהיה הסכם ויחתם, אבל ההסכם הזה בכל מקרה יהיה זמני, ולכן השאלה הגדולה תהיה מה אחר כך.
12: זהו, יש אמירה שאומרת אין יותר קבוע מזמני, או אין יותר משהו בסגנון, לא זוכר בדיוק, אבל
13: אמירה אין יותר קבוע מזמני דווקא תוקעת את האיראנים, כי אז המשמעות היא שהם נשארים עדיין עם הסנקציות.
12: אבל אנחנו נשארנו עם העובדה שהם ינסו להאיץ לגרעין, והטילים הבליסטיים והפרוקסי ומצרי הורמוז.
13: קודם כל טילים בליסטיים, תעשיית טילים בליסטיים איראנית הרוסה, הם מן הסתם ינסו לשקם אותה, זה סיפור שיקח להם כמה שנים וידרוש מהם גם הרבה משאבים גדולים, שאם לא יהיה הסכם סופי לא ברור שיהיו להם, כן? כי זה דורש משאבים מאוד משמעותיים. לגבי תוכנית הגרעין, גם כאן התקוות והכוונות האיראניות להיות בסוף השנה הזאת אולי כבר עם ניסוי גרעיני ושנה הבאה עם נשק גרעיני, הם נגוזו, כי הם למעשה נזרקו אחורה בצורה דרמטית, גם בהשערה וגם בעיקר ביכולת לייצר מנגנון הנשק. כן? כל המדענים שעסקו בזה כבר על כולם הלכו לגיהנום ויכולים שם להמשיך את המחקר. ולכן גם פה זה תהליך שייקח זמן לאיראן לשקם את היכולות ולבנות את עצמו, וגם כאן זה דורש השקעות כספיות מאוד מאוד גדולות. האם זה אומר שמדינה כמו איראן, כל עוד שישאר שם המשטר הזה, לא תנסה להשתקם ולנסות לשקם את האיומים האסטרטגיים האלה על מדינת ישראל? ברור שהיא תנסה, ולכן אסור לנו פה לנוח על זירי דפנה. אבל ברור שהתוכניות שהיו להם של אולי פעילות שלנו, אם היו מיישמים אותם גם בתחום הגרעין וגם בתחום הטילים, התוכניות האלה נזרקו שנים אחורה.
12: ברור, אבל
13: וזאת המשמעות.
12: השאלה, האם ישראל תהיה מחויבת גם כן להפסקת האש?
13: אני מניח שבשלב הראשון מן הסתם שכן, כי זה חלק, אנחנו פתחנו את המערכה הזאת יחד עם האמריקאים, לפעולה משותפת היו הרבה מאוד השלכות, כן, יכולת הפגיעה שלנו באיראן גדלה בצורה דרמטית בגלל שיתוף פעולה עם האמריקאים, לא רק בגלל שגם הם פגעו, אלא גם בגלל מטוסי תדלוק שהם הביאו לנו ושעזרו לחיל האוויר הישראלי להגביר את הפגיעות, עזרו לנו מאוד בהגנה על אזרחינו, כן, בהגנה האווירית מפני הטילים האיראנים, ספגו בערך מחצית מהירי של איראן לכיוון בסיסים אמריקאים במפרץ ומדינות מפרץ. זאת אומרת שהיו הרבה דברים שאפשרו הצלחה במערכה הזאת בזכות שיתוף הפעולה. לשיתוף פעולה תמיד יש מחירים, כי אם השותף שלך מכבד את האינטרסים שלך, אתה צריך גם לכבד את האינטרסים שלו, אין מה לעשות עם זה, גם אם אתה לבד היית נוהג אחרת והיית פועל אחרת.
12: אז כל עוד
13: כן. אני חושב שהציטוט המפורסם של ראש הממשלה, של צ'רצ'יל, שככה הודלף ופורסם, שיותר גרוע מלהילחם יחד עם השותף, זה רק דבר אחד, להילחם בלי שותף, אני חושב שזה ביטוי שהוא מתאר נכון את המצב.
12: כן, אבל אתה יודע, לצ'רצ'יל היה עוד ביטוי עוד יותר מפורסם, מי שבחר בחרפה על פני מלחמה, יקבל חרפה ומלחמה גם יחד. מעבר לזה, ביציאה למבצע שהגעת הארי, פרסמה לשכת ראש הממשלה תמונה שלו עם ספר היסטורי חדש, שמדבר על האימותים שהיו בתוך הברית מול הנאצים. כלומר, המתחים בין ארצות הברית, בריטניה ורוסיה. יש היגיון בזה שיש מתחים בין בני ברית. האם זה אומר שבשם האחווה עם ארצות הברית, או הרצון לא להפר את המילה של טראמפ, כל עוד הוא בבית הלבן, אנחנו לא נוכל לתקוף באיראן אם הוא לא יאפשר את זה?
13: אני לא חושב שזאת המשמעות של ההסכם. מדובר שם על סיום של המלחמה הזאת. ופה, בגלל שיצאנו יחד עם האמריקאים, אנחנו מן הסתם גם נסיים אותה עם האמריקאים, בטח במה שקשור לאיראן. הנושא של לבנון הוא מורכב יותר, כי אנחנו גם ככה כבר בהפסקת אש עם ממשלת לבנון וצבא לבנון, אבל אנחנו בלחימה עצימה עם חיזבאללה במשך כל התקופה הזאת. אנשים אולי לא יודעים, אבל בזמן הפסקת האש, כן? רק בזמן הפסקת האש,
12: כן.
13: נהרגו יותר מחבלי חיזבאללה מאשר בזמן כל מלחמת לבנון השנייה.
12: כן, הנה, דובר צהל באמת מעדכן אותנו ממש לפני כמה דקות על כך ש-2500 חבלי חיזבאללה חוסלו מתחילת מבצע שהגעת הארי, 800 מהם מתחילת הפסקת האש. אז למה עדיין קוראים לזה הפסקת אש?
13: המספר הזה עלה לי, כי אמרתי, זה הפסקת אש עם ממשלת לבנון וצבא לבנון. אבל זה לא הפסקת אש עם חיזבאללה, וזה לא רק הרג מחבלי חיזבאללה. הנה, אתם רואים, זה עלה כבר ל-800. אני הכרתי רק לפני כמה ימים מספר 700. כן, גם כן. הוא יותר מלבנון השנייה. אבל זה עוד שני דברים מאוד מאוד חשובים. זה רצועת ביטחון שהולכת ומתרחבת בפעילות דרמטית של צהל בימים האחרונים. עוד לא כולה פורסמה, אבל קוראים דברים מאוד
12: חשובים. עד לאיזה עומק הגענו בדרום לבנון?
13: אני לא אתן ציונים גיאוגרפיים, צהל יעשה את זה מסודר כשיחליט את זה לנכון, אבל יש פעילות מאוד משמעותית בימים האחרונים של צהל להרחבה וביצור של רצועת הביטחון. ודבר נוסף, בעיניי אולי הכי חשוב, זה המשך הפעולה של צהל להרס תשתיות חיזבאללה בכפרים השיעים סמוכי גבול, שזה פחות או יותר הרס של כל מה שיש שם, כן? כי כמעט כל בית שם הוא תשתית חיזבאללה בצורה כזאת או אחרת. עכשיו, זה אירוע אסטרטגי לטווח ארוך. למה? כי אם באמת לא ניכנע לירי של חיזבאללה ולחץ שלו כדי שנפסיק, אלא נשלים את הפעולה הזאת, למחבלי חיזבאללה לא יהיה לאן לחזור, ולטווח ארוך זה ייתן...
12: הם תמיד יכולים לבנות מחדש.
13: זה לבנות מחדש כשהכל הרוס, זה סיפור אחר לגמרי.
12: אתה כמי שאחראי על שיקום הדרום והצפון בממשלה, שבע רצון מהמצב בצפון, או שאתה מבין את הזעקה של תושבי הצפון?
13: אני בוודאי שמבין את הזעקה של תושבי הצפון. החיים כרגע מאוד קשים בצפון, אבל מצד שני, אני יודע שאסור פה ללכת לפתרונות קלים של שקט מדומה. הרי אפשר בקלות להשיג שקט.
12: לא, או לתקוף יותר עמוק, בבהירות, לחסל את תנאים קסם.
13: אם ניסוג לקו הגבול הבינלאומי, אפילו נשמור בידינו חמשת המגינים שהיו לנו, כן, נחזור לשלושה חודשים אחורה רק. אני מניח שיהיה שקט, אבל השקט הזה הוא יהיה מדומה, כי אז לא נשלים את הרס תשתיות חיזבאללה בכפרים על הגבול. נוותר רצועת הביטחון, מחבלי חיזבאללה יחזרו לאזור הגבול, וינסו להתעצם. ולכן אני חושב שפה השלמה של הפעילות הזאת, גם אם היא כרגע קשה מאוד לאוכלוסייה והיא קשה מאוד, לטווח ארוך תיתן להם הרבה יותר ביטחון מאשר מדיניות של שקט מדומה.
12: כן. טוב, נקווה שהשלום יחזור אולי יום אחד. השקט הלא מדומה לצפון. חבר הקבינט המדיני ביטחוני, שר במשרד האוצר, מי שאחראי כאמור על שיקום הדרום והצפון, השר זאב אלקין, תודה שדיברת איתנו.
13: תודה רבה לכם.
12: להתראות.
11: מיד נשוב לחדשות השבוע בהגשת מנדי ריזל.
7: ראש הממשלה, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
8: בשבילך ובשבילי
9: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
14: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
15: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
16: חד וחלק.
17: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
18: פורור, חד וחלק.
17: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
19: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,600 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
18: חשמל הקרן עושים לכם
19: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
20: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
21: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים ט"ו עד י"ט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות, לקרות ובעצם מה לא. הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
0: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום. והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
16: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. אבא כל יכול. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
22: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר.
23: ועכשיו, מבצע לזמן מוגבל, ברכישת אחד מהטיפולים הבאים. הסרת שיער, טיפול לייזר ופיגמנטציה, טיפולי בוטוקס והזרקות מילוי. דבי
24: וולף. לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
25: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
26: לביא קפיטל והכל מסתדר.
27: כוכבית 8590.
28: הילד שוב מתלונן שהוא לא רואה מהלוח ורק עכשיו החלפתם לו משקף? סטופ! הגיע הזמן לעצור את העלייה במידה. במילן האופטיק, עדשות לניהול מיופיה, באחריות מלאה על המידה ועל העדשה. ייכנסו היום לסניפי מילן האופטיק המתמחים בניהול מיופיה, וטענו גם מ-20% הנחה וגם מהשתתפות כל קופות החולים לזכאים.
29: ועכשיו בלעדי למאזיני קול ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילן האופטיק, בירושלים, קניון רמות, קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. המבצע 31 במאי 2026. כפוף לתקנון.
30: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
31: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
32: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש.
33: לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
34: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת, קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה. בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
35: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
36: בשבילך ובשבילי
37: אתם מאזינים לחדשות השבוע בהגשת מנדי ריזל.
12: במהלך השבוע חוסל ראש הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, מוחמד עודה, וזה קורה כעשרה ימים אחרי חיסולו של המתכ"ל חמאס הקודם, המחבל הבכיר עזדין אל חדד, וגם אמש עוד שני חיסולים של מפקדים בכירים למדי בחמאס. מה קורה היום ברצועת עזה? סמי עובד איתנו, שלום.
38: שלום, תורן טובים.
12: איפה אתה נמצא עכשיו?
38: אני נמצא בעיר עזה.
12: כן.
38: ואנחנו כמעט 3 שנים במלחמה, ובכל שבוע, כל יומיים, יש חיסול לאחד מבחירים של חמאס, ואין סוף לזה. ואם מחסנים אחד חמסאווי, אז יש על ידו או במקום שהוא נמצא, יש 10 או 20 אנשים שחפים מפשע נמצאים ונפצעים ונהרגים.
12: כן.
38: וזאת עובדה, אנחנו חיים
12: בה. אבל אתה צריך לסנגר עליהם, כי אחרת הם יראו בך בראש. סמי, אם עכשיו, אתה מכיר את הסיפור מלחמת העולם השנייה, נכון? היטלר. אם עכשיו היו רוצים לחסל את היטלר, גם אם היו 1,000 איש לידו, זה בעיה שלהם. אתם צריכים להקיע את חמאס, להגיד לחמאס, אופו מפה, הרסתם לנו את החיים, שברתם את עזה, רצחתם אזרחים חפים מפשע בישראל, אבל אתם לא עושים את זה.
38: אבל כל התושבים בעזה אומרים להם את המילה הזאת, אבל...
12: לא, לא אומרים להם, למה? תגיד את האמת, סמי, בחיית, תגיד, אתה לא מרגיש קצת יותר טוב עכשיו כשחיסלו את עזדין אל-חדד ומוחמד עודי? היו אנשים מסוכנים, שיגו גם אתכם. אתה לא מרגיש קצת יותר בטוח, אז המקום קצת יותר טוב? דיר בלק, תגיד את האמת.
38: אני כל הזמן מדבר שאנחנו צריכים לשנות כיוון בדרך לתושבי עזה ולחיות חיים נורמליים אחרי ה-20 שנה שחמאס שלטה על עזה, ואין תוצאה, התוצאה היא מלחמה וערק והרץ. והשאלה,
12: מי הביא את המלחמה? מי הביא את המלחמה?
38: חמאס הביא אותה
12: אוקיי, אנחנו, אז מה עושים? אז מה עושים אם לא רוצים מלחמה? את מי צריך לסלק?
38: אנחנו כל הזמן אומרים, בכל התושבים אומרים, אלבי שחמאס תשב בצד ותגמור את כל העסק הזה ויגמר את הסיפור. אבל יש הסכם ויש ממשלת טכנוקרט שמחכה במצרים וצריכה להגיע לעזה לנהל את החיים בלי ניהול את החיים האזרחים. שתבוא ממשלת הטכנוקרט ותעשה את זה, אז חמאס תישאר בשלטון ותישאר שהיא שולטת בעזה. ורוב התושבים, 90% מהתושבים, לא רוצים חמאס שתמשיך תשלוט בעזה. נגמר הסיפור, אתם הבאתם...
12: אבל ממשלת הטכנוקרטים זה, אתה יודע, הם גם נבלות, זה קשור לרשות הפלסטינית, זה אנשים שמפחדים מחמאס. אתה לא באמת יכול לסמוך על ממשלת הטכנוקרטים.
38: תשמע, כל תושב בעזה הוא מפחד מחמאס, והוא יודע שחמאס אכזרית, והוא לא יכול לעשות מול נשק ומול מיליציה וכל מיני דברים. אז מה אנחנו יכולים לעשות? אזרחים פשוטים, אין לנו נשק ואין לנו שום דבר.
12: למה אתה לא מצטרף למיליציות?
38: איזה מיליציות?
12: של אבו שבאב, של כל האלה. למה אתה לא עובר לשם עם המשפחה?
38: אני בן 67, וקשה לי يعني לשנות כיוון, ואני אזרח חי מהשורה, ואני אני, אני כל הזמן אומר, הלוואי שממשלת ישראל תתן לתושבי עזה לחיות בשקט בשלווה בשלום. וזאת עובדה, וחייבת ממשלת ישראל, ואני שדבר זיני עם מוחמד דחלן, אמרתי, נו, ממשלת ישראל התחילה לחשוב טוב, לנהל את עזה, ו... يعني نجي لمצב של שקט ושלווה ושלום. זאת חובתה של ממשלת ישראל. אנחנו בחוסר של כל דבר בעזה, יש לנו חסר הכל, מחשמל עד מים, ואין לנו, ותושבים לא עובדים, אין להם כסף, הם במצוקה. ואם אני אומר, הם מפחדים והם לא יכולים להגיד לא, וחמאס שולטת ואנחנו רוצים שחמאס תעזוב וכל מיני סיפורים, אבל ממשלת ישראל מעכבת בגלל המון דברים ובגלל מחשבות. אבל מה יצא לי אני בכל תושבי עזה שכל יום, יומיים, כל שבוע הורגים חמסאוי ועוד חמסאוי ועוד, ואין סוף לזה. אני אומר שאני חי בעזה ואני רואה את עזה, אם תיכנס ממשלת הטכנוקרט, עם מי היא שייכת? היא תשנית כיוון, תשנית מצב.
12: אז אתה אומר ממשלת הטכנוקרטים, הממשלה הבינלאומית, או איך שנקרא לזה, היא זאת שתשנה אולי את המצב. תגיד, היית רוצה להגר מעזה? יש עתיד לעזה עכשיו? תספר לנו מה אתה רואה מסביב. מה אתה רואה, ערס? אתה רואה מחנות פליטים? מה אתה רואה?
38: אני היה לי שני בתים, ואני מסתכל על ערס עכשיו, דרך החלון. היה לי שני בתים נהרסו, ו85% מבתי עזה נגמרו ונהרסו. השאלה עד מתי? אני רוצה...
12: אתה רוצה לצאת מעזה? היית רוצה עכשיו ללכת?
38: תשמע, אני אומר, כל עוד אנחנו שכנים לישראלים, לא יש שקט ולא יש שלווה ולא יש שלום. אז אתם לא פותחים את המעברים, אז איך אני ואחרים יהגרו? אתם לא מאפשרים לתושבים להגר, אז המעברים מסגורים.
12: לא, אבל אף אחד לא רוצה לקלוט אתכם. כל העולם, מדינות ערביות, אומרות, לא רוצים את העזתים, אנחנו צריכים, אנחנו השתגענו על כל הראש, אנחנו צריכים כאב ראש אצלנו, כאלה אנשים.
38: אז מה אנחנו נעשה? אז מה,
12: לא
38: מה,
12: יודע, תבואו בתלונות למדינות ערב. למה, למה מדינות ערב מסתכלים עליכם תושבי עזה סליחה שאני אומר, לא אתה, אבל אחרים, פח הזבל של האנושות. למה לא רוצים לקלוט אתכם?
38: אנחנו נקלענו סיטואציה בין חמאס וישראל, ואנחנו מסכנים, ואין לנו ברירה, ואנחנו הגיעו לנו מלחמה בנקבה, ומה אנחנו יכולים לעשות? תגיד לי, מה אני יכול לעשות כעזרה? אני סגור, אני נמצא בכלי הכי גדול, וכל אף אחד לא רוצה לקבל אותי, והכל ערוץ. וחוסי כל דבר בעזה, השאלה עד מתי, וזה שייך לממשלת ישראל, ממשלת ישראל חייבת לשנות כיוון, אני לדעתי שחי בעזה, אם תביא ממשלת הטוקנוקרט ותתחיל לנהל את עזה, השתני המצב ליותר טוב.
12: צריך לשנות את השנאה מהאנשים. תגיד לי, סמי, מאיפה העברית שלך ככה יפה?
38: אני ב-97, הייתי בין 8 שנים, ועכשיו אני חייתי מיהודים 40 שנה, ואני אמרתי כל הזמן, חייבים לחיות ביחד, אנחנו
12: ביהודים. בעיר שלי, בסדרות היית? היית מבקר?
38: הייתי פעם אחת בהיסטוריה, ב-40 שנה, אתה מסדרות?
12: כן.
38: אבל הסדרות השכנה לבית חם. לא, אני הייתי בכל הארץ, מאילת עד...
12: איזה עיר הכי אהבת? בבני ברק היית, תגיד?
38: עברתי בבני ברק כמה פעמים, והייתי כל הזמן בתל אביב, ביפו, בתל אביב, ביפו, חייתי עם היהודים, והיה חיים נורמליים וטבעיים בין שני עמים, ואין, לא הייתה השנאה והלוחמה וכל מיני שטיות.
12: כי פחדתם איתנו אחרי 67, עד שהתחלתם להרים את הראש באינטיפאדה.
38: לא, טעותו גדולה של ממשלת ישראל, לא סיפחה עזה לישראל, וזאת טעות של שמיר וברס וכולם. אם היו מספקים את עזה לישראל, היה נגמר הסיפור, ולא היינו נכנסים למלחמות, ומלחמות עוזריות.
12: היית רוצה שנספח את עזה, שתהיו חלק מאיתנו? שתהיו אזרחים ישראל?
38: תשמע, טעות גדולה אם ממשלת ישראל לא תספח את עזה.
12: טוב.
38: אנחנו נשאר במלחמה, למה? כל מנהיג פלסטיני יבוא, ישיב על כסה, מה יגיד? אני אשחרר ירושלים, ומזאתי תיקח... תצא מיליציות ומלחמות וארגונים וכל מיני דברים. זאת טעות גדולה של שמיר וברס ויצחק רבין. אז מה אנחנו נעשה? אנחנו לא...
12: זכרונם לברכה. כן. טוב, לא, לא, מה שהיה היה, אני מקווה שיהיה יותר טוב. סמי עובד, תושב עזה.
38: תודה רבה לך.
12: תודה שדיברת איתנו, ומקווה שלא לא יעשו לך בעיות עם הדברים שפתחת פה על חמאס.
38: לא, אני כל הזמן מדבר, ואני מדבר חופשי, מדבר ברחוב, ואומר להם שאתם עצים תמלנו נקבה. ואתם חייבים לזוז. כן. מי טעה בשלטון חייב לזוז. כמו הליכוד, טעו בשלטון.
12: להבדיל, להבדיל, לא, אל תשווה בין לא, הליכוד לזה, לא, להבדיל.
38: אני יודע מה קורה בישראל, בכל ישראל, בכל מיני דברים. אבל מי עשה טעות וביא לוחמה וביא דם וכל מיני חייב לזוז ולתן לאחרים להשתלט ולהל את המדינה. זאת דעה שלי, אז מה אני יכול להגיד לכם?
12: דעה מעניינת. סמי עובד, עזה, תודה שדיברת איתנו.
38: תודה רבה לכם.
12: יאללה, ביי.
37: מיד נשוב לחדשות השבוע בהגשת מנדי ריזל.
1: הרב אריה דרי, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
36: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
36: נוף ירושלים.
2: לפרטים חייגו 02-64-15-999.
3: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
36: פורור, חד וחלק.
0: בירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
36: לוי קפיטל והכל מסתדר.
5: כוכבית 8590.
7: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמזרוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמזרוג.
36: שיא החשמל והמזרוג.
8: 03-504-5000.
9: שלום, כאן אבי בן ישראל. אני רוצה שתקשיבו לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת השבת של ארגון ושמרו.
10: הייתי פה לפני 2.5 שנים, קיבלתי ערכה של מקצוענים, פלטה ומחה וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, וכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון והם דאגו לי כל מה שאני צריך. תודה רבה לכם.
9: זוהי רק עדות אחת. אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
36: שלום עליכם.
11: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
13: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'
14: מבצעי השבוע בבר כל טו, שמפו או מרקח או תחליף הוואי, 700 מיליליטר רק ב7.90 שקלים, קראנץ' רולס, שוקולד, הני נאט, 450 עד 500 גרם רק ב16.90 שקלים, נשנושי קרקר, 300 גרם בייגל בייגל רק ב8.90 שקלים, ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
15: פסגת האושר?
16: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים ט"ו עד י"ט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
17: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
18: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצעד החרדית.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
19: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
36: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
37: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,600 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
36: חשמל
37: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון. הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו, תתקיים באלף בתמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
20: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות לעם דרך הצדק.
37: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכב כוכבית 8136. כוכבית 8136.
12: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
19: שלום, כאן ישראל כהן. הג'אם שלי הוא ג'אם תפוזים שמרענן אותי בקיץ. וצייטלין, מה הג'אם שלך?
21: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזימו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם, ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר, ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן, בכל ברמה.
37: אתם מאזינים לחדשות השבוע, בהגשת מנדי ריזל.
1: בדרך לפה, אלי בן חמו, ראיתי כבר את ההתכנסות של השוטרים בז'בוטינסקי והשומר לקראת ההפגנות שצפויות, חסימות כבישים. דעתי האישית, חוץ מברדק וחילול השם, לא באמת. מה נשיג בזה? מה, המשטרה תבוא ותגיד, טוב, קחו את כל העצורים, נפסיק כזה, נפתור את הציבור החרדי מגיוס? לא יודע, אני חושב שיש פה הרבה חילול השם. והשבוע לצערנו מעצרים של בחורי ישיבות, הנחיה בלתי נתפסת של מפכ"ל המשטרה, שאם נתקלים באריק, אז נכון, אז מה שקורה זה שצריכים לעכב אותו, ואז קורה שאנשים שצריכים באמת טיפול של המשטרה חוששים להתקשר למשטרה כדי שלא יעצרו אותם. ואנחנו היום גם נפרדים מידידינו קובי ישראל. עכשיו אני אגלה לכם חצי, לא באמת קוראים לו קובי ישראל, זאת אומרת קובי ישראל זה יעקב ישראל על שם הסטייפלר. את השם משפחה שלו אנחנו נשאל את החנונה ולא נגיד בשידור, של רבי יעקב ישראל. וככה לקראת הסיום שלו, התוכנית האחרונה שלו פה, לפני שהוא חוזר לפקוד את ספסל הלימודים, אז קובי באמת עקב בתקופה האחרונה הרבה אחרי הסיפור הזה של המשטר הצבאי, צינת הטלפון בצד, ובוא תן לנו כמה מילות פרידה. אפשר לגלות את השם משפחה שלך או לא?
22: לא, אי אפשר.
1: כמה זמן עבדת ברדיו?
22: כמעט שנתיים וחצי.
1: נו, ואיך אתה מסכם? לייבדיק, איך אתה מסכם?
22: שמע, מאתגרות, עברנו מלחמות, מערכת בחירות שעברתי פה, גם חוק הגיוס שכבר לא, צהגה שכבר לא מסתיימת כבר למעלה משנתיים אפילו יותר, שמסיקה אותנו ותעסיק אותנו עוד יותר גם בשנים הקרובות, גם במערכת הבחירות הקרובות שעומדות בפתח, ו... זהו, זה...
1: אין לך עוד מה לומר להגנתך.
22: לא.
1: אלי, אתה תתגעגע לקובי ישראל. כבר נהיה מנדאומר, זה לא... לא, בן כמה אתה קובי?
22: 23.
1: נו, שידוך? אפשר, הייתי מציע לו פה שידוך, אבל לא זה, לא מוכן לגלות את השם משפחה שלו. אתה יודע שכשאני נכנסתי פה לרדיו לפני 14 שנה, הייתי גם בשם בדוי. הייתי בשם איתן גרוס. לא ידעתי, לא רוצה לקחת שם חבדי בזה, כי עבדתי אז בתקשורת, אבל לא, עדיין לא ידעתי לעשות רדיו. ואז אמרתי, איתן, ניקח את השם איתן, איתן זה בהיפוך אותיות, זה אותיות טניה. איתן שבנפש וזה. ואז ניצן קידר, שהיה מנהל מחלקת החדשות, אמר, יאללה, איתן אתה זה, טוב, אני קובע מה השם משפחה שלך שיהיה, איתן גרוס מקובל עליך? אמרתי לו מקובל, וככה הייתי עולה לשידור במשך כמה חודשים בשם איתן גרוס, את כל הטעויות שלי עשיתי על שם איתן גרוס, ועד ש...
22: ולמה, איך החלפת
1: בזה? אז מה שקרה זה שיום אחד בסדרות צילמו אותי ביחד עם הילדים שלי, לקחתי אותם לגן, היה פתאום מטר רקטות, ונכנסתי איתם לאיזה חנות, המבנה הכי קרוב שהיה, וככה הגנתי עליהם בידיים, מישהו צילם את זה, ולמחרת זה התפרסם בידיעות אחרונות. הם כתבו, אני חושב זה היה עקיבא נוביק, העיתונאי מנדי ריזל, מכל ברמה. אני עבדתי לפני איזה כמה שנים, הייתי בעמי וסר, הייתי בקו עיתונות גם לפני,
0: אבל ברדיו התחלתי בשם הזה, הבדול, לעשות עליו כל הטעויות. ואז בקיצר הבנתי שמנדירי זה כל ברמה, הם יודעים שזה איתן גרוס, כאילו המאזינים לא יודעים, ואז למחרת, הפעם הבאה שעליתי לשידור היה אצל אבי ממרן, בשם שלי אמיתי, ו... מאז השאר היסטוריה, אז יש לך הזדמנות אחרונה לומר מזה קובי ישראל, או אחרי שתהיה תמונה שלך בידיעות אחרונות. טוב, תגיד רגע, אתה עוקב הרבה אחרי המשטרה הצבאית, תן לנו ככה סקירה של מה שנעשה בשבוע האחרון מהבחינה הזאת.
22: נתחיל בשבוע, בתחילת שבוע.
0: כן, דבר.
22: נתחיל בתחילת שבוע שקיבלתי את המידע בתוך המשטרה, שהמשטרה מתכנסת לעשות מבצע מעצרים בחודש הבא, בשבוע הבא. הוראה של המפכ"ל, הוראה שנייה של המפכ"ל בנושא, אחרי ההנחיה של היועצת המשפטית לממשלה, שהמשטרה תעזור למשטרה הצבאית. אז זה חולה ממש סערה בציבור החרדי, גם בתוך המשטרה. יש הרבה בכירים במשטרה שמנסים לסכל את המבצע הזה. הם יודעים את ההשלכות של כל מה שזה אמור להביא, כמות ההשקעה ש... במקום לטפל בדברים אחרים, לטפל בדברים שיכולים להימנע, והם לא רוצים גם את הכאבי ראש עם הציבור החרדי. זה עוד משהו. ובימה האחרונה אנחנו מקבלים הרבה שיחות מהמשטרה שמנסים לקחת את זה, שוקלים מחדש את המבצע המעצרים. זה כן, וזה בגלל ההשלכות של הניתוק מול המגזר החרדי. הם לא מבינים את ההשלכות, ולכן עכשיו מנסים לשקול מחדש את כל המבצע המעצרים הזה, וגם המפכ"ל הורה לקיים ישיבה עם כל ראשי הרשויות המקומיות החרדים, וזה מגיע בעקבות ההנחיה של מכתב שיושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת גפני, הוציא אתמול מכתב לכל הנציגי דגל התורה ברשויות המקומיות, שלא לשתף פעולה עם המשטרה. אז הכל ביחד, גם השערה בתוך המשטרה וגם בשערת המעצרים, זה מוביל למשטרה לחשב מסלול מחדש.
0: יפה.
22: כן.
0: טוב, אני מקווה שבאמת יש חשבו מסלול מחדש, כי בינתיים זה היה שבוע אחד באמת מהסוערים, ובואו נצרף, אלי, אתה יכול לצרף לשיחה את אלי הרשמן? חדשות 12, אפשר לצרף אותו לשיחה הזאת שלנו בהקלטה? כן. הנה, זה המספר. בינתיים, עד שאלי בן חמו המוכשר צרף את אלי הרשמן להקלטה הזו, אז סוף כל תוכנית יש לנו קובי שיר, אז איזה שיר אתה בוחר ככה כמתנת פרידה מצוות התוכנית? תן איזה שיר, אבל קצבי, אשכנזי, יאללה.
22: משיח, משיח.
0: יפה, יפה, אלי צריך פה מתעורר. אלי הרשמן, חדשות 12, אהלן.
2: שלום לכם.
22: אתה נמצא בהפגנה, איפה אתה?
2: אני נמצא בכביש גאה, יש פה 20 משועממים שחוסמים את ז'בוטינסקי, חוסמים את כביש גאה, פלוס עוד איזה 100-150 סקרנים, פלוס 30-40 שוטרים שמתקלים בעמדי תמונות המצב.
0: השוטרים הביאו אותם השבוע לעמדה לא נוחה, נכון? עם ההחלטה של מפכ"ל המשטרה.
2: אני חושב שהמשטרה באופן כללי בסיטואציה בעייתית, בלי קשר להפגנה, כי המשטרה חייבת לציית לחוק ולהוראות המשפטיות, וכיום, כפי שידוע, אין עזר שפותר חרדים לא להתגייס וחובת הגיוס על כולם, ולכן כשמשטרת ישראל שאמונה על אכיפת החוק נפגשת עם עריק או משתמט או מי שלא התגייס ולא משנה מה, מחובתה להסגיר אותה למשטרה הצבאית, והמשטרה ניסתה הרבה זמן להימנע מזה, אבל אין לה ברירה, יש הנחיות משפטיות, היא לא יכולה מבחינה משפטית כמובן.
0: כן, אנחנו מדברים על שירות בתחנות משטרה, נגנף לך האוטו, אם אתה עריק, אתה לא יכול ללכת, אם, לא יודע, אם אתה רואה מקרה של גניבה, רצח, פיגוע, אתה לא יכול להתקשר כי אתה תיעצר.
2: שאלה... היא לא יכולה מבחינה משפטית, כמובן.
0: כן, אנחנו מדברים לא על שירות בתחנות, משטרה, נגנף לך האוטו. אם אתה עריק, אתה לא יכול ללכת, אם, לא יודע, אם אתה רואה מקרה של גניבה, רצח, פיגוע, אתה לא יכול להתקשר כי אתה תיעצר. שאלה אם עושים את זה גם לעריקים מתל אביב, אומר, צליה פיתוח.

0: או שהוא נפגע, או לא משנה מה, אז בעצם לאט לאט נוצר בפועל מצב שמשטרת ישראל מתנתקת מאוכלוסייה מאוד גדולה, או לפחות מהרבה מאוד אנשים, וזה מצב מאוד מאוד בעייתי. תוסיף על זה את הלחץ של חבר הכנסת גפני, שלקח את זה צעד קדימה, הוציא מכתב שהוא מנחה את הנציגים המקומיים של דגל התורה, לא לשתף פעולה עם המשטרה, כשהכוונה שלו גם, הוא לא מסתיר את זה, שש"ס הצטרפו אליו, אגודת ישראל וכולם, אז בעצם ייווצר מצב, עלול להיווצר מצב, שמשטרת ישראל לא מתקשרת עם אוכלוסייה ענקית.
1: נכון, אני חושב שהצעד של גפני הוא לא נכון והוא פוגע בציבור, אבל כנראה שזה עזר מעט.
0: זה עזר מאוד, היום המפכ"ל מחליט על מצווה אחר, מההיבט הזה גפני השיג את שלו, המפכ"ל מנסה ככה איכשהו...
2: מה הנחיות?
0: ביושר פה על פערים, אז בשורה אחת הוא אומר, אם מישהו בא לתחנת המשטרה כי יש לו בעיה, כי גמבו לו, פרצו לו, עיקו אותו... הכנסת ספר תורה אפילו, להבנתי, כל דבר שהוא, אנחנו לא נעצור אותו, אם הוא עריק או לא, אבל במקרה ששוטר יתקל במקרה במישהו, כמו השבוע ההוא שנהג בכביש 60 לדברי המשטרה בפרעות, ויעצרו אותו ויעלה במסוף המשטרתי שהוא עריק, אז אנחנו כן נחזיק אותו חצי שעה, עד שהמשטרה הצבאית תבוא, ואם היא לא תבוא, אז נשחרר אותו. Okay. בעצם הוא אומר, אני לוקח את ההנחיות, את הנועל שהיה עד היום, אני מצמצם אותו למפגש הקראי עם המשטרה, ומההיבט הזה אין ספק שזו בשורה מאוד גדולה וחשובה מאוד, כי הציבור החרדי צריך את משטרת ישראל, ומשטרת ישראל לא יכולה לתפקד כשהיא לא מתקשרת עם ציבור כזה גדול. לא יודע לאן זה יתגלגל, אבל גפני מבחינתו, אתמול וכשהוציא את המכתב, הרבה אמרו מה הוא מאיים, מה הוא הולך כל כך קיצוני, כי זה באמת צעד דרמטי מאוד, אבל הנה, הוא השיג את שלו, עובדה.
1: כן. אגב, טוב, מן הסתם גם ההפגנה הזו, בהפגנות האלה, שאני באופן אישי לא מסמפת אותם, אבל זכותי, נראה אלימות נגד החרדים. אלימות שלא היינו רואים, בוא נאמר, בהפגנות קפלן, לדוגמה, שהיו הרבה יותר אלימות ומסוכנות.
0: זה מאוד לא נעים לי, מאוד לא נעים לי להוציא את האוויר מהבלון הזה, אבל אני כן אגיד את זה. דבר ראשון לגבי זה שאתה לא מסמפת את זה, אני חושב שמי שבעיקר סובלים מההפגנות האלה,
2: אנחנו חרדים.
0: כן, הם חושבים את בני ברק, הם הרי לא הולכים לחסום את תל אביב, כן? יוצאים מהרחוב הכי קרוב לשכונה.
1: אולי זה דווקא רעיון, לחסום את תל אביב.
0: אני לא נותן רעיונות, אבל כל אחד יכול לעשות מה שבא לו. אבל באמת האמיתית, המשטרה מאוד מאוד מאוד סובלנית, אני מדבר על מרכז.
1: זה לא נראה, אני אומר לך את האמת, זה לא נראה כל פעם מחדש. אתה רואה שוטרים שמפליעים את מכותיהם באמת באלימות כנגד חרדים, ואני בטוח שאותו שוטר בקצה, לא כולם, אבל חבר'ה בריונים שסליחה על הביטוי, אם הם לא היו שוטרים יכול להיות שהיינו רואים אותם בצד השני של המתרס, חלק קטן מהם פשוט רואים חרדים ונותנים להם מכות, מה שהם לא היו מעיזים לעשות לאוכלוסיות אחרות. החרדים זה האוכלוסייה, זה הכבשה השחורה של המשטרה.
0: אני יודע שזה כיף להתבחין ולזכות.
1: לא להתבחין, אני אומר לך שאני בעצמי נגד ההפגנות, לא אוהבת ההפגנות האלה.
0: רגע, אתה שואל אותי. אני לא מדבר עליך ספציפית. אני נמצא בכל הפגנה, כי זה עבודתי. מה שלא עשיתי אף פעם, אני בשנתיים האחרונות נמצא כמעט בכל הפגנה. אז כמובן שהמשטרה באופן כללי, הרבה פעמים יש תופעות של אלימות יתר, בכל מקום ובכל הפגנה תמיד יש את השוטר או השניים שפתאום הם מעיפים, נותנים בוקס או כל מיני דברים עזועים או חניקה או כל מיני דברים לא הגיונים, זה תמיד רואים. אבל אני אשים את זה שנייה בצד, המשטרה סופר סובלנית. אני התחלתי את הרעיון, אני אומר לך גם עכשיו, מול עיניי 30 אנשים חוסמים את מרכז המדינה, חוסמים את כל התנועה. הניסיון של המשטרה נכון לעכשיו שאני מדבר איתך היה בלנסות לגרור אותם, להרים אותם במקיש ולהזיד אותם הצידה. אין פה עלות, אין פה מקום.
1: אז הוא יכול להיות שהם למדו מניסיון העבר, אבל אני רואה...
0: לא, זה לא נכון אבל.
1: אלי.
0: אני מצטער, זה לא נכון.
1: אני רואה את קובי ישראל...
0: במשטרת ירושלים זה אחרת, אגב.
1: אוקיי, נו, אז אני לא עכשיו מתחיל להגיד אלף פר תחנה.
0: אבל כן, חשוב לי שהמאזינים יבינו. באזור המרכז, המשטרה מאוד מאוד סובלנית. תמיד יש את התופעות קיצון בצד, שזה אנחנו גם מרים ורואים.
2: תזיות בעיקר בירושלים, אנחנו לא רואים איך תזיות בגניבה.
0: ירושלים, המשטרה הרבה יותר נקשה עם כל האוכלוסיות.
1: כן, אוקיי.
0: המשטרה שם אין לה סבלנות לשום דבר, שם אתה נכנס, יש עלות, יש זה. אז אני יכול להגיד לך בוודאות, לכל הפחות שהמשטרה לא אלימה פה, במרכז לאוכלוסייה החרדית יותר מלאוכלוסיות אחרות, יש אומרים הפוך, ויכול להיות, אני לא יודע.

0: בטח שהיא לא אלימה יותר פה.
1: וקובי, אני רואה אותך עזה באי נוחות שאתה שומע את הדברים של אלי, יש לך משהו לומר על זה כמי שגם משתתף בהפגנות?
2: אני גם, אני משתדל להרבה בהפגנות, וכן, יש מצב שהוא צודק מבחינת הסדר הכוחות של המשטרה בירושלים ובבני ברק. אני חושב שזה...
1: אתה רואה אלימות או לא רואה אלימות?
2: אנחנו רואים אלימות, אבל בעיקר בירושלים אנחנו רואים שהמשטרה משתמשת במכת"זיות כמעט בכל הפגנה, ובבני ברק לא.
1: טוב, משטרת ירושלים, נא ללמוד כן, ממחוז דן. אלי הירשמן, חדשות 12, תודה.
2: תודה רבה.
1: שדיברת איתנו.
0: ביי ביי. טוב, שבת שלום.
1: להתראות, שבת שלום. קובי ישראל, תודה, ותודה על השנתיים וחצי האלה, ובהצלחה בהמשך הדרך.
2: תודה.
1: אנחנו סיימנו את המשדר הזה. תודה לעוסקים במלאכה. ישי חסון שערך, טכנאי. אלי בן חמו ושמחה בר, יחיאל צולמן בהפקה. תודה גם לקובי ישראל, כאמור, אבנר שרון, רפי יוחנה, יעקב גודקה. אני מדיר איזל, תודה לכם המאזינים, תודה לקדוש ברוך הוא שיהיו רק בשורות טובות, ושבקרוב נשמע את שופרו של משיח. משיח, משיח, שער מרדכי בן דוד.

0: התוכנית הבאה על הקצה בהגשת יעקב גורודקה וישראל כהן.
1: הרב אריה דרי, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
5: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב. בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
6: פור, חד וחלק.
7: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
13: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי נועם 2.
14: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
13: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
15: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
16: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
18: קרי, אני שומעת.
19: מה זה החלפת תצוגות?
18: במילה אחת, הזדמנות.
20: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
18: נו, מה אומרת?
19: במילה אחת, לרוץ.
20: צ'רי מבית פריזבי.
9: אתה לא רואה ממטר? הגיע הזמן למשקפי מולטיפוקל. במילאנו אופטיק ילוו אתכם עד להסתגלות המושלמת. זו ההתחייבות שלנו. היכנסו עוד היום לאחד מסניפי מילאנו אופטיק המתמחים במולטיפוקל ותיהנו גם מ-20% הנחה, גם בשיתוף כל קופות החולים לזכאים. ועכשיו בלעדי למאזיני קול ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילאנו אופטיק, בירושלים, קניון רמות קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. המבצע עד 31 במאי 2026, כפוף לתקנון.

0: סלטים.
1: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
2: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מוזיל

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. בבית הלבן אישרו הערב כי קיימות הסכמות שאינן מגובשות סופית בין ארצות הברית לאיראן על מזכר הבנות. אך הדגשו כי ההסכם טרם אושר סופית וממתין להחלטתו של הנשיא טראמפ. בין היתר, במסגרת ההסכם, ככל שיאושר, תוארך הפסקת האש ב-60 ימים. בכירים אמריקנים אמרו כי הוא יכלול התחייבות לכך שהשי דרך מצר הורמוז יהיה בלי הגבלות, ולפי אחד הבכירים, איראן תצטרך להסיר את כל המוקשים ממצר הורמוז בתוך 30 ימים. עוד הוא אמר כי המצור הימי האמריקני יוסר באופן יחסי ובהתאם לחידוש השייט המסחרי באזור. עוד במסגרת ההבנות, איראן צפויה להתחייב שלא לחתור להשגת נשק גרעיני. הנושאים הראשונים שידונו במהלך חלון 60 הימים יהיו מאגר האורניום המואשר ברמה גבוהה שבידי איראן והגבלת העשרת האורניום במדינה. שר הביטחון ישראל כץ קיים הערכת מצב רב זירתית יחד עם הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ובכירים נוספים במערכת הביטחון. צה"ל ימשיך לפעול ככל שידרש להסרת איומים מעל מדינת ישראל בכל הזירות ובכל מקום, דברי השר כץ. על רקע איום רחפני הנפץ שגבה את חייהם של מספר חיילי צה"ל, דובר צה"ל תת-אלוף אפי דפרין הגיע לפיקוד הצפון ואמר, אנו עוסקים במענה לאיום הרחפנים כל העת, מיטב המוחות בצה"ל ומחוץ לו עוסקים בכך. אנו מתמקדים בשלושה מאמצים מרכזיים: מאמץ הגילוי שנועד לספק התראה מוקדמת לכוחות ובו כבר יש התקדמות, בנוסף אנו משפרים את מאמץ העירות ואת ההגנה על הכוחות בשטח, כך דפרין. בתוך כך דובר צהל התקן כי בשבועיים האחרונים חוסלו בלבנון 7 מפקדי שטח מרכזיים בארגון הטרור. עוד נמסר כי מתחילת מבצע שהגע תאריך חוסלו כ-2,500 מחבלי חיזבאללה. לקיים בנו חכמי ישראל, הציבור נקרא להעתיר בתפילה לרפואתו של הגאון הצדיק רבי דוב קוק המאושפז בבית חולים. הערב חלה החמרה במצבו הרפואי והוא חובר למכונת הנשמה. שלחנו לעולם התורה יהודה חזן מציין כי בשעה 10 תאריך תפילת רבים לרפואתו ברחבת ציון רבי עקיבא בתבריה, שמו לתפילה רבי דוב בן שושנה. התחזית מיד.
2: תנורים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: תנורים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, תנורים קונים רק במחסני חשמל.
1: אחר מעונן חלקית עד בעיר ובלי שינוי ניכר בטמפרטורות, בשבת קודש תחול עלייה קלה במידות החום.
2: תנורים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: תנורים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, תנורים קונים רק במחסני חשמל.
1: אלה החדשות, בצוות שמחה בר.

0: התוכנית על הקצה היא בהכוונת גדולי ישראל ומאורי ישראל שליטה. יחד עם זאת, לעתים נאמרות בה לכאורה, מילתא דליצנותא דעבודה זרה, ולעתים נאמרים דברים בצורה משמחת, ואין כל כוונה לפגוע חלילה במאן דהוא. בתפילה שלא תצא תקלה תחת ידו. על הקצה, בהגשת יעקב גרודקה וישראל כהן.
1: ערב טוב ועם ישראל וערב טוב לישראל כהן, אני מרגיש כאילו בית שני, כאילו זה אחרי זה חורבן, הרבה זמן לא היינו פה, נכון? היה חג שבועות והטיולים שלך בעולם.
2: כן, אח שלי, אז בוא נסביר למאזינים.
1: לא, תגיד ערב טוב.
2: ערב טוב, ערב טוב לכולם.
1: תספר גם את האמת.
2: שמה?
1: שיש לנו פערים היום.
2: היום יש פערים.
1: פערים גדולים.
2: יעקב רוצה לעשות תוכנות דליצנותא, ואני רוצה תוכנית רצינית, יש לי הרבה דברים בבטן שהם רציניים. יעקב, אני לא יודע מאיפה הוא הביא את זה, ממדינת הים.
1: לא.
2: אבל חייב להגיד לכם רגע מילה.
1: לא צריך, לא צריך לדבר
2: אומר,
1: עליי.
2: לא, שיעקב אומר שהתוכנית הזאת לא הייתה הרבה זמן.
1: ואומר היה שבועות.
2: שהוא לא היה, כי שבוע שעבר, לפני חג השבועות, היה איתנו יוני פדידה, איש הדיגיטל, שאני חייב להגיד לך יעקב, הוא התגלה כמטאור בתחום התוכנית, ובוא נגיד את האמת.
1: אז מה אני עושה פה בכלל?
2: זהו, אני לא הייתי אומר סימן שאלה, אבל הייתי אומר בוא... אני ממליץ לך פחות לטוס
1: לישראל. בדיוק כמו שגדולי ישראל אומרים.
2: מה הם אומרים?
1: תקו בעולם התורה, תקו בעולם הישיבות, אנחנו רק נתחזק. כמה שלא תרצה אותי פה, אני אהיה פה יותר.
2: אתה בא ואתה... זה לא יעזור. אנחנו שמחים מאוד.
1: אבל מה הפערים שלך? כאילו...
2: לא,
1: יש לך עניין בדיכאון, גם יש תקליט הרי לפני התוכנית. התקליט אומר, איך קוראים לזה בשפה עברית? התקליט הזה, איך? לא תקנון, יש לזה, יוני, איך? דיסקליימר, נכון? דיסקליימר. אז הדיסקליימר שלנו אומר שאנחנו לא מתכוונים לפגוע. ישראל בא אליי לפני התוכנית, אומר לי, הפעם אני רוצה לפגוע. רגע, ישראל שומע הודעות בוואטסאפ. תגביע אותו. בוא, תן לכולם את ההודעה ששמעת עכשיו.
2: לא, דיברתי רגע עם חבר שלי, עם חיים מילוז, עורך כיכר השבת.
1: אני רוצה שתשמיע את מה חיים מילוז אמר לך.
2: לא יכול, זה סודי, שנייה.
1: תקשיב, אם באמצע אתה יכול ללכת לטלפון, באמצע שאתה משדר בשידור חי, לשמוע את ההודעה של חיים מילוז, אני רוצה שישמעו, מה הוא רוצה, עורך כיכר השבת?
2: לא, יש, אתה יודע.
1: מה עכשיו אתם בוחשים ביחד?
2: תגיד. תקשיב רגע,
1: לא, מה עכשיו?
2: אין שום בחישה, למה כל דבר, יעקב, אתה היית צריך להסביר למאזינים, אני לא יודע אם היית בארצות הברית, או במקסיקו, בברזיל, וזה.
1: טוניס, הגעתי מג'רבה.
2: ושם יש את כל הדברים האלה של בחישות, וזה וזה, פה בישראל, תמים תהיה עם השם הלוקח, הולכים ישר, לא.
1: אתה יודע מה, הגדרת בדיוק, אבל הפוך.
2: כן.
1: בדיוק, אבל הפוך. היהודים באמריקה קמים בבוקר, הולכים לשבת ללמוד, אתה יודע מה, אלה שעובדים הולכים לעבוד, אפילו הגוי באמריקה. לא מעניין אותו פוליטיקה, בקושי טראמפ, אף אחד לא מעסיק אותו, רק המשפחה, הילדים, התורה הקדושה, האלוקים, אותנו רק שטויות והבלים, חוק הגיוס, ימין, שמאל, ביבי, לא ביבי, חוק הכותל, סמוטריץ', בן גביר, גפני, די, חלס. אם חזרתי משהו ממדינת העמים לפה עם תובנה שצריך להתחיל להתעסק בחיים האמיתיים כאן. כמה אפשר להתעסק בשטויות?
2: הפערים בינינו רק הולכים ב...
1: טוב, קח את המיקרופון, בוא, תאזן את הפערים.
2: אני אאזן את הפערים. תשמע, קודם כל שמחתי כי אני יודע שנסעת באמת למטרה ראויה, גם חיזוק הקהילות, מה שנקרא, ברוחניות ולא רק, וגם חתונה של זה, ברוך השם, אתה צריך... תגיד, למה לי אין חברים בניו יורק, נו?
1: חברים שלך הם
2: באירופה יותר.
1: ברשבם. אתה בחרת לך את הכנופיה הזו.
2: מה?
1: תגיד מילים איזה. כל אחד בוחר. אתה מעדיף להסתובב בכיכר ברטנורה, סחור וסחור, ומשם לגן ורשה. אתה נהנה שם, אתה מרגיש בגג העולם.
2: אני יכול להרחיק גם.
1: תהנה, אני מעדיף את הטיימסקוויר. כל אחד משהו אחר, אתה יודע.
2: כן, תשמע, יעקב.
1: תרבית שאלות.
2: לא, אז אני רוצה לספר לך כמה אירועים.
1: ראיתי שהשבוע היית עטוף בגדולי ישראל. עברת מהבן של האדמו"ר מוויז'ניץ, היית צמוד עליו חצי שבוע. החצי השני היית צמוד לרבל פרובסקי, מרן ראש הישיבה. ואז היית בשני אירועים של מרן ראש הישיבה, רב דוב לנדו.
2: איך אתה הצלחת? אני עוקב אחריך. אתה אילוי, אתה מארצות הברית, הצלחת...
1: לא, השבוע הייתי פה. אנחנו... זה אירוע לפני...
2: חלק התחיל כבר.
1: תדע, יוני, איך ישראל, הרי אני עם ישראל כבר 8 שנים בזוגיות רדיופונית. אתה יודע איך ישראל קורא לחג השבועות? שנים. שבועות, נכון?
2: שבועות,
1: יש
2: כן.
1: לו ביטויים מדויקים לכל אפילו, שבועות, אפילו אין לא לו, הוא כאילו פתאום האצטלה של התלמיד חוכם עם החולצה הברכית מכולל חזון איש, פתאום הבן אדם הופך להיות איזה ברברב דחציון ברעננה.
2: כל האירועים שאמרת, הם קשורים אחד בשני. אז תקשיב רגע, אתמול היה שבע ברכות של חבר הכנסת גפני, לבן הרב מיכי, לא לאליהו. אליהו יזמין אותך, אני מדבר עם אליהו יזמין אותך.
1: רגע, הקשר שלי עם מי? זה רק עם אליהו?
2: כן, אתה חייב רק עם אליהו, אבל אני מיכי, בגלל שהוא מאזין לתוכנית בוקר שלי ושל יקי.
1: זאת אומרת, מיכי מאזין לבוקר, אליהו מאזין בערב. זאת אומרת, הוא איש של בוקר והוא איש של ערב.
2: בדיוק לא, וגם אליהו יותר במישור הציבורי הפוליטי, מיכי זה השקפתי תורני, זה יש פה חלוקה.
1: איפה אני קשור? לא להשקפתי תורני?
2: לא, לא, אתה קשור להכל.
1: לא, אחד סימן אותי לטוב, השני לרע, איך זה עובד?
2: לא, לא, לא, לא, לא.
1: שנים מיכי מדיר אותי ואליהו מקרב.
2: ואליהו מקרב אותך.
1: דרך אגב, מיכי זה שם מאוד דגלאי.
2: כן, כן, בטח, יש מיכי אלפר
1: זה משהו, יש איזה גודל אחד נסתר שאנחנו לא יודעים שקראו לו מיכי.
2: באמת אנחנו חייבים לברר
1: אולי איזה בולדוזר דגלאי שנפטר.
2: לא משנה,
1: וכולם קוראים על שמו. כן,
2: אתמול מגיעים, אתה יודע, יש כל הזמן דיבורים, ככה, וזה, מחליפים נציגים, לא מחליפים.
1: על מה, אין דיבורים?
2: אתה ראית שמרן ראש הישיבה, אני לא יודע, זה בתוכניות שלך של האקטואליה, של הערב. בבורו פארק לא דיברו. בשועים רשבס, ומה שקורה זה שאתמול מרן ראש הישיבה, רב דויב לנדו, מגיע במיוחד עם כל הצוות, עם הרב מלול, שהוא לא אפשר, אנחנו מזכירים אותו, עם הנכד חביב רב מנחם לנדו.
1: מה קורה עם הרב מלול באמת? הרבה זמן לא דיברנו. צריך לשלוח לו הודעה בקשר לבחור הישיבה.
2: נכון.
1: בוא נשלח לו הודעה בשידור חי.
2: כן.
1: בוא נראה. בוא נראה. רגע, הוא עזר שם, נכון?
2: כן, כן, כן.
1: בוא נשלח לו הודעה. הרב מלול, אנחנו בשידור חי, עכשיו אני בישראל, ואני מזכיר לך לטפל בעניין אם אפשר לעזור לאותו בחור שביקש להיכנס לישיבה. צריך לומר, הרב מזוז, הרב מלול, עזרת מאוד, עזרת מאוד, אבל הרשמים הקשניים, כאילו אתה מבקש טובה, תסביר להם שזה הדעה של הראש אישי ולקבל בחורים. זה שבחור ספרדי לא צריך לסבול. הנה, בשידור חי, הודעה לרב מלול. בואו נקווה שהפעם זה יעבוד.
2: אוקיי, אז הרב מלול נוהג ברכב, ורב מנחם לנדו נכדו ויד ימינו של מרן ראש הישיבה מגיע, וגם, איך קוראים לו, שייקי רוטנברג, שצריך גם להזכיר אותו, הוא האיש ככה לתיעודים, והוא גם עושה את השמח, וזה. ואגב, יש עוד אחד שהוא תלמיד חוכם, קוראים לו רב ישראל כהן. כן, זה. הוא
1: בשחריס. יש ישראל כהן
2: תלמיד חוכם? כן, כן. הוא בשחריס, ובמיירי, והוא מקורב מאוד הראשי. בקיצור, כל הצוות, הם היו בקרית הרצוג, והלכו לעולמי עטרת. תראה מה זה, מרן ראש הישיבה... לא, תראה, מרן ראש הישיבה כל היום
1: עסוק... נאמני בית הגרד עשו גיבוש?
2: לא, כל מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, מרן ראש הישיבה כל היום עסוק בלימוד, ומי כמוך יודע את זה.
1: נכון.
2: אז בערב, תבין, אני ואתה אין לנו כוח, בן אדם קורא לנו לבר מצווה, אתה קוראים לך לחתון, איפה אתה, אתה זה, תלבש בזה. רב דויב הספיק אתמול בשעה, חתונה, בר מצווה, אירוסין, עוד פעם, הכל מקורבים, ומה שצריך. רגע, אז אני חד ספר לך, בכניסה לאירוע הזה, מגיע אליי אברך בן תורה, לא יודע אם הוא סלבודקה או משהו אחר, אברך בן תורה אומר, אני חייב להגיד לך משהו, חייב, וזה הוא ככה דיבר ברצינות, ואני ככה אמרתי לעצמי, מה הוא הולך להגיד?
1: זה גאור,
2: משהו על הזקן, בדיוק, או לקרוס,
1: אסור לגעת, אתה נגעת בצד ימין,
2: או משהו באשקופי, אומר, תשמע, התוכנית שלך עם יקי בבוקר היא מצוינת, באמת מעולה, היא טובה מאוד. הוא אומר, התוכנית ביום חמישי בערב על הקצה, זה אילוי שבאילוי. אמרתי לו, טוב, זה גרודקה או האילוי. הוא אומר, לא, שניכם ביחד, צריך ללמוד את זה בעיון. אמרתי לו, זה היופי בתוכנית, שאפשר גם בפקיוס, מי שרוצה יכול בפקיוס.
1: ואפשר בעיון.
2: ואפשר בעיון. הוא אומר, כן, זה סדרי דברים שאתם מעלים וזה וזה.
1: גואל מבילנה אומר, בדיוק את היסוד של האברך מסלבות, שאתה יכול ללמוד פשט, ואז להתקדם לסוד, ללמוד את הסוד, ללמוד את תורת הסוד, ואז אחרי שתסיים, תתגלה שהכל כתוב בפשט. זאת אומרת, אתה אומר להבדיל, כן.
2: להבדיל, כמובן, הכל...
1: אפשר ללמוד ביון ובפקיוס את אותה סוגיה. את אותה סוגיה, לקרוא את אותו דבר, כן? אבל כל אחד מהראש שלו. עכשיו, את יודע, יש לי חברוס, יהודי חשוב, אתה מכיר את דניאל פרץ שעבד פה, נכון?
2: כן, בטח.
1: אז יש לו אח נתנאל פרץ, רגע. יש לו אח, לא, דניאל הוא... יש לו אח נתנאל, שהוא בחור צדיק, הוא אדם רציני מאוד בבית שמש. ואני זוכר ללמוד איתו רמחן מדי פעם. מה זה מדי פעם? כל שבוע, כבר תקופה ארוכה. עכשיו, הוא... אמר לי
2: שימו לב מאזינים, איך זה, זה אתם חושבים שיעקב רקי של סיגרים וטרקלינים
1: איזה
2: וזה,
1: סיגרים?
2: לא, ככה לפעמים איך, אנשים אומרים עליך בתוכנית כאן
1: מי אומר עליך?
2: אני לא יודע
1: אתה היחיד בתוכנית שמדבר פה
2: כן, אז אני,
1: אומרים עליך בתוכנית
2: אז אני אומר ששימו לב שיש חברוס אל רמחל ואני יודע שיש חברוס על עוד איזה ספר שם בפתח תקווה מה שאני מתכוון
1: לא, לא, רוצה לחשוף את כל השמות
2: לא, לא את כל השמות, שרבותיי שיש השקעה גדולה
1: בקיצור, מה שאני אומר בסופו של דבר אתה תגיע לעולם, לא לעולם האמת, בביאת המשיח. כשברוך הוא מוריד שפע מוחלט, הרי שם שהמשיח יבוא בעזרת השם, לעתיד לבוא, הרי אין גבול לשפע, הרי האסתר נגמר, הרע מתבטל, שוחטים את יצר רע. אז איך זה שפלוני יקבל יותר ואלמוני יקבל פחות? נו, ישראל כהן, תעזוב את הטלפון ותסביר לי רגע את התשובה. אתה רוצה שאני אחזור על השאלה?
2: לא, הבנתי את השאלה.
1: תסביר לי את התשובה.
2: אבל אני אומר, זהו, זה...
1: אתה יודע מה התשובה?
2: נו, מה התשובה?
1: התשובה היא שכל אחד יבוא עם הכלי שלו. הקשבוך הוא נותן שפע חופשי.
2: אתה אומר, הכל תלוי בכלי.
1: אחד יבוא עם קוס קטנה, אז הוא יקבל קצת.
2: ואחד מכין צמצנת.
1: אחד מביא אמבטיות של השלמריות שמכינות את החרן לפני... את כל הסבתות הירושלמיות מכינות לאלף דורות שנולדו להם את החרן ואת הראש של דג לפני ראש השנה, כן? רגע, חרן זה לא בראש השנה, חרן זה בפסח.
2: כן, כן.
1: לא משנה. אז יש להם אמבטיה ענקית, כל בוטנייטין, כן? ובוטיבר שם.
2: את זה בשפע,
1: מלא
2: חרן
1: ודגים ובסוף מאות מאות מאות משפחות בכל הארץ נהנות מזה ראש של דג
2: יעקב,
1: אבל מה הוא אומר הרב נתנאל לפרץ? הוא אומר זה תלוי מה אתה מגיע, אם אתה מגיע עם כלי גדול תקבל, השפע יורד פותח את ידיך ומסביע לכל חי ג'בוק נותן שפע לכל חי, רצון, תלוי ברצון שלך. רבי נחמן ברסלב אומר, בדיוק אתמול למדתי את זה. הרצון זה בעצם הכלי קיבול. אם אתה לא רוצה, אתה לא ניגש לקחת, אז מה אתה רוצה שיביאו לך למיטה? זה לא עובד ככה. איך הגענו לזה? כולל חזוני, שסלבודקה. הוא בעצם בא ואומר, כל אחד מגיע לתוכנית עם הכלי קיבול שלו. אחד מגיע אחרי סדר עיון, אז הוא מקשיב לנו, והוא הכל בעיון, הוא מבין את הפאנצ'ים העמוקים. השני מגיע עם ראש של פקיוס, בלבטיש. אז הוא תופס את הבדיחות קרש של... של.
2: יפה. יעקב...
1: נמנעתי
2: יעקב,
1: מלפגוע.
2: שכוח, שכוח. באמת, באמת. תקשיב.
1: כן.
2: עכשיו...
1: היה עוד אברך.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא. מה שקורה, מה שקורה זה, באותו יום, אתמול, יש לגפני בעצם שני הישגים. אחד זה חוק המעונות, שאומנם הרב אייכלר, והרב פורוש.
1: הם איזה, אבל
2: נכון,
1: הוא חתום
2: נכון,
1: על
2: נכון,
1: זה.
2: נכון, נכון. הם לא,
1: גם הוא חתום על
2: הוא
1: זה. זה.
2: בדיוק, הוא חתום על זה שהוא הביא את האולטימטום לביבי, ואמר, נצביע על ועדת חקירה ממלכתית. ביבי ניבל, אפילו ראיתי היום קריקטורה בבוקר בידיעות, שכאילו גפני זורק את הוועדת חקירה לפח, ולא יודע מי אייכלר או השני, מרים את המעונות. כאילו זה בא, הם לא מבינים שם.
1: אתמול ריאנתי את השר לשעבר פורוש, אז רציתי לנסות אותו, אז אמרתי לו, החוק שיזמת, חוק המעונות, מגיע לך שפו, זה אומר לי לא. אמרתי, בוא נראה אם הוא זורם. לא, מה פתאום, זה לא אני, זה חבר הכנסת אייכלר, צריך לדעת. יש כבוד.
2: יש כבוד. בקיצור, אז הוא מספר למרן ראש הישיבה, רב דוי ו...
1: מי מספר למי? אני התבלבלתי. אותו אברך מסלבודקה.
2: לא, די, ירדנו. סיימנו
1: עם האברך.
2: רב דוי מגיע, יורד את המדרגות, ביתיות, מלול בצד אחד, מנחם לנדו בצד שני, שייקי רוטנברג מאחורה. הם מגיעים, יושבים, רב דוי מגיע, יושב. מרן ראש הישיבה.
1: כן.
2: וגפני מספר לו על ההצלחות שהיו.
1: הצלחות אדירות, חוק המאה.
2: לא משנה, אבל עדיין.
1: זה קשקוש מוחלט.
2: לא נכון. והסיפור הזה...
1: זה עבר טרומי, זה לא יעבור, לא ראשון. לא שנייה ולא שלישית. איך זה מועיל להברך ולהברכי? לא מועיל.
2: והיה אתמול עוד הישג עם השוטרים שהמפכ"ל נכנע. שהמפכ"ל נכנע.
1: מה הוא נכנע? שהוא גיבש...
2: טוב, יעקב, אתה רוצה להרוס חגיגות, אז תהרוס חגיגות.
1: איזה חגיגות? אצל הליטאים רוקדים בקידוש לבונה, זה חגיגה גדולה. נשמה, זה אבל.
2: אז יש לי תשובה.
1: המפכ"ל הקים ועדה שתתקרב, שתגבש איך מתקרבים
2: לנציגים
1: החרדים. ישיבות,
2: אמרתם לא עושים כלום.
1: בסדר, אז אני לא... חוק המעונות זה קשקוש.
2: אז אני לא אומר לך
1: שם... אם חוק המעונות היה עובר לפני שנה, וגפני לא היה מונע מאייכלר להעביר את זה, אז היום האברכיות כבר היו מתפרנסות.
2: גפני לא מנע פעם, כן.
1: הוא מנע, אני חושב שהוא מנע בעבר.
2: לא, לא, לא, לא.
1: הוא אמר שעדיף חוק הגיוס.
2: בסדר, זה... לא משנה.
1: הוא עשה לומדס ליטאי, אבל שהוא לא נכון.
2: תקשיב רגע משהו. בכל אופן...
1: יוני, אתה בסדר?
2: אתה יודע. אל תערוס חגיגות, ויכול להיות, ואני מביא פה את התשובה, זו הסיבה שבאמת, מצד אחד רב דויב קם לרקוד עם גפני.
1: רגע, הוא רקד בגלל חוק המעונות?
2: זהו, זהו, זהו, רגע, רגע, אבל מה שערו, אני רוצה להשמיע לך, אני רוצה להשמיע לך את השיר. כן, יש וידאו, אני שם לך.
1: רגע, תשים במיקרופון, המיקרופון הוא פה. תקרב יותר. אי לא יומן, תשמיע, תשמיע את זה ואני אסביר למאזינים מה רואים שם. אז אוצו איצו וסופו, זה השיר כאילו המחאה המקביל של בשלטון הכויפרים. זה השיר המגויר של בשלטון הכויפרים. שלטון הכויפרים זה כאילו מחוץ לתחום, זה כאילו בסדר.
2: כן, כן, בוא אני אגיד לך שבפורים נראה לי גם שרו את הראשים.
1: אבל פה רואים, אני אספר למאזינים, אתה כאילו הראשישי וככה רוקד בזה. עכשיו, ברגע האמת כל המשבקים נעלמים.
2: נעלמים, לא יודע, הלכו לאכול תפוחי אדמה.
1: הלכו לאכול את הבורקסים, הלול והנכד והנכדה, כולם, אף אחד לא שם. אבל מי נשאר ברגע האמת?
2: לא, לא, אבל לא בן גבני לראש
1: שלי. ישראל כהן.
2: בצד, בצד, מכבד.
1: אתה עומד מאחורה, מכבד, משקיף עם האמבורג שלך. זה אמבורג, נכון? הפרק.
2: לא אמבורג, זה קובע גול חסידי, אבל פדידה פה מחייך.
1: חסידי של החבר'ה מבורופה.
2: בדיוק.
1: איך אומרים לה נגיד בבורופה? איך קוראים לו?
2: ברבר, ברבר, ברבר.
1: הסגנון של ברבר, זה כובע של ברבר. זה כאילו רגיל, אבל זה כאילו לא רגיל.
2: עכשיו, בעצם,
1: רגע, אתה עומד שם, ואתה כאילו, העיניים שלך בודקות את השטח. כאילו, גם היית מאבטח, אבל גם אתה כאילו בא לקבל.
2: לא, לראות, לראות שאין איזה נזקים, כן, כן. אבל מה שקורה, אתה מבין, זה עונה בדיוק על השאלה שלך, כי זה אומר, לא, שאתה אמרת מצד אחד, כאילו זה הישגים, אבל מצד אחד זה הישגים.
1: שכחתי את ההישג השני, מה זה ההישג השני? הראשון זה היה חוק המעונות.
2: חוק המעונות, השני זה שהמשטרה מתקפלת.
1: המשטרה מתקפלת, כן.
2: עדיין לא התקפלה לגב, זה לא ש...
1: שמחה לי תאית גדולה.
2: רגע, רגע, רגע, רגע.
1: אבי גרינצייג...
2: אז מצד אחד, שמחה על ההישגים. ואני, יעקב, אני לא מזלזל כמוך בהישגים האלה. עכשיו רגע אחד רציני. לכן אני אמרתי בתחילת התוכנית שיש לנו פערים. יעקב הגיע פה עם אווירה ליצנית מארצות הברית. אווירה שאני לא אומר
1: חלילה... עברתי את שבועס באמצע.
2: נכון, נכון, נכון. ועדיין...
1: לא מסתובבים בשטיבל של ויז'ניץ מקפה לקפה. לא, לא אתה.
2: לא אני.
1: אנחנו לא. אמרנו, אני ואתה לא. אנחנו אנשים שיושבים ולומדים. אתה בויז'ניץ השבוע ולומדו. אתה יודע מה היה בויז'ניץ בליל שבועס? איזה קול תורה היה?
2: היה הרבי הכניס ספר תורה, ואז אנחנו עוברים עכשיו לסיפור השני. רגע, אנחנו עוברים באמת לסיפור השני. הרבי הכניס...
1: מה הסיפור?
2: הרבי הכניס...
1: הרבי מויז'ניץ.
2: הרבי מויז'ניץ הכניס ספר תורה לרפואתו, להצלחתו, לאיך שנקרא לדבר הזה, וכמובן שגם היה שמחת בר מצווה לנין, לנין, לבן שלו, הרב חיים רגר, נכד לבן שלו. עכשיו תשמע, אני רוצה באמת להשמיע לך באמת קטע נדיר, שרגע, רגע, אני חייב רגע זה. גם הרן ראש הישיבה, רב ברל פוברסקי, הגיע לגפני, וגם הוא חיזק אותו. כל אלו שאומרים שזה, הוא אמר, תעמוד על עולם התורה. לא סיפור שלישי, בתוך אותו סיפור.
1: היה סיפור אחד עם הבורקסים, עם השיר, ומרן רב דוב לנדור.
2: אחר כך, מרן ראש הישיבה, רב ברל פוברסקי הגיע, לא היה לו כוח לצאת מהרכב, ישב ברכב, גפני...
1: אבל כבר עברת לוישניץ.
2: אז אני עוד דקה חוזר לוישניץ. גפני והרב המחותן של מיכי גפני, אתה יודע מי זה?
1: לא.
2: רב אברום רובינשטיין, מזכיר המועצת, ראש העיר לשעבר, אדם משכמו ומעלה. נכון. שניהם יוצאים, הרב גפני ורב אברום רובינשטיין, מתברכים ממרן ראש ישיבה הרב פוברסקי. הרב פוברסקי אומר לו, אשריך שאתה נלחם על מעמדם של עובדי תורה.
1: יש
2: אין
1: תקליט.
2: אין וידאו, אבל יש...
1: יש תקליט?
2: לא, לא, לא, לא, אין תקליט. צריך לדבר עם אייזנברג. אייזנברג הוא ה...
1: הוא הקליט אבל.
2: הוא הקליט, אבל יכול להיות שהוא לא הביא לנו. אולי רוצה להביא למתחרים.
1: אייזנברג יהודי מאוד טוב.
2: אייזנברג יהודי יקר, אבל אולי הוא הביא את זה למתחרים שלנו, אני יודע.
1: מי זה המתחרים?
2: לא יודע, מי יש לנו, אני לא יודע. זה בגלי ישראל.
1: שוקת שבורה.
2: בסדר. אז אני לא יודע. יש לנו מתחרים. אולי הוא שומר את זה לארכיון, להיסטוריה, אולי הוא רוצה להביא מתנה לגפני מהקלטה. אני לא יודע, אני לא, מה שלא נותנים לי.
1: אז תומר, רברל
2: ברך גם.
1: אתה גם היית מעורב שם?
2: לא, לא, לא, לא.
1: רק ראית.
2: רגע, הסתכלתי. כן, עכשיו אנחנו חוזרים רגע לוישניץ, תקשיב.
1: יש קשר לסיפור של רברל לוישניץ?
2: יש, יש, כי בסוף זה גם רברל.
1: לא, אתה בונה פה חבור שלמה, מערכה שלמה, בסוף הכל צריך להתחבר אבל.
2: בסוף הכל מתקשר.
1: אני רוצה לראות יסוד אחד לכל הסיפורים.
2: יהיה לך, יהיה לך, עוד דקה, אנחנו מסיימים את זה תוך שלוש דקות כדי שהמאזינים לא יתבלבלו. תשמע, תשמע. הרבי מויז'ניץ עושה הכנסת ספר תורה, שזה באמת נדיר, זאת אומרת ספר תורה
1: מעצמו, זה מרגש.
2: הוא כתב, זה מרגש, זה, כל אלפי חסידים הגיעו
1: מכל
2: מהארץ,
1: העולם.
2: מכל העולם, מכל זה. אני יוצא בבוקר מהחנייה שלי, מישהו תופס לי אותה, אני מתקשר למשטרה שיביאו לפי המתחרכב.
1: יש לך חנייה שלך?
2: חנייה בבניין, מה לך אין? בבעלה
1: לא,
2: דן?
1: לא, שלא שלי.
2: חנייה כללית.
1: כן, לך
2: לא משנה, הוציא אותו, עד שאני חוזר עוד אחד חונה, אתה מבין מה קרה, זה כל הרכבים שם באיזה. בקיצור, אני מתכוון להגיד שהגיעו באמת אלפים.
1: השקת יפה את משטרת ישראל השבוע, אני רואה. פלא שהמפכ"ל רוצה להתקרב למגזר חרדי?
2: עכשיו, באותם ימים מגיע הרב חיים מאיר אגר, ואני מביא לך פה באמת,
1: זה הבן הבכור, זה הממשיך.
2: הוא מגיע להתברך אצל מרן ראש הישיבה רב דוי ולנדו, ואני רוצה להשמיע לך שני קטעים באמת מעניינים. אחד הוא מספר לו וורטל שבועס, הוא מספר ביידיש, אז אולי אתה, בדיוק, אולי אתה תסביר, תגיד את זה ככה למאזינים, אבל צריך לומר שהוא מקבל אותו בכזאת חביבות, כן, אנחנו נסביר
1: מרב דוי ואת הבן של הרבי.
2: את הבן של הרבי, כן, וגם כתב ברכה, ואתה צריך לראות איך הוא כותב את ההקדשה בספר, דברים, אתה, טוב, אתה מכיר את רב דויב, אתה נסעת עכשיו לארצות הברית, רגע, תספר רגע למאזינים.
1: בשליחות רב דויב.
2: לא.
1: אני אספר, כן.
2: עוד מעט אתה תספר
1: את זה. אספר, אבל קודם תשמיע לנו.
2: אני משמיע, אני משמיע רגע את ההקלטה, אני מחפש את זה.
1: אלפי הודעות, ישראל, מעצמת וואטסאפ, רגע. למה הולכים, למה הולכים חלה בשבועס? רואים בילד.
3: בקים פנמרמה, normal wenn essen wenn man isst darf man is darf man essen d darf man d vitamin mehr d machen für d vitamin aber khuno finamame darf man gonisch sucht der treurag deutsche du sie der ms dige das ist rein
4: kennt
3: ihr
1: stum kennt vitamin also hat so schnell wir am schief ich will mal mehr ich will mal sehen
2: ja
1: זה אומר שהרבי מוויז'ניץ, אבא שלו, אמר וורט.
2: רגע, תקשיב, ראשי בעונה.
1: זה יותר מוורט.
3: זה אמס.
1: הוא אומר בקיצור, הוא אומר שרואים שכשילד שותה, אוכל מטרנה, אז צריך שיהיה את הוויטמין הזה ואת הוויטמין הזה, אבל בחלב הם, בחלב של אמא שלו, לא צריך להוסיף שום דבר. הכל יש, הכל יש. אומר בתורה הקדושה, שאתה הולך לתורה הקדושה למקור, אתה לא צריך תוספות, הכל נמצא. גם התענו, גם היופי, גם הטעמים, כל הטעמים בעולם. ואז אומר לו, ואומר לו, זה וורט יפה, כאילו, אומר, זה וורט של אבא שלי, אז אומר לו, אז רבי דוי, ואומר לו, זה לא וורט, זה הרבה יותר מוורט.
2: זה הרבה יותר מוורט. ועוד נקודה אחת שאני רוצה כן להשמיע, זה
1: תורא, אני למדתי, אני דעידי, שאתה ויז'ניצר, עם השטריימלה, עם ה-20 מטר, לא יודע עברית אפילו.
2: תשמע, אמא שלך עכשיו אחרי התוכנית, תהרוג אותך רציני.
1: למה?
2: אמרת פה, זה אמרת, אני מסתובב בשטיבלך במקום ללמוד.
1: לא אתה, לא.
2: לא, לא, לא.
1: אמרנו, אנחנו לא.
2: ואז אתה אומר...
1: אבל תלמד יידיש.
2: יידיש, יידיש חייב.
1: מינימום.
2: זה אני יודע, אני נתתי לך לזה. תשמע רגע, תשמע. עכשיו יש עוד חלק, רב דויב, לפני 40 שנה היה ברחובות, תקשיב. תקשיב, לפני 40 שנה הוא היה ברחובות,
1: okay.
2: והיה שם קהילה של ויז'ניץ. והוא מספר שהוא היה שם, והוא אומר, בספירה האחרונה, אני זוכר ששרו משהו, בספירה האחרונה שרים.
1: לפני 40 שנה.
2: לפני 40 שנה, וואו. מה שרים? והבן של הרבי מזכיר לו את זה, תקשיב.
1: שיט, תקשיב. לא. תקרב, תקרב.
2: בקיצור הראשי וזוכר ניגון
1: לפני 40 שנה, 40 שנה, 40 שנה, וואו, ניגון, תחשוב מה זה ניגון,
2: כן,
1: זה
2: כן,
1: מביל
2: כן,
1: על הרעי.
2: כן, זה, אז זה הכל שם ראש הישיבה. עכשיו תקשיב רגע,
1: כן.
2: בהכנסת ספר תורה, מי מגיע, ועכשיו אני סוגר את החבורה, מי כן. מגיע זה? אומר לי יהודה אייזנברג הראשי ושמע שהרבי עושה הכנסת ספר תורה, וגם כמובן הבן של הרבי הזמין אותו, והוא אומר אני חייב לבוא, חייב להגיע. רבי מגיע, מרן ראש הישיבה, גרבת פרוברסקי מגיע, ותקשיב איזה וורט הוא אומר לרבי, תקשיב את הוורט החזק, אין לי את זה, אין לי את זה.
1: ישראל.
2: אין לי את זה, כי ההקלטות של אייזנברג, תתחזק בהקלטות, אני אומר לך זה, תקשיב רגע, תקשיב. אומר רבי לרבי, תקשיב, הרבה שנים קשה לי, מה השמחה גדולה בהכנסת ספר תורה? יש כבר ספר תורה, אז עוד ספר תורה, עוד זה בפרט, יש בתי מדרשות שיש הרבה ספרי תורה, אז מה, איפה זה? זה אומר בעצם כל ספר תורה שנכנס ונמצא בעולם, מוסיף קדושה בעולם, מוסיף עוד תורה, מפיץ עוד אור, כמו שאתה אמרת, רוחניות, איך שנקרא לזה. הוא אומר, אבל זה, כל זה, כשאדם ראוי מכניס את הספר תורה, וזה, כשזה נכנס למקום ראוי. לא עלינו, אתה יודע, כמו אתה באת מארצות, אתה יודע שיש קהיל קהילות שלא יודע מה, מעורבות או זה. כלומר, כשהרבא מוויז'ניץ מכניס ספר תורה, אדם קדוש כמו הרבא, ולבית כנסת ויז'ניץ, שזה בית כנסת שקדוש, זה
1: חזק מאוד.
2: טוב, יעקב, זהו, עכשיו אני הפסקתי.
1: עכשיו פרסומות.
2: לא, אבל תספר רגע מילה על ארצות הברית.
1: לא צריך לספר מילה, עכשיו פרסומות.
2: לא לספר, לא לספר.
1: פרסומות, תוציא אותנו.
2: טוב, פרסומות.
0: מיד נשוב לעל הקצה בהגשת יעקב גרוטקה וישראל כהן. שר הביטחון ישראל כץ, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
4: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
5: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
8: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
9: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד ש מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשוד בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
3: בשבילך ובשבילי.
2: אתם מאזינים לעל הקצה, בהגשת יעקב גרודקה וישראל כהן.
4: ישראל, חזרנו מהפרסומות, ובוא קח ניחוש מי בטלפון.
5: אני מנסה רגע, נו, יהודה חזן שלנו של תמיד, לא?
4: לא, לא, הרב יהודה חזן עוד מעט, הוא גם לא חש בטוב השבוע, כל כדי לישראל הרגישו ככה, שבוע קצת...
5: נעשה ביקור חולים, אז מי, תן לי רמז.
4: בוא, הוא ישמיע את הכל ואתה תנסה לנחש. ערב טוב, למי?
6: ערב טוב לאבי בן ישראל.
5: חשפת לנו הכל. אבי, געגועים.
4: תדע שהוא מאזין קבוע שלנו.
5: אבי איש יקר, יש אנשים שהם זמרים, אתה אומר להם זמרים, בסדר, הם הולכים גם בבתי חולים וזה. אבי איש שכולו בי חסד, איש אשכולות, חסד, איפה שצריך שם יד.
4: אבל אני חושב שהוא איש השבת, הייתי קורא לו.
5: זהו, בשנים האחרונות.
4: תדע, חמש שנים למהפכת השבת הגדולה של ארגון ושמרו, ארגון שאתה יודע הביא סטארט-אפ גאוני בעיניי, הוא בעצם בא ואמר, תקשיב, הרי יש אלפים, רבבות, אולי מאות אלפים בעולם שרוצים לשמור שבת, אבל השבת לא... צריך להנגיש להם את השבת, זאת אומרת קשה להם עכשיו לדמיין איך לא להדליק אור ואיך המקרר ואיך זה
5: וזה מסובך ופה ושם
4: מה שטויות, אני בונה מערכת שתפשט את האירוע הזה, אני קונה גם פלטה, גם מפסק למקרר, גם נרות, בעצם חבילה שמנגישה את כל הנושא של השבת, כן? לאדם שרוצה לשמור שבת. אני חושב שלא יודע כמה חזרו, גם בתשובה וגם התחילו לשמור שבת, הוא יגיד לנו פה, אבל חמש שנים שמעת.
5: אבי, איך התחיל העסק בעצם? מה בער בך? כמו שאמרתי קודם, זמר, איש חסד.
6: התחיל העסק, כמה זמן יש לי לדבר?
4: יש לך 5 דקות, 4 דקות, 3, 2. דקה.
6: אני יש לי בעיה שאני לא הולך לשלם חשבונות חשמל בבנק.
4: אוקיי.
6: אני לא מחזיק כרטיס אשראי, אז שמביאים לך את הפתק, אתה לא משלם, בסוף מגיע הגובה של חברת החשמל, אומר לך או שאתה משלם או שאני מנתק.
4: אוקיי.
6: נכון?
4: נכון.
6: הגיע אותו גובה, הוא הגיע אליי שנים רצופות, הוא מכיר אותי כבר, יעקב מיהוד. וכל פעם הוא מגיע...
4: תחוס אותו שיימינג, תן את הטלפון, תכתובת.
6: לא,
4: וכל פעם... איפה אשתו עובדת?
6: לא. וכל פעם אני משלם לו... והוא לא נעלם, נהיינו חברים טובים. יום אחד הוא בא לה איזה חורף אחד, הוא בא לה עם פנים סמוקות, אמרתי לו מה קרה, השתזפת בים? הוא אומר לי לא, אני לא שמתי משחה אחרי הגילוח בתער בסכין. אמרתי לו מה, אתה יודע מה זה להתגלח בתער?
5: עבירה מחמורות, כן.
6: כיפור אתה שומר? הוא אומר לי בטח. אמרתי לו זה יותר גרוע מכיפור. הלכתי איתו באותו יום לחנות בבני ברק, קניתי לו מכונת גילוח הכי טובה, כמה מאות שקלים. משם הוא בא עוד פעם, ראיתי פתאום עם זקן. אמרתי לו, מה קרה? אומר לי, אבא נפטר. אמרתי לו, ומה אתה עושה לאבא? הוא למעלה עכשיו, אתה עושה משהו? לא, התחלתי איתו רק על פלטה במחם. אחרי זה, לא משנה, אחרי כמה חודשים הבן אדם חזר בתשובה על מלא.
4: וואו.
6: זה בן אדם שהיה מתגלח בתא.
5: הכל התחיל מהדבר הקטן הזה כביכול.
4: הכל התחיל מזה שלא שילמת את החשבונות חשמל.
6: ואז...
4: תלמדו מאזינים, לא לשלם.
6: מה טוב. ואז אמרתי, אם אני הצלחתי על הטורקי הזה, העקשן, הוא טורקי, טורקים לפעמים עקשנים, אמרתי, אני עושה את זה, מביא את זה בפיילוט. ניסיתי שנה וחצי לדשדש, אבל שהגיע אסון מירון, אמרתי, אני מכה בפטיש, קרה מה שקרה, אין מלא ישראל ישמרו שתי שבתות, עליתי ברדיו ביום שישי, הבאתי את הרעיון, באותו יום שישי 80 איש התקשרו שרוצים רק לקבל ערכות. לא דיברנו על רכישת ערכות, לא דיברנו כלום. בואו, מי שרוצה לשמור שבת יקבל מאיתנו ערכה, והשאר היסטוריה. אנחנו נמצאים 5 שנים לארגון ושמרו 11,000 ערכות ביותר.
5: וואו, מהפכת השבת של ושמרו.
4: צריך להבין שערכה זה משפחה, זה גורר משפחה שלמה.
6: שבוע שעבר רב יעקב, הזמנתי אותך לאיזה אירוע.
4: נכון.
5: למה רק את יעקב? אנחנו כל הזמן, אני ויעקב לא, אנחנו כל הזמן רבים על אירועים.
4: ישראל דיבר קודם, למה לא הייתי יכול להגיע? חזרנו מהגולה ישראל.
6: אבל שם הם ראו, כל מי שהיה שם אנשי תקשורת, ראו בחי אנשים לפני ואנשים אחרי. הבאתי את אותם אנשים שקיבלו מאיתנו ערכות, שהם חרדים לכל דבר, אחת נשואה לאברך, אחת, אתם לא תאמינו, והבאתי להם לראות את זה בחי. אמרתם, הנה, תראו את מהפכת השבת לבד. אתם תראו בעיניים מה אנחנו עושים. וברוך השם, יש פירות, רואים פירות, אין כיף יותר מזה בעולם. אני אומר את זה בפה מלא, שאתה יודע שיהודי שומר שבת בגללך. אנחנו היום אפשר להגיד חמצן של כל ארגוני הכיבור.
4: אני אגיד לך אבל מה השאלה שלי, אבי, וחשבתי עליה בבוקר גם, היום בבוקר. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים מביאים רעיון, הצטה, זה רעיון מבריק. איפה הקושי? לא ברעיון. בלגרום לזה לקרות 5 שנים.
5: בדיוק, בלבצע.
4: 5 שנים.
5: להתמיד בזה, כמו
4: שאתה אומר. זאת אומרת, עוד שנה ועוד שנה, מה הסוד של ההתמדה?
6: הסוד של ההתמדה, זה, יש לי מושג, יש לי, אצלי בכל מקרה, אני מדומיין גדול, חולם בלילה ומבצע ביום.
5: נו, אז זה לא מדומיין, מדומיין זה אחד שחולם בלילה וביום ישן.
6: לא, אני, יש לי הרבה דמיונות בראש, אני אומר, אם אין אני לי מי לי, ואם אני לעצמי מה אני, ואם לא עכשיו, מתי. אני חושב שאתה רואה, ההתלהבות שלי, שאני רואה עוד משפחה ועוד משפחה, יש בזה הרבה סודות עמוקים, אני מתכוון סודות עמוקים, כי אני לא מבטר על שום משפחה. יבוא אליי בן אדם שעה לפני שבת, אני אצא מהבית ויפתח לו את המחסן, והוא יקבל את זה.
4: האמת היא, ישראל, הייתי לא פעם ולא פעמיים במחסן, כן? במחסן הקדוש של ושמרו, פה בבני ברק, לא חוק מהרדיו, וזה פשוט מקום מרגש, למה? אתה נכנס כאילו, אתה בתור, מקום מחסן, ואז פתאום נכנסת אישה חרדית, כן, חרדית לדלת, ואומרת, באתי לקחת 30 ערכות, היא בכלל קשורה לארגון אחר, שבשמרו עובד בלי אגו, עם עוד 1,000 ארגונים, 30 משפחות רוצות לחזור עכשיו בתשובה, תביאו, מגיעים. פתאום מגיע איזה אברך עם זקן שחור, התברר שלפני שנה היה עם הגילים בכלל שמה. אישה אחת גם כן, אם שקולה, שזה החזיר את הבן שלה לחיים מבחינה רוחנית. סיפורים ככה נוזלים במסדרון שם.
5: כן, מהשרבול.
6: ברוך השם, יש לנו השבת, העלית אותי בצומת דרכים מאוד...
5: מה,
4: אתה רוצה לסגור?
5: אני במתח.
4: לסגור את הארגון?
5: חלילה,
4: אתה אומר צומת דרכים.
5: צומת דרכים, נו, בוא נשמע.
6: אני אגיד לך, צומת דרכים לעוד דברים. התחלנו, אנחנו ב-11,000 ערכות, אני רוצה להגיע גם ל-200,000 ערכות. מכיוון שהזכרת והזכרנו ארגונים, אני מספק לכל הארגוני הקירוב כל הסיפור של הארגון
4: בחינם, לוקחים ממנו בחינם.
6: השבת הזאת
5: לא ארגון, עוזר לארגונים אחרים. אוקיי, השבת הזאת
6: קורה אירוע מאוד מרגש עם ארגון קשר יהודי בשיתוף עם ארגון ושמרו. הם מביאים 150 זוגות שעדיין לא שמרו שבת מעולם, מביאים אותם למלון בירושלים.
4: איפה אנחנו? אני וישראל? מה?
6: אני בקושי קיבלתי חדר.
4: לא ביקשנו חדר, איפה לישון בירושלים? תדבר דברי תורה. לא, מה, חסר לנו איפה להיות בירושלים? לא ביקשנו מלון. רצינו לחזק, להתנדב, אפילו לאסוף מה...
5: היינו מביאים לך עוד זוגות.
4: עוד, כן. תגיד לי, תקשיב, רגע, משפט אחרון. אני חייב לשאול אותך על משהו. חייב לשאול אותך, 5 שנים, אני בטוח שיש לך שותפים לדרך שמאחורי הקלעים. אני חושב שזה הזמן לפרגן להם.
6: יש את אביחי דרשן, המנכ״ל.
4: כן.
6: אני אפילו לא, יודע, אני אגלה סוד, אני אפילו גם לא בעל העמותה, בכוונה. שמתי שתי אנשים.
5: שלא יגידו אינטרסים, אבי בן ישראל, קנה מפה, לקח משם.
4: רגע, הוא דיבר על דרשן, חשוב לומר.
6: אני רוצה להודות.
4: אביך אדם נדיר, אישיות מיוחדת, מיוחדת, מיוחדת.
5: אוקיי.
6: הוא מצליח שהארגון הזה עומד 5 שנים עם מזכירה אחת, ונטולי עובדים, נטולי משכורות, הכל קודש למטרה.
5: נורא.
6: זה אחד, זכריה, אח שלי, הקטן.
5: אני חושב שזה נורא שיש רק מזכירה אחת. למה, יעקב? למה שאני אביא עוד איזה?
4: כי הם עובדים קשה.
5: כי הם עובדים, כי כל הכסף הולך לדבר, ולא למסביב.
4: זכריה, אח הקטן שהוא יעלום.
6: אח הקטן שלי, שבאמת הוא יעלום, הוא בעצם בקשר עם המשפחות, הוא פותח להם את המחסן. אני פותח את המחסן, זה לא משנה, אבל ברוך השם, כאן המקום להודות. וכאן המקום להודות גם לכל המאזינים והמאזינות שהם שותפים איתנו.
5: נכון, נכון, שנרתמים.
6: לאורך כל הדרך, אני אומר תמיד, בלעדיהם, יש סייעתא דשמיא, והקדוש ברוך הוא שולח אותם.
4: מדהים.
6: בזמן הנכון, ברגע הנכון.
4: אבי, אני רוצה, רגע, אני רוצה לברך אותך, רגע, אני רוצה לברך אותך, שאנחנו נדבר עוד 20 שנה פה, כמובן עוד הרבה פעמים באמצע.
6: אמן.
4: והארגון שלך יהיה הארגון שבעצם הוביל את המהפכה האמיתית של ביאת המשיח.
6: אמן, אמן.
4: בעזרת השם.
6: וואו, איזה ברכה.
4: זהו, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות.
6: אני חייב לספר איזה סיפור.
4: ממש בקצרה.
5: כן, כן, כן.
4: בקצרה, כי הפרסומות פה.
6: התקשרה אל האישה לפני איזה כמה חודשים.
4: אוקיי.
6: אמרה, היא שמעה את הארגון, מה זה הארגון, וכן הארגון, הייתם מושמעים בצפון, אז היא מאזור מדרך עוז. אז היא אומרת לי, מה זה הארגון, ואתם באמת, ופה, ושם. אמרתי, גברת, את לא חייבת לתת, לא חייבת לרכוש שום ערכה. זה הארגון, קחי חומר, תחשבי את מה לעשות. לא עובר רבע שעה, מתקשר אליי קיבוצניק מקיבוץ אדם, שאומר לי, אני רוצה להתחיל לשמור שבת, אפשר להביא לי ערכה? אני מתקשר לאישה הזאת, אני אומר, רגע, את נמצאת במדרך עוז, זה ליד אפולה, יש לו לקיבוץ כך וכך. היא אומרת לי, מה זה? זה קיבוץ שכן שלי. הבן שלה גר בבני ברק, הצלחתי להביא לו ערכה תוך שעה, והערכה הגיעה באותו שעות למשפחה. זה מראה שהקדוש ברוך הוא, ברוך השם, יש סייעתא דשמיא, כאן המקום להודות גם לך, גם לישראל, גם לרדיו.
5: נו, מה זה טבעי, אנחנו מודים לך.
4: רק במעשים, מלונות בירושלים.
6: חייבים להודות, עזוב אותך מלונות, אדם.
5: יעקב הגיע היום, עזוב אבי, יעקב הגיע היום עם ליצנות, זה לא יודע גם, לא רק זה עבודה.
4: תודה, צריך לראות את זה בבנק, בסוף החודש. אין תודה במילים.
5: אני מספר לו על הישגי חרדים, הוא אומר לי, זה הישג, אני מספר לו על, אתה מספר לו על שבת התחזקות, הוא אומר, אני רוצה מלון, מה? יעקב,
4: זה כנגד זה. כן,
6: אני נותן הוראה למערכת שיעקב ייסע במקומי.
4: לא,
5: לא, לא, לא, זה לא.
4: אנחנו בשבת הזו באלעד.
6: מוצאי שבת, אתה צריך לעמוד בדלפק ולתת לכל משפחה
4: אחד. גאון. ענק. אבי בן ישראל, תודה רבה.
5: תודה רבה.
4: שבת שלום.
5: ורק להמשיך לעשות טוב ברוחניות.
6: אמן. אמן. השבת שלהם בידיים שלנו.
4: בעזרת השם. אבי, תודה. ישראל פרסומת.
2: מיד נשוב לעל הקצה בהגשת יעקב גרוטקה וישראל כהן. חבר הכנסת הרב משה גפני לא מפקירים שוב את תושבי הצפון, מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
3: בשבילך ובשבילי קול
7: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה
2: אופן מיידי.
3: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
7: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיק

0: אני רוצה שתקשיבו לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת השבת של ארגון ושמרו.
1: הייתי פה לפני שנתיים וחצי, קיבלתי ערכה של מקצוענים, פלטה ומחה וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, הכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם.
0: זוהי רק עדות אחת, אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה. שלום
2: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
3: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
4: שיח חשמל והמיזוג.
5: 03-504-5000.
6: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
7: לוי קפיטל והכל מסתדר.
6: כוכבית 8590.
8: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
9: שבוע הספר ביפה נוף פלדהיים, עם שפע של הפתעות טובות. מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות. מיות בסיוון והתזיין בתמוז. עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו 1-599-581-581.
10: בשבילך ובשבילי
11: אתם מאזינים לעל הקצה, בהגשת יעקב גרודקה וישראל כהן.
12: ישראל, רצית את הרב יהודה חזן.
13: כן.
12: אז הנה האות.
11: בקודש פנימה, השבוע שהיה במעונם של גדולי ישראל, בהגשת הרב יהודה חזן.
12: הרב יהודה חזן, ערב טוב.
13: שמעתי מיעקב פה, מידידי ורעי, החברותא, שהיה לך איזה חולשה קצת, כמו...
12: השבוע, כמו...
13: כן, כן, כן, כמו הרבים מגדולי ישראל.
12: כן, כמו המחלה שגדול, בני מאיים, לא?
13: אה, כן.
12: כתוב בגמרא, זה המחלה של גדולי ישראל.
13: יעקב, אני לא יודע מה קרה לך היום זה.
12: מה?
13: בוא, אתה שומע, הרב יהודה...
12: לא, לא, לא, לא, לא, לא, אין צורך לדבר עליי כבר, זהו.
13: טוב, בסדר, טוב.
12: הורדת אותי הכי נמוך.
13: חלילה, חלילה, חלילה.
12: הרב יהודה חזן, אתה בסדר?
13: שומע,
14: ערב טוב, ברוך השם.
13: כן, אתה שומע עליו שוב
12: בהתאוששות. אתם בסדר, אתם בסדר.
14: הכל בסדר, לא, אני...
13: ישבתם בבית, בקורסה, עם הסטנדר.
14: ראיתי שגם אתמול מענה המצחק יוסף גם היה עם סוודר, אז אמרתי אולי זה, אבל בסוף התברר שזו תמונה לא מאתמול.
12: יפה, אתה רואה. שלפו מפעם. טוב, הרב יהודה חזן, אני לא רוצים להקרב אותך, כי אתה לא מגיש טוב. תן לנו את מה שהיה שבוע בעולם התורה הספרדי בעיקר.
14: כן, ככה, אז באמת נתחיל עם... דבר ראשון, עם ישראל כולו ממשיך להתיר בתפילה לפועתו של הגאון הצדיק, רב דב קוק, חתנו של מרן הרב זילברשטיין, בבני ברק נערכת עצרת גדולה בשכונת רמת אלחנן, שם מרן הרב זילברשטיין עורך תפילה, וככה בדמעות, הוא מדבר גם, הוא אומר, צריכים להתפעל עליו צדיק יסוד עולם. בוא נשמע ככה קטע קטן מסוף התפילה שם של מרן הרב זילברשטיין.
15: אבו יסיינו אבו מצוף יעקב, בוא ישאר עוד לא מנושכו יום, ורפס אחוי לדויים בן שלשלו, בעבור שאני לא אסיים מתון אל בעבורוי ישרצה לך עוד שבורוי ומדרח אבורו לך ליבוי לרבו איסוי ולסיקוי ולך יוי איסוי וישתבוי בעורף ושלו מן השמיים לרבה חבורו ושסור גידור ותושבו לישראל ופועס הנפש ופועס הגוף
12: נפלא ביותר, נפלא, אבל צריך באמת להתחזק ולהתפלל.

0: אתמול שמעתי מאחיין שלו, העיתונאי הבכיר, שהוא גם רב בפני עצמו, הרב שלמה קוק, בנו של הפוסק הגדול, הרב בן ציון קוק. לא, דיברתי איתו קצת על דמותו של מרן רב דב קוק. זה דמות באמת מיוחדת, שמשלבת גם וגם.
1: תורה, קבלה, חסידות, מוסר.
0: הוא מגיע מהמיינסטרים הליטאים, כל הלומדס וחריפות וקדושה.
1: שנים הוא היה יושב בבני ברק 24/7.
0: וכל הדברים הראשונים והאחרונים ורב שאול זה, ומצד שני אריזל וצומות והר הבית, כן.
2: ומצד שלישי, כל היום סביבו, אתה רואה, אנשים הכי פשוטים, עוד סגנון, כאילו כל מיני סגנונות הכי עמך, וזה,
0: כולם סביבו. מה עוד יש לנו בקנה, הרב יהודה חזן?
2: אז היה לנו ככה, אתה יודע, רק לא מזמן היה לנו חג שבועות.
0: שבועות, ישראל קורא לזה שבועות.
2: שבועות, חג מתן תורה. אני רוצה ככה, היה כנס גדול דווקא בעיר אלעד, בהשתתפות גדולי ישראל, רב שרגע שטיינמן, רב יצחק אזרחי, הגאון הרב ניסים בן שמעון, ואור הרב מצוב בן שמעון. אז שם ככה הגאון רב יצחק אזרחי, ראש ישיבת מיר, פוצח בשירה,
0: שמעתי את זה,
2: ביחד עם כל תלמידי תלמוד תורה פרי תואר בעיר.
0: בואו נשיר ביחד.

0: מצחיק, אתה רואה, מי אמר שלגדול לישראל אין חוש מוזיקה לישראל?
1: נו, אני, להפך, להפך, להפך, כן, הראינו פה עכשיו
2: אתה רואה ככה, שהוא ביחד עם הזמר שלמה כהן, שרים ביחד.
0: כן, לא, זה אותו טון, אתה רואה, הרמוניה שם, כן.
2: כן, אגב, אתה יודע איפה היה אמר על הרב אזרחי במהלך החג?
1: מאיפה, מה אנחנו הלכנו, זה, מאיפה?
2: במשך שנים, במשך שנים נוסע לצרפת, חג שבועות בצרפת.
0: אתה רואה ישראל, גדול ישראל, תסים.
2: במשך שנים רבות. ואגב, אני אגלה לך שחג שבועות תמיד זה היה עם הולדת של אשתו הרבנית עליה שלום, ותמיד הוא היה מרגיש לא בנוח ככה ללכת חג שבועות מהבית.
1: ולמה הוא לא יכול ללכת עם האמא הרבנית שתחיה ולהפך?
0: היא נפטרה.
1: לא היום, לא, הוא אומר שאתה חיה, והיא תטייל ברחוב בשן זה לזה, לראות מה אפשר לקנות לנכדים, והוא ייתן את הדברי תורה בישיבה.
0: אין הרבנית שם זה לזה, נו באמת, ואז המותגים מעניין את הרבנית.
1: חייבת להישאר, איך אתה אמרת בתחילת התוכנית? לא חייבים להישאר ברבי עקיבא, פינת כיכר ברטנורה.
2: הראש שלה לא בקניות. היא תמיד הייתה אומרת שהמתנה להם הולדת, שכשהראשי ילך לחזק את הרבים, זה המתנה הכי גדולה.
0: אז לא הבנתי, אז איפה הוא היה בשבועות?
2: אז חג שבועות בצרפת, גם חג...
0: גם הפעם בצרפת.
1: גם הפעם. גם כשהרבנית הייתה חיה...
0: אז זה הגיע מאלעד לצרפת בעצם.
2: האמת נכון.
0: זה קרוב לשדה. אלעד קרובה לשדה. טוב, מה עוד היה לנו?
2: ככה, זה היה לנו גם אירוע מאוד גדול בחסידות ויז'ניץ. ככה שעות ספורות לפני החג, אירוע הכנסת ספר תורה לחסידות ברשות מרן האדמו"ר. ושם ככה אני רוצה לספר לך קטע מעניין, איך שמרן האדמו"ר פוצח יחד עם כל קהל האלפים בשיר המיוחד, בענר החיצבה.
0: ישראל הביא הקלטה אחרת מקודם האירוע.
1: בסדר, מיני ומיני.
0: אוקיי, בוא נשמע.
1: אל תנחיות.
3: Oh,

0: ישראל, בוא נה, איזה עוצמות בוויז'ניץ.
1: עוצמה, עוצמה, עוצמה.
0: איזה עוצמות. יפה מאוד, יהודה. הרב יהודה.
2: בוא נגיד לך עוד עדכון קטן, אתמול בלילה מגיע מרן הרסטלים. הרב סטלים לימונו של מרן ראש הישיבה דוב לנדו, ביחד עם הגאון הרב ביטה.
1: זה כבר פגישה שצריך לומר, היא מצד אחד רוחנית, אבל יש לה גם משמעויות לדעתי פוליטיות, השקפתיות, ציבוריות, בוא נגיד את זה בזהירות ככה, על הממשלה בטח ועל כל החוק הגיוס.
2: כן. נכון, ממש ככה, אתה יודע, הם יושבים ככה במשך זמן רב ומדברים, וכמובן הם מביעים את הכאב הגדול שאנחנו רואים את זה אצל כל גדולי ישראל, על נושא של כל בחור שחס ושלום לא יעצר, וכמה צריך ככה לחזק אותו בשעות האלה.
0: יפה מאוד, הרב יהודה חזן, עכשיו בדיוק פתחתי את הפסוק הראשון בפרשה, ועלה לי וורט, עכשיו עלה לי, תוך כדי השידור, באמת.
1: אתה רוצה להשאיר אותו על הקו, שישמע גם?
0: כן, בטח. מה הפסוק, מה הפרשת בעלותך, אנחנו נדבר... דבר אל אהרון ואמרת אליו בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. בעצם הגשבוך הוא מצווה פה, שיצווה לאהרון שיעלה את הנרות מול המנורה.
1: אתה אומר לאהרון,
0: אהרון, זה אתה.
1: ולא לאהרון הכהן.
0: אני מושפע ממך. אבל בעצם הציווי פה לעלות את הנרות מול המנורה. שיהיה זה כנגד זה. מה זה נר, מה זה מנורה? הרי ידוע שכנר... כי נר מצווה ותורה אור. מעריכים בזה, כל המערל, רב צודוק, כולם מעריכים בזה, שבסוף נר, זה, אתה יודע, נר הוא קטן, הוא מאיר מקומי, נכון? הוא לא אומר, אתה מדליק את האור בחדר, זה לא נר, נר, נר הוא נר, באזור נר, מסוים.
1: נקודתי, טקטי.
0: אור הוא מאיר אסטרטגי. באופן כללי, לא רק אסטרטגי, כן, משטח כן, הרבה כן, יותר גדול. כן. התורה היא מאירה, באופן כללי את כל העולם, זה הפרוז'קטור הגדול, אבל הנר הוא מקומי. עכשיו המצוות הם, אתה יודע, זה הרבה נרות, עוד נר ועוד נר. עכשיו מה הפלוס בנרות? הפלוס בנרות שהנר נכנס למקום מסתור,
1: לזקקים,
0: גם כמו אתה רואה כמו בערב פסח כשאתה עושה חיפוש, אתה צריך דווקא נר. למה? כי לפעמים, אתה יודע, אדם יכול לקיים תורה, אבל הוא מנותק מהמצוות בפועל. וישראל לא חלילה מבקר את הציבור הליטאי, כן. כן. אבל יש כאלה שחושבים רק תורה, תורה, תורה, וזה מגיע למצוות, דברים אחי, מלשון הרע או לא יודע מה, פתאום זה לא. הציווי האלוקי זה שהמצוות יהיו כנגד התורה, זה יהיה ביחד.
1: ביחד.
0: דבר אל אהרון ואמרת לה, בעלותך, תעלה את הנרות שזה המצוות.
1: אבל אל מול פני המנורה.
0: אל מול פני המנורה. מול התורה הקדושה, שהמצוות והתורה יהיו ביחד. רק אז המנורה תוכל להעיר בארץ.
1: השילוב הזה.
0: זה יתחדש עכשיו עם שידור. אז ישראל תיפרד מהרב יהודה ומהמאזינים וניפרד.
1: הרב יהודה, תודה רבה, באמת פינה מוצלחת. תחת מאוד, והשם יעזור שתרגיש טוב ובאמת
0: תתחזק
1: ויהיה לך כוח הלאה, יפוצו מעיונותיך החוצה.
0: אמן.
2: אמן,
1: ופה באמת אנחנו, כן, זהו,
0: נפרדים. תן לו יהודה להיפרד מהתוכנית.
1: יהודה, תיפרד אתה מהמאזינים.
0: בשמנו, בשם המאזינים, עם כל הגשמה, כן.
2: מאוד מלחיץ המילים.
0: לך על זה, לך על זה. תתפוס, תחוס בכיסאינו.
2: עם כל הכוח, עם כל החג שבועות ככה, בכל הכוח, ניקח את ההשפעה של התירה.
0: אבל לא ביקשנו ברכות, ביקשנו להיפרד.
1: תן לו איך שהוא רוצה.
0: זה סיום שגדולים, אתה אומר.
2: שיהיה שבת שלום לכולם. ותמשיכו, תמשיכו לעשות חייל
1: בברבשים. תודה, תודה רבה, גוד שבס.
3: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. התוכנית הבאה, השיעור השבועי עם הראשון לציון, הרב שלמה משה עמר שליטה. שר הביטחון ישראל כץ, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי כל ברמה בצפון באופן מיידי. הטבות מיוחדות לחודש אב למגיעים דרך כל ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
4: נוף ירושלים.
3: לפרטים חייגו 026415999, כפוף לתקנון המבצע. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
4: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחמס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחמס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה. צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
5: לוי קפיטל והכל מסתדר.
4: כוכבית 8590.
6: כאן דבי וולף. בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. ועכשיו, מבצע לזמן מוגבל, ברכישת אחד מהטיפולים הבאים. הסרת שיער, טיפול לייזר ופיגמנטציה, טיפולי בוטוקס והזרקות מילוי.
7: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
8: קרי, אני שומעת.
9: מה זה החלפת תצוגות?
8: במילה אחת, הזדמנות.
10: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
8: נו, מה אומרת?
9: במילה אחת, לרוץ.
10: קרי, מבית פריזבי.
11: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
12: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
13: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשוד בתצעדה החרדית.
14: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: פור, חד וחלק.
17: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.

0: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. בבית הלבן אישרו הערב כי קיימות הסכמות שאינן מגובשות סופית בין ארצות הברית לאיראן על מזכר הבנות, אך הדגשו כי הסכם טרם מושר סופית וממתין להחלטתו של הנשיא טראמפ. בין היתר, במסגרת ההסכם, ככל שיאושר, תוארך הפסקת האש ב-60 ימים. ואחרים אמריקנים אמרו כי הוא יכלול התחייבות לכך שהשייט דרך מצר הורמוז יהיה בלי הגבלות. לפי אחד הבכירים, איראן תצטרך להסיר את כל המוקשים ממצר הורמוז בתוך 30 ימים. עוד הוא אמר כי המצור הימי האמריקני יוסר באופן יחסי ובהתאם לחידוש השייט המסחרי באזור. עוד במסגרת ההבנות, איראן צפויה להתחייב שלא לחתור להשגת נשק גרעיני. הנושאים הראשונים שידונו במהלך חלון 60 הימים יהיו מאגר האורניום המואשר ברמה גבוהה שבידי איראן והגבלת העשרת האורניום במדינה. צהל הודיע הערב כי בתום הערכת מצב, מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף נותרה בלי שינוי ותהיה בתוקף עד יום ראשון הקרוב בשעה 8 בערב. על רקע איום רחפני הנפץ שגבה את חייהם של מספר חיילי צהל, דובר צהל תת-אלוף אפי דפרין הגיע לפיקוד הצפון ואמר כי אנו עוסקים במענה לאיום הרחפנים כל העת. מיטב המוחות בצהל ומחוץ לו עוסקים בכך. אנו מתמקדים בשלושה מאמצים מרכזיים: מאמץ הגילוי שנועד לספק התראה מוקדמת לכוחות ובו כבר יש התקדמות. בנוסף, אנו משפרים את מאמץ העירות ואת ההגנה על הכוחות בשטח, דברי דפרין. ותוך כך, דובר צהל עדכן כי בשבועיים האחרונים חוסלו בלבנון שבעה מפקדי שטח מרכזיים בחיזבאללה. עוד נמסר כי מתחילת מבצע שהגת הארי חוסלו כ-2,500 מחבלי חיזבאללה, 800 מהם מאז כניסתה הרשמית של הפסקת האש לתוקף. הפגנות הפלג הירושלמי במחאה על המשך מעצרם של בני ישיבות הסתיימו לפני שעה קלה. חברת נתיבי ישראל מסרה כי המקטע החסום בכביש 4 לצפון באזור מחלף מסובים והמקטע החסום בכביש 4 לדרום באזור מחלף אם המושבות נפתחו לתנועה. בשל החסימה הממושכת יש עומסי תנועה באזור. התחזית מיד.
1: בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
0: מחר מעונן חלקית עד בעיר ובלי שינוי ניכר בטמפרטורות. בשבת קודש תחול עלייה קלה במידות החום וביום ראשון יוסיף להתחמם.
1: בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
0: אלה החדשות בצוות שמחה בר.

0: הרב אריה דרי, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
1: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
3: מה זה, מה זה, מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
4: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות. ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
5: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
6: לביא קפיטל והכל מסתדר.
5: כוכבית 8590.
7: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
8: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
9: הילד שוב מתלונן שהוא לא רואה מהלוח ורק עכשיו החלפתם לו משקף? סטופ! הגיע הזמן לעצור את העלייה במידה. במילן האופטיק, עדשות לניהול מיופיה, באחריות מלאה על המידה ועל העדשה. ייכנסו היום לסניפי מילן האופטיק המתמחים בניהול מיופיה, וטענו גם מ-20% הנחה וגם מהשתתפות כל קופות החולים לזכאים.
10: ועכשיו בלעדי למאזיני קול ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילן האופטיק, בירושלים, קניון רמות, קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. המבצע עד 31 במאי 2026. כפוף לתקנון.
11: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
12: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
13: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר.
14: ועכשיו, מבצע לזמן מוגבל, ברכישת אחד מהטיפולים הבאים: הסרת שיער, טיפול לייזר ופיגמנטציה, טיפולי בוטוקס והזרקות מילוי.
15: דבי וולף.
16: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
17: קרי, אני שומעת.
18: מה זה החלפת תצוגות?
17: במילה אחת, הזדמנות.
19: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
17: נו, מה אומרת?
18: במילה אחת, לרוץ.
19: קרי מבית פריזבי.
20: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
1: מוזיקה ובישבילי
15: בשבילך ובשבילי.
21: שיעור השבועי של הראשון לציון ורבה הראשי של ירושלים, הגאון הרב שלמה משה אמר שליטה.
22: בכל הקהל הקדוש, השם עליהם יחיו. אנחנו נמצאים בשערי תשובה בעמוד קוף חב ב' באות אות רש, בזה דבר כעת מספרי לשון הרע. אמרו רבותינו זכרם ברכה, כל המספר לשוערה כאילו כופר בעיקר, שנאמר, אשר אמרו ללשוננו, נגביר שפתנו איתנו, מי אדון לנו? אלה מדברי לשוערה, אמרו ללשוננו, זה לשון שלנו. נגביר שפתנו, נעשה, נדבר ביותר, עוד יותר. מי אדון לנו? מי יכול להגיעו, תראו איך שזה הולך. ללשוננו, נגביר שפתנו, אחר כך כפרו בעיקר. מי אדון לנו? זה כוחו של השוערה. מדרדר את האדם ממדרגה למדרגה עד התום. אנחנו חושבים שהשוערה זה כלום. צערנו מרוב ההרגל שכולנו נכשלים בזה. ונעשה לנו כהתר. לא מרגישים, לא מתרגשים. ולא שמים על לב כל כך להקפיד על הדבר הזה. זה דבר חמור ביותר. כי על ידי זה שאנחנו מזלזלים בדבר הזה, מתרגלים עוד, מתרגלים עוד, עד שאדם נהיה אוהב לשוערה. מה זה אוהב לשוערה? כי הצערה הוא אומן. הוא נותן לו לזה שמסבל שוערה מתיקות. אנשים שומעים אותו, אדם אוהב ששומעים אותו. בפרט כשאומרים לו, איזה סיפור יפה, כל הכבוד. איזה דיבור נאה, איך אמרת איזה כזה מתוק, אז הוא מזכה רוצה עוד ועוד, ואז על השוערה נכפל ונכפל ונגדל. לאן זה יגיע, רחמנא ליצלן? כמה חפץ חיים עליו שם צעק על זה, כמה היה נזהר ומזהיר על זה, וכל החכמים, העצה היא, זה שאמר אני לא אדבר לשוערה, זה כמו שאומר, אני לא אוכל עוד לעולם. ואני לא יכול, יותר טוב שידע את האמת, זה קשה, יגיד, אני כל פעם אני אשתדל, בא לדבר, תגיד עוד קצת. עוד קצת, בסדר, הסיפור הזה עושה. בינתיים מדברים, נשכח. בא לספר, יגיד עוד קצת. כל פעם מה שיכול לדחות, איך, מעט, מעט, אגרשנו מפניך. לא תוכל קלות מהר, ואם תרבה עליך חיית השדה, אם תבוא לעשות את זה במהירות, זה לא הולך, זה דבר קשה. כבר אנחנו לצערנו, לבושתנו, שקענו בזה, בעומק, בתוך הבוץ הזה, ומרוב ששקענו בזה, קשה לנו, קשה אפילו להרגיש. אתם יודעים מה שהגמרא אומרת, הזכרתי, כיוון שעבר אדם עבירה ושנה בה, הותרה לו. שואלת הגמרא, הותרה לו, שלחה דעתך? בגלל שעבר עליה, הותרה לו? אומרת לו, לא הכוונה הותרה לו, אלא נעשית לו כיתר. טוב, עכשיו בסדר. היא לא מותרת, רק הוא נעשית לו כיתר. עכשיו מובן. אבל למה הגמרא צריכה להגיד הותרה לו? והחק לתמוע, הותרה לו סקרתך, ואז הוא אומר, לא, לא, נעשית לו כזה. מלכתחילה, וכי העולה בדעת, יהיה מישהי אפילו, תודה רבה, אפילו המארץ הכי גדול בעולם, הוא לא יגיד שאם עבר עבירה, הותרה לו. אז למה צריך להגיד הותרה לו, והחק לתמוע, ואז לומר, וזה נכתב בגמרא ונשאר לכל העולם, קוראים ככה. זה מילים שדברי אלוהים חיים. אלא יש פה עניין. אמרו, הותרה לו שתבין שההרגל בעבירה, החזרה על העבירה, הופכת את העבירה ממש להתר, ברגש. באמת ודאי לא, נהיית יותר חמורה. כמה שיעבור עליה עוד פעם, היא חמורה עוד יותר. אבל ברגש שיש לנו המצפון שהוא מתעורר נגד עבירה, הוא נקה לגמרי, לגמרי, יבשה הארץ. לא נשאר אפילו הרגש קטן. תודה רבה. הותרה לו. מה הותרה לו? אז אני אומרת, אבל שמה אדם יחשוב באמת על איזה משוגע, יאמר באמת הותרה לו, אז אמרו לו, הותרה זה קטח? לא. אבל אמרו בהתחלה, הותרה לו להראות כמה קשה ההרגל, כמה קשה. המסילת ישרים אומר שההרגל הוא טבע שני. הזקנים היו אומרים, שינוי הצבע ולא שינוי הטבע. צבע אתה יכול לשנות. הקיר הזה יש בו צבע מסוים, אתה יכול. הנה הוא לבן למעלה, אתה יכול לעשות אותו ירוק, אתה יכול לעשות אותו תחלת, זהב ותחלת וארגמה. מה שאתה רוצה אתה יכול, צבע זה צבע. אבל הטבע אי אפשר שם. רק אדם ידם שהוא טבע שהוא רק זן, כמעט אי אפשר. אבל לא שלא אפשר כלום. אפשר לשנות עצמו, לקפות כל פעם קצת, כל פעם קצת, עד שהטבע הזה כאילו נשכח מן העולם. זה הכפייה על ידי גבורה, איזו גיבור הכובש תיסו. אדם שהוא קנאי כמעט לא יכול לשנות. אבל יכול להתגבר ולהתגבר עד שזה נשפל עד עפר וכבר לא משתלט עליו. גם בלשון הרע, להיבטל את זה לגמרי, כל כך התרגלנו שלא מרגישים שמדברים בלשון הרע. אז מה צריך לעשות? כל פעם קצת, כל פעם קצת, עד שהקדוש ברוך הוא יחון אותנו ונצליח. ותדעו דבר אחר. את זה שמעתי עוד כשהייתי ממש אולי בן 12, במרוקו בישיבה. אמר לנו חכם אחד בשם החפץ חיים. הוא אמר שהחפץ חיים אומר, אם אדם למד מוסר 70 שנה, וה-70 שנה הזאת עזרו לו רק להינצל מלשון הרע אחד, פעם אחת. אז עכשיו הוא עושה חשבון, בשביל לשון הרע אחד שווה לי כל ה-70 שנה. מה הרווחתי מזה? לשון הרע אחד, זה מה שחסכתי. אבל יש לי אלפים אלפים של לשון הרע. אומר החפץ חיים, היה כדאי כל ה-70 שנה בשביל לשון הרע אחד. מה הפירוש? אנחנו לא יודעים מה זה לשון הרע. זה שיש הרבה זה נורא והיום. אבל כל אחד הוא עולם, הוא חורבן. ואם אדם ניצל מלשון הרע אחד כבר עשה דבר גדול מאוד. דבר גדול מאוד. על כן, עלי קל בעיניכם ובעינינו כשאנחנו מתגברים איזה פעם. אני הקטן כמה פעמים, אני ודאי גם אני נכשל, אי אפשר להגיד, אנחנו רגילים בעמונות הרבים, אבל מדי פעם, כשהרבה פעמים בא לי לספר, ואני רואה יש בזה לשוערה או קרוב, אז אני עושה את השיטה הזאת. אני אומר לו, בוא נשאיר את זה, אולי לא מוכרח, אני אספר אחר כך. היצרה אומר, אחר כך אומר, טוב, אני אחכה לך, אבל תהיה זהיר, אל תשכח. והוא מזכיר, הרשע הזה, הוא אפריט, יודע איך לה, חוזר וניעור, אתה מוריד אותו, ואנחנו קמנו, אחמרץ, אבל תתחיל אותו עוד פעם, תגיד לו עוד פעם, אתה ראית, אני זוכר אותך, הנה עוד פעם, להשיב לו כגמולו, ללחם בו, הרי מה זה, עכשיו תשימו לב דבר יפה. ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך. מה זה לבבך? זה שתי לבבות. לא אמר בכל ליבך. הרי מזה הגמרא דורשת, מה זה לבבך? ביצר הטוב וביצר הרע. למה הגמרא אומרת? מאיפה לך? כי כתוב לבבך. שתי לבבות. צריך להבחין, יש לאדם שתי לבבות, אם יש לו שתי לבבות, טרפה. אין לו חיים. אז יש לו לב אחד. אבל הלב הזה, היצר הרע אומר כולה שלי. והיצר הטוב אומר כולה שלי. שניהם מוחזים בתלית, והם רבים, מסכן הלב הזה. זה מושך לכאן וזה מושך לכאן. אז התורה אומרת, אני אסדר אותם. תעבוד את השם בכל לבבך, בשתי הלבבות, ביצר הטוב וביצר הרע. טוב, זה גמרא, משנה. אבל שואל אדם, בשלמה לעבוד את השם ביצר הטוב. נו, זה בסדר, זה הדרך. אבל לעבוד את השם ביצר רע, החוכמה מאין תמצא, מאיפה תמצא את החוכמה הזאת? אתם יודעים מה זה לעבוד השם ביצר רע? לתפוס את השיטות שלו ובהם לסדר אותו. זה בעצם לתפוס את התעבולות שלו, ועם התעבולות שלו לברוח לו, להשתמת ממנו, להדיח אותו, להשפיל אותו כל פעם. אבל ממנו תכח, ממנו קרנותיו, כתוב במזבח, ממנו קרנותיו, ממנו תעשה את זה. זה החוכמה, בשביל זה כתוב כי תצא למלחמה על אויביך. ונתנו השם אלוהיך בידיך, שבית שביו. ונתנו השם אלוהיך בידיך, מה צריך? גמרנו, ביחדתך, שים אותו, תהרוג אותו, מה שאתה רוצה. לא, אומר לך, יש חוכמה עוד. ושבית שביו, תראה מה הנשק שלו, מה התחבולות שלו, מה התוכנית, עכשיו שהוא בידך, תפתח את הפנקסים של הצבא שלהם, תראה מי האחראי, תראה מי... איזה תוכנית, איזה מחשבות יש להם, ואיזה נשק, שלא יפתיעו אותך פתאום באיזה דבר. שבית את שביו. אחרי ששבית את שביו, עכשיו אתה מחזיר לו, חרבם תבוא בליבם, וחשת אותם, תשמע, אתה נותן לו, מכה בו בחרב שלו. זה חוכמה גדולה, זה עשה פנחס, בן אלעזר, בן אהרון הכהן, כשהוא בא להרוג את בלעם, כתוב את זה בלעם הכתוב, ואת בלעם בן בעור, הרגו בחרב. אתם יודעים מה זה בחרב? לא כתוב בחרב, נכון? בחרב, יש שם סגול, והחץ בקמאס, בחרב, מה זה בחרב? בחרב, תשמע, בחרב זה הידיעה, כמו שכתוב בהחרב. מה זה הידיעה? דבר ידוע. אם היה כתוב בחרב, בחרב. אבל עכשיו שכתוב בחרב, זה כאילו ישמע הידיעה. החרב ידוע, איזה חרב ידוע? מי דיבר על חרב? תמיד כשיש הידיעה, זה מה שדיברנו עליו קודם. אבל פה צריך להיות שזה חרב מיוחד. אתם יודעים מזה, אומר הזוהר הקדוש, זה חרבו של בלעם. רק בחרב שלו. למה אומר הזוהר, כשבא להרוג את בלעם, בלעם עשה כישוף ועלה באוויר. כמו הליקופטר הוא עלה. לא ידעו מה לעשות איתו. בא פנחס אמר שם קדוש, הוא הוריד אותו. טוב, גמרנו עכשיו בשם קדוש, הוא לא יכול לזוז. לקח חרב שהיה לו לפנחס, זה אותו חרב שעשה את הזמרי ואת הרשעים האלה. עכשיו הוא רוצה להרוג אותו, לא תופס בו. כי הוא עשה עוד פעם כישופים, הוא היה מחשב. לא תופס. אז הוא ידע, הוא היה חכם, עצום, הוציא את חרבו של בלעם מהנדן שלה, הוא בא הרג אותו. עכשיו תשימו לב, החרב של בלעם, אומר הזוהר, היה מצויר בו נחש מכאן ונחש מכאן. מה זה נחש? זה המחתי הראשון שהביא חטא לעולם. אדם וחווה מי החטיא אותם מהנחש? בלעם מכר עצמו לסחרה לגמרי. הוא היה מסור כולו, עד ואפילו בחרב, ימין בנחש. היה עושה את זה, עשה בנה חרב הזה בכשפים. אמר, חרבם תבוא בליבם, זה יתפוס בו. הרג אותו בחרב. ודווקא חרב, אז היה לוקח איזה אבן, וגמרנו, לא טוב, אז בשביל מה צריך? לא, כי בלעם אמר, תמות נפשי, מות ישרים, ותהיה חריתי, מי זה מות ישרים? מי הם הישרים? אברהם, ישחק ויעקב. שנאמר, אלוהי כתובה על ספר הישר. אמרו מה זה ספר הישר? שמספר על הישרים. שם כל ההיסטוריה של הישרים. אז הוא, הרשע הזה, היה חי עם בהמות, היה בהמה גמורה, ורוצה למות מות ישרים. חושב שהוא, אמר לו, אדוני, כמו שהבהמה בחרב, גם אתה בחרב. אז החרב לא תופס בו, הוציא לו את החרב שלו, חרבם. אז בשביל זה אמר, בחרב, בחרב מיוחד במינו. אומר הרב בן ישחי, הוסיף על כל זה, אומר למה נקרא שמו בלעם בן בעור? בעור, בית עור. למי יש שתי עורות? לנחש. זמן שהוא יוצא מהעור שלו, והולך ועולה לו עור אחר. אם תראו, אני אלי, עור של נחש גדול, כשהייתי בחור בשלומי, ממש אתה חושב זה נחש גמור. לא, אדם משאול את זה בורח כמתחה וחשת. זה העור יוצא שלם עם מקום של העיניים, כמו משקביים, מקום העיניים, הכל. אז הוא בן, אומר בלעם, בן בעור, בן זה שיש לו שתי עורות, מי הוא הנחש, כי הוא מחר עצמו היה, בן בעור. אמר לו, אתה בן בעור, עם אותו חרב. כל אלה שבאים על עם ישראל, רק אנחנו נעבוד את השם ונעשה רצונו, והקדוש ברוך הוא, השם ילחם לכם, ואתם תחר ראשון, רק להתפלל ולהתחנן לפני השם, ולא להיבהל, לא תירא מהם, לא תחת, קדוש ברוך הוא, הם יובדו ואתה תעמוד, השם יציל את עם ישראל. אז זה מה שאמר פה, כל המספר לשוערה, כאילו כופר בעיקר, שנאמר, אשר אמרו ללשוננו, נגביר שפתנו, מי אדון איתנו, מי אדון לנו. ברוך אתה, אדוני אלוהים, שהכל נהיה מדברו. ועל כן, חשבוהו כאילו כפר בעיקר. החשיבו אותו, אז מה זה על כן? צריך להבין דברי חכם, אחד מגדולי הראשון, בנו יונה. מה זה על כן חשבוהו? בפשטות נראה שבגלל שכתוב כאן, מי אדון לנו, על כן חשבוהו. זה לא יכול להיות. כי זה כתוב כאן, מזל, כן, חשב, מי יחשיב אותו? הפסוק יחשיב אותו, שאמר מי אדון. לפירוש ככה, הפסוק הזה, הוא בא לתאר את ההידרדרות שקורית באופן טבעי למי שמדבר לשערה. כמו שאמרנו קודם, בהתחלה אמר ללשוננו, זה לשון שלי, מותר לי לדבר, יש לי זכות לדבר, שוויון זכויות, אני אדבר מה שאני רוצה. אחר כך נגביר שפתם. אני גם מדבר על זה ואגבר על זה, ואני הולך וגדל, הולך ומתגבר, עד שבסוף מגיע מי אדון לנו, לכפירה. זאת אומרת, הפסוק אומר איך התהליך, איך ההידרדרות של האדם הזה. אז אומר רבי יונה, עכשיו שלהינו מהי ההידרדרות, על כן כבר בתחילה, שהתחיל לדבר השערה, חשבו, חזל יחשיבו אותו כאילו הוא כופר בעיקר. לא אמרו, נחכה, זה כבר הוא בדרך. כבר הוא יריד, כשאחר שירד, התגלגל שם בירידה, במדרון הזה, אין לו איפה ללכת. שם הוא יגיע. צריך כמה זהירות. כי הוא מסבב וגורם נזק גדול ורעה רבה לחברה. האדם הזה לא רק לעצמו. כי לשון הרע, אז שומע והמדבר אותו אבון. הוא שומע, אז הוא מספר, לפעמים לא אחד שומע, לפעמים הרבה. ויש שמדבר ברבים, גם כן חמור מאוד. כל מי ששומע, הוא לוקח עוד אבון, ועוד אבון, הוא גורם להם. וזה לא גרמה בנזיקים. זה מזיק בידיים, כי הוא אומר והם שומעים מה יעשו. כמו שיורה עליהם, יורה חיצים. הלשון היא כמו חץ. חץ שחות לשונם. הם זה יורה. מה הם יכולים לעשות? הוא מדבר משום. יש שבורחים. זה אם יש אדם כוח לברוח. לפעמים אדם מתבייש מחבר. לא צריך להתבייש בזה. זה עבירות. אדם הורס את הנפש שלו. כמו שאם יבוא אחד למשל, אתה יושב לדבר איתו והוא מדליק סיגריה, מעשן, וכל הרופאים אומרים שהעשן מזיק נזק גמור, שבו סכנה, לא רק מי שמעשן, גם מי שבסביבה. אז אתה, מה תגיד לו? תגיד לו, אדוני, תמחל לי, אני לא אוכל לשבת, אני לא יכול לסבור, אין לי, אני נחנק, תסלח לי, תוריד. ואם לא שומע, תחום ותעזור אותו. מה זה? תהרוס לך את הבריאות שלך, את הריאה שלך. למה? לשון הרע יותר חמור, הורס את הנפש. הורס את הנשמה. אם הוא לא שותק, תלך תעזוב אותו. זה חוכמה לברוח מאנשים כאלה. אם כל כך לא נעים, תגיד, תמחלו לי, אני חייב, יש לי איזה עניין, אוי אוי, אני צריך, ותברח, תציל נפשך, כי ברוח מפני נחש ומפני האש, ככה צריך לברוח. ומרעה רבה לחבריו, בהב אישו את רחם בעיני העם, גם על אותם אנשים שמדבר ומבאיש אותם. סכנים, כמו מתביישים לזה, מרוב הדיבור שלו. וגורם נזק גדול לרעה רבה, ובשן דרכי הפסד. ולא ייתכן אשר יכין אדם לחבריו כלי משחית ונזק מר ממוות. הוא מכין להם כלי משחית והם ישבו איתו. ישמעו לו. מבלי שיועיל לעצמו בזה תועלת ברווח ממון. אדם עושה את זה פעמים בשביל איזה רווח, בשביל איזה, פה מה יש לו? מה יתרון לבעל הלשון? אין לו שום יתרון. רק הרשע, רק היצר המשגע אותו. בלתי אם לחד יצרו את נפשו, פרק עול שמיים מעליו. וניתק המוסרות, המוסרות שיש לנו לתפוס. השם נתן לנו יצר, נתן לנו ניסיונות, אבל נתן לנו מוסרות. אדם רוכב על סוס, יש לו מוסרות בידו שהם תפוסים לו בפה, שהוא רוצה לעצור את הסוס, הוא מושך את המוסרות, רוצה להטות אותו ימינה, מושך ככה, רוצה שמאלה. אז אם המוסרות נתקו, נקרעו, אין לו שליטה על הסוס. היצרה, יש לנו מוסרות. אמרתי פעם, מה שכתוב ביום השמיני, עצרת תהיה לכם. מה זה עצרת תהיה לכם? אדם שנוסע במכונית, עצרת זה אנחנו יודעים מה זה. אבל בדרך רמז, אדם נוסע במכונית, צריך שתהיה מכונית במצב תקין, שתהיה נוסעת, שהיא עובדת טוב, אבל הדבר היותר חשוב במכונית, זה הברקס, איך נקרא? הבלמים. הבלמים, זה הדבר הכי חשוב. ואם אדם נוסע במכונית שהבלמים שלה לא טובים, סכנה. ואם אין לה בלמים, אחמנה אצלה. זה פשוט שמשמור. סכנה לא, מה יעשה? דן נלך. שמשמור ויציא. אז אומרת התורה, גם אם העבודה מיצרה, עצרת יהיה לכם, צריך שיהיה לך איזה בלם טוב, עצרת. כשבא יצרה, תדע מתי לעצור, יגידו, אדוני, תרד במכונית שלי. איתי לא נוסעים. תלך מכאן, או אתה לא רוצה, קח את המכונית, אני ארד, רק תעזוב אותי. ודור טוב להפקיר לו גם את המכונית, כל העניינים, רק לברוח, לברוח, לברוח, עצרת, עצור ועד עצמו. כמו שנאמר במזמור בתהילים, בבוא הזיפים ויאמרו לשאול, כי זרים קמו עליי וארצים בכשו נפשי, לא שמו אלוהים לנגדם סלע. מה אומר פה? לא שמו אלוהים לנגדם. אין יראת על אלוקים על פני. על כן מדברים, על כן הם משחיתים דבריהם ככה והורסים את עצמם. ופרשו רבותינו ז"ל, לא שמו אלוהים לנגדם כי נתכוונו שיברך אותם שאול. כמו שיאמר להם שמואל, ברוכים אתם לשם כי חמלתם עליי. ולא שמו אלוהים לנגדם שכתוב בתורתו, ארור מכה רעהו בסתר. הם באו כאילו שיברך אותם, אבל לא שמו אלוקים. הם רוצים להקות בסתר, ונאמר, ואין יתרון לבעל הלשון. ונאמר, אל דואג, אבות תחשוב לשונך, אהבת רע מטוב, שכן מדבר צדק סלע. ופרשו מה יתרון לך, ומה בצע כי סיפרת שם. מה הרווחת מזה? הלך סיפר שנתנו לחם, מלחם הפנים לדוד. ומזה שאול כעס והרג את נוב עיר הכהנים. מה גרם? כמה צרות נגרמו על ידי אותו דיבור של דואג רחמת שם. הלא לממון לא היית אתה צריך. למה? אך עשרת, כמו שנאמר עליו, אביר הרועים אשר לשאול. הוא היה עשיר, מה אתה צריך? שייתן לך ממון, שיוסף. מה ייתן לך ומה יוסיף לך? אין זה כי אם אהבת אהבת את הרע מן הטוב, עזבת את הטוב, כפרת בשם, אהבת את הרע מן הטוב, ושקר מדבר צדק, כי פרקת עולו, אחרת לא היית מגיע ללשון רע. ונאמר, לא יבוזו לגנב כי יגנוב. אפילו גנב, פעמים גונה מסכן, אין לו מה לאכול, או אין לו לבניו, אז עוון הוא עשה עוון, אבל לפחות אותו מסכן מה יכל לעשות. אל יבוזו לגנב כי יגנוב. סוף סוף מסכן, שכמו אונס גדול היה לו, מה, הילדים רואים אותם בוכים, ואין להם לחם, אז הוא הלך לקח. אבל זה שמדבר השואר, מה יש לך? מה זה נותן לך? זה מה שאני תמיד אומר, מה ייתן לך ומה יוסיף לך? לשון רמייה. מה זה לשון רמייה? הלשון מרמה את בעליה. למה מראה לו כאילו זה מתוק, זה טוב, זה רק רע והפסד והרס ושנאה. זה מרמה, לשון הזאת מרמה, לשון רמייה. ונאמר אחריו, נואף אישה חסר לב, רוצה לומר כי הוא רע מן הגנב שהוא צריך למלא נפשו כרע. אבל זה חסר לב רחמן עצה. ואמרו רבותינו זכרונה וברכה, כי בעל לשון הרע משניהם רע, כי החתחת הגדולה במילי הנע. הוא גרוע גם מהגנב וגם מהנואף, כי הוא חוטא בלי שום הנעה, אין לו אפילו הנעה רגעית. כמו שנאמר, מה ייתן לך, מה יוסיף לך לשון רמייה. זה לא נותן ולא מוסיף דבר, רק הפסד גמור שהוא מפסיד ומפוגם ומזהם את הנפש שלו מסכן. בחינם, לא נותן לו כלום. אולי זה קצת כאני מקורר. ימים האלו, בראש חודש, סיוון, עד י' ב', עד י' ב' בו, יש לנו בבב סיוון, זה שבועות, ועד י' ב' זה עוד שבעה ימים, ביחד, זה שבעה ימים שהם ימי המילואים, שאם אדם לא הביא קורבן, יכול להקריב. והפוסקים האחרונים אמרו, אם אדם לא ברך שהחיינו, ביום טוב, שיכול גם הימים האלה, לברך לכבוד יום טוב. ויש הרבה דברים, זה המשך. אם אדם לא עלה למקום לרגל לראות בכותל לפחות שיש לנו היום, יכול לעלות בימים האלה. עד י' ב', עד ה... זאת אומרת, הימים האלה עדיין נשבעים את האור ואת ההשפעה של יום שבוע. זה אור מיוחד, אור מופלא ומעלה. זה אור נפלא ביותר. כי זה זמן מתן תורתנו. השם קבע את היום הזה שבו הוא נותן תורה. לא פעם אחת נתן תורה. אנחנו אומרים ביום חג, השבועות הזה, זמן מתן תורתנו. לא רק אותו שבועות שהיה אז, כשעמדנו בסיני, אלא בכל שנה, גם השנה הזאת וגם שנה הבאה, יום חג השבועות הזה, זמן מתן תורתנו. זמן שהשם נתן לנו ונותן. נתן ונותן, כמו שאנחנו מברכים ברוך אתה השם, נותן התורה. לא אומרים ברוך אתה השם נתן תורה, אלא נותן, הווה נמשך, ממשיך לתת. ועל כן ההתחזקות בלימוד תורה בימים אלו, אדם משיג המון. עם מאמץ, בימים רגילים צריך התאמצות גדולה לקנות קנייני תורה. בזמן הזה, כי הוא זמן שיש פתיחות, השם פותח את המעיין של התורה. וכל הרוצה ליטול, יבוא ויטול. השם פותח, השתבח שמו. והוא קורא לנו. הוא אומר, בואו, תיקחו, תמלאו את כליכם, תמלאו את נפשכם תורה. וכשאדם שומע דבר השם ובא ואיך עושים, זה צריך לדעת לבוא ללמוד פשוט. והלימוד יש כמובן הבדל, יש עמלי תורה שתורתם אומנותם, גם הם צריכים התחזקות להוסיף על מה שיש. גם בעמל, בעמקות, להתאמץ יותר, לא להסתפק במועט. להסתפק במועט זה בדברים של העולם הזה. בדברי תורה צריך להיות שאיפה גדולה, תמיד לשאוף לגדלות. וגם אלה שלומדים תורה בקביעות עיתים, מפני שהם תרודים בפרנסתם וחייבים להביא טרף לילדיהם, ועל כן יש להם זמן של זה, אבל יש להם ברוך השם גוזלים מהזמן שלהם. יש בירושלמי מסווים הזה שואלים את האדם, קבעת עיתים לתורה? אנחנו מפרשים תמיד, קבעת מלשון קביעות. לא תלמד באקראי, איך שיזדמן, לא, תעשה קביעות, כדי שיהיה דבר עקבי, עם המשך רציני. אבל שם בירושלמי אומר, קבעת, גזלת, כמו וקבעתי את קובעיהם נפש. זה שאומר, מי שאלה שגזלו את הנשמות של ישראל, שיעשו להם צרות, השם יגזול את נפשם. קבעתי את קובעיהם נפש. אז קבעת עיתים לתורה, אומר הירושלמי, הפירוש, אם גזלת. כי אם אדם יחכה עד שיהיה לו זמן, הוא יכול להמשיך לחכות. מעולם לא יהיה לו זמן. עצה תמיד יעשה כל תצדיקי, כל מיני חוכמות, ויטריד אותו, ויעסיק אותו, לא יניח לו דקה אחת פנויה. ואם כבר יש איזה דקה או שנייה, מביא לו, וזה בא בקדו, וזה בא בחביתו, וזה בקורתו, מביא מכאן ומכאן, מן הגורן ומן היקב. מביא לו כל מיני עניינים, כל מיני תרדות. בימינו על אחת כמה חמה, מביא לו חדשות, אתה רואה מה היה פה, אתה רואה מה היה. ועכשיו מדברים על פוליטיקה, ומה יהיה בבחירות, מי הלך עם מי. ואדם מאבד זמנו ולא יישאר, צריך לקבוע, לגזול את הזמן. ולעזוב, לקום ולהגיד, עכשיו אני הולך לבית המדרש, עכשיו אני אכנס, אני חייב ללמוד דבר זה וזה. יעשה לעצמו גדרים, ויהיה גיבור חיל, ובימים אלו בפרט, ימשיך, ואז כשממשיכים בחסדי השם, קדוש ברוך הוא מסייע לאדם, וזוכה בכתרה של תורה. על ידי העמל, על ידי התאמצות, על ידי הגבורה שהוא מתגבר, זה יקר בעיני השם, אז שמתברך לא מניח אותו שישאר בכל הזמן בקשיים גדולים כדי להבין, נותן לו הבנה, נותן לו בינה, נותן לו דעת, נותן לו גם בריאות, שאיך ילמד אם לא יהיה בריא. זה, הרי זה מה שהסברנו פעם בשם רבי יוסף נחמיאס עליו השלום. והחכמים מרגישים, אומרים מה זה שאומרים בשבת, הגמרא אומרת בשבת אומרים לחולה, שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא. מה זה שבת היא מלזעוק? הרבה לא מבינים מה פירוש שבת היא מלזעוק. הוא מסביר בצורה מאוד מיוחדת. אומר, כתוב בגמרא, שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו, כשברא את עולמו, והיום אחד, היום יום אחד, שני, היום שלישי. אחר כך עשה להם זיווגים. זיווג ראשון עם שני, זיווג שלישי עם רביעי, וחמישי עם שישי, נשאר השבת לבד, התחיל לצעוק, ריבונו של עולם, למה חטאתי, למה אני אשאר לבד? אמר הקדוש ברוך הוא לשבת, אני אשלח בן זוג מצוין ביותר, ישראל, עם ישראל זה בן זוג של יום שבת. הדד אמרי, לא ניתנו שבתות ומועדים לישראל, אלא כדי לעסוק בהם בתורה. כל הזמן צריך לעסוק, הגית בו יומם ולילה, אבל שבתות ומועדים שאדם בטל ממלאכה, אז צריך להוסיף ולהוסיף בלימוד התורה יותר ויותר, ואז השבת היא רגועה, יש לה בן זוג גם כן. אז אומר ביוסף נחמיאס, כל זה טוב כשהיהודי בריא. אם הוא בריא, אז הוא בא לומד תורה, בפרט בשבת, לומד עוד ועוד, מבטר מעט על השינה, מבטר מזדרס קצת בסעודה, ומרבה בתורה, השבת שמחה. אבל כשאדם לא מרגיש טוב, קשה לו ללמוד. יש לפעמים לא עליכם, יש לו חום, או יש לו איזו בעיה, שהיא מבלבלת אותו עד שיכול ללמוד. מה יעשה אדם כזה? אז הוא מסכים מתבטל. לפעמים באונס, לא יכול. אז אומרים לו שבת עם מילי זוכון. כל השבוע אתה צריך לצעוק, כנראה להתפלל לשם. היום לא צריך. אז שבת היא מילי זוכה. שבת צועקת. מה היא צועקת? חוזרת לצעקה, ריבונו של עולם, אמרת לי, לא יכול. אז אומרים לו שבת עם מילי זוכון. כל השבוע אתה צריך לצעוק, כנראה להתפלל לשם. היום לא צריך. אז שבת היא מילי זוכה. שבת צועקת. מה היא צועקת? חוזרת לצעקה, ריבונו של עולם, אמרת לי, שיש לי בן זוג שהוא

ימים, והוא בחרת חמדת ימים אותו כזה. זה היום הכי קרוב, הכי קדוש, שהשם אוהב, והוא שבת בו. אז אומר לך שכולו, אני נאמן בדברי, מה שאמרתי לך, אליהן, אתן לו רפואה. זהו, כזה. על ידי הלימוד שהוא מתאמץ, גם התורה מתאמצת כנגדו. מתאמץ על השבת, גם השבת מתאמצת כנגדו. כי מידותיו של הקדוש ברוך הוא, תמיד מידה כנגד מידה. איך ואיך שאדם מתנהג כך, זה מה שכתוב השם צילך על יד ימינך, כמו הצל של אדם. כשאדם יושב בשמש, מרים את ידו, רואה בצל היד ימין. מרים, מזיז את ראשו, גם ראשו. השם צילך, מתנהג איתך כמו הצל שלך. אז כשאתה בא לכבוד השם, ואתה מתאמץ לעשות רצונו, ואתה שמח בדבריו, גם הוא נותן לך כלבביך, מוסיף לך עוד. בדרך שבא אדם רוצה ללך, בא מוליכים אותו, מוליך אותו באותה הדרך, ומוסיף לו עוד קדושה, קדושתו. מוסיף לו כוח ועוז וחיל, עד שאדם יכול להגיע לדרגות גבוהות באמת. בעבודת השם, בלימוד תורה, בתפילה, אבל צריך הדברים האלה רצינות, צריך להיות תמים עם השם יתברך. לא לחפש חוכמות, לא לחפש, והשם עושה ניסים ונפלאות לאדם. כמה פעמים האנשים פשוטים ראו ניסים גלויים, למה? כי הלכו בתמימות עם השם יתברך. סיפרתי סיפור, אולי כתבתי אותו אפילו. כשהייתי ילד קטן, היינו גרים שם בקזבלנקה, והיה לנו שכנים משם, בכל רחוב, רוב ערבים, רובם ככולם, וכמה יהודים. אחד היהודים שגר איתנו, אני זוכר אותו כמו היום, קראו לו חיים, על השם חיים. והוא היה מבוגר כבר, חבר של אבא שלי, שניים היו מבוגרים. ואשתו אסתר, עליהם השלום כבר, נכון. והיו הוא ואבא יושבים מדי פעם, קוראים בזוהר, לא יודעים לפרד, רק יכול לקרוא. ואבא ניגון, זה קורא חלק וזה חלק. חוץ ממה שהיינו הולכים לחבורה, היו לפעמים יושבים בשבת, ומשיש, כמעט יש, יש להם. והיו תמיד חברים מדברים זה עם זה. יום אחד הוא בא, אני חושב זה היה שבת, אני הייתי אולי בן 8, אולי בן 9, אני זוכר את זה, זיכרון מלא. והוא התחיל ככה, היה קורא פתאום, אומר לו, אתה לא יודע מה עבר עליי השבוע הזה. כשהיה איזו הפסקה, ככה מסכים מספר לפי תומו. מה לא מה קרה? נהנה חנחה. גדולה מאוד, אבל אתה לא יודע, הוא עבר עליי, מה עבר עליך? למה לא סיפרתי? אמר, לא הספקתי, לא ראיתי אותך. אמר, תספר, מה קרה? אמרנו, בליל שישי, הגיע ליל שישי, חמישי בלילה, כמו מחר בלילה, ועוד לא היה לי במה לקנות שבת שום דבר. לא הלך לי כל השבוע, לא הרווחתי פרוטה לפורטה, ולא היה מה לקנות. כל מה שעשיתי, איפה ששלחתי את ידי, לא הצליח. ישבתי, התחלתי לקרוא קצת בזוהר, ואשתו התחילה לצעוק ולבכות. מסכנה, אישה טובה, בבקשה, אבל יש להם איזה 8 או 10 ילדים קטנים, כולם. אמרה לו, חיים, אתה יושב וקורא, בסדר, כל הכבוד, אבל עכשיו ליל שישי, במה אני אעשה חלות? אז לא יקונים, כל אחד עושה בבית, צריך כמח ולעשות, אין לה מה לקנות כמח. אמרו, לא נדבר על דגים, לא נדבר על הבשר, נוותר. אבל חלות, שיהיה לה, ויין, נקנות בקבוקיים. שיהיה לה לפקוד מסכן, הוא לא יכל לעמוד בדמעות של הצודקת, דברים. התחיל גם הוא לפקוד מסכן. הוא אומר, מתוך בכי שהיה בוכה, והזוהר על ברכיו, ישב יושבים פעמים על שרפרף קטן, ועשה עם הספר על הברכיים. ככה, ישיבה שהייתה, אז הוא אמר, התחיל גם לבכות ונרדם מהבכי מסכן, מהעייפות ומהצער והבכי, הכל נרדם, לא הרגיש כאן.
פתאום אומר אמא שלו,

0: אמרו, אמר את השם שלה, אני לא זוכר. אמרו, חיים בני, חיים בני, למה אתה מוכן? אמר לה, אמא, איך אני לא אבכי. עכשיו ליל שישי. ואין לי כלום, והילדים, ואסתר בוכה, והיא צודקת, מה אני אעשה? אמר לו, לא תאבד ביטחונך מהשם. הנה 1,000 פרנק, קום לך תקנה ותביא ותשמח, תשמח. הוא קפץ מהפעמים ככה, חלום כזה. הוא רואה בתוך הזוהר 1,000 פרנק. זה דווקא, זה שטר של הכי גדול שהיה, זה 1,000 פרנק. הוא עושה 1,000 פרנק. סגר את האח, המשיך קרא את הקטע, סגר. אסתר, אסתר, בואי נלך לקנות. מה נלך לקנות? אתה משוגע, במה תקנה? אמר לה, יש לי 1,000 פרנק. אז למה שתקת עד עכשיו? אמר לה, לא תדברי, עכשיו קודם כל נלך נקנה, ואחר כך... ועכשיו הוא מספר את זה ככה באיזו תמימות, אי אפשר לתאר. אנשים פשוטים שבקושי יודע לקרוא כמה מילים בזוהר, אבל מתוך תמימות ומתוך התבטלות לפני השם, השם עושה להם ניסים גלויים ממש, נס גלוי, זה לא דבר פשוט. וכאן הוא אומר בכל השם, כל מה שצריך לפי היכולת שהייתה להם, וברוך השם עשו שבת כהלכה, ברוך השם. אז הוא אמר משהו, הוא אמר לאבא, אמר לו, אתה רואה איזה פלא? אמר לו, אבא, מה הפלא? מה, חשבת הזוהר זה דבר פשוט? אתה קורא זוהר, הוא עושה לך. מה הפלא? היו מאמינים, אתה קורא זוהר, מה צריך עוד? יבוא כסף, יבוא מהשמיים ומארץ. אין להם, אמר לו, מה הפלא? אני זוכר כאילו, מה אתה מתפלא? בערבית, כאלה. אז כך הם חיו וכך הם הלכו. האמונה הזאת, התמימות הזאת, מעלה את האדם. אנחנו היום נהיינו חכמים גדולים. יודעים, במה אנחנו חכמים? יודעים עיתון. יודעים, כל אחד נהיה חכם, קרא בעיתון שזה... ידיעות של הבל וריק, וזה אנחנו חושבים לעצמנו, חושבים שאבותינו היו מסכנים. אנחנו יודעים, יש ידיעות, והיום יש כאלה שיש להם בטלפון, כל 5 דקות יודע כל מה שקורה בעולם. זה ידען, הפרופסור הכי גדול בעולם. למה הוא יודע לדברים בטלים ובוטלים? מה אנו, מה חיינו, מה ידיעתנו, מה כוחנו? הכל הבל וריק, על כן צריך האדם לתת לנפשו. צריך האדם להרגיל עצמו, לא להסתכל, לא לפתוח, לא בכוחנו ולא בהשתדלותנו ולא בחוכמות שלנו ולא בקשרים שאם יש לו קשרים. כל זה הבל וריק שם בו ממש. צריך לעשות רצון השם, אם יכול לעשות מה שהוא יעשה, ותמיד יהיה עיניו לשמיים נשואות, אל השם, לא יתלה, לא בחוכמתו, ולא ישען. מי חכם ומי נבון כמו שלמה המלך? והוא אומר, ובינתך אל תישען. הוא אומר, יש בינה יותר משלמה המלך. הוא אומר, בינתך אל תישען. והוא אמר, אמרתי חכמה, והיא רחוקה מני, אם אני חושב את עצמי חכם, אז החוכמה עוד יותר רחוקה. מי הוא החכם באמת? מי זוכה לחוכמה? והחוכמה מאין תימצא, שעושה עצמו אין, מבטל עצמו, משם באה לו חוכמה, ממקור החוכמה העליונה, כי החוכמה היא של הקדוש ברוך הוא. הוא החכם מחוכמה שלו, והכל שלו, והוא נותן. הוא נותן מי שלא השתבח שם, הוא נותן מהחוכמה שלו, אבל הוא לא נותן רק למי שמשפיל את עצמו. וזהו, משה קיבל, זה מתן תורה. משה קיבל תורה מסיני. הגאון רבי שלום, משה שלום, תמיד היה אומר את זה, וזה גם כתוב בספרים, אבל הוא אמר את זה מעצמו. אמר, מה זה משה קיבל תורה מסיני? אירו לומר, משה קיבל תורה בסיני. בהר סיני, מה סיני נתן לו תורה? סיני זה הר, אבנים, מה זה? מה זה קיבל תורה מסיני? אמר, משה היה מחפש. איך אפשר לזכות בתורה? כשראה שהשם בחר בהר סיני, שהוא נמוך מכל הערים, אמר התורה הולכת אחרי מי שנמוך, מי שמנמיך את עצמו, מי שמשפיל את עצמו. שזה התורה נמשלה למים, המים תמיד הולכים איפה שנמוך. איפה שתשים אותם, חפשים מקום נמוך, תמיד יורדים. גם התורה יורדת למי שמנמיך עצמו, למי שלא מחשיב את עצמו, ומבטל עצמו לדעת תורה. שם התורה הולכת. אז משה קיבל תורה, הקבלה שהוא זכה בה, מאיפה לקח אותה? מאיפה למד אותה? מסיני, הוא ראה שסיני, בגלל שהוא לא נכנס לתחרות. כל הערים אומרים, עליי, הר סיני, מסכין, אלה ענקים, אני רק שלא ירוצצו את ראשי, שיעשו מה שרוצים. זה, אז השם אמר, אני בוחר בהר הקטן הזה. עליו אני נותן תורה, משה למד מזה. על כן אדם יהיה כמו סיני, בכל ענייני העולם מסתפק במה שהשם נותן לו, וישמח בחלקו. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף, דוד ושלמה, אליהו הנביא.
1: בשבילך ובשבילי,
2: פיקוד העורף, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי. טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
3: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-922-36-353.
1: אוהבים שכל הבית וניחוח מלון בוטיק? סלון רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות וניחוח מלון בוטיק. סלון רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סלון רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
2: יום עיון ייחודי לרווקות ולפנויות בנושא הכוונה והדרכה למציאת זיווג. ארגון ביתנו החדש מזמין אתכן למפגש מיוחד ביום ראשון, תתווה בסיוון, 31 במאי בירושלים. ההרצאות יינתנו על ידי הרב אבנר קבס שליטה על הנושאים מציאת זיווג, ניהול פגישה והעצמה אישית. ועל הדרך גם כיבוד השיר כיד המלך. צוות שטחניות יעמדו לרשותכן כדי למצוא את השיתוך הנכון. לפרטים ולהרשמה, כוכבי 9421 שלוחה 5, כוכבי 9421 שלוחה 5.

0: התקווה, רוז זנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
2: לוי קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
3: ביום שני, כ"ג סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 6565, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
1: הטבות מיוחדות לחודשיו למגיעים דרך כל ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
2: נוף ירושלים!
1: פרטים חייגו 02-64-15-999 כפוף לתקנון המבצע.
4: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
2: החשמל והמיזוג
5: 03-504-5000
6: פור חד וחלק
7: כל ברמה כל ברמה כל ברמה
8: כל ברמה החדשות
9: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. בבית הלבן אישרו הערב כי קיימות הסכמות שאינן מגובשות סופית בין ארצות הברית לאיראן על מזכר הבנות, אך הדגישו כי ההסכם טרם אושר סופית וממתין להחלטתו של הנשיא טראמפ. בין היתר, במסגרת ההסכם, ככל שיאושר, תוארך הפסקת האש ב-60 ימים. בכירים אמריקנים אמרו כי הוא יכלול התחייבות לכך שהשייט דרך מצר הורמוז יהיה בלי הגבלות. לפי אחד הבכירים, איראן תצטרך להסיר את כל המוקשים ממצר הורמוז בתוך 30 ימים. עוד במסגרת ההבנות, איראן צפויה להתחייב שלא לחתור להשגת נשק גרעיני. הנושאים הראשונים שידונו במהלך חלון 60 הימים יהיו מאגר האורניום המואשר ברמה גבוהה שבידי איראן, וכן הגבלת השארת האורניום במדינה. דובר צהל הודיע כי בתום הערכת המצב, מדינות ההתגוננות של פיקוד העורף נותרה בלי שינוי ותהיה בתוקף עד יום ראשון הקרוב בשעה 20:00. על רקע איום רחפני הנפץ שגבה את חייהם של מספר חיילי צהל, דובר צהל תת-אלוף אפי דברין הגיע לפיקוד הצפון ואמר, אנו עוסקים במענה לאיום הרחפנים כל העת. מיטב המוחות בצהל ומחוץ הלו עוסקים בכך. אנו מתמקדים בשלושה מאמצים מרכזיים. מאמץ הגילוי, שנועד לספק התראה מוקדמת לקוחות, ובו כבר יש התקדמות. בנוסף, אנו משפרים את מאמץ העירות ואת ההגנה לקוחות בשטח, כך דברין. בתוך כך, דובר צהל עדכן כי בשבועיים האחרונים חוסלו בלבנון 7 מפקדי שטח מרכזיים בחיזבאללה. עוד נמסר כי מתחילת מבצע שהגת הארי חוסלו כ-2,500 מחבלי חיזבאללה, 800 מהם מאז כניסתה הרשמית של הפסקת האש לתוקף. לקיים בנו חכמי ישראל, הציבור נקרא להתיר בתפילה לרפואתו של הגאון הצדיק רבי דוב קוק המאושפז בבית חולים. הערב חלה החמרה במצבו הרפואי והוא חובר למכונת הנשמה. שלחנו לעולם התורה יהודה חזן מציין כי בשעה זו נערכת תפילת רבים לרפואתו ברחבת ציון רבי עקיבא בתבריה, שמו לתפילה רבי דוב בן שושנה. התחזית מיד
10: בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
11: תנורים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: תנורים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, תנורים קונים רק במחסני חשמל.
9: מחר מעונן חלקית עד בעיר ובלי שינוי ניכר בטמפרטורות. בשבת קודש תחול עלייה קלה במידות החום, וביום ראשון יוסיף להתחמם.
10: בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע. בחסות
5: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
9: אלה החדשות בצוות שמחה בר.

0: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים לשעתיים מבט לשבת, ערב שבת קודש, פרשת בעלותיך. נודה בתחילה לצוות המסור, שמחה בר וחינכיאל צולמן, חפץ השם בידם יצלח, להגדיל תורה ולהדירה. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור ולשאול את שאלותיהם יכולים להתקשר כבר למספר 077-5-211, לאחר מכן 38, להשאיר השאלה בקול ברור במספר טלפון, יחזור עליכם מההפקה, אני חוזר שוב, 077-22-22-211, לאחר מכן 38. בעזרת השם נזכיר, זכות השיעור הזה יעמוד לרפואת הרב מזכה הרבים, הרב דוב קוק, בן שושנה, אל נרף הנהלה, אל נרף הנהלה, אל נרף הנהלה, יפת הנפש ואת הגוף, יקום מיטת חוליו, ואיך ימה בתור שנותיו בנעימים, ימשיך להניג את בני קהילתו, בבריאות ואיכות ימים, וכן ירצון ולומר אמן. אנחנו ממשיכים בעזרת השם, עברו החגים, אנחנו חוזרים איפה שהיינו לפני כן, בהכנות לשבת קודש. והיום אני רוצה לגוע, אומנם הנושא היום בעיקר לגברים, אבל בסדר, אולי יהיה כמה פרטים שקשור גם נשים, נזכיר קצת עם זה. הנושא של מעלת הטבילה במקווה בערב שבת לכבוד שבת. הזוהר הקדוש, גם שער הכוונות, כותבים יש מצווה לטבול במקווה בכל ערב שבת. גם כזו שעון ארוך מביא את זה. תוספת טהרה, הערת שבת, בטבילה במקווה. עד כדי כך, כך כותב, לשון מאוד מאוד חריפה. תכף אנחנו נרקח אותה, כן? אבל שתדעו, כך כותב, הזכרנו את זה פה בעבר, כך כותב בספר יסוד ושורש העבודה שער ח' פרק א', מי שלא תובל בערב שבת לא מקבל נשמה יתרה לשבת. כך כותב הרב זיסקין, יסוד ושורש העבודה. עד כדי כך. לפני שנסביר, זה דברים שהאוזן לא יכולה לשמוע. גם זה לא עובר גם כן. מה? רוב, אולי 90% ויותר מעם ישראל, שוודאי לא טובלים לכבוד שבת. לא מקבלים לנשמה יתרה? אז אולי נפסוק, נגדיל את הבעיה, ונגיד מוצא שבת, שלא יברכו על הבסמים. למה? אין להם נשמה יתרה בכלל. אולי תגיד, יש חלק, לא חלק. בכך כל עם ישראל. בקצרה, כותב בתשובה, סליחה, בשו"ת סלמת חיים רבי יוסף חיים זוננפלד, חלק א' סימן מוזיין, מי שיש לו כיבוש שבת חלק א', הבאנו בדברים האלו שם, אומר הכוונה שלו, שמי שלא טובל בערב שבת, לא מקבל נשמה יתרה בערב שבת, יקבל אותה רק בכניסת שבת. אתה רוצה לקבל מוקדם? אז תלך למקווה, תטבול בערב שבת. עכשיו, הזמן לטבילה בערב שבת. נקודה חשובה רבותיי, יש הרבה אני יודע, מחוסר ידיעה, רצים בבוקר מוקדם למקווה. שהמים נקיים, החליפו את המים, יכולים לטבול במקווה. צריך לדעת, כל עניין הטבילה בערב שבת, יש לה זמן. מי שיקדים לפני כן, זה כמו שטבל ביום שלישי או רביעי. אין קשר להערת שבת. הבאר היטב, בדעת שאר הכוונות כותב, אחרי חצות היום. מאידך, שאר הכוונות, בפנים מה שכתוב, הפרי עץ חיים, נגיד הוא מצווה, בתורה דאבה, כל זה הבאנו בכיבוש שבת, כל אלו כותבים לאחר שהתחיל שעה חמישית, שעה פחות זמנית, אבל לפני כן אין מה לטבול, אלא אם כן הוא סיים שתיים מקרא ואחד תרגום ביום שישי, אפילו אם התחיל אותו מתחילת שבוע, קרא כל יום חלק, השאיר כמה פסוקים ליום שישי, קרא אותם, הוכחנו את זה בלשונות בתשובה בעזרת השם בקרוב, עלי בעדיל חטא חלק וב, שם כתבנו על זה תשובה, העיקר שיקרא, יקרא איזה חלק את הסיום ביום שישי, ואז שקורא שתיים מקרא ואחד תרגום, אפילו חלק כמו שאמרתי, קיבל, נקרא לזה, רישיון להערת שבת מוקדמת אם יטבול במקווה. שתיים מקרא ואחד תרגום לא מביא לו הערת שבת. אם ילך יטבול, אפילו מהבוקר, כי הוא סיים שתיים מקרא ואחד תרגום, אפילו מוקדם מקבל הערת שבת. מה זה הערת שבת? לפי מה שאמרנו, גם נשמה יתרה הוא מקבל. כי בתבילה מקבל נשמה יתרה של השבת קודש. אז אם גם אנשתה עמיקה ברת תרגום, רוצה נשמה יתרה מיום שישי, מוקדם, עכשיו קיץ, 7-8 בבוקר, 11 שעות לפני כניסת שבת, ויש לו אחר כך עוד 26 שעות של השבת, הבאדם הזה נתח גדול מהחיים שלו עם נשמה יתרה. הנה זה הדרך. זה נקודה חשובה. עכשיו, כמה תבילות יש לטבול? אז דבר ראשון, בכיבוש שבת הבאנו האמת הרבה הרבה שיטות בזה. תדעו שיש הרבה. מה שתשמעו, אחד יגיד לך, תשמע רק שתי תבילות, אחד שלוש, אחד יגיד לך 13, אחד יגיד לך 5 תבילות, אחד יגיד לך 10 תבילות, 14 תבילות, 16 תבילות, כל זה הבאנו, כל אחד והכוונות שלו והשיטות שאומרות את זה. הבן איש חי, ככה רוב העולם נוהג, כמו בן איש חי בפשטות, 5 תבילות, אבל באמת שאר הכוונות הביאו אותו כפו חיים, 2 תבילות, לא יותר. בראשון מכוון לפשוט בגדי החול של הנפש, ובשני מכוון לקבל תוספת שבת. ואם יש עליו תומעה, יעשה 3 תבילות. הראשון להסיר תומעה מעליו. כן? והשני להסיר בגדי החול, והשלישי תוספת שבת. עכשיו, איפה מכוונים את הכוונות האלו? הקף החיים אומר שאתם נכנסים בתוך המים, שמה לכוון. למה? כדי לא לערער בדברי תורה בבית המרחץ. אתה בתוך המים, זה שונה. אבל שאר הכוונות, האמת, הלשון שלו, לכוון, וככה מנהג, לפני שתובל. חושב, ומיד נכנס למים. עכשיו, צריך לדעת, זה אני מדגיש רבותיי, רק לגברים. אני מדגיש עוד פעם, שנייה ושלישית, רק לגברים. שלא חלילה מישהו יתבין לי פה לא נכון. התבילה הזאת של הגברים, זה תוספת טהרה. זה לא כמו טומאה חמורה של נידה. וזה מספיק 40 שאה מים שאובים. מה זה? מים מהברז. בריכת שחייה. נמצא עכשיו באיזה בריכה יום שישי בקיץ. נמצא באיזה בית פרטי בבריכה. לא צריך את המקווה. יטבול שם, ייכנס לבפנים, ישוחק קצת המכנסיים שהמים יקרו לכל הגוף, יורים את הגופייה, כן, שהכל יהיה ככה. עושה תבילה בתוך הזה, גמרנו, הנה, תוספת שבת, הכל. יש, הבאנו בספר, יש עניין שיהיה במקווה ממש. היום יש הרבה מקוואות, של גברים, אני מדגיש, שגם הם מקשמים. סליחה, מים שאובים. מה זה מים שאובים? מהברז. 40 שעה. לא כל מקום יש להם עוד אוצר והשקה וכו'. ולכן גם כן, כיוון שזה כך, התבילה של תבילת כלים היא שווה לתבילת אישה נידה. כי הפסוק אומר בתבילת כלים, אך במה נידה התחתה. נידה חייבת מעיין או מקווה, כמו שאמרנו, מקשמים, ים, ולכן כלים אותו דבר. יש מקומות הולכים להטביל כלים במקווה שהוא מהברזים, זה נקרא מים שאובים, הכלים האלו לא טבולים, והברכה ברכה לבטלה. צריך להטביל מחדש עם ברכה. לא הטבלת בכלל. תבילת כלים יותר חמור מתבילת אדם גבר זכר. זה נקודה חשובה, צריך לדעת אותה. אומר הפרי עץ חיים, על פי הסוד אני אומר, תכף נדבר גם דרך ארץ, שלרחוץ פניו וידיו ורגליו לפני שטובל במקווה. למה? להסיר הקליפות מגופו על ידי הרחיצה במים חמים. מסיר את הקליפות ואחר כך מקבל להרת שבת. עכשיו, צריך לדעת, דרך ארץ קדמה לתורה, וזה גם הרבה מקומות שאלה של ממונות. אלו שבאים למקווה, מורידים את הבגדים, הוא נכנס ישר לבור. אל תגיד לי שאני נקי או לא נקי, אין דבר כזה. חייב לשטוף עצמו לפני כן. למה? הוא מלכלך את המים, גם ככה הרבה אנשים מלכלכים את המים. הרב מבריסק, היה מתרחץ לפני התבילה ואחרי התבילה. אמרו לו, כבוד הרב, לפני התבילה אנחנו מבינים, לא רוצה ללכלך את המים. אבל אחרי התבילה למה אתה רוחץ? הרי על פי הסוד, עוד נדבר בזה, על פי הסוד באמת יש עניין אחרי התבילה לא לרחוץ בכלל, שכל המים הקדושים והתאורים ייבלעו ויספגו באדם. ואם קשה לו, לפחות עבר אחד, כך אומר הבן איש חי, עבר אחד לא ישטוף. נגיד היד שלו יצא מהבור, רטובה מהזה של המקווה, היד הזאת ישתלך עכשיו, נגיד תיקח יד שמאל, שיהיה לך יותר קל. הולך לשטוף עצמו, לחפוף, ירחיק את היד הזאת, שהמים מהדוש לא ישטפו אותה. ועם היד השנייה, איתה הוא חופף, מסבן מה שהוא רוצה. ולמה? וגם לא ינגב, שכל המים יספגו בו בגוף שלו. אז אמרו לרב מבריסק, אז למה אתה אחרי המקווה הולך מתרחץ? לפני הבנו, תשמעו מה אמר החכם. אומר, עוד כמה שעות, אני אהיה בבית, פתאום אני אסתכל על עצמי, אני אראה פתאום איזה לכלוך או איזה שערה עליי, שמישהו הוריד אותה במים, ואני גאל. אני גאל, יתבעו אותו בשמיים, שהוא יגעיל אותי. אז כדי שלא מסכן יסתבך ולא יתבעו אותו, אני הולך רוחץ את עצמי, כדי שלא יהיה עליי שום לכלוך, כדי שאני לא יגאל, ואז לא יתבעו את ההוא לדין. תראו מה זה הסתכלות וחשיבה של אדם גדול. על כל מקרה, הפוסקים מביאים, כמובן יש כבוד שבת, שיהיה נקי לרחוץ אחרי התבילה במקווה, כן. אבל אמרנו, שלפחות איזה עבר אחד או משהו, שככה ישיר. עוד דבר חשוב רבותיי, אני רוצה לדבר על זה, הנקודה הזאת חשובה מאוד, וגם נשים תשמענה. חייבים לדבר על זה. מי שעובד עם ציבור, והרבה סיפורים, לצערי הגדול, תדעו לכם, מי שעובד עם ציבור צריך שיהיה לו אור של פיל. באמת, נפש חזקה צריך. מה לשמוע מסכנים, מה אנשים עוברים. מאזינים יקרים, יש איזה תמימות דעים, וחוסר ידיעה, אבל אני, יש לי מיקרופון, אני חייב לדבר. כמו שלא כל מה שאני מדבר, אני נהנה לומר אותו, ומקבל פרגונים על כל דבר. לא בשביל זה השם נתן לי מיקרופון. ופה אני חייב לדבר. דברתי בעוד כמה במות שאני עובד, עכשיו אני אגיד את זה ברדיו. ילדים ונוער, אין מקומם במקוואות היום. תדעו לכם, בכל הארץ אני מדבר, ובאזורים חרדים הרבה יותר בלגן. יש לצערנו הגדול הרבה הרבה אנשים שהם יש להם סטיות, אני לא מדבר יותר, והם הולכים עושים נזקים עצומים, נזקים עצומים לילדים, לנוער, וזה שמשמור ויציל, לא צריך לספר לכם, זה מסכנים עד יומם האחרון סוחבים את זה, וזה עושה להם נזקים גם בזוגיות. והמקומות המועדים לפורענות זה המקומות האלו. דבר ראשון, מי אני שישמעו לי, אבל אני אגיד, לדעתי, לא לעניות דעתי, לדעתי, חובה שיהיה מצלמות בכל המקוות. מי שמתבייש, מצלמים אותו שלא יבוא למקווה. לך הביתה. מצלמות מעל הבורות, בדושים. יש מקומות שיש אצל החרדים המחמירים. אתם יודעים למה? כי שם נפלו בפח מסכנים אנשים, והלכו למשטרה, רק משתקים את הפרשיות האלו. אז נאלצו לשים במצלמות, כדי להרתיע את העבריינים האלו, הפושעים האלו. הליסטים מזוין, אני קורא להם. וגם בתי כנסת. עזרת נשים, חדרים צדדיים, מטבח, כל מקום שיהיה מצלמה. כולי היי, אולי זה יעזור. ויהיה מרתיע אבל. אתם יודעים כמה סיפורים יש? ספרתי השבוע בשיעור. יש אחד, גר בדרום, אזור קריית גת. הוא חוקר מיוחד בתחום הזה. העבודה שלו, הוא בלש בנושא הזה. גם חוקר וגם בילוש. והוא נתנו לו להיות אחראי על העיר ביתר עילית של החרדים. הוא מכיר אותי לפני שנים. יום אחד מתקשר אליי, ועכשיו אני רוצה לתייעץ איתך באיזה עניין דחוף, זה, זה, זה, זה. קיצור, שבתי איתו אצלי, דיברתי איתו, ואז הוא מספר, תראו, מה אתה עושה פה? תראה, אני כבר תקופה ארוכה בתפקיד הזה. ואומר, אצלכם בביתר, כבוד הרב, אתה לא יודע כמה בעייתיים מסתובבים בפארקים, פוגעים בילדים, בקטינים, בנוער, אתם יודעים איזה נזקים. ואני מוסיף, לא הוא אמר, אני מוסיף, המשטרה לא מצליחה לטפל בזה. אין להם, למה? לא יודע, אין מספיק כוח אדם. תלונות יש במשטרה מפה עד סעודיה. תראו, כל תלונה נסגר עקב עקב, סוגרים טיק טק. ואז אין הרתעה. והם עושים השם מרחם מה שעושים. כמה נזקים, כמה צריכים טיפולים, שאני לא רוצה לדבר, אנחנו ברדיו. הוא אמר לי, בוא ניתן לך ציוד אם אתה מקום מסוים חושד, יש לו מצלמות כמו סיקה. הוא אומר לי, אני אומר לי, מה אני עושה פה? אתה לא יודע מה הולך פה. ואני לא דיברתי הרבה זמן, אבל הגיעו כמה סיפורים, אני עוד פעם שומע ועוד פעם שומע. והלב נקרא, אין מה לעשות. חייבים לפתוח לשים את העיניים. חבר'ה, ילד שלך מהאוזניים תתפוס אותו. אתה לא הולך למקווה. אתה רוצה בנפשו ללכת ואתה דואג לו? לך איתו, תשאר עם הבגדים אתה, אסור שאבא וילד יהיו ערומים במאה אחת באותו מקום, זה הלכה. הוא ייכנס, תעמוד ליד, כמו מאבטח צמוד. כן, כנס לבור, אני פה עומד מסתכל. מסתכל עליו. גמר, התלבש, קח אותו הביתה, אלא, לך. זה אם הוא שיגע אותך. אם יש לך שליטה, או אם את יודעת ככה, אל תלך למקווה. מה צריכים את הצרות צרות האלו? יהיה גדול בעזרת השם, ישמור עצמו, ילך יתבול במקווה. לצערנו, זה הבעיה היום. זה הבעיה. ואני אומר לכם, אני סוגר את הפה. מה שאומר זה, ומבינים אותי. פרט שיש הרבה גם שומעים וגם קטנים וזה, אבל שגם הקטנים שומעים ידעו, הנה, אני אמרתי, גם, לא ללכת למקוואות. להתרחק. אדם זר, שראיך הכי נורמלי, מה שמביא לך, תברח, לא רוצה כלום, אל תתקרב אליו בכלל. תברח. אין מה לעשות, זה המצב שלנו, אנחנו צריכים לשמור עצמנו ואת ילדינו. וזו נקודה חשובה, שאני רציתי לדבר עליה, שהמאזינים העיקרים יפתחו את העיניים. לא להיות תמים. גם נערים, אני אומר לכם, אל תגיד אני גדול, אני חזק, אני יודע מה אני עושה. רבים חללים מפילו. אין, אנחנו לא יכולים לדבר ברדיו. אבל תשמעו למי שיותר מבוגר מכם. אתם לא יודעים כמה הלכו להם החיים שלהם. לא אנשים מסוכנים. למה? למה את הצרה הזאת? למה? תהיה בבית. מספיק. תעשה 40 נטילות. מי שלא הולך למקווה, מה עושה? לוקח נטלה ועושה 1 1 1 1 1 1 10 10, אחר כך 10 רצוף ימין, 10 רצוף שמאל, עוד פעם, כמה יצא לו? 40 נטילות. זה עולה לכם כמו מקווה. תראו בקיבו שבת, גם תראו, כתבנו על זה בימים נוראים בקיבה מועד. אבל להתרחק מהדברים האלו. זהו, עד כאן זה הפתיח. רק נוציא כמה הודעה, שתי הודעות חשובות. דבר ראשון, בעזרת השם, יום שני הבא עלינו לטובה, תושבי הצפון, יש שיעור בעזרת השם, שיעור בענייני טכנולוגיה חדשנית בלכות שבת בבית שען, עפולה וטבריה. אז אתם המאזינים משם, אני אומר לכם את המקום ואת השעה, ואתם מוזמנים יום שני הקרוב 6:30 בית שען, בית הכנסת חנוך לנוער, רחוב הרב עובדיה יוסף 27, בעזרת השם 6:30 בדיוק. לאחר מכן בשעה 8 בעפולה, בית הכנסת חנוך לנוער גם כן, רחוב חטיבה 9, זה השם של הרחוב, איזה מספר? 6, רחוב חטיבה 9 מספר 6, בשעה 8, ציבור מוזמן. לאחר מכן בטבריה בשעה 9:15 טבריה עילית, בית הכנסת תורת חיים, רחוב בן צבי 7, הציבור מוזמנים. שיעור בלכות שבת בעזרת השם וענייני טכנולוגיה, דברים חדשים, ככה להרחיב ידיעות בלכות שבת. זה דבר אחד. דבר נוסף, לא נודיע את זה הרבה, אבל ברוך השם, חזקה היא רצון, שנה שלישית הולך לצאת החוברת שרבים רבים משתמשים שם בארץ ובעולם, מקבלים הרבה תגובות, הלכה יומית. זה הלכה מחוץ לקופסה. יושב על זה הרב הגאון, הרב גד הכהן שליטה, רב קהילת אוהל אהרון מרמלה, הכל על פי הספרים, אליבא דהלכתא, קיבו שבת, הספרים שכתבנו, נושאים מעניינים, שלא יהיה סתם הלכה שכולם חוזרים עליה, לא, כל יום משהו שמרגיז גם כן, מה, מאיפה זה? מי שמכיר יודע. אז בשנה שלישית, זה חוברת, ככה גודל בינוני, וזה זיכוי רבים נטו. מי שמנהל את הפרויקט הזה, כולו מתחילתו לסופו, לקח עליו כבר את הכל, הוא מנהל בעוז, זה הכל בהשגחתי, אל תדאגו, אבל הוא עושה את הכל ביושר. זה רבי בר יוחאי מלול מאשקלון, אני אתן לכם טלפון שלו. מי שרוצה להזמין למתפללים לכבוד החג, כל אחד יקבל מתנה חוברת יפה, צבעונית, עושים את זה בתפילין, ללמד הלכה בעבודה, שרוצה לעשות זיכוי הרבים, זה כמה שקלים. מי שרוצה לעשות הנצחה, בוחר תאריך, תצחקו מהמחיר, תרומה חד פעמית 100 שקל. המטרה היא נטו, נטו, נטו זיכוי רבים. וזה, כל זה בקושי מכסה את העלויות. אתם יודעים מה זה הדפסה היום. אז כל הקודם זוכה. מזדרזים, יורדים להדפסה, מי שזכה, יכול להכניס תאריך יום הולדת לרפואה, להצלחה, מזל טוב, לילוי נשמת להבדיל, מה שאתם רוצים, 100 שקל בלבד. אז קחו את הטלפון, תתקשרו אליו, שלחו לו וואטסאפ, מה שאתם רוצים. מי שקשה לו יכול לשאיר הודעה במערכת, ואנחנו נפנה את הטלפונים ויחזרו אליכם. הטלפון 052-864-2833. עוד פעם 052-864-2833. יש כמה גבאי בתי כנסת גדולים בארץ שנה שעברה לקחו, חלקו למתפללים, אחרי זה התקשרו, תביא עוד, לא נשאר. וכל המתפללים, כל השנה לומדים בזה, בעבודה, בסעודה, בבית. מתנה לחג, כמה שקלים, תאמינו לי. בדיחה. 10 שקלים, זה כל הסיפור. פחות מהעלות. אם ההנצחות זה העלות. אז מי שירצה, גבאים או משהו כזה, מזכה רבים, רוצה לקנות כמות ולתת לאנשים. כל השנה ילמדו, יחכימו, יש לך זכויות שלך. זה... עלון היום עולה כמה שקלים. זה ממש חוברת, חוברת, כריכה. אתם תראו מה מדובר. מאוד מושקע. הכל לזיכוי הרבים. אז אני אתן לכם את הטלפון שלו שוב. 052-864-2833. אז בעזרת השם, אנחנו נצא להפסקה. מיד לאחריה נשוב למאזינים. ובעזרת... בעזרת השם, בהמשך גם כן נרחיב בעוד כמה דברים. בבקשה.
1: מיד נשוב למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
2: שופטי בית המשפט העליון לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
3: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
4: 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
3: נוף ירושלים.
4: לפרטים חייגו 02-641-5999.
5: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
6: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
12: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
13: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
14: מוכנה לאומן? אני מזמינה אותך לצאת איתי, טל סבג, למסע נשי עוצמתי אצל הצדיקים באומן. תפילות מרגשות ומסע משנה חיים. כמו נשים רבות, אני בטוחה שגם את תחזרי המון שמחה וישועות. מרגישה שזה מדבר אלייך? קיבלת הזמנה מהצדיק. לפרטים על המסע הקרוב, 054-7507-904. נשארו מקומות אחרונים, אז תשאירי הודעה ואת בדרך לישועה. 054-7507-904. מחכה לך.
12: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
10: עושים לכם אחי.
15: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר.
16: ועכשיו, מבצע לזמן מוגבל, ברכישת אחד מהטיפולים הבאים: הסרת שיער, טיפול לייזר ופיגמנטציה, טיפולי בוטוקס והזרקות מילוי.
17: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי 1-700-500-401.
18: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
19: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
8: האזינו לדברי הרב הגאון רבי ישראל מאיר לאו שליטה על בר המים ההיברידי נועם 2.
20: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
8: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
21: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
1: אתם מאזינים למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
0: כן, אנחנו לפני שניגש למאזין, מתקשרו אליי שרבים מתקשים, רוצים את הספר, עוד לא הודפס, אנחנו מדברים בשלב של ההנצחות, אז מי שרוצה יפנו אל הטלפון שנתתי. שלום וערב טוב למאזין.
22: שלום רב.
0: שלום עליכם.
22: שלום רב. יש הרבה גדול על התוכנית.
0: תודה לכם.
22: תודה רבה. אם אפשר, בבקשה, כמה שאלות. אחת, לגבי ברכת המפיל אחרי חצות לילה.
0: כן, מה?
22: האם... אם שם הוא מלכות או לא, כי בחזון עובדיה כותב שלא.
0: אז ככה, שאלה חשובה כבודו שואל לגבי ברכת המפיל, כי באמת ברב עובדיה יש, אני אגיד לכם את המקורות לפה ולשם ונגיד הלכה למעשה. קודם כל, בבענית תפילה חלק ג' עמוד קופלה מד' הבאנו את השיטות בזה. שיטת החסד לאלפים, גם חכם בן ציון אבא שאול, אור לציון חלק ב' עמוד שני י' רב פעלים חלק א' סוד ישרים י' ד', גם מקור נאמן, חלק א' סימן שינון ה', כל אלו נוקטים, אחרי חצות הלילה לא מברכים ברכת המפיל. וכף החיים כותב שגם על פי הסוד, מביא בשם שער הכוונות דרושי הלילה שלא מברכים אחרי חצות. מצד שני, מרן החידה בברכי יוסף בשם לחמי תודה, הוא כותב שבכל זמן שאדם ישן מבאר ברכת המפיל בשם ומלכות. מרן הרב עובדיה בחווה דעת, האמת זה לא יצא בחייו, הוציאו זה כל מיני מכתבים אחרי זה בחלק זין סימן למתת, כך הוא הביא, אבל מי שראה חזון עובדיה ברכות שהוא הוציא, עמוד תף קוף א', כותב הרוצה לברך יש לו על מי לסמוך. מצד שני, בהליכות עולם חלק א', עמוד ר' סמך כותב, אין לברך. גם תראו יביע אומר חלק ח', אור החיים סימן י' א', חלק ת' סימן קוף ח' עוד קוף י' ז', שם מעלה רב בן ציון, גם מחווה דעת חלק ד' חף א'. תראו כמה מקומות, מצד מקומות מסוימים, כך הוא כותב. ובפשטות, ידועה משנתו האחרונה, זה אחד הדברים, עכשיו זה לא סתם תגיד חזר בו, לא חזר בו. בתוך הספרים הוא כותב, במשנה האחרונה שלו, דעת מרן הרב עובדיה, וכך לספרדים, רוב הספרדים הולכים כמו חכם עובדיה, שמברך אחרי חצות ברכת המפיל בשם ומלכות. זה דעתו של רבי עובדיה. שאר הפוסקים, אמרתי לכם, גם רב בן ציון, גם הבן איש חי, גם רבי מרים הזוז, ועוד ועוד. וגם על פי הסוד ככה הביאו, דעת חכם עובדיה, ככה הלכה למעשה. ישר כוח, שיהיה לכם שבת שלום ובשורות טובות. נעבור למאזין הבא, שלום וערב טוב.
23: ערב טוב, כבוד הרב.
0: שלום עליכם.
23: לכן דבר ראשון, ישר כוח גדול, ולצערי הגדול אני גר בצפת בשבועות האחרונים, הפסיקו לשמוע את כל ברמה וכמה חבל. אבל לפחות בטלפון עכשיו אפשר לשאול את השאלה. השאלה שלי, אני גר בבית הכנסת בעיר צפת,
0: כן.
23: יש לנו מדי פעם בעיה, יש לנו כהן יחיד בתפילה בשבת בבוקר, והכהן הזה מאוד מאוד אוהב לעלות תפילת, לעלות לעליית מפטיר. כל פעם יש לו השכרה של מישהו אחר, לא אבא ואמא, אלא גם דודים, דודות, לא יודע, כל מיני דברים. וכשהוא כהן יחיד, הוא גורם לנו בעיה בעצם. הוא לא רוצה לצאת מהבית כנסת כשנמצאים בעליית הכהן, ובצד שני הוא גם קנה מפטיר, אז הוא בעצם רוצה לעלות גם כהן וגם מפטיר. השאלה אם זה נכון היה, אני אמרתי לו שאם הוא לא רוצה לצאת מהבית כנסת, אז אני אעלה את המחיר של המפטיר, שהוא לא יוכל לקנות את זה, או להגיד לו בפירוש שייצא. השאלה שיותר חשובה זה אם לכאורה הוא מזלזל, ככה נגדיר את זה, הוא לא רוצה את עליית הכהן, הוא מוותר על זה, הוא רוצה לקחת את עליית המפטיר, יותר חשוב לו, אז השאלה אם אני בכלל צריך לכבד אותו בעליית כהן.
0: קודם כל, זה נעים לדבר עם איש צפת ככה, גבאי בית כנסת, אשריכם הטוב חלקכם. גבאים זה מסירות נפש, תראה מה אתה מתמודד. הוא אומר לה, תגיד לעצמך, למה צריך את הכאב ראש הזה? אני בוא יתפלל לך ביתה. וכל העוסקים בצורכי ציבור באמונה. אשריכם. אז ככה. אני אגיד לכם את התמונה פה, ואז אנחנו גם ניגע קצת בנושא הרגיש הזה שקורה פה. בבעני תפילה, חלק ג' מי שיש לו יסתכל עמוד קוף סמכתת, ועמוד רש צדיק דלת. יש בפוסקים, יש מחלוקת בעניין הזה. אני אתמצא את הדברים, יש על זה תשובה בחווה דעת, חלק ג' סימן נון, שם הסיפור היה, בשמחת תורה היה שם כהן אחד בבית כנסת, והוא זכה בעליית חתן תורה, ככה השאלה שם, או חתן בראשית, אם הוא רשאי לעלות פעמיים לספר תורה, גם כהן וגם זה, והמסקנה של הרב, ש... רשאי לעלות לכהן ואחר כך לעלות חתן תורה, גם לגבי לוי. אבל אם זה בראשית, חתן בראשית לא, למה? כי זה שני ספרים, שלא יהיה פגם. שלא יגידו למה עלה עוד פעם, כנראה הספר הראשון פגום. אבל באותו ספר, הלשון שמה שהוא עלה והוא קנה. עכשיו, מי שרואה את התשובה שם, זה מחלוקת הפוסקים. זה לא דבר שנראה ש... לכתחיל אנחנו עוזרים ככה לעשות. זה ברור שלא. היה הסיפור שם שזכה בעלייה, זכה בזה, והוא כהן יחיד, כהן יחיד. אז אנחנו אומרים, תשמע, אנחנו לא אומרים לו לצאת, זה כן, לא אומרים לו לצאת. אבל הוא כהן יחיד, והוא זכה בעליית מפטיר, אז הרב אומר, נקה לו בזה. אבל ודאי, אחד שמראש רוצה לעשות ככה קבוע, זה ברור שזה לא פשוט. גם בדעת רבי עובדיה מי שראה את התשובה, לא נראה שזה דבר שאנחנו אומרים לאדם לעשות ככה חופשי. ולכן, אם האדם הזה שומע אותנו, אז זה משהו אחר. אם הוא לא שומע, והגבאי רואה לנכון שלו. עכשיו, אני שואל שאלה את כבודו. מה אתה רוצה למכור? את המפטיר או את הכהן? אם הוא כהן יחיד, והוא לא יעלה, מה תרוויח? שתמכור אותו למישהו? אני רוצה להבין.
23: בוודאי שאני רוצה למכור יפה. את המפטיר.
0: אז הנושא רק כסף, נכון? לא, מפטיר, זכותו לקנות כל שבוע, תתמודדו איתו. מה כבודו אומר? אתה גם לוקח לנו עליית ראשון, נכון?
23: לא, אין לי בעיה שיקנה את המפטיר, אבל אז אני לא רוצה שיעלה כהן, כי הוא מכניס אותי לספק ולשאלה הזאת.
0: אז הבעיה שלך רק הלכתית, נכון? אז זה לא הנושא של הכסף. הנושא הוא שאתה אומר, תשמע, מה זה עולה פעמיים קבוע? נכון, אם הוא שומע אותנו, לא עושים דבר כזה לכתחילה. ככה בפשטות. ככה בפשטות, לא עושים ככה דבר כזה לכתחילה. נכון? זה כבודו צודק, זה אמת.
23: במידה והוא רוצה כן לעשות את זה, אני יכול...
0: אז אני אגיד לך, אני אגיד לך, אני אגיד לך. יש לכם רב בית כנסת?
23: בוודאי.
0: אם יש לכם רב, אז דבר ראשון שיש רב, כבר אתם 70% מהבעיה נפטרה. הרב צריך לשבת איתו ולהסביר לו את התמונה, ושיחליט מה הוא עושה. ואם הוא מצפצף על מה שהרב אומר, והרב יראה לנכון,
23: בוודאי יש.
0: אם יש לכם רב, אז דבר ראשון שיש רב, כבר אתם 70% מהבעיה נפטרה. הרב צריך לשבת איתו ולהסביר לו את התמונה, ושיחליט מה הוא עושה. ואם הוא מצפצף על מה שהרב אומר, והרב יראה לנכון מה שמחליט, אז במקרה כזה שאתה עושה מה שבא,

0: כך כתבתי גם לגבי אותם בעייתיים שבאים ביום כיפור להתפלל, רואים אותם רק ביום כיפור, באים, מראים לכולם שהם קונים ב5,000-7,000 שקל ונעלמים. לך תחפש אותם, מדברים איתם כל השנה, כן כן אני אשלם. כתבתי בספר למכור את זה בין אלו שעל בטוח ולשים מישהו שיתחרה איתם שלא ילתת להם אפשרות לקנות. זה כספי בית כנסת, מה זה הדבר הזה? אז פה הרב ייכנס לתמונה, כבודו, והרב יהיה מולו, ובעזרת השם והכל יסתדר. שיהיה לכם שבת שלום ובשורות טובות. נעבור למאזין הבא, שלום וערב טוב. נצא להפסקת פרסומות, מיד לאחריה נשוב למאזינים המחכימים, בבקשה.
1: מיד נשוב למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
2: הרב אריה דרי, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
3: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: חייגו עכשיו 03-677-7772.
8: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
9: שלום עליכם.
10: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
11: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
12: שיא החשמל והמיזוג.
13: 03-504-5000.
14: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ, רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
15: האזינו לדברי הרב הגאון רבי ישראל מאיר לאו שליטה על בר המים ההיברידי נועם 2.
16: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
15: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
3: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
17: עושים לכם אחי.
18: בעלי עסקים, עמותות ויזמים,

אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.

0: שדה תקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: בשבילך ובשבילי.
2: אתם מאזינים למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
3: שבנו, ניגש למאזין הבא. שלום וערב טוב.
4: שלום הרב.
3: שלום עליכם
4: הרב, יישר כוח לתוכנית המחכימה. הרב, בקשר להדלקת נרות שבת קודש, אז אמא שלי כאילו היא רגילה הייתה שנים להדליק תחילה ואחר כך היא מברכת, כי היא נוהגת כמו הסבתא. ולפני תקופה כאילו היא שמעה מאחד הרבנים שההלכה כאילו לברך ולהדליק, וכך כאילו היא נוהגת, אז היא רוצה לשמוע האם היא נוהגת נכון.
3: רגע, את, לפי מה, מה כמו מי, מי הרב שלה, כמו מי היא נוהגת? הלו?
4: כן.
3: מה כן? אם היא הולכת בפסקים כמו מרן הרב עובדיה, אז היא צריכה לשנות את הדרך שלה. לפי מרן הרב עובדיה זה לא טוב מה שהיא עושה. אם היא הולכת הכל כמו הבן איש חי, אז זה משהו אחר. או פוסקים אחרים, כל אחד לפי רבותיו. בסדר, ישר כוח, שיהיה לכם. לא, לא. בסדר, אנחנו פה, יש לנו עוד כמה דקות יוצאים לפרסומות. נודיע או נזכיר שוב רבותיי, כדאי מאוד שהציבור, ככה מבקשים פה לפחות איזה פרק תהילים לרפואתו של הרב הגאון, ממש בעל איסורים, הרב דוב קוק בן שושנה שליטה, שהשם ישלח לו רפואת הנפש ורפואת הגוף. יש הרבה הרבה יהודים בטבריה רבותיי שהם יותר מהבנים שלו. אני הייתי שם כמה פעמים שהיינו בצפון, ואנשים שפשוט זה החמצן שלהם. אז קודם כל נתפלל על הרב שלו רפואה שלמה, אבל יש פה עדה שלמה שלו שצריכים שימשיך איתם עוד עד 120. אז הציבור כל אחד יגיד איזה פרק תהילים לרפואתו, איזה לימוד הלכה, איזה משהו, בעזרת השם בעולם יתמלא עליו ברחמים וישוב לאיתנו הראשון בבריאות, רפואת הנפש, רפואת הגוף, וכן יהי רצון ונאמר אמן. אנחנו נצא תכף להפסקה, מיד לאחריה אנחנו נמשיך עם המאזינים המחכימים. בבקשה.

0: מיד נשוב למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
1: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
2: חבר הכנסת הרב משה גפני לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
3: שלום, כאן ישראל כהן. הג'אם שלי הוא ג'אם תפוזים שמרענן אותי בקיץ. וצייטלין, מה הג'אם שלך?
2: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזינו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם. ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר, ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן, בכל ברמה.
4: פור, חד וחלק.

0: בעולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
2: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
5: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
6: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
7: לוי קפיטל והכל מסתדר.
6: כוכבית 8590.
8: ביום שני, כף ג' סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 6565, או בגלת טיקט, וחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
9: מייבל, מייבל, גן אירועים.
3: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
9: מייבל, מייבל, גן אירועים.
10: שלום, קנאבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
11: שלום עליכם.
12: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
13: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
14: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
15: יום עיון ייחודי לרווקות ולפנויות בנושא הכוונה והדרכה למציאת זיווג. ארגון ביתנו החדש מזמין אתכן למפגש מיוחד ביום ראשון, תתוו בסיוון, 31 במאי בירושלים. ההרצאות ינתנו על ידי הרב אבנר קבס שליטה על הנושאים מציאת זיווג, ניהול פגישה והעצמה אישית, ועל הדרך גם כיבוד השיר כיד המלך. צוות שטחניות יעמדו לרשותכן כדי למצוא את השיתוך הנכון. לפרטים ולהרשמה, כוכבי 9421 שלוחה 5, כוכבי 9421 שלוחה 5.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות. סוכנות הידיעות סברי ניוז, המזוהה עם המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, דיווחה על פיצוצים בכמה מחוזות בדרום איראן, מסיבה לא ידועה. בנוסף, בדיווח ניתן כי באזור מצר הורמוז נשמעו חילופי ירי וכי טילים שוגרו למצר מהעיר האיראנית בושאר. ככל הנראה, מדובר בתקיפת ספינות אמריקניות שחצו את המצר בניגוד לכללים האיראניים. בבית הלבן אישרו הערב כי קיימות הסכמות שאינן מגובשות סופית בין ארצות הברית לאיראן על מזכר הבנות, אך הדגישו כי ההסכם טרם אושר סופית וממתין להחלטתו של הנשיא טראמפ. בין היתר, במסגרת ההסכם, ככל שיאושר, תוארך הפסקת האש ב-60 ימים. בכירים אמריקנים אמרו כי הוא יכלול התחייבות לכך שהשייט דרך מצר הורמוז יהיה בלי הגבלות. לפי אחד הבכירים, איראן תצטרך להסיר את כל המוקשים ממצר הורמוז בתוך 30 ימים. עוד במסגרת ההבנות, איראן צפויה להתחייב שלא לחתור להשגת נשק גרעיני. הנושאים הראשונים שידונו במהלך חלון 60 הימים יהיו מאגר האורניום המואשר ברמה גבוהה שבידי איראן, וכן הגבלת העשרת האורניום ברפובליקה האסלאמית. נועל פטיש אוויר הוכרז הערב באזור בנימין בעקבות זיהוי מספר רחפנים מעל היישוב בית אל ובשמי הכפר הסמוך ג'ילזון. בעקבות הדיווחים הוקפצו כוחות צהל למרחב והחלו בסריקות בניסיון לאתר את מפעילי הכלים. לפי הדיווחים, כ5 רחפנים זוהו באוויר. במערכת הביטחון מעריכים בשלב זה כי לא מדובר ברחפני נפץ, אך ציינו כי ככל הנראה מדובר בכלים ש אינם מורשים לטיסה באזור יהודה ושומרון. כתבנו מנדריזל מציין כי בעקבות האירוע הוגברה הכוננות בגזרה וחיתות הכוננות ביישובים הסמוכים נערכו בהתאם. כוחות הביטחון ממשיכים גם בשעה זו בפעילות לשלילת איומים ולבירור נסיבות האירוע. דובר צהל עדכן כי בשבועיים האחרונים חוסלו בלבנון 7 מפקדי שטח מרכזיים בחיזבאללה. עוד נמסר כי מתחילת מבצע שאגת הארי חוסלו כ-2,500 מחבלי חיזבאללה, 800 מהם מאז כניסתה הרשמית של הפסקת האש לתוקף. יושב ראש הסדרי הגיע ערב למונו של מרן הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף שליטה, להתייעצות על רקע התגברות גל המעצרים נגד לומדי התורה. ידיעה שמסר כתבנו אבי מוסקוב. ולסיום, לקיים בנו חכמי ישראל, הציבור נקרא להתיר בתפילה לרפואתו של הגאון הצדיק רבי דוב קוק המאושפז בבית חולים. הערב חלה החמרה במצבו הרפואי והוא חובר למכונת הנשמה. כמו כן נערכה ערב תפילת רבים לרפואתו ברחבת ציון רבי עקיבא בטבריה, שמו לתפילה רבי דוב בן שושנה. התחזית מיד.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
1: מחר מעונן חלקית עד בעיר ובלי שינוי ניכר בטמפרטורות. בשבת קודש תחול עלייה קלה במידות החום.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות שמחה בר.

0: שבנו לשעה שנייה, מבט לשבת, ערב שבת קודש, פרשת בעלותך. נודה שוב לצוות המסור, שמחה בר וכן יחיל צולמן, חפץ השם באדם יצלח להגדיל תורה ולהדירה. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור ולשאול את שאלותיהם, יכולים להתקשר כבר למספר 077 5 פעמים 2 1 1 לאחר מכן 38, להשאיר השאלה בכל ברור מספר טלפון, נחזור עליכם מההפקה. אני חוזר שוב, 077 5 פעמים 2 1 1 לאחר מכן 38. לפני שניגש למאזינים, יש לנו את פינת פרסום מחברי הספרים החדשים. כל מי שמעוניין בפרסום ללא תשלום, לפרסם ספר שהוציא לאור עולם בכל מקצועות ומכמני התורה, ישלח עבור בנימין חוט הרחוב קדושת לוי 40/14 ביתר עילית שני עותקים מהספר. אני עובר עליו מלמעלה לראות על מה הספר מתעסק, ונותנים פרסום מה הספר עוסק, מי המחבר, איפה גר, טלפון להשגה. והשבוע יש לנו כמה ספרים מעניינים. ספר ראשון, שירת שי, חיבר אותו הרב הגאון שי הלל שליטה מהעיר פתח תקווה. הספר עוסק בהלכות נידה, כתב ספר רבה על סימנים קופי ג' קופי ד', מקיף מהמשנה והגמרא עד הלכה למעשה, עבודה מדהימה ביותר. מי שרוצה להשיג את הספר, 0533-112-307. אני חוזר שוב, 0533-112-307. עוד חיבור מדהים, גם כן מקיף, דברי דוד, באותו הרב הגאון דוד דודי שליטה מהעיר אשדוד, עוסק בהלכות שבת, עבודה מקיפה על כל הלכות שבת מהבית יוסף עד הלכה למעשה. מי שרוצה להשיג את הספר, 052-71-92-526. אני חוזר שוב, 052-719-2526. ויש לנו עוד חיבור מיוחד, משהו נהניתי מאוד ללמוד בו גם, חידושים על פרשיות השבוע, פניני חוכמה וחסידות, מוסר והשקפה, מטובל בסיפורים ממש מקוריים. חיבור צדה לדרך, חיבור אותו הרב הגאון דן יצחק צרפתי שליטה מהעיר אלעד. מי שרוצה להשיג את הספר על התורה, 050-410-9219. שוב, 050-410-9219. עד כאן זה פינת הספרים. להזכיר שיצא הספר קרא עליי מועד, אפשר להשיג אותו כבר בתחנות בחווי הארץ שמופיע בספרים, הלכות ביקור חולים, רפואה והלכות אבלות לכל עדות ישראל. כל עדות הספרדים והאשכנזים, המנהגים, לפרטי פרטים בסייעתא דשמיא, מפתח מפורט. אז מי שמעוניין, בשמחה רבה. אנחנו ניגש למאזין הבא. שלום וערב טוב.
1: שלום כבוד הרב.
0: שלום עליכם.
1: רציתי לשאול הרב, ידוע שלפי הרב עובדיה, בן אדם ששם סיר על הפלטה והוא הרים את המכסה והוא ראה שזה דבר יבש שלא מבושל כל צורכו, אז אסור לו להחזיר את המכסה כי זה מזרז את הבישול. השאלה אם אותו דבר, בגלל שאנחנו פוסקים שיש בישול אחר בישול, האם אותו דבר לדוגמה בן אדם ששם מרק קר על הפלטה על שעון שבת לפי הרב עובדיה, כן, האם גם הוא שם עכשיו את המרק קר, והוא הרים את המכסה כשהפלט הדלוקה, והוא רואה שהמרק שלו קר, הוא גם אסור לו להחזיר את המכסה, כמו בדבר יבש שלא יתבשל כל צורכו, כי סוף, סוף יש בישול אחר בישול. ואם כן הרב, איך זה בכלל שאם זה אותו דבר, איך זה שמותר לי לשים את המרק קר על שעון שבת, ודבר יבש שלא יתבשל כל צורכו, זה אסור. איך יכול להיות שיש הבדל ביניהם?
0: יפה. שאלות חשובות ביסודות הלכות בישול בשבת. מזין נכבד שואל, אתם יודעים, הלכה פסוקה, סיר שיש בו מאכל, תפשיל, מרק, לא משנה, יבש, לח, ואדם מרים את המכסה וזה לא מבושל לגמרי, אסור לו להחזיר את המכסה. למה? הוא מזרז את הבישול, זה פעולה אסורה. תראו כיבו שבת חלק ג' עמוד שנחב ד' את הפרטים בעניין הזה. זה כהקדמה. שואל המאזין הנכבד, מה קורה כשאני יוצאתי סיר מרק קר מהמקרר, שמתי אותו על הפלטה, על שעון שבת, כשהיא הייתה כבויה, ועוד מעט היא תדלק, והיא נדלקה, והנה הסיר הזה מרק עכשיו נמצא לאט לאט בתהליך חימום, ויש לו זמן. האם אני פתחתי את המכסה, יכול לסגור אותו או לא? לפני שנעני רק פרט קטן, אני רוצה לומר, באופן שהמרק למשל מבושל חם, גם שימו לב חידוש, אם אני סוגר את המכסה שמבושל כל צורכו מותר לסגור, יפה, אבל כבודו, אתה גורם לבעבוע שפתוח הוא לא מבעבע. כתבנו בקיבו שבת, לגרום בעבוע בשבת זה לא עבירה. אם הוא מבושל כל צורכו, לא אכפת לי שיבעבע. תדמיין שאתה עושה רוח במים ונהיה בום בום בום בום, אותו דבר. זה אני מביא סתם כדי לסבר את האוזן. תראו, אז נדברו חלק בית י' ג' סימן י' ג' גון בישראל יעקב פישר במאור השבת בית מכתב ד' עוד ו', זה לא מפריע לי. שאלה היא בדבר שהוא לא מבושל. עכשיו המרק בעצם הוא מבושל, הקוקר. תראה, פשטות, אני אשמח אם מישהו יש לו כיוון אחר, אני גם אחזור בי, כדרכה של תורה. חשבתי וחשבתי, אם יש בישול אחר בישול בלח, פירושו שהבישול הראשון הלך. עכשיו, איזה בישול הוא צריך? תגיד לי, כן, אבל הוא לא צריך בישול כמו מרק חדש, עד שכל התבלינים נתפסים וכל... מסכים? אין לי בעיה. אבל מרק קר, שאתה מרתיח אותו, זה בישול. אז זה נקרא שאתה ממהר את הבישול. ואסור לשים אותו על הפלטה בשבת. כמו שאסור לשים אותו, גם אסור לסגור את המכסה. אין הבדל ביניהם. הרי יש בישול אחר בישול בלח. אנחנו לא אוכלים כמו הרמב״ם. נמצא שגם סיר מרק קר שמתחיל להתחמם, ואיך שמת אותו? כמו שהסביר השואל בטוב טעם, הניח אותו על פלטה שהיא קבויה, והחשמל הגיע לאחר מכן, והוא חימם את המרק, שזה מותר מצד ההלכה. מותר. אבל עדיין זה לא גמור. אתה צריך שיהיה רותח. אתה ממהר את זה. והבישול במרק, בישול אחר בישול, מה הפעולה? לא שיתפוס התבלינים, כבר הכל בפנים. אלא מה התחדש? שיש בישול אחר בישול בלח, שהמצב של ההרתחה הוא הבישול. אז אם אתה סוגר את המחצה במהר את ההרתחה, זה נקרא הבישול שלו. לכן ודאי שזה אסור. עכשיו, מה שכבודו שאל, להשים אותו לפני כן. למה באמת אסור באחד שהוא לא מבושל לגמרי? אז אני ככה, מי שיראה יביע עומר בחלק י' אור החיים סימן חבב, גם חזון עובדיה שבת ד' עמוד שמח, היתר שלו על מרק מבושל כל צורכו והוא קר. כן, עכשיו בקיבו שבת מי שיראה בחלק ב' עמוד קוף י' נשארתי בצריך עיון, אם הוא מערב שבת יתיר אפילו לא מבושל כל צורכו. אם הוא ייקח אותו לא מבושל כל צורכו, ישים אותו מערב שבת, ישאיר אותו שם על הפלטה, הסתפקתי, אבל נראה, והיה נראה לאסור את הדבר הזה, כן? ולמה, מה ההבדל באמת? כי בישול גמור זה עוב הדין דחול. לכן גם מובן למה עובדיה דיבר רק על מניח בשבת והמאכל מבושל. על לא מבושל מערב שבת הוא לא דיבר. עכשיו, מה קורה אם זה מבושל חלקי? אז תראו בחזון עובדיה, עמוד שנסמך ב', כך הוא כותב. אף שביביע אומר, דחה את האלקות יוסף שבת ג' עמוד השלמד ה', הוא התיר גם לא מבושל כלל, אם יניח אותו לפני שבת. ככה באלקות יוסף כתב. והרב כותב, למעשה, יש להקל רק במבושל כמאכל בן דרוסאי. אם הוא מבושל חלקי, כמה זה? אז אני כתבתי גם בלבדיל חטא, שאפילו בשליש בישול, לא צריך חצי. למה? הוא הביא את הרשב"א. הרשב"א בתורת הבית, הלכות בישולי גויים, הביא אותו גם בהלכות עולם חי, גדלת עמוד למד ג', סובר כמו רש"י, שליש בישול. המוכח שהוא יתיר גם בזה. אז לכן אם זה השליש, אבל אם זה לא מבושל לגמרי, יהיה אסור לשים אותו כבר מלפני שבת שם על זה, ולהגיד איזה. אז לכן הוא מתיר למעשה במרק שהוא מבושל. עכשיו הוא קר. אז מבחינתי זה נקרא לא מבושל. אבל זה לא דומה ללא מבושל לגמרי. למה לא? לא מבושל בכלל, זה לכולם מה זה יש בזה בישול. אז אתה עושה לפני שבת, אתה מניח, זה עוב הדין דחול. אבל המרק הזה לפי הרמב״ם אין בעיה איתו. בנוסף, בנוסף פלטה, אין דרך רגילות לבשל על פלטה, זה לא דרך לחמם רק. יש לנו גם את הרמב״ם וגם את זה, בצירופים האלו הקל במקרה הזה, לכן דווקא בזה הוא הקל. ישר כוח לכבודו, שיהיה לכם שבת שלום ובשורות טובות. נעבור למאזין הבא, שלום וערב טוב.
2: שלום, ערב טוב הרב.
0: שלום עליכם.
2: אז ככה, אנחנו ברוך השם כל שבוע מזמינים קניות מרמי לוי באונליין. הקניות מגיעים לבית. קרה שבוע שהזמנו והגיעו שקיות שהם לא שילנו בנוסף לשקיות שאנחנו הזמנו. מה שקרה, שמנו את השקיות מחוץ לדלת והתקשרנו למוקד של רמי לוי לומר להם שישלחו נהג שיאסוף את זה. אמרו לנו, טוב, היום בשעה 20:00 יגיע נהג ויאסוף. לא הגיע נהג. ניסינו גם כמה ימים לאחר מכן ליצור איתם קשר, לבקש מהם שיועילו בטובם לפנות את השקיות. וגם הפעם לא הגיע נהג, והשאלה שלנו היא כזו, קודם כל יש חלק מהשקיות, יש בהם מוצרים שמעלים כבר ריח לא טוב, ומה לעשות איתם? ושתיים, עם שאר המוצרים, האם מותרנו לזכות בהם? מה הדין בזה?
0: יפה מאוד. שאלה חשובה מאוד, המאזין שואל, ויש בה כמה וכמה פרטים. דבר ראשון, כל הסוגיה פה, סוגיית השבת אבדה. דבר ראשון, מאזין שקורא לו דבר כזה, אם יש לך מקום המקרר, למה תשים מחוץ לדלת? אם הוא אומר לך ב8 אני בא ואף אחד לא בבית, לפני שאתה רוצה, תשים מחוץ לדלת בהסכמה שלהם. למה? כל אבדה שאתה מוצא, אתה שומר עליה. מחלוקת רבה ורב יוסף, אם אתה שומר אבדה, שומר שכר, שומר חינם, אבל איך שלא יהיה, לשים מחוץ לדלת, זה נקרא פושע. אם יעבור איזה שכן, ייקח את זה, יעבור השליח של הסופר, סליחה, איפה השקיות? לא יודע, שמתי, גנבו. אתה פושע, אתה צריך לשלם את כל השקיות האלו. ואתה שם בחוץ. אם תיאמת איתם, קראת לשירות לקוחות, שלום, אפשר לשים מחוץ לדלת, או שחשש שיגנבו. וכן, מפחדים שיגנבו. עכשיו, אוכל שיכול ללך להתקלקל, יש לך מצוות השבת אבדה, קודם כל, שים אותו במקרר, למה בחוץ? שיתקלקל? יום יומיים יחזיק מעמד, אין לך מקום, זה משהו אחר, אתה לא צריך לשגול לזה. עכשיו, אחרי שעשינו את הכללים שאמרנו, איך מתמודדים את השלב הבא? זה מה שכבודו שואל. אני קודם כל דעתי הקדמה, הדבר הפשוט הזה שנשמע לשים בחוץ ולזה, זה לא פשוט. קודם כל לזה כבודו מה אומר על הנקודה הראשונה לפני שניגע בשאלה החשובה שאתה שואל. מאזין איתנו?
2: כן, כן, אני איתנו.
0: אתה הבנת אותי קודם כל את ההקדמה, זה החשוב שנבליט את זה.
3: כן, כן, הבנתי את ההקדמה.
0: יש עליך חובת השבת אבדה. זה רכוש של בעל הסופר. אתה לא יכול לשים בחוץ. אנשים גונבים. גם אזור שכולם דתיים. יבוא איזה אחד פועל, יבוא איזה עובר שם, יגנוב. הנה הבן שלי, היה הגרלה, השתתף איזה הגרלה, זכה במייבש כביסה. היה מבסוט, בחור ישיבה, תשמור אותו עד החתונה. תוריד למחסן, בחורים לא שומעים. שם מחוץ לדלת, אף אחד לא יגנוב. תוך כמה ימים בו גנבו לו את זה, נעלם לו מסכן כל ה... שם עוברים גונבים. זה בגדר פושע מי ששם מחוץ לדלת. עכשיו, אם הסכימו לך להשים. ואז אתה רואה, לא באים. עוד יום, עוד יום, מה עושים? אז ככה. קודם כל ניתן כלל חשוב, רבותיי, בנושא של... נסתעף לעוד נקודה חשובה, ואז אנחנו ננחת פה הלכה למעשה בסקיות. בעלי בדיל חטא, חלקי סימן חף א', כתבנו תשובה. לגבי אדם שמצא עגלת סופר ברחוב. השבת אבדה. זה עולה הרבה כסף. נשאר ברחוב, יבוא איזה אחד אוסף מתכות, יגנוב את זה. מה חובתנו לעשות? שזה מחלוקת פוסקים מאוד גדולה. פשוט בניין שלמה, בהקדמה השנייה לפרשת כי תצא, הוא מחדש, תלוי מה המרחק משם, למקום שצריך להחזיר את זה. אם זה תוך 262 ושתי שליש אמה, חייב להחזיר. פחות מזה לא. אבל הלכה למעשה רבים כך נוקטים. יש תשובה של רבי משה פיינשטיין. איפה? בספר השבת אבדה של הרב פיינלנדלר בעמוד קופה נהי. אומר אם הוא רחוק, די שיודיע לו שיבוא ויקח את האבדה. לא צריך לתוח להביא לו אותה. כדרת החזוניש גם כן, מביא אותו משפט האבדה עמוד חף ב'. וכך הלכה למעשה. לתרוח, לרוץ לבן אדם אתה לא צריך. זה הקדמה. תרים טלפון. שלום, אני שמתי את זה באיזה פינה, תבוא, תיקחו את זה. יפה. עכשיו, עשית טוב. עכשיו, אם הסכימו שזה בחוץ, אז מצוין, אתה לא צריך לתרוח מדי. יפה. עכשיו, מה הבעיה שלא באים? אז ככה. אם אתה רוצה את המוצרים, או יש איזה מישהו שיקח אותם, וירים טלפון לסופר, תשמעו, לקחנו סחורה מהסקית ב-20 שקל, זה מצוין. זה כלל בכל השעברת עבודה שתדרו. מצאתם איזה תכשיט, מצאתם איזה עת, מצאתם איזה משחק יקר, שומרים אותו, תליתם הודעה, אף אחד לא בא. תראו עלי בדיל חטא, כתבנו תשובה על זה, מה אתם עושים? לא מוצאים אותו. והלכה אומרת, עד שיבוא אליהו, יניח עד שיבוא אליהו הנביא. מה נניח אותו? הוא אומרת, יתיישן, לא שווה כלום. ואני אשמח להשתמש בו. אשתי תהנה מהתכשיט הזה. אז שימו לב, כך שלושה אנשים מבינים כמה זה עולה. זה נקרא שמיים. שלושה אלו, נגיע למחיר ממוצע, תרשום בפנקס את הסימנים שלו, את הערך, וקח אותו לעצמך. ואז, איפה עד שיבוא אליהו? אומר רבי משה פיינשטיין. שיבוא אליהו, יגיד לך מי זה הבן אדם, קחת לו את הכסף. עזרת לו. גם פה. יש מישהו או שכן, אתה רואה שהם לא באים. מישהו מוכן לקנות? מצוין. לא מוכן לקנות. אז אם התחיל לעלות ריח, איזה שאלה בכלל, לא צריך להפריע פה, וזה גם... מעלה ריח כבר בסופר עצמו גם יזרקו אותו. אתה עוזר להם, תזרוק את זה לפח. או תזכה בזה אתה, אבל אם אלה ריח כבר לא שווה. אתה גם אתה לא תיקח אותו. עכשיו, שאר המוצרים, אמרתי לכם, צריך לשמור על זה. כן, צריך לשמור על זה. אבל הירקות וכל הדברים שמתרכבים, ודאי שיזרוק את זה, ואין בזה, בזה שום חשש. על אותו משקל, כותב הציצילי עזר. ונוזה בעלי בדלכת אגם בתשוע בעניין אחר. זה גם תופעה מצויה, מאזינים יקרים, מחזיקים קופות צדקה של מוסדות. קשרים אליהם, בוא תיקחו, לא באים. למה לא באים? לא שווה להם, התחלה חשבו שיהיה קופות מלאות, שולחים שליח, הכסף שהוא לוקח פי כמה ממה שהקופות מכניסות, הפסיקו לאסוף את הקופות, אנשים מלאים קופות בבית. כותב בחלק ת' ז' סימן חף ת', מודיעים למוסד, תבוא תיקח, אני נותן לך שבוע, אם לא תבוא, אני מעביר את זה למישהו אחר. אפשר להעביר את זה לקופה אחרת, וטוב ללכת לחכם שיעשה התרה לפני כן. תתיר לי את הצדקה שעשיתי, אבל בשביל שניתן לזה למטרה למישהו אחר. עדיף. אבל אם אין מישהו אחר, גם נותנים את זה את צדקה אחרת. כי אנחנו פה לא מחסן שלהם. מטרים בהם. כמה, מתי תבוא? שבועיים, שלוש, אין בעיה. חודש. זמן, תן בשפע. אבל אם לא תבוא, תשמעו, הכסף הולך למקום אחר. גם פה, אותו רעיון, אנחנו לא צריכים להיות יותר מדי מוגבלים בטובה שאנחנו עושים, לא משנה למי. זה בתמצית העניין, והרווחנו פה עוד כמה פרטים מעניינים, שאלות שקשורות גם כן לשאלה הנפלאה הזאת שכבודו שאל. בסדר, כבודו? כן, נצא להפסקה. אז לא, ירד המאזין. שלכם שבת שלום, אנחנו נצא להפסקה ומיד נשוב למאזינים, בבקשה.
4: מיד נשוב למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
5: היועצת המשפטית לממשלה, גלי בערב מיירה, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
6: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
7: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
13: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
14: מייבל, מייבל, גן אירועים.
15: הילד שוב מתלונן שהוא לא רואה מהלוח, ורק עכשיו החלפתם לו משקף? סטופ! הגיע הזמן לעצור את העלייה במידה. במילן האופטיק, עדשות לניהול מיופיה, באחריות מלאה על המידה ועל העדשה. ייכנסו היום לסניפי מילן האופטיק המתמחים בניהול מיופיה, וטענו גם מ-20% הנחה וגם מהשתתפות כל קופות החולים לזכאים.
16: ועכשיו בלעדי למאזיני קול ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילן האופטיק, בירושלים, קניון רמות קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. המבצע עד 31 במאי 2026. כפוף לתקנון.
17: ביום שני, כף ג' סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 65-65, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
18: שלום, כאן ישראל כהן. הג'אם שלי הוא ג'אם תפוזים שמרענן אותי בקיץ. וצייטלין, מה הג'אם שלך?
19: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזינו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם. ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר, ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן, בכל ברמה.
12: בשבילך ובשבילי,
4: אתם מאזינים למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
0: שבנו מהפסקה, ניגש למאזין הבא. שלום וערב טוב.
20: שלום
0: עליכם.
20: שלום
0: הרב. עליכם.
20: שלום עליכם. שלום
0: עליכם. תודה רבה, תודה רבה.
20: יש
0: הרבה כוח
20: על הספר, ממש ממש. כל הספרים של הרב בעצם.
0: תודה, תודה. תודה רבה.
20: תודה רב.
0: כן, בכבוד.
20: אני פשוט, אני כל בוקר אני אתן את זה כמו וירך דוד, כמו שמנהגים לתת, אבל אתה מושל. אבל מילה שיש הרבה ציבור וזה, אז אני נוהג כבר כמה הרבה זמן, אני שם את ה... ממש שם את זה, מעביר מיד ליד, כמו שהרבה פעם כתב, ושם את זה לידי, ואחר כך כשאני הולך יוצא מבית הכנסת, כבר פחות לחץ, אז אני שם את זה בקופה. עכשיו, הרב יודע שלפעמים באים כל מיני חסידים, כל מיני, לא משנה, כל מיני אנשים שבאים בשביל להטרים, תרומות וכו' וזה, ועוד לפעמים זה שתי שקלים, שלוש שקלים שאני שם בצד. לקחתי, לפעמים אני לוקח משם מהשלוש שקלים, שקל או שתיים, נותן את זה לאותו אחד שזה. אבל כמובן, אני כל פעם נותן את זה לקופה. אז הגבאי בא ואיר לי, תשמע לי, אומר לי, תשמע, לא יודע מה מותר לך לתת ממה שיש מפרשת, כי אתה תמיד נותן, אחרי שאתה מפריש, אתה בדעתך לתת את זה לזה, נכון בדעתי לתת, אבל ככה זה הדעה הרגילה, אז לשים את זה שם. אז חשבת אולי לשים את זה שם, גם ככה זה המציאות שאתה לוקח ושם את זה לסוף התפילה, אני רואה אותך. אז מה אתה לוקח משם? תיקח מי, או תתן לו ממקום אחר, או תוסיף ממקום אחר, ואת זה תשים לקופה. אז השאלה שלי אם זה ככה לעשות, אם זה מותר או לא, שאני אני במאז אני כבר שם על מנת שאיפה שאני רוצה. כדי שלא יהיה בעיה, אבל בסתם ככה, אם לא עשיתי את המחשבה הזאת. סתם, אני סתם, על מנת זה, אז האם אני יכול, באמת, לצודק הגבי, או ש...
0: יפה. שאלה חשובה ביותר, רבותי.
20: הרב, אם אני יכול לשמוע ברדיו, כי אני לא שומע כל כך טוב.
0: אין בעיה, אז נגיד לכבודו, שבת שלום.
20: שבת שלום.
0: וישר כוח, השאלה ממש ממש חשובה, ורבים נמצאים במצב שכבודו אומר, ואני רוצה לומר רבותה, זה לא רק שאלה למי לתת מה לתת. יש פה טרף, תראו, בעיה, השם ישמור, של נדר, יכול שאדם נותן, ויש נדר עליו והוא לא שילם בכלל. ונסביר, דיברנו בעבר, נחלק את זה לכמה שלמים. נחזור לשאלה של המאזין קודם, למי שככה לא שמע, הוא מפריש כל בוקר מטבעות לצדקה, בתפילה, 2-3 שקל יש לו פה בצד לצדקה, פתאום בא מישהו לאסוף כסף, אוסף צדקה, אז הוא נותן לו מזה. הגבאי אומר לו, סליחה, אתה רוצה את המשלטת לבית כנסת, מה אתה נותן לו מזה? ואני מוסיף נפט על המדורה, אם אתה נתת את זה מה שהפרשת לצדקה, זה לא שלך, ואתה חשבת לתת לעני, אז גם לא נתת לו, כי מפה אסור לתת לו, תיתן לו משלך, לא מהצדקה. בוא נפתח את הדברים. קודם כל, רבותיי, אני מבין שזה מכביד, וחייבים לדעת את זה. מחשבה בצדקה מחייבת. תמיד תרגילו את עצמכם בראש, אני חושב לתת בלי נדר. בלי להגיד אפילו. אולי. נראה. כי מחשבה מחייבת, רבותיי, תראו עלי בדיל חטא חלק דלת, סימן שינו ד' א', ואני חזרתי במה שכתבתי לפני כן, שיש הבדל מספרדים לאשכנזים, ולאחר העיון על פי המבואר, תראו בחושן משפט רשות ב' ח' יורד דארש נון ח' י' ג', ואין הבדל בין מרן לרמה לפי הכללים במרן, ולכן מחשבה בצדקה מחייבת בין לספרדים בין לאשכנזים. חשב מתחייב. עכשיו, פה בסיפור שלנו יש פה דבר מעניין. כשאתה מוציא, אתה שם כסף בצד. למי? או לבית כנסת, או למי שיבוא ואני ארצה, אני אתן לו. אין בעיה. שים לב. בוא נגיד, כבודו עשה תנאי, אני אתן למי שאני רוצה. זכותך. פתאום זה באוסף כסף למסגנים, זה גם אני יכול לתת לו צדקה לרבים, אבל לא. זה אוסף הכנסת קלה, יפה. אבל יש פה בעיה. וזה צריך להיזהר מאוד. שהוא התחיל לאסוף כסף, יכריז, אמר, רבותיי, אני בא לאסוף לחתן וקלה. אתה בראש שלך, מה חשבת? אני אתן לו כמה שקלים. האם אתה חשבת לתת לו מהכסף הזה, מהקופה? או סתם אמרת לתת? אם אמרת לתת, אז לא יעזור שתיתן מהצדקה הזאת. כי זה הצדקה לא שלך כבר. זה כבר הפרשת. זה שייך לצדקה. איזה צדקה? אתה תחליט אחר כך למי. אבל אתה נוסף עכשיו התחייבת לתת לו צדקה מכספך. אתה לא התכוונת מהצדקה הזאת. למה זה דומה? מה שדיברנו בעבר. אחד בא לבית כנסת, מוכרים עלייה. 101 זרחה. אחרי זה אמר, אתה יודע מה? יש לי כספי מעשרות. לא, מה פתאום? אתה משלם ממעשרות את החוב שלך, אתה התחייבת לצדקה. אם התכוונת מראש, כך כותב הטור הזה, וכך הלכה למעשה. אם התכוונת מראש במחירה, שמה שאני קונה, אני קונה מכספי מעשרות, מצוין. אז לא התחייבת מכספיך. מצוין. אם יבוא אחד לסוף כסף בבית כנסת, והכסף, אתה יודע מה? אני חושב לתת לו מזה. אין בעיה. אז תדע, קודם כל לא נתת צדקה. אתה כבר נתת לפני כן. אם תחשוב שנתת להכנסת קלה, אני רוצה לבשר לך, לא נתת. מה פה שלא נתתי? נתתי לפני כן לצדקה, בסוף זה יצא לזה, אין לי בעיה. אז מה שנתת לפני כן? עכשיו לא קיימת עוד מצווה, שלא יהיה טעויות. כי הכסף הוא שנפרשת, זה כבר שייך לצדקה. ושהפרשת, לא התכוונת לבית כנסת או לפלוני. שיהיה פתוח, אני אעשה מה שאני רוצה. כי אם התכוונת לבית כנסת, אז הגבי הזה צודק, מה אתה לא גאה בזה בכלל? שייך לבית כנסת. ואם חשבת לתת לעני, אז בכלל הסתבכת, לא נתת בכלל. אז בוא נגיד שהתכוונתי שמה שהפרשתי בצד, בסקית או בנרתיק או בשולחן, למי שאני רוצה אני אתן. אין בעיה. באו בא לאסוף, תכוון מראש. אני יכול לתת לו מזה. אין בעיה. לתת לו מזה, הכל בסדר. אם לא אמרת ככה, אז אתה חייב לתת מכספך, ומשם אתה לא חייב לתת לו. אתה תחליט למי אתה רוצה לתת, אמרת, נכון? תרצה תיתן לו, תרצה תיתן לפינת קפה בכולל, למי שאתה רוצה תיתן. כל מטרת צדקה שתהיה. זה בפרט הזה הלכה למעשה. ישר כוח, בזאת השם גם נכתוב את זה בתשובה, כי באמת התופעות האלו של האנשים שמפרישים ושמים בצד, שזה בעלי בדרך את כמה תשובות מעניינות. כי לפעמים יש כאלו ונמצאים במקום בנופש או משהו, הוא לוקח את הסקית שלו הקטנה או הקופסה, הוא רואה שאין קופה צדקה, מתחיל לאסוף מכולם. עכשיו זה גם תשובה מעניינת, בלי בדלחת, אז זה לא הזמן, אבל ישר כוח, שלכם שבת שלום. רוצים להפסקה, עוד מאזין לפני כן. נעבור למאזין הבא, שלום וערב טוב.
14: כן, שלום וערב טוב, מדבר.
0: ערב טוב ומבורך.
14: יוסף רומנו.
0: ברוך הבא.
14: שתי שאלות. מי ששותה סודה ואינו צמא, האם יברך? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, האם מותר להיכנס לשירותים בלי רשות?
0: איזה שירותים? ציבורי? משהו פרטי, אתה מתכוון? כן. יפה מאוד. שתי שאלות חשובות כדרכו. שאלה ראשונה, עכשיו קיץ, יש אחד לא צמא. כן, שאתה כבר גמרנו, יצא החזר, אבל מה? יש פה סודה, מישהו אמר לו שתי סודה, שותה סודה, הוא לא צמא. אתם יודעים, מרן כותב, בסימן רשדה לציב זין, השותה מים לצמאו, מברך שהכל, ולאחריו בורא נפשות. רק אם הוא צמא, אבל אם חנקתי אומצה. היה גאון יבש, שאתה מים לאוויר האומצה, מה שחונק אותו, לא שהוא צמא. יש לו איזה יובש מסוים, יש לו איזה משהו מציק לו. לא מברך, לא לפני ולא אחרי. לוקח כוס מים, שותה, לא מברך, לא לפני, לא אחרי. מים, שותה מים, לצמאו מברך. בדרך רמז אני אומר, סתם שיהיה וורט יפה. אין מים אלא תורה. שותה מים לצמאו, בטוח שמישהו כבר אמר את זה, אבל ככה נראה בסייעתא דשמיא, מן הסתם אמרו את זה אחד האדמו"רים, שותה מים לצמאו. מי ששותה תורה לצמאו, בצמא, לא, שמענו, נו, לא. לצמאו, על זה מברך ברכות התורה. כי זה מציאות של לימוד תורה, זה דבר שיועיל לו וירים אותו ויתפס בו. אבל אם זה, יאללה, תגידו משהו, נגמור. חנקתי אומצה, לא ברכה, לא לפני ולא אחרי. נחזור לענייננו. ספר תורת ההלכה, עמוד רשמם, אומר מסברה, שותה מים קרים, או סודה מוגזת, והוא לא צמא, שימו לב, הוא נהנה מהגזים או מהקור, לא מברך, כי לא נהנה מהמים. בא לו משהו קר. לא מהמים, הוא לא צמא. או לא מהמים, מהגזים, מהקופצים הוא מתלהב. כך הוא מביא. והדברים באמת קשים בהבנה. מה הפירוש? הוא נהנה מהמים שהם קרים. הוא נהנה מהמים שיש בהם גזים. מה, אוויר לבד זה כלום. כמו תגיד לי, משל אני אומר, יש הבדל ביניהם, אבל ברעיון, נהנה ממים עם פטל, גם אם הוא לא צמא ומברך, אמרנו רק על מים, כן ענה, בזה הוא נהנה. הוא נהנה מהפטל, הוא נהנה מהמים עם הפטל, זה הולך ביחד. לכן, הלכה למעשה, מי ששותה סודה, הוא נהנה מזה, כן? ככה גם כותב, תראו בספר ילקוט אברך, תפשין סמר דלת עמוד רשבב, גם שוט הדרת תפארת חלק דלת עמוד קופה אין-היי, הביא פסקי תשעות בשם פתחי ההלכה, גם כן, כן? שהוא מביא, חייב לברך גם כשהוא לא צמא. הוא נהנה מהגזים, יש לו פה הנאה מסוימת. לגבי השאלה השנייה, אני אגיד את הכלל, ואם אדם מקרה מסוים לא 100% יודע שזה מתאים, שיעשה שאלת רב, שהנגיעה לא תשפיע. השואל המאזין שואל שאלה יפה, אבל זה יפגוש אותנו בעוד מיליוני סיטואציות, לאו דווקא במקרה של שירותים. עכשיו הולך בדרך שלו שירותים, יש פה אולם שמחות, רוצה להיכנס לשירותים ולצאת, צריך רשות או לא, חס לקופת חולים, חס לזה בית מלון, בית כנסת. אז בעלי בדיל חטא חלק א' סימן תו דלת, כתב לנו זה תשובה, על פי מה שכותב מרן בחושן משפט סימן שינון ת' סעיף א', שימו לב, כותב שולחן ערוך כך, אסור לגזול או לעשוק אפילו כלשהו, קצת, בין מישראל בין מגוי. שמעתם? אסור לגזול את הגוי, ערבי, נוצרי, לא משנה, איסור גמור. ואם זה דבר שלא מקפידים בו, אנשים לא מקפידים בזה, כולם, יהודי, גוי, לא משנה עכשיו, כללית. לדוגמה, תן דוגמה, כותב מרן, ליטול מהגדר איזה כיסם לחצות שיניו. יש פה גינה גדולה, יוצא ענפים החוצה, לכיוון המדרכה, לא מפריע לעבור, לוקח ענף קטן בשביל להוציא את הבשר בין השיניים. מי מאכפת לו חתיכת ענף, לא כתבת לו פירות? זה לא מקפידים. דבר שברור שלא מקפידים, מותר. מותר לקחת בלי רשות. ממשיך מרן ואומר, תדע אבל, שגם על מה שלא מקפידים, אוסר בירושלמי. תלמוד ירושלמי גם את זה אוסר, ממידת חסידות. תדעו שיש חסידות, אבל מצד הדין, דבר שלא מקפידים אין בו גזל. ואני גם הבאתי ראיות ועוד משהו שלאו דווקא, שזה פחות, אפילו יותר משווה פרוטה. תגיד לי, תשמע, לא, לא מקפידים במקרה הזה, אין שום בעיה. ולכן הכרענו כך, הלכה למעשה. זה סבירות. בית כנסת, למשל, נמצא באיזה רחוב רגיל, שקט, בקושי בשעות היום עוברים שם. סליחה, הוא עבר, צריך להיכנס לשירותים. לא מקפידים. דרך כלל לא מקפידים. אבל למשל, בית כנסת נמצא באמצע גאולה בירושלים. נמצא באזור תחנה מרכזית. אתם יודעים כמה אנשים עוברים שם? אתם יודעים כמה לכלוך ותינופת זה גורם? כמה הוצאה כספית של המים והנייר טואלט וכו' וכו'. זה ודאי מקפידים. מקרה כזה, חייב ליטול רשות. ולכן, קופת חולים שנמצאת באיזה סמטה, אני לא חבר בקופה. יכול להיכנס לשירותים, אין בעיה. אבל אם זה נמצא מקום מרכזי, ברור שזה עושה להם לכלוך והרבה זה, מה פתאום? אם אתה חבר בקופה, גם תבקש רשות, לא באת עכשיו לרופא. אתה חבר בקופה לרופא, לא לבוא לי לעשות מה שאתה רוצה שם. לכן, גם בנקים, בתי מלון, כל המקומות האלו, זה הכלל. ואם אמר מישהו, תשמע, אני לא יודע בדיוק, האם מקפידים, לא מקפידים, מה, אני לא... אתה לא יודע, תשאל רב. אם אתה לא כל כך ברור שאתה לא נגוע, בגלל שיש לך רצון עכשיו לקבל את הדבר, אז תשאל. יש מקומות אותה נכנס, איזה ניירות, איזה מגבות, ודאי שווה פרוטה, אבל לא משנה, גם יותר משווה פרוטה. לא מקפידים? בית מלון, לא מקפיד שמישהו ייכנס לשירותים ויגב ידיים ויצא. לא, לא מקפיד, חד משמעית. אם זה בית מלון מזון מרכזי, באזור הים, בלי מטיילים באים, ודאי שהם מקפידים. הם מעמידים שומרים בימי החופש, מבטיחים עם כסף, עם מזכורת, מהבוקר עד הלילה, 24 שעות, שאנשים זרים לא יכנסו למלון. לא רק בגלל גניבות. גם לכלוך ושירותים והכל, כל הדברים האלו. זאת אומרת שמקפידים. לכן, תלוי איפה זה נמצא בדיוק. בסדר כבודו, תשובה מובנת.

0: מיד לאחריה בעזרת השם נשוב למאזינים המחכימים, בבקשה.
1: מיד נשוב למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
2: שופטי בית המשפט העליון לא מפקירים שוב את תושבי הצפון, מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
3: בשבילך ובשבילי,
4: 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
3: נוף ירושלים.
4: לפרטים חייגו 026415999.
5: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב, וכמובן מתנהגים באחריות ובערבות הדדית, שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח קודם יורדים ואחר כך עולים, מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
11: מייבל, גן אירועים.
12: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
13: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
14: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
15: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
16: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי נועם 2.
17: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
18: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
19: שלום, כאן ישראל כהן. הג'אם שלי הוא ג'אם תפוזים שמרענן אותי בקיץ. וצייטלין, מה הג'אם שלך?
20: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזינו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם, ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן בכל ברמה.
3: בשבילך ובשבילי,
1: אתם מאזינים למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
0: שבנו מהפסקה, ניגש למאזין הבא. שלום וערב טוב. מאזין איתנו? כן. כן, אז בינתיים אני אזכיר שוב, המאזין נפל פשוט, נסים לעלות אותו שוב.

0: אני רוצה להדגיש מה שדיברנו על ההלכה היומית, זה כרגע עוד לא הודפס, אנחנו בשלב הזה גבאים שרוצים להזמין כמות יכולים להתקשר, להירשם שכך נדפיס להם, אלו שרוצים לעשות הנצחה בהלכה היומית לפי תאריכים, אז יכולים להתקשר גם כן למספר שאני הבאתי, נחזור למספר 052-86-42-833, אני חוזר שוב 052-86-42-833. שלום וערב טוב למאזין.
1: שלום כבוד הרב.
0: שלום עליכם.
1: תראו לשאול הרב, אצלנו בבית כנסת יש מתקן של כוסות, וצריך לשים שקל על כל כוס שלוקחים. השאלה אם בן אדם לקח נגיד 30 כוסות, במקום לשים 30 שקל, קנה ב-5 שקל שרבול וישים את זה במקום הכוסות.
0: יפה.
1: במקום הכסף.
0: יפה. שאלה יפה מאוד. בתי כנסת היום כתוב, תולים שלט במקומות מרכזיים, כל כוס עולה שקל. אומר המאזין הנכבד, אני כל היום מושך כוס, אחת לחודש, אני אביא לו שרבול, האם זה אפשרי או לא? קודם כל ראשית, יש לדעת, במקום שאדם קונה דבר בכסף, צריך לשלם כסף. תחשוב שאני אקח מהחנות כל יום לחם, ובסוף החודש יביא לו ארגז לחם. אין, באת, מכרו פה בשביל כסף. אחד שאין לו כסף, זה משהו אחר. אין לו, יש לו רק חפץ. גם ככה אם הוא לא ישלם, בסוף יקחו ממנו. נותן חפץ, שווה כסף, בסדר. יש כל דבר את הדין שלו, מה לתת, אם יש לו כמה דברים, עידית, בינונית, זיבורית. אבל אם יש לו כסף, ודאי חייב לתת כסף. עכשיו, זאת ועוד. בדרך כלל, שמורים שקל, זה לא רק הכוס. יש סוכר, יש קפה, יש שתי, יש מים, חלב. וגם אם אין, הרבה פעמים עושים את זה. לא שרק בגלל זה אני אומר. יש להם הוצאות גדולות. יש כי הוא מערכת מים קרים, מערכת מים חמים, ב-10-15 אלף שקל. אז דרך הכוסות, עוד כמה פרוטות, עוד תיקח טווח של כמה שנים, בסוף יחזירו את ההוצאה. אז זה גם מכוון גם כן. זה לא סתם. זה לא סתם. ולכן אי אפשר לעשות את הדבר הזה. אם הגבי מסכים לך ללוות כוסות מהם ולהחזיר כוסות, זה משהו אחר. וזה גם אם תוסיף קצת ולא יתנית מראש, כמו שזה עניין של צדקה, מרן כותב בהלכות ריבית, ריבית דרבנן לצורך מצווה מותרת. אפשר להוסיף שלא קצץ מראש, זה דאורייתא כבר קצוצה, גם צריך מצווה אסור. רק בית המקדל זה משהו אחר. אבל פה זה הלוואה, כי אתה לוקח כוס משתמש, מביא כוס אחרת. אבל אם לא, אז ודאי צריך להקפיד בדבר הזה. כי זה מחירה. במחירה, אדם צריך לשלם לפי מה שהוא קנה, וזה מחירה גמורה. על כל מקרה, נהניתי מהשאלה של כבודו, שיהיה לכם שבת שלום, וישר כוח, יגדיל תורה ויאדיר. בסדר. אנחנו נשארנו כמה מילות סיום. קודם כל נודה לצוות המסור, יחיאל צולמן ושמחה בר, חפץ השם באדם יצלח להגדיל תורה ולאדירה, לטכנאים בשעות האלו, עובדים את הכל בטוב טעם, בעזרת השם, אנחנו שבוע הבא נמשיך עדיין בהכנות של שבת, כמו שאמרנו, אז זה פרט קטן רציתי לומר, אוי אוי אוי, ברח לי, מחילה, עשיתי פרט אחד חשוב לומר, רוב העייפות, בסדר, על כל מקרה, שיהיה לכולם שבת שלום, בעזרת השם נמשיך רבותיי, חזק בתורה אווירת שמיים, ונזכה, כולנו מצפים ומחכים, נזכה לגאולה שלמה בקרוב, שיהיה לכולם שבת שלום, בשורות טובות וכל טוב.

0: היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.

0: משולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל 03-92-36-353.
1: נועם שתיים, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
2: ביום שני, כ"ג סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, לפנות לקוחות איכותיים ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 65-65, או בגלט טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.

0: קלטים.
1: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
2: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
3: שלום עליכם.
4: מוגש על ידי ושמרו ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066
5: פואו, חד וחלק.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 12, הנה החדשות. סוכנות הידיעות סברי ניוז, המזוהה עם המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, דיווחה על פיצוצים בכמה מחוזות בדרום איראן מסיבה לא ידועה. בנוסף בדיווח ניתן כי באזור מצר הורמוז נשמעו חילופי ירי וחיטילים שוגרו למצר מן העיר האיראנית בושאר. ככל הנראה מדובר בתקיפת ספינות אמריקניות שחצו את המצר בניגוד לכללים האיראניים. בבית הלבן ישרו ערב כי קיימות הסכמות שאינן מגובשות סופית בין ארצות הברית לאיראן על מזכר הבנות, אך הדגישו כי הסכם טרם אושר סופית וממתין להחלטתו של הנשיא טראמפ. בין היתר במסגרת ההסכם, ככל שיאושר, תוארך הפסקת האש ב-60 ימים. בכירים אמריקנים אמרו כי הוא יכלול התחייבות לכך שהשייט דרך מצר הורמוז יהיה בלי הגבלות. לפי אחד הבכירים, איראן תצטרך להסיר את כל המוקשים מן המצר בתוך 30 ימים. עוד במסגרת ההבנות, איראן צפויה להתחייב שלא לחתור להשגת נשק גרעיני. הנושאים הראשונים שידונו במהלך חלון ה-60 הימים יהיו מאגר האורניום המואשר ברמה גבוהה שבידי איראן והגבלת העשרת האורניום ברפובליקה האסלאמית. נוהל פטיש אוויר הוכרז הערב באזור בנימין בעקבות זיהוי מספר רחפנים מעלי יישוב בית אל ובשמי הכפר הסמוך ג'לזון. בעקבות הדיווחים הוקפצו כוחות צהל המרחב והחלו בסריקות בניסיון לאתר את מפעילי הכלים. לפי דיווחים, כ5 רחפנים זהו באזור. במערכת הביטחון מעריכים בשלב זה כי לא מדובר ברחפני נפץ, אך ציינו כי ככל הנראה מדובר בכלים שאינם מורשים לטיסה באזור. כתבנו מנדריזל מוסר כי בעקבות האירוע הוגברה הכוננות בגזרה וחיטות הכוננות ביישובים הסמוכים נערכו בהתאם. כוחות הביטחון ממשיכים בפעילות לשלילת איומים ולבירור נסיבות האירוע. דובר צהל עדכן הערב כי בתום הערכת מצב מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף נותרה בלי שינוי ותהיה בתוקף עד יום ראשון הקרוב בשעה 20:00 בערב. יושב ראש אז דרי הגיע הערב לימונו של מרן הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף שליטה להתייעצות על רקע התגברות גל המעצרים נגד לומדי התורה, ידיעה שמסר כתבנו אבי מוסקוב. זמני היום בהלכה למחר בבוקר על פי אופק תל אביב הנצח חמה 5:41, סו זמן קריאת שמע למגן אברהם 8:31 ולשיטת הגרה 9:07, סו זמן תפילה למגן אברהם 9:53 ולשיטת הגרה 10:17, שקיעת החמה על פי אופק תל אביב ב-7:41. התחזית מיד.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
1: מעונן חלקית עד בעיר ובלי שינוי ניכר בטמפרטורות. בשבת קודש תחול עלייה קלה במידות החום וביום ראשון יוסיף להתחמם, מידות החום יהיו ממוצעות לעונה.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
1: והחדשות לערב זה, בצוות שמחה בר, לילה טוב ובשורות טובות.

0: הכל ברמה, 92.1 FM. עכשיו איתכם, לילה מנצח עם יואלי דיקמן.
1: חבר'ה, תקשיבו טוב מה אני עכשיו הולך לעשות פה בשידור. אני הולך לעשות פה באמת אייטם אדיר שישמר בספרי הארכיונים של המוזיקה החסידית. הוא מלחין גדול, אבל מסתבר שהרבה לפני שהוא התחיל להלחין שירים, הוא שר והוא זימר, והיה לו קול נדירים ופלאים, וקוראים לו איצי וולדנר. מה העניינים, אחי היקר והאהוב איצי לה? פרום ניו יורק, עכשיו שידור חי.
2: יולי, מה נשמע? ערב שבת שלום לכולם.
1: איזה איש אדיר ומתוק אתה איצי, אני מאוד אוהב אותך, ואנחנו יושבים פה המון המון אנשים באולפן, צביקה שטרן שמחזיק פה ארכיונים שאתה תהיה מופתע תכף, ויוסי אייזנטל וכל החברים הטובים שלנו. מה העניינים איצי, איך אתה מרגיש?
2: ברוך השם, משתבח שם עולקל, מה נשמע, לכל המבינים, לכל האולפן שם, איך אני, ממש אני רוצה להיות שם אתכם.
1: איזה כיף, אנחנו היינו מאוד מאוד רוצים שתהיה איתנו כאן, אבל כמובן אתה עם המשפחה שם, בניו יורק, משהו, עכשיו שש לדעתי, שש.
2: כן, שש. עבוד, זמן לעבוד את הבית כמעט.
1: חבר'ה, תקשיבו טוב לשיר הבא.
2: Ho, ho, ho, ho.

0: שין מם חס, רבותיי, תף שין מם חת, איצי וולדנר, ילדון, מתוק מדבש, very sweet, אין דברים כאלה, אתה זוכר את התקופה הזאת?
1: איצי וולדנר שר פה את הסולו, צביקה שטרן תחזיר לי, אני חייב שהמאזינים ישמעו איצי וולדנר שר פה סולו, לדעתי לראשונה, אחד הדברים הראשונים שלו, נכון? כן, האמת, עמוד איש, שנת תשתף של ממחץ, כן, איצי וולדנר זה אלבום כפול, זה דאבל אלבום.
0: נכון.
1: נכון, נכון.

0: שמואל בורגר, תגיד לי, איך הגעת לעמוד האישה? אתה חייב לספר לי רגע להחזיר אותי לתקופה הזאת, ילד, תמים, חמוד, שכל כולו רוצה להיות לשיר, להעביר את המסר לכל בית יהודי. בוא נזכר רגע בתקופה הזאת, יצא מאוד מסקרן אותי.
1: זה מאוד מעניין. איך אני הגעתי לזה? אומרים, המכין מצדי גבר, אז אנחנו עושים, we make plans, אבל הקדוש ברוך הוא עושים, you know, plans אחר. יש לי אח שהוא זמר גדול פה במפורסם.
0: שאולי.
1: בחתונות, שאולי.
0: נכון, שאולי וולנר, זמר חתונות.
1: נכון. והוא רוצה להיות במקהלה, אז הוא שמר, הוא היה פה רדיו סטיישן, קאנטרי אסי, אתה זוכר? קאנטרי אסי.
0: ברור, ברור, ברור.
1: כן, והוא שמע ברדיו, אז שם היה שמו בוגר, עליו השלום, שהוא נפטר לפני שנה כמעט.
0: נכון.
1: חצי שנה. צעיר, צעיר. אבל אז הוא אמר שם ברדיו, הוא רוצה להיות, הוא רוצה לעשות, איך אומרים, טרייאאוט, רעיונות, לא, לא, לא, איך אומרים, טרייאאוט, בשביל מהקהלה.
0: לעשות קונספט של...
1: לשמוע ילדים,
0: לעשות רעיונות, כאילו, בחינות, כן, רעיונות בחינות, כן.
1: בחינות, בחינות, נכון. אז הוא נתן את השם שלו, הוא היה צעיר, אבל הוא התקשר, אבא שלי לא ידע אפילו מזה זה.
0: אוקיי.
1: פעם שהיינו פה, היינו בחדר, אז שמו בוגר התקשר על הבית, כן, אני רוצה לדבר עם שאולי. אמא שלי אומר, שאולי, מה? למה? מה אתה רוצה? אה, הוא רוצה להיות במקהלה, אני רוצה לקבוע איזה זמן, שהוא יבוא. אמא שלי אומר, לא, מה? הוא לא, לא בכלל, הוא כבר בחור, אני לא רוצה שהוא שעה במקהלה. אבל יש לי עוד בהם, יצי, יצחוק שלוים, הוא רוצה, אולי, אולי הוא.
0: גדול, כן.
1: אז מאז הייתי באולפנים, שרתי הרבה שנים בשבילו, אולי שלוש, ארבע שנים. הייתי הרבה זמן איתו, וגם שמור קונדו באותו זמן, אתה מכיר שמור קונדו לבה שם גם.
2: רגע, גם בשדה חמד? היה גם בשדה חמד ששרת?
1: כן, שרתי בשדה חמד.
2: נכון.
1: של אלי טיירבאם.
0: נכון, היה להם פה בכפר הנוער, שדה חמד גם את המופע. מלא שנים.
1: כן, נכון.
0: איצי בן כמה, בוא נה, הספקת כל כך הרבה בחיים שלך, תקשיב לקטע הבא.
1: וואו, לא מצאתי את זה.
0: הנה, אחי, מה נראה לך פה? אנחנו משחקים יום הולדת? Happy birthday, משחקים פה בדוק אם יש פה צביקה שטרן שהגיע עם הכספת. בוא נשמע.

0: רגע, זה אתה או מישהו אחר? אתה מזהה את עצמך?
1: זה אני, מה?
0: וואו, שדה חמד.
1: זה אני. המון שנים, וואו, וואו.
0: 40 שנה לדעתי יותר.
1: אני עומד פה באופן שלי, הם ממש דמעות, זה מביא אותי, וואו,
0: צמרמורת,
1: ממש.
0: חבר'ה, יש פה רגע באמת אדיר, רגע רדיופוני ענק של איצי וולדנר, שהוא אחד המלחינים הכי פורים והצעירים במוזיקה החסידית, שאנחנו ניגע במהלך השידור כמובן, בלמעלה מ-350 שירים שהוא הלחין, אבל אנחנו מדברים פה על רגע לפני בכלל שהוא התחיל להיות מלחין. איזה שירה מתוקה היה לבחורצ'יק הזה, בוא נשמע, עוד כמה צלילים.

0: קיצר, אני חייב לשאול אותך משהו. תשמע, אתה עם ראש מאוד מאוד פתוח, אתה מאוד ריאלי, מאוד פרקטי. אתה יודע, אתה התקדמת בחיים, הלכת, עשית שטייגן בישיבה, ברוך השם, התחתנת, בנית משפחה, הקמת משפחה. איך לא בער בך? שרת כל כך הרבה שנים, ושרת באמת מקסים, שרת כל כך יפה. איך לא בער בך לצאת לקריירת סולו? זנחת את זה, ובאמת הלכת לתחום שהוא תחום ההלחנה, קומפוז, ארנג'מנטס ודברים כאלה. למה מלכתחילה לא הלכת להיות זמר?
1: אין לי תשובה, אני אגיד לך, אני באמת נגדלתי בבובוך, חסידי בובוך, ונגדלתי שם, למדתי שם כל החיים, וגם בפת ים למדתי, בבובו שם, קריית בובוב, ואני הייתי מאוד קשור לאדמור של בובוב, וזה לא הדרך שלנו לצאת...
0: כן, לשיר, להיות זמר.
1: לשיר, כן. אגב, בובוב זה מאוד מאוד גדול.
0: כמו שגולדמן הידוע.
1: כן, נכון. אבל לצאת לעולם לשיר, זה לא היה סטייל אז לעשות כאלו, אבל בנוגע בתור המלחין, אני אפילו כשהייתי ילד, כל זמן שרתי בראש, עשיתי את ההרמוניות, לא, לא, לא את השיר רגיל, אני כל זמן במשפחה שלנו, כל זמן אני עושה את
0: את ההרמוניז.
1: אז כן, את ההרמוני, לא, כן, נכון. אז כל זמן אני שר, אני רציתי להיות אולי יותר מרחין, היה בנשמה שלי יותר בתור מרחין. אבל לפני 10 שנים אני הרגשתי מאוד אולי כן לצאת לעשות משהו. קדוש ברוך הוא נתן לי את הכל, למה לא? אני עשיתי דואט עם יעקב.
0: עם יעקב, נכון.
1: עם הרבה אנשים, ואולי הגיע הזמן, הלכתי לאדמור שלי עכשיו, לא התקרב, האח של סטונר, ודיברתי איתו, והוא, כן, הוא יצא אותי לעשות את זה, אבל, you know, תסתי, איך אומרים, תסתי עדין, תסתי ערלך,
0: כמובן,
1: בצורה של יהודי.
0: כמובן, בדרך יהודית, בערכים שאנחנו התחנכנו בבית שלנו, כל אחד בביתו, קטע גדול.

0: מיצי וולדנר, הוא מלחין גדול, הוא איש אדיר, הוא ענב. אתם יודעים לבחורצ'יק הזה אין וואטסאפ, אתם רוצים תקשר איתו, זה בחורצ'יק שטייגניסט, באמת, תלמיד חוכם אדיר, וזה צריך להשיג אותו פה מאוד מאוד קשה, קבענו איתו זמן לשידור הזה. איצי, מתי אתה בעצם לראשונה לוקח, זה לא החלטה אני מאמין, זה משהו שקורה וזה זה וייב של החיים, שאתה פתאום יוצא ממך לחנים, מתי בעצם לראשונה ישבת והלחנת, יצא לך הלחן הראשון?
1: הלחן באמת באמת הראשון היה כשהייתי בגיל 12. לפני הבא מצווה היינו בקאפ, בקיץ שם בקאמפ, והייתי שם, בוא נגיד בפליי, איך אומרים פליי, שם פליי, אז הייתי ילד והייתי צריך להיות לשיר בבית, אחד מהסינס שם שהייתי צריך לשיר משהו, אז לחנתי משהו לפליי. זה ממש נפל בראש, עשיתי כמה קטעים של השיר, וממש אהבתי את ההגשה לעשות. אני עזבתי משהו, הבאתי משהו לעולם שלא היה פה. זה שיר חדש, אף אחד לא יודע את השיר, אבל זה ממש היה הרגשה שחשבתי זה כל זמן, אבל עשיתי זה ביותר ברצינות אחרי החתונה, אז ישבתי ו... אני אתחיל להלחין דברים קטנים, עשיתי איזה דמוס בדיסק, שלחתי איזה המון זמרים.
0: רגע, איזה לחן זה היה? סליחה שאני קוטע אותך, איצי, איזה לחן זה היה בגיל 12? אתה זוכר מה הוא היה? זה שיר שיצא מתישהו?
1: למנצח... לא, זה לא יצא.
0: נו, תשיר, איך זה הולך?

0: זה פשוט.
1: רבותיי, גבירותיי ורבותיי, הלחן הראשון של הענק איצי וולדנר בגיל 12 פה, לראשונה הוא מבצע את זה בטלפון מניו יורק. יו, איצי זה שיר טוב, זה דומה לטה, אבל רבותיי, אם זה גיל 12 אז בעצם 40 שנה, לא יודע בן כמה אתה.
0: כן, גנבתי את זה טיפה מפה, מפה.
1: לא, הוא גנב ממך פתאום אני חושב, זה לפני כל כך המון שנים.
0: אולי, אולי.
1: טוב, מה, צביק קשטרן.
2: אז רגע, אז בעצם הלחנים הראשונים של איצי וולדנר, איפה הם מתפרסמים? אצל דקס? או בצליל וזמר?
1: כאילו, מי הזמר הראשון בעצם שנתן לך את הצ'אנס?
0: לא, הזמר הראשון עשיתי, באמת מצאתי את הקונטרקט, ההפקה הראשון שעשיתי, מעניין מאוד, זה היה ב-1997 או 96 אולי.
1: כן.
0: זה מה זה, נונזיין, משהו כזה. וזה היה מוישה אילוביץ', שלום עליכם, האלבום שלום עליכם.
1: קשור לאילוביץ', אז אמר מוטי אילוביץ'?
0: לא, לא, לא מוטי, מוטי...
1: לא, קשור אליו? הוא קשור אולי משפוך אבא, אולי, סבא. אוקיי.
0: כן, אולי, אולי.
1: אולי, סבבה, כן, כן.
0: שלומי זייגר עשה את כל העיבודים.
1: אני לא מאמין.
2: איזה שיר זה? שלום עליכם?
0: שולם, לא, לא, לא, לא, ויאזו, ויאזו, השם של הדיסק זה יאזו.
2: אבל איזה שיר בדיסק?
0: זה כל השירים שעשיתי.
1: כל הדיסק לחנים שלך? אתה
2: רואה, מה זה?
0: כן, כן, זה היה כמו, בוא נגיד, הכניסה. כן, כן, כן, וואו.
1: שלומי זייגר מה-13 באבניו עם החליפות והחולצות?
0: כן.
1: יואו. איצי וולדנר,

0: איצי וולדנר לא מבין איך נפלנו. מה זה הדבר הזה? כמה שנים לא שמעת את זה?
1: וואה, המון. אני
2: הכנתי
1: את כל, כמעט כל הפתיחות,
2: איזה שיר אתה הכי אוהב בדיסק הזה?
0: תגיד לו את רשימת השירים, תזכיר לו.
2: הוא יודע,
0: הוא לא זוכר, נו.
2: הוא זוכר הכל.
0: אתה חושב?
2: בטוח.
1: אני אוהב את המלך הגול שם. ומושי טסלר, הוא עשה את זה עוד פעם לפני שנה.
0: עשה קאבר.
1: אח שלו שר...
0: המלוך הגואל, איצי וולדנר, רבותיי, זה הזמר הראשון שנתן לו צ'אנס כמלחין. איך קוראים לזמר אמרנו?
2: מוישה אילוביץ'.
0: מוישה אילוביץ'. זייגר איבד את זה, היום הוא לא בתחום. חבר'ה, איצי וולדנר איתנו בשידור חי, וזה שידור מאוד מאוד איכותי לארכיונים. בואו נשמע את הדבר הזה, המלוך.

0: זהו חבר'ה, אני, יש לי יצרור איצי, אני יכול להשמיע את כל השירים, אבל אנחנו נסיים שבוע הבא את השידור הזה, ויש פה באמת הרימות של שירים, אתה יודע מה אני חושב איצי, תוך כדי שאני משמיע את המהלוך הזה, שיש סיכוי, שאם היה לוקח את זה זמר גדול או זמר אחר, יש סיכוי שזה היה המהלוך המיתולוגי של אייבי רוטנברג. שכאילו, שזה המהלוך באמת אולי הגדול היום בטקסט הזה, כי זה שיר יפה. איצי, זה שיר מאוד יפה, הלחן.
1: תודה רבה.
0: תשמע, כולם אומרים איצי וולדנר שווקי. אני אמרתי, לא, אני רוצה איצי וולדנר הרבה לפני שווקי. הוא מלחין גדול. הנה עוד אחד. תקשיבו. תקשיבו לזה. שלוי מדקס.
1: או וואו.
0: תפשינו נחת רבותיי.

0: זקס היה כוכב מאוד מאוד גדול באותה תקופה, כמו עוד הרבה זמרים שהיו באותה תקופה, כמו וולד וויליגר. תשמע, אבל...
1: נכון.
0: צריך לומר את הדברים, רגע, בן כמה היית בערך בתקופה הזאת? היית בחור בישיבה לדעתי.
1: לא, לא, לא, הייתי כבר התחתן. הייתי בגיל 25, אולי.
0: וואו, עדיין צעיר. 25 זה עדיין צעיר ואתה מלחין. תשמע, פעם היו עושים מזה הרבה כסף מהלחנה. אני עכשיו חושב על זה, יוסי אייזנטל והחברים פה באולפן. תשמע, פעם, היום התעשייה באמת נהייתה מאוד שוק ומסחרה בדבר הזה. אבל אתה יודע, מפה לשם, מאותו עניין, באותו עניין, שווקי כנראה הזמר הראשון, שבאמת הביא אותך כמלחין לאזורים שבכל התקופה הזאת, בכל התקופה הזאת לא היית. צריך לומר את זה.
1: כן, אז אני אגיד לך, יעקב יש לו, בוא נגיד, תכונת הנפש בשיר, בלחנים, ואנחנו מאוד מאוד נקושה באותו קו, אנחנו מאוד מאוד אוהבים את הדברים, וכששמעתי את השיר, את הקול שלו הפעם הראשון, אמרתי לי, יוחי, אתה מאוד מאוד תצליח פה, אז לא שמעתי זמר כזה בחיים שלי, הייתי מאוד צעיר, אבל לא משנה. זה ממש היה יפה מאוד, מאוד חכם, מאוד מאוד פרקד רחב, אבל גבוה, ומאוד כל הצבעים שם. אז היה שם קונקשן גדול מיד, ולחנתי בשבילו, מהר זה היה, בוא נגיד, חידוש במז'ור, בחופות, זה משהו, סאונד, חידוש, you know, יפה.
0: אני רוצה רגע להסביר למאזינים, אני רוצה שנייה להסביר למאזינים משהו, איצי, סליחה שאני קוטע אותך, שווקי לא היה מוכר, באותה תקופה הדיסק ראשון רחם, נכון? זה הדיסק הראשון ושתי הדיסקים הראשונים, משהו חדש, שווקי, יוחי בריסקמן מפיק מגיע, איך בכלל נוצר הקונקשן הזה שאתה מדבר, כאילו איפה פגשת אותו, הוא פגש אותך בכלל, איפה זה קרה?
1: אז האבא הראשון לא פגשתי אותו, אגב הוא גר בניו-ג'רזי, אז הוא גר בלקוט,
2: בדיל,
1: בדיל. הוא בדיל.
0: נכון.
1: עכשיו, לא, אז שם, לפני הרבה שנים, הוא גר בלייקווד, ואני גרתי בניו יורק. עכשיו אני בלייקווד, הוא בדיל. אבל, אוקיי, ביג דיל. anyway.
0: אוקיי.
1: אז עבדתי הרבה עם יוחי, עם הרבה אנשים, עם דדי, עם שלמי דאקס, ופתאום הוא אמר לי, יש לו אולי זמר, אז אמרתי לו, אני רוצה לשמוע איזה דמו, שיש לך איזה דמו. יש לך זמר חדש, אני רוצה דמו. תשמוע, שאני יכול להתקשר לקול שלו.
0: כן.
1: אז פעם היה איזה יום, הוא התקשר לי, וולדנר, אתה בבית? כן. תוריד אותי בבקשה. אז הלכתי לאוטו שלו.
0: כן.
1: הקר, והוא הראה לי איזה דמו. שמעתי שיר. שיר פשוט, אבל ממש השתגעתי, אז לא שמעתי קול כזה. מי זה?
0: זה היה חידוש.
1: אמר לי שזה שווקי.
0: זה היה חידוש, כן, הקול שלו.
1: אמרתי לו, מה זה שווקי? שואמה, שווקי, מה זה? דבר,
0: זה היה שם מאוד מוזר, שווקי, משהו חדש כן, כזה.
1: כן, ואז שנים אז לא היה סמדים.
0: היה מורט, ורדיגר, פריד, שטרייכר.
1: נכון, זה לא שלא שמעתי.
2: היו אז דקס, וולד, וויליגר.
0: נכון.
1: אמרתי לו, חתמת כבר אותו? זה לא היה אנחנו קרוב. תחתום עכשיו, אתה מאוד תצליח. אוקיי, עכשיו שאתה שומע את הכל, יאללה, לעבודה. והאלבום הראשון עשיתי שלוש שירים שלו, עשיתי מהר.
2: הבית, וברוך הגבר.
0: תשמע, הבית, תשמע, אם רחם לא היה יוצא של פינקי וייבר, אין ספק ש... אני חושב שאתה חשבת שהבית יהיה להיט גדול.
1: תאמין לי, אין...
2: הוא להיט גדול גם היום.
1: הם חשבו שזה יהיה להיט. הם חשבו שזה יהיה להיט.
0: שזה יהיה להיט של האלבום. אני רוצה להגיד לך שזה השיר הכי טוב בדיסק.
1: תודה.
0: כן.
1: ברחם בא פתאום, אבל אמרתי למישהו, ברחם למהר, עכשיו הוא חושב מהר, אז הוא עוד עומד לחובות.
0: חבר'ה, תקשיבו, איצי וולדנר הביא את הפצצות הכי חזקים.
2: יש חיבורים בין איצי וולדנר לפינקי וייבר, גם בדיסק הזה שלפינקי יש את רחם ולא יש את הבית, וגם אצל קובי הקליר, ש... גם
0: נכון, איצי
2: וולדנר
0: נכון.
2: לחין שם וגם פינקי וייבר לחין שם.
1: כן, עבדנו הרבה על קובי שם, נכון.
2: ויש משהו מאוד מעניין אצל קובי הקליר, ואני רוצה לשאול דווקא את איצי מה דעתו על השיר הזה.
0: אבל אני רוצה שתחזור להבט, אני לא מוותר על זה. זה אחד השירים הכי יפהפים.
2: אבל אני רוצה לחזור דווקא לקובי, כי יש פה שיר שמעניין אותי.
0: בוא נשמע.
2: השיר הזה קוראים

0: כרם, רבו ישי, בוא נשמע. איצי, אתה מזהה?
1: וואו.
0: הבחורצ'יק פה באלם, הוא לא... כן, מה אתה אומר?
2: אני רוצה לשאול, א', אם אתה כבר לוקח... בוא נקשיב שנייה לפתיח.

0: אני רוצה לשמוע את הפזמון. הלחן אדיר. זה שיר שהיה צריך להיות אצל מורתחה. אצל שווקי, אני מוכה על זה. איך קרה דבר כזה? איזה שיר גדול. תשמע, שווקי אבל גאון, אני חייב להגיד לך.
1: אז מי שינה את הבית אצל שווקי?
0: מי באמת שינה את הבית? ולמה?
2: אז מה קרה? אז אחרי כמה שנים, יוכי קוזמר נריה, אני אומר לך, השיר הזה לא הלך, אבל יעקב חייב לעשות את השיר. זה היה הרעיון של יוכי, אז שיעקב שיעשה את השיר. אמרתי ליעקב, אבל זה כבר, זה כבר יצא, זה נראה כמו אולי זול. אם אתה לוקח מישהו אחר, זה גם, אתה מחיל, אולי תשנה את הבית. תעשה משהו חדש. אגב, אהבתי מאוד את הבית ששמעתם עכשיו.
0: את הבית הקודם. אני גם הרגשתי שאתה אוהב יותר את הבית.
2: כן, הבית זה מאוד מאוד... אבל... אני מאוד מאוד מבין אותם, שאני לא רוצה לתאר כל שיר. משהו, תשנה איזה טיפה ש...
0: זה הרגש, זה משהו הרגש שאי אפשר להסביר, כל אחד, יותר חדש, גם פרש אולי משהו יותר לתקופה הזו.
2: נכון, ויעקב עשה את זה ממש
0: קצר. צביקה, תחזיר לי, אני רוצה רגע את השיר הקודם, אחרי שאנחנו יודעים ששווקי לקח את זה ועשה את הביצוע שלו, עכשיו אני רוצה לשמוע שוב את הגרסה הקודמת.
1: רגע, תקשיב לפזמון של שווקי.
0: הפזמון של שווקי אותו דבר.
1: כן, פזמון אותו דבר.

איזה שיר! איזה לחן אדיר, איצי וולנר! אתה אדיר? וואו, אך תגבייז ניו יו יו. תשמע לי רגע את הבית של, של הזמרצ'יקה הקודם. הנה, בוא נשמע את זה. תריץ, תריץ קצת, עלה, עלה, אני רוצה לשמוע את הבית. מה פספסנו פה? מה שווקי פספס, רבותיי?

0: מדהים. איף, קשה להחליט. איצי, קשה להחליט, כי שתיהן טובים.
1: נכון.
0: זה משהו אחר. איצי, תגיד לי, אתה
2: מנחה. דרך אגב, יש לאיצי וולדנר בדיסק הזה עוד שירים מדהימים.
0: תן לי עוד אחד מהמאגר שיש לך רגע.
2: מדהימים, באמת, באמת שירים.
0: מאירו, אגב, אחד על היתר.
2: לא, אבל אצל קובי הקליר.
0: אצל קובי הקליר,
2: אוקיי. באמת שירים. לחנים מצוינים.
0: שואלים פה מי זה הקליר הזה. הוא קליבר רציני, רבותיי. הוא לדעתי בכלל לא מתעסק במוזיקה היום. נכון? הוא לא במוזיקה. צביקה, לא בא לי לשמוע אותו.
2: יאללה, אנחנו
0: רוצה משהו,
2: שווקי.
0: אני רוצה, כן, אבל אמרנו גם שאיצי וולנר זה לא רק שווקי.
2: זה לא רק שווקי, זה גם דדי.
0: איזה אנרגיות.

0: מר ונוי מר עובר. איפה דדי נכנס לסיפור? דדי, תשמע, דדי היה כוכב, הוא היה סופרסטאר גם בניו יורק, בהסקים, הוא עשה שם אקשן. הוא פנה אליך או שאתה הגעת אליו? מה ממו, איך זה עבד?
1: אז הדסק הזה, יוחי, אגב, הוא עשה את ההפקה.
0: אה, הוא היה פודסר, הפודקשן.
1: והוא התקשר אליי, אגב, כן, אתה תקרח אותו, אני רוצה לבוא אותך, אני רוצה לשבת איתך. אז הוא כבר היה כוכב, לא ידעתי אם אני קשור אליו. אבל הוא בא לברוקלין, לאפרטמנט שלי שם, שהייתי שם, והוא שם, על המקום הוא קנה ארבע שירים שם. ארבע שירים של הדסק הזה שעשיתי, על המקום. יוחי רצה להרוג אותו, תן, כך שבו לשמוע. לא, אני אוהב, יאללה.
0: גדול. וארי קויסי אגב מתנגן ברקע מתוך הדיסק הכל לטובה. תכלס, בעצם אני מבין ממה שאתה מספר פה, שיוחי בריסקמן הוא המפיק הגדול שנתן לך את הפוש, את הדחיפה הרצינית ואת ההיכרות עם טובי האומנים. שווקי, דדי.
1: אולי, אולי.
0: תשמע.
1: כן, כן, לסן, יוחי היה מפיק גדול, הוא היה ממש מפיק גדול.
0: כמובן.
1: הוא הביא המון המון מוזיקה, הוא טובה בעולם.
0: יפה. הוא
1: ממש... Jewish music, I'm going to get by the name Jewish music, all them, a big thank you.
0: כן. תשמע, אני גם בכלל חושב, איצי וולדר, שאתה הבאת איזשהו חידוש בעולם הקומפוז. כאילו, לקחת דברים שיש בהם מלודיות מאוד מאוד, לא אגיד ישנות, אבל מלודיות עם בשר, עם יסודות, עם כל מיני חידושים, המון המון המון חידושים, שלא לדבר על כל המה-מה-מה, וכל הדברים הליבי, כל מיני ניואנסים שהכנסת בכלל, בכל הקריירה שלך, אתה כל הזמן חידשת, כל הזמן הבאת משהו אחר, משהו שלא שמענו. זה דבר, תגיד לי, מי ההשראה שלך, אגב?
1: אני כל הזמן אומר,
0: אנשים
1: שואלים אותי, מלחינים אחרים, צירים שואלים אותי, מה היסוד? קודם כל זה לא יסוד, אני ממש, אתה אומר שאני גדול, אני לא גדול, זה הכל מהקדוש ברוך הוא, תאמין לי, איך בלבד אני יכול להלחין ברוך שלום, וגם ליבי במזרח, וגם הקלינו שהופכי, זה לא בלבד, אני פשוט צינור, זה בא מהקדוש ברוך הוא, אני חושב שיש לי הזכות שאני צינור, שאני יכול לעשות את זה, תמשיך בזאת השם, אבל יסוד זה ממש ככה, צריך להיות הרגשה במלודי, לא רק לופ הזה כמו שיש running rhythm כזה ואחרי זה לופ, צריך כמו אמרת, בשר ותעשה משהו שלא שמעת. בוא נגיד, ישבתי עם אבי נומרק, שהוא מפיק גם גדול היה.
0: נכון.
1: וגם לא, ועכשיו הוא מטפל בזה. ועבדנו על בני פרידמן, זה אלבום הראשון.
0: סעיד חך רומים שם בדיסק הזה, כן.
1: הוא אומר לי, תן לי משהו איזה קצי, אבל משהו חידוש. אז פתחתי הרידם חדש על האורגן שלי. טין טארם, טאם טארם,
0: טארם, לה לה לה לה לה לה, אהו.
1: אבל זה חידוש.
0: לא ידעתי שזה לחן שלך.
1: אם אתה שומע, יש פסל, יש מלודי. יש מלודי ויש לב.
0: זה דיפרנט, זה שונה.
1: יכול לשמוע את המסר שם גם.
0: יואו. זה ניגון גדול, לא ידעתי שזה גם גרסה ווקלית מצוינת. רם פארם פאם פארם פאם פארם דבא דבא דבא. אהו, שים לי את זה ברקע. ואחרי זה אני רוצה שתשמע לי את והיה השם למלך של דדי. צביקה שטרן מוכן? הנה זה.

0: אני חושב שאיצי נפל לנו משידור. איצי, אתה איתנו עדיין? נראה לי שהוא נפל לנו בטעות. כן, הוא נפל לנו משידור.
1: לא, לא, אני פה, אני פה.
0: הנה, הוא איתנו, איתנו, איתנו, איתנו בשידור, וזנה. דדי, שווקי, מלא מלא שירים. תגיד לי, אני חייב לשאול אותך משהו. תמיד אני שואל את השאלה הזאת, והמלחינים אומרים לי, כולם היו בניי, אני אוהב הכל. אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות. דבר ראשון, מה אתה יותר אוהב להלחין? מה יותר כיף לך להלחין? האם שיר שקט, שיר של דוויקוס, של רגש, של עומק, או בכלל שיר גרוב עם פאנק שחור, עם אקשן, עם עצב?
1: זה שאלה גדול.
0: תלוי, אתה אומר, תלוי כמה רשום בצ'ק, אתה אומר.
1: לא, לא, לא, אני אגיד לך באמת. אני חושב שכל, לכל בן אדם, לכל מלחין, anyway, יש קשר לנשמה, הנגינה זה בא מהשמיים, נכון? בוא נסכים על זה. והנשמה שלו הוא קשור לעולם הזה. בן אדם שהוא יכול להלחין שירים, בוא נגיד בשעת קורונה, בשעת קוביד, בשעת שיש עצוב בעולם, יש המון המון מלחינים שהם מאוד מאוד מוצלח להלחין דברים. אני לא יכול להלחין כשאני עצוב, כשאני, בוא נגיד, sad.
0: בדאון, במוזה לא טוב.
1: I'm down. העולם של הנגינה ממש ממש תקום ממני, אני לא יכול לגע בזה אפילו. בשעת קורונה לא אכלתי שיר אחד, נסיתי, לא הצלחתי לשיר אחד. הנשמה שלי קשור, באמת, ממש, אני לא עושה, אני ראיתי את זה ממש, הרגשתי עכשיו, לפני שנתיים ראיתי את זה שזה, I just realized this, עכשיו הכרתי את הנקודה שאני אומר לך עכשיו. אני ממש קשור לעולם שמחה, זה לא נגיד שאני קופץ בחוץ, לא. צריך להיות מאוד מאוד שמחה לחיים, צריך להיות ממש במקום טוב, בראש, בלב, בשמחה, השמחה האמיתי, שמחה הפנימי, לא עצוב. עכשיו אני יכול להלחין, אם במקום הזה אני יכול להלחין, אני אוהב להלחין את הכל. זה יכול, ביום אחד אני יכול להלחין 10 שירים, זה לא משנה.
0: וואו.
1: אם זה פתוח, אם אני קשור לשמחה, שרקצי, הטוסט הלייב, לא משנה, זה, לא משנה, זה תפילה השלה, רצינו
0: ירשומיים שרופית,
1: זה לא משנה.
0: חבר'ה, איצי וולנר פה איצי וולנר פה באמירה והכרזה אדירה, הוא לא הלחין, לא הצליח להלחין בקורונה שום שיר. בקורונה הזאת אנשים טיפסו על הקירות, מלחינים הוציאו פה ערימות של שירים, ואיצי וולנר המלחין הגדול מחובר לעולם השמחה, לא הצליח לייצר שיר שכל כולו רגש. אתה לא אוהב להיות במקומות האלה, זה באמת מאוד מאוד נוגע ללב.
2: מה מיוחד בשיר הזה?
0: מה מיוחד? אני יודע מה מיוחד. מעניין אם מיצי יודע מה מיוחד בשיר שלו עצמו. אני חושב שזה אולי השיר הראשון, איצי, תקן אותי אם אני טועה, השיר הראשון שאתה מבצע סולו, צביקה שטרן, תקן אותי גם אם אני טועה.
2: אני חושב
0: שהוא שר סולו לראשונה מאז שהוא היה ילד.
2: כן, דואט עם פרוז'נסקי.
1: זה היה לפני השמיים של
0: גרטנר? זה היה לפני.
2: האמת שזה פחות או יותר
0: באותה תקופה? אבל לפני.
2: לא, האמת אולי השמיים היה קודם. כרונולוגית זה קצת קשה לדעת כי זה לועזי ועברי. אבל כן, אבל זה שיר פה.
0: פרוזנסקי ואיצי וולנר לראשונה סולו פה מאז שהוא היה ילד לדעתי. בוא נשמע את זה.
2: לא, יש גם השמיים, עוד שנה נגיע גם השמיים.
0: בוא נשמע. אוקיי,
2: זה פרוזנסקי, שנייה.
0: מה אנחנו שומעים עכשיו, צביקה?
2: בוא נריץ.

0: מה גרם לך להיכנס לאולפן, אגב?
1: בכלל, איצי וולדנר, יש המון שירים של פיה פתחה, יש אסחייל.
0: מלא חופה.
1: מלא חופה, הוא...
0: מה, מה יש לך עם חופות עם חתונות? מה קורה שם? הכל טוב?
2: אז אני חושב, כמו שדיברנו, אני חושב, אנשים, יולי, מישהו שואל אותך, מה ההבדל בין מז'ור למנור? מה אתה אומר?
0: התשובה הידועה זה שהמינור יותר מרגש, יותר נוגע, והמז'ור יותר משמח, יותר הומוריסטי, יותר חייכני, יותר...
2: נו, אז עכשיו נתת התשובה, אולי, אז מה שדיברנו עושה זה... למה
0: נכון, זה קטע.
2: זה הרבה, זה מז'ור.
0: יש בזה המון שמחה, נכון.
2: מעניין, לא?
0: יואו, אני מאוד אוהב את העניין הזה. שים לב באמת באופי, בפרסונליטי של הלחנים שלו, האופי של הלחנים, יש בהם אמירה מאוד מאוד מחויכת, גם בשקטים. הם מז'ורים מלא. וואי.

0: שאלת השאלות, תגיד לי, איצי, אפשר לדבר פה?
1: אנחנו, אתה יודע,
0: מלא שירים.
1: רוז'נסקי ודוביד גבאי ושלוימי דסקל ובני פרידמן, יעקב יאנג, כל כך הרבה זמרים.
0: יו, נכון.
1: הרבה, זה פשוט לא נגמר. ישראל ורדיגר.
0: יו, שיר ענק. עיבוד של שואה.
1: אנחנו יכולים להישאר פה עד הבוקר.
0: עד הבוקר, עד איזה בוקר? בוקר של מוצאי שושן פורים של שנה הבאה. איצי וולדר, אחי, זה כמויות של לחנים. מטורף. איצי, תגיד לי, מי המאבד? טוב, אתה לא תגיד, אתה לא תגיד, אתה תפרגן לכולם, אני מכיר אותך, אתה יותר מדי חמוד. לא, אבל יוסי גרין, יוסי גרין...
2: עכשיו, מי המאבד טוב? יש שיר לעתיד לבוא, על ברי וובר. לשמוע איזה... איזה שתי...
0: אמרתי לך שאתה פוליטיקאי.
2: אתה לא נורמלי.
0: עזוב אותך, איצי. אני לא... עזוב אותי. אתה עבדת, תשמע, יוסי גרין אמר שמוישה לאופר זה המאבד שנתן את האינטרפטציה הכי מדויקת למה שהוא התכוון. בוא תפרגן לי למאבד אחד. מאבד אחד שאתה מאוד אוהב אותו. שהוא מבין את הלחנים שלך. כולם טובים, כולם אהובים, אבל אחד. אופה.
2: זה ממש, אני אגיד לך למה. לפני הרבה זמנים, לפני הרבה שנים, שיוסי, הוא עושה כל האלבום האלו, אברהם פריד ומורצחב וכל זה, דדי, הם באמת רק אבל, עם כמעט, עם מעבד אחד, אולי שתיים, זהו.
0: נכון.
2: והם, וזהו, זה כמעט כל האלבום היה...
0: זה היה הקונספט, נכון.
2: זה אולי מונה, זהו.
0: נכון.
2: עכשיו, כל אלבום, יש אולי חמש, שש, שבע מעבדים.
0: מכל הכיוונים.
2: כן, אז זה ממש קשה
0: לבחור.
2: זה ממש הרבה הרבה כיוונים.
0: חבר'ה, עוד לחן אדיר, לא נתת לי תשובה, רשמתי את זה, איצי. איזה פוליטיקאי יצאת, יו. איזה פוליטיקאי. הנה שיר גדול של איצי וולדנר, הוא איתנו פה בשידור אדיר, שומעים אותנו בכל העולם, שומעים אותנו במקסיקו, שומעים אותנו בכל פלי, שומעים אותנו בניו יורק, בכל השלום, 88.7. תודה לדני לוי בכל פלי, תודה לבזנה פה בכל ברמה 92, וזנה אין עליך, הוא נהנה. בוא נשמע, קדום אסמילין, תן לי מהתחלה עם הגיטרות של נחמן דרייר, ניגן פה גיטרות.

0: קיבלתי עכשיו מסרון מאברהם פריד הגדול המלך. תשמע, אברהם פריד מאוד אוהב אותך. יו, זה שיר שאיצי וולדנר הלחין. יו,
1: מי לא השמיע את זה בשבועיים האחרונים? פרשת יתרו.
0: נכון,
1: אני חושב שלא היה תוכנית שלא שמו את השיר הזה.
0: יגד מויסה פריד וולדנר.

0: אפשר לעצור את פריד, כי אני מרגיש שזה לא תחסום שור בדישו. פריד זמר גדול מאוד, ויש פה שיתוף פעולה של איצי וולדנר. פריד, פריד הוא מאוד מאוד פרפקציוניסט, איצי, נכון? הוא מאוד מאוד חשוב לו, הוא יושב איתך, אני יודע, על הלחן הזה.
1: אני רוצה להגיד לכם, זה ממש זכות להכיר את אברהם פריד, באמת, באמת. מחוץ מזה שהוא זמר ענק, ענק מוכשר מאוד, הוא אוהב השם, והוא עבד השם, ולא הרבה אנשים שאפשר להגיד את זה, אבל ממש הוא בן אדם שמאוד מצחות להכיר אותו. מה להגיד, כשאני אתן לו שיר, הוא מחזיר את זה יותר טוב 2,000 פעמים, כשזה ממש מה שהיה.
0: בהרבה הרבה רמות יותר גבוהות ממה שאתה הלכת, וזה פרגון גדול מה שאתה אומר, כי מלחין גדול איצי וולדר, אתה אומר פה שפריד זמר, שהוא מביא את הטאץ', את הניואנסים הקטנים, והוא מחזיר את זה יותר טוב, הוא, לא יודע יותר טוב מה הגדרה, אבל אתה מאוד מאוד מחובר ללחן של עצמך, הרבה יותר ממה שאתה הלחנת.
1: וואו. מה? סליחה, לא.
0: לא, לא, לא, בסדר, אני פשוט הסברתי את זה, וזה מאוד מעניין מה שאמרת. כן, כן, כן. ישבתי
1: עם
0: אברהם
1: להרבה, יש לי מאוד מאוד, כל זמן שהוא בא אליי ואני בא אליו ואנחנו יושבים ביחד, יש לו המון המון רעיונות, הוא פותח את הדפים של רעיונות, you know, bring the house down, וכפרה וכל זה, עשינו שממש...
0: כפרה גם שלך, יו!
1: מבין איזה... כן, כן, אני אגיד לך עוד שיש עשיתם שלא הרבה אנשים לא יודעים אפילו, שהוא ממש, הוא מוציא את זה ממני.
0: יואו, זה כזה לא אתה. היית אומר לי רבן ציין שנקר, הייתי מאמין לזה. האמת יש בזה קצת יוסי, אין לדעת, בונה אתה מאוד מתה, בונה אתה ברנש, אתה איצי וולדנר, מה זה הדבר, מה זה הקומבינשן הזה? מי ההשראה שלך איצי, מאיפה אתה יונק את השרואה לכל הלחנים שלך, מאיפה זה בא? על מי גדלת?
1: לא יודע, אנחנו גדלנו על כל המוזיקה, על המוזיקה של משה גולדמן, של אחלו ביגון, של צול וזמר, מאוד מאוד אהבתי צול וזמר. אגב, אמרתי לפני זה, אני הכנתי משהו בשבילם. ניינה,
0: ניינה, ניינה, אתה קראת את השם? מה זה, תעשה את זה?
1: זה צליל וזמר, זה היום עשה השם אולי.
0: צליל וזמר, זה היום עשה השם? הנה, כן, יש את זה?
1: זה היום עשה השם, הבית...
2: כן, זה לחן משותף עם כיס.
1: כן, נכון. איזה עיבוד.
2: מונה.
0: איזה עיבודים היה מביא בבור שלו.

0: לחן משותף שלך ושל מושיו הזה, לא?
1: כן, אני
0: עשיתי
1: את הפזמון, הוא עשה את הבית.
0: גדול. יש, היו עוד כאלה בקריירה שלך במהלך החיים שבית אתה או פזמון הוא או פזמון הוא ובית אתה?
1: כן, יש, גם עשיתי עם פריד, עם יעקב עשינו כמה פעמים כזה. כן, כן, יש. טוב. זה לא, זה
2: יש,
1: כל
2: יש,
1: יום,
2: יש, אבל שיר. כן. יש הרבה, הרבה שיתופי פעולה, הנה גם פה.
0: שיר של שווק ידיר. טוב, רגע לפני שאנחנו נפרדים מאיצי וולדר, אנחנו נשמע את השיר הזה. אני חייב תשובה למה, מה, מה, מה עבר עליכם? מה נסגר איתכם? מה זה מה, מה, מה? מה קרה? וואטסאפ צדיק.
1: זה סיפור, סיפור מאוד מעניין. זה ממש ממש מעניין, לפני כמה שעות דיברתי עם מישהו עוד מה שקרה. אני למדתי, אני למד כל יום ברוך השם בשעה 6 בבוקר, יש לי חבריסה שם, ואז החבריסה שלה היה מישהו שהוא לא גר בלייקוד, אבל מאוד חבר טוב.
0: אוקיי.
1: בבובה לא אומרים מה טוב הולך הוא יעקב.
0: מה, בשחריס?
1: כן.
0: מה?
1: יש שם אנשים שלא אומרים.
0: אוקיי. אוקיי.
1: אבל כן, אוקיי, בסדר. אז אני לא רגיל להגיד את זה. אז ישבתי את בשעה שש בבוקר, ישבתי את הגמרא, עם הקפה, כן, וכל יום החברות שלי, הוא הוכנס לבית מדרש, והוא כל זמן אומר משהו במילים, ולא יודע שמע. עכשיו, אני רואה את השפסיים שלו מנהלים, אבל לא יודע מה שהוא אומר.
0: אוקיי.
1: אבל פעם אחת, שמעתי שהוא נתן, הוא ישב שם, והוא ישב אצלי, שמעתי, מה טוב הדרך הוא יעקב? מאוד מאוד מעניין, כך הוא כנס לבית מדרש. על המקום 30, אולי 30 שניות, כבר הכנתי את כל המאמר.
0: אתה צוחק עליי.
1: בשעה 6 בבוקר.
0: על האית הגדול הזה הולכה ב-30 שניות?
1: מה?
0: אתה אומר שהשלגר הגדול הזה הולכן ב-30 שניות.
1: 30 שניות, 30, חצי דקה.
0: וואו.
1: אחרי שאחרית, עזרתי מבית הכנסת, קשרתי ליעקב, אמרתי לו, יש לי שיר בשבילך, אני חושב שזה יהיה להיט גדול בעולם.
0: רצה לזרוק אותו מכל המדרגות נראה לי. אוקיי. אוקיי.
1: הוא לא היה כל כך בטוח, הוא אמר לי, כן, זה מאוד מאוד, you know, playful, אולי מאוד, איך אומרים, טיפה, הנה, לא כל כך רציני, אמרתי לו, לא, זה החידוש, זה מיז'ור שם, זה הולך למיז'ור.
0: מה?
1: בדיסקו, זה לא...
0: נכון.
1: כן. אז לא, כן, מה, לא יודע, מה, זה מאוד, אולי זה בייבי יש, אולי זה מאוד, איך אומרים את זה.
0: משהו של ילדים כזה, של גן ילדים, כן. הנה יעקב שווקי, הנה שווקי מספר. איציו, תקשיב, תקשיב.
3: תמיד אני שואל, מה? יעקב, מה? מה? מאיפה נולד מה?
0: שווקי, תקשיבו.
3: אתם חייבים לשמוע.
4: אחד מתפלל מאחורי איצי וולנר, בלייקווד, הוא אומר, מה? איצי
3: וולנר. מה?
4: מה טוב הוא? אז הוא מתקשר לה.
3: שבע בבוקר?
4: מה, מה, מה? מה, מה, מה, מה? מה אתה עבור? אמרתי, מה זה? מה, מה, מה?
3: זה מוזר.
4: זה מוזר, אבל זה אמיתי. סיפור אמיתי.
3: על היית הכי גדול באותה תקופה.
0: שווקי בשיחה, היינו ב... לא זוכר, בברזיל. זה סיפור ענק, שתדע, וולדנר. רגע, ותכלס, איך הוא אכל את זה? איך יעקב קיבל את הלחן? הוא שמע את המאמא, מה? זה שיר של ילדים בגן.
5: כל הילדים ביחד. מה, מה, מה? מה, מה, מה, מה?
0: כזה, לא?
1: כן, כן, איך אומרים, they weren't sure, 100%,
0: אולי היה בטוח, ב-100%.
1: בטוח שזה יהיה.
0: כן.
1: הם שימו את זה על שיר, אולי 9, 10 על האלבום, זה בדיוק אבל שם בסוף.
0: ענק.
1: כשקיבלתי את ה-CD, אמרתי לו, מה, בסוף הזה, למה עשית את זה שם בסוף? זה ממש... אבל זה היה, אז תדאג, אם זה שיר גדול, זה יהיה גדול, זה משנה באיפה ב-CD, והוא היה צודק. בעוד, לא יודע, יום אחד, אחרי יום אחד, זה כבר היה
0: תשמע, לפני שאני משחרר אותך, כי אתה באמת, החברוסה שלך, אני יודע, מחכה לך, תכף יש גם מייריב. איצי וולנר, איזה שיר חשבת, חלמת, שדיברנו על הבית מקודם, באמת, אבל חוץ מהבית, עוד שיר אחד שחשבת וחלמת, פינטזת במג'ניישן, בדמיון, שהוא הולך להיות שיר ענק וגדול, שלגר גדול, וקיבלת סתירה ואיזו אכזבה גדולה וזה לא קרה.
1: צריך מחשבה על זה, לא יודע, אבל שירים שידעתי שזה יהיה גדולים, וזה היה, ליבי במזרח.
0: ליבי במזרח,
1: יפה. אפרופו. לא חשבתי שזה יהיה כל כך קדוש שזה עכשיו.
0: באמת?
1: לא, חשבתי שזה טוב מאוד, אבל בואי לשלום, כמו שזה עכשיו, בכל העולם, בכל החפות, לא חשבתי שזה יהיה כל כך קדול.
0: איך עשית בובוב? איך עשית בובוב? מוצא את עצמו עם מקמים, ליבי במזרח ואנוכי בתוך מערב, אחי, מה זה הדברים האלה? איך הגעת למזרחית? מה עובר?
1: לא יודע, אני מאוד אוהב לקשר לנפש של הבן אדם שהוא רוצה את השיר. מה הוא רוצה לשמוע? אני יודע שהוא לא רוצה לשמוע איזה משהו אמריקאי בליבי במזרח, זה מביא לי למקום שמזרחי.
0: יש לך משהו עם לי, לי, לי, מה, מה, מה, די, די, די, דברים כאילו ש... נכון? משהו כזה, שחוזר על עצמו. לא, זה מתכון, אבל אני פתאום חושב על זה, שזה סוג של מתכון לשירים שיכנסו לראש של הבן אדם, שאתה חוזר על מוטיב, אתה חוזר, אתה מבין?
1: נכון.
0: יש בזה...
1: קליט,
0: בדיוק. איצי וולדנר איתנו, שידור חי 25 שנות עשייה של הלחנה. הוא 40 שנה מתעסק במוזיקה, אבל השירים הגדולים שלו ב-25 שנה האחרונות שינו את הסדר יום, את הפסקול של המוזיקה היהודית ללא ספק.

0: יפה, טוב, איצי וולנר, דבר ראשון, כיף גדול שהיית איתנו כאן בשידור. אנחנו כמובן נמשיך, אנחנו נשחרר אותך, אנחנו נמשיך לדבר עליך ועל השירים שלך, וגם נפרגן ונקשקש, יש הרבה מה לדבר, אבל את זה, אני רוצה לפרגן לאח שלך. לחן שאתה הלחנת כמובן, דה. נראה לי הפקה של שניצלר. כן, שניצלר, נכון?
1: כן. עשיתי דואט איתו גם, זה שיפה שם.
0: נשמע קולות של יוסי גרין קצת, נכון? מתקופה של מוי דני של פריד.

0: איצי, רגע לסיום, על מה אתה עובד בימים אלו? תספר לנו, תן לי איזה סקופ, עם איזה זמרים אתה עובד, מה קורה?
1: עסוק
0: ברוך
1: השם,
0: עובדים שם
1: חמיים, יעקב, יעקב, שהם עושים את השעה הזאת, לשמוע את כל השם, קודם כל, איפה מצאתם את שתי חמת? וואי, אני ממש, אני, לא, לא, לא, אני
2: אשלח לו את זה, נשלח לך את הדיסק.
0: נשלח לך אחרי השידור גם את
1: השידור.
0: כן, נשלח לך גם את הדיסק וגם את השידור, כי אני יודע שאתה אוהב לשמוע. זה כיף גדול שאתה באמת הצטרפת, זכות גדולה מאוד שהיית איתנו כאן בכמעט שעה, בואו נה תקשיבו, זה כמעט שעה וחצי, הוא איתנו פה.
1: אין
0: בזמן. כן, לא שמים לב. איצי וולדנר הגדול, אגב, מה הלחן שעבדת עליו הכי הרבה זמן, הכי קשה? איזה משהו... משהו מאוד מאוד מסובך, יש דבר כזה? מלא שנים, שיר שעבר, עוד פעם, גלגולים.
1: כל
0: השלום
1: היה מאוד קשה, אגב.
0: בואי בשלום?
1: יש לנו לקח שמונה חדשים.
0: למה כזה הרבה זמן? מה השיר פשוט, הוא נשמע, מאזינים שומעים את זה.
1: היה הרבה גרסאות, זה, הרבה גרסאות.
2: לא אוהב.
0: מדהים. טוב, איצי וולדנר, אנחנו רוצים כדבר ראשון, דרך המלך, גם שלו.
2: דרך המלך, שיר מעולה.
0: רגע, לחיים, אתה הלחנת? לחיים, את אוסטו לייף?
2: כן, גם את אוסטו לייף. גם הגעתי.
0: בונה, איזה דבר, איזה מנעד רחב, איזה דיאפזון מדהים יש לאיצי וולדנר להלחין מכל כך חסידי, כל כך יהודי, כל כך מודרני. באמת, אתה כבוד גדול לפסקול של המוזיקה היהודית. איצי וולדנר, באמת, גיצ'ה בס, נאחל לך את כל הטוב שבעולם, ומחכים לדברים החדשים הבאים בעזרת השם.
1: בעזרת השם, תודה רבה לכולכם, תודה רבה לכולכם, הכל יזור שם לשמאזינים, עזר הקדוש. שבת שלום בורה.
0: גיצ'ה בס, גיצ'ה בס, איצי וולדנר הגדול היה איתנו כאן עכשיו בלילה מנצח, באמת במחווה, זה שידור רבותיי, שווה לכם לשמור אותו עוד הרבה שנים, אתם תשמעו את הדבר הזה ותגידו וואו, איזה דבר מרגש, איזה דבר משמח, איזה דבר מרטיט, איזה מנעד לחנים אדיר הבחור שכזה הלחין. עוד אחד של שווקי ברקע.

0: לא יאומן, הזמן עובר כל כך מהר. ואנחנו באיצי בודנר, בוא נרוץ רגע בקצרה עוד כל מיני שירים שהוא הלחין. רגע, המיקרופון גם שלך סגור.
1: אז הוא הכין קצת גרסנר, אבל זה כבר עברנו כבר את
0: התקופה הזאת. גרסנר לא בתקופה...
1: גרסנר הראשון, אלבום הראשון של אלי גרסנר.
0: ביי שלמה רבו או אחרי... לא החבר'ה, לא החבר'ה.
1: אלי גרסנר סולו, אלבום הראשון, הפעם הראשונה, השיר הראשון בדיסק הראשון של אלי גרסנר. השנה היא תפשי נון טט.
0: איזה צביק שטרן.
1: איצי וולדנר.
0: אתה חנון אמיתי, אני מת עליך.
1: שיר ענק.
0: איזה צביק המדהים. מה מצב היהלומים, אחי? אמרת שחזר.
1: אתה רוצה יהלומים?
0: הבאת?
1: יש שיר יהלום פה של...
0: אברהם דוד יש לו שיר יהלום.
1: נכון, יש שימילי. אתה מכיר שימילי?
0: ברור. שימילי, שימלץ אחרי שיר. בוא נשמע את מה אנחנו שומעים, תזכיר לי. קשב וריכוז.
1: אלי גרסנר.
0: יאללה.

0: עזוב, עזוב, תשמע, עזוב, אני רוצה לעיתים של וולדנר. לא מעניין אותי כל הימי הולדת האלה. תן לי פה איסחס יותר חושב שלא עם מדסקל. יש לך? אה, זה? רגע, סגוך.
1: לחן משותף לעיתים וולדנר ולשלוי מדסקל, אבל...
0: איבוד של מונה, לדעתי. מונה בדיסק הזה? מונה איבד, לא? או שלא? כן, הוא עשה פה דיסק עם מונה. מונה, מונה. הפקה של בריסקמן, לדעתי.
1: כן, הפקה של בריסקמן. הנה, עובדים ביחד הרבה.

0: בונה, ידעת שמוכנים של אורי דודי גם שלו?
1: אתה קופץ קדימה, נה, אנחנו
0: נכון,
1: מדברים
0: נכון.
1: עכשיו אנחנו בתפשין סמכת.
0: כן, כן.
1: עם דסקל, ויש פה שיר שיוסי ביקש, אז אני...
0: איזה בוא נשמע? לא, בבני פרידמן. דאדם, דאדם, יש לו דיסק?
1: No lyric, no, כן.
0: רגע, למה אתה סגור לי?
2: לא מילים, ללא מילים. No lyric.
1: No lyric זה לחן של איטי וולנר.
0: גדול. אני מאוד אוהב את הווקלי גם, אתה יודע?
2: כן.
0: אני מתגעגע, חבר'ה, אתם יודעים, אני מתגעגע לתקופה הווקלית פתאום. אני באמת מתגעגע.
2: אני מגליף מזה פעם שני.
0: אני גם. יש לי את ה...
1: יש תקופה מספיקה לווקלי, תן לי להשמיע
0: מושיע. צביקה שטרן שומע ווקלי, הוא שוקל להתאבדות, חס ושלום.
1: אני פורש.
0: חבר'ה, תקראו לי, מנתק את זה. בוא נשמע, בוא נשמע.
1: יש כניס מצוין שזה נקרא.
0: לדעתי, אחד הטובים שלו. היה שם את מיסוי התחכומים.

0: בוא נרוץ, בוא נתקדם. איצי וולנר, תן לי עוד לייטים.
1: אנחנו... אוקיי, תפשין סמך תת.
0: איזה שווקית, פארארארה, עיבוד של מונה.
1: גם יואי שפיפה.
0: יוחי מתופף פה.

0: Ιωάβ το.
1: Λαϊτ
0: גדול של שווקי אין...
1: בדיסק הזה יש גם את עד בלי די.
0: די, די, זה עיבוד גם של מונה.
1: אתה יכול להגיד מי יותר גדול, זה...
0: לא, די, די, די, התפספס, צריך לומר את הדברים. די, די, חשבו שיהיה לאיט, והוא לא, זה לא קרה. שיר טוב, גם יוכי פה מתופף. אני חושב אגב שמבחינת סאונד זה הדיסק אולי הכי, מבחינת הסאונד, מיקס הכי פחות.
1: שמעתי הוא הדיסק הכי טוב, אני חושב ששווקי...
0: הסאונד.
1: הסאונד הכי טוב.
0: אחד הכי פחות טובים שלו. סאונד, מיקס, מיקס, לא טוב.
1: שמעתי?
0: שמעתי זה הכי טוב.
1: שמעתי זה הכי טוב.
0: הכי טוב. הראשון והשני שתי הדיסקים עם הסאונד הכי טוב. ליבי במזרח זה כבר תקופה הרבה יותר משודרגת. כן.

0: טוב, בוא נרוץ, כי באמת אנחנו דיברנו הרבה עם זה, אז כבר דיברנו קודם, ישראל ורדיגר.
1: ורדיגר זה מצוין. איזה שיר תריץ קצת, אני רוצה להיזכר. לחד, רבותה, אנחנו פה באמת בשידור מחווה לאחד המלחינים, ומגיע לו הכבוד הזה. אתם שמעתם, דיברנו איתו מקודם בשעה הקודמת, והוא מלחין פורה, הוא מלחין גאון, הוא מעיין נובע. זה לא מפסיק לו, והוא כל כך מגוון. המלחין הכי מגוון לדעתי במוזיקה החסידית. הוא ויוסי גרין. אבל הוא המלחין הצעיר.
0: בעשר שנים האחרונות אני חושב שהוא צייר.
1: בעשרים שנה, בעשרים שנה האחרונות קל.
0: אין שנה בלי שיר, בלי להיט ענק של
1: וולדנרי.
0: אפילו כמה.
1: שיר הבא, אני רוצה עוד להיט. נו, זה ברור.
0: הוא אמר שהוא עבד על השיר הזה הרבה זמן.
1: אחד הקשים שהיו לו, בואי בשלום. שבוע הבא נארגן לכם בשידור... רגע, אל תריץ לני. אנחנו נארגן סקיצות, איך נוצר שיר של בוי בשלום. נארגן את כל הגרסאות עד שזה יגיע לגרסה הזאת. אני חושב שיש לי את זה.

0: ממש עמרם אדר זמר, לא יודע אם אתה מכיר אותו ממיימי. יואו, עיבוד של מונה. זה ברוך השם, מה נשמע בכל השפות?
1: אגב, גם זה יוחי בריסמן.
0: גם זה ההפקה של יוחי בריסמן. אגב, יוחי נכנס להפקה הזאת בשלב יותר מאוחר, כי ההפקה הייתה תקועה, ויוחי נכנס להזיז אותה. מונה איבד, הוא קלט באולפני בנט. קקדילה, רבותיי.
1: לחן איצי וולדר.
0: איצי וולדר, קקדילה. חרשו, חרשו.
1: חרשו זה אחרי זה.
0: הוא הלחין גם את חרשו. יש לו משהו עם הרוסים.

0: מה שמדהים שהמקהלה שרה כגדילה וזה נשמע אמריקאים, קוקג'לה. הנה, קבלו. איך יוסי, מה אתה אומר?
1: קוקג'לה.
0: נכון. חבר'ה, אתם צריכים את גינדי, אתם צריכים שיהיה לכם פה הלכה יומית לפני איזה אווירה רוסית, להיכנס לאווירה. יאללה, בוא נתקדם, נו, מה קורה?
2: הנה קרדיט שנותן...
0: מי?
2: יעקב שווקי, בקיסריה. לשיר שדרך אגב לא יצא...
0: אני לא מזהה, מה זה? אני לא מזהה. דאטה פרם, וואי! הוא מערך פה את איצי וולדנר, חבר טוב.
2: שיר ענק של שווקי שיצא רק בגרסה של קיסריה, בעצם אין גרסה...
0: נכון, פתאום אין גרסת אלבום.
2: אין גרסת אלבום לשיר הזה, גם ללא איסגוי. שגם שיר של וולדנר.

0: שתיים ועוד 25 דקות ו-26 דקות התחלף השנייה דקה, וזה אומר שאנחנו קרבים לסיומה של תוכניתנו, ואני מאוד מאוד עצוב וכואב על כך, וזה מאוד מאוד עצוב.
1: אז בוא נעשה מה שנקרא ריצה, ריצה ככה מהירה, ניתן לו טעימות קטנות.
0: מה?
1: לא יסגוי גם.
0: איזה? של מי?
1: שווקי בנוקיה.
0: תן לי לא יסגוי רגע. תריץ, תריץ. לא ילמדו רואים דרך אותו שיר גדול, שיר ענק, פזמון ענק. תחזיר את זה, אני רוצה לשמוע את הפזמון מההתחלה. יש לי עכשיו יצר הטוב.

0: אייזנטל מביא פה טיעון מאוד מאוד חכם והגיוני, ואני מאוד אוהב את מה שהוא אומר. שאלנו פה, דיברנו, למה שירים טובים כמו זה לדוגמה לא קיבל, לא זכה לגרסת אולפן מוקלטת נורמלית? יוסי, מה אתה טוען?
1: אני אומר שכנראה שהדיסק היה כבר מוכן ויצא, ואז הגיעה ההופעה והוא הכין את השיר הזה בתכנון עתידי להכניס לדיסק, אבל אחרי שזה יוצא בהופעה בצורה כל כך
0: עם הנפח השמן הגדול,
1: ונפח וקהל ואנרגיות של הופעה, אתה לא יכול להקטין אותו אחרי זה לדיסק.
0: נכון, כי זה הרבה יותר בית מרקחת והרבה יותר...
1: כן, זה כבר לא, כאילו... לקחת שיר שמופיע בדיסק ולהרים אותו בהופעה ולהפוך אותו לאיזה משהו גרנדיוזי,
0: כן, כן.
1: זה כן, אבל ללכת אחורה,
0: כן,
1: זה לא...
0: כן, אני מבין, זה מאוד מאוד נכון מה שאתה אומר, יש עוצמות בהופעה
1: בכלל. זה פשוט שהוא נפל בין דיסק לדיסק וההופעה באה קודם, ואז הוא כבר יצא כהופעה וגמר.
0: כן. יוסי בנימין רוצה להוסיף משהו? רוצה? השיר... יוסי רוצה להגיד משהו, מה אתה אומר? בוא תגיד, מה? נו, שיחדש אותו. מעולה.
1: לא, אז יצא דיסק של הופעה.
0: יצא דיסק של הופעה.
1: לא, אבל בדיסק הבא הוא כבר...
0: כאילו זה יראה. מה זה יוסי בנימין? טוב, איפה אנחנו?
2: איפה אנחנו? יש את ארצליך, הצליחנו.
0: הצליחנו. במבה שפר, שיר טוב.
2: כמה אתה משמע את השיר הזה?
0: רגע, זה בטח מהשט? שקט. איזה שווקי, לא? מה זה? מה זה? נו, נו.
2: ליינר, שמחה ליינר.
0: לא, לא מכיר, לא מכיר. לא מכיר את השיר הזה. אני לא משמיע הרבה ליינר, רק כמה בודדים.
2: ממי אתה משמיע?
0: דווקא לא, לא משמיע שירים שלי.
2: לא
0: משמיע, לפעמים, ממש. איזה שיר של ליינר?
2: זה נקרא המלך, וזה שיר ענק של וולנר.
0: אני שם את זה בפלייליסט, שם את זה בפלייליסט בכל פלייליסט. זה שיר מצוין, זה שיר טוב.

0: חבר'ה, אם בא לכם לרשום לנו בוואטסאפים עכשיו בשעת לילה מאוחר, בואו נראה מי יער פה, מי מאזין לנו ב-2:30, בואו שלחו לנו 0543-900-800, הוואטסאפ שלנו פתוח עכשיו, ואני מפנק בצוואי כרטיסים לחמת גדר ביום ראשון. מאזין שישלח לי עכשיו את המילה לילה טוב, ושיר של וולדנר שהוא אוהב, או בא לכם, בוא, בא לי לפנק עכשיו מאזינים 0543-900-800, זה מספר וואטסאפ שלשם שלחו לי לילה מנצח, ונפנק את אחד המאזינים בשתי כרטיסים לחמת גדר. הסעות מבני ברק וירושלים, הנה, שולחים לנו כבר לילה טוב, יהודה, מה קורה? בוא נראה מי יהיה, 0543-900-800, מה אנחנו שומעים ברקע? מה זה?
1: מה זה? תשימי לי.
0: או!
1: השיר הזה היה מושמע המון.
0: יש אותו בטייס אוטומטי של קולפליי מלא. אפס חמש ארבע שלוש תשע מאות שמונה מאות, לילה מנצח. אחד המאזינים שישלח לנו לילה מנצח, אנחנו מקבל צוואי כרטיסים, שווה הרבה כסף לחמת גדר.
1: בקיצור, מה לא ניגע? לא ניגע במאמין בניסים, במה אהבתי
0: אני
1: שזה...
0: אני מאמין!
1: מה אהבתי זה
0: אלי לאופר.
1: דואט, כן, אלי זה כאילו... ו... זה אלי לאופר
0: תן ו... תן לי...
1: לא. אלי לאופר ואיצי וולדנר, לחן משותף.
0: איך לא דיברנו על מאמין בניסים? איך?
1: איך לא דיברנו על חצי...
0: הפלייליסט פה... תן עוד ברשימה, תן עוד. תן אבל מהגדולים, לא מעניין אותי כל ה-750... וואי! יו, בונה, יש לו שירים ענקיים. כל הדרך ש... שפירו זמר גדול, וזה חיבור של שתי אמריקאים, הם שוגעים, שוגעים חיובים. משפחת פולק איתנו פה, מוטי אברומוביץ', לילה מנצח. אני אוהב את השיר שהשמעת של פריד על מוישה רבייני. איזה שיר השמענו על מוישה רבייני של פריד? חבר'ה, תשלחו לנו מלא מסרונים, אחד מהשולחים, איזה אנרגיות באמצע הלילה. חבר'ה, אתם, האנרגיות זה אתם. יש לו מחוז את חופה עם שווקי בהופעה דואט, איזה קולות הוא אומר. כן, מקודם השמענו את ההזמנה שלו שם למופע. 0543-900-800, שתי דקות אני מפנק בחמת גדר, שתי כרטיסים. שלושה כרטיסים, יאללה, שלושה כרטיסים לחמת גדר.

0: בוא נתקדם, איזה עוד שיר? הלאה, כן, תרוץ לי. הם מוכנים, זה אורי דודי.
1: הלוואי.
0: הלוואי, הלוואי. בוא נתשמע, הוא הלחין המון דברים טובים. וולדנר אתה גדול, הוא שומע אותנו. איץ' שמאי, רלפגוט מקשיב לנו, פריד, כולם שומעים אותנו עכשיו בניו יורק. בוא נתשמע, יש לו שיר גדול, יש זמר לונדוני, לוי כהן, אחיין של שלמה כהן. איזה שיר לשם המליחו, אוי לשם.
1: אז זה גם?
0: גם לחן של איציק. תראו כמה הודעות קיבלנו פה. שלושה כרטיסים לחמת גדר.

0: לילה מאוד מאוחרת ויש פה הזנה לא נורמלית, יש פה כמות אדירה של הודעות. השיר הכי פצצה ויגד מוישה של אברהם פריד, השיר שמושר עכשיו גם אהוב. מלא הודעות פה, וואי, בואי בשלום, מרגש מאוד בחתונה של אחותי, החתן, טוב, בסדר, אוקיי, לא נעבור פה על הכל. איצי וולנר הגדול, שומעים אותם למסיקים שידור מדהים, משפחת פולק ביתר אלית, שומעים כל השבוע מלונדון, שומעים אותנו בלונדון. טוב, בא לי לחתום ממשהו, אתה יודע מה בא לי לחתום? של איצי וולנר? לא, יש שתי דברים שאני רוצה לחתום. אחד, אני רוצה לפרגן לו שיר שהייתי שותף בו, שזה לאוסי דלובוי של, לדעתי, היצירה הכי ארוכה של איצי וולנר, מבחינת זמן, מבחינת כמות אינפורמציה שלחן, אולי זה הלחן הכי ארוך שלו, לאוסי דלובוי. אבל זה שלי, אז אני לא נשמיע את זה. חרשו, חרשו של בני פרידמן, שגם שם יש כגדילה, לדעתי. רגע, בוא נפתח לך.
1: אז נסיים חרשו.
0: באמת?
1: אנחנו אפילו לא התחלנו, זה האמת.
0: תרוץ לי עוד כמה בודדים.
1: אנחנו
0: נו,
1: נשאיר
0: נו.
1: משהו.
0: עוד משהו מה ל...
1: עוד שווקי.
0: אוי, נצח. נצח ישראל. שמילי אונגר שומע אותנו, שולח לי וידאו. שמילי, מה העניינים? וואי, יש פה הזנה, בוא נראה מה שמילי שולח. רגע.
1: אתה הרייסר זה ששמילי זה לחן משותף ל...
0: שמילי.
1: גם
0: שמילי, חמוד.

0: לי גם באיראן שומעים אותך, פגסוס. פגסוס נהנים לדעתי, אתם יודעים? מה דעתך על פגסוס, יוסי אייזנטל? יוסי, שומע פגסוס?
1: קח את ההקלטה של התוכנית שלי מאתמול ותשמע.
0: אה, יש חידון על פגסוס?
1: כל התוכנית.
0: איך? אה, בטח הרכבת גימטריות או שירים.
1: מה, הכל.
0: עם פי ג' ו... פגסוס?
1: הכל על פגסוס.
0: שלא תקבל איזה תביעה פגסוסית, אחי.
1: כל מואזן כל הזמן.
0: הנה, עליי את הגסוס. עם זה אני רוצה לסיים.
2: אה, לא חרשו?
0: לא, לא חרשו. חבר'ה, זה עוד לחן אדיר של איצי וולנר. צביקה שטרן, אני רוצה להודות לך מכל ליבי. תשמע, אתה אדיר, יש לך ארכיונים מטורפים, עם תוכנה מיוחדת שבנינו פה, לילה מנצח וצביקה שטרן.
2: היה כיף להיות פה כמו תמיד, כיף להיות איתך, עם יוסי, עם כולם.
0: מבקשים פה שיר, שיר מהדיסק של שאולי וולדנר, טוב השם. אח שלי ממש אוהב לשמוע את השירים שם. דיברנו על זה, חבר'ה. יש לכם את זה במים רבים, כשוישנו של פריד.
2: נכון, יש המון המון
0: שירים. בואי שוב המים.
2: לא נגענו, לא נגענו.
0: אגב, בואי שוב המים, זה משותף.
2: הוא הלחין ללהקה שנקראת אמת, הוא הלחין אצל קרמר, אצל יומי רוזנבאום.
0: הוא יומי, יומי.
2: דוד שטיין, יש המון המון, באמת.
0: דוד שטיין, יש לו שיר מלך, מלך. יש לו כמה דברים טובים.
2: מלך זה גרפנר.
0: כמובן, שומעים.
2: דוד גבא, יש, לא חשוב.
3: שלא מלך?
0: לא, מלך לא שלו, של אלי גרסנר. הוא הלכין. תודה ליצחק, יורם יצחק וזנה, וצביקה שטרן האחד והיחיד. רגיל.
2: שבת שלום לכולם.
0: יאללה, ביי.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה, 92, 1, 104, 3, 105, 7, איך אתם חברים? איך אתם מרגישים, אה? איך טס לשבוע הזה? מה הסיפור הזה? כאילו, זה לא נורמלי, כאילו. באיזה מהירות נגמר השבוע? מתנה מהקדוש ברוך הוא. אני מחכה לשבת, לא יודע מה איתך, אני מחכה לשבת. איתנו אלי בן חמו, רבותיי, על צוות הרגעים האלקטרונים, מנהל את הדיגיטל, אחות של אלי בן חמו. אלי הנסיך, נזכה לראות בחופתך בעזרת השם. מה קורה עם שמחה בינדר? הכל בסדר, שמחה? אין כמוך. אפשר שאתם תסתיקו להתווכח פה? כן נגיע צ'ול, לא נגיע צ'ול. מה זה עניין שלכם? אני לא מבין את זה. אתם תקחו צנצנות האלה של הזה עם הגפילט, עם הקוביות האלה, תשברו את הראש עם זה, זהו, מספיק עם זה. היי, היי, היי, חברים, איזה כיף הולך להיות כאן במהלך השעתיים שלנו. הולך להיות כיף, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, נעשה לכם טוב על הלב, עושה מוזיקה טובה. שבוע הבא יום השמחה של יניב בן משיח. גדול הזמר, יניב בן משיח, חוגג חגיגה גדולה. זה הולך להיות בשלישי לשישי ב... קיסריה. כל שיר פה בצבע, אני חייב לומר לכם, כל שיר שהוא עשה בדיקס בצבע, זה הולך לשיר את זה בקיסריה שם. הולך להיות משהו גדול מאוד, רבותיי, גדול מאוד מאוד מאוד, ובעזרת השם יתברך, הולך להיות עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. נפתח עם גדול הזמר, יניב בן משיח, לרגל ה... זה הלהיט שלו, הלהיט של המדינה, זה הלהיט. סיבוב בעולם.

חברים, בואנה, איזה שיר, בואנה, אני אגיד לכם. הוריי ורבותיי, נשיא צדקניות. האמת שהוא עשה דיסק, שרוב הדיסק שירים שקטים, ואז אמרתי לעצמי, תשמע, ממימון, מה הבן אדם הזה עושה? כל הדיסק שירים שקטים, מה קורה פה? זאת אומרת, זה משהו לא הגיוני. ואז אני מקבל מלא פידבקים, אני מתקשר אליי, זה חבר שלי, העידן, מהדגים בבת ים, ואני קונה ממנו דגים, הדגים הכי טובים בבת ים. קיצור, הוא אומר לי, תשמע, יש לי איזה ארבעה חבר'ה שמתחזקים, רוצים לבוא למופע של יניב בן משיח, איך אפשר להזכיר, להשיג כרטיסים? נתתי לו את המספר טלפון. אמרתי, תשמע, מה לחבר'ה המתחזקים וליניב בן משיח? אז הם אומרים לי, הוא אומר לי, תקשיב טוב, הדיסק שלו, המילים, השירים השקטים הללו, גרמו לנו לחזור בתשובה, גרמו לנו להבין את העולם אחרת. אז יניב, אמנם מתוך מקבץ הלהיטים פה, המטורף שעשית פה וכל מילה פה בסלע, אז חייב לומר, אפילו שזה שקט, הצלחת פה בענק, וכולם מחכים לכם בשלישי לשישי, בהפרדה מלאה, באים לחזק את העניין הזה של מופעים בהפרדה, ואין מילים, אין מילים. התבקחתי בימה. מיד אחר השיר הזה, כסף מזומן, פותחים את הקווים.

0: אללה, אללה. משחקים על כסף מזומן.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: אהלן, שלום. אהרון, שלום.
2: אהרון, כן.
0: גדול או קטן?
2: גדול.
0: יאללה, שאלה ראשונה, אתה מוכן?
2: כן.
0: שים לב, אתה מוכן?
2: מוכן, מוכן.
0: יאללה, רגע. איפה זה היה? נפתח עכשיו את הזה. בואו נשים את הפתיח שלך, רגע. יאללה, כסף מזומן גדול, רוצה לשחק על גדול, בואו נשחק.
1: משחקים על כסף עם זומן. מתחילים לשחק.
0: בן כמה היה קלה בן אפונה כשנולד לו הנין שלו, בצלל בן אורי?
2: 85.
0: טעות, גמרא בסנהדרין, דף סמכתת, עמוד בית, סמכתת. חפש את זה, יאללה. חפש את זה שם, זה לא 85, כלל וכלל. תודה רבה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מרדכי יצא, מרדכי, שלום.
3: שלום, אביאמי, שלום, זה אוהבים אותך, אביאמי.
0: גדול או קטן?
3: קטן.
0: זה הקטן גדול יהיה בעזרת השם. שאלה ראשונה, אתה מוכן? מהי פרשת השבוע הקצרה והארוכה ביותר?
3: בילך.
0: ומה הארוכה?
3: נסור.
0: תשובה נכונה. 20 שקלים. שאלה הבאה. איך קינה דוד את שאול המלך?
3: ימיני.
0: מה, מה, מה, מה? מי, מה, מה, מה, מי, מה, מו? מה, מה, מה, מה?
3: ימיני.
0: לא, דוד קינה את שאול משיח השם. פתח שמואל א', פרק כ"ד, פסוק ו'. תודה רבה לך, נסיך. קבל מאיתנו פרס. בוא נעניק לו פרס. בכיף. קבל איתנו מוצרים של רב מגב. רגע, רגע, איפה אתה לומד? איפה אתה לומד?
3: יסודות התורה.
0: איפה זה? תל אביב?
3: תל אביב, כן.
0: כמה אתם עכשיו שם אצלכם? כמה אתם חבר'ה?
3: 450, 430.
0: לא, איתך, סביבך.
3: כמה חברים? עכשיו אנחנו 5.
0: טוב, שים לב, אני עושה ארבעה חברים. עושה לך פינוק לכל ארבעת החברים.
3: וואו, תודה רבה, אין עליך, אביאמי.
0: תגבי מני ארוחה. כוללת שולת, בשר, קישקה, לחמניות, שתייה, בריזה, על הים. היום אתה הולך אבל. הגלריה, נמל תל אביב, מבית מוטיס. מקבל מאיתנו שולת. עם כל ההצגה, ארבע ארוחות אתה נותן להם. שומע, תן דקת המספרים של החברים. פנק לי אותם. היום, רבותיי, פתחו שולת על הים, מעל קפה קפה בנמל תל אביב. אנגר ארבע, אוכלים חמין, חריף, בשר, קישקה, כל הטעמים. אווירה מיוחדת על הים בלמל תל אביב, הגלריה מבית מוטיס, מקבל ארוחה, בשר, קישקה, לחמניות, שתייה וקוגלים וכל הדברים הטובים עלינו, פינקנו אותך, נפתח היום מחמש בערב עד אחרון הסועדים. אז אם בא לכם להתפנק היום בערב ככה על הים עם איזה צ'ולן טוב ואיזה לחיים טוב, תהנו לכם. ממליץ בחום, אנגר ארבע, זה של דוד נימני, דודי נימני, חבר שלי, אחלה דודי במדינה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אינון, שלום.
4: שלום,
0: ברוכה. מה קורה, אינון?
4: ברוך השם, ציין.
0: יאללה, גדול או קטן?
4: גדול.
0: הנה, התחלנו. יאללה. בוא נשים כסף גדול, מתחילים לשחק, אתה מוכן?
1: קים על כסף עם זומן. מתחילים לשחק.
0: יאללה, שאלה ראשונה. הנה זה בא, שאלה ראשונה. על פי הגמרא, רק כמובן, למה קוראים לכלב בן יפונה, בן יפונה? מסכת תמורה. הלו.
4: כן, כן.
0: נו מה? על פי הגמרא אני מדבר, כן?
4: פנה מעצת המרגלים.
0: לא הבנתי, מה? הלו.
4: פינה עצמו מעצת...
0: תשובה נכונה, פינת עצמו מעצת המרגלים. שאלנו אתמול את זה... לשפחה של רבן גמליאל קראו תוויתה. איפה זה מופיע? באיזה מסכת? שאלנו אתמול איך קראו לשפחה של רבן גמליאל, ענינו תוויתה. באיזה מסכת זה מופיע?
4: אפשר להגיד את האבא של רבן גמליאל?
0: העבד של רבן גמליאל, יודעים, תבי, אבל זאת קראנו לה תבית, אבל איפה זה מופיע בגמרא? תודה, נסיך. שלום וצלם טוב למאזין הבא, שלום איתנו. דוד, שלום דוד.
5: כן, שלום שלום.
0: מאיפה אתה, דוד?
5: רחובות.
0: גדול או קטן?
5: קטן.
0: איך קוראים לאבא של קלה בן יפונה? אמרנו שהגמרא אומרת...
5: יפונה?
0: לא, אמרנו שהגמרא...
5: יפונה, כן.
0: אמרנו שהגמרא אומרת שקוראים לקרלה בן יפונה שפינה את עצמו מהצד המרגלים. אז זאת אומרת שהשם של אבא שלו זה לא יפונה. אז איך באמת קוראים לאבא שלו? אז איך באמת קוראים לאבא שלו? איי, איי, איי, איי, איי. תודה נסיך, קבל מאיתנו, מה זה? ספארי לקס, מתחם פסטורלי. לקחת פסק זמן, להתעבר, מתאים גם לימי גיבוש, חדר טיפולים, סאונו, ג'קוזי, בריכת קרח. בריכת קרח, לא מאמין לך, אתה נכנס לתוך מים עם קרח? מה זה, גלגול השלג. מתקני כושר, חוף שמגר, 21 בירושלים, תן לו שני תלושים, בסדר? הוא וחבר שילכו ביחד, כל תלוש 90 שקלים שיהנו להם. שלום וצלם טוב למאזין הבא. דוד שלום, איזה קו? שתיים, דוד שלום.
6: כן, אמיר, מה נשמע?
0: יופי, למה קוראים קריית ארבע, קריית ארבע?
6: בגלל שעל שם ארבעה זוגות שנקברו שם, על שם ארבעה ענקים שגרו שם.
0: תשובה נכונה, 20 שקלים. שאלה הבאה, אם שכחו לומר חצי קדיש, אחרי שיקרו את הפרשה, וכבר עלה המפטיר לתורה וברך, האם המפטיר יאמר קדיש או לא?
6: כן, יאמר.
0: טעות, לא יאמר אלא אחר שיסיים את ההפטרה ויברך את הברכות שאחריה. ככה מופיע בהלכה ברורה, חלק 17, סימן ראש פיבה, והלכה חף היי. למה? כשלא יהיה הפסק. טק, טיק, טוק, ספרדים ישירות, סיים, בום, מתחיל לקרוא את ההפטרה. לעומת זה, אשכנזים, הם עושים משברכים, אחרי זה הגבה גלילה, ואחרי זה ממשיכים הלאה. שלום וצלם טוב למאזין הזה, הוא היה בסדר, תן לו בבקשה משנה ברורה, כך משנה ברורה תפארת. לאלה שלא יודעים, משנה ברורה תפארת, זה משנה ברורה טובה ביותר שקיימת היום מצד המשנה ברורה. צד ימין זה משנה ברורה, צד שמאל, פסקיו של מרן הרב עובדיה, אור לציון, הבן איש חי, מרן הרב יצחק יוסף, מרן הרב דוד יוסף, כולם נקבצו ובאו לך, ואין ספק שזה גדול מהחיים, ולכן קיבלת את זה מתנה. שלום למי? מאיר, באיזה קו? מאיר, שלום.
7: שלום וברכה.
0: מאיר, יש לנו רשימה של 10 צדיקים שהלכסו לגן עדן, תן לי 5 מתוכם.
7: הם רבי יהושע בן לוי.
0: כן.
7: שרח בת אשר.
0: כן.
7: ושבן לוי זר בת אשר. נו. אליעזר עד אברהם.
0: נכון, 3. תן לי עוד 2 מתוך 10 שרשומים לי פה.
7: אחד במצגת סוטה כתוב משהו אחד.
0: תידה דידה דידה דם, תידה דידה דידה דם.
7: יש אחד רבי יהודה משהו?
0: רבי יהודה? לא, אין רבי יהודה.
7: לא, אוהד
0: את הבבה. איפה אתה בארץ, תגיד לי?
7: אני אשדוד.
0: אשדודי. טוב, תביא לו איזה פרס, מתנת רילמן. למה רילמן לא כתוב פה? עוד הפעם, למה לא כתוב? למה, בדקת שנגמר הכל? לא, לא, לא דובים ולא יער. עכשיו תבדוק את זה. למה אחר כך? תן לו בבקשה מתנה, מתנת רילמן, רחוב יוסף סמילו 10 בנתיבות. מקום מדהים. קניון של חולצות, של חליפות. נמצא ברחוב יוסף סמילו 10 בנתיבות. רילמן. ממליץ בחום. טוב, עכשיו בוא נראה אם אני מצליח. הנה זה בא. בוא נעשה שיחה אולי. בוא נראה אם מצליח לתפוס שיחה.

0: ננסה לעשות שיחה בהפתעה. לא מצליח, פרסום עוד מעט חוזר.
1: היועץ.
2: מה אתה עושה סיפור מההפטרה? סיפור מההפטרה.
0: שלום הרב זרביב.
3: שלום וברכה, שלום וברכה. במיוחד הגעתי מלבנון. שבט אשר. ישר הגעתי לכל ברמה.
0: השתבח שם הולד. אנחנו גם מלבנון.
3: איתי מלבנון קלה.
0: איתי מלבנון קלה, איתי מלבנון כל ברמה. הרב זרבי, מה שלומך הדבר ראשון? היית בלבנון ומה, זרבבת אותם שם? הכל בסדר שם?
3: כן, ברוך השם, עבדתי עד אתמול בלילה, וחזרתי שם אני בבית הדין, יושב בבית הדין וכותב.
0: והחלטנו לעשות פינה, לחדש את הפינה המיוחדת שלנו בנושא חידוש מהפטרה, סיפור מהפטרה, כל פעם אנשים לומדים את ההפטרה ולא יודעים מה מונח בהפטרה, ולכן החלטנו שהיום הרב זרבי ייתן לנו את האנרגיות של ההפטרה. מה מפטירים השבת אגב?
3: אנחנו מפטירים בספר שריה, רוני ושמחי, בת ציון, שחריה הנביא, זה אחרון הנביאים,
0: כן.
3: שמתנבא על שיבת ציון, שחריה, על שיבת ציון בעצם על בית שני, אבל כל הזמן יש מוטיבים חוזרים במפרשים ובגמרות, שבעצם הוא מתנבא על בניין הבית הגדול, בית השלישי, אבל בעצם על הגאולה האחרונה, ולכן אומר הפסוק, רוני ושמחי בת ציון, צריך לשמוח בישועת הקדוש בחוק, ענני בא, ומה זה ענני בא? ושכנתי בתוך חיכר הגאולה שקודשא בריך הוא שוכן בתוכנו. ואז, ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא, שעם ישראל בטוב, כולם רוצים להצטרף לעגלה, והיו לי לעם, ושכנתי בתוך קודשא בריך הוא שוכן בתוך עם ישראל, וידעת כי השם צבאות שלך נראה איך גם לך לידעת הגאולה. לפעמים, יש גאולה, קדוש ברוך הוא עומד בבית המקדש, יש בית מקדש, אבל ענבים ענבים, מגיע זמן גאולתכם, אבל לא יודעים, אנחנו נדע את הגאולה, אנחנו נראה אותה. ונחל השם את יהודה חלקו, יש חזרת עם ישראל לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא נוכל את יהודה חלקו, ואז הוא בחר עוד בירושלים, ואז מגיע בעצם מגאולת הכותרת לירושלים, אז כל בשר מפני השם. אתם יודעים שהקדוש ברוך הוא, מה שהגמרא אומרת, מי שמטיל כסות בין לוי לוויה בשעה ששניהם, נזקקים זה לזה, אוי ואבוי להם, אס כל בשר מפני השם, כי נאור ממקום קודשו, הקדוש ברוך הוא נאור ממקום קודשו לגאול אותנו. זה בעצם שחריה, ואז בעצם הקשר לפרשה, שאנחנו נראה את ההמשך, שההתנבאות שאנחנו פרשת בעלותך את הנרות, על ידי המנורה. עכשיו מתחיל לספר את הסיפור, שבעצם של הקשר של הפרשה אצלנו. והראיתי יהושע הכהן הגדול, עומד לפני מהלך השם, השטן עומד על ימינו לסתנו. יודעים, תמיד שהולך לצמוח משהו גדול, יש שטן שעומד, תתרעך, שכל הזמן רוצה. ואז הקדוש ברוך הוא מתערב, והוא אומר, השם אומר, שטן, יגר בך השטן, ויגר השם בך, בוחר בירושלים, הלא זה עוד מוצל מאש. יהושע הכהן הגדול, זה עוד מוצל מאש. למה זה עוד מוצל מאש? הגמרא מספרת בסנהדרין,
0: כן.
3: שהיה שתי נביאי שקר. קראו להם אחאב בן קוליה וצדקיהו בן מעשיה, שהם נבו לשקר והתירו עריות, ובאו נבוכדנצר ואמר להם, לא יכול להיות, חניה משל ועזריה, אמרו שאסור. אמרו, אנחנו גם נביאים, התנבאנו שמותר. הם רצו לחתוך. אמר להם, יודעים מה, נעשה לכם ביקורת, כמו שעשיתי לחניה משל ועזריה, נשלח אתכם לאש. אמרו, חניה משל ועזריה, היו שלושה, הלכנו שניים. אמר להם, נתביא על זה, בוחרים, הלכו, בחרו את יהושע הכהן הגדול שהיה צדיק. השליח אותם לאש, שניהם נשרפו.
0: ואונישה ככה,
3: הצלקו, היה צדיק. אז זה הבחינה, זה בעצם עוד מוצל מאש, זה יהושע הכהן הגדול, שהוא היה צדיק, הוא היה עוד מוצל מאש, כך אומר הפסוק.
0: ענק, ענק. תגיד לי הרב זרבי, חזרת מלבנון, עשית הרבה דברים טובים. יש סיכוי שם לפרק אותם, או שאנחנו עדיין משחקים שם בבדידים?
3: אנחנו עובדים קשה, קשה, צהל עובד קשה, ואני אגיד לך, מסוף ההפטרה, שההפטרה אומרת, בסוף, אחרי שהוא מתנבא על בניין הבית, הוא מתנבא על בעצם על התקומה החדשה, ועל באמת תשועה גדולה לעם ישראל, ואומר בסוף, ויאמר השם, ויאמר אליי לאמור, זה דבר השם אל זרובבל לאמור, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוכי אמר השם צבאות. וזה אני אומר, אחרי 3 שנים של מלחמה, כל הניצחון וכל מה שקורה, זה לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוכי אמר השם, הכל מתחיל מהרוח. הכל מתחיל לקוץ הבריחו. זה צריך לדעת, ורואים את זה, כי השם מתהלך בקרב מחניך. הכל מתחיל, ממש מתחיל, מקוץ הבריחו. כי לא בחי ולא בכוח אמר השם, ורואים את זה במוקשי. זה לא דבר שהוא... יש לי המון סיפורים, שאנשים רואים את זה במוחשי.
0: ענק.
3: ויש התקרבות, התקרבות לקדוש ברוך הוא עצומה. סיפור אחד, אני אספר, שתי סיפורים. נכנס לבית, זה היה עוד בג'בליה. בשבת, ואני רואה יהודי, מניח תפילין.
0: בשבת?
3: עכשיו אני אומר לעצמי, רגע, אולי אני טועה, אולי לא שבת היום, אתה יודע, יום חול, אתה יודע, זה נראה מלחמה.
0: כן.
3: אז אני אומר, עשיתי קידוש. אני אומר לו, אדוני, שבס, שבת. אז הוא אומר לי, מה קרה? ואז הוא מספר לי, אני לא הנחתי תפילין מהבר מצווה, אבל קיבלתי תפילין מאיזה יהודי, שהתחייבתי לו להניח כל יום. אז הנחתי כל יום, שבת, אפילו עד כדי כך הוא לא יודע, אבל
0: מסכן.
3: החייל הזה,
0: וואי.
3: אבל איך הוא התקרב לקדוש ברוך הוא, לא הניח מהבר מצווה, אבל מה גרמנו להניח? לא, לא, כי אם ברוכי אמר השם, המלחמה גרמה לו, התקרבות לקדוש ברוך הוא עצומה עצומה. אז זה בעצם, אני אומר, ההפטרה שלנו היא בעצם...
0: ענק.
3: היא בעצם התנבות, נבואה על, על שיבת ציון, שעם ישראל חוזר לארץ ישראל, ובעזרת השם, בבני הבית הגדול, במהרה בימינו.
0: אמן! אין עליך, רב זרביב. עשית להם לפחות פקיילה בשבת שם, עשית להם דבך בסלק, עשית להם דברים טובים.
3: עם הדיניים, עשיתי להם הרבה, הרבה, הרבה מרק עשיתי עם הדיניים, הרבה
0: פלט. אגב, כותב לי אבי ברדה, אתה זמניח תפילין, מתיר להניח תפילין בשבת, זה בסדר גמור, לשיטתו, אבל בסדר גמור, בסדר גמור.
3: זה הקיאותי ביני ובינכם, אנחנו לא נוהגים, אבל אתה רואה שהקרבה לקדוש ברוך הוא, בלי ידיעה, אנשים מתקרבים, אי אפשר לזה, פשוט לא יאומן.
0: אין כמוך, הרב זרביב, שבת שלום. שבת שלום,
3: סיפור האחרון, זה שבוע, זה שבת, לא השבת האחרונה, שבת לפני כן. אני עומד בדיניים שאני יוצא בעין חיים. אני יורד מהדיניים לגרור איזה בגר שנפל עליו בית. לא שלנו שחבורה צעירה, של תמה צעיר, של חבר צעירים, סדירים. אני אומר, יורד מהדיניים שלי, רב זרבי, ואני רואה את כולם ציציות. אני אומר לו, תגיד לי, איזה, איפה אתה גר, רמלה? איזה ישיבה עד למדת? חשבתי בחורי ביינישים, חשבתי. הוא אומר לי, רב זרבי, ואיזה ביינישים, איזה ישיבה, אני מתיחון, מקיף בית ברמלה. אמרתי לו, זאת כל, מה זה ציציות? הוא אומר לי, מה זה ציציות? כולם פה עם ציציות, אפילו הדרוזים עם ציציות. יש מלחמה, כולנו עם ציציות. יש התקרבות לקדוש ברוך הוא.
0: דבר שמו לעד. הרב זרביב, תודה רבה, תבוא מפעילון, שבת שלום.
3: שבת שלום, שבת שלום.
0: וזה היה איתנו הרב זרביב, רבותיי, שהוא גם רב, גם דיין מבתי דין הרבנים האזורים תל אביב ובאריאל, וגם מפעיל את הדחפור D9, וגם עושה הרבה דברים טובים, רבותיי, פעילויות גדולות ונצורות. זה העם שלנו, עם ישראל.

0: אגב, אני רוצה להזהיר את כל הנהגים למיניהם. היום הפגנות של החיים. יש הפגנות גדולות מאוד בעקבות המעצרים של בחורי הישיבה. מי שצריך לצאת לביתו, שיקדים לצאת לביתו. למה באמת הפגנות, משהו שלא היה כדוגמתם. כל העולם מפרסם את זה, וגם אנחנו נדעים מפרסם. רבותיי. זרס הגיוס, בואי רב ורב, בואי סי, יוצאים להפגין, איש בא לידי. האמת צריכים להפגין, מה הדדה? קראו להפגין, תפגינו.
1: ולאומר תודה לאל, תן מילה טובה, תפרגן מכל הלב, כי כשאת...
0: אגב, שאלו אותי, אתה שומע, עשו איזה סקר, קשרו אליי שלום, שומע צולמן? קשרו אליי סקר שלום, למי אתה מצביע? אז אמרתי להם שס, אז אמרו לי, אבל הם לא עשו כלום, ובשביל זה אני מצביע להם.

טוב חברים, על פי הודעה רשמית שקיבלתי כרגע, אלון מפטרים את הרמטכ"ל, אייל זמיר מפוטר. פתה אותו לאלתר רבותיי, את אייל זמיר. לא בגלל הגיוס, רק בגלל שהוא ראית הפאץ' משיח. זירת הגיוס, לא יודע מה עושים איתו, אבל בפועל ככה, פאץ'.

מבט קצר של פרסומות, רבותיי, יום מיד אנחנו חוזרים אליכם. חכה הרבים הגדול, ידידי וריק ארלי ממש, רבי עמיאל זנזורי. 10 ראשונים ששולחים לו הודעה, 2 הם מקבלים מני חולצה של פורו במתנה. מספר טלפון 050-302-400, 050-302-400, הודעות בלבד, חבר'ה, הודעות בלבד. אתה יודע מה, אחד חולצת פורו אחר, אחד זוגית, יאללה. הלאה, שילחו לו הודעות, לעמי מימון. רק הודעות, לא להתקשר, 050-302-400, אני מאזין לעמי מימון, רוצה חולצה מתנה. רוצה ארוחה זוגית מתנה. רק הודעות, 050-302-400. 050-302-400. אפשר גם בוואטסאפ. עמי זנזורי, המלך. הוא נכנס לי פה לאולפנים, רבותיי. הבחור אכל פה אמבה עם פלאפל. המסגן לא עומד בעומס פה. תבוא כל פעם, אתה עושה לי מצב רוח. מה אתה עושה? רק הודעות, שילחו. 10 מאזינים שישלחו. חכה שתקבל את ההודעות. הטלפון של עמי, שוב, 050-302-400, הודעות בלבד. אנחנו אוהבים את עמי זנזורי, אוהבים את עמי מימון, רוצים חולצה מתנה של פורור בכיף, או ארוחה זוגית לפינוקים של גרילה, עושים כל הבשרים. הודעות בלבד, חכה שישלחו לך.

0: איפה יש הפגנות תרללת היום בירושלים ובני ברק? תברחו מאיפה שאתם נמצאים, לכו הביתה, תעשו אחת צהריים, תכינו בשל שבת, תכינו פורה של הקוסקוס, תכינו דבך בסל. התוניסאים אומרים שהדבך בסל זה שלהם, הם קוראים לזה פקיילה. אבל אני אספר לכם רבותיי, באמת הדבך בסל זה של הטריפוליטאים. התוניסאים רצו לגנוב את זה מהם, אז הם הוסיפו תבלינים. עמי, מה אתה עושה? עזוב אותך. נשלח להם צילומי מסע אחר כך, תירגוע. תירגוע, אתה. הוא התחיל לכתוב, חושב שהוא מזכיר על זה. פעני, עמי, תן איזה דבר טוב.
1: יאללה, דניאל!
0: גנס, גנס שם. שים אוזניות, שים. עצה לירוק שם, לירוק. לא, לא, כן, עד. פעני, עמי, מה יש פה מודק?
2: עמי... אין על האנרגיות שלך, אין על השמחת חיים שלך, אין על... אין, כל פעם לראות אותך זה לחייך. ראית מה אמרתי לך כשנכנסתי?
0: איי, איי, אמרת שאני מחייך.
2: לראות אותך זה לחייך, לחייך, לחייך, לחייך.
0: אתה יודע למה אני מחייך?
2: למה?
0: עשיתי שיניים חדשות. סלאב, אני צוחק.
2: ולפני 10 שנים למה חייכת? חייכת את השיניים?
0: עשיתי לך את החתונה.
2: יותר, 20 ומשהו.
0: פעם היית סוגל את כל החתונות של כיסא רחמים, מאז שם אני אספסל לימודים נהיה שם. כיסא רחמים זה נהיו אשכנזים, הבנו את הלב? רק אשכנזים עושים ויחסן, ויחסן, ויחסן, ויחסן, הם מזמינים. אבל כשעשיתי את החתונה של הנכד של מרנו שיבה, הוא צילם לי וידאו מרנו שיבה, אמר לי, עמי, איזה שמח, עשית, אין מילים, אין מילים. אלחנן, הנסיך, אוהב אותו.
2: הייתה לו הערכה מאוד מאוד מאוד גדולה אליך.
0: קראת טוב, גדולה, קראת טוב.
2: מאוד מאוד הערכה ענקית.
0: הרבה בזכותך. עשית את ההיכרות שלנו. תבחר שני מספרים, תגידי מה, אני מפנק אותם? לא, לא, עזוב את זה, דפדף לך. לא אכבדי, בסדר, אבל צלם לי מסב. תקריא, תקריא, למי אתה נותן?
2: יש פה אחד לכבוד יום ההולדת, בועז.
0: בועז, זכה בארוחה זוגית, יאללה, בכיף. ארוחה זוגית בגריל האוס ברעננה עלינו. שמעת, צולמן? תפסיק לשחק במחשב. תשמע מה אני מדבר איתך, תשלח לנו את הפרסים. מה השני זוכר?
2: השני חולצה.
0: חולצה?
2: כן.
0: מי הבן אדם?
2: איך
0: הוא חושב? קח, קח, נשום, נשום עמוק, חפש לך.
2: מה?
0: חפש, יש לנו זמן, עוד דקה. כן, כן. משה זנזורי אומר לי, אני קיבלתי תואר במשפטים, אבל לא מגיע לחולצה. אחי, אחרי שאתה עורך דין, אתה רוצה חולצות?
2: בסדר, הוא קיבל חליפה, לא חולצה.
0: הוא קיבל כובע משולש כזה. אמא יקרה, אמא יקרה. נו, תן לי את מי השני.
2: נו, הנה, זה השני, יש לו פגישה היום.
0: אני... על הפגישות, רוצה להתחתן, יאללה בכיף, תן לו. מספר 3232 בסוף. זה זה, לא? 3232.
2: 3232, כן. כל כך חסר, השנים עברו
0: וקצת, קצת אני גדל. הוא ישלח את הצילום מסך, ואתה תטפל בזה. אני שעה הבא מחלק 50 חולצות פורו. זה קשה כל כך יאיר. בגלל ששחררו את הבן של מירי, הבן של מירי היה עצור עכשיו. בגלל הגיוס. אז רגל השחרור, אנחנו מחלקים 50 חולצות פורור ו-50 מכנסיים.
2: מירי מפנקת יותר מפורור.
0: אה?
2: מירי מפנקת יותר מפורור.

0: צהריים טובים, מאזינים יקרים, שבנו לכם שעה שנייה, הכל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7 FM. יחיאל צולמן היקר איתנו בהפקה, שניאור גלפנד עורך אותנו, עמי זנזורי מלבין כספים. אני עמי מימון, רבותיי. הרבה שרבדה, רבותיי, הגיע לכאן, נתת לנו אנרגיות. קיצור, כל הרדיו דגלים, דגלים. איזה הפגנות הולך להיות, רבותיי, היום. אתם יכולים לתקע פה בבני ברק איזה 3-4 ימים. מי שיסגרו חדרים שבת. ויחזור לתלמודו עם מוירה ורבויס, הקהל קורא לצאת להפגנות. בואו נשאל את בועז נקי, מאיפה שיש רק שנייה, אומר, יש הפגנות, רגע, 7, 60, 50, 12. קשה רגע לבועז, נשאל אותו מה לגבי הפגנות. בואו נראה, ענה לי. מראשי הפלג. בטר השן צהריים זה. הלו, הרב בועז.
1: כן.
0: אנחנו בשידור חי ברדיו. תגיד לי, שאלה לי אליך, הרב בועז נקי, מראשי הפלג הירושלמי העולמי. תגיד לי, איפה מפגינים היום? באיזה שעה גם?
1: ב-4:30 יש פה הספרדים, נדמה לי, בראשות חכם משה צדקה, עושים פה בצומת מרן.
0: צומת מרן, ב-4:30 בירושלים?
1: בכניסה, כנראה בכניסה לירושלים, זה ובכניסה לבני ברק, נדמה לי, זה מה ששמעתי, אבל
0: הרוב
1: שהגידו סופית עוד מעט.
0: רגע, גם בצומת בר אילן עוד יהיו, לא, אני רוצה לדעת, כי אני צריך לצאת, אני צריך לצאת מהרדיו, אתה מבין? אני לא רוצה לשים שיר ולברוח, אני רוצה כאילו, אתה מבין?
1: אתה יכול להתפרט להפגנה, להפגין על בני, זה שהיום מחבל במדינת ישראל, כן?
0: כן.
1: יכול לגשת לדירה בהנחה, ומחור ישיבה נזר הבריאה שנבחן שעת.
0: כן.
1: אני אגמור את השעת, זה שלקחו אותו שמה, והרמון הנציב.
0: אתה יודע מה? הדבר הראשון, אתה צודק, אני בעד ההפגנות האלה, אתם צודקים ב-100%. אני בעד, בחורי ישיבה, הם הכתר לראשנו, אברכים עליהם עומד העולם. אבל... למה להפגין בבני ברק? בוא נפגין אצלהם בבימה, מה צריך לזה?
1: בסדר,
0: בוא נסגור להם את תל אביב, מה אנחנו מפגינים בבני ברק?
1: אז רגע, תדיק, אנחנו מפגינים מתחת לגשר, אנחנו לא מפגינים בבר אילן. זה תלמידי הרב צדקה כנראה אמרו שהפגינו כל, אני לא יכול להגיד לאף אחד, אני לא הרב שלהם, אני בשום מקום לא הרב.
0: אני חושב שאם אתם רוצים להפגין, בוא נסגור את תל אביב. בואו נעשה, יש משחק, יש שם משחק, יש שם משחק, לא?
1: אני הייתי עושה הפגנה אצל מיארה.
0: יש משחק כדורגל היום, איפה המשחק, רגע? איפה המשחק היום, צולמן, תבדוק לשנייה.
1: מי, אתה והשכנים?
0: לא, יש משחק כדורגל, תבדוק לשנייה איפה המשחק כדורגל היום. שם תסגרו. לא, שם תסגרו את הכבישים. אתה צודק ב-100%, נותנים כסף
1: להם. תגיד לרבנים,
0: מחבל, אתה צודק ב-100%, מחבל. רגע. רבותיי, מחבל, מותר לו להגיש דירה למשתכן, ואברך, אסור לו, לוקחים לו את הזכות.
1: דירה בהנחה, כן.
0: דירה בהנחה,
1: מוכן לו הכל. ואם אשתו בודדה כי הוא בכלא, אז חוץ מה שהוא מקבל מהרשות הפלסטינית, מסכנה, היא בודדה, אז נותנים לה כל מיני...
0: נותנים לה גם טיפול שיניים, שיפלו לה שיניים.
1: נזר הבריאה, בן תורה, מוותר על כל תאוות העולם, אסור, והצפונבונים הולכים, לומדים באוניברסיטה,
0: רגע, עכשיו, רגע, אבל עכשיו, הבועז, הבועז,
1: עושים סרטים אנטישמיים.
0: רגע, הבועז, אבל אתה צודק. תגיד לי עכשיו, בקטע הזה של הבחירות בכנסת, נו, מה זה יעזור עכשיו לעשות בחירות לבחירות? גם ככה אין לי מי לדבר שם. צריך לברך שתתפרק הממשלה.
1: יש להם 68 והם לא מצליחים לעשות כלום, יהיה להם 90, מה הם יעשו?
0: נכון, סתם.
1: זה
0: בערב מיירה,
1: והפוסט
0: שם
1: אותה אחרות, מה נעשה?
0: טוב, בסדר. אז מה עכשיו, לפטר את ביער וים אגב?
1: השם ירחם עלינו, להתפלל, רבותיי. להתפלל. משיח צדקנו קרוב מאוד מאוד מאוד. כל מה שכתוב בגמרא, אנחנו רואים במשנה, כל מה סוף מסכת סוטה, כל מה שכתוב רואים, איך הכל מתקיים. בני התורה, שר מרע משתולל, מי ששר מרע חושבים שהוא משתולל, בני התורה יראכת עם האסו, מה עם האסו? נזר הבריאה, קודש קודשים, אבל...
0: בועז, מה אתה מקריא לי תהילים?
1: לא. גמרות ומשניות. אשר ישמח אתכם, נזכה לגאולה שלמה שלמה.
0: היום ברחמים.
1: זה רק בשביל להאדיר ולהגדיל את השכר העצום שלכם על היותכם נזר הבריאה.
0: תגיד לי, בועז, בועז, בועז, בועז, בועז, בועז, איפה אתה מפגין?
1: אני פה, רק יוצא מהבית וניה צומת בר אילן, אתה יודע את פה, אתגר.
0: כן, נכון. טוב חברים, אז כל אלה צריכים להגיע
1: אליהם. אני גם לא יוכל לצאת, יהיה פה, הם הולכים לסגור פה את העולם, נו מה זה, תלמידי מרן הרב צדקה, אני חושב.
0: הם חזקים, הרב צדקה חזקים, הרב צדקה חזקים. אז אני אספר לך, אתה רוצה לשמוע משהו? רגע, רוצה לספר לך משהו, אספר לך. הלכתי, יש איזו ישיבת פונוביץ' הולכים לפתוח בבת ים. גלה לך סקופ. מי פותח את זה? הרב יצחק מזרחי, הבן של הרב מזרחי, זכר צדיק לברכה, מבת ים. הולך לפתוח ישיבת פונוביץ' בת ים. יש לו את מנדלסון של הבנות, יש לו נתיבות רבקה, עכשיו פותח זה, 15 בחורים, קנה איזה שטח שם ב2.5 מיליון, הולך לפתוח ישיבת פונוביץ'. אמרתי לו, תשמע, אני פונוביץ', לא פונוביץ', אני חב"ד. באתי לעזור לך, תגיד לי מה יש לך קשר לרבי, אני מספר לך, נסעתי לרבי, ביותי בחור. נסעתי לרבי ואמרתי לו שאני משבש בקודש, צמוד לרב צדקה, אז הרבי ברך אותו בדולר, הוא אומר שתהיה רפואה שלמה לרב צדקה. אז הוא אומר לו, אבל הרב בריא, הוא אומר בלב שלו, הרב בריא הוא בבית שלו. הרבי נתן לו דולר לברכה לרב צדקה. בקיצור הוא יוצא מהדולרים, אז בזמנו היה צריכים להתקשר, זה לא היה הסימונים, היה קווטר עם רבע דולר. הוא מכניס לשיחת טלפון, מתקשר לבית של הרב צדקה. הוא אומר לפני שעתיים, הרב צדקה לא הרגיש טוב ולקחו אותו בבית רפואה.
1: זה הרב יהודה צדקה, זה אח של חכם משה. הוא גם הוא היה ראש יד פועד יפה. אין אנשים קדושים וטהורים, אנשים שמוסרים עצמם על עם ישראל, לא פוליטיקה, לא כלום, תורה. לא שחס ושלום, חכם עובדיה גם קודש קודשים, כולם קודש.
0: חכם עובדיה, כולם קודש.
1: אבל אתה רואה, אתם שכנע אותו, כולם. חכם עובדיה לא בכה על זה, לא אמר אני בוכה על הגזירות האלה יותר מהכל. אנשים
0: רוצים
1: לעשות, אין
0: רבותיי. יאללה, יוצאים רבותיי, שתתפרק הממשלה, אבל אנחנו מפטרים פה את אייל זמיר. קודם כל, משיח, רוצים לפטר את...
1: כולנו רוצים משיח.
0: יש, מפטרים את אייל זמיר לאלתר, ואת הרב מירבה גם לאלתר. יאללה, מפוטרים. הרב בועז, תודה.
1: חיים טובים. פי אלף, שלום.
0: שלום, פי אלף.

0: חברים יקרים, אמש ברוב קולות נבחר הגאון הגדול הרב משה פרזיס לרבה הראשי של העיר חולון. הוא לא ידיד המערכת, הוא חלק מהמערכת בפינות המחכימות שלו, בדברי ההלכה, בדברים המתוקים. הרב משה, כל הכבוד, שפו.
1: כל הכבוד להשם, אנחנו השליחים של הקדוש ברוך הוא, וכולכם מכירים את המדרש, ואנחנו הולכים איתו לאורך כל הדרך הבעמי. זה לא שררה ולא מלכות, זה עבדות למען הציבור, והשם מזכה אותנו שנזכה. אנחנו גם זכינו להיות מאוד צמודים למרן, זצ"ל בחיי חיותו, וראינו את
0: נכון,
1: למדנו
0: נכון.
1: את עבודת הקודש, אז ברוך השם... זה מה שאנחנו רוצים לעשות.
0: אבל אתה יודע, אנחנו פה גם תוך כדי מספרים סיפורי ניסים ודברים כאלה מיוחדים. אני יכול לספר לך על הרב הראשי של קריית אונו, הרב יצחק ורדי. הרב יצחק ורדי, נגד כל הסיכויים, נגד כל הדברים, הוא נבחר להיות הרב הראשי. מה הסיפור? הוא כתב לרבי ברכות קודש, ויצאה ברכה כזאת, אמרת, תקשיב טוב, גם אם יבוא כל אלה שנגדך, והיו נגדו הרבה אנשים, אני אומר לך, הרבי כתב לך, אתה תהיה הרב הראשי, תם הטקס. הוא נהיה הרב הראשי. לך יש סיפור דומה, אני רוצה לשתף את הסיפור את המאזינים.
1: כן, כן, היינו בזה בית מדרש, ופתאום התגלה אלינו אגרות הקודש. היינו בימים של, אתה יודע, התלבטויות, וקצת יש מתחים. בום, פתחנו את הספר, ואז איזה מזכה רבים אחד שאל את הרבי, האם להמשיך בתפקיד או לקחת תפקיד אחר, והרבי שמע, נתן לו מילים מאוד מאוד חמות, שזה התפקיד שלך בחיים, וזה רצון השם יתברך, ותמשיך עם זה, ואין דבר יותר גדול מזיכוי רבים. אז אני גם סיפרתי לך את רבי עמי, ו...
0: סיפרת לי את זה, ואני... אם הייתי יכול רק לחשוף, אז 1.5% מתוך כל הבלגנים שהיה סביבך, מכל הדברים שהיה סביבך, אפילו החברים שלך הכי טובים, שפתאום זה מגיש עתירה, וזה מגיש... זה יש לו, צריכים להרים אותו זה קיצור, כל החברים שלך מסביב הכי טובים, אמרת לי, בוא נעד, עמי, זה משהו מדע בדיוני, אמרת לך, הרבי אמר, ככה יהיה. חביבי, אתה נבחרת מלמעלה, מהשמיים, לא מפה. זה לא הגוף הבוחר פה למטה, זה הגוף הבוחר. הגוף הבוחר ישב למעלה, אמר, כזה ראה וקדש, רב כמוך, תמיד חכם, שפוסק להלכה ויודע בפקיעות ברמת על, זה ראוי להיות הרב הראשי של העיר חולון, וגם קיבלת את ברכתו של הגאון הגדול הרב אברהם יוסף, והרב דוד יוסף, מרן הרב דוד יוסף, מרן הרב יצחק יוסף, כל העולם, רבותיי, אני אומר שהעיר חולון זכתה, ואני זכיתי
1: שם משמור אתכם, את החבר יקר שלנו, ושומע בכל שלך את ההתרגשות, ואתה יודע, במערכת כזאת, כמו שהסברת מקודם, יש קצת מתחים את זה, אנחנו אוהבים את כולם, חברים של כולם, ובאמת אנחנו, התפקיד של רב זה להיות רב של כולם, לא משנה של מי. וגם אם אנשים אולי לא חושבים כמוך, אנחנו בעזרת השם משתדל לתת את המענה לכולם ולקדש עם שמיים. זה הקו שלנו, ואיתו אנחנו הולכים בעזרת השם לאורך כל הדרך.
0: הרב משה, השיר הבא מוקדש לך. מחרוזת יומים על ימי מלך, תוסיף. תבוא מפי אלו במיליון.
1: תודה רבה לכולם על כל האהבה והתמיכה. תודה רבה לכולם.
0: מי שברך, אתה יודע שמי שעלה לגדולה, נמחלים על עבודותיו. אז יש לך כוח גדול מאוד בברכה, תברך את כולנו.
1: ועד השם, מי שבחרותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, בסדר, שלמה, ודרך וישמור יצור, את כל המאזינים ואת כל עם ישראל.
0: אמן.
1: פה בארץ וכל העולם כולו, הקדוש ברוך הוא ייתן לכולם ברכה והצלחה, שפע גדול, שלום בית אמיתי, נחת מהילדים, פרנסה בשפע, בריאות איתנה, חיים ארוכים, בשורות טובות, ישועות ונחמות, וכל מי שחסר לו משהו, לעבודתו את ברכה, הקדוש ברוך הוא ייתן לו, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, וכן יהי רצון ונאמר אמן.
0: אמן! אין עליך, הרב. תודה רבה, הרב משה פרזיס, רבה הראשי של העיר חולון. תודה רבה. תודה.

אשריכם ישראל רבותיי. חבר'ה, מי שיש לו כסף שחור רוצה להלבין אותו, עמי זנזורי פה. יש גם תוך דין משה זנזורי, יכול לחלץ אותך. בוא'נה, לא סירקנו לכסף מזומן, לא משנה, תשאיר את זה אצלנו. תביא את מנחם משכנתאות.

0: רוצה לומר לכם, יש מלא מלא חבר'ה דתיים, אתמול סיבוני טס, וכל החבר'ה טסו לחוץ לארץ. אני רואה את החבר'ה שטסים לחוץ לארץ, ואני לוקח ללב. למה? אני רואה אנשים יושבים לאכול במסעדות, אין להם הכשר אפילו. בתוך שדה התעופה. מה, אתם שוגעים? מה קרה לכם? יש מקומות בשדה התעופה כשרים בדת. אחד מהם, יש אחד בקפה קפה, בסדר? של אלי חוגי, חבר שלנו, ויש בשרי, ממול מסעדת רדות על האש, דגים, בישול נקי, כשר, גם אלי חוגי. אז רוצה לומר לכם, חבר'ה, מי שטס לחוץ לארץ, ובשדה התעופה אוכל לו מהדרין, הוא נתמתם בם. הקדוש ברוך הוא ניצא אתכם בחופש לכם. שמעתם? הקדוש ברוך הוא ניצא אתכם בחופשה שלכם. לא לאכול במקומות שיש להם כשרות מפוקפקת כזו או אחרת. הולכים לנתב"ג, חפשו מקומות כשרים למהדרין. יש קפה קפה, ומולו יש איזה משהו בשרי, מסעדת רדות, גם זה בדץ, לכו, תהנו לכם, ויאכלו ענבים ויסבור. לא לאכול במקומות לא כשרים. יאללה, פרסומות, ביי בול! יאללה. אריה דרי.
1: ועכשיו בחידודון, מעבר למפורסם, עם הרב יעקב מעברי.
0: שלום עליכם, טובה ברכה, הרב יעקב מעברי, שלום כבוד הרב.
2: שלום וברכה, הרב עמי הצדיק, לך ולכל המאזינים.
0: תשמע, שבת ארוכה, ואתה יודע, בערב שבת יושב עם הילדים וזה, רוצה לצמח אותם, תתת להם איזה חידוש חדש. והכל ישן, בעלותך, בסדר, נונה הפוכה, בסדר, שני ספרים, בסדר. פסח שני, בסדר, הכל זורם.
2: אנחנו נדאג שלא תשמעו חידושים, גם שמצטרפו אחר כך עוד ספרים. אחרי שישמעו את החידושים האלה, יגידו, מה, לא יכול להיות, בוא אני פתחתי שם וראיתי שם אחרת, יהיה יגדיל תורה ביעדים.
0: יאללה, עם כל הכוח, כן.
2: כן, אז כתוב בפרשה שלנו, בהתחלה דבר אל אהרון, ואמרת אליו, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. יש דיון מעניין במפרשים לגבי הגובה של אהרון הכהן. מה היה הגובה שלו?
0: עשר מטר, כן.
2: אז יש בזה דיון, נכון. קודם כל, קראשי כאן כותב שהייתה מדרגה לפני המנורה, למה? כי אם הוא היה צריך להרים את היד שלו מעל הציץ, זה לא טוב. לכן הוא צריך שיהיה גבוה יותר, הוא יעלה מעל המדרגה. אבל ראשי בפרשת תצווה, שם משה היה בשבעת ימי המילואים, הוא זה שהדליק, לא הייתה מנורה, לא הייתה המדרגה. למה? משום שמשה רבנו היה גבוה מאוד, כמו שאמרת, 10 רמות. אבל אהרון היה נמוך הרבה יותר ממשה. ולכן הוא היה צריך את המדרגה הזו כדי לעלות. אבל במושב זקנים כתוב כמו שאמרת שבאמת גם אהרון היה גבוה 10 רמות. המדרגה לא הייתה בשבילו, אלא לכהנים הבאים שיהיו אחריו. אבל תשמע דבר מעין לגבי הגבורה של אהרון, עד כמה גיבור הוא היה, שהרי כתוב בפרשה שהוא הניף את הלוויים, והניף אהרון את הלוויים תנופה לפני השם. איך הורים כל אחד? צריך להרים, אתה יודע, קדימה, קדימה, אחורה, למעלה, למטה. איך הוא עשה את זה?
0: נופל, נכון.
2: הוא במדרש רבה, הוא תפס כל לוי ביד, ברגל, ככה הוא הרים, הרים אותו, כל אחד מהם, מעלה, מטה, קדימה, אחורה, רק מהיד ומהרגל.
0: הרים תלווים? אם היה לוי שמן, מה זה?
2: אז זה לא רק זה, כתוב שהוא הרים את כל ה-22 האלה, זה גבורה אדירה, ביום אחד.
0: היה מקבל קילה, מה זה?
2: אז זהו, אז תראה, זה גבורה הייתה לו. אז יש דיון לגבי הגובה, אבל גבורה ודאי שהיה לו גבורה גדולה. ולגבי משה, שכתוב שבאו אנשים צמאים, רצו לחוג את הפסח, אז הוא אמר, עמדו וישמעו מה יצווה השם לכם. בואו נראה, מה עושים? אולי יש עדיין שיש פסח שני. אז בספרי כתוב, כל זמן שמשה רצה, היה השם מדבר איתו. כותב החתם סופר חידוש גדול מאוד. מה יכלו לעשות? כל חכמי ישראל, אבל משה רבנו לא יכל לעשות? תשובה, לחדש חידושי תורה. למה?
0: משה רבנו לא יכול לחדש, מה? הכל נאמר למשה מסיני.
2: כי כשאלו ספק, כמו פה, הוא פשוט שאל את השם. כל פעם שאלו ספק, הוא יכול לשאול את השם. אז הוא לא יתחת איזה פלפול ולחדש.
0: יפה.
2: ולסיום כתוב לגבי ענני הכבוד, בענן השם עליהם יומם נוסם מן המחנה. מה הכוונה שהעננים היו עליהם של השם המחנה? שכל בני ישראל הלכו ביחד עד היה ענן עליהם? אז כתוב במדרש דבר מעניין, שגם אם אחד מישראל היה לו איזה סיבה וצורך לצאת מחוץ למחנה, להיפרד מכל בני ישראל, איפה שהוא היה הולך, היה ככה שביל מיוחד של ענן מעליו, לכל הדרך שלו הלוך וחזור. ענן על כל אחד, אפילו שרק יצא מהמחנה. כותב רבנו חננאל, לפי זה, 40 שנה הם לא ראו איך נראה את השמש ואיך נראה הירח.
0: למה? בגלל העננים?
2: כי תמיד היה את העננים. עכשיו צריך לעשות קביעת החודשים, הלכה. איך עשית ההלכה הזאת?
0: נכון.
2: הם עשו את זה רק על פי חשבון. בלי ראייה, בלי לראות ולהעיד, כי לא יכלו לראות. אז הם עשו את זה רק על פי חשבון. זה מקצת מהחידושים המתוקים של תורתנו הקדושה.
0: תשמע, אתה מתוק מדבש. יש לך ספרים מדהימים, ואני אוהב אותם ומנצל אותם בשולחן השבת, ואין כמוך, אין כמוך, רבה. אין כמוך. הטלפון שלך... רגע, אני ארשום את הטלפון. רגע, זה לא נעים, רגע.
2: 054-840,
0: טלפון כשר.
2: 6245.
0: 6245, תקשרו לרב מעברי, תזמינו אותו להרצאות, תקנו את הספרים שלו מעבר למפורסם. חלק מהשאלות של חידודון גם מעבר למפורסם, דברים יפים. תודה רבה, הרב מעברי.
2: תודה רבה, חזק
0: באמת. תבורך, 054-840. 054-840-6245.
1: פינת התניא היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
0: שלום עליכם, תורה וברכה, הרב נדב הכהן, שלום עליכם. איפה אתה מפגין? איפה אתה מפגין היום?
3: מפגין, למה?
0: מה קרה, גזירת הגיוס? כל בני ברק חסומה, כל רמת גן, כביש 4, ירושלים, הפגנות, החל משעה 4.
3: ברוך השם, אמי, אין לי אינטרנט בטלפון, חיים מאושרים.
0: לא, אבל זה ברדיו, זה לא בטלפון.
3: שומדים טניה, לא, איזה רדיו. שומדים טניה, חסידות, בעזרת השם מאירים את העולם. זה הפרשה שלנו, פרשת בעלותך, להאיר את המנורה, על ידי המנורה מאירים את העולם. זה העניין של המנורה, ומהי המנורה? מנורה זה עם ישראל. מה נאמר על המנורה? מקשה זהב אדירך על פרחה, זה מעשה המנורה. המנורה הייתה גוש אחד שעל ידי הקאה בקורנס, בפטיש, הפכו אותו לצורה של המנורה. ככה עם ישראל, עמי, כולנו גוש אחד. נכון, עכשיו מתחלקים לשבע קנים וכל אחד יש לו את התפקיד שלו ואת העבודה שלו, אבל כולנו בשורש גוש אחד. ככה צריך להסתכל על יהודי כמו שהוא בשורש שלו. לא משנה איפה הוא נמצא כרגע, לראות את השורש, לדעת שפעם היינו מאוחדים בשורש, וגם היום אנחנו יכולים להיות ככה מאוחדים, זה התפקיד שלנו, להאיר את העולם, עמי. במיוחד אנחנו, כל מי שלומד חסידות, כל מי שקשור לתניה, צריך להיות במקום כזה שהוא דואג להאיר את הסביבה שלו, ולהאיר את כל העולם שמסביבו.
0: אין כמוך, הרב נדב הכהן, תבואר מפי אילון במיליון. שבת שלום וברך. מאזינים יקרים, אנחנו מתקרבים לכבוד שבת קודש. בשבת קודש, בן אדם רוצה לשתות מים קרים, דרך תגעת לבקבוקים, שים בקרר. רוצה לשתות מים חמים, שים מחם מסוכן. כל הדברים האלה. אני מוצא עכשיו טלפון, אתם מחייגים לטלפון הבא, או עם שעה ממימון שלח אתכם, מקבלים שנתיים סלנים חינם. מתנה מאה ממימון. מיני בר, שבת. עובר אוטומטי לשבת, מים חמים, מים קרים, כל ההצגה עליי. מחיר הכי זול שיש, אני אערב לזה. גם אם יש לכם ילדים בבית ספר, יש לנו קולרים, יש לנו מיני ברים לחדר מורים, מה שאתם רוצים. אבל כל ההצגה שבתוך ההצגה, במחיר הטוב ביותר, ומי שמתגשר שם מקבל שנתיים סננים חינם. זה מחיר, יענו, תרלול. אני ערב גם לטלפון הזה. טלפון